0: dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy giới thiệu chùm ca khúc mới về biển đảo nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam. Sáng Chủ nhật có câu chuyện truyền thanh thức tỉnh. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối Chủ nhật có bài Khát vọng dân tộc qua bài thơ Người đi tìm hình của nước và chuyện ngắn chuyện kể từ làng Sen. Chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội lúc 23 giờ 15 phút Chủ nhật tuần này giới thiệu những bài ca đi cùng năm tháng viết về biển đảo Việt Nam. Kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh quân đội nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hoàng Giang, kỹ thuật viên âm thanh Hương Giang, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Theo dòng thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Từ hôm nay 1 tháng 6, xăng E10 chính thức lưu thông rộng rãi trên thị trường, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam. Nhưng bên cạnh kỳ vọng giảm phát thải và bảo vệ môi trường thì nhiều người dân vẫn băn khoăn về hiệu quả, độ an toàn cũng như là tác động tới động cơ xe. Trong câu chuyện thời sự hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế để lý giải vì sao E10 đang trở thành lựa chọn của nhiều quốc gia.
0: Không bảng đen, không bục giảng, những lớp học chuyển đổi số ở vùng biên Lai Châu vẫn sáng lên nhờ tâm huyết của các chiến sĩ biên phòng. Người tốt việc hay là câu chuyện về những thầy giáo quân hàm xanh xóa mù số nơi biên giới.
1: Shangri-La 23, đối thoại để vượt qua những bất định chiến lược là nội dung phân tích trong vấn đề quốc tế. Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Nghị định số 191 ban hành quy chế làm việc của Chính phủ. Trong đó, Điều 33 quy định các thành viên Chính phủ phải tham dự đúng thành phần, đầy đủ thời gian các phiên họp, hội nghị, cuộc họp làm việc. Trường hợp không tham dự hoặc vắng mặt một số thời gian hay cử người dự thay thì phải báo cáo và được người chủ trì đồng ý. Nếu bộ, cơ quan cử người không đúng thành phần dự họp mà chưa được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp phê bình công khai tại cuộc họp và thông báo đến bộ, cơ quan cử người không đúng thành phần.
0: Hà Nội đang nghiên cứu cơ chế ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời dự kiến khởi công từ 6.000 đến 7.000 căn trong tháng 6, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp. Hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 14.351 phòng, căn hộ cho thuê, gồm nhà ở công vụ, nhà ở xã hội cho thuê, nhà lưu trú công nhân, nhà ở sinh viên và nhà ở thuộc tài sản công. Trong thời gian tới, các dự án nhà ở xã hội mới và các khu đô thị đa mục tiêu sẽ phải dành tối thiểu 10% quỹ nhà cho thuê hoặc thuê mua theo chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030. Theo kế hoạch, sang năm 2027, thành phố sẽ có thêm 29 dự án được khởi công. Hiện 7 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.
1: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như là tăng trưởng GDP, giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện chỉ số PCI sẽ được xem là căn cứ quan trọng để đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu.
2: Con số đặt ra hoặc là các nội dung liên quan đã được phân tích rất kỹ trong các hội nghị kinh tế xã hội hàng tháng. Nhưng hiện nay thì cái xu thế đang càng ngày càng khó nếu như chúng ta không có tập trung cao. Đặc biệt trong đó chỉ tiêu đầu tư công là một chỉ tiêu gắn với cái khó khăn của các địa phương giải ngân. Và đặc biệt với địa phương như chúng ta là khó khăn về vấn đề thu tiền đất thì càng cần trao đổi, thảo luận thường xuyên để tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn. Ở đây cả 96 xã phường là khu cũng phải hòa mình trong cái dòng chảy, trong cái nhiệt huyết, trong cái ngọn lửa, khát vọng của tỉnh mới thành công được.
0: Sau hơn 700 ngày đêm thi công liên tục, dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27 km từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng

0: Sơn đến nút giao IC03, kết nối với quốc lộ 4B thuộc địa phận phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Ông Trần Văn Chuân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng cho biết.
1: Nhà đầu tư cũng như là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đã phối hợp để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Phấn đấu là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào 30 tháng 9. Như vậy sẽ rút ngắn được 3 tháng so với hợp đồng đã ký. Khi mà cái tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đưa vào khai thác sử dụng thì sẽ giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 hiện hữu, rút ngắn được cái thời gian di chuyển vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh ở phía Nam lên các cái cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, góp phần phát triển kinh tế xã hội cũng như là gia tăng các cái dịch vụ logistics trên địa bàn.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf hôm qua khẳng định nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ nếu các quyền và lợi ích của người dân Iran chưa được đảm bảo đầy đủ.
3: Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh các bên đang chờ đợi kết quả đàm phán về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn và nối lại các cuộc thương lượng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Phát biểu tại phiên họp trực tuyến của Quốc hội Iran, ông Ghalibaf tuyên bố Iran sẽ không đưa ra những nhượng bộ vô điều kiện trong tiến trình đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo những nguy cơ của một cuộc xung đột kéo dài trong khu vực. Đúng là chúng ta không thể trao cho ai đó một tấm sắc trắng, nhưng chúng ta cũng không được rơi vào cái bẫy của những cuộc xung đột kéo dài và mệt mỏi. Thay vào đó, thông qua sự giám sát dựa trên vấn đề và chuyên môn, việc xác định đúng các ưu tiên và bằng cách đặt lợi ích quốc gia và nhu cầu của công chúng lên trên các cân nhắc phe phái và địa phương, chúng ta phải vạch ra một con đường hiệu quả và nhanh chóng để giải quyết các vấn đề của đất nước.
0: Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Ai Cập hôm qua đã chuyển thêm lô hàng cứu trợ nhân đạo mới đến dải Gaza với hơn 3.100 tấn lương thực, nhiên liệu, thuốc men, thiết bị y tế, góp phần quan trọng hạn chế tác động của cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ chưa từng có gây ra bởi xung đột vũ trang kéo dài. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Theo Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Ai Cập, lô hàng nhân đạo chuyển đến dải Gaza ngày hôm qua là chuyến hàng thứ 204 được thực hiện theo sáng kiến Zat Anitza từ Ai Cập đến Gaza phát động cuối tháng 7 năm ngoái. Như vậy, trong 10 tháng qua, Ai Cập đã chuyển đến dải Gaza hơn 200 chuyến hàng cứu trợ nhân đạo với tổng trọng lượng gần 1 triệu tấn, góp phần quan trọng hỗ trợ người dân Gaza bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột kéo dài. Liên quan tình hình thương vong, cơ quan y tế Gaza hôm qua cho biết, tổng số người chết ghi nhận được tại vùng đất này kể từ đầu chiến sự tháng 10 năm 2023 đã gần chạm mốc 73.000 người. Số người bị thương cũng gần chạm ngưỡng 173.000. Truyền thông và giới phân tích lo ngại số thương vong tại Gaza sẽ còn tiếp tục tăng lên do quân đội Israel thường xuyên tấn công vào khu vực này, dù lệnh ngừng bắn Gaza đạt được tháng 10 năm ngoái vẫn đang còn hiệu lực.
2: Trước ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Trung Quốc đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường rà soát, lập hồ sơ và hỗ trợ trẻ em nhập cư, trẻ em có bố mẹ đi làm ăn xa nhằm xây dựng môi trường thân thiện với trẻ em. Các cơ quan chức năng cũng được yêu cầu thiết lập cơ chế can thiệp khẩn cấp đối với các trường hợp trẻ em gặp nguy hiểm hoặc tổn thương.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau quãng thời gian dịu mát ngắn ngủi, thời tiết miền Bắc đang có xu hướng chuyển nóng trở lại ngay từ ngày làm việc đầu tuần mới, khi vùng áp thấp phía Tây mở rộng và hoạt động mạnh dần. Không khí khá oi nóng do trời chuyển nắng từ sớm, nên nhiệt tăng nhanh vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Một số nơi thuộc Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Càng về cuối tuần, nền nhiệt sẽ còn cao hơn. Đến chiều tối và tối, mưa rông vẫn có khả năng xuất hiện rải rác ở vài nơi. Tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa và đến Đà Nẵng, ban ngày trời khô ráo, nắng mạnh hơn về trưa và chiều. Khu vực vùng núi phía Tây xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Duyên Hải, Nam Trung Bộ trời nhiều mây hơn, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, tập trung nhiều về chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh trong cơn dông. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục là tâm điểm của mưa dông. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Mưa tập trung chủ yếu về chiều và tối, nên nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu đô thị vẫn cần được lưu ý trong những ngày tới.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Dương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900 m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh, kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, thông tin đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân là từ hôm nay mùng 1 tháng 6, Việt Nam chính thức bước vào một giai đoạn mới trong lộ trình chuyển đổi năng lượng khi phần lớn xăng không chỉ lưu thông trên thị trường sẽ được phối trộn thành xăng sinh học E10. Đây được xem là thay đổi lớn nhất của thị trường xăng dầu trong nhiều năm qua, là bước cụ thể hóa, nhất quán đường lối của Đảng, Nhà nước ta về phát triển năng lượng xanh, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.
6: Tuy nhiên, trước thời điểm áp dụng xăng E10 thì vẫn còn không ít băn khoăn liệu rằng là loại nhiên liệu mới này có ảnh hưởng tới động cơ hay không? Người tiêu dùng có phải thay đổi cách sử dụng xe hay không? Và các quốc gia khác đã trải qua quá trình chuyển đổi này như thế nào? Trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết nối với các phóng viên thường trú tại nhiều quốc gia để nghe những câu chuyện về quá trình đưa xăng E10 vào lưu hành trên thị trường. Bởi trên thực tế thì từ nhiều năm nay, Mỹ, Brazil, Đức, Anh hay là Thái Lan đã sử dụng loại nhiên liệu này từ nhiều năm. Và thậm chí có quốc gia còn tiến xa hơn với xăng E20 hay là E85 trong nỗ lực giảm phát thải và thúc đẩy nền kinh tế xanh. Và bây giờ, xin mời biên tập viên Thanh Huyền bắt đầu câu chuyện thời sự.
7: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Một trong những từ khóa nổi bật những ngày gần đây, đặc biệt trong ngày hôm nay, chính là E10, loại xăng sinh học pha 10% ethanol nhiên liệu, sẽ được chính thức phân phối đại trà trên khắp cả nước. Xăng sinh học E10 có thể còn là khái niệm khá mới đối với nhiều người dân Việt Nam, nhưng mà trên thực tế tại nhiều quốc gia trên thế giới thì loại nhiên liệu này đã xuất hiện từ nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên trước và trở thành lựa chọn quen thuộc tại các cây xăng hiện nay. Và ngay sau đây thì sẽ là một vài nét phác họa về bức tranh xăng

0: E10 trên thế giới.
1: Tại Mỹ, thị trường tiêu thụ ethanol lớn nhất thế giới, xăng E10 đã phổ biến rộng rãi từ những năm 1990 và hiện chiếm hơn 95% lượng xăng bán ra trên thị trường. Thậm chí, nhiều bang của Mỹ còn sử dụng các loại nhiên liệu có tỷ lệ ethanol cao hơn như là E15 hay E85 dành cho các dòng xe tương thích.
2: Brazil được xem là cường quốc ethanol toàn cầu. Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970, nước này đã thúc đẩy mạnh nhiên liệu sinh học và hiện tỷ lệ ethanol pha trong xăng đã lên tới khoảng 27%. Brazil cũng phát triển hệ thống xe flex fuel có thể sử dụng nhiều tỷ lệ ethanol khác nhau.
1: Tại châu Âu, Đức bắt đầu triển khai xăng E10 từ năm 2011. Dù từng có những lo ngại ban đầu về khả năng tương thích động cơ, nhưng sau hơn một thập niên, E10 đã trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng. Ở Anh, xăng tiêu chuẩn được chuyển sang E10 từ năm 2021, hay tại Pháp, E10 được bán rộng rãi từ cuối những năm 2000 và hiện là loại xăng phổ biến nhất trên thị trường.
2: Nhiều quốc gia châu Á cũng thúc đẩy mạnh nhiên liệu sinh học. Thái Lan đã sử dụng xăng sinh học trong nhiều năm và không chỉ dừng ở E10 mà còn phổ biến cả E20 và E85.
1: Trong khi đó, Ấn Độ đang nổi lên như một trong những chương trình ethanol lớn nhất châu Á. Sau giai đoạn triển khai sang E10, nước này đã nâng lên E20 trên phạm vi toàn quốc từ năm 2025 nhằm giảm phụ thuộc dầu nhập khẩu và hướng tới mục tiêu giảm phát thải.
0: Vâng, thưa quý vị, theo thông tin từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA thì hiện đã có hơn 60 quốc gia triển khai chính sách pha trộn ethanol bắt buộc trong xăng, trong đó E10 là mức phổ biến nhất. Mỗi nước thì có cách tiếp cận lộ trình khác nhau để mà đưa xăng sinh học vào thị trường, nhưng mà cùng chung mục tiêu đó là giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hướng tới giao thông xanh hơn. Và các đồng nghiệp của chúng tôi tại các quốc gia trên thế giới thì sẽ cung cấp những góc nhìn cụ thể hơn. Trước hết thì xin được đến với châu Âu cùng phóng viên Anh Tuấn. Đây là địa bàn có nhiều tiêu chuẩn về khí thải phương tiện giao thông khá là khắt khe. Thưa anh Tuấn, xăng E10 thì đã thay đổi đời sống tiêu dùng và thị trường nhiên liệu ở Pháp cũng như là tại châu Âu như thế nào ạ?
3: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, để trả lời cho câu hỏi này thì tôi muốn quay ngược dòng thời gian về khoảng hơn 15 năm trước, khi Pháp lần đầu tiên đưa xăng E10 vào thị trường vào năm 2009 và sau đó là Đức vào năm 2011. Tâm lý chung của người tiêu dùng châu Âu lúc bấy giờ gói gọn trong hai từ đó là thận trọng và băn khoăn. Hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra trên các diễn đàn ô tô, xe máy thời điểm đó về việc liệu cồn sinh học có làm ăn mòn động cơ, xe đời cũ có chạy được không hay có bị hao xăng hơn không. Thậm chí tại Đức, trong vài năm đầu, doanh số xăng E10 khá lẹt đẹt vì người dân thà chấp nhận trả tiền cao hơn để đổ loại xăng khoáng truyền thống do tâm lý ăn chắc mà bền. Tuy nhiên, thì bức tranh của ngày hôm nay đã hoàn toàn thay đổi khi xăng E10 hiện đã trở thành vua của các cây xăng ở Pháp và ở nhiều nước khác ở châu Âu. Sự dịch chuyển này không diễn ra sau một đêm, mà là kết quả của một lộ trình rất bài bản, trong đó chìa khóa đầu tiên là sự minh bạch về mặt kỹ thuật. Chính phủ các nước đã phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu để công bố rộng rãi danh sách các dòng xe tương thích. Thực tế chứng minh thì hầu hết các xe sản xuất từ sau năm 2000 tại châu Âu đều vận hành hoàn hảo với E10. Và những lo ngại về hỏng hóc động cơ dần biến mất khi hàng triệu chiếc xe vẫn chạy tốt qua hơn một thập kỷ. Và bên cạnh đó thì đòn bẩy kinh tế về giá cả chính là yếu tố quyết định thay đổi hành vi tiêu dùng. Tại Pháp, chính phủ áp thuế môi trường thấp hơn đối với xăng sinh học, giúp xăng E10 luôn có giá rẻ hơn xăng E5 khoảng từ 4 đến 6 cent trên mỗi lít tại các cột bơm. Và trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đắt đỏ thì mức chênh lệch này đủ để người dân đồng lòng lựa chọn E10. Nhìn từ câu chuyện của Pháp và châu Âu thì chúng ta có thể thấy bước đi của Việt Nam từ ngày hôm nay hoàn toàn phù hợp với xu thế chung. Những băn khoăn ban đầu của người dân trong nước là hoàn toàn bình thường và đã từng xảy ra ở những quốc gia phát triển nhất. Kinh nghiệm từ châu Âu cho thấy, để người dân nhanh chóng đón nhận xăng E10, việc truyền thông rõ ràng về độ an toàn của động cơ và duy trì một chính sách giá hấp dẫn, hợp lý so với xăng khoáng sẽ là những chìa khóa vàng. Tại châu Âu lúc này thì E10 không còn là một cuộc thử nghiệm mà đã trở thành một lối sống xanh bình thường của mọi tài xế.
0: Vâng, theo thông tin của anh thì lộ trình đưa xăng sinh học vào đời sống giao thông ở Pháp hay là một số nước châu Âu thì được triển khai theo một lộ trình khá là linh hoạt và đồng bộ, vừa khuyến khích chuyển đổi và vừa tránh gây áp lực cho người tiêu dùng. Vậy cụ thể thì tại Pháp, nơi anh sinh sống và làm việc, đã triển khai lộ trình này như thế nào để người dân có thời gian thích nghi và cảm thấy yên tâm khi mà chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10?
3: Vâng, từ kinh nghiệm thực tế tại Pháp thì từ khóa cốt lõi tạo nên sự thành công của lộ trình này chính là không vội vã và không ép buộc. Chính phủ Pháp đã thiết kế một chiến lược đồng bộ gồm 3 bước đi rất bài bản để người dân thích nghi một cách tự nhiên nhất. Bước đi đầu tiên là tạo ra sự chuẩn bị.

0: bị và cam kết từ phía các nhà sản xuất xe trước khi đưa nhiên liệu ra thị trường. Ngay từ những năm đầu thập niên 2000, ở chính phủ Pháp thì đã làm việc chặt chẽ với các hãng ô tô để đảm bảo mọi chiếc xe mới xuất xưởng đều phải tương thích hoàn toàn với xăng E10. Điều này có nghĩa là khi E10 chính thức xuất hiện tại các cây xăng vào năm 2009, thì phần lớn đội xe lưu thông trên đường đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật mà không cần thay đổi hay sửa chữa gì. Và đối với các xe đời cũ thì chính phủ lập ra một trang web tra cứu chính thức. Người dân chỉ cần nhập đời xe là biết ngay xe mình có dùng được xăng E10 hay không, giúp loại bỏ hoàn toàn sự mơ hồ và nỗi sợ hỏng động cơ. Ở bước đi thứ hai là duy trì sự song hành của các lựa chọn để tránh gây sốc cho thị trường. Pháp không hề khai tử xăng khoáng truyền thống ngay lập tức để ép người dân mua xăng sinh học. Ở trong suốt nhiều năm liền thì các cây xăng vẫn bán song song cả xăng E5 và E10. Quyền lựa chọn hoàn toàn thuộc về người tiêu dùng. Ở bước đi cuối cùng chính là dùng lợi ích kinh tế để định hình hành vi. Khi người dân đã yên tâm về mặt kỹ thuật thì chính phủ Pháp tung ra đòn bẩy thuế để E10 luôn rẻ hơn E5. Người tiêu dùng Pháp thì vốn rất thực tế, thì khi nhận thấy một loại nhiên liệu vừa an toàn, vừa được kiểm chứng, lại giúp họ tiết kiệm được vài euro mỗi lần đổ xăng, thì họ sẽ tự động coi E10 là lựa chọn mặc định. Ở có thể nói, việc kết hợp nhịp nhàng giữa chuẩn kỹ thuật, tôn trọng quyền lựa chọn và khuyến khích bằng kinh tế chính là bài học thành công của Pháp mà chúng ta có thể tham khảo.
1: Vâng, rất nhiều thông tin cho thấy một sự chuyển đổi khá là suôn sẻ, mượt mà. Cảm ơn phóng viên Anh Tuấn và chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc trao đổi với anh ở phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Ấn Độ, quốc gia hơn 1 tỷ dân cũng đang tăng tốc trong cuộc đua áp dụng xăng sinh học. Thưa anh Đình Nam ạ, được biết là sau khi hoàn thành mục tiêu pha trộn 20% ethanol vào xăng sớm hơn nhiều năm so với kế hoạch ban đầu, thì Ấn Độ hiện đang tiếp tục chuẩn bị cho các bước pha trộn cao hơn như là E22, E25, E27 hay thậm chí là E85 và E100. Như vậy, với Ấn Độ thì nhiên liệu sinh học không còn là giải pháp ngắn hạn mà đã trở thành một chiến lược năng lượng lâu dài. Vậy thì theo anh, đâu là những hiệu quả thực tế mà chương trình này mang lại để chính phủ Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh lộ trình ethanol mạnh mẽ như vậy?
2: Vâng, xin chào biên tập viên và quý vị thính giả. Đúng là như vậy. Nếu nhìn vào lộ trình xăng sinh học của Ấn Độ thì chúng ta có thể thấy ethanol không còn là một giải pháp tạm thời để giảm giá nhiên liệu mà đã trở thành một trụ cột chiến lược an ninh năng lượng dài hạn của nước này. Trong thời gian tới thì Ấn Độ tiếp tục nâng tham vọng từ E20 lên các mức pha trộn cao hơn như là E22, E25, E27, thậm chí là E85 và E100. Sở dĩ chính phủ Ấn Độ đẩy mạnh lộ trình ethanol như vậy là bởi chương trình này đã mang lại nhiều hiệu quả thực tế trên cả phương diện kinh tế, năng lượng, môi trường và xã hội. Trước hết, hiệu quả lớn nhất là giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu. Như chúng ta đã biết thì Ấn Độ hiện vẫn phải nhập khẩu hơn 85% nhu cầu dầu thô, khiến cho nền kinh tế nước này rất dễ bị tác động khi giá dầu thế giới biến động hoặc xảy ra xung đột địa chính trị như tại Trung Đông hiện nay. Khi tăng tỷ lệ ethanol trong xăng thì Ấn Độ có thể thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch bằng nguồn nhiên liệu sản xuất trong nước, từ mía đường, ngô và sinh khối nông nghiệp. Điều này giúp tiết kiệm hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm và tăng cường khả năng tự chủ năng lượng cho Ấn Độ. Thứ hai là chương trình ethanol đã tạo ra nguồn thu nhập rất lớn cho nông dân Ấn Độ. Nếu như trước đây ngành mía đường của Ấn Độ thường xuyên rơi vào tình trạng dư thừa sản lượng, giá đường giảm mạnh và các nhà máy đường thì nợ tiền nông dân kéo dài, khi chương trình ethanol được mở rộng thì lượng mía dư thừa có thêm đầu ra ổn định để sản xuất nhiên liệu sinh học. Thứ ba là ethanol giúp giảm ô nhiễm và cắt giảm khí phát thải nhà kính. Điều này cũng phù hợp với cam kết của Ấn Độ về trung hòa carbon và chuyển đổi năng lượng xanh. Như vậy, đối với Ấn Độ hiện nay, ethanol không chỉ là nhiên liệu sinh học mà đã trở thành công cụ chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, hỗ trợ nông nghiệp, giảm nhập khẩu dầu mỏ và thúc đẩy chuyển đổi xanh của nền kinh tế.
1: Vâng, những hiệu quả mà như anh phân tích thì đã và đang được chứng minh tại Ấn Độ. Và cũng giống như nhiều quốc gia khác, khi mà bắt đầu chuyển sang nhiên liệu sinh học thì chắc hẳn là tại Ấn Độ cũng đã từng xuất hiện những băn khoăn từ phía người dân, như là một số vấn đề kỹ thuật, chẳng hạn như là xe có thể là hao xăng hơn hay là động cơ thì không tương thích. Vậy những giải pháp mà chính phủ nước này hướng đến là gì để có thể giải quyết được những thách thức đó ạ, thưa anh?
2: Vâng, để xử lý những lo ngại của người dân cũng như những thách thức kỹ thuật trong quá trình chuyển sang xăng E20 và các mức ethanol cao hơn, thì chính phủ Ấn Độ đang triển khai đồng thời nhiều nhóm giải pháp khá bài bản. Trước hết là sửa đổi tiêu chuẩn kỹ thuật đối với xe cơ giới. Thì chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các hãng sản xuất ô tô, xe máy phải từng bước chuyển sang sản xuất các dòng xe tương thích hoàn toàn với xăng sinh học E20. Song song với đó thì New Delhi cũng đang thúc đẩy phát triển các dòng xe có thể sử dụng linh hoạt nhiều mức pha trộn ethanol khác nhau.

0: như E20, E85 hoặc E100. Đây được xem là bước chuẩn bị cho giai đoạn ethanol tỷ lệ cao hơn trong tương lai, tương tự như mô hình của Brazil. Một giải pháp quan trọng khác là Ấn Độ ban hành bộ tiêu chuẩn nhiên liệu và động cơ mới. Cục tiêu chuẩn Ấn Độ đã xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật riêng cho nhiên liệu E20, đồng thời yêu cầu các hãng xe phải thay đổi vật liệu đường ống, gioăng cao su, kim phun và hệ thống động cơ để chống bị ăn mòn do ethanol gây ra. Ngoài ra, thì chính phủ Ấn Độ cũng đang tìm cách giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp thông qua các chương trình hỗ trợ tài chính. Trong nhiều năm qua, thì New Delhi đã trợ cấp lãi suất cho các nhà máy ethanol, hỗ trợ vay vốn để mở rộng công suất sản xuất. Một điểm đáng chú ý nữa là chính phủ Ấn Độ hiện đã bắt đầu tính tới phương án là cho phép người dân lựa chọn loại nhiên liệu phù hợp với phương tiện của mình, thay vì áp dụng cứng một mức E20 trên toàn quốc. Đây được xem là giải pháp dung hòa giữa mục tiêu chuyển đổi xanh và thực tế thị trường xe cũ còn rất lớn tại Ấn Độ. Như vậy, có thể thấy Ấn Độ đang không chỉ thay đổi loại nhiên liệu, mà thực chất là tái cấu trúc toàn ngành giao thông, năng lượng để thích ứng với kỷ nguyên nhiên liệu sinh học.
1: Vâng, như vậy là cùng với việc sửa đổi quy định xe cơ giới rồi ban hành các bộ tiêu chuẩn kỹ thuật mới hay là chính sách trợ giá khi mà người dân sử dụng xăng sinh học, thì một vấn đề cũng được nhiều người quan tâm, đó là để theo đuổi lộ trình ethanol quy mô lớn như vậy thì Ấn Độ đã chuẩn bị nguồn cung nguyên liệu và hạ tầng phối trộn ra sao, và liệu đây có phải là một trong những yếu tố quyết định thành công của chương trình nhiên liệu sinh học tại nước này hay không ạ?
0: Đúng vậy, có thể nói một trong những lý do quan trọng nhất giúp Ấn Độ hoàn thành mục tiêu E20 sớm hơn kế hoạch tới 5 năm chính là việc nước này đã chuẩn bị nguồn nhiên liệu và hạ tầng từ rất sớm với quy mô cực lớn. Về nguyên liệu thì Ấn Độ hiện chủ yếu sản xuất ethanol từ mía đường và gần đây mở rộng sang ngô. Đây đều là những ngành nông nghiệp mà Ấn Độ có sản lượng thuộc nhóm lớn nhất thế giới. Chính phủ nước này đã xây dựng cơ chế liên kết trực tiếp giữa ngành nhiên liệu sinh học với ngành nông nghiệp để biến các nhà máy đường thành trung tâm sản xuất ethanol. Ngoài ra thì Ấn Độ cũng đang đẩy mạnh ethanol thế hệ thứ hai, tức là sản xuất từ rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và sinh khối thay vì dựa vào cây lương thực. Điều này nhằm giải quyết lo ngại cạnh tranh giữa nhiên liệu và an ninh lương thực, đồng thời giúp xử lý tình trạng đốt rơm gây ô nhiễm nghiêm trọng tại các vùng nông thôn tại Ấn Độ. Một yếu tố then chốt khác là hạ tầng phối trộn và logistics. Trong vài năm qua, các tập đoàn dầu khí quốc doanh đã đầu tư mạnh vào hệ thống kho chứa, trung tâm phối trộn ethanol và mạng lưới vận chuyển trên toàn quốc. Hiện nay, phần lớn cây xăng tại Ấn Độ đều có khả năng phân phối E20. Chính phủ cũng yêu cầu các bang phối hợp xây dựng các mạng lưới lưu trữ ethanol gần vùng nguyên liệu để giảm chi phí vận chuyển. Như vậy, có thể nói thành công của chương trình ethanol tại Ấn Độ không chỉ nằm ở chủ trương, mà còn là việc nước này xây dựng được cả một hệ sinh thái đồng bộ, từ nông thôn, nhà máy đường, doanh nghiệp năng lượng cho tới các hãng xe và hệ thống bán lẻ nhiên liệu.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Đình Nam với những thông tin từ Ấn Độ. Và kinh nghiệm từ nhiều quốc gia thì cũng cho thấy một yếu tố rất quan trọng để xăng sinh học phát triển bền vững, giá cả phù hợp, đó là nguồn nguyên liệu sản xuất ethanol. Từ ngô ở Mỹ, mía đường tại Brazil hay là sắn và mía tại Thái Lan và Ấn Độ, thì việc chủ động được nguồn cung ethanol không chỉ giúp ổn định giá nhiên liệu mà còn tạo ra một chuỗi liên kết giữa năng lượng và nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các yếu tố chiến lược thì một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm hiện nay đó là khả năng tương thích của phương tiện giao thông khi mà chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10. Chúng ta sẽ đến với Australia, một trường hợp khá đặc biệt. Đây là quốc gia khuyến khích sử dụng xăng sinh học E10 trong nhiều năm qua, nhưng mà đồng thời người dân vẫn có thể lựa chọn các loại nhiên liệu khác như là xăng RON 91, RON 95 hay là RON 98 tùy theo loại xe và nhu cầu sử dụng. Vậy vì sao Australia không áp dụng hoàn toàn E10 như một số quốc gia khác? Họ có khuyến cáo gì cho việc sử dụng các loại xăng khác nhau? Thông tin từ phóng viên Việt-Nga tại Australia sẽ lý giải điều này. Xin mời phóng viên Việt-Nga ạ.
2: Vâng, Australia bắt đầu sử dụng xăng E10 từ năm 2003, song song với các loại xăng khác như chị vừa đề cập. Với nhiều ưu điểm về sự thân thiện với môi trường và giá thành, thì xăng E10 được khuyến khích sử dụng tại nước này nhằm làm giảm khí thải nhà kính và tiết kiệm chi phí cho người dân. Theo cơ quan chức năng của Australia thì mặc dù có giá thành rẻ hơn vài sen so với các loại xăng khác, song xăng E10 đạt đủ các tiêu chuẩn đối với nhiên liệu được sử dụng tại nước này, vì thế mà chất lượng của xăng E10 không có gì phải phàn nàn. Tuy vậy, nếu mà so sánh với các loại xăng khác thì việc tiêu thụ xăng E10 vẫn còn thấp hơn rất nhiều. Số liệu thống kê từ Hiệp hội Tiếp thị xăng dầu Australia cho thấy là trong năm 2025, người dân nước này mua 1,7 tỷ lít xăng E10

0: 10. Trong khi con số này ở dầu diesel là 33 tỷ lít và ở các loại xăng khác là 15,8 tỷ lít. Như vậy có thể thấy là về cơ cấu nhiên liệu thì xăng E10 vẫn chiếm tỷ trọng thấp. Nguyên nhân thứ nhất dẫn đến tình trạng này là do xăng E10 chứa ít nhiên liệu hơn so với các loại xăng khác, nên 1 lít xăng đi được quãng đường ngắn hơn. Trong khi đó thì Australia là đất nước rộng lớn nên quãng đường đi lại thường xa, vì thế mà nếu sử dụng xăng E10 thì sẽ khiến cho người lái xe phải đổ xăng thường xuyên hơn. Lý do thứ hai là với các xe đời cũ có động cơ sản xuất trước năm 2000 thì được khuyến khích là không nên sử dụng xăng E10, vì xăng E10 có thể làm hỏng các gioăng và đường dẫn nhiên liệu cũ, do chúng được làm bằng nhựa và cao su và không được thiết kế để tiếp xúc với ethanol. Quan trọng hơn là xăng E10 không thích hợp để sử dụng trong bộ chế hóa khí xăng đối với các xe đời cũ. Lý do thứ ba là các nhà chức trách của Australia cũng khuyến cáo rằng là với những xe mà nhà sản xuất khuyến nghị sử dụng xăng RON 95 hay là RON 98 hay là các động cơ hiệu suất cao hoặc động cơ nén cao như là các xe thể thao, các xe đua thì cũng không nên sử dụng xăng E10. Tại Australia thì việc sử dụng các loại xăng trong đó có xăng E10 được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất động cơ và thông tin này thuộc trách nhiệm của các nhà sản xuất và được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng. Vì thế mà các nhà chức trách tại Australia đề xuất người dân đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để biết được là nên sử dụng loại xăng nào cho phương tiện của mình.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Việt Nga, đó là tại Australia. Và cũng liên quan đến vấn đề tương thích động cơ thì không biết là tại châu Âu, vấn đề này đã được giới chức quan tâm như thế nào để có được một cái sự đồng bộ khi mà chuyển đổi, thưa anh Tuấn?
2: Vâng, thưa chị Thanh Huyền và quý vị thính giả. Ở tại châu Âu thì vấn đề tương thích động cơ không chỉ là câu chuyện của riêng từng chủ xe mà đã được nâng tầm thành một chiến dịch đồng bộ ở cấp liên bang và toàn khối để người dân tuyệt đối an tâm. Ở biện pháp mạnh mẽ và trực quan nhất đó chính là việc chuẩn hóa hệ thống nhãn mác nhiên liệu trên toàn bộ Liên minh châu Âu. Ở giới chức châu Âu thì quy định tất cả các cây xăng tại mọi quốc gia thành viên đều phải dán một biểu tượng hình tròn đồng nhất, bên trong ghi rõ chữ E5, E10 hoặc E85. Đồng thời, trên nắp bình xăng của tất cả các dòng xe mới xuất xưởng thì cũng được dán sẵn ký hiệu hình tròn tương ứng này. Và khi đi đổ xăng thì người dân chỉ cần thực hiện một thao tác cực kỳ đơn giản, đó là đối chiếu ký hiệu trên nắp bình xăng của mình với ký hiệu trên vòi bơm tại cây xăng. Nếu hai hình tròn trùng khớp với nhau thì họ hoàn toàn có thể tự tin nhấc vòi và bơm nhiên liệu mà không cần phải nhớ các thông số kỹ thuật phức tạp hay lo lắng về việc đổ nhầm loại xăng. Và bên cạnh các giải pháp trực quan đó, thì Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu thì cũng liên tục cập nhật và công bố danh sách tương thích chi tiết đến từng đời xe, hãng xe. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn tâm lý e ngại biến việc sử dụng xăng sinh học E10 trở thành một hành vi tiêu dùng an toàn, minh bạch và dễ dàng đối với mọi người dân.
1: Vâng, và một vấn đề nữa cũng rất đáng quan tâm là bên cạnh mục tiêu giảm phát thải thì nhiều quốc gia cũng đang thúc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi sang xe điện. Vậy với châu Âu trong bối cảnh đó thì xăng sinh học E10 đang được nhìn nhận như là một giải pháp chuyển tiếp hay vẫn là một phần quan trọng trong chiến lược năng lượng lâu dài của châu Âu, thưa anh Tuấn?
2: Vâng, đây là một câu hỏi rất hay và cũng là chủ đề đang được thảo luận cực kỳ sôi nổi tại các hội nghị năng lượng của Liên minh châu Âu. Nhiều người nhìn vào mục tiêu đầy tham vọng của châu Âu là cấm bán xe động cơ đốt trong mới vào năm 2035 để chuyển sang xe điện và nghĩ rằng xăng sinh học như E10 chỉ là một kẻ đóng thuế tạm thời. Thế nhưng, trong thực tế chiến lược dài hạn, giới chức châu Âu lại nhìn nhận xăng E10 và nhiên liệu sinh học nói chung là một phần không thể tách rời của một cấu trúc năng lượng bền vững, chứ không hẳn chỉ là giải pháp chuyển tiếp ngắn hạn. Lý do cốt lõi nằm ở hai yếu tố, thực tế của đội xe hiện tại và tầm nhìn dài hạn về công nghệ giảm phát thải. Ở đầu tiên là bài toán thực tế về mặt thời gian. Ngay cả khi châu Âu đạt được mục tiêu 100% xe mới bán ra từ sau năm 2035 là xe điện, thì hàng trăm triệu chiếc xe chạy xăng và hybrid cũ vẫn sẽ tiếp tục lưu thông trên đường thêm nhiều thập kỷ nữa. Và đội xe khổng lồ này thì không thể biến mất sau một đêm. Hơn thế nữa, thì ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học không hề dừng lại ở việc phục vụ ô tô cá nhân. Toàn bộ hạ tầng sản xuất, chuỗi cung ứng nguyên liệu và công nghệ tinh luyện ethanol được xây dựng từ chương trình xăng E10, hiện nay thì đang đóng vai trò là bệ phóng cho tương lai. Ở châu Âu thì đang hướng nguồn lực này sang phát triển nhiên liệu tổng hợp và đặc biệt là nhiên liệu sinh học tiên tiến dành cho các ngành vận tải hạng nặng khó điện hóa, ví dụ như ngành hàng không và ngành vận tải biển. Như vậy thì xăng E10 không phải là một giải pháp bị khai tử khi xe điện lên ngôi. Ngược lại, nó vừa làm nhiệm vụ xanh hóa đội xe hiện tại, vừa duy trì và phát triển một hệ sinh thái công nghệ nhiên liệu sinh học để phục vụ cho mục tiêu trung hòa carbon toàn diện và lâu dài của châu Âu. Và từ câu chuyện thực tế ở châu Âu nhìn về Việt Nam, thì chúng ta sẽ thấy một lộ trình có rất nhiều điểm tương đồng mang tính chiến lược. Tại hội nghị COP26, thì Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và đang đẩy mạnh phát triển xe điện. Tuy nhiên, thì cũng giống như ở châu Âu, thì chúng ta không thể thay thế hàng chục triệu chiếc xe máy, ô tô chạy xăng đang lưu thông bằng xe điện chỉ sau một đêm. Quá trình dịch chuyển hạ tầng chạm sạc và thay đổi thói quen của người dân thì cần rất nhiều thời gian. Và trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài nhiều thập kỷ này, thì xăng sinh học E10 chính là giải pháp thực tế nhất, hiệu quả nhất để xanh hóa ngay lập tức đội xe hiện hữu mà không làm xáo trộn đời sống của người dân. Vì vậy, bước đi của Việt Nam ngày hôm nay với xăng E10 không hề mâu thuẫn với xu hướng xe điện hóa. Đây là một mũi tên trúng nhiều đích, vừa là giải pháp giảm phát thải tức thời cho hàng chục triệu phương tiện, vừa là bệ phóng để tạo ra một chuỗi liên kết xanh bền vững giữa năng lượng và nông nghiệp nước nhà trong tầm nhìn dài hạn.
1: Vâng, xin được cảm ơn các phóng viên Anh Tuấn, phóng viên Đình Nam và phóng viên Việt Nga với những thông tin phản ánh kinh nghiệm của các quốc gia trong việc sử dụng xăng sinh học E10. Thưa quý vị, kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước cho thấy để xăng sinh học thực sự đi vào cuộc sống thì cần có một lộ trình đủ dài, sự chuẩn bị đồng bộ từ nguồn nguyên liệu, hạ tầng phối trộn, tiêu chuẩn kỹ thuật cho tới công tác truyền thông nhằm tạo sự yên tâm cho người dân. Và cùng với quá trình chuyển đổi xanh đang diễn ra trên toàn cầu, thì việc đưa xăng E10 vào lưu hành có thể sẽ là khởi đầu cho một chặng đường dài hơn trong câu chuyện chuyển dịch năng lượng của Việt Nam trong tương lai, cho dù hiện tại thì vẫn còn không ít thách thức và khó khăn. Đến đây thì câu chuyện thời sự hôm nay cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền cùng các phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại nước ngoài đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay. Và sau đây sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
15: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
17: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5.

0: chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo, và tiếp ngay sau đây Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, dự kiến diễn ra vào ngày mai mùng 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 thành phố Hà Nội. Hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết, quá trình xây dựng đề án đã được thực hiện thông qua lấy ý kiến các sở ngành địa phương liên quan, tham vấn chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng dân cư trong khu vực chịu tác động. Theo báo cáo của cơ quan soạn thảo, đã có 1.256 phiếu lấy ý kiến trực tuyến được thực hiện trong quá trình xây dựng đề án.
4: Trước áp lực thiếu hụt nguồn vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua Cần Thơ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố đã đề xuất phương án mua 800.000 mét khối cát thương mại nhằm bù đắp lượng thiếu hụt, quyết tâm đảm bảo tiến độ hoàn thành công tác gia tải nền đường theo đúng kế hoạch đề ra.
3: Tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo các sở ngành và địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng xây dựng 3 trường nội trú nâng cấp tại khu vực biên giới trước ngày 1 tháng 7. Đây là các công trình thuộc đợt khởi công thứ 2 vào trung tuần tháng 3 năm nay, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm sau, theo chủ trương của Bộ Chính trị. Ông Hà Sĩ Sơn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng cho biết.
5: Đối với hai cái trường là trường Đắc Win và trường Tuần Hạnh thì đạt khoảng 20% mặt bằng. Và cái trường Tuy Đức thì cũng mới được khoảng 10% mặt bằng thi công. Đặc biệt là các xã sẽ huy động và phát huy cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện là vừa là thẩm định phê duyệt rồi chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho các hộ dân, đồng thời là vận động các hộ dân bàn giao trước mặt bằng để triển khai thi công công trình.
4: Tối qua, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả trên sân nhà, Secret WAG của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua 11 đối thủ mạnh nhất Đông Nam Á để đăng quang ngôi vô địch Free Fire World Series Southeast Asia 2026 Spring, nhận giải thưởng trị giá 2.600.000.000 đồng. Chiến thắng của Secret WAG giúp Việt Nam lần đầu tiên đăng quang giải đấu này trên sân nhà mà còn tạo nên một dấu mốc lịch sử cho Free Fire Esports Việt Nam. Thành tích này là minh chứng cho sự trưởng thành, bản lĩnh và năng lực cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đội tuyển Việt Nam trên đấu trường khu vực.
3: Tại Bảo tàng Đắk Lắk diễn ra chuỗi hoạt động giáo dục trải nghiệm với chủ đề Sôi động ngày hè. Hoạt động này nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, tạo thêm sân chơi cho trẻ em khu vực trung tâm Buôn Ma Thuột và các địa bàn lân cận. Hờ Xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
6: Chương trình có nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và giáo dục môi trường dành cho trẻ em và gia đình, như tìm hiểu thực hành nhạc cụ dân gian của các dân tộc Ede, Mân-Âm, Gia Rai, chương trình nghệ thuật cà phê văn hóa âm vang đại ngàn, biểu diễn ca nhạc thiếu nhi, trải nghiệm vẽ tranh, khám phá dệt thổ cẩm Ede, các workshop sáng tạo từ lá cây, vật liệu tái chế, dệt thổ cẩm, làm đồ thủ công thổ cẩm và trải nghiệm trang phục truyền thống Ede. Cùng với đó, các em nhỏ còn được tham gia các trò chơi dân gian, hoạt động vận động ngoài trời và không gian thư viện lưu động với gần 2.500 đầu sách, cùng nhiều chương trình đố vui, đọc sách rung rung vàng. Theo bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk, chương trình nhằm tạo không gian trải nghiệm văn hóa, di sản trực quan sinh động cho thiếu nhi, đồng thời giáo dục lối sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và góp phần đưa bảo tàng trở thành điểm đến văn hóa, vui chơi, trải nghiệm hấp dẫn đối với người dân và du khách.
7: Tổ chức theo cái hướng là không gian linh hoạt, thân thiện với môi trường, dễ tiếp cận, dễ kết nối giữa không gian văn hóa truyền thống và hiện đại. Thì đồng thời là trên cái không gian nhà dài, một số cái hoạt động về văn hóa truyền thống và văn hóa dân gian cũng sẽ góp phần tạo được không gian vui chơi, giải trí lành mạnh cho trẻ em và đặc biệt là cái nhóm gia đình để mà cùng tham gia các hoạt động sáng tạo.
4: Trong đợt tiến công mới nhất, quân đội Israel đã chiếm được lâu đài Beaufort nằm trên một ngọn đồi chiến lược ở miền nam Liban. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến tổ chức cuộc họp khẩn về tình hình Liban trong hôm nay khi Israel tăng cường các cuộc tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Việc chiếm được lâu đài Beaufort giúp quân đội Israel có được vị trí thuận lợi để kiểm soát phần lớn miền nam Liban. Quân đội Israel từng chiếm lâu đài này trong cuộc xung đột với Hezbollah giai đoạn từ năm 1982 đến năm 2000. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho biết quân đội sẽ giữ Beaufort như một phần của vùng an ninh Israel ở miền nam Liban, đồng thời tuyên bố chiến dịch chống lại Hezbollah vẫn chưa kết thúc. Quân đội Israel đã kiểm soát lãnh thổ miền nam Liban đến sông Litani, hiện đang tiến đến sông Jahzani, cách đó khoảng 10 km.

0: về phía Bắc và đưa ra cảnh báo sơ tán cho cư dân ở khu vực này. Trước các diễn biến leo thang tại Liban, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến tổ chức cuộc họp khẩn trong hôm nay theo yêu cầu của Pháp. Ngoại trưởng Pháp cho biết, trong khi công nhận quyền tự vệ của Israel nhưng không thể biện minh cho việc Israel tiếp tục các hoạt động quân sự và mở rộng chiếm đóng tại Liban. Cũng trong hôm qua, nhiều nước lên tiếng phản đối hành động quân sự của Israel tại Liban. Ngoại trưởng Đức cho rằng việc quân đội Israel tiến sâu hơn vào miền nam Liban là nguyên nhân gây ra lo ngại nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi tất cả các bên ngừng các hành động thù địch. Trong các tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Ai Cập và Bộ Ngoại giao Qatar đều lên án các cuộc tấn công liên tục của Israel và việc mở rộng chiến dịch quân sự tại miền nam Liban là vi phạm luật pháp quốc tế.
1: Một loại thuốc điều trị ung thư phổi mới của hãng Akeso Trung Quốc mang tên là Ivonescimab vừa cho thấy hiệu quả vượt trội trong thử nghiệm lâm sàng, giúp bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối sống trung bình gần 28 tháng, cao hơn mức là gần 24 tháng của liệu pháp miễn dịch Tevimbra. Thuốc cũng giúp giảm hơn 1/3 nguy cơ tử vong. Các chuyên gia đánh giá kết quả rất khả quan, song cho rằng cần thêm dữ liệu từ các thử nghiệm quốc tế đang được tiến hành để khẳng định hiệu quả trên quy mô rộng hơn.
2: Giới chức y tế Nigeria cho biết dịch tả đang diễn biến phức tạp tại bang Borno, miền đông bắc nước này, với ít nhất 37 người tử vong và hơn 3.000 ca mắc kể từ đầu tháng 5. Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế.
3: Người tốt, việc hay.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa đại ngàn heo hút Lai Châu, hơi thở của cuộc cách mạng công nghệ số đang từng ngày lan tỏa, len lỏi vào từng mái nhà, từng nếp bản. Không bảng đen, không phấn trắng, những lớp học đặc biệt của các chiến sĩ biên phòng được mở ngay bên bếp lửa, dưới mái hiên nhà hay giữa sân. Và những người lính quân hàm xanh đang trở thành thầy giáo giúp đồng bào vùng biên từng bước vượt qua khoảng cách số. Bài viết của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Lớp học chuyển đổi số tại bản Hợp 1, xã biên giới Giào San, giáo cụ của các thầy giáo biên phòng là những chiếc điện thoại thông minh, món quà ý nghĩa từ chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản. Còn bài giảng là cách cài đặt VNID, tra cứu dịch vụ công, quét mã QR tố giác tội phạm hay sử dụng mạng xã hội an toàn. Sau bài giảng của thầy giáo biên phòng, chị Sùng Thị Pàng giờ đã biết sử dụng điện thoại thông minh để kết nối với lực lượng chức năng khi cần thiết.
2: Hôm nay thì các chú bên đồn biên phòng có xuống để dạy cho chúng tôi về cái mô hình tố giác tội phạm qua cái mã QR để quét. Nếu mà sau này có những tội phạm nghi vấn hoặc là các đối tượng mà người ta đến gây rối thì chúng tôi cần lên thông báo cho bên đồn để giúp đỡ người dân. Đồng thời nữa thì tôi sẽ tuyên truyền và giới thiệu cho mọi người để mọi người cùng biết đến để góp phần giữ an ninh trật tự.
1: Không chỉ hướng dẫn bà con sử dụng điện thoại thông minh, các chiến sĩ biên phòng còn đưa những kiến thức tưởng như rất xa lạ với đồng bào vùng cao như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số vào đời sống thường ngày. Trung úy Lê Việt Hoàng, cán bộ đồn biên phòng Giào San, một thầy giáo quân hàm xanh, chia sẻ.
3: Tôi cũng đã áp dụng những cái kiến thức của mình cũng như hiểu biết của mình để truyền tải cho bà con những cái ứng dụng về trí tuệ nhân tạo giúp bà con có thể hiểu biết rõ hơn cũng như là áp dụng vào trong lao động sản xuất.
1: Để người dân dễ tiếp cận, mỗi buổi tuyên truyền đều được chuẩn bị kỹ lưỡng với những tờ rơi ngắn gọn dễ hiểu. Thiếu úy Lò Đức Thắng, đội trưởng đội vận động quần chúng đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng cho biết.
4: Để tích cực chuyển đổi số cho nhân dân, chúng tôi đã dựng kế hoạch và đề cương tuyên truyền một cách cụ thể tỉ mỉ. Kết hợp với đấy là những tờ rơi để tuyên truyền cho bà con nhân dân dễ hiểu nhất, thậm chí có những khái niệm mà chúng tôi phải dịch ra bằng tiếng dân tộc để cho bà con dễ hiểu. Và có những trường hợp người dân do bất đồng về ngôn ngữ, chúng tôi đã phải tuyên truyền nhiều lần và hướng dẫn đi hướng dẫn lại thì bà con mới sử dụng thành thạo được.
1: Tại 11 xã biên giới của tỉnh Lai Châu hôm nay, hình ảnh những cán bộ chiến sĩ biên phòng kiên nhẫn hướng dẫn bà con thao tác trên điện thoại giờ đã trở nên quen thuộc. Bà Đồng Thị Thinh ở bản Ba Nậm Cúm, xã Phong Thổ phấn khởi nói:
5: Nay có bộ đội biên phòng đến nhà chỉ cho cách sử dụng điện thoại thông minh, sử dụng VND. Nhiều người dân trong bản đã biết thực hiện nhiều thủ tục.
1: Không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ, lực lượng biên phòng còn góp phần thay đổi nhận thức của bà con về chuyển đổi số, từng bước đưa công nghệ vào phục vụ đời sống và giữ gìn an ninh trật tự nơi biên giới. Theo ông Nguyễn Văn Giáp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã biên giới Ba Tần, chiến sĩ biên phòng đã trở thành lực lượng nòng cốt trong hành trình xóa mù số cho đồng bào vùng cao.
6: Trong thời gian vừa qua thì đồn biên phòng Ba Tần trên địa bàn xã đã tích cực thực hiện cái công tác chuyển đổi số. Tại các cái hội nghị, các cuộc họp của bản, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đều xuống hướng dẫn nhân dân thực hiện cái

0: đặt và ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số, nhất là cái việc cài đặt VNID rồi là tích hợp các cái chức năng để thực hiện trên điện thoại.
1: Những mô hình như hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh hay thầy giáo quân hàm xanh đẩy nhanh chuyển đổi số không chỉ giúp người dân vùng biên tiếp cận công nghệ mà còn góp phần giữ vững bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu cho biết.
2: Chúng tôi đã thành lập mỗi đồn biên phòng một tổ giáo viên từ 3 đến 5 đồng chí đi đến các cái thôn bản để giúp đỡ hướng dẫn cho bà con nhân dân hiểu biết về chuyển đổi số và hướng dẫn cho bà con nhân dân cách thức, phương thức sử dụng điện thoại thông minh để từ đó bà con nhân dân có điều kiện để trao đổi thông tin giữa thành viên trong gia đình và đặc biệt là bà con biết cách để cung cấp những thông tin phản ánh tố giác tội phạm.
1: Những lớp học không bục giảng nơi biên giới Lai Châu đang từng ngày mở ra cánh cửa mới cho đồng bào vùng cao. Và giữa đại ngàn biên cương hôm nay, hành trình xóa mù số của những người lính quân hàm xanh vẫn đang âm thầm tiếp diễn. Những bài giảng giản dị bên bếp lửa hôm nay đang trở thành những nhịp cầu công nghệ nối gần hơn cuộc sống của đồng bào vùng biên với nhịp phát triển của đất nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày qua, Singapore là điểm chú ý của giới hoạch định chính sách và chuyên gia an ninh quốc tế khi đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với hàng loạt biến động chưa từng có. Từ các cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông và châu Âu, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn cho tới những thách thức mới từ công nghệ và an ninh hàng hải, môi trường an ninh khu vực đang đứng trước nhiều bất định và khó lường.
1: Trong bối cảnh đó, thì thông điệp nổi bật được nhắc đến tại Shangri-La năm nay đó là vai trò của đối thoại trong việc duy trì lòng tin chiến lược, kiểm soát khác biệt và ngăn ngừa nguy cơ xung đột. Trong đó, bài phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lời kêu gọi chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định và phát triển nhận được sự quan tâm rộng rãi của dư luận quốc tế. Để hiểu rõ hơn về những điểm nhấn nổi bật tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, chúng tôi kết nối với phóng viên Phương Hoa, người theo dõi và đưa tin về sự kiện này trong 3 ngày qua.
2: Thưa chị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu đề dẫn quan trọng tại đối thoại Shangri-La năm nay. Những quan điểm mà Tổng Bí thư đưa ra về các cuộc khủng hoảng nền tảng cũng như là một số định hướng nhằm kiến tạo hòa bình, ổn định ở khu vực nhận được cái sự chia sẻ như thế nào của dư luận quốc tế ạ?
3: Vâng ạ, lần đầu tiên tham dự và có bài phát biểu đề dẫn quan trọng tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì đã nhận được đánh giá tích cực từ bạn bè quốc tế. Theo các học giả nhà ngoại giao thì sự hiện diện và bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này chính là lời khẳng định Việt Nam là một đối tác tin cậy, tự tin là quốc gia có tầm nhìn kiến tạo và dẫn dắt trong kỷ nguyên mới. Tham dự trực tiếp và lắng nghe thì Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hôn đánh giá bài phát biểu đề dẫn của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời gửi đi một thông điệp chính trị rất là rõ là tất cả cần cùng nhau giải quyết các thách thức và các cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong đó, điều quan trọng là phải tiếp tục giải quyết cuộc khủng hoảng niềm tin chiến lược, cuộc khủng hoảng trật tự quốc tế, đồng thời kêu gọi ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó nổi bật là vai trò của Việt Nam. Theo các học giả thì việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu đề dẫn tại đối thoại Shangri-La là sự công nhận của quốc tế đối với vị thế chiến lược của Việt Nam. Sau 40 năm đổi mới thì Việt Nam đã đi một bước dài trong việc chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Trong đó, Việt Nam coi việc đóng góp vào việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, hiệu quả để ASEAN thể hiện vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực cũng như là việc chúng ta đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
2: Cách tiếp cận của Mỹ trong cuộc xung đột ở Trung Đông hiện nay thì cũng đang gây nhiều tranh cãi. Qua đó thì khiến cho nhiều người lo ngại về chính sách của Mỹ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vậy sự xuất hiện của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Shangri-La đã cho thấy cái thông điệp gì của Mỹ trước những mối lo ngại này ạ?
3: Vâng, trước hết xin nhắc lại chủ đề mà Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth mang đến đối thoại Shangri-La lần này đó là chiến lược của Mỹ vì hòa bình tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đi sâu vào bài phát biểu có thể thấy một nước Mỹ thì vẫn đang đặt khu vực này ở vai trò trung tâm trong chính sách đối ngoại cũng như là quốc phòng. Chỉ có điều là Bộ trưởng Pete Hegseth đã nhấn mạnh việc chính quyền Mỹ chính thức xác lập kỷ nguyên của chủ nghĩa linh hoạt và thực tế thay vì những quan điểm lý tưởng hóa trước đây. Theo đó thì chiến lược này không dựa trên những giá trị trừu tượng mà tập trung vào sự liên kết cụ thể về lợi ích quốc gia giữa Mỹ và các đối tác tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu thì Bộ trưởng Pete Hegseth nhiều lần nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt của Mỹ gói gọn trong ba từ đó là strong, quiet và clear, tức là mạnh mẽ, lặng lẽ và rõ ràng ạ. Trong đó mạnh mẽ về năng lực quân sự và kinh tế, lặng lẽ trong hành động, từ bỏ những tuyên bố ngoại giao suông hay là sự phô trương sức mạnh để tập trung vào các hành động thực chất. Rõ ràng đó là về ý định, ưu tiên cũng như là khả năng hiện thực hóa các mục tiêu, giúp các đồng minh tin tưởng và đối thủ không thể tính toán sai lầm. Nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có những ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ, thì Bộ trưởng Pete Hegseth đồng thời gửi đi thông điệp quan trọng tiếp theo đó là hãy ôn hòa, sử dụng giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề, nhưng mà vẫn luôn phải chuẩn bị sẵn sàng sức mạnh và quyền lực để hành động khi cần thiết ạ. Vâng, một điểm quan trọng nữa trong bài phát biểu đó là thông điệp cứng rắn của Mỹ về trách nhiệm của các đồng minh. Mỹ tuyên bố chấm dứt việc trợ cấp quốc phòng cho các quốc gia giàu có. Thay vì quan hệ bảo hộ thì Mỹ yêu cầu một mô hình đối tác thực thụ, nơi mọi bên thì đều phải có trách nhiệm thực chất. Đáng chú ý về định nghĩa mới quan hệ Mỹ-Trung đó là ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Bộ trưởng Pete Hegseth đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao giữa cá nhân các nhà lãnh đạo, rồi là sự tôn trọng lẫn nhau. Trong đó bước đi thực chất nhất đó là duy trì các đường dây liên lạc quân sự cởi mở giữa hai nước để phối hợp cũng như là giải tỏa xung đột và giảm thiểu rủi ro tính toán sai lầm trong các hoạt động trên biển và trên không.
2: Các diễn giả tại Shangri-La đã chỉ ra rằng đang có nhiều xáo trộn, bất ổn, nhiều mối đe dọa đối với an ninh khu vực. Vậy qua các phiên thảo luận thì đâu là những điểm cốt lõi nhất để quản lý những bất ổn, những mối đe dọa này để hướng tới hòa bình, ổn định chiến lược tại khu vực ạ?
3: Vâng, có thể thấy là năm 2026, căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Iran cũng như là những gián đoạn tại eo biển Hormuz thì đã tạo ra một cú sốc kép cả về chính trị, về kinh tế. Trong đó, nổi bật tại phiên thảo luận về an ninh hàng hải khu vực châu Á, thì Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Miles khẳng định là khi luật lệ được thực thi thì các quốc gia nhỏ hơn sẽ có tiếng nói và quyền tự quyết. Khi luật lệ phải nhượng bộ trước sức mạnh cường quyền thì chủ quyền sẽ trở thành đặc quyền của kẻ mạnh. Trong khi đó, Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta dẫn lại lời phát biểu đề dẫn của Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh là ngoại giao phòng ngừa phải được xem là một năng lực chiến lược, chứ không phải là phản ứng nhất thời khi khủng hoảng đã nổ ra. Đối với các quốc gia vừa và nhỏ thì Tổng thống Ramos Horta đề xuất một con đường thứ ba mang tính nguyên tắc và thực tế. Thay vì chọn phe, các nước nên tập trung xây dựng khả năng phục hồi, tự cường thông qua các vấn đề thiết thực như là tài chính khí hậu, an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Như vậy, từ những góc độ khác nhau, có thể thấy là các đại biểu đã mang đến những chia sẻ, đề xuất, kiến nghị chính sách để cùng nhau thảo luận cũng như tìm kiếm những giải pháp bền vững cho một khu vực hòa bình và ổn định lâu dài.
2: Cảm ơn phóng viên Phương Hoa với những thông tin vừa rồi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông Sang ơi,
10: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình Theo dòng thời sự. Trong phần còn lại của chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Đầu tư công được xem là đầu kéo quan trọng của tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Tuy nhiên thì tiến độ giải ngân còn chậm đang tạo áp lực lớn lên mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm. Nội dung sẽ được phân tích trong thời sự toàn cảnh.
0: 3.900 căn nhà ở xã hội ở Đắk Lắk vẫn nằm trên giấy. Thông tin có trong trước giờ mở cửa.
1: Cuối chương trình là bản tin thật và giả. Bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Từ hôm nay, thị trường xăng dầu trong nước chỉ còn hai mặt hàng xăng sinh học được kinh doanh phân phối là xăng E5 RON 92 và E10 RON 95. Bộ Công Thương khẳng định việc này được thực hiện theo chủ trương của Đảng tại các nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam. Với những băn khoăn của người sử dụng trước loại nhiên liệu này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết.
2: Qua rà soát đánh giá và tham khảo kinh nghiệm của cả quốc tế thì cũng cho thấy là phần lớn ô tô xe máy đang lưu hành hiện nay tại Việt Nam thì đều có thể sử dụng xăng E10 theo khuyến cáo của các nhà sản xuất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tiến hành cùng với các chuyên gia thì cũng đã tham khảo các cái quá trình thử nghiệm và triển khai thực tế cái xăng E10 tại hệ thống phân phối của một số doanh nghiệp lớn trước khi triển khai trên diện rộng. Người dân cần kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu, sử dụng nhiên liệu đúng cái khuyến cáo của nhà sản xuất để đảm bảo hiệu quả trong vận hành.
0: Từ hôm nay, người khai hải quan thực hiện thủ tục theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 sẽ khai báo chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử trên hệ thống số hóa chứng từ của cơ quan hải quan. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung. Việc triển khai mô hình thông quan tập trung giúp đơn vị thực hiện hiệu quả công cuộc cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu thông quan hàng hóa của doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu gia tăng mạnh mẽ trên địa bàn. Về quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo mô hình mới này, ông Nguyễn Đình Tráng, trưởng phòng nghiệp vụ hải quan, Cục Hải quan, Bộ Tài chính nêu rõ.
3: Điều 19 quy định rất cụ thể là doanh nghiệp sẽ mở tờ khai tại cửa khẩu và nơi doanh nghiệp có cơ sở, và nếu trong trường hợp doanh nghiệp đang mở tờ khai tại chi cục đầu tư gia công thì có thể tiếp tục được lựa chọn mở tờ khai tại chi cục đầu tư công hoặc hải quan khẩu. Tuy nhiên, nếu hàng hóa không về tại cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của chi cục hàng 3 mà thuộc địa bàn quản lý ở các đơn khác thì phải thực hiện theo điều 19 là được ưu tiên mở tờ khai đối với trụ sở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

0: cửa khẩu là đội thông quan sẽ thực hiện sau ngày 1 tháng 6.
1: Sáng nay, hơn 150.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 với thời gian làm bài là 120 phút. Năm nay, thành phố có hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập là hơn 118.000 em. Đáng chú ý là trong tổng số gần 167.000 học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở, có hơn 17.000 em không đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập.
2: Hôm nay, Pháp sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tư Choose France 2026 tại cung điện Versailles với kỳ vọng tiếp tục thu hút dòng vốn quốc tế và củng cố vị thế là điểm đến đầu tư hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh nền công nghiệp Pháp đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi số lượng nhà máy đóng cửa hoặc cắt giảm hoạt động có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương.
1: Mỹ, Anh và Australia đang thúc đẩy hợp tác phát triển các hệ thống máy bay không người lái dưới biển thế hệ mới trong khuôn khổ Liên minh An ninh AUKUS. Đây là bước đi mới nhất nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và khẳng định cam kết lâu dài đối với quan hệ đối tác ba bên. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết.
3: Năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo đẩy mạnh toàn lực dự án AUKUS và tôi tự hào nói rằng chúng ta đã đạt được tiến bộ đáng kể trên mặt trận này và mong muốn thảo luận về những nỗ lực nhằm tăng cường AUKUS và bảo đảm thành công lâu dài của nó. Hiện nay, theo trụ cột thứ hai, chúng ta đang đẩy nhanh việc cung cấp các năng lực tiên tiến cho lực lượng chiến đấu của mình. Dự án trọng điểm này sẽ cung cấp một bộ các thiết bị UV đa nhiệm có khả năng thích ứng cao được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động dưới nước và duy trì lợi thế chung của chúng ta trong lĩnh vực hàng hải.
2: Quân đội Israel đã kiểm soát lâu đài Beaufort, một vị trí chiến lược tại miền nam Liban, có tầm quan sát rộng khắp khu vực biên giới. Đây cũng là địa điểm từng được quân đội Israel duy trì hiện diện trong 18 năm trước khi rút khỏi Liban vào năm 2000. Người phát ngôn của Tổng thư ký... Xin lỗi quý vị, qua đây là đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Liban trong hơn 25 năm qua, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian và thúc đẩy đối thoại giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Zurarik, nhấn mạnh.
3: Chúng tôi vô cùng quan ngại trước sự leo thang xung đột giữa Israel và Liban. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn và chấm dứt mọi cuộc tấn công tiếp theo. Chúng tôi nhắc lại rằng, dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự không bao giờ được phép trở thành mục tiêu. Chúng tôi lên án mạnh mẽ những mất mát về sinh mạng của dân thường.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Kiên với những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào đợt nắng nóng mới do vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển trở lại. Dự báo từ hôm nay đến ngày 4 tháng 6, miền Bắc xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Đợt nắng nóng được dự báo đạt đỉnh trong khoảng ngày 5 đến 7 tháng 6, khi nhiệt độ tại Hà Nội và nhiều nơi ở đồng bằng Trung Du Bắc Bộ tăng lên 36 đến 38 độ. Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, tránh tình trạng mất nước, say nắng và sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao, đồng thời đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư cũng như nguy cơ xảy ra cháy rừng ở các địa phương. Riêng duyên hải Nam Trung Bộ có thể xuất hiện mưa dông bất chợt, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, người dân đề phòng nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này dao động từ 32 đến 35 độ, cục bộ có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Mưa tập trung chủ yếu về chiều và tối, đề phòng ngập úng cục bộ tại các khu vực trung thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
8: Ông Đôn à,
7: vâng.
8: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
7: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen

0: COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
1: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
0: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
3: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
2: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
3: Ôi, thật đó anh?
2: Đúng rồi. Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
3: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
2: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
4: Chị My ơi,
5: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
6: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
6: Bị sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì,
6: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
7: Ôi thế à?
6: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
7: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, trong chuyên mục này sáng nay có những nội dung chính đó là: Văn phòng Chính phủ có văn bản liên quan đến phương án đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi Kon Tum, dự kiến tổng mức đầu tư là hơn 25.000 tỷ đồng. 3.900 căn nhà ở xã hội ở Đắk Lắk vẫn nằm trên giấy. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, chỉ số VN Index ở mức là 1.863,49 điểm. Và sau đây, các biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc liên quan đến phương án đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi được giao chủ động rà soát, đánh giá và lựa chọn phương án đầu tư dự án theo thẩm quyền, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Trong quá trình triển khai, địa phương phải thực hiện nghiêm chỉ thị số 12 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Cùng với đó, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính được giao trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình tổ chức thực hiện dự án. Trước đó, Sun Group đã đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen dài khoảng 82 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 25.100 tỷ đồng.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 1, đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư. Theo quyết định, hồ sơ mời thầu gồm 3 phần: thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, yêu cầu thực hiện dự án, dự thảo hợp đồng và các biểu mẫu hợp đồng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm bên mời thầu, chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, tài liệu và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả.
1: Hiện Đắk Lắk có 4 dự án nhà ở xã hội đã giao nhà đầu tư, tổng quy mô hơn 4.260 căn và đang đề xuất triển khai thêm 6 dự án khác với gần 3.900 căn hộ. Tuy nhiên, toàn bộ 4 dự án đã giao nhà đầu tư đều chưa được khởi công. Vướng mắc chủ yếu của địa phương là công tác giải phóng mặt bằng.

0: đầu tư hạ tầng kỹ thuật kết nối, điều chỉnh quy hoạch và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Một số dự án tại khu vực phía Đông dù đã có quỹ đất sạch nhưng tiến độ triển khai còn chậm, chưa tạo được nguồn cung nhà ở xã hội theo yêu cầu đặt ra. Trước thực trạng này, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn cụ thể cho từng dự án.
1: Tôi đề nghị Sở Xây dựng chủ trì làm việc cụ thể từng dự án, từng nhà đầu tư để cam kết thực hiện và đẩy nhanh tiến độ của từng cái dự án này. Xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án trên cơ sở cam kết của nhà đầu tư và huy động tối đa khả năng đáp ứng của thủ tục hành chính của mình. Đó, đánh giá KPI là trên danh mục cái tiến độ dự án này, tập trung giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà đầu tư, khẩn trương ban hành cái luồng xanh trong xây dựng nhà ở xã hội.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
3: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
4: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành 3 quyết định số 266, 264 và 263 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với lần lượt các doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngân Sơn, Công ty Cổ phần Cơ điện Dĩ An, Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vineco 2. Cả 3 doanh nghiệp này đều bị xử phạt hành chính với hơn 90 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.
0: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch cuối tuần trước, thị trường có thêm một phiên giao dịch ảm đạm, nhưng vẫn có những điểm nhấn đáng chú ý với một số cổ phiếu dầu khí lớn như GAS, PLX, BSR bật tăng mạnh. Trong khi cổ phiếu THD trên sàn giao dịch Hà Nội tiếp tục cho thấy sức nóng với chuỗi tăng điểm chưa dừng lại. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm 0,18 điểm xuống 1.863,49 điểm, HNX Index tăng 9,38 điểm lên 294,94 điểm. Upcom Index giảm 0,42 điểm xuống 125,21 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay.
5: Thời sự toàn cảnh.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm động lực tăng trưởng, đầu tư công tiếp tục được xác định là đầu kéo quan trọng, nhất là lực kéo từ các dự án hạ tầng chiến lược và liên vùng, các công trình có khả năng kích hoạt đầu tư xã hội. Nếu đầu tư công còn chậm nhịp, tăng trưởng kinh tế sẽ chịu sức ép lớn. Do đó, tháng 6 này cũng được xem là giai đoạn bản lề của triển khai kế hoạch đầu tư công cả năm, góp phần giúp các địa phương và cả nước đạt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số.
7: Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Tài chính, đến giữa tháng 5 năm nay, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đạt hơn 166.000 tỷ đồng, tương ứng 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong khi đó, đến giữa tháng 4 trước đó, tỷ lệ giải ngân mới đạt 12,2%, tức là trong một tháng gần đây, tỷ lệ giải ngân đã tăng thêm 4,2%. Đây là dấu hiệu cho thấy, sau hội nghị toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công cuối tháng 4, áp lực điều hành từ chính phủ đang tạo ra chuyển biến thực tế tại các công trường, dự án và địa phương, giúp tiến độ giải ngân trên cả nước chuyển động mạnh hơn. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Hạ tầng, Bộ Tài chính cho biết.
8: Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương là tập trung các cái giải pháp trọng tâm để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng và bao gồm các cái giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Về phía Bộ Tài chính thì trong thời gian vừa qua cũng đã chủ động thực hiện các giải pháp điều hành để đáp ứng nhu cầu vốn kế hoạch 2026 cho các bộ ngành địa phương, đặc biệt là đảm bảo ưu tiên nguồn vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược liên vùng có khả năng giải ngân lớn và tác động lan tỏa nhanh.
7: Trước hết, cần nhấn mạnh sự chủ động và quyết tâm của các địa phương. Thành phố Hải Phòng là một điểm sáng về công tác điều hành và giải ngân đầu tư công. Đến giữa tháng 5, toàn thành phố đã giải ngân được khoảng 12.000 tỷ đồng, bằng khoảng 30% kế hoạch vốn cả năm, nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hải Phòng nhìn nhận.
9: Muốn tăng trưởng được cho thành phố thì chúng ta phải đảm bảo tính sẵn sàng của các dự án. Trong đấy yếu tố mặt bằng là yếu tố rất quan trọng. Và thành phố đã có truyền thống làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là chuẩn bị mặt bằng cho các dự án đầu tư công cũng như kể cả đầu tư ngoài ngân sách, thì đề nghị các địa phương tập trung vào các dự án.
7: Tuy nhiên, bức tranh giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn nhiều gam màu trầm. Đến giữa tháng 5, chỉ có 8 bộ ngành và 14 địa phương

0: đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong khi Hà Nội đạt tỷ lệ giải ngân khoảng 30% trong 5 tháng đầu năm, thì thành phố Hồ Chí Minh mới giải ngân được hơn 12%. Có thể nói, cơ chế chính sách, hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư công đã thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây, nên kết quả triển khai phụ thuộc rất nhiều vào khâu tổ chức thực hiện. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
1: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo rất quyết liệt, có thể nói dành rất nhiều thời gian nguồn lực để cho cái việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. Bên cạnh đó thì cơ chế chính sách được rà soát rất kỹ lưỡng và đặc biệt là thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính thì đều đã được rà soát, xem xét và sửa đổi, thay đổi, loại bỏ từ phân cấp phân quyền, đấu thầu chỉ định thầu, từ phân bổ vốn, rồi thanh toán quyết toán, rồi từ quy hoạch, rồi từ đến cả đất đai tài nguyên v.v. để phục vụ cho cái việc triển khai cái dự án đầu tư công một cách thông suốt.
0: Tháng 6 được coi là tháng bản lề cho kế hoạch đầu tư công cả năm, nên nhiều địa phương đã xác định phải tạo được đột phá trong thúc đẩy giải ngân vốn. Đặc biệt với các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, khi mùa mưa sắp đến thì yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư công càng đặt ra cấp thiết. Từ thực tế, 5 tháng mới giải ngân gần 930 tỷ đồng, bằng khoảng 13% kế hoạch năm. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu đơn vị trên địa bàn nỗ lực cao nhất.
2: Trên Tây Nguyên mà không giải ngân được thì còn hơn tháng nữa là mưa nữa rồi đấy. Nên các chủ đầu tư tập trung cao độ nhất để mà giải ngân cho nó đạt cái tỷ lệ cao nhất. Các xã phải cam kết từng tháng một và đề nghị Sở Tài chính cũng phải nêu ra những cái địa phương coi như giải ngân thấp, những cơ quan đơn vị giải ngân thấp cho một lần, đặc biệt là chưa giải ngân vậy.
0: Thực tế cho thấy, nơi nào quyết liệt tháo gỡ khó khăn, bám sát công trường, xử lý nhanh vướng mắc và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nơi đó dòng vốn được hấp thụ nhanh hơn. Khi quy mô kế hoạch đầu tư công năm 2016 đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, thì đầu tư công chậm nhịp sẽ làm giảm động lực tăng trưởng quan trọng này của nền kinh tế. Vì vậy, các bộ ngành và địa phương cần quyết tâm tổ chức triển khai tốt để khơi thông dòng chảy vốn đầu tư công trong thời gian tới.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đầu tư công được kỳ vọng tạo lực kéo cho tăng trưởng kinh tế. Nhưng để phát triển bền vững, bên cạnh hạ tầng giao thông hay các dự án lớn, vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là nhà ở cho người thu nhập thấp cũng cần được quan tâm đúng mức. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua đã có một số doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng nhà ở xã hội, trong đó có loại hình nhà ở xã hội cho thuê. Để tạo điều kiện thuận lợi, thực hiện hiệu quả hơn loại hình này, doanh nghiệp cần nhiều hơn cơ chế, chính sách hỗ trợ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Lê Thành đã thực hiện khoảng 7.000 căn nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 4.000 căn được xây dựng chuyên dành để cho thuê. Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành bày tỏ quan điểm ủng hộ đối với chủ trương nhà ở cho thuê là trụ cột trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Theo ông Nghĩa, hiện nay các chính sách giữa nhà ở xã hội để bán và cho thuê không có sự khác biệt, từ đó chưa khuyến khích doanh nghiệp tham gia.
5: Bây giờ chúng ta phải điều chỉnh gấp một cái sự ưu đãi tối đa cho nhà ở xã hội cho thuê. Từ đó thì mới thu hút được doanh nghiệp tham gia đầu tư. Đầu tiên là thuế sẽ được giảm 70% VAT và thu nhập doanh nghiệp. Thời hạn vay đối với nhà ở xã hội cho thuê thì thời hạn vay phải 20 năm và lãi suất rất là ổn định. Thì nhà nước phải tái cấp bù lãi suất cho doanh nghiệp.
4: Tập đoàn BKMEX là đơn vị dẫn đầu về xây dựng nhà ở xã hội ở tỉnh Bình Dương trước sáp nhập với thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành khoảng 47.500 căn hộ, trong đó có cả loại hình nhà ở xã hội cho thuê. Năm 2025, tập đoàn BKMEX đã xây dựng 10.468 căn nhà ở xã hội. Năm 2026 sẽ triển khai 6 dự án với quy mô gần 10.500 căn. Ông Nguyễn Văn Thanh Huy, Phó Tổng Giám đốc BKMEX IDC khẳng định, muốn dự án nhà ở xã hội đạt hiệu quả thực sự, công trình phải được đặt trong một quy hoạch tổng thể của đô thị nhằm tạo ra một hệ sinh thái đồng bộ. Ông Huy đồng tình với việc có luồng xanh về thủ tục pháp lý.
6: Cái luồng xanh này nó khơi thông được, huy động được cái nguồn lực từ nhà nước đến các doanh nghiệp, làm sao đó đẩy nhanh vấn đề mà thủ tục pháp lý là cái lớn nhất, vấn đề mà giải quyết về cái nguồn lực đất đai mà để dễ phát triển được xã hội.
4: Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới thành phố sẽ tập trung vào một số nội dung để phát triển nhà ở cho thuê như xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố. Trong đó, phát triển nhà ở xã hội cho thuê chiếm tỷ trọng lớn. Về thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, ông Nguyễn Văn Hoan, Phó trưởng phòng phát triển đô thị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đã được tạo điều kiện thuận lợi.
7: Sở Xây dựng đã tham mưu cho thành phố là bắt buộc cắt giảm tất cả các thủ tục trong 7 bước để mà bước nào cũng phải giảm 50% thời gian thực hiện thủ tục. Theo đó tổng thời gian thực hiện của quy trình

0: đó rút ngắn lại còn 132 ngày. Thành phố cũng đã ban hành cái chương trình tụ tụ rút ngắn thời gian này rồi.
1: Để loại hình nhà ở xã hội cho thuê được triển khai hiệu quả, ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý, rất cần có chính sách riêng để thu hút doanh nghiệp. Đồng thời, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cần đóng vai trò chủ đạo, chịu trách nhiệm chính để gia tăng nguồn cung cho loại hình này, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhà ở xã hội cho thuê được xem là một trong những giải pháp quan trọng để đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, để mô hình này phát triển hiệu quả và thu hút doanh nghiệp tham gia lâu dài, rất cần những chính sách ưu đãi riêng sát với thực tế. Và phần cuối của chương trình theo dòng thời sự thứ hai hàng tuần là thời gian của bản tin thật và giả.
3: Thật và giả.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Có những chiêu lừa nghe quen đến mức tưởng không ai còn bị mắc bẫy. Thế nhưng cứ người này được cảnh báo, lại có người khác trở thành nạn nhân. Bởi kẻ gian biết cách làm mới cho các kịch bản cũ. Giả cơ quan nhà nước, dựng chuyện đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn chạy việc nhờ quan hệ rộng, hay núp bóng những chương trình hè cho trẻ em. Chiêu có thể cũ, nhưng nếu mất cảnh giác thì vẫn có nạn nhân mới. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thật và giả. Bộ Tài chính vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều trang mạng xã hội, website giả mạo cơ quan này để lừa đảo người dân. Các đối tượng thường sao chép tên gọi, hình ảnh, thậm chí nội dung từ kênh chính thống nhằm tạo lòng tin, rồi tung thông tin sai lệch hoặc dựng các chương trình giả để trục lợi. Bộ Tài chính khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận thông tin từ cổng thông tin chính thức của Bộ. Một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng, đó là website thật đôi khi chỉ khác website giả ở vài ký tự hoặc cái đuôi tên miền. Vì thế, thấy giống chưa chắc đã đúng. Nhất là trên mạng. Tại An Giang, công an tỉnh vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Huy Đạt sinh năm 1976 để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ giữa năm 2025 đến đầu năm 2026, đối tượng đưa ra thông tin cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng quen, hứa hẹn trả nhanh cả gốc lẫn lãi. Ban đầu trả tiền rất đúng hẹn để tạo niềm tin, nhưng sau đó đối tượng bỏ trốn, để lại khoản tiền hơn 80 tỷ đồng của 7 nạn nhân. Câu chuyện thêm một lần cho thấy càng nghe lại nhanh, lời chắc, quý vị càng nên kiểm tra kỹ. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, công an tỉnh đang mở rộng điều tra vụ chủ cơ sở cầm đồ bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của khách hàng. Đối tượng Đặng Quốc Thanh sinh năm 2001 được xác định đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như cần vốn, cầm cố tài sản, mua thanh lý tài sản để huy động tiền gửi từ nhiều người rồi sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến với một thông tin quốc tế đáng chú ý. Trước sự gia tăng hoạt động của các mạng lưới lừa đảo trực tuyến và buôn người tại Đông Nam Á, Indonesia và Malaysia đang xem xét siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư nhằm ngăn chặn các băng nhóm tội phạm này. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
5: Cảnh báo gia tăng sau hàng loạt cuộc truy quét quy mô lớn được tiến hành tại Indonesia và Malaysia trong tháng 5. Tại Jakarta, Batam và Surabaya, giới chức Indonesia đã bắt giữ hàng trăm người nước ngoài bị nghi tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến và đánh bạc xuyên quốc gia. Trong khi đó, Malaysia cũng triển khai nhiều chiến dịch tại khu vực Klang Valley và bang Johor, triệt phá các nhóm bị cáo buộc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để thực hiện các vụ lừa đảo, việc làm và giả danh cơ quan thực thi pháp luật. Thiếu tướng Untung Widiatmoko thuộc Văn phòng Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol tại Indonesia cảnh báo.
6: Chúng tôi không muốn Indonesia trở thành thiên đường trú ẩn an toàn cho các đường dây lừa đảo này.
5: Trong bối cảnh đó, giới chức Indonesia và Malaysia đang tính tới việc rà soát cơ chế miễn thị thực và tăng cường giám sát nhập cư. Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Saifuddin Ismail nhấn mạnh.
6: Các băng nhóm buôn lậu, buôn người và tội phạm xuyên biên giới đã phát triển nhanh chóng. Chúng lợi dụng sự bất ổn của thế giới và sự yếu thế của con người để trục lợi. Điều đáng lo ngại hơn là các băng nhóm này không còn hoạt động theo cách truyền thống. Chúng sử dụng hộ chiếu bị chỉnh sửa, làm giả danh tính, tráo đổi giấy tờ tại các sân bay quá cảnh, lạm dụng thị thực khai thác công nghệ và những kẽ hở của hệ thống quốc tế để qua mặt các cơ quan thực thi pháp luật về di trú.
4: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thật và giả hôm nay. Xin kính chào quý vị.
2: Những thông tin trong bản tin thật và giả cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Bùi Chuyên, Anh Tú và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Nhịp sống của đất nước,
8: bước chuyển mình của thế giới
9: được ghi nhận trung thực
7: và phản ánh kịp thời
8: trong các chương trình
7: trên kênh Thời sự VV1
9: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bản tin văn hóa xã hội.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Ngày Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 mở màn cho chuỗi ngày nghỉ hè sôi động được các em đón đợi nhất trong năm. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem có những hoạt động thú vị gì trong dịp này. Hơn 1.700 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia ngày hội thiếu nhi mùng 1 tháng 6 với tổng số tiền trị giá hơn 1 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức sau khi địa bàn được sáp nhập. Em Như Thảo, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp cũ, háo hức chia sẻ là em sẽ chia gói quà lớn vừa nhận được để chung vui với các em ở nhà.
2: Em cảm thấy rất vui và em cảm ơn cô chú đã làm tặng cho em. Em cố gắng học thật giỏi, chăm ngoan nghe lời cô chú.
1: Còn tại đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, các em thiếu nhi cũng được cấp ủy chỉ huy đảo, công chức đặc khu cùng cán bộ chiến sĩ và các gia đình tổ chức ngày Tết Thiếu Nhi với nhiều phần quà ý nghĩa gồm bánh kẹo, sữa, sách vở và đồ dùng học tập. Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa cho biết.
3: Các hoạt động nhân dịp Quốc tế Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 được chúng tôi chuẩn bị chu đáo nhằm tạo sân chơi bổ ích giúp các cháu có một ngày hội vui tươi, đầm ấm. Qua đó thì góp phần động viên các gia đình yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đảo ngày càng vững mạnh.
1: Và tại Hà Nội lúc này cũng đang có rất nhiều hoạt động văn hóa giải trí cho các em thiếu nhi và chúng tôi xin điểm tin nhanh. Công viên nước Hồ Tây được thay áo mới bằng lối trang trí đậm chất đại dương với chủ đề Hải trình mùa hè 2026. Du khách sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng với nhạc trẻ sôi động, DJ khuấy động sân khấu, xiếc đường phố đầy màu sắc cùng nhiều màn trình diễn bất ngờ xuyên suốt. Và nếu bạn quan tâm đến 950 câu chuyện có thật về hành trình học và lớn lên của nhiều thế hệ người Việt, thì chắc chắn là Văn Miếu Quốc Tử Giám là điểm đến không thể bỏ lỡ trong triển lãm Sĩ Tử 3, Chuyện Sĩ Tử. Một điểm hẹn hấp dẫn thiếu nhi khác trong dịp hè này đó là Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Không chỉ thưởng thức các tiết mục múa rối nước truyền thống, tự tay mình in tranh đồng hồ hay tìm hiểu về quốc kỳ các quốc gia, các bạn nhỏ còn được trải nghiệm mặc trang phục Hanbok Hàn Quốc. Cùng với các hoạt động văn hóa giải trí có thể nói là đang bùng nổ trên khắp cả nước để thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế dịp hè này. Quý vị cũng đừng quên là bắt đầu từ tháng này có nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực. Có thể kể đến như là xăng E10 được triển khai trên toàn quốc theo lộ trình quy định tại thông tư 50 từ hôm nay. Bên cạnh đó, xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được lưu hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Từ ngày 8 tháng 6 theo thông tư 37, chủ phương tiện có thể nhận kết quả đăng ký xe trực tiếp qua bưu chính hoặc trên cổng dịch vụ công. Theo thông tư 08 từ ngày 15 tháng 6, thuê bao di động thay đổi thiết bị đầu cuối có thể tạm dừng chiều gọi đi tối đa 2 giờ nếu chưa hoàn tất xác thực lại khuôn mặt. Và ngày cuối cùng của tháng 6, ngày 30 tháng 6, thông tư 40 về đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bắt đầu có hiệu lực. Các thông tin quan trọng về giáo dục, đời sống xã hội ngay sau đây cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều người dân. Mở đầu là thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ diễn ra trong tuần này tại các tỉnh thành phố như là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Sơn La, Thanh Hóa, Tây Ninh, An Giang. Tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức vào ngày 23 đến ngày 25 tháng 6. Tỉnh Gia Lai tổ chức thi tuyển lớp 10 vào ngày 27-28 tháng 6. Muộn nhất là thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra vào 2 ngày cuối cùng của tháng 6. Tin vui với những công nhân người lao động thủ đô đang có nguyện vọng thuê mua nhà ở xã hội. Thành phố Hà Nội đang triển khai khoảng 92 dự án phát triển nhà ở xã hội với đa dạng loại hình nhà ở để bán, nhà ở cho thuê, phục vụ an sinh cho người lao động, sinh viên với quy mô diện tích đất khoảng 1.405 ha. Thông tin vừa được công bố tại cuộc gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với công nhân lao động thủ đô mới đây. Một thông tin khác cũng rất đáng được chú ý từ tỉnh Quảng Ngãi, đó là từ ngày 1 tháng 7 tới đây, tỉnh sẽ thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè. Toàn bộ số tiền thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định. Cụ thể, tại khu vực đô thị, mức phí sử dụng lòng đường vỉa hè để tập kết thu gom rác thải vật liệu xây dựng phục vụ thi công công trình là 4.000 một mét vuông một ngày. Tại khu vực nông thôn, mức phí tập kết thu gom rác thải vật liệu xây dựng là 2.000 đồng một mét vuông mỗi ngày. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.
4: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước

0: ước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
1: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to. Đi đại tiện thì ngày đến 5-6 lần, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất chi là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh, nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Mỗi lần ăn xong là đều bị đau bụng và đi ngoài. Cho nên ăn uống là tôi phải kiêng khem, như ăn độc có lạc, nước mắm hoặc là thịt lạc. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
2: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
3: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem, rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
4: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng, thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
3: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
4: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP. Khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa, nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
2: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
0: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
5: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
0: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
6: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
7: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn đang nỗ lực tìm lời giải cho bài toán chuyển đổi năng lượng, chính phủ Lào vừa đưa ra một quyết định gây chú ý khi tạm dừng nhập khẩu phần lớn các loại ô tô chạy xăng và dầu diesel cho đến hết năm 2026. Động thái này diễn ra vào thời điểm thị trường năng lượng thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất ổn và nhiều quốc gia phải tính toán lại chiến lược dài hạn trước những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu qua eo biển Hormuz. Với Lào, một quốc gia không có đường bờ biển, phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu nhiên liệu, việc hạn chế xe sử dụng động cơ đốt trong được xem là một quyết sách táo bạo. Liệu đây chỉ là giải pháp ứng phó trước những biến động ngắn hạn của thị trường năng lượng hay là một bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy cuộc chuyển đổi sang giao thông xanh? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện này trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Theo thông báo của chính phủ được đăng tải trên phương tiện truyền thông nhà nước, thì việc nhập khẩu xe chạy bằng nhiên liệu sẽ bị cấm từ hôm nay mùng 1 tháng 6, sau khi đã được Bộ Công trình Công cộng và Giao thông Vận tải cùng các cơ quan khác hoàn tất thủ tục giấy tờ. Tuy nhiên, lệnh cấm sẽ không áp dụng đối với các loại phương tiện phục vụ sản xuất thiết yếu, bao gồm xe chở khách công cộng, máy móc và xe tải phục vụ các dự án phát triển, sản xuất, các phương tiện chuyên dụng. Phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Lào sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn vì sao Lào lại đưa ra chính sách dừng nhập khẩu xe sử dụng nhiên liệu ở thời điểm này. Xin chào phóng viên Trần Tuấn ạ. Thưa anh, Lào đã tạm dừng nhập khẩu các loại xe chạy nhiên liệu đến hết năm 2026. Trong bối cảnh việc gián đoạn nguồn cung nhiên liệu qua eo biển Hormuz đang gây khó khăn cho nhiều quốc gia, thì liệu đây là bước đi mang tính tình thế hay là có những cái tính toán dài hạn hơn ạ?
3: Vâng, thưa biên tập viên Thúy Ngọc, thưa quý vị thính giả, mới đây thì Văn phòng Thủ tướng Lào đã ra thông báo về việc tạm dừng nhập khẩu nhiều loại phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đó là những loại xe sử dụng nhiên liệu được khai thác từ trong lòng đất như xăng, dầu diesel, khí tự nhiên, v.v. kể từ ngày 1 tháng 6 cho đến hết năm nay. Theo quan điểm của tôi thì đây không phải là bước đi mang tính tình thế, mà là bước tiếp nối triển khai lộ trình thúc đẩy việc sử dụng xe điện tại nước này. Do xuất phát từ nhiều yếu tố như là đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh hay bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Lào về việc cắt giảm khí thải nhà kính xuất phát từ nhiều yếu tố như sau. Thứ nhất là đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh là việc gián đoạn nguồn cung nhiên liệu đang gây ra khó khăn cho nhiều quốc gia, trong đó có Lào. Vừa qua thì nước này cũng đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu, giá xăng dầu tăng cao, nhiều trạm phải đóng cửa gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, cũng như tạo áp lực nhập khẩu, gia tăng nguy cơ lạm phát. Vì vậy, chính phủ Lào lúc đó đã khuyến nghị người dân hạn chế sử dụng xe cá nhân hay là tăng làm việc từ xa. Năm 2024 thì Lào cũng đã phải tạm dừng cấp phép nhập khẩu xe ô tô có giá từ 50.000 đô trở lên đối với các loại xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch để nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn ngoại tệ này, giảm mức nhập siêu, kiềm chế lạm phát và nâng cao khả năng chống chịu trước biến động của năng lượng toàn cầu. Thứ hai là trong bối cảnh thế giới đang đẩy mạnh giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, phát triển nhiên liệu sinh học là xu hướng tất yếu nhằm bảo vệ môi trường. Từ năm 2021 thì chính phủ Lào cũng đã ban hành quyết định về việc áp dụng chính sách sử dụng xe điện tại nước này. Với mục tiêu đến hết năm 2030, tỷ lệ sử dụng xe điện chiếm 30% cả nước. Theo đó thì để từng bước thúc đẩy việc sử dụng xe điện tại nước này, đầu năm nay thì chính phủ Lào cũng đã giảm phí đăng ký và dịch vụ đối với xe điện, đồng thời tăng thuế đối với xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhằm khuyến khích các giải pháp thay thế sạch hơn. Vì vậy, chính phủ Lào cũng mong muốn người dân chuyển dùng từ xe xăng sang xe điện nhằm duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt, điều chỉnh lãi suất và tập trung hóa tiền gửi nhà nước để kiểm soát lạm phát và tín dụng, cũng như là đảm bảo quá trình chuyển đổi sang xe điện không gây ra các cú sốc về kinh tế. Theo quan điểm của tôi, việc kiểm soát giá xe điện và hạn chế nhập khẩu phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch với mục tiêu mà nước này hướng đến là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang giao thông bền vững, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và tăng cường an ninh năng lượng dài hạn.
1: Như vậy, động thái mới của Lào đánh dấu một trong những bước đi chính sách mạnh mẽ nhất của quốc gia này nhằm chuyển đổi ngành giao thông vận tải sang phương tiện giao thông điện.
4: Trong chiến lược giao thông xanh, chính phủ Lào đặt mục tiêu đến năm 2030, xe điện sẽ chiếm hơn 30% tổng số

0: phương tiện giao thông trên cả nước. Tỷ lệ phương tiện sử dụng điện tại Lào hiện đã tiến sát mốc 29%, thuộc nhóm cao nhất khu vực Đông Nam Á. Lào đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi như miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện có giá dưới 50.000 đô la, đồng thời nghiên cứu các chính sách thuế phù hợp đối với các dòng xe điện khác. Chính phủ cam kết mở rộng hệ thống trạm sạc trên toàn quốc, hỗ trợ đất đai và kỹ thuật cho các nhà đầu tư tư nhân tham gia phát triển hạ tầng. Với lợi thế nguồn điện chủ yếu từ thủy điện, Lào kỳ vọng xe điện sẽ giúp giảm đáng kể nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, tiết kiệm ngoại tệ và giảm phát thải khí nhà kính.
1: Những con số vừa rồi cho thấy quyết định tạm dừng nhập khẩu xe chạy nhiên liệu không phải là một chính sách đơn lẻ mà nằm trong lộ trình chuyển đổi năng lượng và giao thông đã được Lào theo đuổi trong nhiều năm qua. Biện pháp này có thể thúc đẩy nhu cầu sử dụng xe điện. Vì thế, Lào cũng tính toán tới những biện pháp nhằm tránh việc các doanh nghiệp lợi dụng sự thay đổi chính sách để tăng giá xe điện một cách bất hợp lý và thao túng thị trường. Theo chỉ thị mới, thì Bộ Công Thương được chỉ đạo thiết lập cấu trúc giá chuẩn cho xe điện bán tại Lào, bao gồm giá xuất xưởng, chi phí vận chuyển, thuế, phí và biên lợi nhuận được phê duyệt cho từng loại xe. Đồng thời, mọi giao dịch mua bán xe cũng được yêu cầu thực hiện minh bạch thông qua hệ thống ngân hàng. Các công ty bị phát hiện lợi dụng quá trình chuyển đổi thông qua các hành vi định giá không công bằng có thể phải đối mặt với tiền phạt và các hình phạt khác. Tuy nhiên, bất cứ sự thay đổi lớn nào cũng tác động trực tiếp tới đời sống xã hội, thị trường và thói quen tiêu dùng. Thưa anh Trần Tuấn ạ, vậy dư luận Lào phản ứng như thế nào trước việc dừng nhập khẩu này và những nhóm người dân có liên quan thì thích ứng ra sao ạ?
2: Vâng. Ngay sau khi chính phủ Lào tạm dừng nhập khẩu xe nhiên liệu hóa thạch, khuyến khích sử dụng xe điện, thì một số trang mạng xã hội của nước này cũng đã xuất hiện nhiều ý kiến cả tán thành và lo ngại. Một số người ủng hộ chính phủ về việc bảo vệ môi trường, giảm khí thải, nhưng cũng lo ngại các nhà quản lý phải đưa ra được sự đảm bảo về mọi mặt đối với xe điện, không những về an toàn cháy nổ mà còn về chất lượng xe hay có thể đáp ứng đủ các trạm sạc khi di chuyển đường dài. Nhiều ý kiến thì cũng tỏ ra lo lắng băn khoăn nên mua xe điện hay xe xăng bây giờ, bởi còn phụ thuộc vào sở thích của cá nhân hay là tài chính. Còn một số đại diện cơ quan chức năng của Lào thì cho rằng, trước mắt thì sự thay đổi chính sách này có thể gây gián đoạn cho các nhà nhập khẩu ô tô vào thời điểm hiện tại, và họ cũng đã yêu cầu tiến hành nghiên cứu nhằm giảm thiểu những tổn thất có thể gây ra. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh việc tạm dừng nhập khẩu các loại xe chạy nhiên liệu sẽ góp phần làm giảm phụ thuộc vào việc nhập khẩu nhiên liệu, bởi hiện nay chi phí nhập khẩu nhiên liệu ngày càng tăng, đã tạo áp lực lên xã hội và chính phủ, và cần phải có những biện pháp kiềm chế chi tiêu, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Trong khi đó thì cũng có ý kiến khác cho rằng hành động của chính phủ cho thấy sự quan tâm cũng như cam kết đã đưa ra trong vấn đề bảo vệ môi trường trước sự nóng lên toàn cầu là một trong những nguyên nhân của biến đổi khí hậu dẫn đến hay xảy ra thiên tai. Theo tôi được biết, quan điểm của chính phủ Lào là việc triển khai lộ trình thúc đẩy sử dụng xe điện tại nước này phải đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh, trong đó có bảo vệ môi trường, ổn định thị trường xăng dầu, cũng như là đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp.
1: Nhiều người quan tâm đến cái thời hạn dừng nhập khẩu đó là cuối năm 2026. Vậy thì sau thời điểm này, việc nhập khẩu xe nhiên liệu sẽ được Lào tính toán như thế nào ạ, thưa anh?
2: Vâng, thưa biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả. Theo đó thì chính sách mới của Lào chỉ có các loại xe chở khách này, xe phục vụ dự án và sản xuất cùng các phương tiện có chức năng chuyên dụng thì được miễn khỏi lệnh cấm nhập khẩu này. Hiện nay các cơ quan chức năng của nước này cũng đang nỗ lực để xây dựng một cơ cấu giá toàn diện, bao gồm chi phí sản xuất tại nhà máy, vận chuyển, thuế và mức trần lợi nhuận cho từng phân khúc và thương hiệu khi hạn chế sử dụng xe nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy sử dụng xe điện tại nước này. Tuy nhiên, việc tạm dừng nhập khẩu các loại xe chạy nhiên liệu hóa thạch có thời hạn đến hết cuối năm nay hoặc đến khi có thông báo thay thế.
1: Cảm ơn phóng viên Trần Tuấn đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, quyết định tạm dừng nhập khẩu xe chạy nhiên liệu của Lào có thể xuất phát từ những sức ép trước mắt về năng lượng và ngoại tệ. Nhưng những chính sách đi kèm cho thấy mục tiêu xa hơn, đó là thúc đẩy một cuộc chuyển đổi mang tính cấu trúc đối với ngành giao thông. Trong bối cảnh thế giới ngày càng đối mặt với những biến động về năng lượng và yêu cầu giảm phát thải, câu chuyện của Lào cho thấy ngay cả những nền kinh tế quy mô nhỏ cũng đang chủ động tìm kiếm mô hình phát triển mới, tận dụng lợi thế riêng để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Xin kính chào quý vị và các bạn. Suy giảm sinh lý ở nam giới với các biểu hiện như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mệt mỏi sau quan hệ, hàng loạt những triệu chứng của thời kỳ mãn dục liên tiếp xuất hiện sau tuổi 40 khiến các quý ông vô cùng đau đầu nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Nhiều người còn ám ảnh việc quan hệ, mất tự tin trước bạn đời.
5: Chính vì lý do đó mà có rất nhiều thính giả gọi điện đến tổng đài 1800 8308 chia sẻ về những lo lắng của mình khi gặp tình trạng suy giảm sinh lý cũng như con đường để có thể tìm lại bản lĩnh phong độ thời trai trẻ. Và hôm nay chúng tôi chọn một câu chuyện rất đặc biệt của anh P, anh tâm sự.
6: Tôi năm nay thì ngoài 50, vấn đề sinh lý trước đây thì cũng khỏe, ổn. Nhưng mà dần dần qua cái tuổi 50 này cảm thấy yếu hơn. Tháng thì được một vài lần mà cảm thấy nó mệt mỏi. Xong nhiều khi thì còn đi tiểu đêm, tiểu đường, uống thuốc Tây vào thì cũng cảm thấy nó người ngày càng yếu đi. Cũng không cao trào như trước đây nữa. Bà xã thì trẻ. Bây giờ mà nhiều lúc mình không gần gũi được thì cũng làm sợ giãn đứt tình cảm. Phần sinh lý trước đây thì cũng 10 phần, bây giờ 3-4 phần thôi, cũng không như trước đâu.
4: Vâng thưa quý vị, với đàn ông, chuyện phong độ không chỉ nằm ở sức khỏe mà còn là danh dự, là niềm tự hào. Chính vì thế khi bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống dốc, anh P chọn cách im lặng, ngại nói với vợ. Anh lặng lẽ tìm đủ cách để tự chữa, nhưng càng tìm, anh càng rối. Kết quả là chẳng thấy đâu, chỉ thấy thêm mệt, thêm lo, anh chia sẻ.
6: Tôi cũng thử nhiều kê gà, rượu ba kích, rồi sâm cau ngâm, chán thua. Mấy loại thuốc bổ khác thế, rồi đâu lại vào đấy. Càng dùng thì càng thấy nó vẫn cứ mệt mỏi, nó không như thời còn trẻ nữa.
5: Tình cờ, một lần anh P được bạn giới thiệu về sản phẩm Dương Sâm Linh Đan có thành phần được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm của Việt Nam là sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn tương tự như trường hợp của anh. Đặc biệt, còn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực cho anh ở độ tuổi trung niên này. Anh đã mua về sử dụng và rất vui mừng khi cơ thể đã có những cải thiện, thay đổi rõ rệt, anh cho biết.
6: Thì từ ngày thấy nói về sâm Lai Châu, tôi thấy nó tốt và quý, nên cũng nhiều khi cũng tìm hiểu thêm. Và cao xương dê thì thấy trên báo đài cũng nói nhiều. Mấy ông bạn tôi thì cũng bầm tầm tầm tuổi tôi nên cũng mua dùng, cảm thấy tốt hết. Thế cũng bảo nhau và mình dùng đi. Bây giờ anh em mình tầm này tuổi rồi thì cũng bồi dưỡng cho sức khỏe của mình chứ. Nhiều khi còn phục vụ mấy bà vợ. Khi tôi dùng được cái sâm cao xương dê, tôi cảm thấy sức khỏe nó cải thiện hơn. Lắm lúc nó cũng bất ngờ hứng khởi đấy. Vợ chồng cảm thấy nó tình cảm cũng gắn kết hơn, không cảm thấy cầu nhau. Kiểu tôi cũng thấy cảm thấy là hài lòng về cái sâm Lai Châu này. Đến bây giờ thì tình trạng rối loạn cương dương thì nó cũng giảm đi nhiều lắm. Và cải thiện sức khỏe nó ổn định hơn. Không bị mất sức, không bị kiểu đuối nữa. Bây giờ dùng xong thì cảm thấy tốt.
4: Vâng ạ, xin được chúc mừng anh P đã cải thiện rõ rệt các tình trạng mình gặp phải, tự tin chuyện ấy cùng bạn đời của mình. Còn với quý thính giả, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin gọi đến số tổng đài miễn cước 1800 8308 để được hỗ trợ.
5: Thưa quý vị, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia, ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại. Điểm độc đáo của sản phẩm này chính là công thức hiệp đồng kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp hỗ trợ kích thích sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
4: Chưa dừng lại ở đó, cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, mỡ máu.
5: Dạng viên hoàn mềm, hấp thu nhanh, phù hợp với cả người cao tuổi, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
4: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. 10 thính giả đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào.
5: Mua 3 tặng 2, quá hấp dẫn đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 1800 8308. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800 8308. Sản phẩm hiện cũng có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Dương Sâm Linh Đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa

0: phường hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản vận hành ổn định bộ máy mới, từng bước đi vào nề nếp, không để gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây là đánh giá của ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy mới của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp của Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Thọ đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khẩn trương khắc phục những tồn tại, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với phương châm sáu rõ. Mô hình hợp tác công tư đang trở thành một trong những điểm sáng chiến lược phát triển của y tế thành phố Cần Thơ nói riêng, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Hiệu quả không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện mạng lưới cấp cứu ngoại viện theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, mà còn ở việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại bậc nhất có tích hợp AI tại các bệnh viện công lẫn bệnh viện tư. Mô hình này góp phần hoàn thành mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm và ai cũng được khám, điều trị bằng công nghệ tiên tiến với mức giá phù hợp nhất. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
1: Thì chúng tôi luôn luôn xác định y tế chuyên sâu là một trong các trung tâm đột phá của thành phố Cần Thơ để trở thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Long. Chính từ đó chúng tôi luôn luôn cam kết, đồng hành và ủng hộ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ngành y tế của thành phố chúng ta phát triển theo từng giai đoạn công nghệ luôn luôn thay đổi nhanh chóng trong thời buổi hiện nay. Với sự quyết tâm của ngành y tế, sự ủng hộ của các bộ ngành trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ sở y tế trong và ngoài nước, ngành y tế thành phố Cần Thơ sẽ sớm trở thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk vừa tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2026 dành cho đội ngũ cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã phường, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu cốt lõi của Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa tiến bộ kỹ thuật từ phòng thí nghiệm về tận cơ sở. Theo ông Phạm Gia Việt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, thành công của công tác khoa học và công nghệ phải được khẳng định bằng giá trị gia tăng, hiệu quả ứng dụng thực tế để nâng cao đời sống cho cộng đồng và người dân. Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở không chỉ giúp quản lý tốt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà còn là chìa khóa then chốt để đưa Nghị quyết 57 đi vào cuộc sống một cách thực chất.
2: Quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, đây là một vấn đề hết sức then chốt để đưa các nhiệm vụ khoa học vào ứng dụng thực tiễn trong địa phương, quản lý tốt hơn cái nhiệm vụ khoa học công nghệ và cũng là một nội dung quan trọng để Nghị quyết 57 đi vào cuộc sống.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin theo quyết định 135 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 5 năm triển khai, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từng bước được đầu tư nâng cấp theo hướng hiện đại. Nhiều địa phương đã triển khai truyền thanh thông minh, ứng dụng công nghệ truyền văn bản thành giọng đọc, hỗ trợ tiếng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ ra nhiều hạn chế như hạ tầng công nghệ thông tin ở một số địa phương chưa đồng bộ, đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm, thiếu nhân lực chuyên sâu về công nghệ thông tin, nội dung tuyên truyền trên nền tảng số ở một số nơi còn chậm đổi mới. Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu.
3: Chúng ta phải tiếp tục làm sao đấy đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển các nền tảng số và đa dạng hóa phương thức truyền thông phù hợp với từng đối tượng và từng địa bàn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao cái chuyên môn nghiệp vụ cho cái số cán bộ này, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thông tin cơ sở theo hướng đồng bộ hiện đại.
4: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Tiết kiệm điện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng. Sử dụng điện hiệu quả góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi gia đình hãy tắt thiết bị khi không thực sự cần thiết, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, ưu tiên sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Một hành động nhỏ nhưng khi được lan tỏa, nhân rộng sẽ tạo ra ý nghĩa lớn cho toàn xã hội. Hãy tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
6: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ, bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Ngân hàng Nhà nước nỗ lực quản lý thị trường vàng trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc

hội với cử tri, tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật trên phạm vi toàn quốc, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển. 10h10 dân tộc và phát triển, 10h30 vì an ninh tổ quốc, cảnh báo trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật do ảnh hưởng của mạng xã hội, 11h bản tin thể thao.

0: Việt Nam, đất liền gửi trọn niềm tin với Trường Sa và nhà giàn JK1.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng. Hai mặt hàng xăng sinh học được kinh doanh phân phối là xăng E5 RON 92 và E10 RON 95. Hôm nay, ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đây là dịp để tiếp tục lan tỏa thông điệp chăm lo bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện. Sáng nay, hơn 151.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 công lập năm học 2026. Iran khẳng định thông tin Tổng thống Berezkian đã đệ đơn từ chức lên đại giáo chủ là hoàn toàn bịa đặt. Bây giờ là tin chi tiết. Hôm nay, ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đây là dịp để tiếp tục lan tỏa thông điệp chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện. Trước đó, tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước vào kỷ nguyên số diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định.
3: Không thể để trẻ em Việt Nam bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng, hành lang bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực. Do đó, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống trên môi trường mạng cho trẻ em là hết sức cần thiết. Thời gian tới, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Ngành giáo dục và các cơ quan chức năng cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng cho trẻ em.
2: Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Viện Phim Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức tuần phim Thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển từ hôm nay mùng 1 tháng 6 tại rạp Ngọc Khánh, Hà Nội. Trong 5 ngày diễn ra sự kiện, khán giả nhỏ tuổi sẽ được thưởng thức 14 tác phẩm gồm phim truyện Thụy Điển và phim hoạt hình Việt Nam giàu giá trị nhân văn, lịch sử và giáo dục. Lễ khai mạc sáng nay với nhiều hoạt động hấp dẫn và chiếu hai bộ phim mở màn gồm phim hoạt hình Việt Nam Đáng đời thằng cáo của đạo diễn Lê Minh Hiền và phim truyện Thụy Điển Pippi tất dài của đạo diễn Ole Helbom. Từ hôm nay, thị trường xăng dầu trong nước chỉ còn hai mặt hàng xăng sinh học được kinh doanh phân phối là xăng E5 RON 92 và E10 RON 95. Bộ Công Thương khẳng định việc này được thực hiện theo chủ trương của Đảng tại các nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tại các quy định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược năng lượng quốc gia tăng trưởng xanh và chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam. Với những băn khoăn của người sử dụng trước loại nhiên liệu này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết.
4: Qua rà soát đánh giá và tham khảo kinh nghiệm của cả quốc tế thì cũng cho thấy là phần lớn ô tô xe máy đang lưu hành hiện nay tại Việt Nam thì đều có thể sử dụng xăng E10 theo khuyến cáo của các nhà sản xuất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tiến hành cùng với các chuyên gia thì cũng đã tham khảo các cái quá trình thử nghiệm và triển khai thực tế cái xăng E10 tại hệ thống phân phối của một số doanh nghiệp lớn trước khi triển khai trên diện rộng. Người dân cần kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu, sử dụng nhiên liệu đúng cái khuyến cáo của nhà sản xuất để đảm bảo hiệu quả trong vận hành.
2: Từ hôm nay, người khai hải quan thực hiện thủ tục theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 sẽ khai báo chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử trên hệ thống số hóa chứng từ của cơ quan hải quan. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung. Việc triển khai mô hình thông quan tập trung giúp đơn vị thực hiện hiệu quả công cuộc cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu thông quan hàng hóa của doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu gia tăng mạnh mẽ trên địa bàn. Về quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo mô hình mới này, ông Nguyễn Đình Tráng, trưởng phòng nghiệp vụ hải quan, Cục Hải quan Bộ Tài chính nêu rõ.
5: Điều 19 quy định rất cụ thể là doanh nghiệp sẽ mở tờ khai tại cửa khẩu và nơi doanh nghiệp có cơ sở, và nếu trong trường hợp doanh nghiệp đang mở tờ khai tại chi cục đầu tư gia công thì có thể tiếp tục được lựa chọn mở tờ khai tại chi cục đầu tư công hoặc hải quan khẩu. Tuy nhiên, nếu hàng hóa không về tại cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của chi cục hàng 3 mà thuộc địa bàn quản lý ở các đơn khác thì phải thực hiện theo điều 19 là được ưu tiên mở tờ khai đối với trụ sở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và cửa khẩu, là đội thông quan sẽ thực hiện sau ngày 1 tháng 6.
2: Sáng nay, hơn 151.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2026. Tin của phóng viên Vũ Hường.
6: Trong buổi thi đầu tiên, thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn thời gian 120

0: 20 phút. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay do số lượng thí sinh tham gia đông nên ngành giáo dục đặc biệt phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và công an địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi.
1: Đây là năm đầu tiên sau khi sáp nhập ba địa phương với quy mô học sinh rất là lớn, hơn 151.000 thí sinh dự thi ở 242 điểm thi. Nên là việc giao đề như các năm trước là chúng ta không thể thực hiện được, tức là lúc mấy năm trước thì chúng ta giao đề buổi sáng và buổi chiều lấy bài về, không để đề và bài ở nơi điểm thi. Năm nay thì ngày sáng hôm qua thì sở cũng đã phối hợp với lại các lực lượng, các sở ngành, đặc biệt là công an thành phố chuyển giao đề đến tận các điểm thi và phối hợp với công an địa phương để tổ chức bảo quản giữ phòng chứa bài chứa đề theo đúng như là quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
0: Kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh năm nay diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Thí sinh dự thi 3 môn ngữ văn, toán và tiếng Anh. Những em đăng ký thi vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 15 thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe cần hỗ trợ đặc biệt trong các ngày thi. Toàn thành phố có 242 điểm thi, ngành giáo dục huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi, phục vụ kỳ thi.
2: Tối qua, tại điểm du lịch rừng dừa nước xã Tịnh Khê, Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Khê tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình Lễ hội Hoa Đăng, huyền ảo đêm rừng dừa năm 2026. Ngay sau nghi thức khai mạc là lễ cầu an và thả hoa đăng trên sông Kinh, thu hút hàng ngàn người dân và du khách cùng tham gia, tạo nên một không gian huyền ảo giữa rừng dừa nước Tịnh Khê. Đây là một sự kiện trong khuôn khổ lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026, nhằm xúc tiến quảng bá, kết nối đầu tư và truyền cảm hứng, phát triển du lịch cho toàn tỉnh trong giai đoạn mới. Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương chuẩn bị các hoạt động cho lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt. Sự kiện này diễn ra trong 4 ngày từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 tới đây. Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 500.000 lượt khách với nhiều hoạt động quảng bá trái cây, xúc tiến thương mại, trải nghiệm du lịch và tôn vinh văn hóa miệt vườn. Trước thềm lễ hội, nhiều loại trái cây chủ lực của địa phương tăng giá khiến nhà vườn phấn khởi. Sau sáp nhập, Đồng Tháp trở thành địa phương có diện tích cây ăn trái lớn nhất cả nước với khoảng 135.000 ha. Trái sầu riêng có giá thấp, khó tiêu thụ đang khiến nhà vườn ở thành phố Cần Thơ gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, ngành chức năng ở Cần Thơ vừa có giải pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng chục ngàn tấn sầu riêng sắp thu hoạch. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong.
3: Tình trạng trái sầu riêng khó tiêu thụ, giá xuống thấp đang là nỗi lo chung của nhà vườn Cần Thơ.
4: Năm rồi là bán 50, 60, hôm nay ở trong vườn mua chỉ có 25, 20, không có đồng lời, nhà vườn hôm nay lỗ hết trơn.
5: Ổng gậy nó lên giờ xuống lại nữa rồi, xuống hết luôn, xuống 5-7 ngàn ký lô, vô trả cả 25 xô lò vậy đó. Nó đâu tính hàng nhất đâu, nó mua tính hàng giả, bán ấy trời, cái giá 30 thì cũng quỳ vốn, mà 25 thì lỗ.
3: Hiện diện tích trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đã phát triển lên gần 14.500 hecta, đứng hàng thứ hai trong các loại cây ăn trái của thành phố sau mít. Theo thống kê, đến ngày 25 tháng 5, toàn thành phố còn khoảng 2.400 hecta sầu riêng chưa thu hoạch, với sản lượng dự kiến khoảng 36.000 tấn trái. Để gỡ gối cho nông dân trồng sầu riêng, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với các đơn vị phát động tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026. Tuần lễ diễn ra từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 với nhiều hoạt động kết nối cung cầu, quảng bá và xúc tiến thương mại bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Chương trình hướng đến hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng cho nhà vườn, hợp tác xã và doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố, kết nối với hệ thống phân phối, siêu thị, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu. Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Sở Công Thương phối hợp với các sở ngành có liên quan, rồi các xã phường, các cái đầu mối tiêu thụ cũng như các cái nhà phân phối trên địa bàn thành phố Cần Thơ, kể cả kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, xây dựng cái kế hoạch giúp tiêu thụ cái sầu riêng cho các cái hợp tác xã, tổ kinh tế hợp tác và nông hộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đặc biệt là quan tâm về giá để giúp cho bà con có cái nguồn thu nhập đáng kể. Trước khi tổ chức lễ phát động đó thì các sở ngành, các địa phương cũng như là các nhà phân phối đã đăng ký đồng hành cùng với Sở Công Thương giúp tiêu thụ sầu riêng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chúng tôi cam kết đó là tới cuối tháng 6 năm 2026 này đó thì chúng tôi sẽ tiêu thụ hết 36.000 tấn này.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Quý vị và các bạn thân mến, dự báo là sau 9 giờ sáng hôm nay, nắng nóng tiếp tục gia tăng tại nhiều khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất dự báo khoảng 36 độ, thời gian nắng nóng kéo dài từ 10 giờ sáng đến tận tối muộn. Nhiều địa phương khác ở Bắc Bộ cũng ghi nhận nhiệt độ 35 đến 37 độ. Riêng một số nơi thuộc Lai Châu, Sơn La và khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng dịu hơn với mức nhiệt 31 đến 34 độ.

0: Chiều tối và đêm nay, vùng núi Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông cục bộ kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Tại miền Trung, các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng vào trưa và chiều, nhiệt độ phổ biến 35 đến 36 độ. Tuy vậy, đợt nắng nóng này được đánh giá là không gay gắt như đợt trước. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông gia tăng về chiều tối. Một số nơi tại Đắk Lắk, Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ có thể xuất hiện mưa to, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, gió lốc và sét đánh. Và dù trời nắng hay là mưa dông đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và ảnh hưởng đến việc đi lại. Vì vậy quý vị hạn chế ra ngoài trời quá lâu vào buổi trưa và đừng quên chuẩn bị áo mưa nếu có việc ra ngoài vào chiều tối nay nhé. Chuyển sang phần tin thế giới, cử tri Colombia vừa đi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống được xem là có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của quốc gia Nam Mỹ. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Colombia vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn về an ninh, 10 năm sau khi chính phủ nước này ký thỏa thuận hòa bình lịch sử với lực lượng vũ trang cách mạng Colombia. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8 giờ sáng theo giờ địa phương. Mặc dù có nhiều ứng cử viên tham gia tranh cử, cuộc đua chủ yếu xoay quanh ba gương mặt hàng đầu với những cách tiếp cận khác nhau về vấn đề hòa bình và an ninh. Thượng nghị sĩ Iván Cepeda, đồng minh của Tổng thống sắp mãn nhiệm Gustavo Petro, cam kết tiếp tục chính sách hòa bình toàn diện, thúc đẩy đối thoại với các nhóm vũ trang còn hoạt động trong nước. Trong khi đó, hai đối thủ chính là Abelardo de la Esperella và Paloma Valencia chủ trương áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn nhằm chấn áp các tổ chức vũ trang và tội phạm. Cử tri Colombia cũng cho thấy sự chia rẽ rõ rệt trong lựa chọn của mình. Tôi đã bỏ phiếu cho ứng cử viên Iván Cepeda vì tôi thích các đề xuất của ông ấy và tôi phải nghĩ đến các cháu và con cái của mình. Tôi là người về hưu nhưng tôi vẫn phải nghĩ đến gia đình. Tôi ủng hộ ứng cử viên Abelardo de la Esperella vì ông ấy là ứng cử viên mang đến cho Colombia một tương lai mới về tự do, trật tự và công lý. Ông ấy đại diện cho các giá trị của người Colombia để chúng ta có một tương lai tốt đẹp hơn và có thể tạo ảnh hưởng tích cực trong khu vực và trên thế giới. Nếu không có ứng cử viên nào giành quá bán số phiếu, hai người dẫn đầu sẽ bước vào vòng bầu cử quyết định dự kiến diễn ra trong tháng 6. Kết quả cuộc bỏ phiếu được đánh giá sẽ ảnh hưởng đáng kể tới định hướng chính trị, chiến lược an ninh và tiến trình hòa bình của Colombia trong những năm tới.
0: Giới chức Iran tối qua bác bỏ thông tin nói rằng Tổng thống Berezkian đã đệ đơn từ chức lên đại giáo chủ. Nước này đồng thời khẳng định các cuộc hòa đàm với Mỹ về kết thúc chiến tranh vẫn đang tiếp tục diễn ra. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Tuyên bố bác bỏ thông tin Tổng thống Masoud Pezeshkian đã đệ đơn từ chức được Chủ tịch Hội đồng Thông tin Chính phủ Iran, ông Elias Hasrati công bố tối qua trong bài viết trên mạng xã hội. Quan chức Iran khẳng định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt nhằm âm mưu gieo rắc sự tuyệt vọng, chia rẽ và bất hòa trong khối thống nhất dân tộc của Iran. Trước đó, một số phương tiện truyền thông phương Tây loan tin rằng Tổng thống Pezeshkian đã đệ đơn từ chức lên Đại giáo chủ Iran Mostaba Khamenei viện lý do vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày càng gây ảnh hưởng và hạn chế quyền lực của chính phủ Iran. Liên quan tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối qua khẳng định các liên lạc và trao đổi giữa hai bên vẫn đang diễn ra. Cũng về tiến trình này, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Kalibaf chiều qua tuyên bố rằng Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ nếu không đảm bảo được các quyền và lợi ích của người Iran. Về tình hình thực địa, truyền thông Iran hôm qua đưa tin vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tấn công các căn cứ của lực lượng ly khai ở miền Bắc Iraq. Tuy nhiên, thông tin liên quan cụ thể không được đề cập.
0: Israel vừa tiến hành đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Liban trong hơn 25 năm qua, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian và thúc đẩy đối thoại giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Quân đội Israel hôm qua đã kiểm soát lâu đài Beaufort, một vị trí chiến lược tại miền nam Liban có tầm quan sát rộng khắp khu vực biên giới. Đây cũng là địa điểm từng được quân đội Israel duy trì hiện diện trong 18 năm trước khi rút khỏi Liban vào năm 2000. Trong phát biểu mới nhất về những diễn biến căng thẳng hiện nay, Thủ tướng Liban Nawaz Salam lên án các cuộc tấn công của Israel, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, bảo đảm Israel rút quân hoàn toàn, tạo điều kiện cho người dân trở về nhà và triển khai công tác tái thiết. Đề cập các cuộc đàm phán đang diễn ra, ông Salam cho biết. Tôi muốn nói chuyện một cách hoàn toàn thẳng thắn với người dân Liban. Liệu đàm phán có chắc chắn thành công? Tất nhiên là không, nhưng đó là con đường ít tốn kém nhất cho đất nước và người dân chúng ta so với các lựa chọn khác hiện nay. Và liệu đàm phán có phải là sự đầu hàng? Không, bởi vì ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của phái đoàn đàm phán là đạt được một lệnh ngừng bắn.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. 5 tháng đầu năm 2026, nỗ lực quản lý thị trường vàng trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động. Sửa đổi thông tư 22/2019 của Ngân hàng Nhà nước đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng. Hải Phòng quyết liệt giữ mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% trong năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, trong 5 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai quyết liệt các giải pháp bình ổn thị trường vàng trong nước. Trước những biến động mạnh của địa chính trị toàn cầu, cơ quan này tập trung xem xét 11 hồ sơ cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu, cùng điểm nhấn là việc điều chỉnh quy định nâng giới hạn trạng thái vàng lên mức 5% vốn tự có đối với các ngân hàng được phép sản xuất vàng miếng. Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng phối hợp với các bộ ngành liên quan siết chặt kỷ luật thị trường, phối hợp cùng Bộ Công an và các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, đầu cơ, găm hàng và thao túng giá. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
2: Suốt một thời gian dài, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới luôn là bài toán hóc búa đối với các nhà điều hành chính sách. Nguyên nhân cốt lõi được xác định là do sự mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu. Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này, trong 5 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã tập trung cao độ vào việc xem xét, xử lý 11 hồ sơ cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu. Khơi thông dòng chảy nguyên liệu nhập khẩu được xác định là bước đi mang tính bản lề. Việc cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp cận nguồn vàng nguyên liệu quốc tế đã ngay lập tức bổ sung lượng cung cần thiết cho thị trường. Nhiều doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để tham gia thị trường vàng. Đây là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, chính sách quản lý vàng được xoay trục, mở đường cho việc nhập khẩu và sản xuất vàng miếng minh bạch, cạnh tranh hơn. Ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Techcombank, thông tin.
3: Thì Techcombank đã có sự chuẩn bị rất là tích cực để có thể sẵn sàng tham gia ngay khi cái nghị định có hiệu lực cũng như cái thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước sẽ đưa được vào vận hành, và đồng thời chúng tôi cũng chuẩn bị các cái hệ thống về phần mềm không chỉ cho quản lý lưu thông, quản lý vấn đề về mua bán vàng, nhập khẩu vàng mà quản lý cả cái đưa cả cái việc mà tiếp cận việc mua bán vàng lên trên nền tảng digital, nền tảng số.
2: Điểm nhấn trong điều hành chính sách của Ngân hàng Nhà nước những tháng qua chính là việc linh hoạt nới lỏng các giới hạn kỹ thuật cho hệ thống ngân hàng thương mại. Cụ thể, cơ quan quản lý đã ban hành quy định điều chỉnh nâng giới hạn trạng thái vàng lên mức 5% vốn tự có đối với các ngân hàng được phép sản xuất vàng miếng. Việc nâng giới hạn lên 5% cho phép các tổ chức tín dụng có dư địa lớn hơn để nắm giữ giao dịch vàng và cung ứng vàng ra thị trường khi cần thiết. Các ngân hàng đóng vai trò là nơi điều tiết dòng vốn, hấp thụ bớt áp lực mua bán từ thị trường tài chính, giảm thiểu tình trạng nghẽn lệnh hoặc khan hiếm cục bộ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thị trường vàng hiện bước vào giai đoạn rủi ro cao do biến động quá mạnh trong thời gian ngắn, trong khi tâm lý đầu cơ trong nước vẫn còn lớn. Một trong những điểm đáng chú ý nhất hiện nay là khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục bị kéo giãn, khi vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 19 triệu đồng mỗi lượng. Mức chênh lệch này phản ánh sự lệch pha rất lớn giữa cung cầu thị trường nội địa với biến động quốc tế. Ông Phạm Xuân Hòe, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, phân tích.
4: Muốn hạ lãi suất để kích cầu, để tăng sản xuất thì lập tức là coi như đồng đô la lại mất giá, nó lại đẩy thêm lạm phát lên và nó tạo ra một cái xung lực mà giữa hạ những cái nhóm giải pháp là nó sẽ chồng chéo nhau, nó không thực hiện được cái mục đích cuối cùng. Lạm phát và đình trệ sản xuất như này thì rất là khó. Như thế này rõ ràng là vàng nó không phải chỉ là tài sản bảo hiểm nữa và là cái nơi trú ẩn nữa, mà trở thành tài sản chiến lược trong đầu tư, và nhiều ngân hàng trung ương sẽ đưa cái đấy vào trong chiến lược dự trữ của mình. Và như vậy thì vị thế của vàng rất là mạnh mẽ.
2: Song song với các giải pháp kinh tế kỹ thuật, công tác hậu kiểm và siết chặt kỷ luật thị trường cũng được đẩy lên mức cao nhất. Nhận diện rõ hiện tượng đầu cơ, găm hàng và buôn lậu là những tác nhân chính bóp méo giá vàng, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các lực lượng chức năng liên quan. Các đoàn thanh tra liên ngành đã được thành lập và ra quân đồng loạt trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu tập trung vào việc kiểm tra tính minh bạch trong hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của vàng nguyên liệu và dòng tiền giao dịch tại các điểm kinh doanh lớn. Sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Công an đã phát hiện xử lý nghiêm nhiều đường dây buôn lậu vàng qua biên giới, cũng như các hành vi thao túng giá độc quyền.

0: Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Truyền dự báo thị trường vàng trong thời gian tới.
1: Trong cái đà giảm hiện tại thì theo tôi dự đoán đây cũng là chỉ là cấu trúc trong ngắn hạn thôi. Và hiện tại thì vàng thì là một cái tài sản được các nước lớn nắm giữ rất lớn, và trong năm 2025-26 thì những nước lớn đa số là tích sẵn tài sản vàng khá lớn, làm cho giá vàng neo cao một cách rất là khủng khiếp trong năm vừa rồi. Thì theo tôi dự đoán đây chỉ là trong ngắn hạn thôi. Khi mà một số nhà đầu cơ và người ta bán giải chấp thì cái vàng nó giảm trong ngắn hạn. Về dài hạn theo tôi đoán thì vàng vẫn là một tài sản nắm giữ khá tốt của các tổ chức lớn trên thế giới và đặc biệt những nước lớn.
0: Trong thời gian vừa qua, thị trường vàng tuy có lúc biến động theo thị trường thế giới, nhưng không còn xuất hiện các cú sốc giá cực đoan đẩy người dân vào làn sóng tích trữ tiêu cực. Tâm lý thị trường ổn định, áp lực lên tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được giải tỏa đáng kể, tạo môi trường vĩ mô an toàn cho sản xuất kinh doanh phục hồi. Tuy nhiên, áp lực từ những bất ổn địa chính trị toàn cầu được dự báo sẽ còn kéo dài đến cuối năm. Để duy trì bền vững thành quả này, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, hoàn thiện hành lang pháp lý và sẵn sàng các phương án can thiệp linh hoạt. Mục tiêu là bảo vệ giá trị đồng tiền Việt Nam, không để thị trường vàng trở thành yếu tố gây bất ổn kinh tế, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân gắn liền với lợi ích chung của quốc gia.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đóng góp của các ngân hàng liên quan tới việc sửa đổi thông tư 22/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng. Dự thảo sửa đổi thông tư 22 của Ngân hàng Nhà nước sẽ tạo ra sự phân hóa lớn. Các ngân hàng có vốn chủ sở hữu dày hoặc nền tảng tiền gửi cá nhân mạnh sẽ chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua thanh khoản mới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
0: Một trong những nút thắt lớn nhất mà thông tư 22 năm 2019 tạo ra hiện nay chính là tỷ lệ LDR, là dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, đặc biệt gây áp lực lên nhóm các ngân hàng quốc doanh. Theo công thức hiện hành, lượng tiền gửi kho bạc nhà nước của các ngân hàng không được tính là tiền gửi huy động để cho vay tới thị trường 1, dẫn đến tình trạng các ngân hàng quốc doanh dù có nguồn tiền dồi dào nhưng lại không thể cho vay do vướng mắc về tỷ lệ an toàn vốn. Trước thực trạng đó, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất tính cấu phần tiền gửi kho bạc nhà nước của các ngân hàng vào tỷ lệ LDR để nguồn này đối ứng trực tiếp với cho vay vốn lưu động kỳ hạn còn lại dưới 3 tháng, đồng thời loại bỏ phần tiền gửi liên ngân hàng ra khỏi công thức. Ông Hoàng Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán NCBS đánh giá.
5: Cái quan điểm ở đây là chúng ta làm tăng cái tính bền vững và độ an toàn, độ ổn định của bản cân đối với các ngân hàng lên. Nhưng đi kèm với cái đó là chúng ta sẽ cần có cái thời gian để cho các ngân hàng họ triển khai những cái điều đấy.
0: Một điểm đáng chú ý khác tại dự thảo sửa đổi thông tư 22 năm 2019 là bổ sung chỉ tiêu về tỷ lệ đòn bẩy tài chính. Ngân hàng Nhà nước cho biết, Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng đã xây dựng tỷ lệ đòn bẩy mà các chỉ tiêu của tỷ lệ này không dựa trên rủi ro và được áp dụng song song với khuôn khổ tỷ lệ an toàn vốn dựa trên rủi ro theo tiêu chuẩn của Basel III, nhằm hạn chế sự tích tụ vay nợ quá mức trong hệ thống ngân hàng. Tỷ lệ này tính toán dựa trên tổng tài sản mà không phân biệt mức độ rủi ro của từng loại tài sản. Công cụ này giúp kiểm soát chặt chẽ, không cho phép các ngân hàng vay nợ và mở rộng tín dụng quá mức. Đây là một công cụ bổ sung cho các yêu cầu về vốn dựa trên rủi ro, đảm bảo an toàn cho ngân hàng, tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng trước các cú sốc tài chính. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc của AFA Capital, nhận định.
6: Về cái thông tư 22, ở đây thì nó cũng có góc độ vừa nâng đỡ. Nhưng mà cũng là nếu mà ngân hàng nào mà không kiểm soát cái thanh khoản cho nó tốt ý, thì cũng sẽ là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái thời gian tới. Nâng đỡ ở đây là như thế nào? Cái số dư tại kho bạc nhà nước thì trước đây thì đến cuối năm 2025 sẽ không được tính vào cái số dư huy động của các cái ngân hàng được sử dụng cái số tiền của kho bạc nhà nước. Nhưng mà theo cái dự thảo này thì nó có một cái sự nâng đỡ là vẫn được quay lại và tính ở cái mức là khoảng 20% đối với cả cái tiền gửi có kỳ hạn. Đấy là một, tôi nghĩ rằng là một cái nâng đỡ mà giúp cho thanh khoản thị trường có thể được hỗ trợ trong ngắn hạn. Nhưng nó cũng yêu cầu một số các cái chỉ số mới và tôi nghĩ rằng là thị trường sẽ đi vào phát triển cách thực chất hơn.
0: Theo dự thảo sửa đổi thông tư 22 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước về quản lý rủi ro thanh khoản, các ngân hàng được yêu cầu xây dựng hệ thống kiểm soát phù hợp, đảm bảo đầy đủ các bước nhận diện, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thanh khoản theo từng nhóm, áp dụng quy định hiện hành hoặc khung mới.
4: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, 5 tháng đầu năm 2026, thành phố Hải Phòng có 7 trên 8 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kịch bản đề ra. Thành phố đề ra nhiều giải pháp quyết liệt hành động để giữ vững mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt 13%. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc đưa tin.
7: Theo báo cáo của Sở Tài chính Hải Phòng, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 5 của thành phố tăng 13,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm tăng 14,56%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 21 tỷ đô la Mỹ, vượt kịch bản tăng trưởng, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt gần 78 triệu tấn. Hải Phòng cũng đón khoảng 6 triệu lượt khách du lịch trong 5 tháng đầu năm. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của thành phố Hải Phòng, khi tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 5 tháng đầu năm đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, vượt gần 27% so với kịch bản tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 97.400 tỷ đồng, vượt gần 19% kịch bản tăng trưởng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 12.700 tỷ đồng, cao hơn kịch bản giải ngân đề ra. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, 5 tháng đầu năm 2026, thành phố có 7 trên 8 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu, dự kiến đạt và vượt kịch bản tăng trưởng.
8: Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và các tháng tiếp theo của năm 2026, phấn đấu tăng trưởng GDP quý 2 đạt 13,25%, 6 tháng đạt 12,27% và cả năm đạt là 13%. Trong quý 2 sẽ hoàn thành khoảng tầm 469 căn nhà xã hội, 6 tháng đầu năm hoàn thành 988 căn nhà xã hội, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.
7: Để đạt mục tiêu đã đề ra, Hải Phòng xác định tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, hoàn thiện quy hoạch chung thành phố, phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, nhà ở xã hội, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, mặc dù kết quả 5 tháng đầu năm của thành phố vẫn nằm trong nhóm tích cực của cả nước, song Hải Phòng đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ nhiều địa phương trong khu vực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải quyết dứt điểm các công trình tồn đọng. Đồng thời, yêu cầu hoàn thành việc xử lý các trụ sở dôi dư theo đúng chỉ đạo ngay trong quý 2 năm 2026.
9: Muốn tăng trưởng được cho thành phố thì chúng ta phải đảm bảo tính sẵn sàng của các dự án. Trong đấy yếu tố mặt bằng là yếu tố rất quan trọng. Và thành phố đã có truyền thống làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là chuẩn bị mặt bằng cho các dự án đầu tư công cũng như kể cả đầu tư ngoài ngân sách. Thì đề nghị các địa phương tập trung vào các dự án và không chỉ các dự án đang thực hiện mà kể cả những dự án sắp tới chúng ta phải thực hiện của năm 2027.
7: Ông Đỗ Thành Trung cũng yêu cầu lãnh đạo các sở ngành địa phương phải thay đổi mạnh mẽ tư duy điều hành, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, không được thỏa mãn với kết quả hiện có và phải quyết liệt hơn để giữ đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
4: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Hải Phòng quyết liệt giữ mục tiêu tăng trưởng GDP 13% trong năm 2026 cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin pháp luật.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
11: Hà Nội tăng cường phòng chống buôn lậu gian lận thương mại.
10: Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, nói không với cá độ bóng đá khi mùa World Cup đang đến gần.
11: Sơn La bắt đối tượng mang quốc tịch Lào về hành vi vận chuyển trái phép ma túy.
10: Sau đây là thông tin chi tiết. Trước diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu ngành chức năng, các xã phường tập trung tăng cường kiểm tra đột xuất các địa bàn, lĩnh vực mặt hàng trọng điểm, nhất là kinh doanh trên thương mại điện tử và các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Bà Nguyễn Kiều Anh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết.
12: Từ nay đến cuối năm, các lực lượng chức năng cũng sẽ thực hiện xuyên suốt để đảm bảo được đẩy lùi tất cả các cái hoạt động về gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Và trong cái quá trình thực hiện mà phát hiện cũng như là các cái lực lượng tham gia thiếu trách nhiệm, buông lỏng, lơ là thì cũng sẽ được xử lý nghiêm và không có cái vùng cấm, không có ngoại lệ.
11: Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an khuyến cáo World Cup 2026 là thời điểm các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá gia tăng mạnh với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng không gian mạng để tổ chức cá độ bóng đá như xây dựng website, ứng dụng cá cược đặt máy chủ ở nước ngoài, lập các hội nhóm kín trên Facebook, Telegram, Zalo để lôi kéo hướng dẫn người chơi. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, nói không với cá độ bóng đá để bảo vệ bản thân, gia đình và tránh những hệ lụy do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.
10: Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa bắt quả tang đối tượng Thảo Lệnh, trú tại tỉnh Hủa Phăn, Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình phối hợp tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La phát hiện một nhóm đối tượng mang theo súng quân dụng, nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy. Tổ công tác đã triển khai lực lượng để kiểm tra. Khi phát hiện, nhóm đối tượng đã nổ súng chống trả và bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Thảo Lệnh, thu giữ 23 kg ma túy các loại. Các đối tượng còn lại đã bỏ chạy thoát về phía bên kia biên giới.
11: Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Hải Đăng, trú tại phường Khánh Hòa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đăng là cán bộ công chức địa chính thuộc Ủy ban dân phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cũ, được phân công nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Năm 2020-2021, Đăng đã lợi dụng chức vụ chứng thực cho 5 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định, gây thiệt hại về tài sản gần 2,5 tỷ đồng.
10: Qua kiểm tra khám xét các cơ sở đang sản xuất buôn bán thuốc đông dược tại nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường, phường Bến Thành, quận 1 cũ, và địa chỉ 151B Nguyễn Thượng Hiền, thành phố Thủ Đức cũ, Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây mua bán thuốc đông dược trái phép quy mô lớn, đồng thời bắt tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải làm chủ cơ sở để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm. Kết quả điều tra xác định từ tháng 3 năm 2024 đến nay, Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng.
11: Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Cương và Nguyễn Lâm Tới, cùng trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Các đối tượng đã có hành vi trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội thuộc dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, nay là phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh do công ty cổ phần đầu tư Vega làm chủ đầu tư. Biết nhiều người không đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội, Cương và Tới đã hỗ trợ làm thủ tục khống nhằm lừa đảo người mua nhà.
10: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Quốc Kỳ, trú tại TP.HCM, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xuất cảnh. Trước đó, ngày 28 tháng 5 năm 2025, Kỳ xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia để làm việc tại một casino. Nhận thấy công việc mang tính chất lừa đảo, Kỳ tìm cách liên hệ lực lượng chức năng Campuchia để được giải cứu và trao trả về Việt Nam. Ngày 9 tháng 9 năm 2025, Kỳ bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 2026, Kỳ tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia để đánh bạc, bị lực lượng chức năng Campuchia kiểm tra bắt giữ và bàn giao cho phía Việt Nam xử lý.
11: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
13: Chuyên mục tư vấn sức khỏe. Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu.
14: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao mà nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới như vậy.
13: Dạ vâng, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
15: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn

0: Quốc, đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
1: Như chuyên gia vừa mới chia sẻ thì sâm Lai Châu có chứa thành phần MR2 rất quý hiếm. Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa bác sĩ?
0: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch. Cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Dạ vâng, thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước, đáp ứng tiêu chuẩn trồng trọt hữu cơ với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà quý vị mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Quốc hội với cử tri.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 2092 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hiện nay các cơ quan trung ương và địa phương đang tích cực triển khai nhiệm vụ này. Lần đầu tiên, việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc nhằm đánh giá chính xác, đầy đủ, toàn diện về thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đó tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, góp phần đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, mở đường cho kiến tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Để mục tiêu này trở thành hiện thực, quá trình thực hiện cần được tiến hành thực chất, hiệu quả, khách quan.
5: lên tiếng.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm triển khai nghị quyết 68, khu vực kinh tế tư nhân ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ cải cách thể chế và dòng vốn. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy điều doanh nghiệp cần lúc này không chỉ còn là vốn mà là thị trường ổn định, chính sách minh bạch và môi trường đầu tư có tính dự báo cho những kế hoạch dài hạn. Một hệ thống pháp luật chồng chéo, thiếu thống nhất sẽ gây khó cho doanh nghiệp và vướng trong thực thi khiến cán bộ sợ sai. Bởi vậy, một cuộc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc để tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn.
6: Hơn 20 năm theo đuổi ngành cơ khí chế tạo, ông Nguyễn Ngô Long, giám đốc công ty cơ khí Nhật Long thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận đã có lúc doanh nghiệp đứng trước lựa chọn rất khó, tiếp tục đầu tư để đi đường dài hay đi chậm để giữ an toàn. Ông Long cho rằng doanh nghiệp không sợ khó, chỉ sợ đầu tư 10 năm mà chính sách thay đổi sau một nhiệm kỳ, ông Long chia sẻ.
7: Họ nên đứng ở cái vị thế là đại diện của các doanh nhân để có sự tương tác với chính quyền với xã hội tốt hơn để hỗ trợ cho doanh nhân phát triển được lành mạnh và bền vững hơn.
6: Cùng chung nhận định, ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chavi Long An tỉnh Tây Ninh cho rằng doanh nghiệp cần hỗ trợ trước mắt, nhưng điều cần hơn vẫn là một môi trường đầu tư ổn định để đủ niềm tin đi đường dài.
8: Thì chúng tôi mong muốn làm sao cơ chế chính sách cũng như những cái thủ tục nó sẽ nhanh hơn, cũng như nó gọn hơn để làm sao giúp doanh nghiệp chúng tôi yên tâm trong cái việc trồng, tập trung vào sản xuất, chế biến cũng như thương mại các sản phẩm.
6: Theo ông Ngô Quang Phục, Tổng Giám đốc Công ty Việt Mỹ, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và thương mại quốc tế biến động nhanh, điều doanh nghiệp cần là chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, cùng một môi trường thể chế ổn định, minh bạch để yên tâm đầu tư dài hạn.
9: Tôi nghĩ là chính phủ cũng sẽ quan tâm hơn nhiều nữa đến những cái đối tượng cũng như là cái ngành nghề mà dễ bị tổn thương trong cái thời kỳ kinh tế cũng như là chính trị xã hội của toàn thế giới nó đang biến động.
4: Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện từ thực tiễn, những tiếng nói của doanh nghiệp và người dân cho thấy hệ thống pháp luật hiện nay vẫn tạo nên những điểm nghẽn gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh, gây nên sự chậm trễ trong tiếp cận cơ hội của doanh nghiệp. Lần đầu tiên cuộc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành trên phạm vi cả nước, mang tính toàn diện sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, chính là điều mà người dân và doanh nghiệp đang mong mỏi. Chỉ khi hệ thống pháp luật hoàn thiện, đồng bộ, có tính dự báo, kiến tạo sự phát triển, thể chế pháp luật mới trở thành lợi thế cạnh tranh, là nền tảng pháp lý tạo thuận lợi cho mọi hoạt động kinh tế xã hội được vận hành thông suốt, từ đó thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
5: Từ nghị trường đến cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên Việt Nam thực hiện chương trình tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc. Cuộc rà soát được coi là một cuộc tổng kiểm kê thể chế nhằm nhận diện thực trạng pháp luật, từ đó đưa ra các giải pháp tổng thể để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuẩn bị cho việc sửa đổi các đạo luật quan trọng cũng như hiến pháp.
10: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cuộc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lần này không phải là nhiệm vụ hành chính thông thường, mà là một bước chuẩn bị chiến lược theo kết luận số 09 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị, được các cơ quan trung ương và địa phương đồng thời triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm hoàn thiện cấu trúc pháp luật quốc gia theo mô hình phát triển mới. Mục tiêu cao nhất là nhận diện chính xác, đầy đủ và toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật để đề xuất các giải pháp xử lý tổng thể, mở đường cho kiến tạo phát triển, đưa thể chế pháp luật thực sự trở thành công cụ cạnh tranh quốc gia. Với mục tiêu đó, cuộc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lần này tập trung rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh bất hợp lý và bãi bỏ những quy định gây gánh nặng chi phí tuân thủ, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật không rõ ràng, không hợp lý, gây khó khăn vướng mắc trong áp dụng, cản trở quá trình phát triển, từ đó khơi thông mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, kết quả rà soát sẽ là cơ sở khoa học để xác định rõ nội dung nào phải quy định bằng pháp luật, nội dung nào thuộc văn bản dưới luật. Đây cũng là dữ liệu đầu vào quan trọng phục vụ cho việc nghiên cứu để tới đây sửa đổi tổng thể hiến pháp năm 2013, luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư. Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.
11: Thước đo cuối cùng của đợt rà soát này là tính khả thi và hiệu quả thực thi, rà soát để xây dựng một hệ thống pháp luật và

0: thiện, dân chủ, công bằng, thống nhất và dễ tiếp cận, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để thực hiện được các mục tiêu yêu cầu nêu trên. Việc tổng rà soát lần này đòi hỏi sự tham gia quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt tránh làm hình thức rà soát theo danh mục mà không đi vào bản chất vấn đề. Kết quả rà soát phải xác định rõ vấn đề, rõ kiến nghị cụ thể, rõ địa chỉ, rõ nội dung và tiến độ thực hiện. Ban chỉ đạo, thường trực ban chỉ đạo sẽ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước.
1: Chất lượng và tính thực chất của cuộc tổng rà soát lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Trong cuộc họp mới đây về tình hình tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương
2: tập trung bám sát tiến độ thực hiện tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật lần này. Trong đó là lưu ý cái việc đa dạng hóa tối đa các phương thức lấy ý kiến và chú trọng lấy ý kiến phản biện của người dân, doanh nghiệp, của các đối tượng chịu sự tác động của các cái văn bản, của cán bộ công chức trực tiếp thực hiện các cái văn bản này. Công tác thẩm định, đánh giá độc lập của Bộ Tư pháp là hết sức quan trọng. Bộ Tư pháp xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả rà soát một cách công khai minh bạch, đặc biệt chú trọng đến chất lượng chuyên môn của các chuyên gia tham gia thẩm định. Bộ trưởng, thủ trưởng và lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội về kết quả, tiến độ và chất lượng công tác.
1: Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, quá trình rà soát lần này cần gắn chặt với yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, lấy thực tiễn phát triển làm cơ sở để hoàn thiện thể chế.
3: Trong cái quá trình rà soát này thì thực hiện nghiêm cái kế hoạch của Ban chỉ đạo, nhưng mà luôn luôn phải nắm chắc tư tưởng và kiên trì thực hiện cái chủ trương là đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Rà soát này cũng phải rà soát theo đổi mới tư duy xây dựng pháp luật.
1: Lần đầu tiên tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện trên phạm vi toàn quốc với quy mô lớn, không chỉ là một hoạt động kỹ thuật pháp lý mà là một bước đi chiến lược trong tiến trình hoàn thiện nhà nước pháp quyền và thúc đẩy phát triển đất nước. Đây là cơ hội đánh giá một cách có hệ thống toàn bộ cấu trúc pháp luật quốc gia bằng một tư duy khoa học và thực tiễn, để từ đó loại bỏ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực trong bối cảnh đất nước đang hướng tới những mục tiêu phát triển mới, thể chế phải trở thành đòn bẩy chiến lược. Bởi vậy, cuộc tổng kiểm kê thể chế là bước đầu tiên cần thiết cho hành trình để pháp luật thực sự trở thành sức mạnh kiến tạo sự phát triển bền vững của đất nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, với những ý nghĩa như vừa đề cập, làm thế nào để cuộc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành thực chất, hiệu quả và khách quan? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản và Tổ chức Thi hành Pháp luật, Bộ Tư pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Vâng thưa ông, doanh nghiệp và người dân cho rằng khó khăn lớn nhất hiện nay không phải là thiếu luật, mà là quy định chồng chéo, thay đổi liên tục, gây tâm lý sợ sai trong thực thi. Theo ông là cuộc tổng rà soát lần này tạo ra thay đổi căn bản nào trong tư duy xây dựng pháp luật để nâng cao tính ổn định và dự báo của hệ thống pháp luật hay không?
6: Đối tượng rà soát lần này là toàn bộ các cái văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và địa phương ban hành, trừ hiến pháp và còn hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2026. Do vậy mà lần rà soát này phải bám sát vào 6 cái tiêu chí rà soát đã được ban chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống văn bản vi phạm pháp luật xác định. Qua quá trình rà soát ấy, thì chắc chắn là sẽ có những tác động tích cực vấn đề đến tư duy xây dựng pháp luật để nâng cao cái tính ổn định dự báo của hệ thống pháp luật. Cụ thể như sau khi rà soát thì sẽ khắc phục được những cái mâu thuẫn chồng chéo trong các quy định pháp luật, và như vậy thì khi tham mưu ban hành pháp luật thì các cái chủ thể có thẩm quyền sẽ phải bảo đảm cái mục tiêu này. Thứ hai là phải thể chế hóa được chủ trương đường lối của Đảng trên cơ sở bám sát văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, 9 nghị quyết trụ cột của Trung ương và kết luận số 09 của Bộ Chính trị, để khi ban hành các cái văn bản thì các cái quy định đấy phải thể chế hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mặt khác, cùng với cái quá trình rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thì cũng là một đợt để chúng ta nhìn nhận lại hệ thống pháp luật để từ đó có những cái cấu trúc pháp luật hoàn thiện, đồng bộ, đơn giản, tạo ra một không gian pháp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
5: Cuộc tổng rà soát trên phạm vi toàn quốc đặt ra yêu cầu rất lớn về tính khách quan và thực chất. Trong quá trình tổng rà soát, cơ chế nào được xác lập để mà tránh tình trạng các bộ ngành địa phương vừa đá bóng vừa thổi còi, tự rà soát nhưng né tránh thừa nhận những cái quy định có tính bất cập thuộc lĩnh vực mình quản lý, thậm chí là giữ lại những cái có lợi cho quản lý nhưng không thuận cho người dân và doanh nghiệp.
6: Vấn đề này cũng đã được Bộ Tư pháp với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo nghiên cứu rất kỹ và đã tham mưu cho Chính phủ, cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số các cái giải pháp khắc phục. Trong đó tôi xin nêu một số các cái giải pháp quan trọng. Cái thứ nhất, quá trình rà soát phải có sự tham gia của đối tượng chịu sự tác động của văn bản ở trung ương và địa phương, từ đội ngũ các hiệp hội ngành nghề, đội ngũ công chức viên chức là những người trực tiếp áp dụng pháp luật, rồi các doanh nghiệp, người dân, thông qua các cái chuyên gia, nhà khoa học, các cái nhà quản lý, để từ đó xem xét đánh giá về kết quả rà soát của các cái bộ ngành địa phương trong cái phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của mình. Thứ hai, thì hình thành nên đội ngũ chuyên gia để có ý kiến phản biện, đánh giá độc lập về kết quả tổng rà soát. Sự tham gia của các chuyên gia đến từ các cái cơ quan khác nhau cũng là một cái cơ chế để tăng cường cái yếu tố phản biện và đánh giá về hiệu quả chất lượng của việc nhận định đánh giá từ cái kết quả tổng rà soát. Cái thứ ba là thông qua cái vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, các hiệp hội, ngành hàng, để từ đó cũng có một tiếng nói, xem xét đánh giá về kết quả đó, đồng thời cung cấp các cái thông tin, các cái nhận định đánh giá và thực tiễn triển khai các cái văn bản thời gian vừa qua, giúp cho cái cơ quan quản lý nhà nước có được sự nhìn nhận đánh giá khách quan toàn diện vấn đề đang thực hiện việc rà soát. Bộ Tư pháp thì với trách nhiệm là cơ quan giúp Ban chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật xây dựng báo cáo cuối cùng để trình Chính phủ, trình Ban chỉ đạo và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sẽ là cơ quan đánh giá độc lập với sự tham gia của các chuyên gia pháp lý, các cái cán bộ công chức có năng lực, trình độ chuyên môn sâu của các đơn vị trong bộ, để từ đó có được cái nhìn tổng thể về kết quả tổng rà soát.
5: Ông có đánh giá như thế nào về vai trò của Quốc hội, của các đại biểu Quốc hội và của đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương trong quá trình tổng rà soát lần này ạ?
6: Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, rồi là đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình triển khai nhiệm vụ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Thì các cái cơ quan và các đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện việc giám sát đối với quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ này, và đồng thời cũng giám sát về cái kết quả thực hiện tổng rà soát của các bộ ngành địa phương theo đúng cái quy định của pháp luật. Và sự tham gia của các đại biểu Quốc hội còn giúp cho cái việc chất lượng và cái phương án xử lý kết quả sau rà soát thì đảm bảo với cái lộ trình, với cái tính tổng thể của hệ thống pháp luật, với vai trò của cơ quan của Quốc hội cũng như đại biểu Quốc hội khi tham gia vào quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế.
5: Xin trân trọng cảm ơn ông.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
8: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
9: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn, và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau, bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được.
10: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi. Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
9: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
8: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
11: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
8: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
9: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon. Không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại. Không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
8: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
10: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
8: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
10: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
8: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
12: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
13: Quý vị đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vào mùa nắng nóng cao điểm, hãy sử dụng điện một cách tiết kiệm, hợp lý. Chỉ cần giảm bớt một bóng đèn, một thiết bị điện không cần thiết, quý vị đã giúp giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí cho gia đình. Hãy biến tiết kiệm điện thành thói quen mỗi ngày.
14: Bản tin thời sự.
15: Bản tin thời sự.
16: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý. lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân. Ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương trong vụ nổ lớn tại tòa nhà chứa chất nổ ở Myanmar.

Bây giờ là tin chi tiết. Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Manila thăm cấp nhà nước Philippines. Sáng nay tại phủ Tổng thống Philippines và phu nhân chủ trì lễ đón

Lên bục danh dự. Tổng thống Philippines trân trọng mời Tổng bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Trước quốc kỳ hai nước, đội quân nhạc trang trọng cử quốc thiểu hai nước Việt Nam-Philippines cùng 21 loạt đại bác chào mừng.

0: Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự quân đội Philippines. Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Philippines đã giới thiệu và tới chào các thành viên đoàn cấp cao của hai nước tham dự lễ đón. Trên cơ sở quan hệ Philippines và Việt Nam phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực trong suốt 50 năm qua, chuyến công tác lần này của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng đưa quan hệ Philippines và Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa thông qua chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề và giải bán tàu cá nhằm giảm khai thác ven bờ. Theo nghị quyết, chủ tàu cá từ 6 đến dưới 15 mét kể cả tàu cá 30 sẽ được hỗ trợ ổn định đời sống khi chuyển đổi nghề với mức 3 triệu 700 nghìn đồng mỗi người mỗi tháng trong 3 tháng, đồng thời được ưu tiên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để nâng cấp tàu và chuyển hướng khai thác. Đối với tàu cá giải bản, chủ tàu được hỗ trợ chi phí tháo dỡ tiêu hủy theo tuổi tàu tối đa tới 70% giá thành đóng mới. Sáng nay, hơn 60.000 thí sinh Hải Phòng bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Chiều nay, các em tiếp tục dự thi môn toán thời gian 90 phút. Ngày mai sẽ thi môn chuyên đối với thí sinh đăng ký vào các trường trung học phổ thông chuyên. Để bảo đảm điều kiện dự thi cho mọi thí sinh, các điểm thi đã bố trí phòng riêng và hỗ trợ ghi bài cho thí sinh bị chấn thương, không thể tự viết, đồng thời sắp xếp phòng thi tầng 1 và hỗ trợ đi lại đối với những em gặp khó khăn trong di chuyển. Cán bộ y tế cũng được bố trí thường trực tại các điểm thi để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Về vấn đề đảm bảo nguồn điện, ông Nguyễn Thanh Huy Trung, cán bộ an toàn chuyên trách điện lực Hồng Bàng, trực tại điểm thi Trung học phổ thông Hồng Bàng cho biết.
2: Từ khi bắt đầu có cái lịch điểm thi tổ chức ở đây thì về phía điện lực đã bố trí nhân lực đi kiểm tra toàn bộ lưới điện, trung hạ thế để cấp điện ổn định cho cái khu vực điểm thi này. Sau đó thì bố trí các lực lượng cấp điện cho các cái vị trí trọng điểm ở trên địa bàn. Đặc biệt là những cái điểm thi này thì là điện lực đã tổ chức cấp điện bằng hai nguồn dự phòng. Thứ nhất là nguồn lưới điện chính và nguồn máy phát dự phòng nguội để đảm bảo nguồn điện được cung cấp liên tục, an toàn và ổn định cho những địa điểm diễn ra trong kỳ thi.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Tư lệnh Mỹ có hướng dẫn mới nhằm siết chặt kiểm soát xuất nhập khẩu chip nhân tạo, khắc phục kẽ hở cho phép một số công ty Trung Quốc ở nước ngoài tiếp cận chip AI tiên tiến của Mỹ. Theo quy định mới, các doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc phải xin giấy phép khi mua chip AI của Mỹ, kể cả thông qua công ty con ở nước khác. Bão nhiệt đới số 6 có tên là Giang Mi đang tiến gần các khu vực Okinawa và Amami của Nhật Bản, mang theo gió mạnh và mưa lớn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo sức gió mạnh có thể lên tới 50 mét một giây, đủ sức làm đổ cột điện, trong khi lượng mưa tại một số khu vực có thể lên tới hàng trăm mm trong vài ngày tới. Ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương trong vụ nổ lớn xảy ra trưa qua tại làng Kyongtat, bang San, phía đông bắc Myanmar. Trong khi đó, một nhân viên cứu hộ nói rằng 55 người đã thiệt mạng. Vụ nổ được cho là xảy ra tại một tòa nhà chứa thuốc nổ dùng trong hoạt động khai thác mỏ, gây ra nhiều vụ nổ thứ cấp và phá hủy hàng loạt công trình xung quanh. Các nhà khảo cổ Indonesia vừa phát hiện một bảo tàng tháp Phật giáo tại làng Napen, tỉnh Trung Java, có niên đại từ thế kỷ 8 đến thế kỷ thứ 10. Đây là bảo tàng thứ 5 được tìm thấy tại khu vực này và được đánh giá là có cấu trúc họa tiết trang trí hoàn chỉnh hơn các hiện vật được phát hiện trước đó. Hiện các cơ quan chức năng Indonesia đang tiếp tục nghiên cứu để làm rõ giá trị lịch sử và văn hóa của di tích này. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục cùng chuyên gia lắng nghe chuyện thầm kín phái mạnh. Trong tuần qua, chương trình đã nhận được rất nhiều cuộc gọi chia sẻ những tâm sự thầm kín về tình trạng suy giảm sinh lý tuổi trung niên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Sinh hoạt vợ chồng bây giờ không giữ được lâu như trước đâu. Nhiều khi vào trận vài phút đã xuống luôn rồi. Mà chính

0: Tôi cũng thấy sức khỏe kém đi rất nhiều, tối thì khó ngủ, tỉnh mấy lần chứ không phải không đâu. Sáng dậy thấy chân tay nó cứ nhão cả ra, không có tí lực nào.
1: Mình thấy người ta bảo thì mình cũng nghe, thế mới đi thử dùng cái thuốc mà giúp mình tăng ham muốn luôn trong vài giờ ấy. Mới dứt viên thuốc vào là thấy chống ngực mình cứ đập mà nó nghe thùng thục. Người lúc đó vã hết cả mồ hôi, cả người mình nó xây sẩm, nó y như mà bị tăng huyết áp. Từ đấy là mình sợ không thử lại dòng thuốc đấy lần nào nữa.
2: Thưa quý vị, khi nhắc đến các vấn đề nam khoa như suy giảm sinh lý, nhiều anh em thường chỉ tập trung vào triệu chứng bên ngoài như khó cương cứng, ham muốn giảm hay xuất tinh sớm mà bỏ qua một thực tế quan trọng. Tất cả biểu hiện này đều bắt nguồn từ sự mất cân bằng bên trong cơ thể. Bởi lẽ sinh lý nam không chỉ nhìn nhận qua triệu chứng mà còn gắn chặt với nguyên lý âm dương ngũ hành, nơi các tạng phủ, khí huyết và kinh lạc vận hành hài hòa.
3: Theo thời gian, quá trình lão hóa khiến khí huyết suy giảm, chức năng của các tạng phủ, đặc biệt là thận dần suy yếu, âm dương mất cân bằng, từ đó dẫn đến sự suy giảm cả sức khỏe tổng thể lẫn sức khỏe sinh lý. Nhiều người tìm đến các giải pháp tác động nhanh để chữa cháy tức thời, tuy nhiên việc kích thích sinh lý trong thời gian ngắn có thể khiến hệ tuần hoàn và nội tiết bị thúc ép hoạt động quá mức, dẫn đến suy kiệt và hao tổn nguyên khí.
2: Vậy đâu là hướng đi đúng đắn để nam giới trung niên tìm lại bản lĩnh phái mạnh? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, đặc biệt là gan và thận là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Trong số các giải pháp để nâng cao sức khỏe tổng thể thì nhân sâm luôn được nhắc đến hàng đầu. Tuy nhiên, trước nay chúng ta thường hay nghĩ đến sâm Hàn Quốc, sâm Nhật Bản. Từ năm 2013, chúng ta phát hiện sâm Việt Nam và thấy nó không thua kém gì các loại sâm khác. Sâm Đai Châu có tới 84 các cái saponin khác nhau, mà trong đó đặc biệt là methoxsize R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, làm chậm cái quá trình lão hóa, chậm quá trình thoái hóa các cơ quan. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu và từ đó tăng cường lượng máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Đai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng với chất lượng tốt và số lượng đầy đủ. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Thứ hai là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, bộ đôi sâm Lai Châu, cao xương dê nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược vật mang chất tự nhiên, nó thích hợp với cơ thể người Đông cho nên tính an toàn của nó rất cao.
3: Như vậy, để cải thiện sinh lý một cách bền vững, trước hết cần nâng đỡ sức khỏe tổng thể, bồi bổ khí huyết và điều hòa âm dương trong cơ thể. Từ nguyên lý đó, Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam, có thành phần sâm Lai Châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu.
2: Một là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, chống oxy hóa, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, nhờ đó tăng độ cương cứng và cải thiện khả năng duy trì phong độ. Ba là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, hỗ trợ tăng hoạt động của trục nội tiết, thúc đẩy sản sinh testosterone, đồng thời cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, từ đó nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới bền vững.
3: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, kế thừa tinh hoa của y học cổ truyền. Mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối, giúp các quý ông lấy lại phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
2: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800 8308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800 8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800 8308.
3: Dương sâm linh đan mỗi ngày một viên, hoàn sâm tác động âm thầm nâng tầm sinh lực.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 1 tháng 6, Tết Thiếu Nhi cũng là thời điểm mở đầu cho kỳ nghỉ hè của hàng triệu học sinh trên cả nước. Bên cạnh niềm vui được nghỉ ngơi sau một năm học, điều mà nhiều gia đình, nhà trường và địa phương quan tâm là làm sao để các em có một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa. Tại xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An, những năm gần đây, các lớp học truyền dạy văn hóa dân tộc Thái đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều học sinh, thanh thiếu nhi mỗi dịp hè về. Không chỉ mang đến sân chơi lành mạnh, những lớp học này còn góp phần trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, để những làn điệu dân ca, những con chữ Thái cổ, những nghề thủ công truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những lớp học hè đặc biệt ấy, nơi tình yêu văn hóa dân tộc đang được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Trong bối cảnh kỳ nghỉ hè ngày càng có nhiều lựa chọn giải trí, việc tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích để thanh thiếu nhi vừa được vui chơi, vừa được học tập những giá trị văn hóa dân tộc đang trở thành nhu cầu thiết thực. Từ thực tế đó, các lớp truyền dạy văn hóa Thái tại bản Hoa Tiến đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên mỗi khi kỳ nghỉ hè về địa phương. Anh Lãnh Văn Mùi, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Châu Tiến cho biết.
2: Nhằm lưu giữ và phát huy những cái giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Thái và để truyền bá sâu rộng rãi đến mọi người và du khách thập phương, thì cũng là phối hợp với các nghệ nhân trong làng du lịch cộng đồng Hoa Tiến để mở cái lớp văn hóa Thái này để truyền dạy cho các em học sinh, các bạn thanh thiếu nhi và các bạn sinh viên về nghỉ hè tại địa phương.
1: Những ngày đầu triển khai, không ít khó khăn đặt ra từ kinh phí tổ chức, việc tìm kiếm nghệ nhân tham gia giảng dạy đến công tác vận động thanh thiếu nhi đăng ký học. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và quyết tâm, mô hình từng bước được cộng đồng đón nhận và ngày càng phát triển.
2: Qua quá trình mở lớp học thì cũng là có một cái số giải pháp được đề xuất, đó là xin thêm cái nguồn kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Thứ hai nữa là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân để có thêm cái nguồn kinh phí để hỗ trợ cho đoàn thanh niên. Để vận động các em thì chúng tôi đã liên hệ với các trưởng bản, bí thư của các bạn để huy động các em học sinh trong quá trình về nghỉ hè tại địa phương tham gia vào cái lớp học văn hóa Thái này để tạo sân chơi bổ ích cho các em, cũng như là để cho các em lưu giữ những cái giá trị văn hóa của dân tộc mình.
1: Tại các lớp học, toàn bộ nội dung đều gắn liền với đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào Thái. Các em được học chữ viết Thái cổ, học thêu dệt thổ cẩm, may trang phục truyền thống, hát dân ca, chơi các loại nhạc cụ dân tộc, tham gia các trò chơi dân gian và tìm hiểu phong tục tập quán của dân tộc mình. Những bài học không chỉ được truyền tải qua sách vở mà còn được trao truyền trực tiếp từ các nghệ nhân cao tuổi, những người đang lưu giữ kho tàng văn hóa quý giá của cộng đồng. Từng đường kim mũi chỉ, từng làn điệu dân ca, từng nhịp cồng chiêng được các nghệ nhân tận tình hướng dẫn, giúp các em hiểu hơn về cội nguồn, về những giá trị mà cha ông đã dày công vun đắp qua nhiều thế hệ.
3: Cháu tên là Sầm Lệ Sương, cháu tham gia từ năm lớp 8, cháu biết hát nhuân, cháu biết chơi những dụng cụ như kiểu khắp luống, nhảy sạp, rồi là cồng chiêng. Cháu nghĩ là nghỉ hè thì mình có thể tham gia những việc bổ ích như là phát huy, giữ gìn truyền thống văn hóa của làng xã mình.
4: Cháu tên Sầm Ngọc Uyên, cháu tham gia từ năm lớp 6, cháu biết hát những làn điệu như là nhuân, lâm, suối. Ngoài ra thì còn các trò chơi dân gian, nhạc cụ truyền thống. Cháu muốn giữ gìn văn hóa dân tộc của mình và có thể là giới thiệu cho mọi người, bạn bè xung quanh, cho các bạn có thể có một chút hứng thú với văn hóa dân tộc mình.
1: Đối với các em học sinh, đây không đơn thuần là một lớp học hè mà còn là cơ hội để khám phá bản sắc dân tộc và nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương. Thay vì dành toàn bộ thời gian cho các thiết bị điện tử hay những hoạt động giải trí thiếu lành mạnh, các em được tham gia một môi trường học tập gần gũi, bổ ích và giàu ý nghĩa. Nhờ được tham gia lớp học từ nhiều năm liền, nhiều em đã thành thạo các làn điệu dân ca, biết sử dụng nhạc cụ truyền thống và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ của địa phương. Không ít em đã trở thành hạt nhân trong các đội văn nghệ học sinh, đạt thành tích cao tại các hội thi văn hóa dân tộc trong và ngoài tỉnh. Thầy giáo Vi Văn Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tiến Thắng, xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Về cái lớp học này thì nó mang rất nhiều những ý nghĩa để các em làm quen với là chữ viết văn hóa của người Thái, của tỉnh Nghệ An nói chung và ở nước Việt Nam chúng ta nói riêng. Rất là chỉ là bổ ích trong cái giáo dục về ý thức văn hóa.

0: và học sinh để mà củng cố vào trong cái việc giảng dạy, đặc biệt là cái bộ môn giáo dục văn hóa của địa phương. Nó cũng sẽ bớt đi những cái cho các em đi, ví dụ như là đi tắm ở ngoài sông suối chẳng hạn, hạn chế đi này tai nạn giao thông với là những cái tụ tập vui chơi không lành mạnh đối với các em học sinh.
1: Bản Hoa Tiến hiện là điểm du lịch cộng đồng cấp tỉnh, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên và những nét văn hóa Thái đặc sắc. Theo ông Trần Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Châu Tiến, việc tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn tạo nền tảng cho phát triển du lịch cộng đồng bền vững trong tương lai.
2: Đến thời điểm hiện tại thì cái việc tổ chức các lớp học này đã tạo được nhận thức cái sự đồng thuận cao rất cao trong cả cộng đồng, và một tín hiệu rất đáng mừng là thế hệ trẻ, rất nhiều em đã tham gia và hiện tại cũng đã thể hiện được các cái làn điệu dân ca khó. Ngoài ra cái việc phát huy được các cái giá trị đó thì còn phục vụ những cái nội dung rất lớn sau này, đó là trong cái công tác là du lịch cộng đồng. Thời gian tới thì Đảng ủy cũng sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, cụ thể là phòng văn hóa xã hội, sẽ ngoài vở các lớp ra thì có tiếp các cái hoạt động nữa. Các hoạt động mà đã thành công thì cũng sẽ phải quan tâm để nhân rộng trên nhiều cái địa bàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại với nhiều tác động của quá trình hội nhập, những lớp học hè ở bản Hoa Tiến đang trở thành cầu nối bền chặt giữa các thế hệ. Đó không chỉ là nơi trao truyền tri thức văn hóa, mà còn là môi trường giáo dục ý nghĩa, giúp thiếu nhi có một mùa hè bổ ích, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của đồng bào Thái cho hôm nay và mai sau. Để những lớp học văn hóa dân tộc được duy trì đều đặn suốt nhiều năm qua, bên cạnh sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và tổ chức đoàn, còn có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ nghệ nhân, những người đang trực tiếp lưu giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống.
4: Ba người là không được đụng nhau một tí thôi nhé.
3: Âm thanh mà quý vị đang nghe là tiếng khắc luống, một loại hình diễn xướng dân gian độc đáo của đồng bào Thái. Từ những nhịp gõ còn lung túng ban đầu, dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân, đặc biệt là nghệ nhân ưu tú Sầm Thị Xanh, các em học sinh đã dần cảm nhận được nhịp điệu, tinh thần và vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật truyền thống này. Em Sầm Lệ Sương, 16 tuổi ở bản Hoa Tiến, chia sẻ.
5: Cháu gọi là bà Xanh, năm lớp 8 thì cháu có đi thi nên là cháu cũng ra cho bà bày cho hát nhuồn. Bà thì hiểu biết rộng ấy, bà là một người rất tận tâm ấy. Cháu thấy bà truyền dạy hết sức mình, bởi vì cháu nghĩ bà muốn lưu giữ và phát huy cái truyền thống của mình mãi về sau ấy.
3: Bên cạnh nghệ nhân Sầm Thị Xanh, lớp trao truyền văn hóa dịp hè ở xã Châu Tiến còn có sự tham gia của nhiều nghệ nhân khác như nghệ nhân ưu tú Lô Đức Mậu, người nhiều năm miệt mài gìn giữ và truyền dạy chữ Thái cổ, nghệ nhân Sầm Thị Bích với những lớp hướng dẫn thêu, dệt thổ cẩm cho phụ nữ và thanh thiếu niên. Mỗi người một thế mạnh, một lĩnh vực nhưng đều chung khát vọng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua các lớp học hè, các câu lạc bộ văn hóa và những buổi sinh hoạt cộng đồng, đội ngũ nghệ nhân đang tạo nên một môi trường trao truyền văn hóa sống động. Ở đó các em học sinh không chỉ được học kiến thức mà còn được trải nghiệm, thực hành và hiểu sâu hơn về cội nguồn của dân tộc mình. Ông Trần Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Châu Tiến cho biết.
2: Để có những cái lớp học thế này, kể cả những nhiều buổi truyền thống nữa, thì vai trò của các nghệ nhân rất quan trọng. Tại một bản thôi nhưng mà có 3 nghệ nhân yếu tố được chủ tịch nước phong tặng, cùng đó phải nói rằng là một cái kho tàng về kiến thức vô cùng lớn. Ngoài tổ chức các lớp học này thì các cụ còn tổ chức các cái câu lạc bộ hoặc các cái buổi truyền thống hoặc là sinh hoạt là thông thường hàng tuần, thì thu hút được một cái lượng rất lớn thế hệ trẻ ra, thì rồi của các cụ, các ông, các bà ở trong các cái làng bản cũng có cái tham gia rất nhiều.
3: Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, những nghệ nhân ở Châu Tiến vẫn đang lặng thầm giữ lửa. Thông qua các lớp học hè, các câu lạc bộ văn hóa và những buổi sinh hoạt cộng đồng, họ đang trao lại cho các thế hệ trẻ không chỉ những làn điệu dân ca, những con chữ cổ hay nghề thủ công truyền thống, mà còn là niềm tự hào về cội nguồn và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho mai sau.
6: Chương trình Dân tộc và Phát triển, những tác động của chính sách đến vùng dân tộc thiểu số. Dân tộc và phát triển, đường ngắn nhất đến vùng xa.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến các lớp học hè trao truyền văn hóa ở bản

0: Bản Hoa Tiến, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nghệ nhân ưu tú Sầm Thị Xanh, người đã dành nhiều năm tâm huyết sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy các giá trị văn hóa Thái cho thế hệ trẻ. Điều gì đã thôi thúc bà gắn bó với công việc đầy ý nghĩa ấy? Bà kỳ vọng gì ở những học trò đang tiếp bước mình gìn giữ bản sắc dân tộc? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với nghệ nhân ưu tú Sầm Thị Xanh để hiểu thêm về hành trình gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa ấy.
1: Thưa nghệ nhân ưu tú Sầm Thị Xanh, nhiều năm qua bà đã dành nhiều tâm huyết cho các lớp học hè và các câu lạc bộ văn hóa Thái tại bản Hoa Tiến. Điều gì đã thôi thúc bà bắt đầu hành trình giữ gìn và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình ạ?
2: Ở Việt Nam mình thì có 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc thì có những cái nét văn hóa riêng có được để lại từ lâu đời. Và theo trào lưu của thế giới, các cái văn hóa khác nó sẽ len lỏi vào trong từng bản làng, và những cái nét văn hóa đặc sắc của bản làng mình sẽ có cái nguy cơ mai một. Và người Thái ở Nghệ An nói chung và người Thái ở bản làng Hoa Tiến này thì có rất là nhiều cái nét văn hóa cổ xưa đặc sắc còn được lưu giữ. Không phải là chỉ có tiếng nói chữ viết mà còn có những ngôi nhà sàn, có trang phục, có nếp ăn nếp ở, có các nghi lễ nữa. Và điều đó là một điều mà các ông các bà ở trong làng bản này rất là đau đáu sợ mất. Nếu mà mất thì sẽ có lỗi với. Thế là các cô mới cùng nhau thành lập cái câu lạc bộ bài tuần bản sắc văn hóa Thái. Tiền nong mình có thể làm ra và có thể tiêu hết. Quần áo mình có thể mặc và có thể rách, có thể lỗi thời. Nhưng cái văn hóa của mình không bao giờ lỗi thời. Mình gìn giữ, mình bảo tồn, mình phát huy được. Đó là một cái giá trị vô cùng của một dân tộc. Làm sao để mình hòa nhập nhưng không hòa tan. Người dân tộc Thái là một bông hoa tươi trong làng 54 dân tộc Việt Nam, không thể lẫn lộn với ai khác.
1: Trong quá trình tham gia giảng dạy cho các em học sinh, thanh thiếu nhi địa phương, bà thường lựa chọn truyền dạy những nội dung gì ạ? Và điều gì khiến bà cảm thấy hạnh phúc, có thêm động lực để tiếp tục công việc này suốt nhiều năm qua?
2: Từ những tâm linh như là lễ buộc chỉ cổ tay này, từ các cái lời mời uống rượu cần này, từ các cái lễ sang khan này, rất là nhiều thứ để mình truyền tải. Và đặc biệt là các cái làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ. Dân ca thì ca ngợi cảnh đẹp quê hương, răn dạy con cháu, tất cả các thứ đều được ở trong các dân ca. Và giờ đây thì cứ mỗi hè đến thì mình chỉ tranh thủ trong hè thôi. Là cứ báo cáo là các con ai thích học chữ thì đến ông bà mà học, ai thích học dân ca thì đến ông bà mà học. Cứ mỗi hè đến là, ba ơi, khăm phá học bày là tiếng Thái đấy, là sắp dạy chữ chưa, sắp dạy dân ca chưa. Đó. Cuối cùng là các kia lần đi thi văn nghệ của các câu lạc bộ hoặc là văn nghệ của các dân tộc thiểu số chẳng hạn, là đưa các cháu đến để tập rồi đưa đi. Em Sương đấy, lần đầu tiên đi hát nhuân mà được giải đặc biệt của tỉnh Nghệ An đấy. Rồi là có cái cháu nhỏ Minh Khai là biết thổi sáo vào rất là khớp. Trước đó thì không được vào lớp học đâu, nhưng mà bà tự đi vào trong các trường á, kể chuyện người Thái cho họ nghe, cái nét văn hóa cho các cháu nghe. Và bây giờ mình đến trường nào thì họ cũng chào mình, vì họ cảm thấy là những cái lời nói của mình, những cái việc làm của mình là vào được trong tâm của các cháu.
1: Dạ, vậy từ thực tế đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh trong các lớp học văn hóa dân tộc, bà kỳ vọng điều gì ở các em trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Thái khi bước vào cuộc sống hiện đại và hội nhập ạ?
2: Mong muốn tột đổ đấy, muốn lan tỏa, muốn từng người trong những cái lớp trẻ này hiểu văn hóa của mình trước khi hiểu văn hóa nơi khác. Và muốn các con, các cháu là sống với văn hóa của mình trước khi hội nhập với quốc tế, với này khác. Và đi đâu mình cũng tự hào về cái văn hóa của mình, là mình có được những cái văn hóa tốt đẹp đó, là lưu giữ, bảo tồn và phát huy, và còn được hòa nhập với tất cả muôn phương nữa.
1: Vâng, xin cảm ơn nghệ nhân.
0: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông

0: chia sẻ một chút về bản thân ạ.
1: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em chứ họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm được là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
0: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác, cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
1: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là về hẹn bác về, bác chuẩn bị đi. Độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến của bác là phải mổ. Bản thân ý, của tôi là tiểu đường, hai nữa là mọi cái tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
0: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
1: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó ngủ được, độ nửa tiếng lại bắt đầu lại dậy lại đi. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại dọc đường lại để mà đi tiểu tiện, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
0: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
2: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, ban đêm, thế rồi là đi tiểu khó, tiểu rắt, thậm chí là có lúc có thể bị bí tiểu cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông tiểu.
3: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
2: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, mà trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh mà khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai là bản thân cái đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba là gì? Đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
3: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
2: Có thể nói là với những người bác Thi nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tiền liệt tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
3: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
1: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây thì là đi 5-6 lần một đêm. Bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Mà đi bây giờ nó cũng thông thoáng, nó không đau mà nó cũng không hạn chế như trước nữa. Thế cho nên là về cái giấc ngủ thì là nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều, ăn được, ngủ được.
0: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
4: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, khung giờ từ 10:30 đến 11:00 trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Chuyên mục podcast đưa nghị quyết của Đảng vào đời sống với tên gọi Mệnh lệnh từ trái tim. Hôm nay phát sóng số đầu tiên với chủ đề Cho đi là còn mãi. Cảnh báo trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật do ảnh hưởng của mạng xã hội. Thái Nguyên, công an xã Phủ Thông gìn giữ bình yên xóm làng.
1: Mệnh lệnh từ trái tim.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nghị quyết không chỉ nằm trên giấy mà đang hiện hữu bằng những việc làm rất đời thường. Ở xã miền núi Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ, có những chiến sĩ công an mở gian hàng không đồng, giúp dân sửa nhà, gặt lúa và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn bằng tất cả sự chân thành. Trong số đầu tiên của chuyên mục podcast Mệnh lệnh từ trái tim, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện về mô hình Cho đi là còn mãi, nơi tình người được lan tỏa từ những hành động giản dị nhất. Mời quý vị theo dõi.
2: Nghị quyết là những văn bản khô khan chỉ nằm trên bàn nghị sự. Hãy quên suy nghĩ đó đi.
3: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục podcast mới của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc với tên gọi Mệnh lệnh từ trái tim,
2: nơi chúng tôi bóc tem cách mà các chiến sĩ công an đưa các nghị quyết chính sách vào cuộc sống thực tế. Không lý thuyết suông, không báo cáo dài dòng. Ở đây chỉ có những câu chuyện người thật việc thật, cực kỳ bánh cuốn về những hoạt động bám bản, bám dân của lực lượng mang sắc phục công an.
3: Từ chuyển đổi số, đổi mới pháp luật cho đến những đột phá ở cơ sở, các chú công an sẽ cần tất.
2: Hãy cùng bấm nút, bật loa và khám phá xem nghị quyết khi xuống phố sẽ có diện mạo như thế nào ngay sau đây.
4: Hello, xin chào tất cả các thính giả đang lắng nghe podcast của chúng tôi. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong một không gian hoàn toàn mới. Người ta thường trend flex sự giàu sang, flex xe xịn, nhà đẹp. Nhưng mà hôm nay thì Nhật Bình muốn dắt mọi người đi flex một thứ đặc biệt hơn nhiều. Đó là flex tình yêu thương và sự tử tế.
5: Điều khiến tôi xúc động nhất là nhìn thấy cái sự thay đổi trong cuộc sống của những người nhận được sự hỗ trợ. Từ niềm vui nho nhỏ của những cụ già nhận được chiếc áo ấm, hoặc đến những cái hộ nghèo mà được tu sửa cái nhà cũng như lợp lại cái mái nhà ấy. Và điều quý nhất là nhận được nhận thức của cộng đồng thay đổi. Và ai cũng muốn góp một cái phần nhỏ bé để cùng làm cái việc tốt đó.
4: Đấy, sự tử tế mà tôi giới thiệu đấy. Các bạn biết không, nói đến nghị quyết của Đảng hay Bộ Công an thì có vẻ vĩ mô đúng không? Nhưng mà thực ra thì nó lại đang vận hành một cách vô cùng đáng yêu qua những hành động cực kỳ Gen Z. Mở gian hàng không đồng này, đi gặt lúa hộ dân hay là quyên góp quần áo cũ. Nếu như lời của Đại úy Bùi Văn Mạnh, Phó trưởng Công an xã Lạc Sơn vẫn chưa đủ để hình dung và những ví dụ mà Nhật Bình vừa chia sẻ các bạn vẫn chưa thấy thuyết phục, thì đi thôi, vít ga cùng tôi đến ngay xã miền núi Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ để tìm hiểu kỹ hơn về một mô hình mà đã có hàng trăm bà con nhân dân nơi đây được thụ hưởng kết quả từ nó. Thú thực là tôi cũng không biết đến mô hình này, cũng chỉ từ lời giới thiệu của một đồng chí công an xã Lạc Sơn thôi.
6: Cái Cho đi là còn mãi thì cái này là xuất phát điểm là từ cái chỗ xã Hưng Nhượng trước đây. Bây giờ thuộc xã Lạc Sơn thì cái mô hình này là xuất phát từ cái việc là vùng Hương Nhượng này là rất nhiều cái đồng bào dân tộc sinh sống mà chủ yếu là dân tộc Mường. Thì trên cơ sở là cái đấy thì công an xã là muốn là để gắn kết cái giữa lực lượng công an với cả người dân ấy để xây dựng hình đẹp, thì mới đề ra cái mô hình là Cho đi là còn mãi. Thì bắt đầu là từ năm 2020 đầu triển khai thành lập cái mô hình này. Đồng chí mà nghĩ ra đây thì đầu tiên là đồng chí Bùi Văn Mạnh, là trước là trưởng công an xã Hưng Nhượng, hiện nay là phó trưởng công an xã Lạc Sơn. Chỉ là đã ý tưởng về cái để một hình thức để gắn kết người dân ấy. Đấy là đề ra cái là ý tưởng là xây dựng một cái Cho đi là còn mãi.
7: Công an trả cho vừa cho qua thì chỉ biết là anh mẹ mảnh cho đến gia đình khó khăn như tôi rất cảm ơn. Chứ mặt anh Mạnh ấy, thì rất cảm ơn anh Mạnh.
8: Đồng chí Mạnh ấy, về từ cái đợt làm công an xã cũ

0: thì ông đồng chí cũng đi sâu đi sát về mọi công việc, thì ông cũng có cái quà cho những cái hộ nghèo với cận nghèo cũng hàng năm Tết nhất các thứ cũng có. Và cái đợt Covid thì cũng tự mang quần mang áo chăn màn các thứ về đến ủy ban xã cũ ấy ở dưới ấy. Tôi thấy hoạt động này rất là có ích cho bà con.
1: Lòng thời gian vừa qua anh rùa đứa là tài trợ cho nhiều gia đình khó khăn, là con em khó khăn có quần áo mặc đưa đi học, có sách vở mà có kinh phí đó rồi con đi học ạ. Lòng lang có mấy gia đình khó khăn, đặc biệt khó khăn đó anh sự giúp đỡ của đứa đó, rất là chỉ là vui mừng đó ạ. Rất anh rùa đứa nhiều ra. Đấy, cảm ơn đứa nhiều ra.
2: Là được nhận được cái lời khen của bà con nhân dân ấy, thì thực sự là bản thân tôi là rất xúc động. Tôi là đại úy Bùi Văn Mạnh, hiện nay đang là phó trưởng công an xã Lạc Sơn. Thì trước đây thực hiện cái chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, tôi được giao nhiệm vụ trưởng công an xã Hương Nhượng. Sau sáp nhập ấy, tôi lại tiếp tục công tác tại địa bàn và được bố trí giữ chức vụ phó trưởng công an xã Lạc Sơn. Với tôi, dù ở cái cương vị nào thì điều quan trọng nhất vẫn là được gần dân, hiểu dân và đồng hành cùng với bà con nhân dân ngay từ cơ sở. Nhìn lại cái chặng đường, cái thời gian mà chúng tôi công tác ở địa bàn xã ấy, với tôi đây không đơn giản chỉ là cái thay đổi cái vị trí công tác, mà là quãng thời gian để học cách hiểu dân, gần dân và làm việc cùng với bà con nhân dân. Thực ra là khi mới về xã Hưng Nhượng nhận nhiệm vụ thì anh em chúng tôi cũng xác định rất rõ một điều, đó là muốn làm tốt cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương thì trước hết phải hiểu được địa bàn, cũng như là hiểu được người dân nơi mình công tác. Cái xã Hưng Nhượng trước đây là một địa bàn miền núi, bà con chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường, sống thì chân tình nhưng cuộc sống thì vẫn còn gặp rất nhiều cái khó khăn. Có gia đình thì kinh tế thì thiếu thốn đủ mọi thứ, có nhà thì lại xuống cấp, mưa thì dột, có nhà thì có người bệnh, mất sức lao động. Ở cơ sở ấy, mọi thứ này chúng tôi đến thì hiện lên trước mắt chúng tôi thì cái gì nó cũng là chân thật, bà con dân cũng thật thà. Có những cái hôm mà chúng tôi đi xuống xóm ấy, từ lúc sáng sớm đến tối chúng tôi mới về, ngồi uống chén nước với bà con, nghe bà con kể câu chuyện về mùa màng, là năm nay được mùa hay không, hay mất mùa, nguyên nhân làm sao, rồi chuyện làm ăn, chuyện chăn nuôi, có bị dịch bệnh hay không, chuyện con cái học hành, kể rất là nhiều câu chuyện. Từ những cái câu chuyện đời thường ấy thì chúng tôi cũng hiểu là ngoài cái nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, giải quyết các vụ việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, thì là người chiến sĩ công an còn cần làm thêm một cái việc nữa, đó là cái chia sẻ với những người dân. Là cũng từ đó mà chúng tôi suy nghĩ và tham mưu và ra đời cái mô hình này. Cũng nói thật là nó không bắt đầu từ một cái ý tưởng nào đó, ý tưởng lớn lao nào đó, hay một cái điều gì thực ra nó quá đặc biệt. Thực ra nó bắt đầu từ cái sự trăn trở của anh em, đồng chí đồng đội ở trong đơn vị. Thì tôi vẫn nhớ cái những ngày đầu tiên đi cơ sở ấy, có những hoàn cảnh khiến mình day dứt mãi. Thật lòng mà nói, nhiều lúc nhìn hoàn cảnh của người dân mà chỉ có hoàn thành cái nhiệm vụ chuyên môn của bản thân ấy, rồi quay đi, thì trong lòng thì đối với chúng tôi là không yên. Và anh em chúng tôi cũng nghĩ với nhau rằng ấy, hay là mình làm một cái điều gì đó. Từ cái suy nghĩ đấy thì năm 2020 thì chúng tôi cũng đã mạnh dạn để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thành lập cái mô hình dân vận khéo với cái tên gọi là cho đi là còn mãi. Nói về cái tên gọi cho đi là còn mãi này thì là cái tên đấy là cũng là xuất phát từ một cái niềm tin rất giản dị thôi, gọi là cuộc sống là sự trao đi và đón nhận. Mỗi người đều có thể cho đi một cái điều gì đó, có thể là vật chất, có thể là công sức, hay là đơn giản chỉ là một sự quan tâm đúng lúc hoặc đúng mức. Bởi vậy là đôi khi là một cái lời động viên thôi, một vòng tay giúp đỡ cũng đủ để sưởi ấm một cái cuộc đời, một cái gia đình. Những cái ngày đầu tiên mà triển khai thì chúng tôi xác định không làm theo phong trào hay là hình thức mà phải bắt đầu từ công việc cụ thể. Thì anh em của chúng tôi đã cùng nhau vận động, góp công, góp sức để sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã Hưng Nhượng cũ ngày xưa ấy. Đầu tiên là chúng tôi cũng đến và sửa chữa nhà cho cái bà Quách Thị Lịch, và sau đó là sửa chữa nhà cho anh Bùi Văn Lĩnh. Thì giá trị vật chất thì lúc đấy thì nói thật là cũng chưa lớn, nhưng mà điều quan trọng ấy là người dân thì bắt đầu tin tưởng chúng tôi, tin rằng mô hình này là thật, tin rằng công an xã không chỉ đến khi có nhiệm vụ việc xảy ra, nhưng mà còn có mặt khi người dân gặp khó khăn. Rồi đến năm 2021 là khi cái đại dịch Covid-19 thì bùng phát ấy. Lúc đó là có lẽ là cái quãng thời gian mà anh em nhớ nhất là ban ngày thì chúng tôi là phối hợp cùng với các ngành trạm y tế là lập chốt truy vết, tối lại lo hỗ trợ khu cách ly và những hộ dân khó khăn. Có những hôm là rất mệt, nhưng mà nhìn bà con động viên nhau, mình lại thấy có thêm cái động lực. Những suất cơm gửi vào khu cách ly ấy, những phần hỗ trợ cho người dân khi đó là không phải là câu chuyện nhiều hay là ít, mà là để mọi người cảm nhận được rằng trong lúc khó khăn vẫn còn có người ở bên mình. Sau cái dịch bệnh, mô hình thì tiếp tục được duy trì theo hướng gần gũi hơn. Chúng tôi cũng quan tâm nhiều hơn đến các em học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách và những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Thì bởi thật ra ấy, giúp một em nhỏ tiếp tục đến trường mà chúng tôi cũng là nghĩ là giữ lại một cái hy vọng cho tương lai. Nhưng nếu mà hỏi điều gì mà chúng tôi vui nhất ấy, thì thật lòng không phải là đã vận động được bao nhiêu tiền, mà chúng tôi nhận thấy là sự lan tỏa. Đấy, sự lan tỏa đến cấp ủy chính quyền địa phương, lan tỏa đến người dân, cơ quan doanh nghiệp và những nhà hảo tâm. Có những hôm nhìn người dân tự mang quần áo này, chăn màn đến cái cửa hàng không đồng ấy, thì với suy nghĩ mình không còn dùng được, hoặc là mình còn dùng được thì người khác còn dùng. Thì lúc đấy chúng tôi biết cái mô hình đã chạm được vào cái lòng người. Thì chúng tôi cũng duy trì một cái khẩu hiệu là rất là giản dị cho cái mô hình không đồng, đó là ai thừa thì đến cho, ai thiếu thì đến nhận. Không ai thấy ngại khi nhận, và cũng không ai nghĩ mình đang làm cái điều gì lớn lao khi cho đi. Chỉ đơn giản là một cộng đồng đang tự nâng đỡ nhau thôi. Để có được cái điều đó thì những ngày đầu tiên thực sự không hề là dễ dàng. Cái thời điểm mới thành lập lực lượng công an xã

0: thì chỉ có 3 đồng chí thôi. Thì mãi sau này thì mới tăng lên được 5 đồng chí. Thì công việc cơ sở thì rất nhiều. Từ bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết thủ tục hành chính này, xử lý các vụ việc xảy ra, sau đó là bám nắm địa bàn. Nên để vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa duy trì được cái mô hình dân vận, thật sự là cũng áp lực cho anh em đồng chí đồng đội. Đấy, khó khăn nữa là cái mô hình còn mới. Thật lòng mà nói, ban đầu không phải ai cũng tin ngay. Một số người thì nghĩ rằng đây có thể là chỉ là hoạt động phong trào, làm được thời gian rồi thôi. Nhà hảo tâm còn dè dặt, chính quyền địa phương và bà con nhân dân cũng cần thời gian để ghi nhận. Đặc biệt địa bàn có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống, bà con rất chân thành nhưng cũng phải rất thực tế. Muốn dân tin thì không thể nói nhiều, mà chúng tôi là phải làm, và làm bằng việc cụ thể. Có những hôm để anh em vừa xử lý công việc chuyên môn, tối lại đi vận động hỗ trợ cho các hộ khó khăn, để có khi tự góp công, góp tiền trước rồi mới vận động. Mình làm bằng sự chân thành thì dân sẽ nhìn thấy. Sau một cái thời gian làm ấy, thì chúng tôi nhận thấy một điều rất rõ là khi mình gần dân hơn thì dân cũng gần mình hơn. Tôi nghĩ đó là cái giá trị lớn nhất của công tác dân vận, là không chỉ giúp đỡ được người dân về vật chất mà còn xây dựng được niềm tin. Mà có niềm tin thì mình làm việc gì cũng là thuận lợi. Sau khi sắp nhập thành xã Lạc Sơn, điều khiến chúng tôi, anh em xã cũ ấy, thì rất là vui là mô hình không những không dừng lại mà còn tiếp tục được mở rộng. Ngày càng có nhiều cơ quan, đơn vị, người dân và các nhà hảo tâm cùng tham gia. Nếu trước đây mình phải đi vận động từng nơi thì bây giờ nhiều người đã chủ động tìm đến, hỏi xem còn hoàn cảnh nào cần giúp đỡ không. Điều đó cho thấy là mô hình không còn là việc riêng của lực lượng công an nữa, mà đã trở thành việc chung của cộng đồng. Đối với chúng tôi thì mô hình cho đi còn mãi hôm nay không chỉ là tên của một mô hình dân vận. Với tôi ấy, nó giống như một lời nhắc nhở đối với mỗi cán bộ chiến sĩ, rằng làm công an ở cơ sở không chỉ giữ bình yên bằng trách nhiệm mà còn bằng tình người. Những điều tốt đẹp mình trao đi thì nó sẽ còn mãi ở trong lòng mình, nó vẫn ở cái suy nghĩ của mình.
1: Đấy, các bạn thấy không? Khi những quyết sách lớn lao được thực hiện hóa bằng cái tâm và những hành động ba cùng với bà con của người chiến sĩ công an nhân dân, đó chính là lúc nghị quyết có sức sống bền vững nhất. Câu chuyện tại Lạc Sơn đã khép lại số đầu tiên của chuyên mục podcast mới về chủ đề đưa nghị quyết vào cuộc sống. Vâng, các bạn đang nghe podcast Mệnh lệnh từ trái tim. Đây là podcast mới được xuất bản 10:30 thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng số và trên sóng phát thanh Vì An ninh Tổ quốc VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Hãy theo dõi, đưa ra bình luận thật chất cho chúng tôi trên nền tảng số và ấn nút chuông để không bỏ lỡ các số tiếp theo nhé. Còn trên sóng VOV thì cứ đeo tai nghe và thả lỏng thôi, chứ cũng không có chỗ mà bình luận đâu ạ.
2: Góc bình yên.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, ngày để yêu thương, chăm lo và dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em. Thế nhưng bên cạnh niềm vui ấy vẫn còn nỗi lo khi ngày càng nhiều trẻ vị thành niên có hành vi vi phạm pháp luật mà nguyên nhân xuất phát từ những tác động tiêu cực của mạng xã hội. Những video bạo lực, các hội nhóm kích động, lối sống lệch chuẩn hay những thần tượng giang hồ mạng đang âm thầm ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi của không ít thanh thiếu niên. Chỉ từ những phút tò mò, muốn thể hiện bản thân trên không gian mạng, nhiều em đã sa vào những hành vi lệch lạc, thậm chí vi phạm pháp luật. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, phóng viên Như Quỳnh có bài cảnh báo về vấn đề này.
4: Ngồi trong góc sân trường, em Minh Khang, học sinh lớp 7 tại Hà Nội, kể lại với chúng tôi trải nghiệm khi vô tình xem những video bạo lực trên mạng xã hội. Ban đầu chỉ là một đoạn quay cảnh học sinh xô xát, nhưng chỉ sau khi xem hết một nội dung như vậy, thuật toán của nền tảng lập tức hiểu rằng Khang quan tâm và tự động đề xuất thêm nhiều nội dung tương tự. Chỉ sau vài phút, trên màn hình liên tiếp xuất hiện những cảnh người lớn đánh đập nhau, dùng hung khí với mức độ bạo lực tăng dần.
5: Em sợ nhưng lại tò mò xem tiếp. Sau đó em hay giật mình, ngủ không ngon. Em cũng hay nghĩ đến cảnh đó và cảm thấy bực bội vô cớ.
4: Câu chuyện của Khang không phải cá biệt. Không ít trẻ em dù vô tình hay do tò mò đã từng tiếp xúc với nội dung bạo lực hoặc lệch chuẩn ở lứa tuổi chưa đủ nhận thức để hiểu đúng sai. Tháng 4 năm 2026, Công an thành phố Hà Nội đã điều tra làm rõ vụ việc một nhóm thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi thực hiện hành vi trộm cắp xe máy. Dù còn nhỏ tuổi, nhóm thiếu niên này đã có sự phân công vai trò cụ thể như người bẻ khóa, người đấu điện và người điều khiển xe tẩu thoát. Các vụ trộm thường diễn ra vào rạng sáng, khi người dân sơ hở, với thủ đoạn khá chuyên nghiệp và bài bản. Đáng lo ngại hơn, trong nhóm có đối tượng từng vi phạm pháp luật trước đó.
6: Cháu học cách bẻ khóa gà đấu điện là cháu học trên mạng xã hội ạ, trang ở trên Facebook và TikTok. Khi cháu bị các chú công an bắt thì cháu thấy cảm giác của cháu lúc ấy là sợ.
4: Theo thống kê của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam truy cập Internet hàng ngày. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã ghi nhận hàng chục vụ liên quan đến lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý và vi phạm pháp luật xuất phát từ môi trường mạng. Các chuyên gia cho rằng bên cạnh những lợi ích về học tập và kết nối, mạng xã hội cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ em nếu thiếu sự kiểm soát và định hướng phù hợp. Nội dung bạo lực, phản cảm, độc hại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, hành vi và nhận thức của trẻ vị thành niên. Tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội vừa qua ở Quốc hội, đề xuất cần có giới hạn với trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội đã tiếp tục được đặt ra, bởi phía sau những giờ lướt TikTok, Facebook tưởng như vô hại là hàng loạt hệ lụy về sức khỏe, tâm lý, nhận thức và cả sự an toàn của trẻ trên không gian mạng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữ gìn sự bình yên cho từng thôn xóm, từng mái nhà không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, là sự tận tụy thầm lặng của lực lượng công an cơ sở. Tại xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên, bằng tinh thần trách nhiệm và sự gần gũi với nhân dân, lực lượng công an xã đã trở thành điểm tựa vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây. Mục Vì Nhân Dân Phục Vụ hôm nay, phóng viên Khôi Nguyên phản ánh những nỗ lực thầm lặng ấy. Mời quý vị theo dõi.
1: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Phủ Thông sau sáp nhập về cơ bản là ổn định. Địa bàn xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tuy nhiên, tình hình dân tộc tôn giáo luôn được giữ vững, không phát sinh vấn đề phức tạp, không xuất hiện đạo lạ, tôn giáo trái phép. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công an xã đã tập trung lực lượng triệt phá nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, đạt kết quả tích cực theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, đơn vị chú trọng thực hiện hiệu quả các đề án về phòng chống ma túy.
2: Trên cái lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm ấy thì trong năm 2025 thì công an xã cũng tập trung lực lượng cái triệt phá được 8 vụ, và quan trọng nhất là cái thực hiện cái đề án 2, đề án 3 về phòng chống ma túy thì công an xã hiện nay 100% đã lập hồ sơ những đối tượng nghiện và đối tượng nghi nghiện. Vì địa bàn xã Phổ Thông là cái chú một cái điểm của uống methanol, do vậy là cái số đối tượng nghiện ở các xã nó sẽ dồn về đây. Cái số đối tượng ma túy thì gần như là hiện nay đối trên địa bàn xã chúng tôi được thống kê và lập danh sách cho hệ thống rồi.
1: Đó là chia sẻ của Thượng tá Dương Thanh Hoài, trưởng công an xã Phủ Thông khi nói về tình hình an ninh trật tự địa bàn. Sau khi sáp nhập, công an xã Phủ Thông đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tổ chức ngày hội toàn dân tại các thôn bản, thu hút đông đảo người dân tham gia. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, lực lượng công an xã đã vận động nhân dân tích cực tố giác tội phạm, tiếp nhận nhiều nguồn tin có giá trị, phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Theo Thượng tá Dương Thanh Hoài, trong năm 2025 và những tháng đầu năm nay, công an xã Phủ Thông đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền pháp luật với nội dung phòng chống ma túy, tội phạm vi phạm pháp luật và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nhờ làm tốt công tác dân vận, bám cơ sở, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định, nhân dân tin tưởng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở.
2: Công an xã chúng tôi hiện nay đang tổ chức tập trung cái tuyên truyền xuống người dân trực tiếp. Trong cái năm 2025 tập trung 26 buổi tuyên truyền và thu hút khoảng tầm trên 4.000 người dân để tham gia cái tuyên truyền này. Mà ở địa phương chúng tôi có một cái rất là hay là chúng tôi cứ người dân họp thôn và chúng tôi tổ chức tuyên truyền thì lại rất là đủ.
1: Ông Hoàng Văn Vực, trưởng thôn Khuổi Sla, xã Phủ Thông, đánh giá cao vai trò của lực lượng công an xã Phủ Thông trong việc đảm bảo an ninh trật tự làng xóm. Ông Hoàng Văn Vực cho biết, sau khi lực lượng công an chính quy được tăng cường về xã, tình hình an ninh trật tự tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là các tệ nạn xã hội và tội phạm giảm rõ rệt, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Cũng theo ông Hoàng Văn Vực, trong các dịp lễ Tết, nhất là trước Tết Nguyên đán, lực lượng công an xã hoạt động rất hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất và kinh doanh.
3: Từ sáp nhập chính quyền hai cấp, lực lượng chính quy đã xuống xã. Đấy là kia ấy là cái địa bàn của thôn chúng tôi là có 5 cái địa điểm là bia đấy, và là 1-2 quán karaoke, nhưng mà là, đấy đến bây giờ ấy là không có cái gì xảy ra. Đấy là để dân an tâm kinh doanh sản xuất phục vụ là đời sống cho hàng ngày.
1: Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công an xã Phủ Thông đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bám sát cơ sở, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Từ việc đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý các đối tượng nguy cơ cao đến đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an xã đã góp phần giữ vững sự bình yên nơi xóm bản, củng cố niềm tin yêu của nhân dân vào lực lượng công an.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Dương Định biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
4: Ừ. nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
5: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
5: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý. Đoàn Taekwondo Kids Việt Nam xuất sắc giành ngôi Á quân toàn đoàn tại giải vô địch Taekwondo quốc tế Tirac 2026 ở Thái Lan. Arsenal giành chức vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi. Thưa quý vị, khép lại trận đấu cuối cùng trên sân nhà tại V-League mùa giải 2025-2026, Công an Hà Nội đã giành chiến thắng 2-1 trước BKMX Thành phố Hồ Chí Minh. Chiến thắng giúp Công an Hà Nội tiếp tục khẳng định sức mạnh của nhà vô địch, trong khi BKMX Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với áp lực lớn trong cuộc đua trụ hạng trước vòng đấu cuối cùng. Với huấn luyện viên Manu Polking, đây là thời điểm để Công an Hà Nội tận hưởng niềm vui của người hâm mộ, nhưng đội bóng cũng cần hướng tới những mục tiêu lớn hơn.
2: Tất nhiên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là một ngày tuyệt vời để ăn mừng cùng người hâm mộ. Chúng tôi đã làm việc tuyệt vời cùng nhau suốt cả năm qua. Hôm nay là ngày để tận hưởng. Mục tiêu tiếp theo là tiếp tục thống trị giải đấu, giữ chân các cầu thủ trụ cột và tìm kiếm thêm 2-3 vị trí để hoàn thiện đội hình. Mùa tới chúng tôi sẽ tham dự các đấu trường quốc tế như Champions League và Shopee Cup. Qua đó

0: Hương rơi xuống cuối bảng. Hiện cả ba đội đều có cùng 21 điểm khiến cuộc đua tránh suất xuống hạng trực tiếp và suất đá play-off chỉ được phân định ở vòng đấu cuối cùng. Tại vòng 26 cũng là loạt đấu hạ màn mùa giải này, SHB Đà Nẵng gặp Thanh Hóa, PVF Công an Nhân dân làm khách của Sông Lam Nghệ An, còn BKMX Bình Dương tiếp Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà. Cả những bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng. Tâm điểm của vòng đấu đổ dồn về cuộc chạm trán giữa đương kim vô địch Thiên Khôi FC và Việt Phương Đông. Sau chuỗi 3 trận chỉ hòa và thua, Thiên Khôi cuối cùng cũng tìm lại niềm vui khi giành chiến thắng thuyết phục 3-1. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên phó Thái Khắc Hiệp của Thiên Khôi FC không giấu được sự nhẹ nhõm.
1: Quan trọng nhất thì là chúng tôi, anh em cầu thủ đã lấy lại được tinh thần và có một trận đấu khá là tốt trước đối thủ rất là bì lợm, kỳ khó chịu, đó là Việt Phương Đông. Hôm nay anh em đã có một kết quả thắng hoàn toàn xứng đáng. Trận 3 điểm đầu tiên sẽ có những cái bước đà tốt cho những cái vòng đấu tiếp theo và chúng tôi sẽ chắt chiu điểm.
0: Tuy nhiên, sự kịch tính của vòng 4 được đẩy lên cao ở cặp đấu giữa SHB và Tùng Anh. Bị đối thủ dẫn trước đến 2-0, ít ai ngờ SHB có thể tạo ra một màn lội ngược dòng ấn tượng để thắng ngược với tỷ số 4-2. Tỷ số 4-2 cũng là kết quả của cuộc đọ sức giữa Đại Nam FC và Phoenix. Với chiến thắng này, Đại Nam chính thức chấm dứt 3 chuỗi hòa liên tiếp, đồng thời chặn đứng chuỗi toàn thắng của Phoenix từ đầu giải. Trước khi đó, TIG có một ngày thi đấu tương đối nhàn hạ khi vượt qua Tân Bình FC Sao với tỷ số 4-1. Khép lại ngày thi đấu đầy cảm xúc là hai kết quả hòa cùng tỷ số 1 đều ở loạt trận muộn. Hiếu Hoa, Quahaco bất phân thắng bại trước HG La Giang trong trận thế trận giằng co. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, kịch tính đã đến ở phút bù giờ khi Tiến Thịnh có bàn thắng gỡ hòa 1 đều cho DTS trước JMB Media, có đó tránh được thất bại đầu tiên trong sân chơi năm nay.
2: Thể thao là cuộc sống.
0: Thi đấu tại giải vô địch Taekwondo quốc tế Tirac 2026 ở Thái Lan, đoàn Taekwondo Kids Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi á quân toàn đoàn trước sự cạnh tranh của các võ sĩ đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các vận động viên trẻ Việt Nam giành tổng cộng 24 huy chương gồm 10 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Đáng chú ý, đoàn Việt Nam còn có hai võ sĩ được vinh danh là nam vận động viên xuất sắc nhất và nữ vận động viên xuất sắc nhất giải. Thành tích này tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo của hệ thống Taekwondo Kids Việt Nam sau hơn một thập kỷ phát triển. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, ngày hội ăn mừng trước vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm của Arsenal đã thu hút hàng trăm nghìn người hâm mộ, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt chưa từng có. Tuy nhiên, sự kiện cũng kéo theo hàng loạt sự cố nghiêm trọng về an ninh và trật tự, buộc lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm soát. Theo truyền thông Anh, một số vụ gây rối, cháy nổ nhỏ và bắt giữ đã xảy ra giữa dòng người đổ về lễ ăn mừng. Dù vậy, lễ rước cúp của pháo thủ vẫn khép lại trong không khí sôi động, đánh dấu chức vô địch ngoại hạng Anh đầu tiên của đội bóng sau 22 năm chờ đợi. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
5: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
6: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh, nó biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu của này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
4: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
7: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng

0: như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa, nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
1: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
0: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
2: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt cho hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
0: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
2: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
1: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
2: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
3: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
4: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần. Huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80. Đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày trước. Cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
1: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Xã hội chuyển động.
6: Xã hội chuyển động.
7: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, tháng hành động vì trẻ em năm 2026 bắt đầu từ hôm nay, hướng tới việc nâng cao quyền được bảo vệ và phát triển toàn diện của trẻ em trong thời đại công nghệ số. Làm thế nào để trẻ có kỳ nghỉ hè vui khỏe, an toàn, đặc biệt trong không gian số là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị trong vấn đề xã hội sau ít phút.
3: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Vị ngọt núi rừng trong chiếc bánh củ chuối.
8: Vấn đề xã hội.
7: Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu nghỉ hè của trẻ diễn ra trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến nhiều hoạt động thể thao ngoài trời bị trì hoãn. Nhiều trẻ em lựa chọn mạng xã hội, trò chơi trực tuyến nhiều hơn để giải trí. Và cũng vì thế mà những nguy cơ rủi ro từ thế giới mạng cũng bủa vây các em.
3: Ngủ thoải mái, đến khi nào tự tỉnh dậy thì vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Nhật Dương, học sinh lớp 1 trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Hà Nội, hăm hở học bắt cá, trồng cây, thu hoạch hoa quả. Chỉ là nếu như các bạn nhỏ cùng trang lứa ra đồng bắt cá, trồng cây hái hoa, quả, phụ giúp cha mẹ, thì Nhật Dương thực hiện các thao tác trên iPad. Đồ ăn bố mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn, lúc nào đói thì ăn. Đa phần thời gian rảnh rỗi trong ngày, Dương thỏa

0: Thê ôm iPad chơi game và xem phim.
1: Con ăn chung trồng cây.
2: Con thấy nhầm màu sắc quá đẹp.
0: Tương tự, em Trần Minh Hoàng 6 tuổi cũng rành rọt thao tác trên máy tính bảng. Những game bắt cá, săn chuột, hái hoa, thu hoạch rau củ quả có sức thu hút rất lớn với trẻ bởi màu sắc bắt mắt và dễ chơi.
2: Con không thích chơi bóng đá, tại vì bên ngoài trời rất nóng. Nhưng mà con thích chơi hái hoa quả cho mẹ vì nó rất là tiện, dễ chơi.
0: Những em bé chỉ chừng 5 đến 6 tuổi có thể thao tác thành thạo sử dụng máy vi tính, iPad hay các thiết bị kết nối Internet. Có thể dễ dàng tải game và sử dụng nhiều tính năng giải trí như Nhật Dương hay Minh Hoàng không phải là số ít. Bởi nhiều em đã được sử dụng các thiết bị này từ khi rất nhỏ, theo thói quen trong gia đình. Chị Nguyễn Thị Hòa ở xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội thường xuyên mở cho con trai 9 tháng tuổi xem các kênh ca nhạc thiếu nhi, hoạt hình, giải trí trên YouTube. Nhất là những lúc con quấy khóc, không hợp tác lúc ăn hoặc khi chị bận rộn, không có thời gian chơi cùng con.
3: Khi ăn thì hay xem để nghe nhạc thôi, để cho bạn ấy quên đi là mình đang ăn. Cái xem vào cái đấy thì sẽ ăn, sẽ nuốt. Lúc này bạn ấy ốm hoặc là muốn để ăn thì có sức đề kháng, ép phải ăn, kiểu tâm lý như thế.
0: Em Nguyễn Ngọc Bảo Hân ở xã Vĩnh Hưng, Hà Nội cho rằng em có thể tìm mọi thứ mình cần trên mạng Internet, từ chat với bạn bè, nghe nhạc giải trí, chơi game rồi xem phim. Trước đây sau giờ tan học, Hân thường chơi cầu lông, nhảy dây với các bạn trong xóm. Còn bây giờ hầu hết các bạn đều đi học thêm hoặc truy cập Internet, rất khó rủ nhau cùng chơi đùa như trước đây.
4: Con sử dụng Internet để xem giải trí, ví dụ như là Sticker hoặc là xem Messenger bè. Con thường xem vào lúc đi học về. Con thấy thi thoảng cả lúc con đang xem YouTube thì nó hay hiện lên những cái mà con không muốn xem ấy. Nếu con xem bắt đầu mà con thấy nó không được thì con sẽ không thử nữa và con tắt máy đi.
0: Tiếp xúc sớm với Internet và sử dụng nhiều các nền tảng số nhưng nhiều trẻ lại chưa có kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Nhiều trường hợp đáng tiếc cũng vì thế đã xảy ra, khiến trẻ đối diện với nguy cơ bị xâm hại, bắt nạt hoặc lạm dụng thông tin cá nhân trên môi trường mạng.
5: Tháng 11 năm 2025, Cục A05 đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đã triển khai hoạt động tham vấn và lấy ý kiến gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh, thành phố. Khảo sát ghi nhận 47,9% trẻ em sử dụng Internet từ 1 đến 3 giờ mỗi ngày, 18,8% trẻ em từ 4 đến 6 giờ và có trường hợp vượt 10 giờ. Đáng chú ý, toàn bộ trẻ em tham gia khảo sát đều từng gặp ít nhất một rủi ro trên không gian mạng.
0: Câu lạc bộ bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng đã đưa ra con số có tới 40% trẻ em cảm thấy không an toàn, hơn 70% từng có trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng Internet, có 1%, tương đương xấp xỉ với hơn 94.000 số người dùng Internet trong độ tuổi từ 12 đến 17 ở Việt Nam là nạn nhân của bóc lột và xâm hại tình dục qua mạng.
5: Trong số trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sử dụng Internet, có tới 87% online hàng ngày, nhưng chỉ có 36% các em biết cách bảo đảm an toàn thông tin trên mạng.
0: Các thủ đoạn lừa đảo nhằm tiếp cận trẻ ngày càng thực hiện tinh vi, khiến nhiều em dù đã được liên tục cảnh báo và rèn các kỹ năng an toàn trên môi trường mạng, vẫn sập bẫy.
6: Bọn con chơi khoảng một tuần thôi, thì thân thiết thì bạn bảo là cho mượn ạc tài khoản game các thứ. Thì mượn ạc thì đầu tiên là phải thoát iCloud và iCloud của bọn nó. Thế là con nhập vào cái thì máy sập luôn. Bạn ấy nói là nếu muốn lấy lại máy thì phải chuyển tiền cho bạn ấy.
7: Họ nhắn tin cho con, họ gửi mã chuyển khoản và họ bảo là đấy là người thân của con, là người họ muốn vay tiền con ạ.
8: Con đã từng gặp rồi ạ, gọi điện qua số điện thoại ạ, lừa đảo để bắt mình chuyển tiền và bảo là người nhà mình đang bị thương hoặc gặp vấn đề ạ.
0: Các gia đình cần kiểm soát thiết bị và thời gian truy cập mạng của con để tránh các liên kết lạ hay mã độc và thiết lập chế độ chặn tự động trên mọi thiết bị thông minh. Đây là tầng bảo vệ cơ bản nhất tại gia đình, nơi trẻ tiếp cận Internet nhiều nhất. Để trẻ vui hè an toàn trong kỷ nguyên số, cần được rèn những kỹ năng từ sớm để bảo vệ bản thân trên không gian số. Ngoài ra, nên kết hợp xen kẽ các hoạt động văn thể Mỹ trong nhà để trẻ vừa đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng gắt, vừa có mùa hè vui vẻ, an toàn.
9: Thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát của Google, độ tuổi trung bình trẻ em Việt Nam sở hữu điện thoại di động là 9 tuổi, sớm hơn 4 năm so với mức trung bình 13 tuổi của thế giới. Còn thực tế như phóng sự chúng ta vừa nghe, trẻ em mầm non ở nước ta đã sử dụng thiết bị kết nối Internet như điện thoại, iPad, TV. Để trẻ có kỹ năng bảo vệ bản thân an toàn trên không gian số, rất cần sự đồng hành chặt chẽ từ thông tin, chia sẻ, hướng dẫn cho tới những vòng bảo vệ an toàn mạnh tay hơn từ mỗi gia đình.
0: Theo thạc sĩ Đậu Thúy Hà, Hiệp hội Giáo dục

0: mầm non ngoài công lập Việt Nam. Việc cấp thiết là cha mẹ phải kiểm soát thiết bị và thời gian truy cập mạng của con để tránh các liên kết lạ hay mã độc. Phụ huynh nên cài đặt ngay các nền tảng an toàn như YouTube Kids và thiết lập chế độ chặn tự động trên mọi thiết bị thông minh. Đây là tầng bảo vệ cơ bản nhất tại gia đình, nơi trẻ tiếp cận Internet nhiều nhất.
1: Đầu tiên là nếu gia đình có trẻ nhỏ là chúng ta đều có thể cài đặt những cái chế độ hạn chế các con tự truy cập, ngay cả nếu các con tình cờ bấm vào nó cũng không truy cập được vào cái nội dung không cần thiết. Đấy là cái tầng bảo vệ quan trọng nhất đối với trẻ ở gia đình, bởi vì ở đấy là cái nơi mà các bé tiếp cận với Internet nhiều nhất. Và ở cái vòng tiếp cận đó, nếu các bé được bảo vệ tốt, được hướng dẫn thì tôi nghĩ đấy đã là những cái rất là tuyệt vời rồi.
0: Thực tế, nhiều gia đình bận rộn thường có xu hướng ỷ lại vào nhà trường khi con bước vào tuổi vị thành niên. Khi thiếu đi sự quan tâm, kết hợp với áp lực học tập hay bạn bè, trẻ rất dễ tìm đến các phòng chat trên mạng và trở thành mục tiêu bị tấn công. Cha mẹ cần chủ động dành thời gian lắng nghe, thấu hiểu để dẫn dắt và định hướng, giúp trẻ không bị lạc lõng trên không gian ảo.
2: Trên thực tế hiện nay thì đôi khi với cái sự bận rộn và kinh tế của nhiều gia đình thì khi mà các con cái đến độ tuổi vị thành niên thì hầu hết các gia đình đều cho rằng là con cái mình trưởng thành ỷ lại vào nhà trường và vào những cái môi trường xã hội khác, thiếu cái sự quan tâm, thì đây là một cái thực tế mà các nhà nghiên cứu đều đã khẳng định rồi. Thì tôi cho rằng là gia đình ấy thì trước hết ấy là bố mẹ là phải ý thức về những cái hoạt động của con, chịu khó tìm hiểu con và từ đó thì mới có thể dẫn dắt và có thể định hướng được.
3: Thường xuyên dành thời gian cho con, kết nối gần giữa con cái với cha mẹ thì mà độc hại ở bên ngoài nó sẽ khó xâm nhập hơn. Cái thời gian trẻ không được kết nối với ba mẹ mà áp lực từ việc học tập là hoàn toàn có, áp lực từ nhóm tuổi bạn bè nó cũng có thể có, và cái đó dễ cho trẻ lang thang trên mạng và trẻ dễ tham gia những cái phòng chat mà có thể là từ đó thì trẻ bị tấn công. Thì tôi nghĩ là cái điều đó là điều cần phải làm ngay để giúp con em mình.
0: Nếu như cha mẹ luôn sát cánh đồng hành, dành thời gian chăm sóc, chia sẻ cùng con, thì những kẻ lọc lõi lừa đảo sẽ khó có cơ hội làm thân để từ đó dụ dỗ làm hại các em. Những bài học tình huống, kỹ năng sống cụ thể, chi tiết sẽ càng phát huy hiệu quả khi các em có thêm sự giám sát, quản lý chặt chẽ từ gia đình, như ý kiến của bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững.
4: Có rất nhiều những rủi ro, những thủ đoạn ngoài kia, nhưng nếu chúng ta thực sự có cái sự đồng hành, có sự đặt niềm tin và cái thế hệ công dân số chuẩn của chúng ta, thì chúng ta sẽ có một cái thế hệ công dân có tâm, có tài và có trách nhiệm. Như vậy, cái sự đồng hành đấy phải luôn xuyên suốt, có những cái sự giao tiếp, có những cái tiếng nói, có cái sự cầu cứu có thể cất lên. Nhưng nếu bị thao túng hay là bị tin tưởng rồi thì chỉ sự đồng hành, sự kết nối mới có thể cảm nhận được những lời kêu cứu, những cái sự bất thường của con cái. Dù không có những lời kêu cha ơi, mẹ ơi hay thầy cô ơi, chỉ cái sự quan tâm sâu sắc và đồng hành kết nối ấy mới giúp cho chúng ta phát hiện và có thể hỗ trợ con em mình trong quá trình trưởng thành.
0: Công nghệ là công cụ, chỉ có sự thấu hiểu và sát cánh của gia đình mới là tấm khiên vững chắc nhất giúp trẻ vững vàng trở thành những công dân số có tài, có tâm và an toàn trong thế giới mở.
5: Sắc màu cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, ở các xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, nhiều món ăn dân dã vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ, mang theo câu chuyện về đời sống và văn hóa của đồng bào nơi đây. Trong số đó, bánh củ chuối ở bản Đồn, xã Tân Kỳ là một thức quà đặc biệt của người Tày vùng cao. Từ phần gốc chuối rừng tưởng như bỏ đi sau mỗi vụ thu hoạch, người dân đã khéo léo chế biến thành những chiếc bánh dẻo thơm ngọt bùi. Không chỉ là món ăn quen thuộc, bánh củ chuối ngày nay còn trở thành đặc sản giúp nhiều hộ dân có thêm thu nhập và góp phần gìn giữ nét văn hóa ẩm thực truyền thống của địa phương.
7: Bánh củ chuối là món ăn đã gắn bó với đời sống của đồng bào Tày ở vùng cao từ nhiều đời nay. Nguyên liệu chính được lấy từ phần gốc của cây chuối rừng. Những củ chuối già sau khi đào về sẽ được tước bỏ lớp vỏ ngoài, thái lát mỏng rồi ngâm nước cho để loại bỏ nhựa chát. Sau nhiều lần rửa sạch, củ chuối được ninh nhừ và xay nhuyễn thành lớp bột dẻo mịn. Phần nhân bánh được làm từ đậu xanh đồ chín rồi giã nhuyễn, trộn cùng đường để tạo vị ngọt bùi đặc trưng. Từng viên nhân được bọc trong lớp bột củ chuối, gói cẩn thận bằng lá chuối rừng trước khi đưa lên bếp hấp nhiều giờ liền. Khi mở lớp lá chuối, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa, hòa quyện giữa vị dẻo của củ chuối, hương nếp mới và vị béo bùi của đậu xanh, tạo nên hương vị rất riêng của món bánh vùng cao. Gia đình bà Hà

0: Bà Thị Thuyền ở Bản Đồn đã gắn bó với nghề làm bánh củ chuối hàng chục năm nay. Những ngày đầu, gia đình bà chỉ làm vài mẻ nhỏ để bán cho khách qua lại trên tuyến quốc lộ 3. Nhờ hương vị đặc trưng, bánh ngày càng được nhiều người biết đến và tìm mua. Từ đó, gia đình bà từng bước mở rộng sản xuất và phát triển thêm các sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương. Theo bà Thuyền, để làm ra chiếc bánh ngon, nguyên liệu phải được lựa chọn kỹ và trải qua nhiều công đoạn chế biến cầu kỳ.
1: Để có bánh ngon thì mình phải chọn gốc chuối to, củ già thì mới lên màu được. Lấy củ về thì phải làm sạch, củ chuối thì phải nấu kỹ, luộc kỹ. Đến lúc pha chế thì tỷ lệ đường và nguyên liệu thì phải 50-50 thì bánh mới ngon được, mới lên màu nó mới đẹp.
0: Không ngọt gắt như nhiều loại bánh khác, bánh củ chuối chinh phục thực khách bởi vị ngọt thanh tự nhiên, độ dẻo mềm vừa phải và dư vị mộc mạc đặc trưng. Với nhiều người, đó không chỉ là món ăn mà còn là hương vị gợi nhớ về núi rừng và cuộc sống yên bình của đồng bào vùng cao. Hiện nay, thôn Bản Đồn có hơn 40 hộ duy trì nghề làm bánh củ chuối để phục vụ khách dừng chân trên tuyến quốc lộ 3. Mỗi ngày có khoảng hơn 2.000 chiếc bánh được bán ra thị trường. Từ một món ăn truyền thống của người Tày, bánh củ chuối giờ đây đã trở thành đặc sản được nhiều du khách lựa chọn làm quà khi đến với vùng đất này. Anh Hà Ngọc Sáng, người dân thôn Bản Đồn cho biết.
2: Các loại bánh như bánh củ chuối ở đây thì đều là các sản phẩm từ người dân làm ra, rất là sạch sẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm, được nhiều du khách ở nhiều các tỉnh khác, miền Trung, miền Nam biết đến nhiều hơn, cho nên các đơn đặt hàng ngày càng đến nhiều hơn.
0: Bà Hoàng Thị Thanh, du khách đến từ Cao Bằng, và anh Nguyễn Anh Tú, du khách Bắc Ninh, chia sẻ.
3: Bác qua đây là hay mua cơm lam và bánh củ chuối là về làm quà, bác cũng cảm thấy là ngon.
4: Bánh củ chuối ở đây thì ăn rất ngon ạ. Lần nào thì đi qua đây thì tôi cũng đều dừng xe và mua về để làm quà. Công nhận là bánh ở đây thì ăn ngon. Bánh củ chuối rồi cả cơm lam nữa. Các bạn nhỏ nhà tôi thì rất thích và những người hàng xóm của tôi thì cũng đều nhờ tôi đi qua đây để có dịp thì mua về cho họ.
0: Sự đón nhận của du khách đã tiếp thêm động lực để người dân Bản Đồn gìn giữ và phát triển nghề truyền thống. Từ vài hộ sản xuất nhỏ lẻ ban đầu, đến nay, nghề làm bánh củ chuối đã trở thành sinh kế của hàng chục hộ dân trong thôn. Nhiều gia đình từng bước cải thiện thu nhập, xây dựng nhà cửa khang trang và có điều kiện chăm lo cho con em học hành.
5: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
7: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
8: Ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
7: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
8: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
7: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
8: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái sao bên quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
7: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Bản tin kinh tế.
13: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Từ hôm nay, ngày 1 tháng 6, chính thức bán xăng E10 trên toàn quốc, dùng AI và dữ liệu lớn truy quét doanh nghiệp ma, điện gió, điện mặt trời tăng tốc tại châu Âu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay ngày 1 tháng 6, xăng không trì bắt buộc phải được phối trộn pha chế thành xăng sinh học để sử dụng cho động cơ chạy xăng trên toàn quốc. Theo thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 6, xăng không trì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 RON 92 vẫn bán đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp. Hệ thống phân tích giao dịch liên ngân hàng và công nghệ truy vết dòng tiền khép kín đang trở thành vũ khí sắc bén, giúp ngành thuế nhận diện, triệt phá tận gốc các mạng lưới mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Sự chuyển dịch mạnh mẽ từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử là một bước tiến mang tính đột phá trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, giúp minh bạch hóa nền kinh tế và giảm thiểu chi phí hành chính cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, mặt trái của sự tiện lợi này là sự xuất hiện của các phương thức gian lận tinh vi, phức tạp hơn. Trước tình hình đó, Cục Thuế của Bộ Tài chính đã triển khai chiến dịch cao điểm trên toàn quốc, trong đó tập trung truy vết dòng tiền khép kín phối hợp liên ngành, được xác định là chìa khóa then chốt để triệt phá tận gốc các đường dây này. Đà Nẵng rút ngắn một nửa thời gian giải quyết 5 thủ tục đất đai. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường điều chỉnh thời gian xử lý hồ sơ đăng ký và xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất từ 3 ngày xuống còn 1 ngày rưỡi đối với trường hợp gộp hai thủ tục. Việc giảm thời gian xử lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố. Thường trực Thành ủy Cần Thơ mới đây tổ chức cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Sở Tài chính,

0: Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố là hơn 19.200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là hơn 12.300 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương là hơn 6.900 tỷ đồng. Đến nay, thành phố đã giao chi tiết hơn 16.500 tỷ đồng cho các công trình dự án, trong đó vốn ngân sách trung ương đã giao đạt 100%. Phần vốn do thành phố quản lý được ưu tiên bố trí cho các dự án chuyển tiếp, công trình trọng điểm, dự án khởi công mới và công tác chuẩn bị đầu tư. Một số dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân còn thấp như dự án thành phần 3 và dự án thành phần 4 thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án bệnh viện ung bướu thành phố, dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh. Ông Võ Nhật Quang, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.
1: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nhất là công tác bồi thường giải phóng bằng tái định cư ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của dự án, tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường giải phóng bằng đối với phần diện tích có đủ điều kiện và đã được bố trí đầy đủ vốn, không để tình trạng dự án chờ mặt bằng, đặc biệt là cái dự án quan trọng trọng điểm của thành phố.
2: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Tại các nước châu Âu, năng lượng sạch đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định kinh tế. Các số liệu cập nhật mới nhất cho thấy điện gió và điện mặt trời tiếp tục mở rộng vai trò trong hệ thống điện của Liên minh châu Âu. Theo số liệu từ Tổ chức Nghiên cứu Năng lượng Amber của Vương quốc Anh, trong tháng 5 năm nay, điện mặt trời tiếp tục lập kỷ lục mới tại một số thị trường lớn ở châu Âu. Tây Ban Nha ghi nhận sản lượng điện mặt trời trong ngày đạt 229 GWh, còn Pháp đạt 160 GWh. Bộ Thương mại Indonesia cho biết giá xuất khẩu hạt cacao của nước này sẽ tăng mạnh trong tháng 6 năm nay, chủ yếu do chi phí vận tải, bảo hiểm và nhiên liệu gia tăng liên quan đến tình trạng gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo quan chức cấp cao Bộ Thương mại Indonesia, ông Tommy Andana, giá tham chiếu hạt cacao xuất khẩu trong tháng 6 được ấn định ở mức 3.832,17 đô la một tấn, tăng khoảng 17,24% so với kỳ trước. Sự gia tăng này kéo theo mức giá chuẩn xuất khẩu tăng 18% lên 3.511 đô la một tấn trong tháng tới. Giá dầu tăng hơn 2% trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi quân đội Israel triển khai hoạt động mới liên quan đến Liban trong cuộc giao tranh với lực lượng Hamas. Bất chấp lệnh ngừng bắn đã được công bố từ hơn 6 tuần trước, tính đến 6 giờ 12 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, thì giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ WTI đã tăng 2,17 đô la, tương đương 2,48% lên 89,53 đô la Mỹ một thùng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
3: Pháp luật và đời sống.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Công tác đặc xá đảm bảo chặt chẽ, chính xác, đúng đối tượng và nhân văn. Cần thiết lập camera giám sát điểm mù cho xe tải trọng lớn để giảm thiểu tai nạn. Triệt phá tà đạo Bana Dega Con Công, giữ bình yên cho buôn làng.
3: Pháp luật đồng hành.
5: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 1 tháng 6, đồng loạt các cơ sở giam giữ trong cả nước sẽ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho những phạm nhân có đủ điều kiện. Quyết định đặc xá năm nay tiếp tục khẳng định rõ quan điểm nhất quán, bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng có điều kiện. Việc xem xét đặc xá được thực hiện thận trọng, đúng đối tượng, gắn với yêu cầu giữ vững kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với người lầm lỗi. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng C10, Bộ Công an về vấn đề này.
6: Thưa ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những điểm mới của quyết định đặc xá năm 2026.
7: Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân, nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong các cái trường hợp đặc biệt. Với cái truyền thống nhân văn, nhân đạo

0: nhưng đồng thời cũng khuyến khích người phạm tội cải tạo tiến bộ, hướng thiện. Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước có những cái điểm mới so với quyết định đặc xá năm 2025. Thứ nhất là đối với quy định về điều kiện được đề nghị đặc xá thì bổ sung thêm cụm từ ít nhất trước thời hạn đối với các trường hợp có thời gian chấp hành án được đặc xá. Thứ hai là đối với trường hợp không được đề nghị đặc xá thì bổ sung thêm một số nội dung quy định rõ hơn về các cái cơ sở giam giữ, thống nhất áp dụng việc xác định đối tượng không được đề nghị đặc xá. Đó là tại khoản 5 điều 4 trước đây quy định có từ 2 tiền án trở lên thì nay bổ sung thêm hoặc có một tiền án mà bị kết án phạt tù phạm tội do cố ý. Thứ hai là tại khoản 8 điều 4 bổ sung thêm các tội cưỡng dâm có tính chất loạn luân, cưỡng dâm trẻ em theo Bộ luật hình sự năm 1999 hoặc cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, cưỡng đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng theo Bộ luật hình sự năm 1999, cưỡng đoạt tài sản có tổ chức hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, chống người thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng theo Bộ luật hình sự năm 1999, hoặc có tổ chức hoặc xúi dục lôi kéo kích động người khác phạm tội. Thứ ba là tại khoản 14 điều 4 ấy, thì bổ sung thêm nội dung phạm từ 2 tội do lỗi cố ý trở lên, kể cả trường hợp tổng hợp hình phạt hoặc đang chấp hành hình phạt tổng hợp do bị kết án phạt tù 2 lần trở lên với cùng một tội do cố ý. Tại khoản 15 điều 4 bổ sung 3 lần kết án phạt tù trở lên về cùng một tội do cố ý. Việc bổ sung những nội dung này làm rõ hơn những cái trường hợp không được đề nghị đặc xá. Ở trong quá trình triển khai các cái đợt đặc xá năm 2025, một số cơ sở giam giữ chưa rõ, chưa thống nhất nên lần này bổ sung để đảm bảo đồng bộ, thống nhất ở các cơ sở giam giữ trên toàn quốc.
1: Công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự. Một trong những yếu tố quan trọng là công tác đào tạo dạy nghề và tái hòa nhập cộng đồng trước khi các phạm nhân được đặc xá. Vậy Cục C10 sẽ tiếp tục có những chỉ đạo cụ thể như thế nào đối với các trại giam, thưa ông?
0: Chỉ tính từ năm 2020 đến nay thì Cục C10 đã chỉ đạo các trại giam mở các lớp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù hoặc được thẩm định đồng ý đề nghị đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, như giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, hỗ trợ các cái thủ tục pháp lý, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân. Các trại giam đã tổ chức gần 8.000 lớp tư vấn tâm lý, hỗ trợ thủ tục pháp lý cho trên 400.000 lượt phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, chuẩn bị được đặc xá. Các trại giam phối hợp với các cái trường đào tạo nghề tại địa phương tổ chức nhiều lớp đào tạo học nghề cho trên 55.000 lượt phạm nhân, cấp chứng chỉ cho phạm nhân hoàn thành các cái khóa học, tạo điều kiện thuận lợi để sau khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù hoặc được đặc xá hoặc tha tù trước thời hạn có điều kiện, trở về với gia đình và cuộc sống, có cái nghề nghiệp để tự làm ăn sinh sống bằng chính cái nghề được đào tạo, được học nghề trong các cái cơ sở giam giữ của chúng tôi. Và thực tế thì nhiều phạm nhân sau khi hết án trở về với gia đình đã thành đạt, nhiều phạm nhân đã trưởng thành và đã thành lập rất nhiều những cái doanh nghiệp làm ăn có lãi, đồng thời cũng tạo cái việc làm cho rất nhiều những cái đối tượng mà sau khi hết án về để lao động, làm ăn sinh sống bằng chính cái nghề mà được đào tạo trong các cái trại giam sau khi chấp hành xong án phạt tù.
1: Vậy để công tác đặc xá đạt kết quả tốt nhất thì các cấp, các ngành, các địa phương có vai trò như thế nào để giúp các phạm nhân sau khi được đặc xá nhanh chóng ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm, thưa ông?
0: Sau khi mà phạm nhân được đặc xá hoặc là chấp hành xong án phạt tù trở về với gia đình và cộng đồng xã hội thì cái sự vào cuộc của các cấp chính quyền là rất quan trọng. Bởi vì trong cái quá trình phạm nhân cải tạo thì được giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, khi trở về với địa phương được cấp ủy chính quyền và đặc biệt là được gia đình dang rộng cánh tay để chào đón những người thân sau một cái quá trình lầm lỗi, được giáo dục cải tạo trở về làm người lương thiện, thì cái vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương và đặc biệt là cái vai trò tham mưu của các cái lực lượng công an cấp cơ sở trong cái việc xóa bỏ cái kỳ thị của xã hội đối với cái quá khứ

0: lỗi lầm của những người đã có một cái quá khứ phạm tội, nay trở về với gia đình và cộng đồng. Qua cái thực tế theo dõi thì có rất nhiều địa phương đã có cái mô hình rất là tốt, đặc biệt là nhiều các cái doanh nghiệp cũng sẵn sàng đón nhận những cái phạm nhân sau khi hết án trở về để lao động, làm việc trong các cái doanh nghiệp của họ. Từ đó thì có cái thu nhập, ổn định cuộc sống, hạn chế tối đa cái việc tái phạm tội.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra do nạn nhân rơi vào điểm mù của xe tải, xe container. Dù quy định đã yêu cầu xe trên 10 tấn lắp camera hành trình, nhưng chưa bắt buộc lắp camera cảnh báo điểm mù, khiến lái xe khó quan sát, đặc biệt là khi lùi xe. Vì vậy, việc lắp đặt camera không chỉ hỗ trợ người điều khiển phương tiện nhận biết tốt hơn các tình huống xung quanh, mà còn đóng vai trò là công cụ giám sát hành trình.
1: Khi điều khiển phương tiện ô tô trên đường, đặc biệt là với các loại phương tiện trọng tải lớn, hành vi lùi xe tưởng chừng là việc đơn giản, dễ dàng. Nhưng nếu không chú ý quan sát, bất cẩn, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trên thực tế, đã xảy ra rất nhiều vụ xe tải hoặc xe chuyên dụng đi lùi mà không có người hỗ trợ, dẫn đến va chạm với người hoặc phương tiện đứng phía sau. Không ít trường hợp đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Những tình huống như vậy cho thấy vai trò quan trọng của camera lùi đối với các loại xe hạng nặng như xe tải, xe ben, xe bồn hay xe container khi tầm nhìn phía sau của tài xế gần như bị che khuất hoàn toàn. Ông Đặng Thế Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Vận tải Hải Phòng cho biết.
3: Phương tiện vận tải lùi đều phải có một cái người đứng đằng sau để cảnh báo, mà chúng tôi cứ gọi là lơ xe. Ấy, và tại những cái thời điểm đấy thì các cái việc mà xảy ra những cái tai nạn như này thì nó cũng không nhiều lắm. Thế nhưng mà hiện nay thì do cắt giảm các cái nhân sự trong hoạt động vận tải, các cái phương tiện vận tải thì cũng không còn những cái người phụ xe, thì gần như là cái người lái xe phải độc lập trong các cái hoạt động.
1: Có thể nhận thấy, thời gian vừa qua có không ít vụ tai nạn giao thông liên quan đến hành vi lùi xe do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát. Nó không chỉ xảy ra đối với người mới học lái xe, mà còn xảy ra ngay với tài xế đã dặn dày kinh nghiệm cầm vô lăng bởi sự bất cẩn, cầu thả khi thực hiện hành vi này. Ông Nguyễn Văn Bảy, Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô cho biết, điểm mù của xe tải, xe đầu kéo là khu vực xung quanh, phía trước và sau thân xe. Nhưng tài xế không thể quan sát hết bằng gương chiếu hậu hoặc kính chắn gió bởi phương tiện cabin cao, kích thước lớn. Các vị trí trên bị che khuất, tài xế khó kiểm soát được phương tiện lưu thông xung quanh phương tiện mà mình điều khiển. Trong vận tải, có đến 70% vụ va chạm khi lùi xe tải xảy ra do tài xế không quan sát được toàn bộ khu vực phía sau, đặc biệt với những xe semi-remorc có chiều dài vượt quá 15 mét. Gương chiếu hậu chỉ giúp quan sát được phần nhỏ, trong khi phần lớn không gian phía sau vẫn là vùng tối, nguy hiểm với lái xe. Bên cạnh đó, những dòng xe container thường có hai bộ phận, một là đầu kéo, phần còn lại là semi-remorc tách rời nhau. Nếu lắp camera cảnh báo thì phải có công nghệ không dây tích hợp mới mang lại hiệu quả. Từ những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua, việc sớm quy định lắp camera cảnh báo cho các dòng xe tải trọng lớn vào cuộc sống là điều cần thiết. Không chỉ để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, mà còn giúp lái xe tăng sự tự chủ và kiểm soát tốt phương tiện khi hoạt động. Ông Khương Kim Tạo, chuyên gia giao thông cho rằng,
4: sinh mạng con người là trên hết. Và trong cái kỷ nguyên này thì công nghệ số bây giờ nó áp dụng rất là dễ. Và chi phí cho một cái camera là rất rẻ so với một cái tính mạng con người. Thì tôi nghĩ rằng cái này chúng ta nên áp dụng.
1: Hiện, luật đường bộ hiện hành vẫn chưa có quy định bắt buộc lắp camera lùi đối với phương tiện tải trọng lớn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc lắp camera lùi trong thời điểm hiện tại rất cần thiết, không chỉ đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, mà còn giúp người lái tự chủ và kiểm soát được phương tiện của mình, chứ không chỉ trông chờ vào sự may rủi khi tham gia giao thông.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều năm qua, các thế lực phản động lưu vong liên tục lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để chống phá ở Tây Nguyên. Sau các tổ chức như Tin Lành DK, Tà Đạo Hà Mòn, Đức Chúa Trời Mẹ, gần đây xuất hiện tà đạo Bana Dega Con Công nhằm lôi kéo người dân gieo rắc tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc tại tỉnh Gia Lai. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và các hệ thống chính trị, trong tháng 5 năm 2026, Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá thành công tổ chức tà đạo này.

0: Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập.
1: Sáng sớm, ở làng Tơ Đờ Rá, xã Bờ Ngong, tỉnh Sa Lai, cán bộ công an xã đến thăm gia đình ông Bái, 43 tuổi, người Ba Na, để hỏi han chuyện mùa vụ, sức khỏe và việc học của các con. Hơn một năm trước, ông Bái từng nhẹ dạ theo tà đạo Ba Na Dega Con Công, do các đối tượng phản động dựng lên để lôi kéo người dân. Theo cơ quan công an, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2025, tổ chức tà đạo Ba Na Dega Con Công đã lôi kéo trên 350 người tại 22 làng thuộc 7 xã ở tỉnh Sa Lai tham gia. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã xây dựng bộ khung hoạt động chặt chẽ, núp bóng sinh hoạt tôn giáo để tuyên truyền tư tưởng ly khai, kích động chia rẽ dân tộc, chống đối chính quyền và vận động quyên góp tiền trái phép để phục vụ hoạt động phản động. Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Sa Lai cho biết, thực chất Ba Na Dega Con Công là biến tướng của tổ chức Tin lành Dega do các đối tượng phun rô lưu vong ở nước ngoài giật dây, chỉ đạo nhằm gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Đối tượng đã tuyên truyền, lôi kéo và phát triển lực lượng vào bộ phận người dân trong vùng người đồng bào dân tộc thiểu số để thành một bộ phận có tư tưởng chống đối, chống phá lại chính quyền để có những cái hoạt động lợi dụng, kích động, cung cấp thông tin cho thế lực thù địch bên ngoài cũng như là xuyên đạt cái tình hình an ninh chính trị, đời sống của quần chúng nhân dân để mà tố cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, để mà hòa uy tín của đất nước chúng ta.
1: Trong quá trình đấu tranh, tỉnh Sa Lai đã kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, cốt cán. Song song đó, công tác dân vận, tuyên truyền, cảm hóa người lầm đường được đặc biệt chú trọng để người dân quay lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy, đúng quy định pháp luật. Ông Đinh Chờ Ró, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làng Tơ Rờ Rá, xã Bờ Ngong cho biết.
3: Nước Việt Nam là có 54 dân tộc, muốn làm theo đạo riêng, Na khác, Gia Rai khác, rồi Kinh khác, các dân tộc khác. Cái đó là cấm gọi là nhà nước đảng, nhà nước chưa cho phép. Nếu mình cứ phân sự nhau các dân tộc như thế là mình chia rẽ khối đại đoàn kết trong dân tộc.
1: Cuộc đấu tranh với các tổ chức lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá ở Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng được xác định còn lâu dài và phức tạp. Bởi các đối tượng phản động luôn tìm cách thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để gieo rắc tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng cùng sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân buôn làng, những luận điệu xuyên tạc, phản động núp bóng tôn giáo sẽ không còn đất sống.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Việt Cường biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
5: Thưa quý vị, nếu quý vị đang gặp tình trạng tiểu đêm kèm tiểu són ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe thì xin đừng rời radio lúc này quý vị nhé. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị kinh nghiệm cải thiện tiểu đêm của một vị thính giả, đó là ông Quảng Văn Sinh, 65 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên.
6: Vâng, chúng tôi nhận được chia sẻ của ông Sinh về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều và rất vui mừng khi ông thông báo với chúng tôi rằng nhờ thường xuyên nghe đài mà ông đã biết được sản phẩm Vương Niệu Đan. Đến nay tình trạng tiểu đêm của ông giảm đáng kể nên ông rất muốn chia sẻ với quý vị thính giả.
7: Mấy năm nay tôi mắc bệnh đi tiểu nhiều. Một đêm thì đi tiểu đến 4-6 lượt, mất cả giấc ngủ. Ban ngày đi thể dục bằng xe đạp hoặc là lao động nặng, nó cũng xón chọc. Năm 2015 thì tôi đi khám bác sĩ, người ta chuẩn đoán tôi nó mắc bệnh bàng quang tăng hoạt, UAB. Tôi về tôi chữa thuốc nam, thuốc tây, không khỏi được. Tôi còn mắc bệnh cao huyết áp, phi đạn điện tuyến 32g. Về chữa thuốc tây thì nó càng đi tiểu nhiều.
6: Sau khi nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe của đài với sự tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Văn Hình, ông Sinh đã tìm ra được phương pháp cải thiện tiểu đêm nhắm trúng nguyên nhân gây bệnh mà an toàn hiệu quả. Đó chính là sử dụng thảo dược có trong sản phẩm Vương Niệu Đan.
8: Hội chứng bàng quang tăng hoạt là một hội chứng trong đó có các triệu chứng như sau, đó là tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm. Cái điều trị hội chứng bàng quang tăng hoạt như thế nào thì thường chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các loại biệt dược hay gọi là thuốc tây giảm các triệu chứng cho bệnh nhân thì có một cái tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như là cảm thấy nóng trong người, táo bón hay là tác dụng đến tim mạch. Và nhóm thuốc thứ hai có thể sử dụng các thảo dược trong điều trị, nó ít tác dụng phụ hơn. Không cứ gì ở Việt Nam đâu, tôi thấy ở các nước châu Âu người ta vẫn sử dụng các thảo dược trong điều trị. Tôi đơn cử ví dụ như là cái thành phần mà Vispo ấy, có cái hợp chất là cystosterone được chiết xuất từ cái cây cọ lùn. Đặc biệt gần đây thì nhờ cái công nghiệp tinh chế người ta đã duy trì được cái hàm lượng beta cystosterone nó cao gấp 15 lần so với lại cái phương pháp chiết xuất thông thường xưa kia. Ngoài thành phần Vispo

0: thì Uvarok được chiết xuất từ Varuna, ô dược, cỏ đuôi ngựa và chiết xuất của hạt bí đỏ, đã do đó đã làm tăng cái tác dụng ức chế cái thụ cảm thể N-muscolin để làm giảm cái sự co bóp của bàng quang, để làm giảm các triệu chứng, đó là tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm.
1: Vâng, và sau khi biết được những thảo dược mà bác sĩ Trần Văn Hinh chia sẻ như là Vispo từ cọ lùn hay là Uvarox, hạt bí đỏ có trong sản phẩm Vương Niệu Đan, ông Sinh đã mua và sử dụng. Sự cải thiện bất ngờ tiểu đêm, tiểu nhiều lần là lý do ông Sinh liên hệ lại với chúng tôi, mong muốn được chia sẻ cho quý thính giả biết đến để không bị tiểu đêm làm phiền, giấc ngủ được trọn vẹn hơn.
2: Nay thì ngủ một mạch đến sáng rất là ngon này. Dùng thảo dược thì không ảnh hưởng gì đến bệnh cao huyết áp và phì đại tuyến tiền liệt. Nên sức khỏe tôi rất cải thiện, tốt, bây giờ tôi rất là vui vẻ và phấn khởi.
3: Vâng, nhờ thành phần thảo dược an toàn, lành tính, do đó người cao tuổi có thể sử dụng Vương Niệu Đan mà không lo ảnh hưởng tới bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tim mạch, rất tuyệt vời phải không thưa quý vị? Hôm nay Vương Niệu Đan cũng có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn gọi điện về tổng đài 1800 1297, một hộp Vương Niệu Đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
1: Thưa quý vị, Vương Niệu Đan là sản phẩm thuộc công ty dược phẩm Thái Minh, là công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh, Bình Vị Thái Minh. Vương Niệu Đan đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng, do đó người bệnh có thể yên tâm sử dụng trong bối cảnh hiện nay, đang có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng đang quảng cáo tràn lan. Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta. Đó là một hộp Vương Niệu Đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297. Ngoài ra nếu quý vị muốn mua Vương Niệu Đan thì hoàn toàn có thể mua tại các nhà thuốc rất tiện lợi.
3: Quý vị lưu ý để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Niệu Đan. Hãy ghi nhớ quý vị nhé, Vương Niệu Đan.
4: Nam nữ có chức năng bàng quang kém, gây tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Niệu Đan hỗ trợ giảm kích thích bàng quang, cải thiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són. Vương Niệu Đan, tư vấn miễn cước 1800 1297.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sản phẩm Vương Niệu Đan với thành phần từ thảo dược như Uvarok, Vispo từ cọ lùn, chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang. Vương Niệu Đan dùng cho người bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu không tự chủ. Thành phần Vispo trong Vương Niệu Đan đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho thấy tác dụng tốt với đường tiểu dưới, gồm bàng quang tăng hoạt và phì đại tiền liệt tuyến. Trong hôm nay, 10 khách hàng may mắn gọi đến tổng đài 1800 1297 sẽ được tặng miễn phí một hộp Vương Niệu Đan. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Gọi ngay 1800 1297. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình Giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, Giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
12: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
12: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
14: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng

0: đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
1: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
0: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
1: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
2: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin đã tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Sản phẩm mà đã được cải tiến và nâng cấp lên thì nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
1: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
0: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
1: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước. Hội đàm sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo thống nhất nâng cấp mối quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược tăng cường, mở ra thêm những cơ sở để hợp tác mạnh mẽ hơn cả về chính trị, quốc phòng và trên nhiều lĩnh vực khác. Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026, tăng 5 bậc so với năm trước và là thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. Từ hôm nay, thị trường xăng dầu toàn quốc bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng sinh học E10 được bán đại trà thay thế các loại xăng khoáng truyền thống. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay dự kiến họp khẩn về tình hình Liban sau khi Israel tiến hành đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ nước này trong hơn 25 năm. Đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Malaysia thực hiện thi lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi

0: phủ Tổng thống Philippines và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Manila.
1: Đây là chuyến thăm Philippines đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Philippines tỷ đô la Mỹ, đồng thời tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển. Khi xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào phủ Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước tới Philippines. Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự. Tổng thống Philippines trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Trước quốc kỳ hai nước, đội quân nhạc trang trọng cử quốc thiểu hai nước Việt Nam Philippines cùng 21 loạt đại bác chào mừng. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự quân đội Philippines. Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Philippines đã giới thiệu và tới chào các thành viên đoàn cấp cao của hai nước tham dự lễ đón.
0: Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Phát biểu mở đầu buổi hội đàm, Tổng thống Ferdinand Marcos nhấn mạnh:
2: Việt Nam cho đến nay thì vẫn là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines chúng tôi trong khu vực Đông Nam Á, phản ánh tầm quan trọng của mối quan hệ này. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ nâng cấp mối quan hệ này lên thành đối tác chiến lược tăng cường, mở ra thêm những cơ sở để hợp tác mạnh mẽ hơn cả về chính trị, quốc phòng và trên nhiều lĩnh vực khác nữa. Và cũng sẽ là cơ hội để chúng ta củng cố thêm cái quan hệ hợp tác giữa hai bên. Và khi chúng ta bước vào chương mới này thì quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta cũng được định hình bởi mối quan hệ liên kết về văn hóa và con người rất là năng động, và đây cũng chính là nền tảng cho tình đoàn kết lâu dài giữa hai đất nước chúng ta. Và chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân một cách mạnh mẽ và dựa trên những cái nền tảng hợp tác vốn đã có hiện nay như là trên giáo dục hay là văn hóa.
0: Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định:
3: Dịp này tôi cũng xin chúc mừng Philippines đã đạt được rất nhiều những cái thành tựu về ổn định và phát triển đất nước, nâng cao cái đời sống nhân dân trong cái thời gian vừa qua. Nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu ASEAN để đạt cái tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, đời sống của nhân dân cũng được quan tâm và không ngừng được cải thiện. Tôi cũng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ngài Tổng thống, Philippines sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu trở thành nước phát triển trung bình cao vào năm 2028 và chiến lược phát triển đến năm 2040, chuyển đổi mô hình kinh tế hướng tới xã hội thịnh vượng toàn diện và có khả năng chống chịu tốt. Philippines là đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực, có chung tầm nhìn và lợi ích chiến lược, cam kết mạnh mẽ đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng, tôn trọng luật pháp quốc tế. Chúng tôi luôn mong muốn cùng Philippines đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, toàn diện và hiệu quả hơn.
0: Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước, gồm bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Philippines, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, chương trình hợp tác du lịch 2026-2029 giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Philippines, bản ghi nhớ giữa Học viện Hành chính và Quản trị công thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Đại học Philippines. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines, sáng nay tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến dâng hoa tại đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Riat, người có vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh giành độc lập của Philippines. Thưa quý vị, Việt Nam và Philippines hoàn toàn có thể đạt mục tiêu đưa ra thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la Mỹ. Đây là khẳng định của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines, phụ trách kinh tế, đại sứ Philippines tại Việt Nam trong các năm 2007-2009, bà Laura Denso Rosario khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, nhấn mạnh những tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia trong thời gian tới, đặc biệt là sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Philippines, với việc hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
4: Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines phụ trách kinh tế bà Laura Den Rosario nhận định,

0: chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Philippines được kỳ vọng tạo ra các động lực mới để thúc đẩy hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực, hướng đến mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất. Đại sứ Laura Densario đánh giá an ninh lương thực, đặc biệt là thương mại gạo, vẫn là điểm sáng hợp tác giữa hai nước.
1: It's cheaper because we also order from Cambodia and Thailand.
2: Gạo Việt Nam được ưa chuộng tại Philippines một phần là giá cả phải chăng. Philippines cũng có nhiều nguồn cung khác như là Thái Lan, Campuchia. Với cá nhân tôi cảm nhận thì chất lượng cũng như nhau, nhưng mà xét về giá cả thì gạo Việt Nam cạnh tranh hơn, có nhiều chủng loại phù hợp với nhu cầu thị hiếu của nhiều tầng lớp tại Philippines. Ngoài ra Việt Nam cũng giống như Philippines phải chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. So với các nước khác thì nguồn cung gạo của Việt Nam luôn ổn định trong thời gian qua, phải đến 20 năm. Tôi chúc mừng các bạn luôn giữ được nguồn cung gạo ổn định, không chỉ cho Việt Nam mà điều đó cũng giúp ích cả cho Philippines.
0: Là một nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm về kinh tế, bà Laura Densario cũng cho rằng ngoài thương mại gạo, Việt Nam và Philippines có thể thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế xanh, với xe điện Việt Nam đã xuất hiện ở Philippines và muốn mở rộng thị trường tại đây. Với hơn 482.000 lượt khách Philippines đến Việt Nam trong năm 2025, Việt Nam đang nổi lên là một điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách Philippines. Quốc gia này cũng lần đầu vượt Malaysia lọt vào nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam.
1: To me, what makes Vietnam interesting to visit?
2: Điều khiến Việt Nam trở nên thú vị là ẩm thực và văn hóa. Các nơi ở Việt Nam cũng có các cảnh đẹp tương đồng với Philippines, nhưng có một điều khiến khách du lịch Philippines rất yêu thích, đó là ẩm thực và văn hóa. Nhiều người Philippines cũng lựa chọn du lịch Việt Nam vì phù hợp với túi tiền của họ và giá cả phải chăng.
0: Ngoài kinh tế hợp tác thương mại, nhà ngoại giao kỳ cựu của Philippines cũng cho rằng hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác an ninh quốc phòng.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Sáng nay, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Vương. Thông tin tại họp báo cho biết tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao trong quý 1 vừa qua đạt 50,76%. Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026, tăng 5 bậc so với các năm trước và là thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước tiếp tục mở rộng với 963 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 20 sàn giao dịch khoa học và công nghệ cùng 37 trung tâm đổi mới sáng tạo tại 26 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố. Từ hôm nay, thị trường xăng dầu bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc, thay thế các loại xăng khoáng truyền thống.
6: Theo thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ hôm nay toàn bộ xăng không trì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn ethanol để trở thành xăng E10 trước khi lưu hành trên thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Điều này đồng nghĩa các loại xăng không trì đang lưu hành phổ biến như là xăng RON 95-5, xăng RON 95-3 sẽ được chuyển sang dạng xăng sinh học E10 thay vì bán dưới dạng xăng khoáng nguyên chất như trước đây. Cuối tháng 5, nhiều doanh nghiệp đầu mối đã hoàn tất chuyển đổi hệ thống bán lẻ sang E10. Petrolimex triển khai kinh doanh E10 trên toàn hệ thống từ ngày 25 tháng 5, trong khi PVOI mở bán rộng rãi từ giữa tháng 5 tại hơn 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước. Bộ Công Thương cho biết việc chuyển đổi nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu tái tạo, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và phù hợp với xu hướng quốc tế.
5: Thưa quý vị, xăng sinh học E10 có thể còn là khái niệm khá mới với nhiều người dân Việt Nam. Nhưng trên thực tế, tại nhiều quốc gia trên thế giới, loại nhiên liệu này đã xuất hiện từ nhiều năm, thậm chí là nhiều thập niên trước và trở thành lựa chọn quen thuộc tại các cây xăng. Và ngay sau đây sẽ là một vài nét phác họa về bức tranh xăng E10 trên thế giới.
7: Tại Mỹ, thị trường tiêu thụ ethanol lớn nhất thế giới, xăng E10 đã phổ biến rộng rãi từ những năm 1990 và hiện chiếm hơn 95% lượng xăng bán ra trên thị trường. Thậm chí, nhiều bang của Mỹ còn sử dụng các loại nhiên liệu có tỷ lệ ethanol cao hơn như là E15 hay E85 dành cho các dòng xe tương thích.
8: Brazil được xem là cường quốc ethanol toàn cầu. Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970, nước này đã thúc đẩy mạnh nhiên liệu sinh học và hiện tỷ lệ ethanol pha trong xăng đã lên tới khoảng 27%. Brazil cũng phát triển hệ thống xe flex fuel có thể sử dụng nhiều tỷ lệ ethanol khác nhau.
7: Tại châu Âu, Đức bắt đầu triển khai xăng E10 từ năm 2011. Dù từng có những lo ngại ban đầu về khả năng tương thích

0: động cơ, nhưng sau hơn một thập niên, E10 đã trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng. Ở Anh, xăng tiêu chuẩn được chuyển sang E10 từ năm 2021, hay tại Pháp, E10 được bán rộng rãi từ cuối những năm 2000 và hiện là loại xăng phổ biến nhất trên thị trường.
1: Nhiều quốc gia châu Á cũng thúc đẩy mạnh nhiên liệu sinh học. Thái Lan đã sử dụng xăng sinh học trong nhiều năm và không chỉ dừng ở E10 mà còn phổ biến cả E20 và E85.
0: Trong khi đó, Ấn Độ đang nổi lên như một trong những chương trình ethanol lớn nhất châu Á. Sau giai đoạn triển khai sang E10, nước này đã nâng lên E20 trên phạm vi toàn quốc từ năm 2025 nhằm giảm phụ thuộc dầu nhập khẩu và hướng tới mục tiêu giảm phát thải.
2: Thưa quý vị, theo thông tin từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, hiện đã có hơn 60 quốc gia triển khai chính sách pha trộn ethanol bắt buộc trong xăng, trong đó E10 là mức phổ biến nhất. Mỗi nước đều có cách tiếp cận lộ trình khác nhau khi đưa xăng sinh học vào thị trường, nhưng cùng chung mục tiêu là giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và hướng tới giao thông xanh hơn. Tại Việt Nam, theo Bộ Công Thương, sau quá trình thử nghiệm E10 từ tháng 8 năm 2025, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp phân phối chưa ghi nhận phản ánh có cơ sở khoa học hoặc là kết luận kỹ thuật chính thức nào cho thấy xăng E5, E10 gây ảnh hưởng đến động cơ xe. Tuy vậy, cơ quan quản lý khuyến cáo người dùng nên bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu, hạn chế để xe quá lâu không vận hành và kiểm tra nhiên liệu tồn nếu phương tiện để lâu ngày. Với một số loại xe cũ hoặc ít được bảo dưỡng, người dân nên kiểm tra định kỳ hệ thống nhiên liệu và sử dụng dòng xăng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo hiệu quả vận hành. Trường hợp phát hiện nhiên liệu có dấu hiệu bất thường, Bộ Công Thương khuyến nghị người dân ngừng sử dụng, đồng thời phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp nhiên liệu, kiểm tra phương tiện tại cơ sở kỹ thuật uy tín. Chuyển sang các thông tin khác, triển lãm mỹ thuật từ sông Sen đến sông Hồng và lễ ra mắt Hiệp hội Làng Văn hóa và Nghệ thuật Việt Nam tại Pháp vừa diễn ra trong không khí trang trọng tại thành phố Arcueil thuộc vùng Île-de-France. Sự kiện đã thu hút sự tham gia đông đảo nghệ sĩ, đại diện chính quyền địa phương, cộng đồng người Việt Nam cùng nhiều bạn bè Pháp yêu mến văn hóa Việt Nam. Phóng viên Anh Tuyền, thường trú tại Pháp, đưa tin.
3: Tại triển lãm mỹ thuật từ sông Sen đến sông Hồng, năm họa sĩ Việt Nam gồm Trịnh Minh Tiến, Đỗ Hiệp, Trần Ngọc Ánh, Trịnh Tuân và Công Kim Hoa đã giới thiệu hơn 20 tác phẩm đại diện cho các phong cách sáng tác khác nhau, mang đến cho công chúng Pháp những góc nhìn phong phú và đa chiều về mỹ thuật Việt Nam đương đại. Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp khẳng định, mỗi tác phẩm nghệ thuật không chỉ tái hiện vẻ đẹp của quê hương, đất nước và những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn phản ánh tâm hồn, tình cảm cùng khát vọng vươn lên của con người Việt Nam trong thời đại mới. Về phía chính quyền địa phương, bà Sandrin Padoa, Phó Thị trưởng thành phố Arcueil cho biết.
4: Hội họa là một trong những con đường hiệu quả nhất để giới thiệu và lan tỏa các giá trị văn hóa tới công chúng. Nếu du lịch hay ẩm thực giúp công chúng khám phá một đất nước bằng những trải nghiệm trực quan, thì hội họa lại mở ra những góc nhìn giàu cảm xúc và chiều sâu hơn. Chúng tôi rất vui mừng được tham dự sự kiện hôm nay và cùng chia sẻ những giá trị văn hóa ý nghĩa với tất cả mọi người.
3: Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia tọa đàm với chủ đề sự lan tỏa của văn hóa và nghệ thuật Việt Nam ra thế giới. Các ý kiến đều nhấn mạnh cần thúc đẩy các dự án song ngữ Việt-Pháp, từ xuất bản sách, giới thiệu văn hóa đến chuyển ngữ và phổ biến các làn điệu dân ca, các khúc truyền thống nhằm giúp công chúng và bà con Việt kiều tại Pháp tiếp cận sâu hơn với các giá trị văn hóa Việt Nam.
2: Sáng nay, hơn 151.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Đây là địa phương có số thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 đông nhất cả nước. Năm nay, các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh khoảng 118.500 học sinh, tương đương với khoảng 78% thí sinh dự thi có cơ hội trúng tuyển vào các trường công lập. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
5: Sáng nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đi kiểm tra một số điểm thi. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay do số lượng thí sinh tham gia đông nên ngành giáo dục đặc biệt phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và công an địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi. Kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh năm nay diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Thí sinh dự thi 3 môn ngữ văn, toán và tiếng Anh. Những em đăng ký thi vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 15 thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe cần hỗ trợ đặc biệt trong các ngày thi. Toàn thành phố có 242 điểm thi, ngành giáo dục huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi, phục vụ kỳ thi.
2: Sau bài thi môn ngữ văn, chiều nay học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài là 90 phút. Tại Phú Thọ, sáng nay, hơn 57.000 thí sinh cũng bắt đầu kỳ thi

0: lớp 10 trung học phổ thông giáo dục thường xuyên năm 2026-2027. Còn tại Hải Phòng, sáng nay, hơn 61.000 thí sinh bước sang ngày thi thứ hai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập với hai môn là ngữ văn và toán. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Các thí sinh làm bài thi môn ngữ văn trong thời gian 120 phút. Ghi nhận tại nhiều điểm thi cho thấy, sau khi kết thúc thời gian làm bài, khá nhiều học sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm, vui vẻ. Nguyễn Phúc Minh, học sinh trường trung học cơ sở Trần Phú, phường Lê Chân và Lê Bảo Linh, học sinh trường trung học cơ sở Đồng Thái, phường An Hải, thành phố Hải Phòng chia sẻ.
2: Đề văn sáng nay khá là vừa sức với học sinh. Phần 1 vào phần thơ thì cũng phải tư duy nhiều, còn phần 2 thì nó cũng khá là dễ làm ạ. Mặc dù là ngữ liệu không nằm trong sách giáo khoa nhưng mà học sinh vẫn có thể dùng tư duy để vận dụng kiến thức đã học để làm bài được ạ.
3: Tôi thấy đề thi năm nay cũng rất là đúng cái sự ôn tập của thầy cô cho, cũng không quá là khó, có làm tốt ạ. Các bạn trong phòng thì cũng làm được ạ.
1: Trước đó, vào chiều qua, 31 tháng 5, các thí sinh đã hoàn thành môn thi đầu tiên là ngoại ngữ. Nhiều thí sinh cho rằng đề thi có cấu trúc quen thuộc, bám sát nội dung ôn tập và phù hợp với năng lực của học sinh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, kỳ thi vào lớp 10 năm nay trên địa bàn thành phố có hơn 61.700 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, hơn 58.700 thí sinh dự thi hệ đại trà và hơn 3.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú và trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi. Công tác tổ chức thi trong hai buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, giao thông, điện lực và y tế đều được chuẩn bị đầy đủ nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi. Chiều nay, các thí sinh tiếp tục dự thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút.
0: Những ngày đầu nghỉ hè của trẻ diễn ra trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều hoạt động thể thao ngoài trời bị trì hoãn. Nhiều trẻ em đã lựa chọn mạng xã hội, trò chơi trực tuyến để giải trí và cũng vì thế mà những nguy cơ rủi ro từ thế giới mạng cũng bủa vây các em. Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số tiếp tục là lời nhắc nhở sâu sắc tới gia đình, nhà trường trong tháng hành động vì trẻ em năm nay. Phóng sự của phóng viên Bích Ngọc, mời quý vị cùng nghe.
4: Ngủ thoải mái đến khi nào tự tỉnh dậy thì vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Nhật Dương, học sinh lớp 1 trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội, hăm hở học bắt cá, trồng cây, thu hoạch hoa quả. Chỉ là nếu như các bạn nhỏ cùng trang lứa ra đồng bắt cá, trồng cây, hái hoa, quả, phụ giúp cha mẹ, thì Nhật Dương thực hiện các thao tác trên iPad. Đồ ăn bố mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn, lúc nào đói thì ăn. Đa phần thời gian rảnh rỗi trong ngày, Dương thỏa thê ôm iPad chơi game và xem phim.
5: Con ăn trứng trồng cây,
6: con thấy nhiều màu sắc quá đẹp.
4: Tương tự, em Trần Minh Hoàng, 6 tuổi, cũng rành rọt thao tác trên máy tính bảng. Những game bắt cá, săn chuột, hái hoa, thu hoạch rau củ quả có sức thu hút rất lớn với trẻ bởi màu sắc bắt mắt và dễ chơi.
7: Con không thích chơi bóng đá, tại vì bên ngoài trời rất nóng. Nhưng mà con thích chơi hái hoa quả cho mẹ vì nó rất là tiện, dễ chơi.
4: Tiếp xúc sớm với Internet và sử dụng nhiều các nền tảng số, nhưng nhiều trẻ lại chưa có kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Nhiều trường hợp đáng tiếc cũng vì thế đã xảy ra, khiến trẻ đối diện với nguy cơ bị xâm hại, bắt nạt hoặc lạm dụng thông tin cá nhân trên môi trường mạng.
8: Tháng 11 năm 2025, Cục A05 đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đã triển khai hoạt động tham vấn và lấy ý kiến gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh, thành phố. Khảo sát ghi nhận, 47,9% trẻ em sử dụng Internet từ 1 đến 3 giờ mỗi ngày, 18,8% trẻ em từ 4 đến 6 giờ và có trường hợp vượt 10 giờ. Đáng chú ý, toàn bộ trẻ em tham gia khảo sát đều từng gặp ít nhất một rủi ro trên không gian mạng.
4: Câu lạc bộ bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng đã đưa ra con số có tới 40% trẻ em cảm thấy không an toàn, hơn 70% từng có trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng Internet, có 1%, tương đương sấp xỉ với hơn 94.000 số người dùng Internet trong độ tuổi từ 12 đến 17 ở Việt Nam là nạn nhân của bóc lột và xâm hại tình dục qua mạng.
8: Trong số trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sử dụng Internet, có tới 87% online hàng ngày, nhưng chỉ có 36% các em biết cách bảo đảm an toàn thông tin trên mạng.
4: Các thủ đoạn lừa đảo nhằm tiếp cận trẻ ngày càng thực hiện tinh vi, khiến nhiều em dù đã được liên tục cảnh báo và rèn các kỹ năng an toàn trên môi trường mạng, vẫn sập bẫy.
9: Bọn con chơi khoảng một tuần thôi, thì thân thiết thì bạn bảo là cho mượn ạc tài khoản game các thứ. Thì mượn ạc thì đầu tiên là phải thoát iCloud vào iCloud của bọn nó. Thế là con nhập vào cái thì máy sập luôn. Bạn ấy nói là nếu muốn lấy lại máy thì phải chuyển tiền cho bạn ấy.
10: Họ nhắn tin cho con, họ gửi mã chuyển khoản và họ

0: Bảo là đấy là người thân của con, là họ muốn vay tiền con ạ.
1: Con đã từng gặp ạ, gọi điện qua số điện thoại ạ, lừa đảo để bắt mình chuyển tiền và bảo là người nhà mình đang bị thương hoặc gặp vấn đề ạ.
2: Các gia đình cần kiểm soát thiết bị và thời gian truy cập mạng của con để tránh các liên kết lạ hay mã độc và thiết lập chế độ chặn tự động trên mọi thiết bị thông minh. Đây là tầng bảo vệ cơ bản nhất tại gia đình, nơi trẻ tiếp cận Internet nhiều nhất.
3: Sáng nay, trại giam Kênh 7, Cục C10, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 108 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đây. Và cũng sáng nay tại trại giam Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2056. Dịp này, tại trại giam tỉnh Quảng Ninh có 45 phạm nhân cải tạo tốt được đặc xá tha tù trước thời hạn trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Họ đều là những người có quá trình cải tạo tốt, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật và nơi giam giữ. Thời gian được đặc xá tha tù trước thời hạn ngắn nhất là 27 ngày, dài nhất là 2 năm 11 tháng 16 ngày, trong đó có 7 nữ. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Siêu Dúi sinh năm 1958 và Siêu Đốc sinh năm 1986 cùng trú tại xã Bảo Cạn để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đại đoàn kết. Tin của phóng viên Nguyễn Thảo.
4: Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1 năm 2026, Siêu Dúi đã thông qua mạng xã hội Facebook móc nối liên lạc với các đối tượng Phun Rô lưu vong tại Mỹ gồm Raran Ngôn, còn gọi là Amacham và Siêu Lua thuộc tổ chức Hội Người Thượng Tị Nạn ở nước ngoài. Từ các đầu mối này, Siêu Dúi được chỉ đạo phát triển lực lượng bên trong nước, từng bước xây dựng tổ chức ngầm, chờ thời cơ thực hiện các hoạt động ly khai tự trị, hướng tới việc thành lập nhà nước tôn giáo riêng tại khu vực Tây Nguyên. Ngày 12 tháng 4, Siêu Dúi đã tổ chức trái phép lễ bát tem, nghĩa là rửa tội cho một số người tại thôn 6 và thôn 7 xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai. Trong khi đó, Siêu Đốc giữ vai trò hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của nhóm, bao gồm quản lý quỹ, đánh đàn và phục vụ các buổi cầu nguyện trái phép. Sau đó, các đối tượng còn hướng dẫn những người tham gia khi bị lực lượng chức năng kiểm tra hoặc ngăn chặn thì chụp ảnh, quay video, gửi ra nước ngoài để vu cáo Việt Nam đàn áp dân tộc tôn giáo. Từ đó tạo cớ cho các tổ chức phản động và cá nhân ở nước ngoài thường xuyên xuyên tạc tình hình, kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài. Đáng chú ý, Siêu Dúi là đối tượng từng bị kết án 6 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết vào năm 2001. Tuy nhiên, sau khi chấp hành xong án phạt, đối tượng này vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động nhằm phục hồi tổ chức Phun Rô. Tại cơ quan công an, Siêu Dúi đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời bày tỏ sự hối hận khi nhận ra bản thân bị các đối tượng ở nước ngoài lợi dụng lôi kéo và bỏ mặc khi vụ việc bị phát hiện xử lý. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
5: Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết trưa và chiều hôm nay ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các khu vực trên cả nước. Tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng. Thủ đô Hà Nội cùng nhiều địa phương Bắc Bộ có nhiệt độ cao khoảng 35 đến 37 độ, riêng với thủ đô Hà Nội khoảng 36 độ. Nắng nóng bắt đầu từ cuối buổi sáng và kéo dài đến tối muộn. Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cũng sẽ trải qua một ngày oi nóng với nhiệt độ cao phổ biến 35-36 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ bước vào giai đoạn thời tiết đối lưu mạnh. Ban ngày vẫn có những khoảng nắng, nhưng từ chiều tối mưa rông xuất hiện trên diện rộng. Một số nơi tại Đắk Lắk, Lâm Đồng và khu vực miền Đông Nam Bộ có thể xảy ra mưa to, lượng mưa vượt 80mm. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, trưa vào đầu giờ chiều khá oi bức, nhiệt độ dao động 32 đến 35 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối, người dân cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Và một lưu ý rất quan trọng là dù trời nắng nóng hay là mưa dông, các hình thái thời tiết cực đoan vẫn tiềm ẩn rủi ro tại các vùng miền. Vì vậy, quý vị và các bạn hạn chế ra ngoài trời quá lâu vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Đừng quên chuẩn bị áo mưa nếu có việc ra ngoài vào chiều tối nay.
3: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn trong ngày hôm nay theo đề nghị của Pháp để thảo luận về tình hình Liban sau khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ và tiến sâu vào lãnh thổ nước này. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đứng trước nhiều thách thức, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
6: Tâm điểm của căng thẳng hiện nay là việc quân đội Israel tuyên bố kiểm soát pháo đài Beaufort, vị trí chiến lược nằm trên một cao điểm ở miền nam Liban. Đây được xem là bước tiến quân sâu nhất của Israel vào lãnh thổ Liban trong hơn 26 năm qua. Liban cáo buộc Israel đang đẩy tình hình vượt xa mục tiêu quân sự và gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường. Nhiều cuộc không kích và pháo kích đã được ghi nhận tại các khu vực phía nam Liban, trong khi các lệnh sơ tán mới khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Phát biểu trên truyền hình quốc

0: gia, Thủ tướng Liban Nawab Salam lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel.
1: Israel phải biết rằng thông qua chính sách phá hủy trên diện rộng, trừng phạt tập thể và phá hủy các làng mạc thị trấn, họ sẽ không đạt được an ninh hay sự ổn định. Ngược lại, điều đó chỉ làm gia tăng chia rẽ và để lại những vết thương sâu sắc trong ký ức của người dân Liban.
0: Quan ngại trước diễn biến leo thang, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng không có lý do nào có thể biện minh cho việc mở rộng các hoạt động quân sự và kiểm soát ngày càng sâu hơn vào lãnh thổ Liban. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo tình hình đang trở nên đặc biệt đáng lo ngại. Lực lượng gìn giữ hòa bình ghi nhận số lượng đạn pháo và tên lửa qua lại khu vực biên giới ở mức cao nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hồi tháng 4. Các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết nhiều khu trú ẩn tập thể tại miền nam Liban đã quá tải do làn sóng sơ tán mới. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric nhấn mạnh.
1: Chúng tôi vô cùng quan ngại về các cuộc tấn công của Israel ở phía nam Liban. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người tôn trọng lệnh ngừng bắn và ngừng mọi cuộc tấn công tiếp theo. Chúng tôi nhắc lại rằng dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự không bao giờ được phép trở thành mục tiêu. Chúng tôi lên án việc mất mát sinh mạng dân thường.
0: Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an diễn ra ngay trước thềm vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa Israel và Liban tại Mỹ dưới sự bảo trợ của Mỹ. Giới quan sát cho rằng những diễn biến trong vài ngày tới sẽ có ý nghĩa quyết định đối với triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn cũng như ngăn chặn nguy cơ mở rộng xung đột tại Trung Đông.
2: Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng tại Trung Đông không chỉ làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ mà còn có thể tạo ra những thay đổi lâu dài đối với cấu trúc tiêu thụ năng lượng toàn cầu. Theo các chuyên gia, đợt biến động giá dầu gần đây đang thúc đẩy các chính phủ, doanh nghiệp và người dân tìm kiếm những nguồn năng lượng ít phụ thuộc hơn vào các tuyến vận tải chiến lược và các khu vực bất ổn. Biên tập viên Thu Hải tổng hợp thông tin.
3: Dù căng thẳng tại eo biển Hormuz đã hạ nhiệt sau lệnh ngừng bắn, thị trường năng lượng vẫn đang đánh giá những tác động kéo dài của cuộc khủng hoảng. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể đạt trung bình $90 một thùng trong quý 4 do lượng tồn kho toàn cầu giảm mạnh sau nhiều tháng gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nhu cầu tiêu thụ dầu dường như phản ứng mạnh hơn so với các cuộc khủng hoảng trước đây. Theo dữ liệu của Goldman Sachs, doanh số bán lẻ nhiên liệu tại Trung Quốc giảm 22% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, trong khi tại Pháp giảm 14%. Chuyên gia Dan Shriven của Goldman Sachs cho rằng, xu hướng này phản ánh mức độ linh hoạt ngày càng cao của hệ thống năng lượng. Sự phát triển nhanh của xe điện, năng lượng tái tạo và các giải pháp thay thế đang giúp người tiêu dùng giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch khi giá dầu tăng. Dù chúng tôi kỳ vọng phần lớn mức sụt giảm nhu cầu dầu hiện nay mà tôi ước tính vào khoảng 5 triệu thùng mỗi ngày sẽ phục hồi tương tự những gì từng diễn ra sau các đợt tăng giá do gián đoạn nguồn cung trước đây, nhưng tác động lâu dài có thể sẽ khác. Theo tôi, biến động giá năng lượng lần này sẽ thúc đẩy các hộ gia đình và doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an ninh năng lượng, từ đó đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng ít phụ thuộc vào nhập khẩu. Những lựa chọn này bao gồm năng lượng tái tạo, xe điện và ở một số nền kinh tế mới nổi có thể là cả than đá. Nhận định này cho thấy tác động lớn nhất của cuộc khủng hoảng có thể không nằm ở giá dầu hay nguồn cung ngắn hạn, mà ở việc nó thúc đẩy quá trình tái định hình hệ thống năng lượng toàn cầu, theo hướng đa dạng và ít phụ thuộc hơn vào các điểm nghẽn địa chính trị.
2: Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, mối lo ngại đang gia tăng ở Romania và các nước Đông Âu khác về khả năng leo thang căng thẳng an ninh. Điều này diễn ra trong bối cảnh liên tục xảy ra các vụ việc mảnh vỡ máy bay không người lái và tên lửa rơi gần biên giới Romania. Tình hình này đã làm dấy lên hoài nghi về khả năng khu vực này có thể rơi vào vòng xoáy một cuộc đối đầu rộng hơn giữa Nga và các quốc gia thuộc Liên minh NATO. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Trong vài tháng qua, chính quyền Romania đã nhiều lần thông báo về việc phát hiện các mảnh vỡ máy bay không người lái ở các khu vực gần biên giới với Ukraine. Điều này cũng đã buộc chính phủ nước này phải tăng cường các biện pháp giám sát trên không và nâng cao mức độ sẵn sàng quân sự ở một số khu vực phía đông dọc theo bờ biển Đen. Romania, một thành viên của NATO, khẳng định cam kết bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời nước này cũng khẳng định tiếp tục phối hợp với Liên minh NATO để theo dõi tình hình an ninh đang diễn biến nhanh chóng trong khu vực. Lực lượng Romania cũng đã tăng cường các cuộc tập trận chung với các lực lượng đồng minh để củng cố khả năng răn đe và phòng thủ tập thể. Giới quan sát cho rằng khó khả năng xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Romania. Tuy nhiên, cuộc xung đột ở Ukraine và các sự cố biên giới tái diễn ngày càng làm gia tăng mức độ rủi ro, đồng thời cảnh báo sự cần thiết của các kênh liên lạc ngoại giao và quân sự hiệu quả để ngăn chặn bất kỳ sự leo thang ngoài ý muốn nào. Bên cạnh đó, các chuyên gia an ninh cũng cảnh báo bất kỳ tính toán sai lầm

0: hoặc sự cố quân sự ngoài ý muốn có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng khu vực lớn hơn. Cảnh báo này đặc biệt được đưa ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng ở khu vực Biển Đen, nơi đã trở thành một trong những điểm nóng trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và phương Tây.
1: Ngoại trưởng Anh Yves Cooper hôm nay sẽ bắt đầu chuyến công du châu Á với điểm dừng chân đầu tiên là Trung Quốc, trước khi tiếp tục tới Ấn Độ vào ngày 3 tháng 6. Chuyến đi được đánh giá là một phần trong nỗ lực của chính phủ Anh nhằm tăng cường tiếp xúc với các đối tác lớn tại châu Á trong bối cảnh môi trường quốc tế đang trải qua nhiều biến động. Phóng viên Anh Tuyền, thường trú tại Pháp, thông tin.
2: Theo chương trình dự kiến tại Trung Quốc, Ngoại trưởng Anh Yves Cooper sẽ có cuộc hội đàm với giới lãnh đạo cấp cao của Bắc Kinh, trong đó có Ngoại trưởng Vương Nghị. Hai bên dự kiến trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực như xung đột Nga-Ukraine, tình hình Trung Đông, an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu cũng như các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer đang thúc đẩy chính sách cải thiện và ổn định quan hệ với Trung Quốc sau nhiều năm căng thẳng liên quan đến các vấn đề an ninh, đầu tư và nhân quyền. London hiện theo đuổi cách tiếp cận được mô tả là thực dụng, vừa duy trì đối thoại với Bắc Kinh, vừa bảo vệ các lợi ích chiến lược và an ninh quốc gia. Sau Trung Quốc, Ngoại trưởng Anh sẽ tới Ấn Độ để gặp Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar cùng nhiều quan chức cấp cao. Điểm nhấn tại New Delhi sẽ là nỗ lực tháo gỡ bế tắc cho Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Anh và Ấn Độ, một thỏa thuận có thể mang lại hàng tỷ bảng Anh cho xứ sở sương mù. Dự kiến, các cuộc trao đổi sẽ tập trung vào việc triển khai các cam kết trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác thương mại, đầu tư, công nghệ cao, quốc phòng và an ninh. Giới quan sát cho rằng việc Ngoại trưởng Anh liên tiếp thăm Trung Quốc và Ấn Độ cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của khu vực châu Á trong chính sách đối ngoại của London. Đồng thời này cũng phản ánh nỗ lực của Anh nhằm mở rộng quan hệ với các nền kinh tế lớn, đa dạng hóa các đối tác chiến lược và tăng cường vai trò của nước này trong các vấn đề toàn cầu dưới lúc cạnh tranh địa chính trị và những thách thức kinh tế quốc tế tiếp tục gia tăng.
1: Về tình hình dịch bệnh Ebola, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Ghebreyesus cho biết 5 bệnh nhân đã hồi phục sau khi nhiễm chủng Bundibugyo hiếm gặp của virus Ebola. Hiện chưa có phương pháp điều trị hoặc vaccine được phê duyệt đối với chủng virus này. Đây là những trường hợp phục hồi đầu tiên được ghi nhận của một bệnh nhân nhiễm chủng Bundibugyo trong đợt dịch hiện tại. Ông Ghebreyesus khẳng định rằng việc chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu không có nghĩa là bệnh nhân không thể hồi phục và kêu gọi mỗi người dân chủ động bảo vệ bản thân và quan tâm tới những người xung quanh để góp phần ngăn chặn dịch lây lan. Bão nhiệt đới số 6 có tên gọi là Jangmi chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản mang theo gió cực mạnh và mưa rất lớn. Tính đến sáng nay, theo giờ địa phương, khoảng 400 chuyến bay đã bị hủy. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước khả năng gió giật mạnh, sóng lớn cũng như khả năng xảy ra sạt lở đất và lũ lụt ở các khu vực trũng thấp. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
3: Dự kiến sang đến ngày mai mùng 2 tháng 6, Okinawa và Amami sẽ có gió giật cực mạnh với tốc độ gió tối đa là 35 m/s và tốc độ gió tức thời tối đa là 50 m/s. Sức gió được cho là đủ mạnh để làm đổ một số cột điện. Trong khi đó, lượng mưa trong 24 giờ tới tính đến sáng ngày mai dự kiến có thể đạt tới 300 mm ở một số khu vực thuộc Shikoku, tại miền nam Kyushu là 200 mm và 100 mm ở vùng Chikoku. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cho biết do mưa lớn có thể kéo dài khiến tổng lượng mưa tích lũy dự kiến sẽ tăng rất nhanh. Vì vậy, nhiều địa phương của Nhật Bản có thể phải ban hành cảnh báo nguy hiểm cấp độ 4 theo thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản. Cơ quan này cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước gió giật mạnh, sóng lớn, sạt lở đất, lũ lụt ở các khu vực trũng thấp và mực nước sông dâng cao, khuyến nghị thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa sớm và sẵn sàng sơ tán khi cần thiết để đảm bảo an toàn. Dự kiến đến ngày 3 tháng 6, bão Jangmi sẽ di chuyển hướng về phía đông Nhật Bản và vùng Kanto, bao gồm cả thủ đô Tokyo, khiến các khu vực này cũng xuất hiện mưa lớn ở mức cảnh báo.
1: Đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Malaysia bắt đầu thực thi việc cấm trẻ dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội. Trong khi đó, Hy Lạp sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ ngày mùng 1 tháng 1 năm tới. Trước đó, từ tháng 12 năm ngoái, Australia là quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng hàng loạt nền tảng phổ biến như là Facebook, Instagram, TikTok hay là YouTube. Chính phủ Australia yêu cầu các công ty công nghệ triển khai hệ thống xác minh độ tuổi hiệu quả, nếu không thì sẽ đối mặt với các khoản tiền phạt khổng lồ.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Hà Nội từ lâu đã nổi danh là đất trăm nghề, nơi cứ trung bình khoảng 2 làng nông thôn thì lại có một làng nghề. Đi cùng định hướng quy hoạch đô thị, mục tiêu cốt lõi tiếp theo của thành phố là kiến tạo những không gian xanh, sạch đẹp gắn liền phát triển du lịch bền vững. Thế nhưng không ít làng nghề từng là tâm điểm của ô nhiễm môi trường. Một cuộc

0: phá mạnh mẽ đang diễn ra. Và điểm sáng tiên phong, hình mẫu trong hành trình xanh hóa làng nghề chính là làng gốm cổ Bát Tràng ở xã Bát Tràng. Phóng sự của phóng viên Vũ Đào, mời quý vị cùng nghe.
1: Con đang làm cái gì đấy? Con đang làm cái gì đằng gốm đấy? Thế à, con biết làm gì ạ? Chắc là làm cái bát à, hay là sẽ làm một cái cốc? Thế à, con có thích không? Thế con thấy đi đến làng gốm Bát Tràng như nào? À, vui à? Nếu vui thì lần sau mình lại quay lại nhá.
2: Đó là cảm xúc chung của rất nhiều du khách khi được trải nghiệm những giá trị văn hóa tinh túy nhất của làng gốm cổ Bát Tràng, Hà Nội. Từ một làng nghề truyền thống cổ, nhỏ lẻ, manh mún, giờ đây Bát Tràng đã trở thành điểm nhấn du lịch làng nghề của thủ đô. Mỗi năm đón hàng vạn du khách, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm và tìm hiểu. Mô hình làng nghề du lịch cũng mang đến cho người dân nơi đây những lợi ích kinh tế đặc biệt giá trị, tạo nên một diện mạo mới cho làng nghề cổ xưa. Chị Bùi Anh Thư, chủ một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm gốm Bát Tràng chia sẻ.
3: Đây là khu vực trung tâm thương mại chợ gốm làng cổ Bát Tràng, tức là khu vực chợ mới thành lập. Còn chợ bên kia là chợ cũ thì họ thành lập lâu hơn. Nhưng bên này thì là chợ hoàn toàn là chợ mới. Chợ mới nhưng mà đến thời điểm này thì nó cũng khoảng được gần 10 năm rồi. Bọn chị kinh doanh tại trung tâm này được gần 10 năm. Đây là một làng gốm cổ nhỏ nhưng mà các cơ sở sản xuất thì cũng sản xuất các mặt hàng để phân phối cho tất cả các khu vực bên chợ cũ cũng như bên chợ mới. Tất cả các sản phẩm đều như nhau hết. Đông khách thì thường vào những cái dịp như cuối tuần, bảy chủ nhật hay là những cái dịp lễ Tết. Đây nó là một cái làng nghề. Bọn chị ra đây thì cũng muốn là để truyền bá tất cả những cái sản phẩm tinh túy nhất, đẹp nhất của làng nghề của chị sản xuất ra.
2: Ít ai biết được, nhiều năm trước, làng nghề này nổi tiếng không chỉ với cái danh làng nghề cổ, mà còn là tâm điểm ô nhiễm nghiêm trọng. Nhận thức được nguồn gốc ô nhiễm xuất phát từ chính việc sử dụng than củi để nung gốm sứ, từ cuối những năm 1990, một số người dân Bát Tràng đã bắt đầu nghiên cứu, chuyển đổi sang sử dụng lò nung bằng khí ga hóa lỏng. Hiệu quả kinh tế và tác động tích cực đến môi trường sống thể hiện rõ qua những chia sẻ của chính các hộ sản xuất và người dân hiện vẫn đang sinh sống và làm việc tại đây.
4: Trải qua hơn 10 năm thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả nó được nâng lên rất là rõ rệt. Ví dụ như là cái khí thải ra môi trường là nó đã giảm đến mức gần như là thấp nhất.
5: Chuyển giao công nghệ từ đốt than sang đốt ga thì quá tốt so với chính bản thân gia đình. Thứ nhất, nó đỡ vất vả, nó bụi, nó bậm rồi nó đủ mọi kiểu. Mà cái chất độc của than thì nó nhiều cái tạp chất nó quá bẩn rồi. Thì mình đã loại bỏ được cái đấy ra, già là đã thấy là tuyệt vời. Gần như mình làm đạt tới coi như 99,9%. Tức là cái lượng hư hao nó không có như cái lò than trước.
4: Trước đây cùng một cái sản phẩm mà làm ở cái lò hộp thì chúng tôi có thể là bán được độ 100.000. Nhưng mà làm sang ở cái lò ga này thì cái chất lượng sản phẩm nó cao lên, làm đẹp lên. Thì chúng tôi có thể là bán được 120.000 trên một cái sản phẩm đó chẳng hạn. Cái lợi nhuận nó vẫn có cao hơn so với cái làm lò hộp.
2: Theo các chuyên gia, việc sử dụng công nghệ lò đốt bằng khí ga tại Bát Tràng đã giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm tới 30%. Đặc biệt, không còn chất thải rắn là xỉ than thải ra môi trường. Quy trình vận hành lò ga đơn giản, thao tác của công nhân được chuẩn hóa, mức độ an toàn cao. Ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch UBND xã Bát Tràng và bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công và Mỹ nghệ Hà Nội cho biết.
6: Chuyển đổi từ đun lò hộp sang đun lò ga, mỗi một cơ sở sản xuất phải đầu tư khoảng 1 tỷ đồng tại cái thời điểm năm 2003. Thì đây cũng là một cái số tiền nó rất là lớn tại cái thời điểm đấy. Do đó là cái việc vận động người dân để mà tham gia thực hiện cái chuyển đổi sản xuất nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và đến thời điểm hiện nay thì 100% các cơ sở sản xuất của Bát Tràng đều sử dụng khí ga hóa lỏng và đốt bằng điện.
7: Người Bát Tràng tiếp nhận được nhanh nhất. Họ thấy rằng là thay đổi một công nghệ đốt lò như thế thì chất lượng sản phẩm sẽ cao lên, tỷ lệ thu hồi sẽ cao lên. Sản phẩm đó nó bán ra thị trường với cái tính kỹ thuật cao, chất lượng cao, rồi tính mỹ thuật cao thì cái giá bán sẽ được cao lên. Họ nhìn thấy cái lợi thì ích của họ rất sâu sắc, vì vậy mà họ quyết tâm đổi nhanh.
2: Những cột khói đen ngút trời giờ đây không còn nữa. Những con đường lầy lội với những bức tường đắp đầy than đen hiện đã được thay bằng những con đường bê tông hoặc gạch cổ sạch sẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến với Bát Tràng hàng năm. Đó chính là những giá trị kép cho một làng nghề xanh hóa từ nội tại.
0: Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính.
9: Thưa quý vị và các bạn, đầu giờ giao dịch sáng nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước không có biến động so với cuối tuần trước. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 155.500.000 đồng một lượng và bán ra 158.500.000 đồng một lượng.
10: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.138 đồng một đô la, giảm 1 đồng so với cuối tuần trước. Giá bán đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đều giảm so với phiên trước. Cụ thể, Vietcombank công bố giao dịch mua vào là 26.084 đồng, bán ra là 26.394 đồng một đô la. Cả hai chiều đều giảm 1 đồng so với phiên trước. Techcombank giao dịch quanh mốc, mua vào là 26.031 đồng và bán ra là 26.394 đồng một đô la.
9: 25 ngân hàng thương mại sẽ được loại trừ phần dư nợ tăng thêm đối với các khoản vay phục vụ nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất khi xác định giới hạn tăng trưởng tín dụng bất động sản. Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi 25 ngân hàng thương mại về việc điều chỉnh cách tính tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản theo hướng hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất.
10: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh dòng tiền yếu và các nhóm trụ cột chưa có tín hiệu xu hướng mới, dòng tiền có sự dịch chuyển, tìm kiếm cơ hội ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ như HQC, BKG, VNE, OGC. Cùng với đó, sự chú ý cũng hướng vào hai cổ phiếu lớn trên sàn Hà Nội là THD và KSF. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.853,04 điểm, HNX Index đạt 304,6 điểm.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
11: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, các công ty chứng khoán tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng về xu hướng ngắn hạn của thị trường khi VN Index đang trong giai đoạn kiểm định các vùng kháng cự quan trọng và dòng tiền có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu.
9: Theo chứng khoán Vietcombank, VN Index đang vận động trong vùng kiểm tra động lực quanh 1.850 đến 1.870 điểm. Dòng tiền trên thị trường tiếp tục phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, trong khi một số cổ phiếu đã xuất hiện tín hiệu phục hồi sau nhịp điều chỉnh trước đó. Chứng khoán Vietcombank khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến thị trường trong các phiên tới, đồng thời thận trọng hơn với các quyết định giải ngân mới. Trong khi đó, chứng khoán Tiên Phong lưu ý nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược nắm giữ, chủ động quản trị rủi ro và duy trì tỷ trọng tiền mặt ở mức hợp lý nhằm tăng tính linh hoạt trước các biến động của thị trường. Việc giải ngân mới chỉ nên thực hiện sau khi đã lựa chọn kỹ các cổ phiếu có nền tảng và triển vọng phù hợp. Trong giai đoạn thị trường đang ở vùng trũng thông tin và chờ đợi các động lực mới, việc quản trị rủi ro được đặt lên hàng đầu. Công ty chứng khoán SSI cho rằng, về kỹ thuật, vùng kháng cự gần nhất của VN Index nằm trong khoảng 1.880 đến 1.900 điểm, trong khi vùng hỗ trợ quanh 1.850 đến 1.860 điểm tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ ngắn hạn. Thị trường đang trong trạng thái tích lũy, chưa rõ xu hướng nhưng đang gom lực cho nhịp tiếp theo. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, chuyên gia chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
12: Giai đoạn này vẫn là một giai đoạn mà tinh thần cẩn trọng vẫn cao hơn. Tất nhiên thì cẩn trọng trong ngắn hạn không có nghĩa là chúng ta lo lắng về trung và dài hạn. Chúng tôi vẫn cho rằng là những sự điều chỉnh trong 6 đến 9 tháng vừa qua cũng đã bắt đầu đi đến những giai đoạn mà cũng tích lũy chán nản rồi. Tích lũy chán nản thì ngược lại nó cũng là một tín hiệu tốt cho xu hướng trong tương lai. Khi mà dòng tiền bỏ quên trong một giai đoạn vừa rồi thì ngược lại thì cái dư địa để có thể quay trở lại trong tương lai nó cũng sẽ lớn hơn bao giờ hết. Chúng ta cũng nên giữ một cái tinh thần chuẩn bị cho những cái vận động tích cực hơn của thị trường ở giai đoạn sau này. Tất nhiên thì việc giữ một cái tỷ lệ cổ phiếu để có thể chờ đợi vẫn là điều nên làm. Chỉ có điều là nếu mà cái tỷ lệ cổ phiếu này chờ đợi với một tỷ lệ quá cao trong thanh khoản hay là ưa thích những cổ phiếu biến động mạnh thì đây không phải là giai đoạn thuận lợi cho những cái chiến lược như vậy.
9: Theo các chuyên gia, điều nhà đầu tư cần quan sát lúc này không chỉ là mức điểm của VN Index mà quan trọng hơn là thời điểm dòng tiền quay trở lại. Chỉ khi thanh khoản được cải thiện và áp lực rút vốn suy giảm, thị trường mới có cơ sở hình thành một nhịp tăng bền vững hơn trong nửa cuối năm nay.
13: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển U19 Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 với trận ra quân bảng A gặp U19 Timor-Leste. Tại vòng bảng, các học trò của huấn luyện viên Yukata Ikeuchi sẽ lần lượt gặp U19 Myanmar chiều ngày 4 tháng 6.

0: U16 và U19 Indonesia tối mùng 7 tháng 6. Các trận đấu của bảng A diễn ra trên sân Sumatera Utara Main ở thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia.
1: Chiều tối qua, trên sân Hàng Đẫy, câu lạc bộ Công an Hà Nội vượt qua BKMX thành phố Hồ Chí Minh 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 25 V-League 2025-2026. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà là Alan và Leo Atter. Trước đó, Công an Hà Nội đã sớm vô địch sau khi đánh bại Đông Á Thanh Hóa 2-0 ở vòng 23. Sau trận thắng BKMX thành phố Hồ Chí Minh tối qua, ban tổ chức đã tiến hành trao huy chương cúp vô địch cho đội bóng ngành công an. Huấn luyện viên Mano Polking chia sẻ:
2: "Tất nhiên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là một ngày tuyệt vời để ăn mừng cùng người hâm mộ. Chúng tôi đã làm việc tuyệt vời cùng nhau suốt cả năm qua. Hôm nay là ngày để tận hưởng. Chúng tôi muốn mùa giải tới sẽ còn tốt hơn, không chỉ duy trì vị thế ở giải quốc nội mà còn tiến bộ ở đấu trường quốc tế."
1: Về phía cầu thủ, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bày tỏ:
3: "Bọn em rất là vui và hạnh phúc khi mà toàn đội đã đạt được mục tiêu cao nhất trước khi mùa giải đề ra.
4: Em đang rất là vui ạ. Em nghĩ là đội vô địch hôm nay vô địch, em vui. Em đang nghĩ về bản thân. Em cần phải nỗ lực nhiều hơn."
1: Kết thúc vòng 25, cả ba đội thuộc nhóm cuối bảng là SHB Đà Nẵng, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh và PVF Công an Nhân dân cùng có 21 điểm. Vì vậy, suất xuống hạng và vị trí đá trận playoff chỉ được xác định sau vòng đấu cuối diễn ra vào chiều ngày 7 tháng 6.
0: Cũng trong chiều qua diễn ra các trận đấu thuộc vòng 4 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc. Sau chuỗi 3 trận chỉ hòa và thua, Thiên Khôi đã tìm được niềm vui khi giành chiến thắng 3-1 trước Việt Phương Đông. Huấn luyện viên Phó Thái Khắc Hiệp của Thiên Khôi FC đánh giá:
5: "Quan trọng nhất thì là chúng tôi, anh em cầu thủ đã lấy lại được tinh thần và có một trận đấu khá là tốt trước đối thủ rất là khó chịu, đó là Việt Phương Đông. Hôm nay anh em đã có một kết quả thắng hoàn toàn xứng đáng. Trận 3 điểm đầu tiên sẽ có những cái bước đà tốt cho những cái vòng đấu tiếp theo và chúng tôi sẽ chắt chiu điểm."
0: Ở cặp đấu đáng chú ý khác, SHB ngược dòng vượt qua Tùng Anh FC 4-2. Đây cũng là kết quả mà Đại Nam FC thắng Phoenix. TG cũng có chiến thắng cách biệt khi đè bẹp Tân Binh FC Sao 4-1. Hai trận đấu còn lại trong ngày hôm qua giữa Hiếu Hoa Quaco gặp HG La Giang và DTS gặp JMB Media đều kết thúc với kết quả hòa 1-1.
1: Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả trên sân nhà, Secret xuất sắc vượt qua 11 đối thủ mạnh nhất Đông Nam Á để lên ngôi vô địch Free Fire World Series Southeast Asian 2026 Spring, đồng thời nhận phần thưởng trị giá 2,6 tỷ đồng. Sau hơn một tháng tranh tài với sự tham gia của 18 đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á, 12 cái tên xuất sắc nhất hội tụ tại thành phố Hồ Chí Minh để tranh ngôi vương trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 tại nhà thi đấu quân khu 7. Chiến thắng của Secret không chỉ giúp Việt Nam lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch giải đấu trên sân nhà, mà còn tạo nên một dấu mốc mới cho Free Fire Esports Việt Nam. Thành tích này là minh chứng cho sự trưởng thành, bản lĩnh và năng lực cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đội tuyển Việt Nam trên đấu trường khu vực.
0: Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026, nhiều đội bóng đã thực hiện thi đấu giao hữu. Rạng sáng nay trên sân nhà Mewa Arena, đội tuyển Đức vùi dập Phần Lan 4-0 bằng cú đúp của Dennis Undav cùng các pha ghi bàn của Florian Wirtz và Jamal Musiala. Hậu vệ Joshua Kimmich nói về màn trình diễn của anh và các đồng đội khi tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu:
1: "Chúng tôi hầu như không để đối thủ tạo ra bất kỳ cơ hội nào trong suốt 90 phút. Thực tế là không có cơ hội nào và chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi đã áp dụng lối chơi pressing tầm cao thường xuyên và điều đó đã dẫn đến bàn thắng của Dennis Undav. Chúng tôi đã ghi thêm một bàn từ một pha phản công và một bàn từ tình huống cố định. Đó là một trận đấu đa dạng."
0: Trong khi đó, đội đồng chủ nhà World Cup là tuyển Mỹ vượt qua Senegal 3-2 bằng các pha ghi bàn của Sergino Dest, Christian Pulisic và Florin Balogun. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino của đội tuyển Mỹ cho rằng:
6: "Tôi nghĩ đây là một kết quả tích cực. Chúng tôi đã chơi tốt trong hơn 90 phút. Tôi cảm thấy vui vì giành chiến thắng trước một đối thủ mạnh như Senegal. Đây không phải là trận đấu chính thức nên chưa thể đánh giá được gì. Chúng tôi còn khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho World Cup. Chúng tôi còn nhiều điều cần phải cải thiện, nhưng tôi cho rằng chúng tôi đang đi đúng hướng."
0: Ở các trận giao hữu khác, Brazil dễ dàng đè bẹp Panama 6-2, Nhật Bản vượt qua Iceland 1-0, Thụy Sĩ thắng cách biệt Jordani 4-1 và Cộng hòa Séc thắng Kosovo 1-0.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
8: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Philippines. Hội đàm sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo thống nhất nâng cấp mối quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược tăng cường, mở ra thêm những cơ sở để hợp tác mạnh mẽ hơn cả về chính trị, quốc phòng và trên nhiều lĩnh vực khác. Thông tin tại họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 của Startup Blink, tăng 5 bậc so với năm trước và là thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. Từ hôm nay, thị trường xăng dầu bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc, thay thế các loại xăng khoáng truyền thống. Theo Bộ Công Thương, việc chuyển đổi nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu tái tạo, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và phù hợp với xu hướng quốc tế. Israel vừa tiến hành đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Liban trong hơn 25 năm, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian và thúc đẩy đối thoại giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah. Dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp khẩn về tình hình Liban trong ngày hôm nay. Bộ Ngoại giao nhiều nước đã lên tiếng phản đối hành động quân sự của Israel tại Liban. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hằng Nga và Hoàng Ngân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Bí mật những sợi tóc.
11: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Bí mật những sợi tóc hôm nay, với sự đồng hành của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề Núc nác, vị thảo dược trị ngứa da đầu hiệu quả. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị có thể gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1799 để được tư vấn miễn phí.
12: Thưa quý vị, trong y học cổ truyền, vỏ cây núc nác là vị thuốc quen thuộc giúp thanh nhiệt, giảm viêm và trị mẩn ngứa hiệu quả. Theo chuyên gia, mái tóc chỉ thực sự khỏe đẹp khi được nuôi dưỡng từ một da đầu khỏe mạnh. Để hiểu rõ hơn về vai trò của thảo dược trong chăm sóc tóc và da đầu, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
13: Có thể nói đến 99% việc nuôi dưỡng tóc xuất phát từ da đầu. Khi mà da đầu khỏe mạnh thì tóc cũng sẽ được khỏe. Cần sử dụng các loại sản phẩm dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên sẽ mang lại sự an toàn để bảo vệ da đầu, đặc biệt là các loại dầu gội mà có các cái thành phần tự nhiên như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, nốc nắc, tang bạch bì.
11: Vâng, thưa quý vị, để nuôi dưỡng da đầu khỏe mạnh và an toàn như bác sĩ vừa nêu, dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn chính là giải pháp hoàn hảo khi hội tụ trọn vẹn bồ kết, hương nhu, trầu rừng, tang bạch bì và nốc nắc. Đặc biệt, chiết xuất nốc nắc giúp làm dịu và hỗ trợ giảm ngứa cực kỳ hiệu quả, giúp dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn mang đến sự chăm sóc êm dịu cho cả những da đầu nhạy cảm nhất. Cùng với thảo dược truyền thống, dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn còn bổ sung bộ đôi pyridoxolamin và clipazone, giúp hỗ trợ kiểm soát gầu và vi nấm, mang lại cảm giác sạch thoáng tức thì. Thêm vào đó, tinh chất trầu rừng và chanh tươi trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn sẽ hỗ trợ làm sạch nhẹ nhàng và cân bằng độ pH tự nhiên.
14: Hơn thế nữa, dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn có tăng cường keratin, vitamin B5 cùng tinh chất gạo lứt và hoa cúc để cấp ẩm chuyên sâu. Nhờ hệ dưỡng chất này mà dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn hỗ trợ phục hồi hiệu quả mái tóc khô sơ do lạm dụng hóa chất, giúp chị em dễ dàng chăm sóc mái tóc óng ả, chắc khỏe ngay tại nhà. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về cách chọn dầu gội hạn chế rụng tóc, thầy thuốc ưu tú thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng đưa ra lời khuyên.
13: Chúng ta cần phải lựa chọn lại dầu gội đầu sao cho nó phù hợp và cho nó an toàn với bản thân mình. Để mà làm được cái điều này thì chúng ta nên lựa chọn các cái loại dầu gội đầu mà có nguồn gốc thảo dược. Điều này sẽ giúp cho chúng ta phục hồi mái tóc được hiệu quả hơn rất là nhiều.
11: Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa hết, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng với chuyên mục. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ đến tổng đài miễn phí 1-800-1799. Xin chào và hẹn gặp lại.
15: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
15: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Bản tin nông nghiệp.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Việt Nam châu Phi thúc đẩy hợp tác nông nghiệp. Cần Thơ hỗ trợ tiêu thụ 36.000 tấn sầu riêng cho nông dân. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng vừa có công hàm gửi Bộ trưởng Bộ Môi trường, Nước và Nông nghiệp Ả Rập Xê Út đề nghị xem xét mở cửa trở lại thị trường đối với các sản phẩm tôm nuôi và cá tra của Việt Nam. Việt Nam khẳng định sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng Ả Rập Xê Út để thúc đẩy trao đổi kỹ thuật, đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm và tạo thuận lợi cho thương mại thủy sản song phương. Năm 2025, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Đông đạt hơn 401 triệu đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu tôm đạt 54,5 triệu đô la Mỹ và cá tra gần 176 triệu đô la Mỹ. Ả Rập Xê Út hiện là thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam tại khu vực này. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức họp bàn các giải pháp thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam châu Phi và ra mắt nhóm công tác hợp tác Nam Nam về nông nghiệp. Các đại biểu khẳng định hợp tác Nam Nam là cơ chế hiệu quả để chia sẻ kinh nghiệm, mô hình phát triển nông nghiệp phù hợp giữa các quốc gia có điều kiện tương đồng, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và phát triển bền vững. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho biết.
18: Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam sẽ luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi để các sáng kiến hợp tác Nam Nam trong nông nghiệp được triển khai hiệu quả, minh bạch và bền vững. Qua đó góp phần thúc đẩy an ninh lương thực, nâng cao năng lực sản xuất và cải thiện sinh kế của người nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững trên phạm vi toàn cầu.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa khảo sát một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Y Tý, Bát Sát và Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, gồm trồng nho sữa, rau hoa ôn đới, cây ăn quả và dược liệu quý như sâm Lai Châu, sâm Ngọc Linh. Qua đó đánh giá cao tiềm năng phát triển nông nghiệp đặc sản của địa phương, đồng thời đề nghị đẩy mạnh quy hoạch vùng trồng, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng mã số vùng trồng và đầu tư hạ tầng thủy lợi, hồ chứa nước phục vụ sản xuất. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai kiến nghị Bộ tiếp tục hỗ trợ nguồn lực chuyển giao công nghệ và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và phát triển dược.

0: hecta sầu riêng chưa thu hoạch với sản lượng dự kiến khoảng 36.000 tấn. Trước tình hình này, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã phát động tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026 từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Trước khi tổ chức lễ phát động đó thì các sở ngành, các địa phương cũng như là các nhà phân phối đã đăng ký đồng hành cùng với Sở Công Thương giúp tiêu thụ sầu riêng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chúng tôi cam kết đó là tới cuối tháng 6 năm 2026 này đó thì chúng tôi sẽ tiêu thụ hết 36.000 tấn này.
0: Tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương chuẩn bị các hoạt động cho lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt. Sự kiện này diễn ra trong 4 ngày từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2026. Không gian triển lãm và xúc tiến thương mại dự kiến quy tụ hơn 100 gian hàng, trong đó có gian hàng giới thiệu trái cây, sản phẩm ô cốp, sản phẩm chế biến từ trái cây và đặc sản vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó là các hội thảo, hội nghị chuyên đề như người nông dân 4.0 và vùng nguyên liệu có tổ chức, phát triển chuỗi ngành hàng trái cây chủ lực, xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản chủ lực của tỉnh. Ngày hội xoài Yên Châu, tỉnh Sơn La đã thu hút đông đảo nhân dân, các dân tộc và du khách gần xa tới tham gia trải nghiệm. Không chỉ quảng bá thương hiệu xoài đặc sản của địa phương, mà ngày hội còn là cầu nối giữa nông nghiệp, du lịch và phát triển kinh tế, tạo cơ hội xúc tiến đầu tư, ký kết hợp tác, mở rộng thị trường và tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến. Cùng ngày, xã Yên Châu đã tổ chức lễ khởi hành đưa 30 tấn xoài đi tiêu thụ và xuất khẩu. Ông Đoàn Xuân Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Châu cho biết.
2: Lễ hội xoài Yên Châu năm 2026 với rất nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, đồng thời quảng bá thương hiệu xoài Yên Châu và tôn vinh những người trồng xoài, góp phần giới thiệu mảnh đất, hình ảnh con người Yên Châu đến với đông đảo bạn bè và du khách trong và ngoài tỉnh.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Biên tập viên Trần Long và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, OCOP không chỉ tạo tấm vé thông hành cho sản phẩm địa phương mà còn giúp người dân chuyển từ tư duy sản xuất cái mình có sang sản xuất cái thị trường cần. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, việc nâng chất sản phẩm OCOP trong bối cảnh mới được nhiều địa phương chú trọng triển khai. Đây cũng là nội dung được đề cập trong một câu chuyện trong ngày. Khơi dậy khát vọng vươn mình của giai cấp nông dân Việt Nam là chủ đề chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Nhịp sống nông thôn.
5: Câu chuyện trong ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ một chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn, sau hơn 7 năm triển khai, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, phát huy lợi thế bản địa, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sức bật cho xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn phát triển hiện nay.
3: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu của thị trường ngày càng cao và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc nâng chất lượng sản phẩm, tránh chạy theo thành tích số lượng đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 26 về Bộ Tiêu chí và Quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2026, được kỳ vọng sẽ tạo bộ lọc chặt chẽ hơn để nâng tầm chương trình OCOP theo hướng thực chất và bền vững. Câu chuyện trong ngày hôm nay đề cập nội dung này.
6: Từ năm 2019 đến nay, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã tạo cú hích giúp các địa phương chuẩn hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu. Nhiều sản phẩm địa phương đã vươn ra hệ thống siêu thị lớn, sàn thương mại điện tử, thậm chí xuất khẩu sang các thị trường khó tính. OCOP không chỉ tạo tấm vé thông hành cho sản phẩm địa phương mà còn giúp người dân chuyển từ tư duy sản xuất cái mình có sang sản xuất cái thị trường cần. Từ đó, sản phẩm tiêu thụ ổn định, mang lại thu nhập cao hơn cho người dân nông thôn và tạo lực đẩy quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.
7: Hầu như là riêng cái sản phẩm OCOP, doanh thu của chúng tôi thì đạt 200% luôn. Người ta rất là thích những cái sản phẩm vùng cao của trên mình, nhà mình. Của mình là hoàn toàn bằng hữu cơ này, không dùng thuốc trừ sâu.
8: Thì chứng nhận OCOP là một cái bước đi cơ bản và một bước đi nền tảng. Tại vì đối với chứng nhận OCOP thì các tiêu chí trong hồ sơ để đạt được chứng nhận OCOP bao gồm truy xuất nguồn gốc, minh bạch, bao bì phải chuẩn chỉnh, cũng như là chất lượng sản phẩm. nếu đạt được chứng nhận OCOP

0: Thì chúng tôi có một cái bước đệm để phát triển lên một cái sản phẩm với chất lượng cao hơn, đó là sản phẩm đạt chất lượng xuất khẩu sang các thị trường khó tính.
1: Những cái doanh nghiệp đã có được cái tiêu chuẩn OCOP, có được cái cơ hội để đưa ra thị trường, và hy vọng chương trình OCOP này sẽ được nhân rộng, không phải mỗi xã một sản phẩm nữa, mà mỗi xã nhiều sản phẩm hoặc những làng nghề cũng có thể tiến triển được.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay cả nước có hơn 20.000 sản phẩm OCOP được đánh giá và xếp hạng từ 3 sao trở lên, do hơn 10.600 chủ thể tham gia phát triển, chủ yếu là hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và hộ sản xuất. Một trong những giá trị lớn nhất mà chương trình OCOP mang lại chính là nâng cao đời sống người dân nông thôn. Khi sản phẩm được chuẩn hóa, có thương hiệu và đầu ra ổn định, người dân yên tâm mở rộng sản xuất. Nhiều hợp tác xã OCOP đã tạo được việc làm thường xuyên cho hàng chục đến hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập ổn định. Điều quan trọng hơn, OCOP đã giúp thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất hàng hóa. Nếu trước đây sản xuất dựa vào kinh nghiệm, thì nay người dân bắt đầu quan tâm tới tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký sở hữu trí tuệ, bao bì, truy xuất nguồn gốc và chiến lược thị trường. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Hưng Yên cho rằng,
3: chương trình OCOP cũng như các sản phẩm OCOP có vai trò then chốt trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như phát triển kinh tế nông thôn, không chỉ tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn, chương trình còn tại thay đổi cái tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang cái sản xuất theo chuỗi siêu thị.
2: Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình OCOP còn góp phần khơi dậy nghề truyền thống, bảo tồn văn hóa bản địa và tạo sinh kế bền vững. Những sản phẩm thổ cẩm, dược liệu, trà bản địa hay sản phẩm du lịch cộng đồng không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn tạo động lực giữ gìn văn hóa bản sắc. Nhiều địa phương đã gắn OCOP với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm, từ đó nâng cao giá trị thương mại và quảng bá văn hóa địa phương. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, OCOP còn là cơ hội để các sản phẩm nông thôn Việt Nam khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế. Nhiều sản phẩm OCOP đã tham gia hội chợ quốc tế, kết nối xuất khẩu và từng bước xây dựng hình ảnh nông sản Việt Nam chất lượng cao. Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.
4: Thì đối với nhóm sản phẩm OCOP, bằng cái lợi thế riêng, bằng cái hương vị riêng, bằng những câu chuyện sản phẩm riêng, bằng cái hồn cốt riêng, thì cái vai trò hợp tác xã và các tổ chức liên kết nhỏ thì phát huy được lợi thế và chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường. Sản phẩm OCOP là cái sân chơi tạo điều kiện để cho các hộ chủ thể liên kết với nhau, hình thành các tổ chức sản xuất.
2: Chương trình OCOP được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm để thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bởi mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới không chỉ là hạ tầng khang trang, mà còn phải là nâng cao thu nhập, chất lượng sống và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 7 năm triển khai, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, thực tế cũng cho thấy nhiều hạn chế đặt ra, yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ cách làm OCOP trong giai đoạn mới. Quy định số 26/2026 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Tiêu chí và Quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2026 sẽ là căn cứ để việc đánh giá chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm OCOP chặt chẽ hơn, giúp nâng tầm chương trình OCOP theo hướng thực chất và bền vững.
2: Một thực tế dễ nhận thấy là số lượng sản phẩm OCOP tăng nhanh nhưng chất lượng chưa đồng đều. Có nơi còn chạy theo thành tích, tập trung vào số lượng sản phẩm được công nhận mà chưa chú trọng chiều sâu chất lượng và sức cạnh tranh thị trường. Một số địa phương còn tình trạng sao hóa sản phẩm nhưng chưa quan tâm đúng mức tới hậu kiểm. Sau khi được công nhận OCOP, nhiều sản phẩm chưa tiếp tục đầu tư cải tiến chất lượng nên khó giữ vững được thị trường. Đó cũng là điều mà nhiều chủ thể OCOP và nông dân hợp tác xã chăn trở, như ý kiến của anh Nguyễn Văn Khôn, hội viên Hội Nông dân Đồng Nai.
6: Không chạy theo số lượng nữa, tại vì cái điều đó là cũng đều quyết định cho cái doanh thu và cái sống còn của những chủ thể. Tại nếu trường hợp mà số lượng tăng, chất lượng giảm thì nó sẽ chồng chéo và người tiêu dùng không đánh giá được là cái sản phẩm nào có giá trị thật sự thì từ đó nó sẽ làm cho cái sản phẩm OCOP bị phai mờ đi.
2: Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 26/2026 QĐ-TTg về Bộ Tiêu chí và Quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP được xem là bước đi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng chương trình trong giai đoạn mới.

0: Theo đó, sản phẩm OCOP là sản phẩm đặc sản, đặc sắc, có nguồn gốc và mang đặc trưng của địa phương, làng xã, được sản xuất theo tiêu chuẩn gắn với các giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, hướng đến phát triển xanh, bền vững và được cơ quan quản lý nhà nước công nhận theo bộ tiêu chí được quy định tại quyết định này. Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng:
1: đặt ra được các cái bộ tiêu chuẩn để mà đánh giá đâu là 3 sao, đâu là 4 sao, đâu là 5 sao. Và hơn thế nữa, thì ngoài cái câu chuyện là tạo ra các cái sản phẩm đó, thì phải làm sao cho các sản phẩm tiếp cận nhập với thị trường, bao gồm kể cả thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.
0: OCOP trong giai đoạn mới không còn đơn thuần là mỗi xã có một sản phẩm, mà phải là sản phẩm có khả năng cạnh tranh, có thương hiệu, và chinh phục được người tiêu dùng không chỉ trong nước mà còn cả với các thị trường khó tính trên thế giới. Chính vì thế, theo anh Đào Đức Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Suối Giàng, Lào Cai, Bộ Tiêu chí Sản phẩm OCOP rất cần có thêm những tiêu chí mới phù hợp trong tình hình mới, hội nhập và cạnh tranh hiện nay.
2: Chúng ta cần phải có những cái tiêu chuẩn khác biệt hơn nữa, ví dụ như là kiểu dáng công nghiệp, hay là câu chuyện là chỉ dẫn địa lý toàn cầu, hay là câu chuyện là mã số vùng trồng. Tức là chúng ta cần update thêm những cái tiêu chuẩn của các thị trường mà chúng ta cần nhắm tới, chứ không chỉ đơn thuần là trong nước.
0: Để OCOP thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn, điều quan trọng nhất là phải đặt chất lượng lên hàng đầu. Các địa phương cần rà soát lại sản phẩm OCOP theo hướng tập trung vào lợi thế đặc trưng, tránh phát triển dàn trải. Không phải địa phương nào cũng cần quá nhiều sản phẩm OCOP, mà cần sản phẩm thực sự có giá trị và sức cạnh tranh. Cần tăng cường hậu kiểm, đánh giá định kỳ để bảo đảm sản phẩm duy trì chất lượng sau khi được công nhận. Những sản phẩm không còn đáp ứng tiêu chuẩn cần mạnh dạn loại bỏ khỏi hệ thống OCOP.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với nội dung nâng chất sản phẩm OCOP trong bối cảnh mới. Ngay sau đây là chuyên mục Nhịp sống nông thôn.
4: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hà Nội, ngay sau họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, tọa đàm với chủ đề Giai cấp nông dân Việt Nam 40 năm đổi mới từ khát vọng trên đồng ruộng đến kỷ nguyên vươn mình đã diễn ra với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học và nông dân tiêu biểu. Tọa đàm không chỉ nhìn lại hành trình 40 năm đổi mới của nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà còn mở ra gợi mở lớn về vai trò, sứ mệnh và khát vọng mới của giai cấp nông dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Phóng viên Hà Phương thông tin.
5: Sau 40 năm đổi mới, đời sống người dân nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới phát huy hiệu quả rõ nét. Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, muốn nông dân phát triển bền vững, cần có một cuộc cách mạng hướng vào nông dân. Theo ông, phải đưa khoa học kỹ thuật, giống mới, vốn vay ưu đãi, cán bộ khuyến nông và doanh nghiệp về với nông dân để người nông dân thực sự được hưởng lợi từ chính sách lao động của mình.
6: Dư địa trong nông dân, tiềm năng nông dân còn rất lớn. Cái thiếu là lại là nghị quyết và chính sách của Đảng và Nhà nước. Nông dân sản xuất lương thực thì nghèo, nhưng mà những người muốn bán lương thực lại giàu. Đảng Nhà nước phải hướng vào nông, và tôi cho là hướng vào nông dân nhiều hơn. Một là đưa kỹ thuật và giống mới xuống. Hai là đưa vốn vay ưu đãi xuống, ba là đưa cán bộ khuyến nông xuống, bốn là đưa hạ tầng kỹ thuật xuống mà nông dân thích nhất là giao thông, thủy lợi, điện, thông tin, và cuối cùng là vận động doanh nghiệp về với nông dân, giúp nông dân sản xuất, cái quan trọng nhất giúp nông dân tiêu thụ hàng hóa.
5: Nhiều tham luận tại tọa đàm cũng tập trung phân tích yêu cầu chuyển đổi tư duy sản xuất của người nông dân trong bối cảnh mới. Tiến sĩ Phùng Đức Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 16, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, nông dân Việt Nam đang bắt nhịp khá nhanh với xu thế hiện đại hóa, song để chuyển đổi số thành công, cần những bước đi mạnh mẽ và đồng bộ hơn.
7: Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu và động lực chính để quyết định năng suất chất lượng và cái tổng hội nhập của chúng ta, cái giá trị nông sản và cái thu nhập trên một hectare, cây trái. Chuyển đổi số chắc chắn là chỉ có điểm là khởi đầu, không có điểm kết thúc. Vì cái diễn biến sản xuất, kinh tế xã hội liên tục thay đổi, liên tục được cập nhật. Cơ chính sách thường được coi là điểm nghẽn của điểm nghẽn. mới phải tháo gỡ.

0: cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn. Nên một yếu tố nữa tôi muốn nói là cái hạ tầng cho nông nghiệp còn rất nhiều bất cập.
1: Ở góc độ nghiên cứu xã hội, giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh vai trò dẫn dắt kết nối của tổ chức hội nông dân trong thời kỳ mới. Theo ông, nông dân muốn phát triển phải thực sự làm chủ tri thức, công nghệ và thị trường.
2: Hội nông dân Việt Nam cần phải tổ chức nông dân làm nhịp cầu để cho mỗi người nông dân Việt Nam vừa là người chủ của cánh đồng của mình, chủ của sinh kế của mình, nhưng mà phải là người nông dân toàn cầu. Mà chúng ta biết là hội chứng trồng chặt, thế rồi thì hội chứng được mùa rớt giá là do chưa kết nối được thành chuỗi giá trị mà có cái sự phân bổ xuôi, phân bổ ngược. Hội nông dân phải giúp để từng vùng miền, từng địa phương có cái lời giải xác thực.
1: Để nông nghiệp phát triển bền vững, cần tiếp tục hỗ trợ nông dân đào tạo kỹ năng số, kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu nông sản và tham gia sâu hơn vào các nền tảng thương mại điện tử. Nông dân không thể đứng ngoài dòng chảy chuyển đổi số. Muốn nâng cao giá trị nông sản và thu nhập, người nông dân phải thay đổi tư duy sản xuất và tư duy thị trường. Tọa đàm đã lan tỏa thông điệp về một giai cấp nông dân Việt Nam năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong thời đại mới. Từ những cánh đồng của công cuộc đổi mới cách đây 40 năm, người nông dân hôm nay đang từng bước tiến vào kỷ nguyên số với vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Lan Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chuyên mục tư vấn sức khỏe phái mạnh.
6: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với chuyên mục tư vấn sức khỏe nam giới. Thưa quý vị, qua tổng đài tư vấn 1800 1178, số đặc biệt dành riêng cho đấng mày râu, hôm nay sẽ có rất nhiều kiến thức bổ ích giúp phái mạnh cải thiện sức khỏe.
7: Chủ đề của chúng ta hôm nay là nỗi niềm khó nói của nam giới vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ, thể diện và bản lĩnh đàn ông. Đó chính là việc suy giảm sức khỏe và chức năng sinh lý ở nam giới.
6: Tổng đài tư vấn sức khỏe 1800 1178 đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các đấng mày râu. Trong đó chúng tôi đặc biệt chú ý tới chia sẻ của ông Phạm Tuấn Đào, 66 tuổi, đến từ Thái Nguyên.
8: Tức là cách đây hơn một năm ấy, tôi thấy trong cơ thể mình ham muốn là nó không có. Tôi thấy là khi mình không ham muốn, về mặt thời gian, quan hệ thì đều thấy là nó rất là kém. Nếu mà so với ngày xưa thì đúng là nó làm cho mình cảm thấy buồn. Tôi lúc bây giờ khi thấy thì tôi đã đi khám và tôi thấy cái thận là có vẻ yếu. Nếu mà nói không còn thích nữa thì là vô lý. Vẫn thích nhưng không làm được. Người ta gọi là lực bất tòng tâm. Trước đấy thì tôi khi mà tôi thấy nó xuất hiện là tôi đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ cũng chỉ cho uống những cái loại thuốc mà nó mang tính thuốc Tây thôi. Thì nó cũng chỉ được tức thời. Nhưng mà sau khi dùng thuốc Tây thì lại ảnh hưởng sang, tức là cái bệnh của tôi là có cái huyết áp. Tôi luôn luôn suy nghĩ là mình phải tìm được một cái loại giải pháp dùng cho bản thân mình ý, nó phù hợp, phải an toàn này, không xảy ra những cái phản ứng phụ, mà khi dùng thì nó phải bền vững một chút.
7: Tình cờ ông Đào biết đến sản phẩm Kings Up qua một người bạn giới thiệu. Sau khi hiểu được công dụng của sản phẩm, ông Đào đã mua về sử dụng và ông vui mừng chia sẻ.
8: Sau một thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là nhiều hơn, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại, nó cải thiện rất tốt về đau lưng.
6: Đặc biệt sản phẩm Kings Up có thành phần hoàn toàn từ thảo dược lành tính, có tác dụng bền vững. Thành phần Damilip từ cây tráng dương và Ostolodin từ sa sang tử chính là bộ đôi mang đến những hiệu quả không ngờ trong cải thiện sinh lý nam giới. Tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp cho biết rõ hơn về công dụng của hai loại thảo dược này.
9: Damilip thì nó được chiết xuất từ cái cây tráng dương Damienda. Cái này thì nó có nguồn gốc từ Trung Mỹ cách đây 2.000 năm. Ở Trung Mỹ thì người ta coi đó là một cái loại Viagra thảo dược rất là lành, rất là tốt. Trong đó thì nó còn một cái nhóm thứ hai, nó là Ostolodin. Ostolodin nó từ cái cây sàng xà tử. Và trong Ostolodin thì nó cũng có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó tăng cái nội tiết tố sinh dục nam lên. Tác dụng thứ hai là nó tăng cái sản sinh NO, mà người ta biết rằng là NO là nó là cái chất dẫn truyền thần kinh rất tốt.
6: Bên cạnh đó, tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung cũng chia sẻ thêm như sau.
9: Trong thảo dược thì nó có cái hay là người ta không phải là người ta đưa cái nội tiết

0: Tôi sinh dục nam vào trong cơ thể mà nó dùng những thảo dược để kích thích cơ thể tự tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam đó. Cho nên là nó sẽ được hai cái tiêu chuẩn rất quan trọng. Một là cái chất lượng, hai là cái liều lượng nó rất là tốt. Người ta gọi đó, nó là nội tiết tố sinh dục nam, testosterone nội sinh.
1: Thưa quý vị, Kings App là sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới, tăng cường sinh lý, bổ thận, tráng dương, đang được nhiều quý ông tin tưởng lựa chọn. Kings App là sản phẩm được sản xuất bởi công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh, Bình Vị Thái Minh.
2: Kings App dùng tốt cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần.
1: Kings App chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, rất an toàn và lành tính.
2: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. Tặng ngay 3 hộp Kings App 15 viên khi quý vị đặt mua 2 hộp Kings App 80 viên. Ưu đãi chỉ áp dụng cho 5 khách hàng gọi điện sớm nhất tới tổng đài 1800 1178, mua 2 tặng 3. Quá hấp dẫn, được không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 1800 1178 để được hướng dẫn mua Kings App và nhận quà ngay. Chúng tôi xin nhắc lại tổng đài của Kings App là 1800 1178.
3: Kings App với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kings App dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kings App. Kings App mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy,
6: chính xác,
5: sinh động,
6: hữu ích.
4: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. 5 tháng đầu năm 2026, nỗ lực quản lý thị trường vàng trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động. Sửa đổi thông tư 22/2019 của Ngân hàng Nhà nước đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng. Hải Phòng quyết liệt giữ mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% trong năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, trong 5 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai quyết liệt các giải pháp bình ổn thị trường vàng trong nước. Trước những biến động mạnh của địa chính trị toàn cầu, cơ quan này tập trung xem xét 11 hồ sơ cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu, cùng điểm nhấn là việc điều chỉnh quy định nâng giới hạn trạng thái vàng lên mức 5% vốn tự có đối với các ngân hàng được phép sản xuất vàng miếng. Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng phối hợp với các bộ ngành liên quan siết chặt kỷ luật thị trường, phối hợp cùng Bộ Công an và các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, đầu cơ, găm hàng và thao túng giá. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
8: Suốt một thời gian dài, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới luôn là bài toán hóc búa đối với các nhà điều hành chính sách. Nguyên nhân cốt lõi được xác định là do sự mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu. Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này, trong 5 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã tập trung cao độ vào việc xem xét, xử lý 11 hồ sơ cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu. Khơi thông dòng chảy nguyên liệu nhập khẩu được xác định là bước đi mang tính bản lề. Việc cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp cận nguồn vàng nguyên liệu quốc tế đã ngay lập tức bổ sung lượng cung cần thiết cho thị trường. Nhiều doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để tham gia thị trường vàng. Đây là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, chính sách quản lý vàng được xoay trục, mở đường cho việc nhập khẩu và sản xuất vàng miếng minh bạch, cạnh tranh hơn. Ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Techcombank, thông tin.
9: Thì Techcombank đã có sự chuẩn bị rất là tích cực để có thể sẵn sàng tham gia ngay khi cái nghị định có hiệu lực cũng như cái thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước sẽ đưa được vào vận hành, và đồng thời chúng tôi cũng chuẩn bị các cái hệ thống về phần mềm không chỉ cho quản lý lưu thông, quản lý vấn đề về mua bán vàng, nhập khẩu vàng mà quản lý cả cái đưa cả cái việc mà tiếp cận việc mua bán vàng lên trên nền tảng digital, nền tảng số.
8: Điểm nhấn trong điều hành chính sách của Ngân hàng Nhà nước những tháng qua chính là việc linh hoạt nới lỏng các giới hạn kỹ thuật cho hệ thống ngân hàng thương mại. Cụ thể, cơ quan quản lý đã ban hành quy định điều chỉnh nâng giới hạn trạng thái vàng lên mức 5% vốn tự có đối với các ngân hàng được phép sản xuất vàng miếng. việc nâng giới hạn lên 5% cho phép các tổ chức tín dụng có dư địa lớn hơn để nắm

0: giữ giao dịch vàng và cung ứng vàng ra thị trường khi cần thiết. Các ngân hàng đóng vai trò là nơi điều tiết dòng vốn, hấp thụ bớt áp lực mua bán từ thị trường tài chính, giảm thiểu tình trạng nghẽn lệnh hoặc khan hiếm cục bộ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thị trường vàng hiện bước vào giai đoạn rủi ro cao do biến động quá mạnh trong thời gian ngắn, trong khi tâm lý đầu cơ trong nước vẫn còn lớn. Một trong những điểm đáng chú ý nhất hiện nay là khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục bị kéo giãn, khi vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 19 triệu đồng mỗi lượng. Mức chênh lệch này phản ánh sự lệch pha rất lớn giữa cung cầu thị trường nội địa với biến động quốc tế. Ông Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, phân tích.
1: Muốn hạ lãi suất để kích cầu, để tăng sản xuất, thì lập tức là coi như đồng đô la lại mất giá. Nó lại đẩy thêm lạm phát lên và nó tạo ra một cái xung lực mà giữa hai những cái nhóm giải pháp là nó sẽ chồng chéo nhau, nó không thực hiện được cái mục đích cuối cùng. Lạm phát và đình trệ sản xuất như này thì rất là khó. Như thế này rõ ràng là vàng nó không phải chỉ là tài sản bảo hiểm nữa và là cái nơi trú ẩn nữa, mà trở thành tài sản chiến lược trong đầu tư, và nhiều ngân hàng trung ương sẽ đưa cái đấy vào trong chiến lược dự trữ của mình. Và như vậy thì vị thế của vàng rất là mạnh mẽ.
0: Song song với các giải pháp kinh tế kỹ thuật, công tác hậu kiểm và siết chặt kỷ luật thị trường cũng được đẩy lên mức cao nhất. Nhận diện rõ hiện tượng đầu cơ, găm hàng và buôn lậu là những tác nhân chính bóp méo giá vàng, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các lực lượng chức năng liên quan. Các đoàn thanh tra liên ngành đã được thành lập và ra quân đồng loạt trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu tập trung vào việc kiểm tra tính minh bạch trong hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của vàng nguyên liệu và dòng tiền giao dịch tại các điểm kinh doanh lớn. Sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Công an đã phát hiện xử lý nghiêm nhiều đường dây buôn lậu vàng qua biên giới, cũng như các hành vi thao túng giá độc quyền. Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Truyền dự báo thị trường vàng trong thời gian tới.
2: Trong cái đà giảm hiện tại thì theo tôi dự đoán đây cũng là chỉ là cấu trúc trong ngắn hạn thôi. Và hiện tại thì vàng thì là một cái tài sản được các nước lớn nắm giữ rất lớn, và trong năm 2025-26 thì những nước lớn đa số là tích sản tài sản vàng khá lớn, làm cho giá vàng neo cao một cách rất là khủng khiếp trong năm vừa rồi. Thì theo tôi dự đoán đây chỉ là trong ngắn hạn thôi. Khi mà một số nhà đầu cơ và người ta bán giải chấp thì cái vàng nó giảm trong ngắn hạn. Về dài hạn theo tôi đoán thì vàng vẫn là một tài sản nắm giữ khá tốt của các tổ chức lớn trên thế giới và đặc biệt những nước lớn.
0: Trong thời gian vừa qua, thị trường vàng tuy có lúc biến động theo thị trường thế giới, nhưng không còn xuất hiện các cú sốc giá cực đoan đẩy người dân vào làn sóng tích trữ tiêu cực. Tâm lý thị trường ổn định, áp lực lên tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được giải tỏa đáng kể, tạo môi trường vĩ mô an toàn cho sản xuất kinh doanh phục hồi. Tuy nhiên, áp lực từ những bất ổn địa chính trị toàn cầu được dự báo sẽ còn kéo dài đến cuối năm. Để duy trì bền vững thành quả này, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, hoàn thiện hành lang pháp lý và sẵn sàng các phương án can thiệp linh hoạt. Mục tiêu là bảo vệ giá trị đồng tiền Việt Nam, không để thị trường vàng trở thành yếu tố gây bất ổn kinh tế, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân gắn liền với lợi ích chung của quốc gia.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đóng góp của các ngân hàng liên quan tới việc sửa đổi thông tư 22/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng. Dự thảo sửa đổi thông tư 22 của Ngân hàng Nhà nước sẽ tạo ra sự phân hóa lớn. Các ngân hàng có vốn chủ sở hữu dày hoặc nền tảng tiền gửi cá nhân mạnh sẽ chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua thanh khoản mới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
0: Một trong những nút thắt lớn nhất mà thông tư 22 năm 2019 tạo ra hiện nay chính là tỷ lệ LDR, là dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, đặc biệt gây áp lực lên nhóm các ngân hàng quốc doanh. Theo công thức hiện hành, lượng tiền gửi kho bạc nhà nước của các ngân hàng không được tính là tiền gửi huy động để cho vay tới thị trường một, dẫn đến tình trạng các ngân hàng quốc doanh dù có nguồn tiền dồi dào nhưng lại không thể cho vay do vướng mắc về tỷ lệ an toàn vốn. Trước thực trạng đó, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất tính cấu phần tiền gửi kho bạc nhà nước của các ngân hàng vào tỷ lệ LDR để nguồn này đối ứng trực tiếp với cho vay vốn lưu động kỳ hạn còn lại dưới 3 tháng, đồng thời loại bỏ phần tiền gửi liên ngân hàng ra khỏi công thức. Ông Hoàng Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán NCBS đánh giá.
6: Cái quan điểm ở đây là chúng ta làm tăng cái tính bền vững và

0: độ an toàn, độ ổn định của bảng cân đối các ngân hàng lên. Nhưng đi kèm với cái đó là chúng ta sẽ cần có cái thời gian để cho các ngân hàng họ triển khai những cái điều đấy.
1: Một điểm đáng chú ý khác tại dự thảo sửa đổi thông tư 22 năm 2019 là bổ sung chỉ tiêu về tỷ lệ đòn bẩy tài chính. Ngân hàng Nhà nước cho biết, Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng đã xây dựng tỷ lệ đòn bẩy mà các chỉ tiêu của tỷ lệ này không dựa trên rủi ro và được áp dụng song song với khuôn khổ tỷ lệ an toàn vốn dựa trên rủi ro theo tiêu chuẩn của Basel 3, nhằm hạn chế sự tích tụ vay nợ quá mức trong hệ thống ngân hàng. Tỷ lệ này tính toán dựa trên tổng tài sản mà không phân biệt mức độ rủi ro của từng loại tài sản. Công cụ này giúp kiểm soát chặt chẽ, không cho phép các ngân hàng vay nợ và mở rộng tín dụng quá mức. Đây là một công cụ bổ sung cho các yêu cầu về vốn dựa trên rủi ro, đảm bảo an toàn cho ngân hàng, tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng trước các cú sốc tài chính. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc của AFA Capital, nhận định.
2: Về cái thông tư 22, ở đây thì nó cũng có góc độ vừa nâng đỡ, nhưng mà cũng là nếu mà ngân hàng nào mà không kiểm soát cái thanh khoản cho nó tốt ý, thì cũng sẽ là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái thời gian tới. Nâng đỡ ở đây là như thế nào? Cái số dư tại kho bạc nhà nước thì trước đây thì đến cuối năm 2025 sẽ không được tính vào cái số dư huy động của các cái ngân hàng được sử dụng cái số tiền của kho bạc nhà nước. Nhưng mà theo cái dự thảo này thì nó có một cái sự nâng đỡ là vẫn được quay lại và tính ở cái mức là khoảng 20% đối với cả cái tiền gửi có kỳ hạn. Đấy là một, tôi nghĩ rằng là một cái nâng đỡ mà giúp cho thanh khoản thị trường có thể được hỗ trợ trong ngắn hạn. Nhưng nó cũng yêu cầu một số các cái chỉ số mới và tôi nghĩ rằng là thị trường sẽ đi vào phát triển cách thực chất hơn.
1: Theo dự thảo sửa đổi thông tư 22 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước về quản lý rủi ro thanh khoản, các ngân hàng được yêu cầu xây dựng hệ thống kiểm soát phù hợp, đảm bảo đầy đủ các bước nhận diện, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thanh khoản theo từng nhóm, áp dụng quy định hiện hành hoặc khung mới.
3: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, 5 tháng đầu năm 2026, thành phố Hải Phòng có 7 trên 8 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kịch bản đề ra. Thành phố đề ra nhiều giải pháp quyết liệt hành động để giữ vững mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 13%. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Theo báo cáo của Sở Tài chính Hải Phòng, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 5 của thành phố tăng 13,8% so với cùng kỳ, lũy kế 5 tháng đầu năm tăng 14,56%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 21 tỷ đô la Mỹ, vượt kịch bản tăng trưởng. Sản lượng hàng hóa qua cảng đạt gần 78 triệu tấn. Hải Phòng cũng đón khoảng 6 triệu lượt khách du lịch trong 5 tháng đầu năm. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của thành phố Hải Phòng khi tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 5 tháng đầu năm đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, vượt gần 27% so với kịch bản tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 97.400 tỷ đồng, vượt gần 19% kịch bản tăng trưởng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 12.700 tỷ đồng, cao hơn kịch bản giải ngân đề ra. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, 5 tháng đầu năm 2026, thành phố có 7 trên 8 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu, dự kiến đạt và vượt kịch bản tăng trưởng.
5: Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và các tháng tiếp theo của năm 2026, phấn đấu tăng trưởng GDP quý 2 đạt 13,25%, 6 tháng đạt 12,27% và cả năm đạt là 13%. Trong quý 2 sẽ hoàn thành khoảng tầm 469 căn nhà xã hội, 6 tháng đầu năm hoàn thành 988 căn nhà xã hội, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.
4: Để đạt mục tiêu đã đề ra, Hải Phòng xác định tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, hoàn thiện quy hoạch chung thành phố, phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, nhà ở xã hội, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, mặc dù kết quả 5 tháng đầu năm của thành phố vẫn nằm trong nhóm tích cực của cả nước, song Hải Phòng đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ nhiều địa phương trong khu vực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải quyết dứt điểm các công trình tồn đọng. đồng thời yêu cầu hoàn thành việc xử lý các trụ sở dôi dư theo đúng chỉ đạo ngay trong

0: quý 2 năm 2026.
1: Muốn tăng trưởng được cho thành phố thì chúng ta phải đảm bảo tính sẵn sàng của các dự án. Trong đấy yếu tố mặt bằng là yếu tố rất quan trọng. Và thành phố đã có truyền thống làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là chuẩn bị mặt bằng cho các dự án đầu tư công cũng như kể cả đầu tư ngoài ngân sách. Thì đề nghị các địa phương tập trung vào các dự án và không chỉ các dự án đang thực hiện mà kể cả những dự án sắp tới chúng ta phải thực hiện của năm 2027.
0: Ông Đỗ Thành Trung cũng yêu cầu lãnh đạo các sở ngành địa phương phải thay đổi mạnh mẽ tư duy điều hành, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, không được thỏa mãn với kết quả hiện có và phải quyết liệt hơn để giữ đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Hải Phòng quyết liệt giữ mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% trong năm 2026 cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo. Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày. Trong các số trước thì chúng ta đã được nghe rất nhiều chia sẻ thú vị của các quý vị thính giả gửi về. Và hôm nay xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe hành trình chữa bệnh dạ dày hết sức đặc biệt
5: của chú Phạm Mạnh Bổng ở tỉnh Ninh Bình.
6: Kể về quãng thời gian mắc bệnh của mình, chú Bổng cho biết.
7: Tôi có cái dấu hiệu về cái trào ngược dạ dày ấy, là nó khoảng năm 2006. Thì cái dấu hiện ban đầu của nó thì thỉnh thoảng thì nó có cái biểu hiện rất là nóng rát ở cổ này. Đến một cái thời gian gần đây thì đêm nằm ấy là tự nhiên nó có cái hiện tượng như là mình bị sặc nước, nó đẩy từ dưới cổ lên, cay mũi và nó rát ở cổ. Có cái biểu hiện nữa là nó đau ở cái khu vực ngực này, đặc biệt là khu vực thượng vị. Nó đau mình, nó cảm giác nó như là mình bị có một cái gì đó nó tì, nó chói vào ngực. Thế và khi đi khám bệnh viện thì người ta siêu âm, người ta nội soi dạ dày thì người ta kết luận là bị viêm loét bờ cong dạ dày, trào ngược dạ dày và trong đó có khuẩn HP.
6: Vốn là một hiệu trưởng nay đã về hưu, những tưởng sẽ được an nhàn thảnh thơi tuổi già, nhưng nào ngờ vì căn bệnh dạ dày mà chú Bổng ăn không ngon, ngủ không yên, chú đi khám không biết bao nhiêu nơi, thử đủ mọi cách mà bệnh vẫn đâu hoàn đó.
4: Bác sĩ có giải thích do chú dương tính với vi khuẩn HP nên bệnh dễ tái phát và khó điều trị hơn. Tưởng chừng như sẽ phải sống chung với căn bệnh đau dạ dày này suốt đời, chú Bổng biết đến sản phẩm Bình Vị Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày.
6: Được biết, Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả. Thêm nữa, theo khảo sát của Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong chương trình Tin dùng Việt Nam năm 2022, có đến 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh.
7: Đến bây giờ thì cái hiện tượng mà nóng cổ, rát cổ rồi hiện tượng đau ngực có cái chiều hướng là giảm được nhiều. Sức khỏe thì tốt hơn, ăn được, ngủ được, ít cáu gắt, ít nóng giận. Trong người cảm thấy khoan khoái, tinh thần cảm thấy minh mẫn hơn nhiều. Tôi thấy là cái biện pháp mà thảo dược rất tốt cho cái bệnh dạ dày.
6: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm có thể dùng cho người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày. Khảo sát của chương trình Tin dùng Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh.
4: Và trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi có ưu đãi dùng thử sản phẩm, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
6: Bình Vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình Vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả. Nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
4: Bình Vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị nên sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định.
6: Bình Vị Thái Minh vẫn luôn có chương trình tích điểm 6 tặng 1. Nên khi mua sản phẩm về, quý vị hãy nhớ cào tem trên vỏ hộp và tích điểm. Với mỗi 6 điểm, quý vị sẽ được gửi tặng miễn phí một hộp Bình Vị Thái Minh 20 viên. Vì vậy, quý vị nhớ lưu ý tham gia chương trình này để tiết kiệm thêm cho mình nhé.
4: Và quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình Vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273.

0: 2773 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
1: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
2: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
1: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình có những nội dung sau. Đất liền gửi chọn niềm tin với Trường Sa, nhà giàn JK1. Thiết bị giám sát hành trình tàu cá nâng cao hiệu quả trong quản lý khai thác thủy hải sản. Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Tây Nam quyết tâm chống khai thác IUU. Thưa quý vị và các bạn, giữa trùng khơi sóng gió, những cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam ở đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía Nam vẫn ngày đêm kiên cường bám biển, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đằng sau ý chí và nghị lực ấy luôn có hơi ấm từ đất liền là tình cảm, niềm tin yêu của đồng bào cả nước hướng về biển đảo quê hương. Những chuyến tàu mang theo tình cảm cùng hàng và quà của nhân dân từ mọi miền Tổ quốc không chỉ tiếp thêm vật chất mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần để quân dân Trường Sa thêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Nhân dịp đoàn công tác số 17 đến thăm quân dân đặc khu Trường Sa và nhà giàn JK1, phóng viên Thu Lan đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Hải quân, trưởng đoàn công tác.
7: Thưa Đại tá Nguyễn Duy Thiều, xin đồng chí cho biết tình cảm của nhân dân cả nước hướng về biển đảo có ý nghĩa như thế nào đối với cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở đặc khu Trường Sa và nhà giàn JK1 ạ?
8: Có thể thấy thời gian qua, tình cảm của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa. Mỗi lá thư, món quà hay sự quan tâm từ đất liền đều giúp cán bộ chiến sĩ cảm nhận rõ tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân hướng về biển đảo Tổ quốc. Điều đó tiếp thêm động lực để bộ đội vượt qua khó khăn, gian khổ, yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió. Đồng thời, giúp cán bộ chiến sĩ càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết hướng về biển đảo của đồng bào cả nước. Trong những năm qua, quân dân cả nước luôn dõi theo các hoạt động của quân dân Trường Sa và có nhiều việc làm thiết thực về vật chất, tinh thần nhằm đóng góp vật chất để ủng hộ Trường Sa. Đó là hơi ấm từ đất liền làm cho những người giữ đảo ấm lòng và yên tâm nơi đảo xa, làm cho Trường Sa ngày càng gần hơn với đất liền.
7: Vâng, trong chuyến công tác đến thăm quân dân đặc khu Trường Sa và nhà dân JK1 thì rất là nhiều đại biểu cảm phục cái ý chí, cái tinh thần quyết tâm của cán bộ chiến sĩ. Và ở nơi đầu sóng ngọn gió thì cái điều kiện công tác còn nhiều khó khăn hơn trong đất liền. Vậy thì quân chủng Hải quân đã có những cái giải pháp gì để xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác gắn bó với Trường Sa, với nhà giàn JK1 ạ?
8: Để xây dựng cho cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa, đặc biệt là đặc khu Trường Sa, nhà giàn JK1 có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, luôn nhận thức rõ nhiệm vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp bộ đội nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Chúng tôi đã có nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân xác định xây dựng đơn vị vững mạnh,

0: về chính trị là nhân tố hàng đầu, là nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu. Chúng tôi thường xuyên giáo dục truyền thống vẻ vang của quân đội, quân chủng hải quân và những hy sinh của các thế hệ cha anh đã đổ bao máu xương để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Trường Sa. Chúng tôi tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, được duy trì nề nếp thường xuyên quán triệt các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và nhiệm vụ của quân chủng hải quân, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xác định huấn luyện là khâu đột phá. Các đơn vị tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát với phương án tác chiến, nhiệm vụ đơn vị, chú trọng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, tăng cường huấn luyện đêm trong điều kiện thời tiết khó khăn phức tạp, đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng xử trí hiệu quả các tình huống trên biển, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân trên biển. Các lực lượng trên các đảo ở đặc khu Trường Sa và nhà giàn JK1 luôn sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, cấp cứu ngư dân, lai dắt tàu thuyền gặp nạn. Chúng tôi quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác nơi đảo xa, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Thưa đại tá Nguyễn Duy Thiều, qua chuyến công tác thì cán bộ chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1 muốn gửi gắm điều gì tới nhân dân cả nước ạ?
0: Cán bộ chiến sĩ luôn mong muốn nhân dân cả nước tiếp tục quan tâm hướng về biển đảo và đồng hành cùng lực lượng làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa và nhà giàn JK1 xin hứa sẽ luôn đoàn kết, kiên cường, chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống quốc gia trên biển. Mỗi cán bộ chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn JK1 phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, sáng tạo trong công tác và sinh hoạt nơi đảo xa. Trong mọi tình huống, cán bộ chiến sĩ đều nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời tích cực giúp đỡ ngư dân xây dựng mối đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên biển. Đất liền hãy yên tâm, đã có những cán bộ chiến sĩ hải quân, nhân dân Việt Nam nơi đầu sóng ngọn gió luôn vững tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Trân trọng cảm ơn đại tá Nguyễn Duy Thiều.

0: Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước đã có hơn 28.000 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Với các chính sách hỗ trợ từ địa phương cùng với ý thức trách nhiệm của chủ tàu, việc lắp đặt thiết bị giám sát này đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý tàu cá và khai thác đánh bắt hải sản. Bài viết của phóng viên Tuấn Phong.
1: Tàu vừa cập cảng Sông Đốc, ông Lê Văn Thiệt, chủ tàu cá ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, bàn giao công việc với thuyền trưởng và khẩn trương cầm theo nhật ký khai thác, nhật ký hành trình đến trình báo tại văn phòng thanh kiểm tra nghề cá tại cảng. Ông Thiệt chia sẻ, ông có hai chiếc tàu đều lắp thiết bị giám sát tàu cá và hài lòng với những hiệu quả mà thiết bị này mang lại.
2: Lắp đặt cái thiết bị để giám sát tàu cá, tôi thấy là quyền lợi cao nhất là cho chủ ghe. Tôi giám sát được chiếc ghe tôi là hành trình nó đi ở vùng biển xa rồi đi tới vùng nào để đánh bắt, không xâm phạm vào đường biển nước ngoài. Để giám sát được cái nguồn thủy sản, nguồn lợi, nguồn cá tôi quánh bắt là đạt được tiêu chuẩn, được hàng tháng được bao nhiêu.
1: Tỉnh Cà Mau là địa phương đang có hơn 5.100 phương tiện tàu cá, trong đó có hơn 2.000 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên, thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đến nay tỷ lệ lắp đặt đạt hơn 99%. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, hệ thống thiết bị giám sát tàu cá đã mang lại những hiệu quả thiết thực, hỗ trợ ngư dân địa phương khai thác hải sản tuân thủ theo quy định pháp luật, các thông tin về ngư trường, nguồn lợi hải sản và tình hình an ninh trật tự trên biển.
3: Về hiệu quả của cái hệ thống VMS thì có thể nói rằng đó là nó giúp cho chúng ta minh bạch trong cái công tác quản lý tàu cá, thực hiện quản lý một cách chính xác, hiệu quả. Thứ hai đó là giúp cho đó là thuyền trưởng thực hiện cái nghiệp vụ khai thác trên biển

0: một cách đúng quy định, có hiệu quả, đặc biệt là có hiệu quả trong cái việc đó là minh bạch cái sản lượng khai thác của mình trong quá trình hành trình khai thác trên biển.
1: Hiện nay, tại 21 tỉnh, thành phố ven biển, việc lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá đã được triển khai quyết liệt. Nhiều địa phương đã hoàn thành lắp đặt 100% thiết bị này trên các phương tiện như Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Nghệ An, An Giang, Gia Lai. Tất cả các dữ liệu từ thiết bị giám sát cũng đã được cập nhật lên hệ thống VNFishBase, cơ sở dữ liệu trực tuyến và đồng bộ cho quản lý thông tin về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, hạn ngạch khai thác thủy sản, giấy phép khai thác thủy sản, v.v. Ông Nguyễn Lại, trưởng ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết, với hệ thống giám sát đồng bộ đã giúp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của ngư dân tại các địa phương ven biển. Các ngư dân tàu cá ra vào cảng đa số đều bảo đảm thời gian trình báo, nội dung trình báo theo quy định. Những thông tin này giúp văn phòng thanh kiểm tra, ban quản lý cảng cá nắm rõ về sản lượng, chủng loại và thời gian, vị trí nguồn gốc khai thác của hải sản. Từ đây các ngành chức năng có thêm dữ liệu đánh giá về trữ lượng nguồn lợi.
2: Thì hầu hết chủ tàu thuyền trưởng này chấp hành ghi nộp nhật ký khai thác khi về cảng. Sau những cái lần xử lý vi phạm đó thì người dân là coi như người ta có cái ngày càng cái nâng cao cái nhận thức hơn trong cái việc thực hiện cái ghi chép nhật ký khai thác. Thì cái việc mà ghi nhật ký khai thác này nó cũng sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện cái vấn đề xác nhận nguồn gốc thủy sản tốt hơn.
1: Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, thời gian qua việc sử dụng các thiết bị giám sát hành trình cũng đứng trước một số khó khăn, thách thức như tình trạng mất kết nối tín hiệu, ngư dân chủ động tắt máy, máy hỏng ngư dân không báo cáo thông tin về bờ. Để giải quyết tình trạng này, các địa phương, ngành chức năng đã tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá cố tình không thực hiện vận hành thiết bị giám sát hành trình. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
3: Cái hệ thống thông tin này mà đã được kiểm soát thì tàu nào được ra khơi thì chuyển thông tin cho lực lượng cảnh sát, lực lượng hải quân và các lực lượng chấp pháp ở trên biển khác như kiểm ngư và một số những cái lực lượng tuần tra khác để chúng ta biết là các tàu này có đủ điều kiện hay không. Và trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu như mà phát hiện một cái tàu nào đó không có trong danh sách xuất nhập bến, xuất nhập cảng thì đều phải được xử lý một cách nghiêm minh và nghiêm khắc. Chính vì vậy mà trong thời gian qua có thể nói rằng là cái số lượng tàu mà vượt ranh giới hay là tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm rõ rệt so với các thời gian trước. Đây tôi cho rằng là một trong những cái điểm sáng và cái sự phối hợp liên kết rồi là thực thi cái nhiệm vụ ở ngay ở trong bờ của cái chính quyền cấp cơ sở.
1: Các quy định của Luật Thủy sản 2017 về vấn đề ra vào cảng cá, ghi chép nhật ký hành trình, nhật ký khai thác là nội dung rất thiết thực và cần thiết cho ngư dân. Những thông tin này giúp lực lượng chức năng kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, hỗ trợ và bảo đảm an toàn cho tàu cá khi khai thác trên biển, đánh giá nguồn lợi thủy sản. Từ đây có những chính sách, chủ trương phù hợp để phát triển ngành khai thác thủy sản bền vững, tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong hải trình khảo sát vùng biển đảo phía Tây Nam mới đây, đoàn công tác của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền và thực hiện các hoạt động hỗ trợ, động viên ngư dân đang khai thác hải sản trên biển. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu.
5: Trong vùng biển giáp ranh với các nước trong khu vực biển Tây Nam, đoàn công tác đã kiểm tra thực hiện IUU trên tàu câu mực của ngư dân Kiên Giang. Đoàn ghi nhận việc tuân thủ quy định của các tàu cá được thực hiện tốt. Thuyền trưởng Phan Thanh Hùng điều khiển tàu câu mực không chỉ trình đầy đủ giấy tờ mà còn tuân thủ quy định vận hành thiết bị giám sát hành trình. Ông Phan Thanh Hùng chia sẻ.
6: Cái đó thì anh em đặt, cái đó thì cũng nghĩ tự nhiên là anh em đặt đó là cũng như là một phần giữ tốt cho anh em mình đi làm hỗ trợ ở ngoài biển. Thì em nghĩ cũng như là đi làm, mình làm cái niềm tin cái niềm nào tốt, mà đừng cho để bị gia chạm dính líu của nước ngoài thì mình cái đó là EU là mình tốt. Anh cho đổ đường nhầm cái nước đó đổ ra rằng mình canh cho nó đúng thời điểm đi đường cái cỏ ganh Thái Lan à.
5: Tại cảng biển Thổ Châu, đoàn công tác đã kiểm tra và thực hiện tuyên truyền EU trên tàu cá Khải Hoàng. Thuyền trưởng Đinh Hoàng Phi Hoài cho biết luôn thực hiện tốt các quy định trong đánh bắt. Việc đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến là trách nhiệm và cũng để tránh thiệt hại về kinh tế nếu bị nước bạn bắt giữ. Đoàn công tác đã tiến hành tặng quà, cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các ngư dân trên các tàu cá được kiểm tra và cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện IUU để gỡ thẻ vàng. Trước sự quan tâm của đoàn, ông Đinh Hoàng Phi Hoài bày tỏ.
7: Dân em thì nói chung đánh bắt thu nhập cho nó cũng rất ít, mà

0: truyền cho quà cũng rất mừng. Cảm ơn chung là trước khi ghe chạy đi là mình trình sổ biên phòng giấy tờ đầy đủ rồi mình xuất hành đi không phạm dùng đánh bắt dùng nước ngoài.
1: Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản suy giảm và chi phí nhiên liệu tăng cao, sự hiện diện của đoàn công tác cảnh sát biển đã tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Những hoạt động của đoàn công tác không chỉ giúp cơ quan chức năng nắm sát thực tế mà còn góp phần chuẩn hóa nhận thức của ngư dân, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững và trách nhiệm.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 20 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 không gian văn học nghệ thuật, 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, công tác đặc xá đảm bảo chặt chẽ, chính xác và nhân văn, 14 giờ 50 thế giới và Việt Nam, Việt Nam Philippines điểm tựa vững chắc trong bài toán an ninh lương thực bền vững, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, tác dụng của sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, xăng E10 xu hướng toàn cầu lựa chọn của Việt Nam, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, âm nhạc trong thế giới Gen Alpha nghe, chơi và cảm nhận, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, tổng ra soát hệ thống văn bản pháp luật trên phạm vi toàn quốc, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển, 19 giờ 25 xã hội chuyển động, trẻ em hạnh phúc an toàn vững bước trong kỷ nguyên số, 19 giờ 40 dân tộc và phát triển.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Triển lãm mỹ thuật từ sông Sen đến sông Hồng và lễ ra mắt Hiệp hội Làng Văn hóa và Nghệ thuật Việt Nam tại Pháp thu hút đông đảo bạn bè Pháp yêu mến văn hóa Việt Nam. Từ hôm nay, Malaysia áp dụng quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội. Bây giờ là tin chi tiết. Triển lãm mỹ thuật từ sông Sen đến sông Hồng và lễ ra mắt Hiệp hội Làng Văn hóa và Nghệ thuật Việt Nam tại Pháp vừa diễn ra trong không khí trang trọng tại thành phố Arcueil thuộc vùng Île-de-France. Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, đại diện chính quyền địa phương, cộng đồng người Việt Nam cùng nhiều bạn bè Pháp yêu mến văn hóa Việt Nam. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
7: Tại triển lãm mỹ thuật từ sông Sen đến sông Hồng, năm họa sĩ Việt Nam gồm Trịnh Minh Tiến, Đỗ Hiệp, Trần Ngọc Ánh, Trịnh Tuân và Công Kim Hoa đã giới thiệu hơn 20 tác phẩm đại diện cho các phong cách sáng tác khác nhau. Thông qua các chất liệu như lụa, dây gió, tranh in độc bản, sơn acrylic và nghệ thuật sắp đặt, các nghệ sĩ đã mang đến cho công chúng Pháp những góc nhìn phong phú và đa chiều về mỹ thuật Việt Nam đương đại. Bà Sandrine Padoa, phó thị trưởng thành phố Arcueil cho biết,
8: hội họa là một trong những con đường hiệu quả nhất để giới thiệu và lan tỏa các giá trị văn hóa tới công chúng. Nếu du lịch hay ẩm thực giúp công chúng khám phá một đất nước bằng những trải nghiệm trực quan, thì hội họa lại mở ra những góc nhìn giàu cảm xúc và chiều sâu hơn. Chúng tôi rất vui mừng được tham dự sự kiện hôm nay và cùng chia sẻ những giá trị văn hóa ý nghĩa với tất cả mọi người.
7: Triển lãm tranh từ sông Sen đến sông Hồng là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động giao lưu nghệ thuật quốc tế của các nghệ sĩ Việt Nam tại châu Âu. Một điểm nhấn đặc biệt trong chương trình lần này là sự ra mắt Hiệp hội Làng Văn hóa và Nghệ thuật Việt Nam tại Pháp do bà Trần Thu Dung, một Việt kiều tại Pháp khởi xướng, với mục tiêu lấy văn hóa làm cầu nối và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Làng Văn hóa và Nghệ thuật Việt Nam tại Pháp được kỳ vọng sẽ trở thành không gian gặp gỡ, giao lưu và sáng tạo của các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa cùng cộng đồng người Việt tại đây, qua đó góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong đời sống văn hóa đa dạng của nước Pháp.
4: Trí tuệ nhân tạo AI đang bước vào giai đoạn ứng dụng sâu rộng trong ngành công nghiệp giải trí toàn cầu khi các hãng phim về nền tảng phát trực tuyến coi công nghệ này là

0: chìa khóa để giảm chi phí, rút ngắn thời gian sản xuất và tạo lợi thế cạnh tranh. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Amazon MGM Studio vừa bật đèn xanh cho 3 chương trình thiếu nhi đầu tiên được phát triển thông qua quỹ GenAI Creator Fund. Sáng kiến này hỗ trợ các nhà

0: Trên phim trường, giờ đã có thể hình dung nhân vật sẽ xuất hiện như thế nào trong một thế giới hoàn toàn khác. Không chỉ Amazon, nhiều tập đoàn giải trí lớn cũng đang tăng tốc ứng dụng AI. Netflix đã sử dụng công nghệ này để trẻ hóa nhân vật trong một cảnh của bộ phim Happy Gilmore 2, trong khi Disney đưa AI vào một số công đoạn sản xuất hoạt hình. Sự xuất hiện ngày càng dày đặc của AI cho thấy Hollywood đang bước vào một giai đoạn thay đổi sâu sắc. Trong nhà máy giấc mơ của ngành giải trí, cuộc cạnh tranh tương lai có thể không chỉ nằm ở những câu chuyện hấp dẫn, mà còn ở khả năng kết hợp giữa sức sáng tạo của con người và tốc độ của máy móc.
1: Từ hôm nay, Malaysia chính thức áp dụng quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội gồm Facebook, Instagram, TikTok và YouTube, trở thành quốc gia mới nhất tiến hành siết chặt các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Biện pháp này nhằm bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại, nạn bắt nạt trên mạng và những tính năng có thể khiến cho người dùng sử dụng nền tảng quá mức. Các doanh nghiệp không tuân thủ có thể bị phạt tới 10 triệu ringgit, tương đương với khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ. Dưới sự ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc, âm nhạc K-pop, nhiều khách quốc tế đã đến Hàn Quốc không chỉ để tham quan vãn cảnh mà tìm đến các dịch vụ y tế, đặc biệt là phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị da liễu. Những dịch vụ làm đẹp đã góp phần làm bùng nổ du lịch ở Hàn Quốc. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
2: Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, năm ngoái có hơn 2 triệu người nước ngoài đến Hàn Quốc để điều trị y tế, tăng 16% so với năm 2024. Các phòng khám cho biết, nhiều bệnh nhân nước ngoài kết hợp nhiều liệu trình không xâm lấn trong một chuyến đi, nhờ giá cả thấp hơn, kỹ thuật tiên tiến và dịch vụ đa ngôn ngữ. Theo Hiệp hội Da liễu Hàn Quốc, có khoảng 15.000 phòng khám cung cấp các dịch vụ chăm sóc da ở Hàn Quốc, hầu hết do các bác sĩ đa khoa điều hành chứ không phải bác sĩ da liễu. Các nhà phân tích cho rằng sự bùng nổ này phản ánh một sự chuyển dịch du lịch quốc tế với việc du khách ngày càng tìm cách trải nghiệm các xu hướng lối sống, văn hóa Hàn Quốc thay vì chỉ đơn thuần tham quan các địa điểm du lịch. Bà Kim Ji-young, chuyên viên tại công ty chứng khoán ngân hàng Shinhan cho biết.
3: Gần đây, khái niệm du lịch đến Hàn Quốc đã chuyển hướng sang trải nghiệm lối sống Hàn Quốc. Trong xu hướng đó, có sự quan tâm mạnh mẽ đến mỹ phẩm, làm đẹp và nhu cầu kết hợp du lịch với các liệu trình da liễu. Chúng tôi dự đoán nhu cầu du lịch y tế tập trung vào các phòng khám da liễu sẽ tiếp tục tăng trưởng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Không gian văn học nghệ thuật.
7: Biên tập viên Phương Thúy xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin văn học nghệ thuật đáng chú ý. Năm nghệ sĩ Việt giới thiệu tác phẩm hội họa tại làng nghệ thuật Paris. Lần đầu tiên công bố những tác phẩm hội họa của cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng sau 3 năm ngày ông qua đời. Phí Phong, phim kinh dị đầu tiên có doanh thu hơn 200 tỷ. Bác Hồ với Thiếu Nhi là đề tài hội họa thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ. Những sáng tác đầu tiên ở Việt Bắc của các họa sĩ tên tuổi như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Sĩ Ngọc cũng là về đề tài này. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm, người để lại dấu ấn trong nghệ thuật tuồng với các vai Đào Võ, Đào Lệch.
8: Dòng tin.
9: Trần Nguyên Dũng những ngày thảnh thơi là chủ đề triển lãm đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 6, giới thiệu 60 tác phẩm cố họa sĩ vẽ trên nhiều chất liệu như một lát cắt tương đối đầy đủ về hành trình nghệ thuật, cho thấy một đời sống nội tâm phong phú gắn liền với truyền thống văn hóa dân tộc. Ông sáng tác nhiều với chất liệu sơn dầu, giấy gió, lụa, sơn mài, và đối tượng sáng tác chính là những người thiếu nữ Hà Nội và người dân ở thôn quê. Họa sĩ Lê Trọng Lân, một người bạn thân thiết của họa sĩ Trần Nguyên Dũng cho biết, dường như ông rất để ý đến các hoạt động của những người phụ nữ, tôn vinh vẻ đẹp của họ trong những hoạt động thường ngày như để nâng niu các giá trị văn hóa.
10: Xây dựng được những cái hình tượng ấy, mặc dù họ nhìn thấy nhưng không phải ai cũng có thể tạo ra được những hình ảnh ấy. Và hòa sắc của Dũng là một cái hòa sắc rất đặc biệt. Ông ảnh hưởng cái chủ nghĩa ấn tượng nhưng mà cái chủ nghĩa ấn tượng không làm cho ông bị hạn chế. Ông đã khai thác được những cái mảng màu rất là tươi, nguyên, mạnh, trong trẻo và qua đó đã tạo ra được những sắc thái riêng, những cái không gian riêng và làm cho tranh của Trần Nguyên Dũng có những cái nét độc đáo. Biết rằng ông đã rất hiểu cái nỗi vô lý của cái cuộc chiến tranh nhưng ông vẫn để tâm đến ca ngợi cuộc sống thanh bình, trường tồn của nhân dân Việt Nam qua hình ảnh rất đẹp

0: của người thiếu nhi ở Việt Nam.
1: Họa sĩ Trần Nguyên Dũng, sinh năm 1942, mất năm 2023, sinh ra và lớn lên ở phố cổ. Tính tình ông khá trầm lặng, không thích sự ồn ào khoa trương. Từ nhỏ, ông được học mỹ thuật tại xưởng Trí Chi với sự hướng dẫn của họa sĩ Lương Xuân Nhị, sau đó theo học tại xưởng vẽ của họa sĩ Phạm Viết Song. Những năm tháng tuổi trẻ của ông gắn với các hoạt động mỹ thuật thủ đô trong vai trò họa sĩ sáng tác tranh cổ động, áp phích phục vụ tuyên truyền của Công ty Mỹ thuật Hà Nội, Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội. Đến năm 1993, ông chủ động xin thôi việc và chuyên tâm sáng tác. Bà Trương Thanh Trà, vợ của cố họa sĩ cho biết, trong những ngày đầu sáng tác tự do, tranh của họa sĩ Trần Nguyên Dũng đã được người xem chú ý.
2: Mới cho vào khung đã có người mua rồi. Lâm ra từ đấy là ông phát triển là ông chỉ vẽ thôi. Vẽ suốt ngày, ví dụ có khi đêm hứng mà nghĩ được cái gì hay thì có khi đêm cũng dậy vẽ. Nghĩa là nói chung chỉ có chuyên tâm vào làm việc.
3: Năm họa sĩ là Trịnh Tuân, Công Kim Hoa, Đỗ Hiệp, Trịnh Minh Tiến, Trần Ngọc Anh sẽ tham gia triển lãm Từ Sông Hồng tới Sông Sen diễn ra tại Pháp, nơi những thực hành nghệ thuật mang bản sắc riêng cùng đối thoại trong một không gian chung của sáng tạo và giao thoa văn hóa. Sự kiện trong khuôn khổ hoạt động ra mắt chính thức làng văn hóa nghệ thuật Việt tại Pháp. Thông qua hội họa, các nghệ sĩ mở ra nhiều lát cắt về thiên nhiên, ký ức, nội tâm và đời sống đương đại. Mỗi tác phẩm là một hành trình cá nhân, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một dòng chảy giàu cảm xúc giữa truyền thống Á Đông và tinh thần nghệ thuật quốc tế. Họa sĩ Trịnh Minh Tiến, thành viên nhóm nghệ sĩ cho biết, từ dòng phù sa của sông Hồng tới vẻ đẹp lãng mạn của sông Sen, triển lãm là lời chào của nghệ thuật Việt Nam trong hành trình kết nối và đối thoại cùng thế giới. Anh sẽ mang tới triển lãm 4 tác phẩm được vẽ theo phong cách cực thực.
4: Đợt này thì tôi mang qua 4 tác phẩm, thì trong đấy có một bức chuyển động của hành khắc, đấy là bức mà tôi đã thực hành sáng tác theo phong cách cực thực, tức là hình ảnh phong cảnh chuyển động qua nước mưa trên kính ô tô, và một số các tác phẩm như Khải Hoàn Môn hay là Cầu Long Biên, và cái tác phẩm đền Pháp Thê Ông, cái từ tên sông Hồng đến sông Sen, đấy là một cái sự kết nối, sự tương quan, tại vì những cái dòng sông là những cái nơi khởi nguồn nền văn hóa. Điều mà các tác giả nhấn mạnh ở đây thì tìm đến những cái sự đồng điệu hoặc là những cái điểm chung cũng như những cái điểm khác biệt, và từ đấy là cái cầu nối để giao thoa giữa hai nền văn hóa Pháp và Việt.
5: Phí Phong là con quỷ khát máu. Nó đến bản nào là ăn con trâu, ăn con lợn.
1: Bộ phim Phí Phông, Quỷ Máu Rừng Thiêng đã đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng sau hơn 40 ngày công chiếu, tính từ các suất chiếu sớm từ ngày 15 tháng 4 năm 2026. Đồng thời cũng là phim kinh dị Việt Nam đầu tiên trong lịch sử vượt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, thu hút gần 3 triệu khán giả ra rạp. Với thành tích này, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai trong năm nay, chỉ xếp sau Trấn Thành với Thỏ Ơi. Không chỉ ghi điểm nhờ câu chuyện mới lạ, kịch bản nhiều bất ngờ cùng diễn xuất của những diễn viên tên tuổi, Phí Phong, Quỷ Máu Rừng Thiêng còn nhận được nhiều lời khen bởi phần hình ảnh đậm chất điện ảnh, góc quay đẹp mắt và khai thác trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của vùng Tây Bắc Việt Nam trên màn ảnh rộng.
3: Ban tổ chức cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ tư sẽ tiếp tục nhận tác phẩm đến hết tháng 7 năm nay. Đây là cuộc thi nghệ thuật tiêu biểu và là một trong những giải thưởng nghệ thuật danh tiếng hàng đầu tại Đông Nam Á, được tổ chức thường niên đồng thời tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, với mục tiêu phát hiện, nuôi dưỡng và nâng tầm tài năng nghệ thuật trong khu vực. Theo đó, tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài thường trú tại Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đều đủ điều kiện tham gia và có thể gửi một tác phẩm gốc để dự thi một trong hai hạng mục nghệ sĩ thành danh hoặc nghệ sĩ triển vọng theo hình thức trực tuyến tại website uobbrand.com. Họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam, nguyên trưởng ban giám khảo UOP qua Việt Nam năm 2024 và 2025 nhận định, sự kiện đã góp phần mở rộng sự hiện diện quốc tế của các nghệ sĩ Việt Nam, đồng thời đưa nghệ thuật Việt đến gần hơn với đông đảo công chúng và tăng cường sự kết nối sâu sắc trong cộng đồng nghệ thuật khu vực.
6: Đây là cuộc thi lớn mà nó có truyền thống hơn 30 năm, sự tham gia đông đảo của các họa sĩ Việt Nam trong ba miền từ Bắc chí Nam. Thì nhưng mà chúng ta không phải vì cái sự mới lạ, bởi hội họa Việt Nam đối với khu vực, nhưng mà theo tôi đánh giá và cái quan sát từ lâu cái cuộc thi này, thì tôi thấy chúng ta có đầy khả năng và đầy tiềm năng để mà tham gia.
3: Kết quả cuộc thi năm thứ tư tại nước ta sẽ được công bố tại lễ trao giải vào tháng 9 năm nay. Người đoạt giải quán quân sẽ nhận giải thưởng trị giá 500 triệu đồng và đại diện Việt Nam tranh tài cùng các quán quân từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan cho giải thưởng UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong hội họa, Bác Hồ với thiếu nhi là một mảng đề tài được các họa sĩ sáng tác từ khi ở chiến khu Việt Bắc cho đến mãi sau này. Những tác phẩm nghệ thuật ấy luôn dung dị, trìu mến bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn dành thời gian thăm hỏi, động viên, vui đùa cùng với các cháu thiếu niên nhi đồng. Đáng lưu ý, những tác phẩm vẽ về Bác xuất hiện sớm nhất cũng là vẽ về đề tài này của các họa sĩ Nguyễn Sĩ Ngọc và Tô Ngọc Vân, thể hiện vẻ đẹp hồn nhiên của trẻ thơ và tình cảm yêu thương, trìu mến của người.
1: Tác phẩm Bác Hồ với thiếu nhi là tranh li tô, in đá, in thạch bản do họa sĩ Nguyễn Sĩ Ngọc vẽ năm 1950 trong hoàn cảnh kháng chiến chống Pháp. Tranh được xưởng họa Liên Khu 4, nơi họa sĩ công tác, in phổ biến, miêu tả hình ảnh Hồ Chủ tịch, linh hồn của cuộc kháng chiến, được nhân dân tin yêu và hình ảnh các em nhỏ như nguồn sống tương lai của đất nước. Còn bức tranh khắc gỗ Hồ Chủ tịch cùng các em nhi đồng do họa sĩ Tô Ngọc Vân sáng tác cũng vào khoảng năm 1950. Bức tranh này được Hội Văn hóa Kháng chiến in phổ biến tại chiến khu, miêu tả hình ảnh Bác đang vui đùa cùng các em thiếu nhi. Nhà nghiên cứu Vũ Thu Hằng, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhận định, trong những tác phẩm ấy, Bác Hồ được miêu tả như một người ông gần gũi thân thuộc với các cháu thiếu nhi.
7: Tức là vừa là tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi nhưng lại đồng thời lại thể hiện được tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. Thì cái đấy là các họa sĩ luôn luôn cố gắng khai thác, kể cả họa sĩ hay nhà điêu khắc cố gắng nhấn mạnh đến tình thân, nó là cái tình cảm gia đình, tức là ông cháu, tức là nó không có cái khoảng cách giữa lãnh tụ với cái người dân bình thường.
1: Hình ảnh xuất hiện khá nhiều trong các tác phẩm hội họa là Bác Hồ đến thăm các trường mẫu giáo. Ấn tượng hơn cả là bức tranh Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng, chất liệu sơn dầu, tái hiện khung cảnh rất đối giản dị của tác giả Đỗ Hữu Huệ, sinh năm 1935, mất năm 2022, thuộc sở hữu của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bức tranh miêu tả hình ảnh Bác, xung quanh là một số thầy cô giáo đang lắng nghe một em nhỏ học đánh vần. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường đến thăm các lớp học bổ túc văn hóa, lớp vỡ lòng. Những hoạt động này của người đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà điêu khắc, hội họa lựa chọn cho những tác phẩm của họ. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết.
8: Từ tranh sơn dầu, sơn mài, từ tranh lụa hay là bột màu, hay là điêu khắc hay là phù điêu thì đều thể hiện tình yêu bao la mà người cho tất cả người Việt Nam chúng ta thì bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Và để đáp lại cái tình yêu bao la ấy thì các nghệ sĩ tạo hình Việt Nam đã thể hiện thành công dung nhan cốt cách của người.
1: Sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm chăm lo tới các cháu thiếu niên nhi đồng. Người viết thư cho các em trong rất nhiều dịp trung thu, động viên khích lệ thế hệ măng non, chăm học, chăm làm, sau này có thể đưa đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Ngược lại, các em thiếu nhi luôn luôn ghi nhớ công ơn của người. Trong những ngày hội lớn như ngày khai trường, trung thu, ngày chúc thọ Bác Hồ, lễ rước ảnh Bác trở thành hoạt động không thể thiếu của thiếu nhi Việt Nam. Hoạt động này đã đi vào sáng tác hội họa, điêu khắc khi thể hiện đề tài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Hải Yến cho biết.
9: Thì cái đề tài Bác và thiếu nhi là được rất nhiều họa sĩ quan tâm, mà trong đó Tô Ngọc Vân ở Việt Bắc và họa sĩ Đỗ Hữu Huệ ở những năm tháng hòa bình trẻ trên sân dầu để thể hiện như từ ông cháu, trong một mối quan hệ của ông cháu chứ không phải là một mối quan hệ của một cái người lãnh tụ. Cái tình cảm, cái dáng điệu, cái cử chỉ của Bác Hồ, hay là Bác Hồ có một bức tranh nữa tôi chưa biết tên của ai, nhưng mà Bác Hồ đang kiểu như là đang cùng bố hát với thiếu nhi đó.
1: Trong những sáng tác, dù là điêu khắc hay hội họa, các họa sĩ luôn cố gắng khắc họa tình thân, tình cảm gia đình, không có khoảng cách giữa một vị lãnh tụ và người dân, thể hiện sự quan tâm của người với những chủ nhân tương lai. Điều đó cũng đã mang đến sự tự nhiên, dung dị và giá trị bền lâu cho các tác phẩm hội họa.

vị và các bạn vừa nghe bài hát Bác Hồ, Người cho em tất cả, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Long, Hoàng Lân, phổ thơ của nhà thơ Phong Thu. Sau đây là một số thông tin nghệ thuật thế giới.

0: ca sĩ người Puerto Rico Bad Bunny sẽ xuất hiện trong bộ phim Câu chuyện đồ chơi 5 Toy Story 5 với một vai lồng tiếng đặc biệt, món đồ chơi hình lát pizza đeo kính râm. Dù chỉ xuất hiện trong vai trò lồng tiếng, vai diễn của Bad Bunny vẫn nhanh chóng gây chú ý nhờ tạo hình kỳ quặc nhưng đúng với phong cách cá tính của nam ca sĩ này. Bộ phim Câu chuyện đồ chơi 5 tiếp tục khai thác câu chuyện về Woody, Buzz Lightyear và nhóm đồ chơi quen thuộc, đồng thời phản ánh sự thay đổi của tuổi thơ hiện đại khi công nghệ ngày càng chi phối việc vui chơi của trẻ em.
1: Shakira tiếp tục khẳng định danh xưng nữ hoàng nhạc World Cup khi ca khúc Die Die, sản phẩm kết hợp cùng Burna Boy đạt hơn 20 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 2 ngày phát hành chính thức. Đây hiện là ca khúc cổ động cho World Cup 2026 có lượng người xem cao nhất, đồng thời đánh dấu màn tái xuất của Shakira với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau hơn một thập kỷ từ thành công vang dội tại World Cup 2010.
2: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
3: Thưa quý vị và các bạn, cốt lõi của quy hoạch không nằm ở việc xây dựng bao nhiêu hạ tầng hay mở rộng thành phố lớn đến đâu. Điều quan trọng hơn là đô thị có thực sự được xây dựng, tổ chức quy hoạch vì con người hay không. Tất cả đều phải xuất phát từ con người và từng bước tái thiết chất lượng đô thị. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang đặt ra một kỳ vọng lớn, xây dựng thủ đô trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và sáng tạo của khu vực. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã phỏng vấn giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, chuyên gia quy hoạch và bảo tồn về vấn đề này.
4: Thưa giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính ạ, tầm nhìn quy hoạch thủ đô và ứng xử với di sản, đặc biệt là với các công trình kiến trúc cổ thì nên lưu ý điều gì ạ?
5: Nhiều việc bảo tồn tu bổ, nhiều công trình kiến trúc mang tính dân gian, mang tính tôn giáo tin ngưỡng tâm linh, tôi nghĩ là cũng là việc đáng đánh giá tích cực. Bởi vì trong di sản văn hóa và kiến trúc của Hà Nội mà hiện hữu phần lớn từ thời cận đại đến nay, tức là từ thế kỷ 19 đến nay, hầu như không có những công trình kiến trúc kiệt xuất như là Văn Miếu Quốc Tử Giám, mà phần lớn là đều là có hàng trăm, hàng nghìn những công trình tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh, nó nằm trong các khu phố, nằm trong các làng quê mở rộng của Hà Nội. Hầu hết không phải là những công trình kiệt xuất to lớn, dù có được xếp hạng chăng nữa. Tôi nghĩ rằng Hà Nội hiện nay, đặc biệt là ở trong vùng lõi của thành phố, chú trọng đến việc tu bổ những cái công trình không to lớn, không đồ sộ, công trình khá nhỏ về quy mô, có niên đại cũng muộn, nhưng mà lại là một cái phần cốt yếu, nó là cái phần hồn của Hà Nội cũ.
4: Trong chiến lược vĩ mô này thì không chỉ là việc quy hoạch tái thiết, xây dựng mà cần lưu ý đến cả những cái khía cạnh tinh thần, thưa ông.
5: Đang nói tới nhiều nhất trong cái đại tư duy về chiến lược phát triển thành phố chính là cái việc làm sao để mà có sự chuyển hóa mềm giữa cái phần lõi đô thị tinh hoa của Hà Nội, làm sao nó sống được trong một thành phố đang phát triển cực kỳ nhanh, nhanh cả về quy mô, nhanh cả về bề rộng, nhanh về sự chiếm dụng lãnh thổ, đặc biệt là nhanh cả về cái sự vươn cao lên trời. Thì tất cả cái sự phát triển Hà Nội rộng hàng gấp hàng vài chục lần so với trước, mở rộng quy mô thành phố, xây dựng những khu đô thị quốc tế hóa, không khác gì ở Singapore hay là ở Hồng Kông chẳng hạn. Thế thì tạo nên một sự thách thức sinh tử cho cái phần lõi và tạo nên hình ảnh Hà Nội, cái đặc sắc Hà Nội, tính cạnh tranh của Hà Nội và cái tinh hoa của Hà Nội, thì cái đó là điều đáng lo. Thế làm sao bạn giữ được hình ảnh, người ta đến Hà Nội một lần, người ta nhớ đến Hà Nội, đấy là cái lõi tinh hoa của Hà Nội, không có gì là quá kiệt xuất, không có gì lớn lao, nhưng mà một cái kiến trúc có một hình ảnh đặc biệt, không và ở một quỹ kiến trúc đô thị sống động, gần gũi, nhiều tính nhân văn, hợp với quy mô con người, hợp với cái bước đi của con người.
4: Việc mở rộng là tất yếu, nhưng mà để tạo ra cái sự cạnh tranh với các đô thị, không chỉ là câu chuyện phát triển kinh tế xã hội mà là văn hóa di sản, thì Hà Nội rất cần cái riêng ạ.
5: Bảo tồn hình ảnh Hà Nội tính là duy trì phát triển tiếp nối để làm sao có sự chuyển hóa mềm giữa cái lõi trung tâm Hà Nội với cái phần mở rộng Hà Nội, mà phần mở rộng là phần tất yếu, nhưng mà cái phần mở rộng ý nó không tạo ra khuôn mặt cho Hà Nội. Bây giờ thế giới ngoài cái cạnh tranh kinh tế thì có sự cạnh tranh các đô thị, cạnh tranh về độ giàu có, độ quy mô, độ hiện đại nó kia thì dễ hiểu, nhưng mà hễ là đô thị thì bao giờ cũng phải có cái riêng đặc sắc. Còn đô thị như Hà Nội là phải là đô thị

0: Trinh Hoa thì Hà Nội đã có nhưng mà phôi phai nhiều và đang bị tan biến nhiều. Bây giờ phải nhận biết ra, phải tích tụ lại, gây dựng lại, làm cho những cái đó nó nhiều lên, tăng lên.
1: Thưa ông, tinh hoa đô thị thì nên cụ thể hóa ở những yếu tố nào ạ?
0: Tinh hoa ý là thể hiện trước tiên ở hình ảnh đô thị, ở khuôn mặt đô thị. Phần lớn thứ hai nữa là chính là ở cộng đồng dân cư. Đô thị càng mở rộng thì cái tinh hoa về cuộc sống, sinh hoạt, văn hóa, cuộc sống cộng đồng, cái khác biệt của cái cộng đồng này, đô thị này so với cộng đồng kia thì cái những cái đó, đô thị càng mở rộng ra thì càng làm cho nó nhạt đi, càng thách thức dữ dội hơn. Và bây giờ khi người Hà Nội gốc cũng đến 10%, người Hà Nội có hộ khẩu thì chiếm chắc cũng thể 2-3%, còn phần lớn thì là vùng ven. Chính cái việc mở rộng Hà Nội theo nhu cầu phát triển tất yếu cũng tạo ra cái thách thức sinh tử. Đô thị, thủ đô phải tinh hoa hóa mình. Thì về mặt kiến trúc quy hoạch thì phải tạo ra một đô thị phát triển mềm mại, uyển chuyển, không có tạo ra những tương phản thách đố. Những cái mới nó triệt tiêu những cái cũ, áp đặt lên cái cũ, mà làm cái cũ nó phai mờ đi, và cái cũ trở thành như là một cái tàn dư, và còn cái mới trở thành một cái đại trà. Như thế thì chỉ có cách là một cái tư duy chiến lược là phải phát triển Hà Nội trong sự tiếp nối, và tiếp nối cái cũ lại nhỏ bé chỉ bằng 1% của cái mới, thì không thể không tính đến là vẫn phải duy trì một cái tuyến tư duy vĩ đại lớn trong phát triển, rất là uyển chuyển, tiếp nối, bảo tồn, cải tạo, hiện đại hóa, mở rộng và quốc tế hóa, vân vân. Thì tất cả những cái mức độ ý nó phải đi với nhau một cái nhuần nhuyễn.
1: Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính ạ.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm là một trong những diễn viên thành danh của nghệ thuật tuồng. Đúng như cái tên của chị, cuộc đời và con đường nghệ thuật của nghệ sĩ Hồng Khiêm âm thầm, bền bỉ cống hiến. Để ai đã nhớ thì rất nhớ, ai đã thương thì thương và nể trọng. Trên sân khấu, lúc chị là nữ tướng Đào Tam Xuân, một người phụ nữ anh kiệt, cùng chồng bảo vệ quan ải giữ nước, lúc thì hóa trang thành Hồ Nguyệt Cô với tình yêu ngọt ngào, ngây thơ, lúc lại biến hóa thành những vai tuồng lịch đa tính cách trong vở Người đi đòi nợ Phật, Huyền Trân Công Chúa.
5: Nghệ sĩ Trần Hồng Khiêm, nghệ danh là Hồng Khiêm, sinh năm 1962 tại Đông Anh, Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông nội, bố và các cô đều tham gia đội tuồng ở quê nhà. Vì thế từ nhỏ, bà được nghe, được xem và nhớ mãi các nhân vật trong tích tuồng cổ. Tình yêu nghệ thuật cũng được nhen nhóm và ước mơ của bà là được đứng trên sân khấu. Tuy vậy, thời kỳ bấy giờ, tức là khoảng hơn 40 năm về trước, việc thi tuyển nghệ thuật rất khắt khe. Dù Hồng Khiêm đã tham gia hoạt động trong phong trào văn nghệ địa phương rất sôi nổi, nhưng khi tuyển về trường lại thuộc lớp dự bị, nghệ sĩ nhân dân Minh Gái, đồng nghiệp thân thiết của nghệ sĩ Hồng Khiêm nhớ lại.
6: Cái thời đấy là thời 93, 94, 95, 96, các đoàn phải đi nhiều lắm, tháng, hàng 2-3 tháng. Những cái kỷ niệm đấy thì rất nhiều mình không kể đây, nhưng những năm tháng công tác nói chung là bao giờ mình muốn nói về Hồng Khiêm là một người bạn rất là nhiệt tình, thẳng thắn, có chuyên môn, có tâm huyết, rất yêu nghề, lại có trách nhiệm với nghề, tính bộc trực có gì nhưng mà giúp đỡ ngay.

0: Khi về công tác tại Nhà hát Tuồng Việt Nam, nay là Nhà hát Sân khấu Nghệ thuật Truyền thống Quốc gia Việt Nam, vai diễn nữ tướng Đào Tam Xuân trong vở tuồng cùng tên đã làm nên tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm. Cùng thời với bà, vai diễn này từng được nhiều nghệ sĩ thử sức. Tuy nhiên, với dáng vẻ vừa nữ tính, vừa mạnh mẽ, nét mặt kiên định, nghệ sĩ Hồng Khiêm được tin tưởng giao vai. Lúc sinh thời, nghệ sĩ nhân dân Bạch Trà và nghệ sĩ nhân dân Quang Tốn đặt niềm tin vào Hồng Khiêm và truyền dạy vai diễn này, bắt đầu từ việc quan sát những biểu hiện trên khuôn mặt, từ đó nắm bắt được thần thái của người truyền dạy. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm nhớ lại.
1: Nếu mà khi mình học, mình đứng ấy, mình học thì mình chỉ nhìn được một chốc nhát thôi. Nhưng mà khi mình ngồi xuống dưới, mình thẳng trực diện đối với cô, thì bao nhiêu những cái nét cô thể hiện nó toát ra hết. Và cô cười góc độ nào, cái miệng cô cười ra làm sao, khi cô khóc, cô sảng con chết, chồng chết, thì hai cái góc độ đấy, hai cái nấc tình cảm ấy nó khác nhau như thế nào.
0: Nếu như với các vai Đào Võ, Đào Thương, nghệ sĩ Hồng Khiêm như được người tổ nghề ưu ái, thì với vai Lệch lại là những thử sức đầy bất ngờ trong nghiệp tuồng của bà. Hồi ấy khi đăng ký dự thi Hội diễn tuồng toàn quốc, Hồng Khiêm đã mạnh dạn tham gia vai tuồng Lệch trong vở Huyền Trân Công Chúa. Khi đóng vai nàng Pansi, công chúa nước Chăm, người có tình yêu mãnh liệt với vua Chế Mân, bà đã thể hiện tâm lý nhân vật thật ấn tượng, vì nghe lời cha, nàng Pansi đã dâng rượu nhằm mục đích giết chết Huyền Trân. Nhưng Chế Mân đã vô tình đón chén rượu độc ấy và uống, sau một năm thì qua đời. Nhân vật Pansi với sự đau đớn tột cùng khi biết mình đã vô tình sát hại người yêu, tự oán trách chính mình với phân cảnh nội tâm đau đớn trong động tác bê gối, lăn lê, thể hiện sự hối hận trong ranh giới mỏng manh giữa cái thiện và cái ác. Nghệ sĩ ưu tú Văn Thân, người bạn đời và cũng là bạn đồng hành với nghệ sĩ Hồng Khiêm trên sân khấu tuồng cho biết.
2: Giữa Võ và Lệch nó khác nhau, như phải nói rằng là nghệ sĩ Hồng Khiêm là một người có nghề, thể hiện nhân vật nào ra nhân vật đó. Võ ra Võ mà Đào Lệch ra Đào Lệch, họ rất là tin tưởng và chấp nhận khi đạo diễn giao vai. Vậy đôi khi về nhà cũng góp ý nhưng nhỏ nhẹ thôi, góp ý nhưng mà có những cái chỗ góp ý mình muốn thăng hoa theo kiểu này, như vợ thì lại muốn thăng hoa theo kiểu khác, tóm lại cũng muốn để làm cho nhân vật nó cô đọng lại và cho nó hoàn chỉnh hơn. Có những lúc như vậy là hơi trái ý nhau một tí, nhưng cuối cùng người ta tranh luận đến một hồi rồi lại thống nhất một cái ý lại tròn đúng một điểm, thì là nhân vật nó lại tròn chính.
0: Đối với nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm, việc thể hiện vai Đào Võ hay Đào Lẳng đều đòi hỏi sự nhập vai. Nếu như Đào Võ là thế mạnh, thì vai Đào Lẳng là sự thử thách. Trong đó, tính chất của mỗi nhân vật Đào Lẳng lại khác nhau, đòi hỏi tri thức nghề gửi gắm những thông điệp ý nhị sâu cay của người xưa.
1: Cái vai Đào Lẳng nó thử thách, nhưng mà nó lại đi vào một cái mà để cũng nhớ lắm. Tính chất Đào Lẳng của mỗi nhân vật nó một khác. Tính chất của cô Hến lẳng, nhưng mà cô lại muốn đả phá cái thói hư tật xấu của các quan lại ngày xưa. Cho nên cái mỗi một nhân vật, mỗi một vai nó đều có cái rất hay, có một cái trí thức của nó khác nhau. Văn phong cũng như là cái cách diễn của mỗi Đào Lẳng nó khác nhau. Diễn mà lại là chơi thì nó cảm giác nó vào kinh khủng.
0: Tình yêu nghệ thuật như gừng càng già càng cay. Khi trải qua nhiều thăng trầm của nghiệp diễn, ngọn lửa tình yêu nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm vẫn luôn cháy, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng nghệ thuật của cha ông, đồng thời tìm cách để gần hơn với công chúng ngày hôm nay. Bà tâm niệm, truyền thống luôn cần được kế thừa và phát huy. Khi chắc phần gốc thì mới có thể biến tấu làn điệu, cách thể hiện trên sân khấu. Với tuồng hiện đại, đòi hỏi hát nhẹ hơn, còn việc bộc lộ tình cảm và cách diễn phải sâu sắc. Vì thế, người nghệ sĩ hôm nay phải biết rất nhiều thứ để hòa nhịp cùng đời sống. Năm 2012, Hồng Khiêm được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, ghi nhận chặng đường cống hiến bền bỉ của bà. Nhưng trên hết, tình yêu nghệ thuật vẫn như ngọn lửa âm thầm giữ Hồng Khiêm trong từng khoảnh khắc trên sân khấu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc, VOV3 chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
3: Pháp luật và đời sống.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Công tác đặc xá đảm bảo chặt chẽ, chính xác, đúng đối tượng và nhân văn. Cần thiết lập camera giám sát điểm mù cho xe tải trọng lớn để giảm thiểu tai nạn. Triệt phá tà đạo Bana Dega Con Công, giữ bình yên cho buôn làng.
3: Pháp luật đồng hành.
5: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 1 tháng 6, đồng loạt các cơ sở giam giữ trong cả nước sẽ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho những phạm nhân có đủ điều kiện. Quyết định đặc xá năm nay tiếp tục khẳng định rõ quan điểm nhất quán, bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng có điều kiện. Việc xem xét đặc xá được thực hiện thận trọng, đúng đối tượng, gắn với yêu cầu giữ vững kỷ cương trật tự an toàn xã hội, thể hiện tính nhân văn nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với người lầm lỗi. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng C10, Bộ Công an về vấn đề này.
6: Thưa ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những điểm mới của quyết định đặc xá năm 2026.
7: Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong các cái trường hợp đặc biệt. Với cái truyền thống nhân văn nhân đạo, nhưng đồng thời cũng khuyến khích người phạm tội cải tạo tiến bộ, hướng thiện. Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước có những cái điểm mới so với quyết định đặc xá năm 2025. Thứ nhất là đối với quy định về điều kiện được đề nghị đặc xá thì bổ sung thêm cụm từ ít nhất trước thời hạn đối với các trường hợp có thời gian chấp hành án được đặc xá. Thứ hai là đối với trường hợp không được đề nghị đặc xá thì bổ sung thêm một số nội dung quy định rõ hơn về các cái cơ sở giam giữ thống nhất áp dụng việc xác định đối tượng không được đề nghị đặc xá. Đó là tại khoản 5 điều 4 trước đây quy định có từ 2 tiền án trở lên thì nay bổ sung thêm hoặc có một tiền án mà bị kết án phạt tù phạm tội do cố ý. Thứ hai là tại khoản 8 điều 4 bổ sung thêm các tội cưỡng dâm có tính chất loạn luân, cưỡng dâm trẻ em theo Bộ Luật Hình sự năm 1999

0: Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã xây dựng bộ khung hoạt động chặt chẽ, núp bóng sinh hoạt tôn giáo để tuyên truyền tư tưởng ly khai, kích động chia rẽ dân tộc, chống đối chính quyền và vận động quyên góp tiền trái phép để phục vụ hoạt động phản động. Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thực chất Bana Dega Con Công là biến tướng của tổ chức Tin lành Đề Ga do các đối tượng phun rô lưu vong ở nước ngoài giật dây, chỉ đạo nhằm gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Đối tượng đã tuyên truyền, lôi kéo và phát triển lực lượng vào bộ phận người dân trong vùng người đồng bào dân tộc thiểu số để thành một bộ phận có tư tưởng chống đối, chống phá lại chính quyền để có những cái hoạt động lợi dụng, kích động, cung cấp thông tin cho thế lực thù địch bên ngoài cũng như là xuyên đạt cái tình hình an ninh chính trị, đời sống của quần chúng nhân dân để mà tố cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền để mà hòa uy tín của đất nước chúng ta.
0: Trong quá trình đấu tranh, tỉnh Gia Lai đã kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, cốt cán. Song song đó, công tác dân vận, tuyên truyền, cảm hóa người lầm đường được đặc biệt chú trọng để người dân quay lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy, đúng quy định pháp luật. Ông Đinh Chờ Ró, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làng Tơ Rờ Rá, xã Bờ Ngong cho biết.
2: Nước Việt Nam là có 54 dân tộc, muốn làm theo đạo riêng, Na khác, Gia Rai khác, rồi Kinh khác, các dân tộc khác, cái đó là cấm gọi là nhà nước, đảng, nhà nước chưa cho phép. Nếu mình cứ phân sự nhau các dân tộc như thế là mình chia rẽ khối đại đoàn kết trong dân tộc.
0: Cuộc đấu tranh với các tổ chức lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá ở Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng được xác định còn lâu dài và phức tạp. Bởi các đối tượng phản động luôn tìm cách thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để gieo rắc tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng cùng sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân buôn làng, những luận điệu xuyên tạc, phản động núp bóng tôn giáo sẽ không còn đất sống.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Việt Cường biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Thế giới và Việt Nam.
5: Thế giới và Việt Nam.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Đông Nam Á. Việt Nam, Philippines, điểm tựa vững chắc trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Âm nhạc giao hưởng kết nối nhân dân Việt Nam, Israel. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động bởi căng thẳng địa chính trị, suy giảm thương mại và sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Không chỉ duy trì tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng, Việt Nam còn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về năng lực hội nhập, khả năng thích ứng và vai trò kết nối trong các cơ chế hợp tác khu vực.
7: Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Phần Lan phụ trách thương mại quốc tế Jano Sijala cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan tại khu vực Đông Nam Á, cho thấy mức độ tin cậy cao cùng tiềm năng hợp tác rộng mở giữa hai nền kinh tế. Ông đánh giá cao tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam cũng như những nỗ lực cải cách và hội nhập mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong khu vực. Đánh giá về vị thế của Việt Nam tại Đông Nam Á, Thứ trưởng Jano Sijala nhận định.
8: Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh nhất của châu Á, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển, ổn định và hội nhập kinh tế của khu vực. Việt Nam cũng đang tích cực đóng góp cho các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có ASEAN.
7: Thứ trưởng Jano Sijala đồng thời cũng đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam trong ASEAN, cũng như việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng CPTPP trong năm nay. Theo ông, trên tinh thần đó, Phần Lan cũng đang thúc đẩy Liên minh châu Âu tăng cường đối thoại với CPTPP nhằm mở rộng hợp tác kinh tế với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Không chỉ nhận được sự đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế, các tổ chức tài chính toàn cầu cũng ghi nhận khả năng thích ứng và triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam mới đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn. Bà Themina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới,

0: giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết.
1: Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế mạnh nhất trong số các nền kinh tế Đông Nam Á. Đà tăng trưởng của năm ngoái sẽ tiếp tục tạo động lực cho nền kinh tế trong năm nay, dù Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ thương mại toàn cầu. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là Việt Nam ngày càng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.
0: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Việt Nam đang được đánh giá là một trong những điểm sáng của Đông Nam Á nhờ duy trì đà tăng trưởng tích cực, thu hút mạnh dòng vốn đầu tư và thúc đẩy kết nối khu vực. Những đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế và các tổ chức tài chính lớn cho thấy Việt Nam đang ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, ổn định và hội nhập của khu vực Đông Nam Á.
2: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thương mại gạo tiếp tục là điểm sáng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Philippines thời gian qua. Không chỉ dừng lại ở vai trò người mua và bán, mối quan hệ Việt Nam-Philippines đang đứng trước cơ hội vượt ra khỏi khuôn khổ giao dịch ngắn hạn, hướng tới cơ chế cung ứng dài hạn, đảm bảo tính ổn định và bền vững của chuỗi cung ứng, trở thành điểm tựa vững chắc của nhau trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Philippines, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Theo thống kê của Cục Hải quan, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Riêng tháng 4 năm 2026, Philippines đã nhập hơn 510.000 tấn gạo của Việt Nam trị giá khoảng 225 triệu đô la Mỹ, chiếm tới 46,4% tổng lượng gạo xuất khẩu trong tháng. Philippines hiện chiếm hơn 50% sản lượng và gần 47% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam. Sự tương hỗ giữa nhu cầu lớn và ổn định của Philippines và năng lực cung ứng tin cậy của Việt Nam đã tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác trong thời gian qua. Đánh giá về lợi thế gạo của Việt Nam tại thị trường này, ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines chia sẻ, gạo Việt Nam hiện đang chiếm giữ vị thế áp đảo tại thị trường Philippines, chiếm từ 70-80% tổng lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này. Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines phụ trách kinh tế, đại sứ Philippines tại Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2009, bà Laura Del Rosario nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Philippines được kỳ vọng sẽ tạo ra một động lực mới, thúc đẩy mọi lĩnh vực hợp tác trong đó có an ninh lương thực, hướng đến mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất. Đại sứ Dan Rosario đánh giá.
4: Gạo Việt Nam được ưa chuộng tại Philippines một phần là do giá cả phải chăng. Philippines cũng có nhiều nguồn cung gạo khác nhau như của Thái Lan hay Campuchia. Với cá nhân tôi cảm nhận thì chất lượng cũng như nhau, nhưng xét về giá cả thì gạo Việt Nam cạnh tranh hơn. Có nhiều chủng loại phù hợp với nhu cầu thị hiếu của nhiều tầng lớp tại Philippines. Ngoài ra Việt Nam cũng giống như Philippines phải chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. So với các nước khác thì nguồn cung gạo của Việt Nam luôn ổn định trong thời gian qua, phải đến 20 năm. Tôi xin chúc mừng các bạn luôn giữ được nguồn cung gạo ổn định, không chỉ cho Việt Nam, mà điều đó còn giúp ích cho cả Philippines.
3: Việt Nam không chỉ nhìn nhận Philippines là một thị trường xuất khẩu lớn mà còn là một đối tác chiến lược trọng yếu trong khu vực. Đảm bảo nguồn cung gạo ổn định cho Philippines chính là đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào sự ổn định và an ninh lương thực chung của toàn khối ASEAN.

0: Thưa quý vị, mới đây, những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Israel của nhà soạn nhạc Baruch Berliner vừa được giới thiệu tới công chúng Việt Nam qua phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia cùng các nghệ sĩ quốc tế. Với nhà soạn nhạc đến từ Israel Baruch Berliner, đây không chỉ là một chương trình hòa nhạc mà còn là dịp để giới thiệu những giá trị văn hóa của dân tộc mình, đồng thời góp thêm một nhịp cầu kết nối giữa nhân dân Việt Nam và Israel thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc.
1: Đến Việt Nam lần này, nhà soạn nhạc Baruch Berliner không chỉ mang theo những tác phẩm giao hưởng của mình mà còn mong muốn giới thiệu một phần văn hóa dân tộc Israel đến với công chúng Việt Nam. Theo ông, âm nhạc Israel là sự kết tinh của một lịch sử đặc biệt. Người Do Thái từng sống lưu lạc suốt nhiều thế kỷ ở những vùng đất khác nhau. Vì thế, những giai điệu và tiết tấu từ khắp nơi trên thế giới đã hòa quyện vào đời sống và văn hóa của họ. Nhà soạn nhạc Baruch Berliner chia sẻ.
2: I want for whoever

0: Tôi muốn góp phần giới thiệu văn hóa Israel tới công chúng Việt Nam thông qua âm nhạc. Phần lớn các tác phẩm của tôi được xây dựng từ những câu chuyện trong Kinh Thánh. Cuốn sách có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân Israel. Tôi lựa chọn kể lại những câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của giao hưởng, kết hợp giữa âm nhạc, lời dẫn chuyện và đôi khi cả hợp xướng, để khán giả có thể cảm nhận chúng một cách gần gũi hơn.
1: Có lẽ chính tinh thần kết nối ấy đã tạo nên những cảm xúc đặc biệt trong buổi biểu diễn vừa qua tại Hà Nội. Không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ và công chúng, chương trình còn là sự hội tụ của nhiều nền văn hóa khác nhau, từ Israel, Nga cho tới Việt Nam. Trong không gian nghệ thuật ấy, dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã để lại ấn tượng đặc biệt đối với các nghệ sĩ Israel. Nhà soạn nhạc Baruch Berliner cho biết, trước khi tới Hà Nội, ông đã tìm hiểu khá nhiều về Việt Nam và biết rằng dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là một dàn nhạc có chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, những gì ông chứng kiến vẫn vượt xa mọi kỳ vọng.
2: They became better as a core, as a...
0: Qua từng buổi tập, các nghệ sĩ khiến tôi bất ngờ khi ngày càng hoàn thiện hơn và đạt phong độ cao nhất trong đêm diễn. Những gì tôi được chứng kiến đã vượt xa mọi kỳ vọng. Sự chuyên nghiệp, tinh thần làm việc nghiêm túc và khát vọng vươn lên của các nghệ sĩ khiến tôi tin rằng âm nhạc Việt Nam sẽ còn tiến rất xa trong tương lai.
1: Với nhà soạn nhạc Baruch Berliner, âm nhạc cổ điển không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là cách nuôi dưỡng đời sống tinh thần, khơi gợi trí tưởng tượng và kết nối con người với những giá trị nhân văn bền vững. Và với chuyến đi của ông tới Việt Nam lần này, thông qua những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Israel, công chúng Việt Nam có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử, đời sống tinh thần của người dân Israel. Ngược lại, sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả và những ấn tượng về dàn nhạc giao hưởng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia cũng để lại trong lòng vị nhạc sĩ những tình cảm đặc biệt về đất nước, con người Việt Nam. Đó cũng là giá trị đẹp nhất của âm nhạc, vượt qua khác biệt về ngôn ngữ và khoảng cách địa lý để đưa con người đến gần với nhau hơn.
3: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Việt Nam và Philippines ra tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường. Tuyến tàu cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Côn Đảo sẽ chính thức khai thác từ ngày 6 tháng 6 này. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn với hơn 39 triệu người dân được thụ hưởng. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, hôm nay sau khi dự lễ đón cấp nhà nước tại phủ Malacanang ở thủ đô Manila, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Theo tin của phóng viên Văn Hiếu, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước kể từ khi được thiết lập năm 2015, đặc biệt sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Ferdinand Marcos tới Việt Nam vào tháng 1 năm 2024. Hai bên nhất trí ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc và ASEAN. Tổng thống Ferdinand Marcos chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí thông tin kết quả hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.
7: Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích nguyện vọng của nhân dân hai nước, chúng tôi nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, trong đó tập trung đẩy mạnh một số những lĩnh vực hợp tác trọng điểm, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp ở tất cả các kênh giao lưu nhân dân và kết nối doanh nghiệp để duy trì tham vấn về các vấn đề khu vực của quốc tế chiến lược, củng cố mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác trên biển và đại dương, thiết lập và triển khai mạnh mẽ các cơ chế hợp tác, duy trì trao đổi các đoàn cấp cao quốc phòng và an ninh, tăng cường chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật để phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có lừa đảo qua mạng, di cư bất hợp pháp, buôn người, đánh bạc, lừa đảo tài chính, lao động và cư trú bất hợp pháp, xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để cho bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này có những hành vi hoạt động chống lại nước kia.
5: Trong những ngày này, các hãng truyền thông lớn của Philippines đồng loạt đưa tin về chuyến thăm lịch sử cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Nội dung được truyền thông khu vực dẫn lại nhiều là đánh giá về các cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Marcos để tạo nền tảng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường, hướng tới hợp tác thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Các lĩnh vực gồm thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân, quốc phòng, an ninh biển. Báo chí Philippines cũng đặc biệt chú ý tới bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2026. Theo các tiếp cận của truyền thông cơ sở, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm được xem là bước đi chính trị quan trọng nhằm định hình khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Philippines trong nhiều năm tới. Bên cạnh nội dung song phương, truyền thông Philippines dành sự quan tâm đáng kể tới vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong ASEAN. Nhận định, chuyến công du của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh sự coi trọng của Việt Nam đối với ASEAN và quan hệ với các đối tác trong khu vực. Đặc biệt đánh giá, Việt Nam đang nổi lên như một trong những nền kinh tế năng động và là một trong những quốc gia có ảnh hưởng ngày càng lớn trong ASEAN.
6: Thông tin mới nhất tại họp báo thường kỳ tháng 6 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy hoạt động sản xuất và xuất khẩu của ngành tiếp tục duy trì

0: Hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thành Thành Phát Phú Quý Express khai trương tàu cao tốc Phú Quý Express 02 tại cảng Nhà Rồng, Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh và công bố khai thác tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo từ ngày 6 tháng 6. Tin của phóng viên Hà Khánh.
1: Phú Quý Express 2 là tàu khách cao tốc bằng hợp kim nhôm được đóng mới tại nhà máy đóng tàu Hồng Hà Z130 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Bộ Quốc phòng. Tàu dài hơn 52m, rộng 10,3m, vận tốc 32 lý trên giờ. Tàu có sức chứa 498 hành khách, nội thất được thiết kế hiện đại tiện nghi, tối ưu trải nghiệm trên các hải trình dài và tăng khả năng ổn định khi vận hành trên biển. Giá vé ngày thường dao động từ 965.000 đồng đối với ghế phổ thông đến hơn 1,2 triệu đồng đối với giường VIP. Vào cuối tuần và các dịp lễ Tết, giá vé tăng thêm khoảng 90.000 đồng đến 120.000 đồng so với ngày thường. Theo kế hoạch, tàu khai thác một chuyến mỗi ngày vào các ngày trong tuần, cuối tuần và dịp lễ Tết dự kiến tăng lên 2 chuyến mỗi ngày. Tàu xuất phát từ cảng Nhà Rồng Khánh Hội vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy, chiều ngược lại từ cảng Bến Đầm vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ Nhật. Thời gian di chuyển khoảng 5 giờ 15 phút, tùy điều kiện thời tiết. Ông Nguyễn Văn Đáng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thành Thành Phát cho biết, trước đây tuyến sử dụng tàu hai thân có kích thước nhỏ, tốc độ không cao và khách thường bị say sóng khi gặp thời tiết xấu. Tàu mới hiện nay sẽ giải quyết được các vấn đề trên.
2: Rút kinh nghiệm những cái con tàu hai thân trước, nó ngắn, nó nhỏ, tốc độ không đạt, thì công ty đã đưa ra một cái phương án là cố gắng đưa những con tàu lớn hơn, chịu lực tốt hơn. Chúng tôi khi đưa tàu cao tốc ba thân vào hoạt động tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo, chúng tôi sẽ cố gắng rút ngắn được thời gian từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Côn Đảo từ hơn 6 giờ sẽ rút ngắn 5 giờ 15 phút.
3: Nhân dịp Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, từ hôm nay đến ngày mùng 5 tháng 6, các em nhỏ có thể thưởng thức các tác phẩm điện ảnh đặc sắc của hai nước tại tuần phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển diễn ra tại rạp Ngọc Khánh Hà Nội. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Ngọc.
4: Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển nhằm giới thiệu quảng bá những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu dành cho thiếu nhi của hai quốc gia, đồng thời tạo cơ hội để các em nhỏ tiếp cận, giao lưu với những giá trị văn hóa đa dạng thông qua nghệ thuật điện ảnh. Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện phim Việt Nam cho biết, việc tổ chức tuần phim này mang ý nghĩa thiết thực, tạo không gian văn hóa bổ ích để các em thiếu nhi được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh phù hợp với lứa tuổi.
5: Hoạt động này nằm trong một phần cái sứ mệnh của Viện phim Việt Nam là bảo tồn và lan tỏa các cái di sản điện ảnh, không chỉ di sản điện ảnh của Việt Nam mà còn các nước thành viên của tổ chức các viện lưu trữ quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Chúng tôi hy vọng rằng với cái tuần phim này và đặc biệt là cái buổi chiếu khai mạc ngày hôm nay, các em thiếu nhi sẽ được hòa mình vào một cái câu chuyện, vào một cái thế giới đầy kỳ ảo, cho các em thỏa sức tưởng tượng, đầy màu sắc và đầy ắp những đam mê cũng như là những tiếng cười đều đối với các em.
6: Em thỏ đấy mà. Anh Hà ơi, anh đi ngủ sớm thế.
4: Ngay sau lễ khai mạc, các em thiếu nhi đã được thưởng thức hai tác phẩm đặc sắc gồm một bộ phim hoạt hình Đáng đời thằng cáo của đạo diễn Lê Minh Hiền. Câu chuyện dí dỏm về chú cáo gian xảo phải nhận bài học cho những trò lừa lọc của mình. Và bộ phim Pippi tất dài của đạo diễn Ole Helbom kể về cô bé Pippi thông minh, cá tính với những cuộc phiêu lưu đầy màu sắc. Tham dự chương trình, nhiều phụ huynh và học sinh bày tỏ sự hào hứng khi được tham gia một hoạt động văn hóa ý nghĩa trong dịp hè. Chị Nguyễn Thị Hương Thu, phường Hoàn Kiếm và em Nguyễn Phúc Minh Khuê ở phường Từ Liêm chia sẻ.
7: Thông qua những hình ảnh các bạn nhỏ thì các bạn sẽ tiếp nhận được nhiều kiến thức hay hơn và những văn hóa tốt hơn. Cũng là một cái chương trình rất là hay và cực kỳ đặc biệt để đưa đến và tặng cho các bé nhỏ. Bé cũng rất là vui.
8: Em thấy chương trình này khá là hay và có thể có khoảng thời gian để xả stress sau năm học vừa qua.
3: Hôm qua, Tòa án Nhân dân khu vực 11 tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo A Khu, sinh năm 1982, trú tại xã Đắc Bồ Lô, 12 tháng tù về hành vi buôn bán trái phép một cá thể TT. Trước đó, hồi đầu tháng 1 năm nay, A Khu đã bị lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ khi đang trên đường vận chuyển cá thể TT đi tiêu thụ sau khi săn bắt trái phép cá thể này tại khu vực gần biên giới Việt-Lào. Kết quả giám định xác định đây là loài TT Java, loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm được bảo vệ ở mức độ cao nhất theo quy định của pháp luật trong nước và quốc tế. Trên thực tế, không chỉ buôn bán mà cả hành vi nuôi nhốt, vận chuyển hoặc tàng trữ trái phép động vật hoang dã cũng là vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến hàng trăm triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt lên tới 15 năm tù. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV khuyến khích người dân thông báo vi phạm về động vật hoang dã tới cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí là 1800 1522.
0: Tiếp theo là tin

0: thời tiết.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết ngày hôm nay có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Trong khi ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục đối mặt với nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ cao trên 37 độ C, thì cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lại đón mưa rông trên diện rộng. Cụ thể ở Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Ngoài ra, cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tiếp tục với một số tin thế giới đáng chú ý. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết những thách thức hiện tại bằng các biện pháp phi thông thường, nhanh chóng giải quyết các vấn đề nút thắt cổ chai cản trở sự phát triển của các ngành công nghiệp tương lai. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Tuyên bố của lãnh đạo Trung Quốc được đưa ra trong bài viết dựa trên phát biểu của ông tại buổi họp tập thể của Bộ Chính trị ngày 30 tháng Giêng, đăng trên tạp chí Cầu Thị số ra mới nhất ngày 1 tháng 6. Hội nghị Trung ương 4 khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã yêu cầu thúc đẩy công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, năng lượng hydro và năng lượng nhiệt hạch, giao diện não máy tính, trí tuệ nhân tạo hiện thân và công nghệ 6G thành những điểm tăng trưởng kinh tế mới. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc cần áp dụng các biện pháp phi thông thường, tăng cường nỗ lực đột phá các công nghệ then chốt cốt lõi trong các lĩnh vực trọng điểm, nhanh chóng giải quyết các vấn đề nút thắt cổ chai cản trở sự phát triển của các ngành công nghiệp tương lai. Ông cũng yêu cầu tích cực bồi dưỡng các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu và doanh nghiệp công nghệ cao với công nghệ cốt lõi đi đầu và năng lực đổi mới mạnh mẽ. Ông coi các doanh nghiệp nhà nước là lực lượng chủ chốt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng một lực lượng các doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ, doanh nghiệp chuyên biệt và sáng tạo, doanh nghiệp đi đầu trong một lĩnh vực cụ thể và các công ty kỳ lân, tạo ra một môi trường năng động và cạnh tranh.
1: Bắt đầu từ hôm nay, Thái Lan triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng Người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39 triệu người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ lên tới là 4.000 baht trong 4 tháng liên tiếp, tương đương với khoảng 120 đô la Mỹ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Chương trình Người Thái giúp người Thái mở rộng chính thức được kích hoạt từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Cơ chế chi trả và xác minh sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng ví điện tử PaoTang. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Khu vực Đông Bắc Thái Lan ghi nhận số cửa hàng đăng ký tham gia cao nhất với hơn 203.000 cơ sở. Tiếp đến là thủ đô Bangkok với hơn 150.000 cơ sở. Người phát ngôn chính phủ Rachada cho rằng số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt.
2: Hôm nay một vụ nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ hàng đầu Hàn Quốc. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
5: Theo các quan chức cứu hỏa Hàn Quốc, vào lúc 10 giờ 59 phút hôm nay, ngày 1 tháng 6 theo giờ địa phương, một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy của Hanwha Aerospace, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ hàng đầu của Hàn Quốc, có trụ sở đặt tại Daejeon thuộc miền Trung Hàn Quốc. Vụ nổ này đã khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Mức độ thương tích của các nạn nhân này đến nay vẫn chưa được xác định cụ thể và các lực lượng chức năng hiện đang điều tra chi tiết toàn bộ mức độ thiệt hại. Đài NHK của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ và An ninh Hàn Quốc cho biết một hệ thống đẩy tên lửa đã bất ngờ phát nổ bên trong nhà máy nhưng nguyên nhân cụ thể lại chưa được xác định rõ ràng. Trong khi đó, báo Yonhap News của Hàn Quốc cho biết vụ nổ được cho là đã xảy ra khi các công nhân của nhà máy đang tiến hành công tác vệ sinh liên quan đến chất đẩy tên lửa dễ cháy ở tầng 1 của nhà máy. Việc này đã kích hoạt một đám cháy lớn kèm theo cột khói đen dày đặc. Lực lượng chức năng của Hàn Quốc đã huy động khoảng 100 nhân viên và nhiều xe cùng với phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để chữa cháy. Sau khoảng hơn 2 giờ sau khi xảy ra sự cố, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Hiện nay, các nhà chức trách đang lên kế hoạch điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc. nhà máy Hanwha Aerospace là cơ sở chuyên nghiên cứu, phát triển và chế tạo các hệ thống pháo, linh kiện hàng không vũ trụ và động cơ đẩy quy mô lớn.
1: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
7: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
0: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
7: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm. Tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
0: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
6: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
0: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
8: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
9: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là cariotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
6: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
0: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
7: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số hoặc vài cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
0: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
6: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Mai ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
6: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
6: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên, khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên, collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
6: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30.

0: viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh.

0: nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm lai châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm lai châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm lai châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói, thưa quý vị, một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm lai châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm lai châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm lai châu. Hồng sâm lai châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm lai châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm lai châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì, cắt nó ra thành những phần tử nhỏ không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì, là dưới dạng hồng sâm lai châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì, là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Tại hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm lai châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm lai châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm lai châu, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm lai châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm lai châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm lai châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120, quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm lai châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh máu mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
2: Xem có gì để vị đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. À, khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. À, từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. À, rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. À, cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sơn Lê Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sơn Lê Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sơn Lê Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Sông Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
3: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
3: Thế tôi năm nay 75 tuổi, là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
3: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
3: Cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
3: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
3: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn, mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị, có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi, và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến Hồng Sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và Hồng Sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi, nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng Hồng Sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não, và nó ngăn ngừa cái sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với Hồng Sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não, cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ, và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng Hồng Sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được Hồng Sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được Hồng Sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến Hồng Sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu, hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
4: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
5: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
5: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ
5: tôi
0: vâng.
5: Rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa, thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì. Tôi cũng nghe nói về cái Hồng Sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng, mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái Hồng Sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là ba vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất, và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điển tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm lên nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế, vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng? Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái

0: tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
1: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và bây giờ thì Kim Hoan xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
2: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
3: Dạ vâng.
2: Không dùng bao giờ.
3: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa sơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa sơ. Bởi vì các mảng vữa sơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan, trong đó đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa sơ, nó trôi trong mạch máu, thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp, rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa sơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu lượng toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
1: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời. về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người.
5: Vì vậy, hãy chủ động phòng tránh, đeo khẩu trang đạt chuẩn, hạn chế ra ngoài khi chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức xấu hoặc rất xấu.
4: Trong không gian sống, hãy đóng kín cửa khi ô nhiễm tăng cao, sử dụng máy lọc không khí nếu có thể và lau dọn thường xuyên để giảm bụi bẩn.
5: Trồng thêm cây xanh quanh nhà giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu.
4: Hãy bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C, E và uống đủ nước mỗi ngày.
5: Theo dõi chỉ số chất lượng không khí AQI qua ứng dụng để điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt phù hợp.
4: Đừng quên, mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
5: Bảo vệ không khí hôm nay chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai ngày mai.
4: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.
5: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.
3: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
7: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón tái đi tái lại khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
8: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh này của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi thì tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ. Thì nó lại đi táo rồi phân lỏng. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
9: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
7: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
10: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật là những đồ ăn kích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
9: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
10: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP, nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột cho đến đại tràng, và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi cũng muốn nói đến một cái thảo dược, đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên và từ đó nó khiến cho chúng ta có thể cầm đi tiêu chảy. Nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
7: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
9: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
7: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Các biên tập viên Nguyễn Kiên và Thu Hà xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự ngày 1 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay 1 tháng 6, Việt Nam chính thức bước vào một giai đoạn mới trong lộ trình chuyển đổi năng lượng khi phần lớn xăng không chì lưu thông trên thị trường sẽ được phối trộn thành xăng sinh học E10. Xăng E10 có thể còn khá mới với nhiều người dân Việt Nam, nhưng tại nhiều quốc gia trên thế giới, loại nhiên liệu này đã xuất hiện từ nhiều năm trước và trở thành lựa chọn quen thuộc tại các cây xăng. Xăng E10, xu hướng toàn cầu, lựa chọn của Việt Nam là chủ đề được trao đổi trong câu chuyện thời sự hôm nay.
0: Trong mục Thế giới đa chiều, quý vị sẽ có thông tin tổng quát về chuyển động của thế giới trong những giờ qua.
1: Thông tin y tế và thời tiết đáng chú ý cũng sẽ có trong chương trình.
2: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện.
0: Hôm nay, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper bắt đầu chuyến công vu châu Á với điểm dừng chân đầu tiên là Trung Quốc, sau đó tới Ấn Độ ngày 3 tháng 6. Chuyến đi được đánh giá là nỗ lực của chính phủ Anh nhằm tăng cường tiếp xúc với các đối tác lớn tại châu Á trong bối cảnh môi trường quốc tế đang trải qua nhiều biến động. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp thông tin.
3: Theo chương trình dự kiến tại Trung Quốc, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper sẽ có cuộc hội đàm với giới lãnh đạo cấp cao của Bắc Kinh, trong đó có Ngoại trưởng Vương Nghị. Hai bên dự kiến trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực như xung đột Nga-Ukraine, tình hình Trung Đông, an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu cũng như các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ. Sau Trung Quốc, Ngoại trưởng Anh sẽ tới Ấn Độ để gặp Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar cùng nhiều quan chức cấp cao. Điểm nhấn tại New Delhi sẽ là nỗ lực tháo gỡ bế tắc cho hiệp định thương mại tự do FTA giữa Anh và Ấn Độ, một thỏa thuận có thể mang lại hàng tỷ bảng Anh cho xứ sở sương mù. Dự kiến, các cuộc trao đổi sẽ tập trung vào việc triển khai các cam kết trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác thương mại, đầu tư, công nghệ cao, quốc phòng và an ninh.
1: Từ hôm nay, Thái Lan triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39 triệu 200 nghìn người đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1.000 bạt một tháng trong 4 tháng liên tiếp, với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 bạt, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
4: Chương trình người Thái giúp người Thái mở rộng được kích hoạt từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả, theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác

0: đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt.
1: Trong đợt tiến công mới nhất, quân đội Israel đã chiếm được lâu đài Beaufort nằm trên một ngọn đồi chiến lược ở miền nam Liban. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến tổ chức cuộc họp khẩn

0: miền Nam Liban, đồng thời tuyên bố chiến dịch chống lại Hezbollah vẫn chưa kết thúc. Quân đội Israel đã kiểm soát lãnh thổ miền Nam Liban đến sông Litani, hiện đang tiến đến sông Zahzani, cách đó khoảng 10 km về phía bắc, và đưa ra cảnh báo sơ tán cho cư dân ở khu vực này. Theo Bộ Y tế Liban, cuộc không kích hôm qua của Israel tại khu vực Nabatea thuộc miền Nam Liban đã khiến 8 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương, một nửa trong số những người thương vong là phụ nữ và trẻ em. Trước các diễn biến leo thang tại Liban, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến tổ chức cuộc họp khẩn trong hôm nay theo yêu cầu của Pháp.
1: Trong khi một thành phố ở khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc xuất hiện tuyết rơi, thì ở thành phố Cát Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc nước này bị ảnh hưởng bởi gió mạnh và bão cát, khiến bầu trời tối như đêm chỉ trong chốc lát. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Trong khi hầu hết các khu vực ở Trung Quốc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, người dân thành phố Can Hạ ở khu tự trị Nội Mông lại trải qua hình thái thời tiết hoàn toàn trái ngược. Một trận tuyết dày hiếm gặp đã rơi xuống hai thị trấn của thành phố này, biến những ngọn núi và cánh đồng xanh mướt thành cảnh quan mùa đông tuyết phủ trắng xóa. Cục khí tượng thành phố cho biết, hiện tượng tuyết rơi dày giữa mùa hè chưa từng xảy ra trong những năm gần đây và có thể là do El Nino gây ra. Trước đó vào chiều 31 tháng 5, một trận cuồng phong và bão cát mạnh đã bất ngờ ập đến thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc. Một người dân địa phương cho biết, hiếm khi thấy thời tiết khắc nghiệt như vậy ở vùng Đông Bắc Trung Quốc trong 40 năm qua. Bão cát không phải là hiếm ở đây, nhưng chủ yếu xảy ra vào đầu mùa xuân và không đến và đi nhanh như vậy. Bão cát vào mùa hè là điều hiếm gặp.
3: Tại Nhật Bản, bão nhiệt đới số 6 có tên gọi Jangmi chuẩn bị đổ bộ vào nước này mang theo gió cực mạnh và mưa rất lớn. Đã có khoảng 400 chuyến bay bị hủy bỏ. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước khả năng gió giật mạnh, sóng lớn cũng như khả năng xảy ra sạt lở đất và lũ lụt ở các khu vực trũng thấp. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
4: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Jangmi đang tiến rất gần đến các khu vực thuộc Okinawa và Amami. Dự kiến sang đến ngày mai, Okinawa và Amami sẽ có gió giật cực mạnh với tốc độ gió tối đa là 35 m/s và tốc độ gió tức thời tối đa là 50 m/s. Trong khi đó, lượng mưa dự kiến có thể đạt tới 300 mm ở một số khu vực do mưa lớn có thể kéo dài khiến tổng lượng mưa tích lũy dự kiến sẽ tăng rất nhanh. Vì vậy, nhiều địa phương của Nhật Bản có thể phải ban hành cảnh báo nguy hiểm cấp độ 4 theo thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản. Cơ quan này cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước gió giật mạnh, sóng lớn, sạt lở đất, lũ lụt ở các khu vực trũng thấp và mực nước sông dâng cao, khuyến nghị thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa sớm và sẵn sàng sơ tán khi cần thiết để đảm bảo an toàn. Dự kiến đến ngày 3 tháng 6, bão Jangmi sẽ di chuyển hướng về phía đông Nhật Bản và vùng Kanto, bao gồm cả thủ đô Tokyo, khiến các khu vực này cũng xuất hiện mưa lớn ở mức cảnh báo.
1: Vừa rồi là một số tin tức thời sự quốc tế nổi bật. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh truyền tới quý vị thông tin thời tiết và nhiệt độ một số thành phố trên thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Nghiên cứu Khí hậu vừa đưa ra lời cảnh báo về hiện tượng El Nino có thể sẽ quay trở lại trong những tháng tới, biến năm 2026 trở thành một trong những năm có thời tiết cực đoan nhất trong lịch sử hiện đại được ghi nhận. Các nhà khoa học đang bày tỏ lo ngại sâu sắc trước nguy cơ thế giới phải đối mặt với tình trạng gia tăng nắng nóng, hạn hán kéo dài và cháy rừng tàn khốc trên phạm vi toàn cầu. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiệt độ trung bình hôm nay 32 độ C, Berlin, Đức 14 độ C, Cairo, Ai Cập 17 độ C, Los Angeles 20 độ C, London, Anh 15 độ C, Madrid, Tây Ban Nha 23 độ C, Singapore 27 độ C, Sydney, Úc 18 độ C, thành phố New York 21 độ C, Tokyo, Nhật Bản 31 độ C, Toronto, Canada 19 độ C.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết hệ thống cấp cứu ngoại viện tại Việt Nam mới đáp ứng dưới 10% nhu cầu của người dân. Trong khi đó, chưa có địa phương nào xây dựng được mạng lưới cấp cứu đa tầng hoàn chỉnh. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đề xuất triển khai đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 với nhiều giải pháp đột phá. Dự thảo đề án vừa được Bộ Y tế gửi xin ý kiến một số bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3: Sở Y tế Hà Nội cho biết, người bệnh... Xin lỗi quý vị và các bạn. Sở Y tế Hà Nội cho biết là người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai không bắt buộc phải chuyển sang cơ sở 2 tại Ninh Bình khi bệnh viện này đi vào hoạt động. Việc chuyển tuyến được xem xét trên cơ sở chuyên môn và điều kiện thuận lợi cho người bệnh.
2: Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, hiện toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.100 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, mặc dù số ca mắc có xu hướng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên dịch bệnh đã xuất hiện sớm, nhiều khu vực có chỉ số vector vượt ngưỡng nguy cơ, tiềm ẩn khả năng bùng phát mạnh trong thời gian tới khi bước vào mùa mưa. Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng, ngành y tế yêu cầu các địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
3: Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chính thức ban hành nghị quyết quy định chính sách thu hút đãi ngộ nguồn nhân lực y tế và đào tạo chuyển giao kỹ thuật tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn từ năm 2026 đến 2030. Đây là nghị quyết được ngành y tế địa phương quan tâm mong đợi. Các chính sách đãi ngộ vừa giữ chân bác sĩ, nhân viên y tế giỏi, vừa giúp người dân được thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu để xử trí các ca bệnh khó ngay ở địa phương. Theo đó, đối tượng đãi ngộ được áp dụng theo nghị quyết bao gồm các bác sĩ và các chức danh chuyên môn y tế khác có nguyện vọng về công tác hoặc phối hợp đào tạo chuyển giao kỹ thuật chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, trạm y tế cấp xã, viên chức y tế đang công tác tại các cơ quan đơn vị công lập thuộc Sở Y tế, trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
2: Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hôm nay bệnh viện đã chính thức đưa vào hoạt động cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, tức Quốc Oai cũ, thành phố Hà Nội. Với quy mô giai đoạn đầu 300 giường bệnh nội trú, khả năng tiếp nhận từ 1.000 đến 1.500 lượt khám ngoại trú mỗi ngày. Cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương được kỳ vọng góp phần giảm tải cho cơ sở chính, nâng cao năng lực hệ thống nhi khoa quốc gia, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho trẻ em.
3: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh lý tim mạch và chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí cho trẻ em trên địa bàn thành phố. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý tim bẩm sinh và các vấn đề răng miệng thường gặp ở trẻ, tạo điều kiện để trẻ được tư vấn, can thiệp kịp thời, đồng thời nâng cao nhận thức của phụ huynh về chăm sóc sức khỏe tim mạch và

0: răng miệng cho trẻ ngay từ những năm đầu đời. Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra trong ngày 2 tháng 6 năm 2026 tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội, số 6365 Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương, thành phố Hải Phòng cho biết, mới đây, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 43 tuổi, trú tại xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng, nhập viện trong tình trạng tổn thương da lan rộng vùng bụng và lưng, kèm đau rát, đau giật dữ dội theo đường đi của dây thần kinh. Theo người bệnh, khoảng 5 ngày trước nhập viện, cơ thể xuất hiện một số mụn nước nhỏ, kèm cảm giác nóng rát nhẹ, nghĩ là bệnh ngoài da thông thường nên bệnh nhân không đi khám sớm. Tại bệnh viện, qua thăm khám và đánh giá lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán mắc zona thần kinh và có nguy cơ biến chứng đau dây thần kinh sau zona do nhập viện muộn. Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh không tự ý điều trị tại nhà hoặc đắp lá bôi thuốc không rõ nguồn gốc lên vùng tổn thương vì có thể gây nhiễm trùng.
2: Câu chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân là từ hôm nay mùng 1 tháng 6, Việt Nam chính thức bước vào một giai đoạn mới trong lộ trình chuyển đổi năng lượng khi phần lớn xăng không chì lưu thông trên thị trường sẽ được phối trộn thành xăng sinh học E10. Đây được xem là thay đổi lớn nhất của thị trường xăng dầu trong nhiều năm qua, là bước cụ thể hóa, nhất quán đường lối của Đảng, Nhà nước ta về phát triển năng lượng xanh, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.
0: Tuy nhiên thì vẫn còn không ít băn khoăn liệu loại nhiên liệu mới này thì có ảnh hưởng tới động cơ, người tiêu dùng có phải thay đổi cách sử dụng xe và các quốc gia khác đã trải qua quá trình chuyển đổi này như thế nào? Trong câu chuyện thời sự hôm nay, chúng ta cùng kết nối với các phóng viên thường trú tại nhiều quốc gia để nghe những câu chuyện về quá trình đưa xăng E10 vào lưu hành trên thị trường. Bởi thực tế, từ nhiều năm nay, Mỹ, Brazil, Đức, Anh hay là Thái Lan đã sử dụng loại nhiên liệu này. Thậm chí là có quốc gia còn tiến xa hơn với E20 hay là E85 trong nỗ lực giảm phát thải và thúc đẩy nền kinh tế xanh. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Huyền bắt đầu câu chuyện thời sự.
3: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Một trong những từ khóa nổi bật những ngày gần đây, đặc biệt trong ngày hôm nay, chính là E10, loại xăng sinh học pha 10% ethanol nhiên liệu, sẽ được chính thức phân phối đại trà trên khắp cả nước. Xăng sinh học E10 có thể còn là khái niệm khá mới đối với nhiều người dân Việt Nam, nhưng mà trên thực tế, tại nhiều quốc gia trên thế giới thì loại nhiên liệu này đã xuất hiện từ nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên trước và trở thành lựa chọn quen thuộc tại các cây xăng hiện nay. Và ngay sau đây thì sẽ là một vài nét phác họa về bức tranh xăng E10 trên thế giới.
4: Tại Mỹ, thị trường tiêu thụ ethanol lớn nhất thế giới, xăng E10 đã phổ biến rộng rãi từ những năm 1990 và hiện chiếm hơn 95% lượng xăng bán ra trên thị trường. Thậm chí, nhiều bang của Mỹ còn sử dụng các loại nhiên liệu có tỷ lệ ethanol cao hơn như là E15 hay E85 dành cho các dòng xe tương thích.
5: Brazil được xem là cường quốc ethanol toàn cầu. Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970, nước này đã thúc đẩy mạnh nhiên liệu sinh học và hiện tỷ lệ ethanol pha trong xăng đã lên tới khoảng 27%. Brazil cũng phát triển hệ thống xe flex fuel có thể sử dụng nhiều tỷ lệ ethanol khác nhau.
4: Tại châu Âu, Đức bắt đầu triển khai xăng E10 từ năm 2011. Dù từng có những lo ngại ban đầu về khả năng tương thích động cơ, nhưng sau hơn một thập niên, E10 đã trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng. Ở Anh, xăng tiêu chuẩn được chuyển sang E10 từ năm 2021, hay tại Pháp, E10 được bán rộng rãi từ cuối những năm 2000 và hiện là loại xăng phổ biến nhất trên thị trường.
5: Nhiều quốc gia châu Á cũng thúc đẩy mạnh nhiên liệu sinh học. Thái Lan đã sử dụng xăng sinh học trong nhiều năm và không chỉ dừng ở E10 mà còn phổ biến cả E20 và E85.
4: Trong khi đó, Ấn Độ đang nổi lên như một trong những chương trình ethanol lớn nhất châu Á. Sau giai đoạn triển khai xăng E10, nước này đã nâng lên E20 trên phạm vi toàn quốc từ năm 2025 nhằm giảm phụ thuộc dầu nhập khẩu và hướng tới mục tiêu giảm phát thải.
3: Vâng, thưa quý vị, theo thông tin từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA thì hiện đã có hơn 60 quốc gia triển khai chính sách pha trộn ethanol bắt buộc trong xăng, ở trong đó E10 là mức phổ biến nhất. Mỗi nước thì có cách tiếp cận lộ trình khác nhau để mà đưa xăng sinh học vào thị trường, nhưng mà cùng chung mục tiêu đó là giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hướng tới giao thông xanh hơn. và các đồng nghiệp của chúng tôi tại các quốc gia trên thế giới thì sẽ cung cấp những góc nhìn cụ thể hơn. Trước hết thì xin được đến với châu Âu cùng phóng viên Anh

0: Tuấn, ở đây là địa bàn có nhiều tiêu chuẩn về khí thải phương tiện giao thông khá là khắt khe. Thưa anh Tuấn, xăng E10 thì đã thay đổi đời sống tiêu dùng và thị trường nhiên liệu ở Pháp cũng như là tại châu Âu như thế nào ạ?
1: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, để trả lời cho câu hỏi này thì tôi muốn quay ngược dòng thời gian về khoảng hơn 15 năm trước, khi Pháp lần đầu tiên đưa xăng E10 vào thị trường vào năm 2009 và sau đó là Đức vào năm 2011. Tâm lý chung của người tiêu dùng châu Âu lúc bấy giờ gói gọn trong hai từ, đó là thận trọng và băn khoăn. Hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra trên các diễn đàn ô tô, xe máy thời điểm đó về việc liệu cồn sinh học có làm ăn mòn động cơ, xe đời cũ có chạy được không hay có bị hao xăng hơn không. Thậm chí tại Đức, trong vài năm đầu, doanh số xăng E10 khá lẹt đẹt vì người dân thà chấp nhận trả tiền cao hơn để đổi loại xăng khoáng truyền thống do tâm lý ăn chắc mặc bền. Tuy nhiên, thì bức tranh của ngày hôm nay đã hoàn toàn thay đổi khi xăng E10 hiện đã trở thành vua của các cây xăng ở Pháp và ở nhiều nước khác ở châu Âu. Sự dịch chuyển này không diễn ra sau một đêm, mà là kết quả của một lộ trình rất bài bản, trong đó chìa khóa đầu tiên là sự minh bạch về mặt kỹ thuật. Chính phủ các nước đã phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu để công bố rộng rãi danh sách các dòng xe tương thích. Thực tế chứng minh thì hầu hết các xe sản xuất từ sau năm 2000 tại châu Âu đều vận hành hoàn hảo với E10, và những lo ngại về hỏng hóc động cơ dần biến mất khi hàng triệu chiếc xe vẫn chạy tốt qua hơn một thập kỷ. Và bên cạnh đó thì đòn bẩy kinh tế về giá cả chính là yếu tố quyết định thay đổi hành vi tiêu dùng. Tại Pháp, chính phủ áp thuế môi trường thấp hơn đối với xăng sinh học, giúp xăng E10 luôn có giá rẻ hơn xăng E5 khoảng từ 4 đến 6 cent trên mỗi lít tại các cột bơm. Và trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đắt đỏ thì mức chênh lệch này đủ để người dân đồng lòng lựa chọn E10. Nhìn từ câu chuyện của Pháp và châu Âu thì chúng ta có thể thấy bước đi của Việt Nam từ ngày hôm nay hoàn toàn phù hợp với xu thế chung. Những băn khoăn ban đầu của người dân trong nước là hoàn toàn bình thường và đã từng xảy ra ở những quốc gia phát triển nhất. Kinh nghiệm từ châu Âu cho thấy để người dân nhanh chóng đón nhận xăng E10, việc truyền thông rõ ràng về độ an toàn của động cơ và duy trì một chính sách giá hấp dẫn, hợp lý so với xăng khoáng sẽ là những chìa khóa vàng. Tại châu Âu lúc này thì E10 không còn là một cuộc thử nghiệm mà đã trở thành một lối sống xanh bình thường của mọi tài xế.
0: Vâng, theo thông tin của anh thì lộ trình đưa xăng sinh học vào đời sống giao thông ở Pháp hay là một số nước châu Âu thì được triển khai theo một lộ trình khá là linh hoạt và đồng bộ, vừa khuyến khích chuyển đổi và vừa tránh gây áp lực cho người tiêu dùng. Vậy cụ thể thì tại Pháp, nơi anh sinh sống và làm việc đã triển khai lộ trình này như thế nào để người dân có thời gian thích nghi và cảm thấy yên tâm khi mà chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10?
1: Vâng, từ kinh nghiệm thực tế tại Pháp, thì từ khóa cốt lõi tạo nên sự thành công của lộ trình này chính là không vội vã và không ép buộc. Chính phủ Pháp đã thiết kế một chiến lược đồng bộ gồm 3 bước đi rất bài bản để người dân thích nghi một cách tự nhiên nhất. Bước đi đầu tiên là tạo ra sự chuẩn bị và cam kết từ phía các nhà sản xuất xe trước khi đưa nhiên liệu ra thị trường. Ngay từ những năm đầu thập niên 2000, ở chính phủ Pháp thì đã làm việc chặt chẽ với các hãng ô tô để đảm bảo mọi chiếc xe mới xuất xưởng đều phải tương thích hoàn toàn với xăng E10. Điều này có nghĩa là khi E10 chính thức xuất hiện tại các cây xăng vào năm 2009, thì phần lớn đội xe lưu thông trên đường đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật mà không cần thay đổi hay sửa chữa gì. Và đối với các xe đời cũ thì chính phủ lập ra một trang web tra cứu chính thức. Người dân chỉ cần nhập đời xe là biết ngay xe mình có dùng được xăng E10 hay không, giúp loại bỏ hoàn toàn sự mơ hồ và nỗi sợ hỏng động cơ. Ở bước đi thứ hai là duy trì sự song hành của các lựa chọn để tránh gây sốc cho thị trường. Pháp không hề khai tử xăng khoáng truyền thống ngay lập tức để ép người dân mua xăng sinh học. Trong suốt nhiều năm liền thì các cây xăng vẫn bán song song cả xăng E5 và E10. Quyền lựa chọn hoàn toàn thuộc về người tiêu dùng. Ở bước đi cuối cùng chính là dùng lợi ích kinh tế để định hình hành vi. Khi người dân đã yên tâm về mặt kỹ thuật thì chính phủ Pháp tung ra đòn bẩy thuế để E10 luôn rẻ hơn E5. Người tiêu dùng Pháp thì vốn rất thực tế, thì khi nhận thấy một loại nhiên liệu vừa an toàn vừa được kiểm chứng lại giúp họ tiết kiệm được vài euro mỗi lần đổ xăng thì họ sẽ tự động coi E10 là lựa chọn mặc định. Có thể nói, việc kết hợp nhịp nhàng giữa chuẩn kỹ thuật, tôn trọng quyền lựa chọn và khuyến khích bằng kinh tế chính là bài học thành công của Pháp mà chúng ta có thể tham khảo.
0: Vâng, rất nhiều thông tin cho thấy một sự chuyển đổi khá là suôn sẻ, mượt mà. Cảm ơn phóng viên anh Tuấn và chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc trao đổi với anh ở phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Ấn Độ, quốc gia hơn 1 tỷ dân cũng đang tăng tốc trong cuộc đua áp dụng xăng sinh học. Thưa anh Đình Nam ạ, được biết là sau khi hoàn thành mục tiêu pha trộn 20% ethanol vào xăng sớm hơn nhiều năm so với kế hoạch ban đầu, thì Ấn Độ hiện đang tiếp tục chuẩn bị cho các bước pha trộn cao hơn như là E22, E25, E27 hay thậm chí là E85 và E100. Như vậy, với Ấn Độ thì nhiên liệu sinh học không còn là giải pháp ngắn hạn mà đã trở thành một chiến lược năng lượng lâu dài. Vậy thì

0: Thì theo anh, đâu là những hiệu quả thực tế mà chương trình này mang lại để chính phủ Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh lộ trình ethanol mạnh mẽ như vậy?
1: Vâng, xin chào biên tập viên và quý vị thính giả. Đúng là như vậy, nếu nhìn vào lộ trình sang sinh học của Ấn Độ thì chúng ta có thể thấy ethanol không còn là một giải pháp tạm thời để giảm giá nhiên liệu, mà đã trở thành một trụ cột chiến lược an ninh năng lượng dài hạn của nước này. Trong thời gian tới thì Ấn Độ tiếp tục nâng tham vọng từ E20 lên các mức pha trộn cao hơn như là E22, E25, E27, thậm chí là E85 và E100. Sở dĩ chính phủ Ấn Độ đẩy mạnh lộ trình ethanol như vậy là bởi chương trình này đã mang lại nhiều hiệu quả thực tế trên cả phương diện kinh tế, năng lượng, môi trường và xã hội. Trước hết, hiệu quả lớn nhất là giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu. Như chúng ta đã biết thì Ấn Độ hiện vẫn phải nhập khẩu hơn 85% nhu cầu dầu thô, khiến cho nền kinh tế nước này rất dễ bị tác động khi giá dầu thế giới biến động hoặc xảy ra xung đột địa chính trị như tại Trung Đông hiện nay. Khi tăng tỷ lệ ethanol trong xăng thì Ấn Độ có thể thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch bằng nguồn nhiên liệu sản xuất trong nước từ mía đường, ngô và sinh khối nông nghiệp. Điều này giúp tiết kiệm hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm và tăng cường khả năng tự chủ năng lượng cho Ấn Độ. Thứ hai là chương trình ethanol đã tạo ra nguồn thu nhập rất lớn cho nông dân Ấn Độ. Nếu như trước đây ngành mía đường của Ấn Độ thường xuyên rơi vào tình trạng dư thừa sản lượng, giá đường giảm mạnh và các nhà máy đường thì nợ tiền nông dân kéo dài. Khi chương trình ethanol được mở rộng thì lượng mía dư thừa có thêm đầu ra ổn định để sản xuất nhiên liệu sinh học. Thứ ba là ethanol giúp giảm ô nhiễm và cắt giảm khí phát thải nhà kính. Điều này cũng phù hợp với cam kết của Ấn Độ về trung hòa carbon và chuyển đổi năng lượng xanh. Như vậy, đối với Ấn Độ hiện nay, ethanol không chỉ là nhiên liệu sinh học mà đã trở thành công cụ chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, hỗ trợ nông nghiệp, giảm nhập khẩu dầu mỏ và thúc đẩy chuyển đổi xanh của nền kinh tế.
0: Vâng, những hiệu quả mà như anh phân tích thì đã và đang được chứng minh tại Ấn Độ. Và cũng giống như nhiều quốc gia khác, khi mà bắt đầu chuyển sang nhiên liệu sinh học thì chắc hẳn là tại Ấn Độ cũng đã từng xuất hiện những băn khoăn từ phía người dân, như là một số vấn đề kỹ thuật, chẳng hạn như là xe có thể là hao xăng hơn hay là động cơ thì không tương thích. Vậy những giải pháp mà chính phủ nước này hướng đến là gì để có thể giải quyết được những thách thức đó ạ, thưa anh?
1: Vâng, để xử lý những lo ngại của người dân cũng như những thách thức kỹ thuật trong quá trình chuyển sang xăng E20 và các mức ethanol cao hơn, thì chính phủ Ấn Độ đang triển khai đồng thời nhiều nhóm giải pháp khá bài bản. Trước hết là sửa đổi tiêu chuẩn kỹ thuật đối với xe cơ giới. Thì chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các hãng sản xuất ô tô, xe máy phải từng bước chuyển sang sản xuất các dòng xe tương thích hoàn toàn với xăng sinh học E20. Song song với đó thì New Delhi cũng đang thúc đẩy phát triển các dòng xe có thể sử dụng linh hoạt nhiều mức pha trộn ethanol khác nhau như E20, E85 hoặc E100. Đây được xem là bước chuẩn bị cho giai đoạn ethanol tỷ lệ cao hơn trong tương lai, tương tự như mô hình của Brazil. Một giải pháp quan trọng khác là Ấn Độ ban hành bộ tiêu chuẩn nhiên liệu và động cơ mới. Cục tiêu chuẩn Ấn Độ đã xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật riêng cho nhiên liệu E20, đồng thời yêu cầu các hãng xe phải thay đổi vật liệu đường ống, gioăng cao su, kim phun và hệ thống động cơ để chống bị ăn mòn do ethanol gây ra.
0: Vâng, như vậy là cùng với việc sửa đổi quy định xe cơ giới rồi ban hành các bộ tiêu chuẩn kỹ thuật mới hay là chính sách trợ giá khi mà người dân sử dụng xăng sinh học, thì một vấn đề cũng được nhiều người quan tâm, đó là để theo đuổi lộ trình ethanol quy mô lớn như vậy thì Ấn Độ đã chuẩn bị nguồn cung nguyên liệu và hạ tầng phối trộn ra sao, và liệu đây có phải là một trong những yếu tố quyết định thành công của chương trình nhiên liệu sinh học tại nước này hay không ạ?
1: Đúng vậy, có thể nói một trong những lý do quan trọng nhất giúp Ấn Độ hoàn thành mục tiêu E20 sớm hơn kế hoạch tới 5 năm chính là việc nước này đã chuẩn bị nguồn nhiên liệu và hạ tầng từ rất sớm với quy mô cực lớn. Về nguyên liệu thì Ấn Độ hiện chủ yếu sản xuất ethanol từ mía đường và gần đây mở rộng sang ngô. Ngoài ra thì Ấn Độ cũng đang đẩy mạnh ethanol thế hệ thứ hai, tức là sản xuất từ rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và sinh khối thay vì dựa vào cây lương thực. Điều này nhằm giải quyết lo ngại cạnh tranh giữa nhiên liệu và an ninh lương thực, đồng thời giúp xử lý tình trạng đốt rơm gây ô nhiễm nghiêm trọng tại các vùng nông thôn tại Ấn Độ. Một yếu tố then chốt khác là hạ tầng phối trộn và logistics. Trong vài năm qua, các tập đoàn dầu khí quốc doanh đã đầu tư mạnh vào hệ thống kho chứa, trung tâm phối trộn ethanol và mạng lưới vận chuyển trên toàn quốc. Hiện nay, phần lớn cây xăng tại Ấn Độ đều có khả năng phân phối E20. Chính phủ cũng yêu cầu các bang phối hợp xây dựng các mạng lưới lưu trữ ethanol gần vùng nguyên liệu để giảm chi phí vận chuyển.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Đình Nam với những thông tin từ Ấn Độ. Và kinh nghiệm từ nhiều quốc gia thì cũng cho thấy một yếu tố rất quan trọng để xăng sinh học phát triển bền vững, giá cả phù hợp, đó là nguồn nguyên liệu sản xuất ethanol. Từ ngô ở Mỹ, mía đường tại Brazil hay là sắn và mía tại Thái Lan và Ấn Độ, thì việc chủ động được nguồn cung ethanol không chỉ giúp ổn định giá nhiên liệu mà còn tạo ra một chuỗi liên kết giữa năng lượng và nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các yếu tố chiến lược thì một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm hiện nay đó là khả năng tương thích của phương tiện giao thông khi mà chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10. Chúng ta sẽ đến với Australia, một trường hợp khá đặc biệt. Đây là quốc gia khuyến khích sử dụng xăng sinh học E10 trong nhiều năm qua, nhưng mà đồng thời người dân vẫn có thể lựa chọn các loại nhiên liệu khác như là xăng RON91, RON95 hay là RON98 tùy theo loại xe và nhu cầu sử dụng. Vậy vì sao Australia không áp dụng hoàn toàn E10 như một số quốc gia khác? Họ có khuyến cáo gì cho việc sử dụng các loại xăng khác nhau? Thông tin từ phóng viên Việt-Nga tại Australia sẽ lý giải điều này. Xin mời phóng viên Việt-Nga ạ.
2: Vâng, Australia bắt đầu sử dụng xăng E10 từ năm 2003, song song với các loại xăng khác như chị vừa đề cập. Với nhiều ưu điểm về sự thân thiện với môi trường và giá thành, thì xăng E10 được khuyến khích sử dụng tại nước này nhằm làm giảm khí thải nhà kính và tiết kiệm chi phí cho người dân. Theo cơ quan chức năng của Australia thì mặc dù có giá thành rẻ hơn vài sen so với các loại xăng khác, song xăng E10 đạt đủ các tiêu chuẩn đối với nhiên liệu được sử dụng tại nước này, vì thế mà chất lượng của xăng E10 không có gì phải phàn nàn. Tuy vậy, nếu mà so sánh với các loại xăng khác thì việc tiêu thụ xăng E10 vẫn còn thấp hơn rất nhiều. Số liệu thống kê từ Hiệp hội Tiếp thị xăng dầu Australia cho thấy là trong năm 2025, người dân nước này mua 1,7 tỷ lít xăng E10, trong khi con số này ở dầu diesel là 33 tỷ lít và ở các loại xăng khác là 15,8 tỷ lít. Như vậy có thể thấy là về cơ cấu nhiên liệu thì xăng E10 vẫn chiếm tỷ trọng thấp. Nguyên nhân thứ nhất dẫn đến tình trạng này là do xăng E10 chứa ít nhiên liệu hơn so với các loại xăng khác, nên 1 lít xăng đi được quãng đường ngắn hơn. Trong khi đó thì Australia là đất nước rộng lớn nên quãng đường đi lại thường xa, vì thế mà nếu sử dụng xăng E10 thì sẽ khiến cho người lái xe phải đổ xăng thường xuyên hơn. Lý do thứ hai là với các xe đời cũ có động cơ sản xuất trước năm 2000 thì được khuyến khích là không nên sử dụng xăng E10 vì xăng E10 có thể làm hỏng các gioăng và đường dẫn nhiên liệu cũ do chúng được làm bằng nhựa và cao su và không được thiết kế để tiếp xúc với ethanol. Quan trọng hơn là xăng E10 không thích hợp để sử dụng trong bộ chế hóa khí xăng đối với các xe đời cũ. Lý do thứ ba là các nhà chức trách của Australia cũng khuyến cáo rằng là với những xe mà nhà sản xuất khuyến nghị sử dụng xăng RON95 hay là RON98 hay là các động cơ hiệu suất cao hoặc động cơ nén cao như là các xe thể thao, các xe đua thì cũng không nên sử dụng xăng E10. Tại Australia thì việc sử dụng các loại xăng trong đó có xăng E10 được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất động cơ và thông tin này thuộc trách nhiệm của các nhà sản xuất và được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng. Vì thế mà các nhà chức trách tại Australia đề xuất người dân đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để biết được là nên sử dụng loại xăng nào cho phương tiện của mình.
0: Vâng, xin được cảm ơn các phóng viên Anh Tuấn, phóng viên Đình Nam và phóng viên Việt Nga với những thông tin phản ánh kinh nghiệm của các quốc gia trong việc sử dụng xăng sinh học E10. Thưa quý vị, kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước cho thấy để xăng sinh học thực sự đi vào cuộc sống thì cần có một lộ trình đủ dài, sự chuẩn bị đồng bộ từ nguồn nguyên liệu, hạ tầng phối trộn, tiêu chuẩn kỹ thuật cho tới công tác truyền thông nhằm tạo sự yên tâm cho người dân. Và cùng với quá trình chuyển đổi xanh đang diễn ra trên toàn cầu thì việc đưa xăng E10 vào lưu hành có thể sẽ là khởi đầu cho một chặng đường dài hơn trong câu chuyện chuyển dịch năng lượng của Việt Nam trong tương lai, cho dù hiện tại thì vẫn còn không ít thách thức và khó khăn. Đến đây thì câu chuyện thời sự hôm nay cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự với nội dung xăng E10 xu hướng toàn cầu, lựa chọn của Việt Nam. Chương trình theo dòng thời sự chiều nay sẽ tiếp tục những nội dung đáng chú ý khác sau ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,

0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
4: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
3: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
4: Ôi, thật đó anh?
3: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
4: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
3: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ông Sang ơi,
5: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
8: Bây giờ Thu Hà và Nguyễn Kiên xin gửi tới quý vị một số thông tin trong nước và quốc tế nổi bật.
9: Theo thông tin tại họp báo thường kỳ tháng 5 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức vào sáng nay, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao trong quý 1 năm nay đạt 50,76%. Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026 của Startup Blink, tăng 5 bậc so với năm trước và là thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. Kinh tế số năm 2025 vượt 72 tỷ đô la.
8: Từ hôm nay, tỉnh Tây Ninh tăng cường kiểm tra giám sát việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Ngành chức năng đồng thời công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Theo Sở Công Thương Tây Ninh, các hành vi vi phạm như găm hàng, tự ý ngừng bán, kinh doanh không đúng chủng loại xăng dầu hoặc tăng giá bất hợp lý sẽ bị kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định.
9: Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 3 vụ án, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm liên quan đến việc sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất giá đỗ. Kiểm tra 3 cơ sở sản xuất tại phường Thông Tây Hội, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm lít dung dịch chứa chất cấm có tên là 6BAP dùng để ngâm ủ giá đỗ nhằm làm thân to, mập, tăng trọng lượng và đẹp mắt. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 cho đến nay, cơ sở này đã cung cấp ra thị trường khoảng 3 tấn giá đỗ mỗi ngày với tổng sản lượng hơn 1

0: 1.000 tấn, trị giá khoảng 8 tỷ đồng. Công an cảnh báo việc sử dụng hóa chất 6BAP trong thực phẩm có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
1: Cả nước hiện có khoảng 1.566 xã có nguy cơ cháy rừng, trong đó có 828 xã được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 5, tức là cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương tuyệt đối không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong thời gian nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm địa phương tăng cường tuần tra canh gác cả ngày lẫn đêm trong các khu vực trọng điểm, theo dõi sát cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin chuyên ngành.
0: Chuyển sang tin thế giới. Giới chức Liban, Ai Cập và Đức đã đồng loạt bày tỏ quan ngại trước việc quân đội Israel mở rộng các hoạt động quân sự tại miền nam Liban trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ và làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông. Chủ tịch Quốc hội Liban Nabi Berri đã khẳng định lực lượng Hezbollah sẵn sàng thực hiện một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức. Tuy nhiên, ông cho rằng trở ngại hiện nay không nằm ở lập trường của Hezbollah mà ở việc các hoạt động quân sự của Israel vẫn tiếp diễn trên lãnh thổ của Liban.
1: Sáng nay, Hội nghị Ngoại trưởng Hàn Quốc châu Phi đã chính thức diễn ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tokyo, Nhật Bản đưa tin.
2: Đây là lần đầu tiên Hội nghị Ngoại trưởng Hàn Quốc châu Phi được tổ chức và kéo dài trong 2 ngày, từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 6, với sự tham gia của đại diện 50 trong số 54 quốc gia châu Phi được mời và 4 tổ chức khu vực, bao gồm Liên minh châu Phi, Ngân hàng Phát triển châu Phi, Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Liên minh châu Phi. Trong phiên thảo luận chính của ngày hôm nay với chủ đề tăng cường hợp tác kinh tế, thúc đẩy thịnh vượng chung và phát triển bền vững, các bên đã tập trung thảo luận về các cách thức tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, khoa học và công nghệ, nỗ lực cùng nhau giải quyết thách thức gián đoạn chuỗi cung ứng cũng như các thách thức toàn cầu khác. Ngoài ra, các bên cũng đang nỗ lực tìm cách mở rộng hợp tác thực tiễn trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, y tế, hòa bình và an ninh, hợp tác phát triển và giao lưu nhân dân cũng như nhiều lĩnh vực khác.
0: Từ hôm nay, Trung Quốc chính thức áp dụng quy định giám sát quản lý trách nhiệm chủ thể về an toàn thực phẩm đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống trực tuyến. Động thái này đánh dấu giai đoạn siết chặt quản lý mới đối với lĩnh vực giao đồ ăn trực tuyến, tập trung xử lý các vấn đề nổi cộm như là bếp ma, giả mạo giấy phép và thông tin kinh doanh không trung thực.
1: Gần 70.000 hộ dân tại bang Tây Australia đang rơi vào tình trạng không điện sinh hoạt sau khi hai cơn bão lớn liên tiếp quét qua khu vực này trong dịp cuối tuần, gây thiệt hại trên diện rộng và buộc các cơ quan khẩn cấp tiếp nhận hàng trăm yêu cầu hỗ trợ. Công ty điện lực đang huy động lực lượng khắc phục hơn 1.300 sự cố trên lưới điện. Cơ quan khí tượng Australia cho biết nhiều khu vực ghi nhận sức gió vượt 100 km một giờ, tương đương cường độ của bão nhiệt đới và là mức cao nhất từng được ghi nhận tại khu vực này trong tháng 5.
0: Vừa rồi là một số thông tin trong nước và quốc tế nổi bật. Còn ngay sau đây là diễn biến thị trường chứng khoán nước ta ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khiến VN Index tiếp tục rung lắc trong phiên chiều nay. Chốt phiên VN Index giảm 19 điểm, thanh khoản ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 12.400 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu MWG được khối ngoại mua mạnh nhất trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị hơn 89 tỷ đồng, theo sau là FPT và VCB. Ở chiều ngược lại, ACB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 109 tỷ đồng. Trên sàn Hà Nội, CEO được mua ròng mạnh nhất với giá trị 29 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VFS xếp tiếp theo trong danh sách mua ròng trên sàn Hà Nội với 5 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN Index còn 1.844,54 điểm, HNX Index đạt 305,18 điểm. Ông Hồ Tuấn Hiếu, chuyên gia chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSE Research lưu ý nhà đầu tư.
4: Giai đoạn này vẫn là một giai đoạn mà tinh thần cẩn trọng vẫn cao hơn. Tất nhiên thì cẩn trọng trong ngắn hạn không có nghĩa là chúng ta lo lắng về trung và dài hạn. Chúng tôi vẫn cho rằng là những sự điều chỉnh trong 6 đến 9 tháng vừa qua cũng đã bắt đầu đi đến những giai đoạn mà cũng tích lũy chán nản rồi. Tích lũy chán nản thì ngược lại nó cũng là một tín hiệu tốt cho xu hướng trong tương lai. Khi mà dòng tiền bỏ quên trong một giai đoạn vừa rồi thì ngược lại thì cái dư địa để có thể quay trở lại trong tương lai nó cũng sẽ lớn hơn bao giờ hết. Chúng ta cũng nên giữ một cái tinh thần chuẩn bị cho những cái vận động tích cực hơn của thị trường ở giai đoạn sau này. Tất nhiên thì việc giữ một cái tỷ lệ cổ phiếu để có thể chờ đợi vẫn là điều nên làm. Chỉ có điều là nếu mà cái tỷ lệ cổ phiếu này chờ đợi với một tỷ lệ quá cao trong thanh khoản hay là ưa thích những cổ phiếu biến động mạnh thì đây không phải là giai đoạn thuận lợi cho những cái chiến lược như vậy.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là thời gian của chuyên mục Thế giới đa chiều.
5: Thế giới đa chiều, 24 giờ

0: Giờ không ngừng biến động.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu Thế giới đa chiều hôm nay, biên tập viên Thanh Huyền sẽ chuyển tới quý vị những thông tin nổi bật được báo chí quốc tế đăng tải trong những giờ qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Châu Phi diễn ra hôm nay tại Seoul thu hút sự quan tâm rộng rãi của truyền thông khu vực. Tờ The Korea Herald nhận định hội nghị diễn ra trong thời điểm thế giới đang đối mặt với hàng loạt thách thức từ bất ổn tại Trung Đông, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng đến những lo ngại về an ninh năng lượng và lương thực. Theo báo này, thì việc 50 trong số 54 quốc gia châu Phi tham dự cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của quan hệ Hàn Quốc-Châu Phi, cũng như nỗ lực của Seoul trong việc mở rộng không gian hợp tác kinh tế và ngoại giao ngoài các đối tác truyền thống. Trong khi đó, hãng tin Yonhap nhấn mạnh yếu tố địa chính trị đang thúc đẩy hai bên xích lại gần nhau hơn. Dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Hàn Quốc, hãng tin Yonhap cho rằng những bất ổn liên quan đến Trung Đông và eo biển Hormuz đang khiến các quốc gia tìm kiếm những đối tác mới nhằm xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn. Theo đánh giá của Yonhap, thì châu Phi đang nổi lên như một đối tác chiến lược nhờ nguồn tài nguyên phong phú và vị trí ngày càng quan trọng trong thương mại toàn cầu. Tờ Korea Times thì tập trung vào khía cạnh hợp tác kinh tế và công nghệ. Bài báo cho rằng Seoul đang theo đuổi chiến lược đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu, phục vụ cho các ngành công nghiệp mũi nhọn như là sản xuất pin, xe điện và bán dẫn. Theo tờ báo này, thì các lĩnh vực như khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và logistics được kỳ vọng sẽ trở thành những trụ cột mới trong quan hệ Hàn Quốc-Châu Phi. Còn từ phía Châu Phi, báo Egypt Today thì cho rằng hội nghị là cơ hội để các quốc gia Châu Phi mở rộng hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực đầu tư công nghệ, cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Tờ báo nhấn mạnh nhiều nước châu Phi hiện mong muốn nhận được chuyển giao công nghệ và hỗ trợ công nghiệp hóa thay vì chỉ thu hút vốn đầu tư khai thác tài nguyên như trước đây. Đáng chú ý, bài phân tích của Diễn đàn Đông Á thì cho rằng chính sách của Hàn Quốc đối với châu Phi cũng đang có sự chuyển dịch rõ rệt. Nếu trước đây trọng tâm là viện trợ phát triển, thì hiện nay Seoul ngày càng chú trọng đến việc đảm bảo tiếp cận các nguồn khoáng sản chiến lược và xây dựng quan hệ đối tác kinh tế dài hạn với châu Phi. Theo bài viết, thì xu hướng này phản ánh sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các nền kinh tế lớn nhằm tiếp cận nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ cho quá trình chuyển đổi năng lượng và phát triển công nghệ cao. Thưa quý vị, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sara ngày 31 tháng 5 cũng là nội dung đáng chú ý trên truyền thông quốc tế. Hãng tin Reuters đánh giá cuộc điện đàm mang ý nghĩa chính trị quan trọng khi diễn ra trong thời điểm mà Syria đang nỗ lực phục hồi kinh tế sau nhiều năm chiến tranh. Theo Reuters, thì trọng tâm cuộc trao đổi là các biện pháp hỗ trợ kinh tế và khả năng nới lỏng các lệnh trừng phạt còn lại của Mỹ. Tờ báo cho rằng việc Tổng thống Ahmed al-Sara trực tiếp đề cập đến vấn đề trừng phạt cho thấy đây là ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới tại Damascus nhằm thu hút đầu tư và khởi động quá trình tái thiết đất nước. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng thì nhận định rằng dù Washington đã từng bước nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Syria, những hạn chế còn lại vẫn là rào cản lớn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Bài báo cho rằng thông điệp mà Damascus gửi tới Nhà Trắng rất rõ ràng, đó là phục hồi kinh tế sẽ khó đạt được nếu Syria chưa được tiếp cận đầy đủ với hệ thống tài chính và dòng vốn quốc tế. Trong khi đó, tờ Straits Times của Singapore thì cho rằng sự quan tâm ngày càng tăng của các nước vùng vịnh đối với quá trình tái thiết Syria cũng tạo ra áp lực để Mỹ điều chỉnh chính sách. Theo tờ báo này, thì việc các doanh nghiệp Ả Rập Xê Út và một số quốc gia Ả Rập chuẩn bị các dự án đầu tư lớn vào Syria khiến cho vấn đề trừng phạt trở thành một yếu tố then chốt quyết định khả năng phục hồi của nền kinh tế Syria trong những năm tới.
3: Vừa rồi là một số chủ đề nổi bật trên các báo quốc tế. Xin chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ âm nhạc, điện ảnh đến thời trang và thiết kế, làn sóng văn hóa Hàn Quốc đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên toàn thế giới. Nhưng bên cạnh những sản phẩm văn hóa quen thuộc, Hàn Quốc còn đang thúc đẩy một xu hướng mới mang đậm dấu ấn sáng tạo và phát triển bền vững, đó là tái chế nâng cấp. Không chỉ đơn thuần biến rác thải thành vật dụng mới, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang kết hợp công nghệ, mỹ học truyền thống và tinh thần đổi mới để tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế và văn hóa từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi.
2: Tại một không gian trưng bày ở Hàn Quốc, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi đứng trước một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ mô phỏng chiếc bình trăng, loại bình gốm trắng nổi tiếng trong văn hóa truyền thống Hàn Quốc. Với hình dáng tròn đầy và vẻ đẹp tối giản, bình trăng từ lâu được xem là biểu tượng của sự hài hòa và thanh khiết trong nghệ thuật của xứ Kim Chi. Điều đặc biệt là tác phẩm này không được làm từ gốm mà được tạo nên từ khoảng 6.400 nắp chai nhựa đã qua sử dụng. Ông Oh So-dong, tổng giám đốc công ty Upcycling tại Seoul và cũng là nhà sáng tạo tác phẩm Bình

0: Đình Trang cho biết.
1: Chúng tôi luôn tìm cách kết hợp những yếu tố văn hóa Hàn Quốc đang được yêu thích với hoạt động tái chế nâng cấp, đồng thời giới thiệu chúng dưới một hình thức hoàn toàn mới.
0: Không chỉ dừng lại ở nghệ thuật, nhiều doanh nghiệp còn đưa vật liệu tái chế vào cuộc sống hàng ngày. Từ bình giữ nhiệt, đĩa ăn đến bàn ghế nội thất, hàng loạt sản phẩm được chế tạo từ nhựa tái chế đang dần xuất hiện trên thị trường. Điều đáng chú ý là giá thành của các loại sản phẩm này không chênh lệch nhiều so với hàng hóa thông thường, giúp chúng có khả năng cạnh tranh và tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng. Đằng sau những ý tưởng sáng tạo đó là sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền địa phương. Tại tỉnh Gyeonggi, trung tâm công nghiệp và công nghệ lớn của Hàn Quốc, chính quyền đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực tái chế nâng cấp. Chỉ riêng năm ngoái, 10 doanh nghiệp đã nhận được hỗ trợ để thương mại hóa 19 dự án, đồng thời đăng ký thành công 17 quyền sở hữu trí tuệ. Ông Kim Jun Hyun, giám đốc chương trình tái chế nâng cấp của tỉnh Gyeonggi khẳng định, bất ổn gần đây trên thị trường năng lượng và nguyên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ càng cho thấy nhu cầu cấp thiết phải tìm kiếm các giải pháp thay thế bền vững hơn.
1: Như chúng ta đã thấy từ cuộc xung đột gần đây giữa Mỹ và Iran, các nguyên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ đã đối mặt với tình trạng khan hiếm. Trong bối cảnh đó, tái chế nâng cấp đang nổi lên như một giải pháp kinh tế mới.
0: Năm nay, tỉnh Gyeonggi dự kiến tiếp tục lựa chọn thêm 10 doanh nghiệp để hỗ trợ chi phí nhân công, sản xuất nguyên mẫu và thiết kế sản phẩm. Mục tiêu không chỉ giảm lượng rác thải nhựa mà còn xây dựng một hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn. Khi được kết hợp với bản sắc văn hóa cùng sự hỗ trợ của chính sách, những ý tưởng xanh hoàn toàn có thể trở thành một động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, giá nhiên liệu tăng cao trong thời gian qua đang tạo thêm áp lực lên chi phí sinh hoạt của nhiều người dân Pakistan. Trước thực tế đó, ngày càng nhiều người lựa chọn xe máy và scooter điện như một giải pháp tiết kiệm hơn cho việc đi lại hàng ngày. Xu hướng này không chỉ làm thay đổi thói quen di chuyển của người dân mà còn đang mở ra cơ hội phát triển mới cho thị trường xe điện tại quốc gia Nam Á này.
3: Đối với chị Misbah Yunus, một người dân đang sinh sống tại Islamabad của Pakistan, quãng đường đi lại mỗi ngày vẫn như trước, nhưng chi phí nhiên liệu thì lại không ngừng tăng lên trong những tháng gần đây. Trước áp lực chi tiêu ngày càng lớn, chị đã quyết định chuyển từ ô tô chạy xăng sang sử dụng xe máy điện để tiết kiệm chi phí đi lại. Chị Misbah Yunus chia sẻ.
4: Giá xăng tăng gần như từng ngày. Với mức lương của tôi thực sự gặp khó khăn trong việc chi trả tiền nhiên liệu. Vì thế tôi nhận ra mình cần chuyển sang xe điện. Từ khi thay đổi, chi phí đi lại giảm đáng kể và tôi tiết kiệm được nhiều tiền hơn.
3: Câu chuyện của chị Misbah cũng là vấn đề chung của nhiều người dân tại Pakistan. Sau những đợt tăng giá nhiên liệu liên tiếp, ngày càng nhiều nhân viên văn phòng, sinh viên và người làm nghề giao hàng tìm đến xe máy điện như một giải pháp kinh tế hơn cho việc di chuyển hàng ngày. Nhờ sự thay đổi trong tâm lý và hành vi của người tiêu dùng, các doanh nghiệp địa phương đang chứng kiến sự quan tâm chưa từng có cùng lượng khách hàng tăng mạnh. Ông Saad Farooq, giám đốc điều hành công ty EV Electric có trụ sở tại Lahore, giải thích.
4: Sự thiếu ổn định của kinh tế toàn cầu và những khó khăn trong chuỗi cung ứng đang thúc đẩy xu hướng chuyển sang xe điện tại Pakistan. Nếu một chiếc xe máy chạy xăng di chuyển khoảng 50 km mỗi ngày, thì người dùng có thể phải chi khoảng 400 rupee, tương đương 1,5 đô la tiền nhiên liệu. Trong khi đó, xe điện chỉ tiêu tốn khoảng 0,5 đô la tiền điện cho cùng quãng đường.
3: Trong bối cảnh đó, ngành công nghiệp xe điện của Pakistan đang hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc để tận dụng nguồn công nghệ, linh kiện và kinh nghiệm sản xuất nhằm mở rộng quy mô. Sự hợp tác này giúp các doanh nghiệp địa phương rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, đồng thời từng bước xây dựng năng lực sản xuất trong nước. Không chỉ là câu chuyện của người tiêu dùng, quá trình chuyển đổi sang xe điện còn được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Pakistan. Hiện nay, xe máy và xe ba bánh chiếm khoảng 40% tổng lượng tiêu thụ xăng của cả nước. Chính phủ Pakistan đặt mục tiêu đến năm 2030, xe điện sẽ chiếm 30% lượng phương tiện mới bán ra trên thị trường. Mục tiêu này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm nhập khẩu nhiên liệu, cải thiện cán cân thương mại và cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quá trình chuyển đổi vẫn còn không ít thách thức. Giá mua xe điện hiện vẫn cao hơn đáng kể so với xe máy truyền thống, trong khi hệ thống chạm sạc còn khá hạn chế tại nhiều khu vực. Tiến sĩ Khalid Walet, nhà nghiên cứu tại Học viện Chính sách Phát triển Bền vững của Pakistan, khuyến nghị.
4: Chính phủ có thể cung cấp các chương trình hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình vì xe điện vẫn đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu khá lớn. Điều này không chỉ có lợi cho người dân mà còn giúp Pakistan giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu trong dài hạn.
3: Dù hạ tầng sạc vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện và giá mua xe còn là rào cản với nhiều người dân, nhưng khả năng tiết kiệm chi phí vận hành đang trở thành động lực để ngày càng nhiều người dân Pakistan cân nhắc chuyển sang xe điện. Và trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động, chính áp lực từ thị trường năng lượng lại đang trở thành cú hích, giúp quá trình chuyển đổi

0: rằng giao thông xanh diễn ra nhanh hơn dự kiến.
1: Quý vị thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau ít phút dành cho tư vấn sức khỏe là thời lượng của chương trình Cuộc Sống 365 với nhiều nội dung hấp dẫn khác. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu. Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu. Thưa quý vị, tiểu không kiểm soát, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng sống. Nói về nguyên nhân gây ra những triệu chứng này, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ cho biết.
3: Một cái nhóm nguyên nhân mà gây ra những hội chứng bàng quang tăng hoạt này, một là những cái nhóm nguyên nhân mà có bệnh lý cụ thể mà làm người ta phải đi tiểu nhiều lần. Ví dụ như bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường thì người ta phải nói là uống nhiều, ăn nhiều và tiểu nhiều. Cái thứ hai là tiểu nhiều lần nhưng mà phải tiểu nhạt, tức là lượng nước tiểu rất nhiều nhưng mà cái hàm lượng muối trong nước tiểu là rất ít, hoặc là một số cái bệnh lý tại thận nữa, ví dụ thận hư, suy thận vân vân. Thế nhưng còn một cái bệnh lý nữa là đó là do nguyên nhân thần kinh. Ví dụ như một số cái bệnh lý thần kinh mà nó lại làm gián đoạn hay làm hỏng cái dẫn truyền của cái hệ thần kinh cơ với cái khu vực bàng quang, làm cho người ta không thể kiểm soát được. Và đặc biệt là có những tổn thương thần kinh nó trực tiếp tác động vào cái thần kinh cột sống và làm cho cái kiểm soát bàng quang là không ổn nữa.
4: Phụ nữ, nhất là phụ nữ từ độ tuổi trung niên trở lên là đối tượng chủ yếu mắc bệnh này. Thống kê ở phụ nữ Việt Nam trong tuổi sinh đẻ cho thấy khoảng 15-20% chị em bị tiểu không tự chủ, trong đó tiểu không tự chủ gắng sức chiếm gần 80%.
2: Trong các phương pháp điều trị thì phẫu thuật chỉ áp dụng trong trường hợp bệnh nặng. Quý vị nên sử dụng sớm viên uống thảo dược ích niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
4: Ích niệu khang có thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loài bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng làm giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu nâng đỡ bàng quang, qua đó giúp giảm tiểu đêm nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Quý vị có thể uống ích niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ích niệu khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Khi mua ích niệu khang, quý vị sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn bằng cách tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp ích niệu khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 1800-6723 để được hỗ trợ. Quý vị có câu hỏi nào về rối loạn tiểu tiện, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục sau.
5: Ích niệu khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu rắt và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Cuộc sống 365.
10: Cuộc sống 365.
11: Biên tập viên Hải Quân và Thu Hà kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
12: Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau.
11: Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, cùng trò chuyện với hai bạn nhỏ Bảo Anh và Văn Khôi về niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng.
12: Mục Muôn màu cuộc sống giới thiệu câu chuyện Singapore phát triển robot phẫu thuật siêu nhỏ 5 trong 1.
11: Mục Niềm vui mỗi ngày phản ánh các hành động ý nghĩa của học viên Học viện Hải quân chung tay xây nhà cho các gia đình chính sách tại tỉnh Khánh Hòa.

0: Trước tiên, xin chuyển tới quý vị một số tin tức đáng chú ý.
1: Hôm nay, thị trường xăng dầu chính thức bước sang một giai đoạn mới khi xăng không chì truyền thống được thay thế bằng xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước. Ghi nhận tại một số cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội và TP.HCM trong sáng nay, lượng phương tiện đến đổ xăng vẫn diễn ra bình thường. Các trụ bơm đã được chuyển đổi sang xăng E10 RON 95 và E5 RON 92. Nguồn cung ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ hay gián đoạn.
0: Mô hình thông quan tập trung hôm nay chính thức vận hành thí điểm tại Chi cục Hải quan khu vực 3 thành phố Hải Phòng. Theo Cục Hải quan, đến 11 giờ trưa nay có gần 400 tờ khai xuất nhập khẩu được thực hiện thông quan theo mô hình thông quan tập trung. Các hoạt động cơ bản diễn ra thông suốt, việc thực hiện thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi.
1: Từ ngày 15 tháng 6 này, các thuê bao di động chưa xác nhận thông tin chính chủ trên ứng dụng VNEID sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi theo quy định tại thông tư số 08 của Bộ Khoa học Công nghệ. Thông tin được ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông đưa ra tại họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học Công nghệ diễn ra hôm nay tại Hà Nội.
2: Và theo quy định tại thông tư 08 thì sau ngày 15 tháng 6, kể cả những số điện thoại mà không xác nhận tình trạng trên ứng dụng VNEID sẽ bị khóa một chiều để yêu cầu chuẩn hóa. Thì do đó chúng ta còn rất ít thời gian để thúc đẩy người dân có thể là truy cập vào ứng dụng VNEID để xác thực tình trạng sử dụng và số điện thoại có thể để bảo vệ quyền lợi của bản thân mình.
0: Tỉnh Đắk Lắk được đề xuất thí điểm dự án ứng phó tổn thất do biến đổi khí hậu với tổng vốn 9,8 triệu đô la từ Quỹ ứng phó tổn thất và thiệt hại của chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, triển khai trong giai đoạn 2027-2031. Dự án dự kiến hỗ trợ khoảng 10.000 hộ dân dễ bị tổn thương tại xã Krông Năng và phường Phú Yên, đồng thời hỗ trợ 2.000 hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm rủi ro khí hậu. Điểm mới là áp dụng cơ chế giải ngân nhanh dựa trên dữ liệu khí tượng thủy văn, ảnh vệ tinh và các ngưỡng rủi ro được thiết lập trước, giúp hỗ trợ người dân kịp thời khi thiên tai xảy ra. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Israel vừa tiến hành đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Liban trong hơn 25 năm, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian và thúc đẩy đối thoại giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah. Dự kiến trong ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp khẩn về tình hình Liban.
0: Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Ghebreyesus cho biết, 5 bệnh nhân đã hồi phục sau khi nhiễm chủng Bundibugyo hiếm gặp của virus Ebola. Hiện chưa có phương pháp đặc trị hoặc vaccine được phê duyệt đối với chủng virus này. Đây là những trường hợp hồi phục đầu tiên được ghi nhận của một bệnh nhân nhiễm chủng Bundibugyo trong đợt dịch hiện tại.
1: Hôm nay, chính phủ Cuba bắt đầu phân phát sữa bột và các mặt hàng thiết bị khác do Mexico và Uruguay viện trợ cho người dân tại thủ đô La Habana. Cùng với thực phẩm thì Uruguay còn hỗ trợ Cuba một số thiết bị trong lĩnh vực năng lượng liên quan đến điện mặt trời và nhiệt điện, theo khuôn khổ hợp tác giữa cơ quan năng lượng hai nước.
0: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến chúng ta những thông tin dự báo thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 2 ngày đầu tháng, ở khu vực Bắc Bộ, trừ Quảng Ninh và Hải Phòng, có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng trên diện rộng và khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Ngoài ra hôm nay, ở khu vực Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông An ơi,

0: Cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
1: Ông Đôn à,
0: vâng.
1: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
0: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
1: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
0: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Như đã giới thiệu, nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, trong mục dòng chảy sự kiện ngay sau đây, biên tập viên Anh Thư sẽ có cuộc trò chuyện với hai bạn nhỏ Bảo Anh và Văn Khôi tại Hà Nội về niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt.
5: Anh Thư xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi ngày mùng 1 tháng 6, là ngày của những tiếng cười, những ước mơ và những điều thật đẹp đẽ của tuổi thơ. Và trong phòng thu hôm nay cũng có hai vị khách mời rất đặc biệt. Một bạn thì có thể ngồi hàng giờ bên bộ trống mà không biết chán, còn một bạn lại thích đứng trước micro và cất tiếng hát. Cả hai bạn thì đều đang học trung học cơ sở, vẫn có những bài tập, vẫn có những bài kiểm tra như bao bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng các bạn cũng đang từng ngày nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc bằng sự hồn nhiên và nghiêm túc đến mức đáng ngạc nhiên. Xin chào Văn Khôi và Bảo Anh, cảm ơn hai bạn đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
6: Dạ, em chào chị ạ, và em xin được chào các vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
7: Em xin chào các vị khán giả đang xem chương trình.
3: Dạ vâng ạ, và trước tiên thì cũng xin được chúc mừng hai bạn ngày quốc tế thiếu nhi thật là vui vẻ, thật nhiều nụ cười và cũng như là các bạn sẽ đạt được những điều mà mình mong muốn nhất trong cuộc sống.
6: Dạ, em cảm ơn chị nhiều.
3: Trước khi mà mình vào chương trình ý, thì chị muốn hỏi là bình thường hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi đúng không? Thì mình sẽ có kế hoạch là mình đi chơi, mình gặp gỡ bạn bè. Thì với các em nếu mà không phải lên Đài Tiếng Nói Việt Nam để thực hiện cái chương trình này thì các em sẽ đi đâu? Có kế hoạch gì?
7: Nếu mà em thì nếu mà hôm nay không lên Đài Tiếng Nói Việt Nam thì chắc em sẽ về trang trại ở Hòa Bình của em, thì em đi bơi.
3: Thế còn Bảo Anh thì sao?
6: Dạ, còn đối với em thì em sẽ hẹn các bạn đi chơi để tạo các kỷ niệm khoảnh khắc, và em sẽ hẹn những cái bạn mà cấp 2 vừa rồi, tại vì năm vừa qua là em vừa tốt nghiệp xong, và em sẽ hẹn lớp em đi chơi để tạo kỷ niệm nốt với các bạn, tại nhiều bạn sẽ chuyển đi ạ.
3: Như là chị được biết thì là Khôi là bây giờ là lớp 6 và sẽ lên lớp 7.
7: Đúng
3: còn
7: rồi.
3: Bảo Anh thì là lớp 9 và chuẩn bị lên lớp 10.
6: Dạ vâng.
3: Thế thì như là Bảo Anh vừa nói đấy, năm nay cũng là năm rất là nhiều kỷ niệm. Thế thì em có thể chia sẻ một chút về những cái kỷ niệm, những cái điều vui vẻ trong cái khoảng thời gian mà mình đi học cấp 2 được không? Trước tiên là Bảo Anh nhé.
6: Dạ, khoảng thời gian học cấp 2 thì em cảm thấy vui nhất khi mà mỗi lần nhìn lại những cái khoảnh khắc mà lớp em đùa nghịch, hay là những cái lần mà lớp em tạo bất ngờ cho cô. Tại vì lớp em cũng rất là yêu quý cô năm nay, lớp em rất là may mắn khi mà gặp được một cô chủ nhiệm rất là đáng yêu, tâm lý đối với bọn em. Và có thể năm vừa rồi là nam nữ bọn em không được hòa hợp lắm, nhưng mà vì những cái hoạt động như thế mà tụi em được gắn kết lại với nhau và lớp cảm thấy yêu nhau hơn. Và hôm vừa rồi cũng có rất nhiều người khóc tại vì nhớ nhau và cũng nhớ cô chủ nhiệm ạ.
3: Thế còn với cả Khôi thì sao nhỉ?
7: Đối với em thì chắc điều thú vị nhất mà khi mà em đi học chắc là gặp được người cùng tần số với mình.
3: Cùng tần số là như thế nào?
7: Là người mà khi mà mình nói chuyện, mình chơi cùng thì mình cảm thấy họ rất là hợp với mình.
3: Thế có phải là tần số về âm nhạc hay là tần số về những cái sở thích? Em chia sẻ một chút về sở thích của mình được không?
7: Đa số các bạn em đều là những người họ biết chơi âm nhạc và họ chơi thể thao rất là tốt. Em cảm thấy mình

0: Chơi với họ cũng là một điều rất là tốt ạ.
1: À, tức là ngoài âm nhạc thì em chơi môn thể thao gì nhỉ?
0: Em chơi bóng đá và bóng rổ ạ.
1: À, theo chị được biết là với nhiều bạn nhỏ thì âm nhạc cũng là những cái giai điệu mà để mình nghe mỗi ngày đấy. Và như hai bạn vừa mới nói là cũng rất là thích chơi nhạc, rất là thích hát, rất là thích chơi trống. Rồi là như Khôi cũng kể đấy, là các bạn của Khôi thì cũng có nhiều bạn là có sở thích chung về âm nhạc đúng không? Cùng tần số. Thế thì với em thì chắc có lẽ là âm nhạc cũng sẽ là một phần của cuộc sống đúng không nhỉ? Và bây giờ thì cũng xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe một tổng hợp ngắn giới thiệu về Văn Khôi và Bảo Anh cũng như là về cái niềm yêu thích của hai bạn về âm nhạc.
2: Ở tuổi mà nhiều bạn nhỏ vẫn đang lo những bài kiểm tra trên lớp hay những buổi học thêm cuối tuần, Văn Khôi và Bảo Anh lại dành một phần rất lớn thời gian cho âm nhạc. Văn Khôi là học sinh chuyên ngành trống gia tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cậu bé còn được nhiều người biết đến với một danh xưng khá đặc biệt, chắt của cố nhạc sĩ Văn Cao. Nhưng bên cạnh niềm tự hào ấy là những giờ luyện tập miệt mài để theo đuổi con đường âm nhạc bằng chính đam mê của mình.
3: Còn Ngô Trần Bảo Anh, học sinh trường Vinschool, lại tìm thấy niềm vui trên sân khấu và trong những giai điệu được cất lên với giọng hát của mình. Ở Bảo Anh là sự tự tin, hồn nhiên và năng lượng rất đặc trưng của tuổi học trò. Âm nhạc cũng chính là cơ duyên để hai bạn gặp nhau trong chương trình Vườn Twin trên đài truyền hình Việt Nam và cùng tham gia phần trình diễn mùa xuân đầu tiên. Tiết mục đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả bởi sự kết hợp giữa những giai điệu quen thuộc và cách thể hiện trẻ trung của thế hệ hôm nay. Nhưng đằng sau những sân khấu biểu diễn ấy, Văn Khôi và Bảo Anh vẫn là những cô cậu học trò với những câu chuyện rất đời thường, chuyện học tập, tình bạn, những buổi tập nhạc và những ước mơ tuổi thiếu niên.
1: Có thể thấy là trong khi mà các bạn cùng trang lứa, các bạn sẽ phải đi học rồi làm bài tập, sau đấy thì lại tranh thủ đi chơi. Thế nhưng mà Bảo Anh với cả Văn Khôi thì ngoài giờ đi chơi sẽ phải dành thời gian để mình đi tập nhạc này, mình tập hát, mình tập trống, rồi sẽ có những buổi mà biểu diễn thì mình cũng phải gặp nhau để mình luyện tập đúng không? Chị nghĩ là có lẽ là nếu mà không có đam mê thì cũng không thể nào mà giữ được một cái kỷ luật như thế nhỉ? Thế hai bạn nghĩ sao?
0: Với em thì đương nhiên là nếu mà không có đam mê thì cũng sẽ không giữ được sự kỷ luật như thế. Nhưng mà cũng đều là từ việc đam mê âm nhạc mà em với chị Bảo Anh giữ được sự kỷ luật như thế.
1: Tức là phải có kỷ luật thì mới theo đuổi được, nhưng mà cũng chính vì cái niềm đam mê cho nên là mới có được kỷ luật đúng không? Hai cái đấy là hai cái yếu tố mà tương hỗ cho nhau đấy. Thế còn với Bảo Anh thì sao?
4: Dạ, thực ra thì là mỗi lần mà nhiều âm nhạc thì chúng em mới được đi chơi với nhau. Và cũng từ các buổi đấy là bọn em được đi chơi rất là vui và được cười nói. Ngoài những giờ tập luyện ra, tụi em còn được phụ huynh đưa đi những nơi mà kiểu tụi em mong muốn, và coi như đó là phần thưởng luôn ạ.
1: À, Bảo Anh vừa nhắc đến là cũng vì có âm nhạc nên các bạn mới được gặp nhau, rồi mới được đi chơi với nhau. Thế thì chị muốn hỏi, quay trở lại một chút, đấy là cái lần đầu tiên mà Bảo Anh và Văn Khôi đứng trên sân khấu thì như thế nào? Và lần đầu tiên mà hai bạn biểu diễn với nhau thì nó lại như thế nào? Đầu tiên là Bảo Anh đi.
4: Dạ.
1: Cái lần diễn đầu tiên trên VTV đi, nó như thế nào
4: lần
1: nhỉ?
4: Lần đầu tiên ạ? À? Em vẫn còn nhớ đấy là chương trình Vì Tầm Vóc Việt ạ. Và tầm khoảng cách đây phải 2 năm trước ạ.
1: Cũng
4: lần đầu
1: lâu
4: tiên
1: rồi.
4: Em lên đấy và em rất là bỡ ngỡ, và em xem lại ảnh ở đợt đấy là trông mà em rất là mũm mĩm mà kiểu rất là tròn luôn ấy ạ. Lúc mà em lên em run lắm, nhưng mà kiểu các bạn và các em, kiểu các em đấy là kém em rất nhiều tuổi, nhưng mà tuổi nghề thì rất là dài, và các em đi ra các em an ủi em là em cũng đỡ sợ hơn. Và cũng có cô giáo, giáo viên thanh nhạc của em mà em gọi là Mỹ Hiền cũng ra giúp đỡ em rất là nhiều ạ.
1: À, tức là lần đầu tiên thì ai cũng không tránh khỏi sự bỡ ngỡ đúng không? Thế nhưng mà sau đấy có vẻ đã tự tin hơn rất nhiều rồi đấy. Và đến những cái tiết mục gần đây thì chị có xem và chị thấy là đã có sự chững chạc hơn, tự tin hơn, trưởng thành hơn. À, dù mới chỉ có 2 năm thôi, tức là khoảng thời gian cũng rất là ngắn. Và đã thấy Bảo Anh tiến độ được rất là nhiều. Thế còn với Văn Khôi thì sao? Cái lần đầu tiên mà em ở trên sân khấu nó như thế nào? Nó có phải là cái bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên cùng với chị Bảo Anh không? Hay là một bài hát nào khác?
0: Lần đầu tiên em lên sân khấu, em nhớ là lúc đấy là em lớp 3 và em tham dự chương trình 100 năm kỷ niệm ngày sinh của cụ em. Và em lúc đấy em lên sân khấu với vai trò là một người hát bè cùng với cả những các bạn dàn khác. Nhưng mà khi em đứng trên sân khấu thì em cảm thấy rất là tự hào và

0: có phần tự tin vì có các bạn khác hát cùng mình. Lần đầu em diễn em cũng không bỡ ngỡ lắm.
1: Gọi là có đồng đội đứng cùng là không run. Thế thì đến bây giờ thì sao? Tức là Khôi là từ năm lớp 3 và bây giờ đã lớp 6 rồi. 3 năm đấy thì có bao, em có nhớ là mình đã lên sân khấu được thêm bao nhiêu lần nữa không? Có nhiều không? Và từng cái lần xuất hiện đấy nó có một cái hành trình cảm xúc nó thay đổi như thế nào?
0: Thì trong 3 năm đấy thực ra là lúc đấy em vẫn chưa học nhạc, nhưng mà lúc đấy em đã tự học piano ở nhà và thấy bản thân đam mê với âm nhạc, nên là em hàng ngày em nghe nhạc và em luyện tập. Nhưng mà cho khi mà em lên lớp 5 thì bố mẹ em quyết định cho em đi tập trống, và đấy là cũng là khi mà em được đi diễn show nhiều hơn, vì lúc đấy em đã có chuyên môn về âm nhạc, môn âm nhạc của mình.
1: Ồ, thế nhưng mà đang học piano tại sao mình lại chuyển sang tập trống? Đấy là bố mẹ hướng hay là em tự thích như thế?
0: Bởi vì là trước đó thì em chưa biết đến trống, chưa tập trống, nên là ở nhà em có chiếc đàn piano thì em cũng đam mê và em cũng tập piano. Nhưng mà khi mà bố mẹ em cho em đi học trống thì em cảm thấy là bản thân mình phù hợp với bộ môn này hơn. Và em đã quyết định là theo nghề trống của em một cách chuyên nghiệp.
1: Thế nếu mà giữa piano với cả trống, tức là em bảo là trống nó phù hợp hơn với em, thì piano với trống nó khác nhau như thế nào? Em có thể kiểu là chia sẻ một tí không? Ví dụ bây giờ cũng có rất là nhiều bạn tầm lứa tuổi như là Bảo Anh và Văn Khôi, thì các bạn ấy cũng sẽ có thích là đi học một nhạc cụ nào đấy, thế nhưng mà cũng chưa biết là phải học cái gì. Thì em có thể chia sẻ một chút các cái nhạc cụ mà em học.
0: Trong hai môn nhạc cụ đấy thì em thấy là môn, nếu mà về mặt cơ bản thì môn piano nó sẽ khó hơn môn trống.
1: Khó hơn.
0: Và nhưng mà nếu mà về mặt lý thuyết đọc nhạc thì em nghĩ là môn trống khó hơn, tại vì là môn trống mình phải sử dụng linh hoạt cả hai chân, hai tay của mình. Còn môn piano thì chắc em nghĩ là chắc chỉ sử dụng hai tay chính với cả thêm một chân nữa để dẫm pedal thì... Nhưng mà em nghĩ là môn piano là môn phổ biến hơn, thì những người mà muốn tập nhạc thì nên tập piano trước khi tập trống. Nên thử nhiều loại nhạc cụ, nếu như mà thấy môn nào phù hợp với mình thì học môn đấy ạ.
1: Tức là một cái lời chia sẻ của Văn Khôi đấy là nếu mà các bạn nhỏ cũng có muốn đi học nhạc thì hãy cố gắng là thử nhiều nhạc cụ, và từ đấy thì mình sẽ lựa chọn ra được một nhạc cụ mà phù hợp với mình nhất. Và thêm một cái ý nữa đấy là piano thì sẽ là môn học cơ bản, nên là các bạn hãy thử bộ môn piano trước các bạn nhé. Bây giờ thì lại quay trở lại với cả sân khấu đi. Lúc nãy là chị hỏi về cái lần đầu tiên mình đứng trên sân khấu đúng không? Thế bây giờ mình lại hỏi là thế trải qua 2 năm mà em đã biểu diễn được trên khá là nhiều sân khấu rồi. Thế lúc mà em đứng trên sân khấu đấy, em cảm thấy thế nào? Và cái cảm xúc mà em nhớ nhất nó đọng lại trong em sau mỗi lần biểu diễn là cảm xúc gì?
2: Theo em thì mỗi lần em diễn thì em rất là run, nhưng mà cứ nhìn cạnh thì là thấy những người bạn em rất là thân thì em cũng đỡ sợ hơn. Xong rồi mấy đứa cứ nhìn nhau xong an ủi nhau là cũng đỡ sợ. Hay là những lần mà em được diễn chung với cả người nổi tiếng là em vui lắm luôn ấy, thực sự luôn là em rất là vui. Em vẫn còn nhớ cái hôm mà em được em là người duy nhất được người ta giao nhiệm vụ cho là đưa trong chóng cho anh Hoàng Dũng.
1: Anh Hoàng Dũng
2: siêu thích luôn ạ.
1: Tức là thần tượng anh Hoàng Dũng.
2: Dạ.
1: Ngoài ra thì em đã được biểu diễn với cả những anh chị nổi tiếng nào rồi, em có nhớ không?
2: Dạ, ví dụ như là chú Phan Mạnh Quỳnh. Thực ra còn nhớ lắm nhưng mà em không nhớ được hết ạ.
1: Chị cũng rất là thích ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, rất là nhiều bài hát hay và giọng của anh ấy thì cũng rất là đặc biệt.
2: Vâng.
1: Văn Khôi, mình quay trở lại với cái câu chuyện tập trống đi. Vừa nãy chị hỏi là vì sao em chuyển từ piano sang trống đúng không? Và em cũng có bảo là trống là một cái môn rất là khó, bởi vì là vừa phải kết hợp tay, vừa phải kết hợp cả hai chân. Thế vì sao mà cái môn khó nhằn như thế nó lại hợp với mình hơn nhỉ?
0: Thật ra em nghĩ là môn nào nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với mình nếu như mà mình chăm chỉ luyện tập nó mỗi ngày. Nhưng mà từ lúc ban đầu mà em tiếp xúc với trống thì em cảm giác là em có một cái tình cảm khác cho trống, tại em thấy là nó rất là phù hợp với mình, về cá tính rất là mạnh mẽ. Nhưng mà bởi vì là em là người đánh trống jazz nên là em đánh thể loại nhạc rất là nhẹ nhàng thì em thấy nó rất là thư giãn giúp em. Nên là đấy là lý do vì sao mà em quyết định chọn trống thay vì piano.

0: Tức là trống cũng có nhiều thể loại.
1: Vâng.
0: Thì cũng nghĩ là thật ra là để theo đuổi cái âm nhạc từ sớm thế này, với Khôi là năm nay là lớp 6, lớp 7, Bảo Anh thì là có thể đã chững chạc hơn một chút, là Bảo Anh là lớp 9. Thế nhưng mà cái việc mà các em vừa phải luyện tập, vừa đi biểu diễn xong lại vừa phải đảm bảo việc học, thì chắc chắn là phía sau sẽ có sự hỗ trợ rất là đặc biệt của một lực lượng cũng vô cùng là hùng hậu, đúng không? Và chị nghĩ chị đang nói đến là cha mẹ của các em, những người mà luôn sẵn sàng là đưa con đến những buổi tập luyện, rồi rồi thì đi biểu diễn, rồi đi thì có thể thì biết đâu sau này lại đi thi đấu ở đâu đấy, rồi thì trang điểm, rồi trang phục, rất rất là nhiều thứ. Thế thì Khôi có thể chia sẻ một chút về người mà luôn luôn đi cùng với mình trong mỗi cái sự kiện như thế được không?
2: Em nghĩ mà người mà luôn luôn đi cùng sự kiện với em trong mỗi sự kiện là bố của em. Vì trong mỗi sự kiện đấy thì bố em luôn là người đèo em đi, hoặc là gần nhất đây là sự kiện mà lúc mà em lên đánh trống thì bố em đã chuẩn bị rất là chu đáo cho em và set up bộ trống cho em để em có được màn trình diễn tốt nhất.
0: Và có lẽ là trong buổi trò chuyện hôm nay thì vì nhắc đến những người rất là sẵn sàng ủng hộ hai bạn trong quá trình mà mình theo đuổi âm nhạc, thì hôm nay là chương trình cũng đã mời đến phụ huynh của bạn Văn Khôi ạ, là anh Nguyễn Văn Giang, để anh Giang có thể chia sẻ đôi điều về cái hành trình theo đuổi âm nhạc của em Văn Khôi. Và xin được chào đón anh Nguyễn Văn Giang đã đến với chương trình ngày hôm nay.
3: Xin chào MC anh Thư, với cả xin chào quý vị khán giả của kênh VOV.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh đã có mặt trong chương trình. Và cũng xin được hỏi anh một chút là khi mà anh phát hiện ra bạn Văn Khôi có một cái năng khiếu âm nhạc thì lúc đó cảm xúc của anh cũng như là của cả gia đình như thế nào ạ?
3: Cảm ơn anh Thư. Thực ra thì cái việc mà bạn Khôi, bạn ý có năng khiếu về âm nhạc ấy thì cũng là một cái sự bất ngờ.
0: Dạ
3: Tuy
0: vâng.
3: nhiên thì mình cũng không quá ngạc nhiên lắm, bởi vì là đối với ở trong một cái gia đình nghệ thuật như như nhà mình là từ ông nội của mình là nhạc sĩ Văn Cao,
0: Dạ vâng ạ.
3: rồi đến bố mình cũng là nhạc sĩ họa sĩ Văn Thao, và đến bạn anh trai của Văn Khôi thì bạn cũng đã tập piano 8 năm, thì Văn Khôi tức là từ nhỏ Văn Khôi đã được
0: Tiếp
3: nghe
0: xúc
3: kể
0: với âm
3: về
0: nhạc.
3: âm nhạc, tiếp
0: Vâng.
3: xúc với âm nhạc, nghe chuyện về cụ, về bố và các tác phẩm khi anh đánh piano nữa, thì Văn Khôi, cái chuyện Văn Khôi cảm nhận được âm nhạc và Văn Khôi thích về âm nhạc thì cũng rất đến một cách cũng rất là tự nhiên thôi.
0: Dạ vâng.
3: Cho nên là cũng cũng cũng chia sẻ với cả anh Thư là như vậy.
0: Dạ vâng ạ. Thế nhưng mà giữa cái câu chuyện mà chúng ta có một chút cái tố chất về âm nhạc, cũng như là chúng ta có năng khiếu với việc là mình thực sự mình yêu thích và mình đam mê và mình theo đuổi nó, có lẽ là nó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Thế thì với Văn Khôi là đã có năng khiếu rồi và lại yêu âm nhạc nữa, thì không biết là gia đình cảm thấy như thế nào, và cái quá trình từ cái nhận biết đầu tiên đấy cho đến cái việc là mình đưa ra quyết định là phải nỗ lực để mà hỗ trợ cho Văn Khôi thực sự theo đuổi cái ước mơ đấy, thì nó là hành trình như thế nào? Anh có thể chia sẻ một chút được không?
3: Thì hành trình của gia đình thì là khi mà phát hiện ra là Văn Khôi cũng cũng cũng có yêu thích âm nhạc, cộng với cả trong Văn Khôi thì cũng có một chút gọi là gen âm nhạc, thì theo cái cá nhân của mình thì cái phần gen nó chỉ chiếm một phần nhỏ thôi, còn cái đầu tiên là cái sự đam mê và sự quyết tâm. Như bạn biết thì là các gia đình thì cũng rất nhiều gia đình là cũng muốn cho con học đàn học nhạc, nhà
0: Vâng, đúng
3: nào
0: rồi
3: cũng
0: ạ.
3: mua cái piano hay thứ, nhưng
0: Vâng.
3: mà lúc đầu thì các con rất là thích thú
0: Vâng.
3: vì là bộ môn rất là ưng thích, và bản thân bố mẹ thì cũng nghĩ là con đánh được bài nhạc
0: Cũng rất
3: thì rất
0: hào
3: là thích.
0: hứng.
3: Nhưng đấy, sau
0: Vâng.
3: đấy một thời gian thì cái niềm đam mê dần dần nó lại giảm xuống, và bố mẹ cũng không còn còn còn quyết tâm nữa. Nhưng mà riêng nhà mình thì ngay từ đầu khi đã xác định là Văn Khôi yêu thích âm nhạc thì mình cũng đã hướng đến Văn Khôi là sẽ phải tập chuyên nghiệp, và bạn biết khi mà tập cũng tương đối vất vả, một ngày ngồi đánh 4-5 tiếng trên đàn
0: Vâng.
3: trên trống thì nó cũng không phải là cái mà các bạn ý thích ngay từ đầu đâu.
0: Vâng.
3: Ở đấy đến khi lúc đầu thì bạn nào cũng hứng một thời gian thôi, nhưng sau đó thì đến lúc mà thấy mà ngày nào cũng phải đánh 4-5 tiếng này thì các bạn cảm thấy là áp lực. Nhưng mà nếu vượt qua được áp lực đấy thì từ cái áp lực đấy mà biến thành đam mê, lúc đấy các bạn chơi được rồi và bạn thấy đam mê thì mình không cần phải nhắc nhở, không cần phải gõ nữa, là các bạn
0: Vâng.
3: thì sẽ tự đánh. Nhiều hôm còn xin lỗi bạn là nhiều hôm là còn 11 12 giờ đêm các bạn vẫn đánh trống ầm ầm, và mình còn phải xin lỗi là bảo phải đi nghỉ đi để cho gia đình và hàng xóm còn nghỉ. Thế thì cho nên là cái niềm niềm niềm khi mà biến được cái sự tập luyện nó thành cái niềm đam mê thì lúc đấy bắt đầu mới thực sự là bước chân vào con đường âm nhạc được.
0: Dạ vâng ạ. Có cái kỷ niệm nào mà anh cảm thấy là đáng nhớ nhất trong cả quá trình đấy ạ?
3: Kỷ niệm với Văn Khôi thì cũng cũng cũng cũng rất là nhiều kỷ niệm. Ví dụ như là trong quá trình đồng hành âm nhạc thì ngoài những cái chuyện là đưa đón con đi học, chờ đợi con, rồi là khi

0: Khi mà con đi biểu diễn thì đấy, như Văn Khôi vừa chia sẻ là cái môn trống ấy, thực ra là nó cũng đã là môn là
1: Khó.
0: khó,
1: Dạ vâng.
0: bởi vì là nó sẽ phải sử dụng tay chân linh hoạt,
1: Dạ.
0: đầu óc nữa,
1: Vâng.
0: và đọc các cái tiết tấu, và lại còn đánh theo tempo. Vì người trong ban nhạc thì người trống, người người đánh trống ấy là người sẽ dẫn dắt toàn ban nhạc,
1: Dạ
0: tức là người
1: vâng.
0: tạo nhịp cho ban nhạc. Ban nhạc
1: Vâng.
0: muốn đánh đúng nhịp hay không thì là do
1: Do
0: người
1: bạn chơi
0: trống người dẫn
1: trống.
0: dắt.
1: Dạ.
0: Thế thì đã là một cái môn mà nó cũng tương đối là khó, cộng với cả như bạn biết cái bộ trống da là cái bộ trống rất là to, nó
1: Vâng ạ.
0: cồng kềnh. Thế mỗi lần mà Văn Khôi mà đi biểu diễn ấy, thì đơn vị nào người ta có trống người ta set up trước thì không sao, nhưng mà những cái đơn vị người ta không có ấy, thì mình phải
1: Mình
0: mang cái
1: tự.
0: bộ trống của mình đi, và bộ trống rất là to một
1: Dạ.
0: mình. Thường thì những nhà chuyên nghiệp họ sẽ có những người làm backstage,
1: Vâng.
0: ba bốn nhân viên họ sẽ bê lên bộ trống họ căn, nhưng mà thực ra là vì Văn Khôi thì mình cũng chỉ có một mình thôi, thế
1: Vâng.
0: là việc set up một bộ trống là cũng tương đối vất vả. Và đặc biệt là có những cái chương trình mà nó không có thời gian để set bộ trống, ví dụ như chương trình vừa rồi Văn Khôi tham gia là chương trình 85 năm của đội thiếu niên Tiền Phong,
1: Dạ
0: thì
1: vâng.
0: họ chỉ cho xuất hiện trong vòng tập 15 giây thôi.
1: Dạ.
0: Thế thì ngoài cái việc bê trống lên rất nhanh, sau đó phải căn cho Văn Khôi vào đúng ngồi vị trí để ấy, thì là cái điều đấy là nó cũng tương đối là phải, thì tại sao lại phải hiểu Văn Khôi ngồi như thế nào, thế tay như nào, những người khác có thể là khó sắp xếp được hơn cho Văn Khôi. Thì cái đấy là cái kỷ niệm mà mình nghĩ là cũng tương đối đáng nhớ.
1: Dạ vâng ạ. Và xin hỏi thêm một câu nữa với cả anh Văn Giang ạ. Theo anh thì cái việc mà Văn Khôi có cái sự yêu thích và theo đuổi âm nhạc từ sớm như vậy thì nó có thể mang lại những cái lợi ích gì cho Văn Khôi, và cũng như là với các bạn trẻ, với các bạn nhỏ nói chung đấy ạ, thì âm nhạc nó có thể đóng góp một cái phần như thế nào trong đời sống tinh thần của các bạn?
0: Thì để trả lời câu hỏi này cho anh Thư, thì khi mà Văn Khôi bắt đầu vào trường trường trường chuyên chính là trường Học viện Âm nhạc Quốc gia học
1: Dạ
0: ấy,
1: vâng.
0: thì mình có viết cho Văn Khôi một bài thơ để tặng con, cũng nói về cái cách học nhạc và cũng như là nói về các cái thế hệ của các bạn trẻ ấy. Thì thay bằng việc lời nói thì mình xin đọc một bài thơ ngắn cho để các bạn hướng đến, gọi là các bạn trẻ nên học nhạc theo cái xu hướng như nào. Thì
1: Dạ
0: xin
1: vâng.
0: phép anh Thư, mình có viết bài thơ như là Con và âm nhạc. Ngày đầu con học nhạc, bố thật là vui lắm, đôi bàn tay nhỏ nhắn lướt những nốt đồ rê. Rồi con sẽ thích mê vì âm nhạc tuyệt lắm, nó làm con chìm đắm trong thế giới thần tiên. Tính cách con bỗng hiền, đấy là nhờ âm nhạc. Có nhiều điều kinh ngạc nó mang đến cho ta, từ trẻ cho đến già ai cũng cần âm nhạc. Học tốt nhé con trai, con không cần thành tài, chỉ cần con yêu thích, vì đó là mục đích mà bố hướng cho con. Đừng học theo lối mòn, học để khoe thành tích, học thành người có ích, khó hơn người thành công. Âm nhạc là dòng sông sẽ đưa con đến bến.
1: Bài thơ rất là hay ạ, và tức là âm nhạc chính là điều mà giúp cho tinh thần của chúng ta nó mềm mại hơn.
0: Đúng rồi,
1: Dạ.
0: tính cách nó hiền lành hơn, thì
1: Hiền
0: những người nghệ
1: lành.
0: sĩ thì thường là họ sẽ có cái tính cách hiền lành và rất là hào sảng, phóng
1: Dạ.
0: khoáng. Đấy, cái thứ hai là như mình cũng muốn chia sẻ là học để thành người có ích
1: Dạ vâng.
0: thì nó khó hơn là học là thành người thành công. Con có thể rất giỏi nhưng mà con không có phải có cả ngoài tài thì còn phải có đức nữa, cho nên là các con nên tập trung vào cái việc đấy, thì âm nhạc sẽ là cái dòng sông để đưa con đến cái bến bờ của sự thành công.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Giang, phụ huynh của bạn Văn Khôi đã có những cái lời chia sẻ rất là hữu ích, rất là chân thành, và cũng như là bài thơ của anh thì có lẽ là sau này thì tôi xin phép là tôi sẽ đăng lại trên Facebook của mình để chia sẻ cho những đồng nghiệp cũng như là những người bạn của mình, để khuyến khích họ là có thể truyền một chút cảm hứng cho con của mình học nhạc. Và còn bây giờ thì chắc là sẽ phải trở lại với Văn Khôi và Bảo Anh. Bây giờ thì mình hãy nói câu chuyện thú vị nhất của ngày hôm nay đi. Đấy là câu chuyện về thế giới âm nhạc của Gen Alpha.

0: diễn khá là thú vị trong chương trình Vườn Thuyên ở trên VTV đúng không? Và chương trình này thì chị thấy là nhận được rất là nhiều sự chú ý, rất là nhiều lời khen. Tất nhiên là các bạn đồng trang lứa cũng sẽ rất là thích xem cái tiết mục này vì nó rất là trẻ trung, rất là sôi động. Nhưng mà cả những anh chị, những cô chú của thế hệ trước cũng cảm thấy rất là hứng thú với cả cái sự đổi mới trong một ca khúc vốn đã rất là quen thuộc như thế. Một bên thì là những bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Alpha, một bên lại là một tác phẩm mà đã sống trong lòng rất là nhiều thế hệ công chúng rồi. Cho chị hỏi là đây có phải lần đầu tiên mà hai bạn gặp nhau và cùng biểu diễn với nhau trên một sân khấu không? Hay là các em đã gặp nhau từ trước rồi?
1: Thực ra thì tụi em đã gặp nhau từ trước, nhưng mà cái sân khấu ấy là lần đầu tiên là tụi em được diễn cùng nhau ạ. Tại vì tụi em là chơi cùng các nhóm gia đình, chơi thân với nhau, nên là cũng gặp nhau từ trước và cũng thân quen rồi ạ.
0: Tức là biết nhau từ trước nhưng mà đấy là lần đầu tiên, sân khấu đầu tiên đứng cùng với nhau đúng không?
1: Vâng.
0: Thế thì cái ấn tượng đầu tiên khi mà cùng đứng trên một sân khấu đấy, nó có cái cảm xúc như thế nào nhỉ? Hai em có thể chia sẻ một chút, Văn Khôi chia sẻ một tí, lần đầu tiên mà đứng cùng với chị Bảo Anh trên một sân khấu nó có khác so với mọi khi mà mình đi chơi bình thường không?
2: Thì lần đầu tiên khi mà đứng trên sân khấu với chị Bảo Anh thì em cũng không cảm thấy là lo lắng hay bỡ ngỡ lắm, tại vì là bọn em đã gặp nhau và chơi với nhau từ trước rồi, nên là việc mà lên sân khấu chung với chị Bảo Anh thì đối với em cũng như kiểu là việc mà mình lên xong rồi mình mình đánh nhạc, mình chơi cùng họ, chứ không phải là việc mà mình phải cố gắng làm quen hay là như nào đấy.
0: Có khi là cũng là vì mình đã quen, mình thân với nhau từ trước rồi nên là việc đứng trên sân khấu nó cũng không quá là bỡ ngỡ, cũng không cần phải là ôi tôi chết rồi không biết là biểu diễn với cả chị ý thì như thế nào đúng không? Và nói lại về cái tiết mục Mùa Xuân Đầu Tiên này thì nó vừa lạ nhưng mà nó lại vừa quen đối với chị, bởi vì là các em đã mang đến một cái màu sắc nó rất là mới, nó hơi một chút phong cách jazz đúng không, và nó lại có cả đoạn rap nữa. Thế thì trước tiên là chị phải hỏi là vì sao mà các em lại chọn biểu diễn ca khúc đấy?
2: Em chọn biểu diễn ca khúc đấy bởi vì là năm nay là năm kỷ niệm 50 năm bài Mùa Xuân Đầu Tiên được thành lập, thì tạo ra thì em quyết định chọn bài hát đấy để phối, có thể gọi là phối lại, đánh lại, vì em cảm thấy là nó như kiểu để kỷ niệm, để tri ân. Và nếu mà em nhớ không nhầm thì lúc đấy cũng đang là mùa xuân nên là em chọn bài hát đấy để nó phù hợp với cả mùa xuân năm đấy. Lúc đấy.
0: Thế còn với Bảo Anh thì sao chị? Theo như chị thì là Gen Alpha bây giờ có vẻ nghe nhạc cũng nhiều thể loại đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Thì Bảo Anh đã từng nghe cái bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên đấy trước hay chưa? Và khi mà em làm quen với bài hát đấy thì em cảm thấy là nó có khác gì so với thể loại nhạc mà bình thường em vẫn hay nghe?
1: Thực ra là bài này thì em mới quen nghe qua trước đấy một hai lần, nhưng mà em không có kiểu nhớ rõ hẳn, tại vì em cũng kiểu mỗi lần em nghe xong là em cũng không nhớ tên bài hát. Em là kiểu thế, em là hay nhớ lời thôi. Nhưng mà khi mà em nghe lại giai điệu thì em bảo ôi sao bài này hay thế. Sau rồi thế là bọn em mới thấy là bây giờ mình nên phối lại bài này để cho nó kiểu hợp thời đại hơn, cho mọi người dễ nghe hơn, và mọi người sẽ cảm thấy ồ hóa ra là nó cũng, bài này cũng hay chứ, mà nó cũng có gì đấy mới lạ. Và thực sự là sau khi em nghe được cái bản phối thì em cảm thấy là ôi nó rất là kiểu hợp hiện đại bây giờ, mà nó vẫn kiểu có chút kiểu hoài niệm, vẫn đáng yêu ạ.
0: Thế thì cái ý tưởng phối lại cái bài đấy rồi thêm cái đoạn rap nữa là của ai nhỉ?
2: Đấy là ý tưởng của em và anh Cao Phú Quý quyết định phối lại và thêm đoạn rap ấy vào để nó mang lại sự trẻ trung như lứa tuổi Gen Alpha của bọn em ạ.
0: Và thế thì với cái đoạn rap đấy, cái quá trình mà em viết lời ấy, em có cảm xúc như thế nào mà em lại có thể viết được những cái lời rap như thế?
2: Em lúc mà em viết lời bài hát, lúc mà em viết cái đoạn rap đấy thì trong lòng em có một cảm xúc rất là đặc biệt, bởi vì đây cũng chính là bài hát mà do cụ của em sáng tác, nên là khi mà viết đoạn rap mà lại rap trên nền nhạc của cụ thì em lại cảm thấy bản thân mình rất là đặc biệt. Và cùng với cả sự hỗ trợ của anh Cao Phú Quý nữa thì em đã hoàn thiện được cái lời rap nó mang ý, nó giàu ý nghĩa nhất và hay nhất có thể.
0: Cái câu hỏi này hỏi Bảo Anh đi. Bảo Anh có lẽ là chị lớn nhất trong nhóm 4 bạn biểu diễn hôm đó đúng không? Thế chắc là đấy cũng là lần đầu mà các bạn cùng phối hợp với nhau. Thế thì

0: có cái bất đồng nào trong quá trình tập luyện không mà để chị Bảo Anh mới ra tay xử lý không?
1: Thực ra là không ạ, tại vì mọi người cũng rất là nghe ý kiến của nhau và cũng rất là vui. Và mỗi khi mà tập thì kiểu mọi người cũng rất là hay đùa nên là rất là hay cười ạ. Kể cả lúc mà đang quay thì nhiều lúc em không em ra em cứ trêu em là em buồn cười quá, em phải bảo là thôi bây giờ mình phải tập trung và nghiêm túc, mình còn làm mình còn quay được chứ không kiểu cợt nhả quá ấy ạ.
0: Tức là chị Bảo Anh là người mà giữ cho cả nhóm mà luôn luôn nghiêm túc đi đúng hướng đúng không? Đúng deadline, đúng tiến độ của các buổi luyện tập. Từ cái lần hợp tác này, các em học được với nhau điều gì? Có cái đặc điểm gì tốt từ những bạn mà tập luyện cùng với mình, hay là có điều gì về cách làm việc nhóm hay là cách hòa âm phối khí một ca khúc mới? Thì Bảo Anh có thể chia sẻ được không?
1: Dạ, qua cái lần mà vừa rồi tụi em làm việc với nhau thì tụi em học được cách là giao tiếp với nhau và làm thế nào để giao tiếp được hiệu quả và không gây tranh cãi. Và thứ nhất là thế, thứ hai là cách để tạo nên cái không khí hòa hợp trong nhóm. Và thứ ba là tụi em học được cách kiểu biểu diễn làm sao cho một cái band rất là đẹp, được một cái đội hình rất là đẹp và mọi người kiểu rất là vui khi mà được hát lại cái bài mà cách ấy rất là lâu rồi.
0: Học được cách làm việc với mọi người ở trong nhóm, chị nghĩ đấy là kỹ năng rất là tốt để sau này mà các em lớn, mà kể cả mình có theo đuổi con đường âm nhạc hay là có thể mình bỗng dưng mình quyết định chuyển hướng sang một đâu đó, một cái nghề nghiệp gì đấy khác, thì đấy cũng là một kỹ năng mà nó sẽ giúp đỡ mình rất là nhiều trong quá trình làm việc. Và từ sau mùa xuân đầu tiên này thì xin được hỏi là cả Bảo Anh và Văn Khôi, các em có ấp ủ cái điều gì mới cho thời gian tới hay không? Có thể Văn Khôi chia sẻ trước nhỉ?
2: Nghĩ là em từ sau cái bài mùa xuân đầu tiên này thì em cũng chắc là em chưa ấp ủ được cái điều gì mới, nhưng mà em nghĩ là trong tương lai gần thì em sẽ tìm và em ấp ủ được.
0: Tức là vẫn còn quá sớm để hỏi xem là mình sẽ muốn cái gì đúng không? Có lẽ là một lại phối làm một bài hát nào đấy mới, hoặc là biết đâu lại học thêm một nhạc cụ nào đấy, hoặc là lại đứng cùng sân khấu với cả chị Bảo Anh thêm một bài biểu diễn nào khác nữa cũng không biết được. Thế còn với Bảo Anh thì sao nhỉ?
1: Dạ, còn đối với em thì em sẽ trau dồi bản thân mình hơn và em sẽ tập luyện này và trình diễn nhiều hơn để mình cải thiện bản thân mình hơn. Tại vì sau mỗi lần em diễn em nhìn bản thân em mà em vẫn chưa thấy, em vẫn chưa ưng ý hoàn toàn, em vẫn muốn kiểu làm cho bản thân hoàn thiện lên hơn mỗi ngày ạ.
0: Tức là sẽ quyết tâm luyện tập nhiều hơn đúng không? Thật ra như chị có xem cái chương trình biểu diễn của Bảo Anh thì chị thực sự rất là ấn tượng về một cô gái vừa cao vừa xinh xắn mà có giọng hát rất là hay. Và khi mà chị tìm những bài hát của Bảo Anh hát thì chỉ là một clip tập luyện nhỏ nhỏ thôi mà chị cảm thấy rất là ấn tượng. Và bây giờ thì cái bài hát đấy nó vẫn ở trong đầu của chị từ mấy hôm trước đến bây giờ rồi. Giọng hát rất là đặc trưng và nghe rất là Tây. Và có lẽ là cái câu chuyện về những dự định còn ấp ủ đấy thì chúng ta sẽ lại dành một thời gian nào đấy khác, lại có Bảo Anh và Văn Khôi lên chia sẻ cùng chương trình xem là từ cái thời điểm ngày 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi năm 2026 này cho đến thời điểm đấy thì chúng ta lại đi được một chặng đường như thế nào đấy nữa đúng không? Rất là xin cảm ơn Văn Khôi và Bảo Anh đã chia sẻ nhiều điều thú vị, không chỉ là về giấc mơ âm nhạc của hai em mà cũng là để giúp chị hiểu thêm rất là nhiều về thế giới âm nhạc của các bạn trẻ Gen Alpha đấy. Và có lẽ là điều mà chị nhớ nhất trong ngày hôm nay này chính là sự hồn nhiên của các em, cái năng lượng của các em. Và cũng có rất là nhiều cái sự chia sẻ, rất là nhiều tip của Văn Khôi trong việc là tập trống như thế nào, tập piano như thế nào để mà chúng ta lựa chọn được một cái nhạc cụ phù hợp với mình. Và một lần nữa thì xin cảm ơn Văn Khôi và Bảo Anh đã tham gia chương trình cùng với Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với ca khúc Mùa Xuân Đầu Tiên do cố nhạc sĩ Văn Cao sáng tác, trình bày do Bảo Anh, Văn Khôi cùng nhóm nhạc. Xin chúc quý vị và các bạn cũng như là chúc các bạn thiếu nhi một ngày quốc tế thiếu nhi thật là vui vẻ, thật là nhiều niềm vui cũng như là có rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ ở bên nhau. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: được.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Muôn màu cuộc sống.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore vừa phát triển thành công robot siêu nhỏ có khả năng thực hiện cùng lúc 5 chức năng y khoa khác nhau, mở ra triển vọng mới cho lĩnh vực phẫu thuật ít xâm lấn và điều trị chính xác trong tương lai.
7: Mời quý vị tìm hiểu rõ hơn qua tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
8: Robot có kích thước chỉ 4,4mm, tương đương một hạt gạo nhỏ và được điều khiển từ xa bằng từ trường yếu. Thiết bị có thể di chuyển trên các bề mặt mềm và gồ ghề trong cơ thể để thực hiện nhiều nhiệm vụ như cắt mô sinh học, đưa thuốc trực tiếp đến vị trí điều trị và lưu trữ mô xét nghiệm, đồng thời tạo nhiệt trong phương pháp nhiệt trị liệu. Phó giáo sư Lâm, khoa cơ khí và hàng không vũ trụ, trường Đại học Công nghệ Nanyang cho biết.
9: Một trong những mục tiêu lớn của chúng tôi khi chế tạo loại robot siêu nhỏ này là một ngày nào đó có thể đưa chúng vào cơ thể, điều hướng đến vị trí đích và tiến hành điều trị y khoa. Chúng tôi điều khiển robot bằng từ trường. Chúng tôi có thể giúp robot di chuyển và thực hiện các chức năng cụ thể.
8: Giới chuyên gia nhận định công nghệ robot siêu nhỏ có thể góp phần giúp các ca phẫu thuật trong tương lai trở nên an toàn hơn, ít xâm lấn hơn và giảm thời gian phục hồi cho bệnh nhân. Nhà nghiên cứu Nicholas Ford của Đại học Công nghiệp Nanyang giải thích thêm.
9: Chúng tôi dùng từ trường để điều khiển vì chúng rất an toàn cho người dùng và có thể sử dụng nguồn không dây. Điều này giúp kiểm soát robot khi ở trong cơ thể để thực hiện các nhiệm vụ được giao, gồm 5 chức năng.
10: Niềm vui mỗi ngày.
11: Niềm vui mỗi ngày.
10: Niềm vui mỗi ngày.
6: Thưa quý vị và các bạn, dưới cái nắng gắt mùa hè, hàng chục học viên của Học viện Hải quân đang miệt mài trộn bê tông, vận chuyển vật liệu, lát từng viên gạch tại các điểm xây dựng nhà ở hỗ trợ gia đình chính sách trên địa bàn xã Bắc Ái, tỉnh Khánh Hòa.
7: Mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng này qua phản ánh của phóng viên Thu Lan.
12: Dù phần lớn chưa từng làm công việc xây dựng chuyên nghiệp, nhưng với tinh thần xung kích của tuổi trẻ quân đội, các học viên nhanh chóng làm quen công việc, tích cực hỗ trợ các phần việc từ đào móng trộn vữa đến khuân vác vật liệu. Thượng tá Trần Quang Chiến, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 Học viện Hải quân cho biết.
13: Được sự giúp đỡ của người dân địa phương, phối hợp với chính quyền địa phương, các gia đình được xây nhà thì hoàn thành các cái nội dung về công tác chuẩn bị như khảo sát vị trí, rồi các cái vật chất phục vụ cho quá trình xây dựng. Công tác chuẩn bị xây dựng thì đã cơ bản được tiến hành và trên các hướng ba nhà thì đã bước vào xây nhà cho người dân.
12: Thượng sĩ Trịnh Xuân Thao, học viên tiểu đoàn 3, Học viện Hải quân chia sẻ.
14: Dù vất vả nhưng ai cũng cảm thấy rất vui vì đã đóng góp một phần công sức nhỏ bé để giúp các gia đình chính sách sớm ổn định cuộc sống.
12: Sự hỗ trợ tận tình trách nhiệm của các học viên và lực lượng tham gia xây dựng đã khiến nhiều gia đình xúc động. Chị Pinang Thị Ủy, hộ dân được hỗ trợ xây nhà tại thôn Trà Co 2 bày tỏ.
15: Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa xuống cấp nhiều năm mà chưa có điều kiện sửa chữa. Nay được nhà nước và bộ đội giúp xây nhà mới. Tôi rất mừng, nhìn các cháu làm việc rất vất vả và vui vẻ. Tôi thực sự cảm động.
12: Theo kế hoạch, các công trình sẽ hoàn thành và bàn giao cho các gia đình trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Các căn nhà được xây dựng kiên cố, đảm bảo chất lượng phù hợp điều kiện sinh hoạt của từng hộ dân.
6: Phản ánh vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc sống 365 chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Thu Hà và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
7: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Hẹn gặp lại vào 17 giờ chiều mai.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Anh ơi, có thông tin Quảng Ninh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương. Còn Vân Đồn chuẩn bị có luật đặc khu đúng không anh? Em ở Trung Quốc một thời gian, thấy mấy thành phố đặc khu bên đó phát triển mạnh lắm.
3: Chứ còn gì nữa, giờ giới đầu tư đang đổ về Vân Đồn rất mạnh. Cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao triển khai âm. Giờ không xuống trước là lỡ sóng đấy.
2: Ôi, thế anh nhắm được dự án nào ngon ở đấy rồi?
3: Có chứ, Vân Bay, tòa căn hộ chăm sóc sức khỏe trực diện vịnh Bái Tử Long, pháp lý sở hữu lâu dài đầu tiên tại Vân Đồn.
2: Sở hữu lâu dài luôn à? Hiếm đấy.
3: Lại còn có hơn 100 tiện ích đặc quyền, onsen khoáng nóng, công viên nước có mái tre lớn nhất Việt Nam, 3 km bãi tắm, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại. Đặc biệt, 99% căn hộ ở đây view trực diện vịnh Bái Tử Long, đẹp mê luôn.
2: Nghe nóng hết cả người rồi đấy. Giá sao anh?
3: Chỉ từ 1,6 tỷ một căn thôi.
2: Thế thì anh em mình xuống Vân Đồn luôn thôi.
4: Tới Vân Đồn là tới Vân Bay. Liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917 61 2020.

0: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.

0: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: trăm bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trăm bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trăm bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bếp.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
8: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM. Trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
7: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
8: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
7: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
9: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
8: Hotline 1900 866 851, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và phu nhân chủ trì trọng thể lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Philippines với 21 loạt đại bác chào mừng. Sau hội đàm, hai bên ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Philippines từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược tăng cường. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hải Phòng phát huy vai trò đầu tàu phát triển của vùng duyên hải Bắc Bộ, đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới. Hôm nay, gần 10.000 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Các địa phương được yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Hơn 151.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 với hai môn ngữ văn và ngoại ngữ. Công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các tình huống phát sinh được xử lý kịp thời theo đúng quy định. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về Liban giữa lúc căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang. Nổ lớn tại nhà máy của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Hàng không Vũ trụ hàng đầu của Hàn Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và phu nhân đã chủ trì trọng thể lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines. Lễ đón được tổ chức theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Manila, Philippines.
1: Đây là chuyến thăm Philippines đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Khi xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào phủ Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước tới Philippines. Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự. Tổng thống Philippines trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Trước quốc kỳ hai nước, đội quân nhạc trang trọng cử quốc thiểu hai nước Việt Nam-Philippines cùng 21 loạt đại bác chào mừng.

0: Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự quân đội Philippines. Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Philippines đã giới thiệu và tới chào các thành viên đoàn cấp cao của hai nước tham dự lễ đón.
1: Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
2: Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước kể từ khi được thiết lập năm 2015, đặc biệt sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Marcos tới Việt Nam vào tháng 1 năm 2024. Hai bên nhất trí ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương. Với việc nâng tầm khuôn khổ quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường, hai bên nhất trí phối hợp cùng xây dựng chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới trong thời gian tới. Nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ hai nước thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, tăng cường quan hệ trên các kênh và giữa các cấp, các ngành và địa phương của hai nước. Hai bên nhất trí củng cố, thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh, quốc phòng, hợp tác biển, đại dương, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không,

duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua các cơ chế phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững nghề cá. Về thương mại, hai bên nhất trí các định hướng lớn để tạo đột phá trong

0: năng lượng tái tạo, đẩy mạnh hợp tác thương mại, nông lâm, thủy sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Ferdinand Marcos nhất trí thúc đẩy các cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của nước này tham gia đầu tư, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại tại nước kia. Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Philippines trong cung cấp phân bón, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm chung thúc đẩy hợp tác thực chất trong một số lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm là phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tái sinh, kết nối hạ tầng cứng, mở thêm các đường bay thẳng, tăng cường hợp tác giữa một số cặp cảng tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển đô thị thông minh. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc và ASEAN. Tổng thống Ferdinand Marcos chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các bộ ngành và địa phương hai nước phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo của hai nước, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines vào giai đoạn phát triển mới. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí thông tin kết quả hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết:
1: trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích nguyện vọng của nhân dân hai nước, chúng tôi nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, trong đó tập trung đẩy mạnh một số những lĩnh vực hợp tác trọng điểm, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp ở tất cả các kênh giao lưu nhân dân và kết nối doanh nghiệp để duy trì tham vấn về các vấn đề khu vực của quốc tế chiến lược, tăng tính bổ trợ lẫn nhau về định hướng phát triển, phát huy tối đa và duy trì triển khai các cơ chế hợp tác song phương và thúc đẩy hợp tác của đối thoại ở các cấp, củng cố mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác trên biển và đại dương, thiết lập và triển khai mạnh mẽ các cơ chế hợp tác, duy trì trao đổi các đoàn cấp cao quốc phòng và an ninh, không để cho bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này có những hành vi hoạt động chống lại nước kia.
0: Về phần mình, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cũng khẳng định:
2: as fellow claimant states, we reaffirm that maintaining peace, stability and the freedom of
3: navigation. Hai bên tái khẳng định kiên quyết hòa, duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Chúng ta kiên quyết duy trì cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982 và phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Hai bên cùng ghi nhận yêu cầu phải đạt được một mặt trận chung nhằm đối phó với các mối hiểm họa xuyên biên giới nghiêm trọng như lừa đảo trực tuyến, buôn bán người và đánh bạc trái phép. Về hợp tác kinh tế và nông nghiệp, hai bên quyết tâm tăng cường hơn nữa thương mại song phương nhằm đưa kim ngạch vượt mục tiêu 10 tỷ đô la theo hướng cân bằng. Hiện Việt Nam đã là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Philippines. Hai bên cùng cam kết kiến tạo một môi trường thuận lợi cho đầu tư hai chiều, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến chế tạo, công nghệ xanh, kinh tế số.
4: Sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước. Các văn kiện gồm bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Philippines, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, chương trình hợp tác du lịch 2026-2029 giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Philippines, bản ghi nhớ giữa Học viện Hành chính và Quản trị công thuộc Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam với Đại học Philippines. Chiều nay tại thủ đô Manila, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines phối hợp với Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines, Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippines và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Philippines. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Marcos dự và phát biểu tại diễn đàn. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Phạm Hà đưa tin từ thủ đô Manila.
5: Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho rằng hợp tác giữa các đối tác cùng chí hướng ngày càng trở nên thiết yếu. Đó là lý do tại sao mối quan hệ của Philippines và Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Philippines và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ dựa trên sự vững mạnh và kinh tế, tăng trưởng chung, cam kết chung đối với một ASEAN mạnh mẽ, tự cường và tự chủ. Việt Nam đã trở thành đối tác không thể thiếu trong thương mại và đầu tư. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là đối tác quan trọng trong việc tăng cường an ninh lương thực và chuỗi cung ứng công nghiệp của Philippines. Tổng thống Marcos cho biết:
6: chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các điều kiện nhằm tạo thuận lợi

0: trợ cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Việt Nam, như ban hành chính sách thân thiện với doanh nghiệp mang lại lợi thế cạnh tranh toàn cầu, bao gồm cung cấp ưu đãi cho các dự án đủ điều kiện thông qua đạo luật đầu tư nước ngoài sửa đổi, đạo luật tự do hóa việc cho thuê đất tư nhân của các nhà đầu tư nước ngoài, thiết lập sự ổn định của các hợp đồng thuê dài hạn, từ đó mang lại sự chắc chắn hơn cho các khoản đầu tư dài hạn.
1: Tổng thống Ferdinand Marcos cũng khẳng định Philippines sẵn sàng hợp tác đón nhận đầu tư và mong muốn tạo ra những cơ hội tăng trưởng mới, bày tỏ hy vọng những cuộc thảo luận hôm nay sẽ biến thành các kế hoạch chiến lược, các khoản đầu tư có ý nghĩa và các thỏa thuận thương mại quan trọng để cùng nhau góp phần xây dựng một tương lai nơi người dân hai nước được hưởng nhiều cơ hội hơn, thịnh vượng hơn và an ninh hơn. Cùng nhau Việt Nam và Philippines kiến tạo một tương lai tiến bộ, thịnh vượng và bền vững hơn cho Philippines, cho Việt Nam và cho toàn bộ cộng đồng ASEAN. Bày tỏ vui mừng tham dự diễn đàn với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường cùng với sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế chính là nền tảng để Việt Nam và Philippines cùng nhau kiến tạo những không gian hợp tác mới, chuỗi giá trị mới và động lực tăng trưởng mới của ASEAN. Cho rằng đã đến lúc hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines cần được nâng lên một tầm cao mới, không chỉ là mở rộng về quy mô mà quan trọng hơn là nâng cao về chất lượng, chiều sâu và tính thực chất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi ý 4 định hướng lớn để cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thể cùng nhau tập trung hợp tác trong thời gian tới.
2: Nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cũng cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics, cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước những biến động toàn cầu, để thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo ra giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp bổ trợ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực. Mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Philippines đều là những nền kinh tế biển năng động của ASEAN. Khi đường bay, tuyến vận tải, logistics và du lịch được mở rộng, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho cả doanh nghiệp của hai nước.
1: Nêu rõ Việt Nam không chỉ kêu gọi đầu tư mà luôn chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đồng hành cùng các nhà đầu tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên đổi mới các cơ chế hợp tác kinh tế theo hướng linh hoạt, thực chất và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Các cơ chế hợp tác cần trở thành công cụ mở thị trường, tháo gỡ vướng mắc, kết nối dự án và thúc đẩy kết quả cụ thể. Chính phủ hai nước có thể mở đường nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines, sáng nay theo giờ địa phương tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal.
4: Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal là một trong những công trình lịch sử quan trọng nhất của Philippines nằm ở thủ đô Manila, được xây dựng để tưởng nhớ bác sĩ, nhà văn và anh hùng dân tộc Jose Rizal, người có vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh giành độc lập của Philippines. Công trình tượng đài được khánh thành vào ngày 30 tháng 12 năm 1913, đúng 17 năm sau khi Jose Rizal qua đời. Tượng được đúc bằng đồng đặt trên bệ đá granite cao trang nghiêm. Mỗi năm vào ngày 30 tháng 12, hàng nghìn người dân và lãnh đạo Philippines đến đây để dâng hoa tưởng niệm. Sự kiện này mang ý nghĩa giáo dục lịch sử sâu sắc, nhắc nhở thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, hy sinh vì độc lập dân tộc của Jose Rizal. Đây không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là địa điểm sinh hoạt văn hóa, giải trí và tổ chức các sự kiện quốc gia quan trọng của Philippines.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, hai bên đã ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Philippines từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương. Đài Tiếng nói Việt Nam xin giới thiệu một số nội dung trọng tâm của tuyên bố chung.
4: Trên cơ sở khuôn khổ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tình hữu nghị lâu bền và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và thượng tôn các nguyên tắc và nghĩa vụ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiến chương ASEAN. Các cuộc thảo luận giữa hai lãnh đạo đã đặt nền tảng cho khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược tăng cường, năng động, bền chặt và cùng có lợi vì an ninh, thịnh vượng và ấm no

của nhân dân hai nước. Về hợp tác chính trị, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các cơ chế hợp tác mới giữa cơ quan lập pháp và chính quyền địa phương hai nước, thông qua duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc song phương và tại các diễn đàn đa phương, chia sẻ thông tin và các thực tiễn tốt. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, phát huy đầy đủ và triển khai thường xuyên các cơ chế đối thoại và hợp tác song phương đã được thể chế hóa ở các cấp. Giao Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch hành động mới, triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược tăng cường. Về hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng tầm hợp tác kinh tế giữa Philippines và Việt Nam là hai nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới, góp phần tăng cường năng lực và khả năng tự cường của mỗi quốc gia. Bày tỏ mong muốn vượt mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng thông qua mở rộng cơ hội thương mại hai chiều, cải thiện tiếp cận thị trường và giảm thiểu các rào cản thương mại và đầu tư. Hai bên khuyến khích khai phá những lĩnh vực hợp tác mới như khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bao trùm về số, quản trị số, các công nghệ mới, năng lượng, đầu tư hai chiều trong lĩnh vực sản xuất, kinh tế sáng tạo và các sáng kiến kinh tế xanh. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên cam kết tăng cường hợp tác về gạo, thủy sản, nông nghiệp thông minh, phát triển kinh tế xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh lương thực. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi tăng cường hợp tác song phương để phòng chống các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, thông qua chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực và hợp tác quản lý nghề cá và thực thi pháp luật. Về hợp tác biển, an ninh và quốc phòng, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các cơ chế hợp tác biển hiện có, bao gồm Ủy ban hỗn hợp về các vấn đề biển và đại dương cấp thứ trưởng, nhóm công tác chung về các vấn đề biển và đại dương, việc thực hiện bản ghi nhớ về phòng ngừa và quản lý sự cố tại Biển Đông và bản ghi nhớ về hợp tác biển giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, đường dây nóng giữa cơ quan cảnh sát biển hai nước. Hai bên cam kết xử lý các vấn đề trên biển bằng các biện pháp hòa bình, hữu nghị, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên nhất trí nghiên cứu khả năng hợp tác về nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường, thủy đạc, kết nối hàng hải và bảo tồn các vùng biển quốc tế. Cam kết bảo đảm triển khai các cơ chế bảo đảm an toàn và an ninh cho ngư dân hai nước. Hai bên nhấn mạnh hợp tác an ninh và quốc phòng ngày càng vững chắc là một trong những trụ cột chính của khuôn khổ đối tác chiến lược tăng cường. Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì các cuộc trao đổi cấp cao giữa ngành quốc phòng và an ninh hai nước, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, quân y, hậu cần quân sự, thương mại quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, an ninh hàng hải và hàng không, chống khủng bố và gìn giữ hòa bình. Tăng cường trao đổi và hợp tác trong việc thúc đẩy và đề cao luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật nhằm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, cam kết phối hợp chặt chẽ để không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để thực hiện các hoạt động tội phạm chống phá nước kia, phù hợp với luật pháp và quy định của mỗi nước. Hai bên nhất trí triển khai các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác thực thi pháp luật phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Trong đó, thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin thường xuyên để giải quyết tình trạng di cư trái phép, buôn người và lừa đảo trực tuyến ảnh hưởng đến người dân Philippines và Việt Nam. Cụ thể hóa cam kết thành các quy trình thông báo, điều tra và truy tố các băng nhóm lừa đảo và buôn người lôi kéo nạn nhân ở cả hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác pháp lý và tư pháp, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình đàm phán Hiệp định dẫn độ, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa hai nước. Về hợp tác, giao lưu nhân dân và văn hóa, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch, tăng cường kết nối hàng không và hàng hải, góp phần thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt giữa phụ nữ, thanh niên và giới học giả. Hai bên tái khẳng định cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam tại Philippines và người Philippines tại Việt Nam được sinh sống, làm việc và học tập trên cơ sở luật pháp của mỗi nước và thông lệ quốc tế. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác lao động nhằm thúc đẩy phúc lợi và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của lao động di cư Philippines và Việt Nam.

0: Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ DOC và thúc đẩy sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, thực chất hiệu quả và phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
1: Vừa rồi là những nội dung chính trong tuyên bố chung Việt Nam-Philippines. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu quốc cao Việt Nam đã rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến hôm nay, theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và Phu Nhân.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng trong nước. Chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát số 4 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Đoàn kiểm tra giám sát đánh giá Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã huy động tốt vai trò hạt nhân trong lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản, đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, thực hiện tinh thần chủ động, quyết liệt từ thành ủy đến cơ sở. Nhiều đơn vị đã chuyển biến mạnh từ học tập quán triệt sang cụ thể hóa bằng chương trình hành động và kế hoạch triển khai mô hình quản trị mới. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá thành phố Hải Phòng có nhiều đổi mới đột phá trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ bản vận hành nề nếp thông suốt, đảm bảo nguồn lực thực hiện tại xã, phường, đặc khu. Theo Thủ tướng, thành phố Hải Phòng đã có nhiều cách làm mới cần xem xét nhân rộng như xây dựng phần mềm kiểm tra theo dõi giám sát hàng năm các nhiệm vụ được giao và liên tục có đánh giá cập nhật định kỳ về điều chỉnh kịp thời. Thành phố chủ động cắt giảm đơn giản hóa 50% thủ tục hành chính, cao hơn yêu cầu của Trung ương. Thủ tướng đề nghị thành phố Hải Phòng tổ chức sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, làm rõ tính hiệu quả của việc phân cấp phân quyền, nội dung nào chưa phù hợp để kịp thời báo cáo Trung ương, điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, đánh giá lại năng lực, trình độ của cán bộ cấp xã, phường. Việc thực hiện mô hình tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng mục tiêu của thành phố Hải Phòng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 13 đến 14% trong năm 2026 là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi chủ động bứt phá, tạo động lực lan tỏa cho cả vùng. Thủ tướng đề nghị Hải Phòng mạnh dạn nghiên cứu đề xuất sửa đổi cơ chế chính sách không còn phù hợp, giao nhiệm vụ chỉ tiêu cụ thể cho từng sở ban ngành và các xã phường, phân công cụ thể các đồng chí trong Ban Thường vụ theo dõi sát địa bàn để giám sát kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng.
5: Hải Phòng chắc chắn phải là một trong những thành phố đi đầu trong cái việc đổi mới mô hình tăng trưởng. Một trong những thành phố đi đầu như Hải Phòng phải là người thử nghiệm áp dụng, triển khai áp dụng ở Hải Phòng những cái mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm nền tảng theo đúng nghị quyết 57. Thứ hai nữa, huy động đầu tư vào công nghiệp trong những lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới cái cơ chế thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đưa các cái doanh nghiệp Việt Nam gắn vào cái việc thu hút FDI với cái chuỗi cung ứng. Thế nhưng vấn đề đấy, Hải Phòng là những cái đơn vị đi đầu để đổi mới mô hình tăng trưởng.
4: Về triển khai quy định số 336 của Bộ Chính trị về kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị, Thủ tướng cho rằng tiêu chí đánh giá cán bộ phải chuyển dần từ định tính sang tiêu chí định lượng, sát thực hơn nhằm giúp các bộ ngành địa phương đánh giá cụ thể, đặc biệt quan tâm đến nhóm nhiệm vụ về vận hành chính quyền địa phương hai cấp và tăng trưởng gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
1: Cũng tại Hải Phòng, chiều nay Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê. Tin của nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Nga.
6: Giai đoạn 2021-2025, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành gần 17.000 căn nhà ở xã hội và hiện đang triển khai 65 dự án với tổng quy mô hơn 80.000 căn. các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên là các địa phương có vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp dịch vụ, du lịch và áp lực rất lớn về nhà ở cho người lao động. Tại cuộc họp, các ý kiến cho rằng nhà ở cho thuê tại các địa phương còn rất hạn chế so với nhu cầu thực tế. Phần lớn công nhân người lao động hiện đang thuê nhà trọ tự phát do hộ dân tự xây, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về an toàn, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, điều kiện sống và các nhu cầu về hạ tầng xã hội. Quỹ nhà ở địa phương dù đã có cơ sở pháp lý nhưng cơ chế vận hành cụ thể chưa được hướng dẫn đồng bộ, dẫn đến nhiều địa phương dù đã ra văn bản thành lập đầu mối nhưng chưa đi vào hoạt động thực chất. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, đối với 5 tỉnh, thành phố, ngoài nhu cầu của cán bộ công chức và lực lượng vũ trang, áp lực lớn nhất tập trung tại các khu công nghiệp. Khi giải quyết được bài toán an cư, người lao động sẽ toàn tâm, toàn ý, cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của các địa phương và thành phố.
5: Thứ nhất là chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ để chuyển đổi cái cách thức nhìn nhận từ việc là lo có sở hữu về nhà sang là bố trí quyền có nhà ở. Tức là tiếp cận nếu ai mà thu nhập chưa thể bố trí được cho cái việc sở hữu nhà thì có thể tiếp cận nguồn cho thuê dài hạn và giá cả hợp lý. Đấy là cái điểm mà chúng ta chuyển đổi cái tư duy và cách nghĩ, cách tiếp cận. Và bên cạnh chúng ta vẫn phát triển nhà ở thương mại, tới đây sửa luật nhà ở. Là chúng ta không gọi là nhà ở xã hội, chúng ta sẽ có các phân khúc là nhà ở thương mại để bán, nhà ở chính sách, nhà ở công vụ và nhà ở cho thuê.
6: Thủ tướng cho rằng điểm rất quan trọng là phát triển nhà ở cho thuê phải gắn chặt với quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế, các hành lang giao thông và các khu cụm dân cư. Trong đó xác định cụ thể vị trí, quy mô các khu vực để phát triển nhà ở cho thuê. Việc phát triển nhà ở cho thuê bắt buộc phải gắn chặt với quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinh tế, hành lang giao thông và các cụm dân cư. Đây là nhiệm vụ cấp bách cần được đánh giá kỹ để cập nhật bổ sung vào quy hoạch chung. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành tập trung hoàn thiện thể chế về nhà ở cho thuê. Các địa phương chủ động triển khai thực tế, từ đó đưa ra đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kịp thời thể chế hóa quy định pháp luật nhằm trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai.
1: Sáng nay, tại lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, tại trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an ở xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm nay Phạm Gia Túc đã chúc mừng 9.950 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước, cũng như 202 phạm nhân tại trại giam Thanh Xuân được đặc xá lần này. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
7: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định đặc xá là chính sách nhân đạo, thể hiện truyền thống khoan dung của dân tộc Việt Nam, đồng thời là cơ hội để những người lầm lỗi làm lại cuộc đời. Nhấn mạnh truyền thống nhân đạo của dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, qua hơn 40 lần đặc xá, hàng chục vạn phạm nhân đã được tha tù trước thời hạn, trở về với gia đình và xã hội. Các quyết định đặc xá luôn nhận được sự đồng tình của nhân dân trong nước và đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị,
8: đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện. Phía trước các anh các chị còn nhiều khó khăn thách thức. Bên cạnh đó là sự cám dỗ, lôi kéo, xúi giục, thậm chí đe dọa của người xấu, kẻ ác. Nhưng với những gì các anh các chị đã phấn đấu học tập, lao động, cải tạo, tiến bộ ở trại giam, tôi tin tưởng rằng các anh các chị sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Và khi đó các anh các chị sẽ tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống, thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống kinh tế ổn định, gia đình ấm êm, hạnh phúc, dứt khoát, không tái phạm tội.
7: Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, đặc biệt là Nghị định số 49 và Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Phó Thủ tướng cũng kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp cá nhân và gia đình dang rộng vòng tay, không kỳ thị, tạo điều kiện thuận lợi để người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống. Ngay sau lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, trại giam Thanh Xuân đã phát thẻ căn cước và giải quyết thủ tục hỗ trợ tài chính cho người được hưởng đặc xá trở về với người thân, gia đình.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường Cách Mệnh, Chiều nay tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học Saint Petersburg của Nga đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế từ đường cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.

0: Các đại biểu khẳng định trong hệ thống di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm Đường Cách Mệnh xuất bản năm 1927 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tác phẩm đã đặt nền móng về lý luận, tư tưởng và tổ chức cho phong trào cách mạng Việt Nam, góp phần chuẩn bị những điều kiện căn bản cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những chỉ dẫn của Nguyễn Ái Quốc trong tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử to lớn, mà còn tiếp tục mang ý nghĩa thời sự sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay. Đó là chiều sâu nhân văn, là giá trị bền vững và cũng là sức sống thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước đứng trước yêu cầu vươn lên mạnh mẽ, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bắt kịp các xu thế phát triển của thời đại, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động có ý nghĩa quyết định. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý, tổng biên tập tạp chí Cộng sản cho rằng:
1: chúng ta phải kế thừa, phát triển, kiên định cái mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cái thứ hai là chúng ta phải lấy người dân làm trung tâm, làm động lực và mục tiêu phát triển. Chúng ta cũng phải kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Đấy, và cái thế này thì chúng ta phải phát huy đại đoàn kết dân tộc, phát huy mọi cái nguồn lực của đất nước để mà thực hiện thắng lợi cái mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
0: Tại hội thảo, các đại biểu trong nước và quốc tế cũng đã tập trung phân tích về nội dung từ Moscow đến Quảng Châu và Cao Bằng, hành trình hình thành và hiện thực hóa con đường cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, bài học xây dựng đảng về đạo đức qua tác phẩm Đường Cách Mệnh và ý nghĩa trong kỷ nguyên mới.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia bế mạc vòng chấm trung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 và công bố kết quả chấm giải. Hội đồng đã thống nhất lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao 12 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 dự kiến diễn ra vào tối 21 tháng 6 tới tại Hải Phòng nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Giải năm nay nhận được 1.752 tác phẩm tham dự từ các cấp hội trong cả nước, trong đó có 1.692 tác phẩm đủ điều kiện xét giải. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 177 tác phẩm vào trung khảo. Hôm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TP.HCM đã kết thúc ngày thi đầu tiên với một số tình huống phát sinh được xử lý theo đúng quy định.
3: Toàn thành phố ghi nhận hơn 600 thí sinh vắng thi ở mỗi buổi, hai trường hợp vi phạm quy chế. Một số thí sinh gặp vấn đề sức khỏe, trường hợp sử dụng máy trợ thính chưa hoàn tất hồ sơ chứng nhận khuyết tật và một thí sinh có biểu hiện mất ổn định tâm lý đã được các điểm thi phối hợp xử lý. Đáng chú ý, trong buổi thi môn ngoại ngữ, một số điểm thi phát hiện đề thi bị lỗi kỹ thuật, thiếu chữ ở một số trang và đã kịp thời sử dụng đề dự phòng theo quy định. Năm nay, TP.HCM có hơn 151.500 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 118.550 học sinh.
2: Trong khi đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong các ngày mùng 10, 11 và 12 tháng 6 tới, với quy mô khoảng 1.220.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 thí sinh so với năm trước. Thời điểm này, thì toàn ngành giáo dục đào tạo cùng các địa phương và ngành chức năng đang cố gắng hoàn thành các khâu chuẩn bị cuối cùng cho kỳ thi, đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi. Phóng viên Minh Hường thông tin.
4: Với hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi, cả nước có gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi, khoảng 200.000 cán bộ công chức viên chức được huy động tham gia các khâu tổ chức thi. Năm nay kỳ thi cơ bản giữ ổn định nên đến thời điểm này, 34 tỉnh, thành phố đều đang tích cực chủ động chuẩn bị cho kỳ thi. Công tác ra đề thi, vận chuyển, in sao đề thi, kiểm tra việc chuẩn bị tại các địa phương, tập huấn nghiệp vụ cũng đang được toàn ngành triển khai tích cực. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
5: Bộ cũng đã tổ chức nghĩa đoàn đi kiểm tra. Các địa phương thì năm nay thì năm đầu tiên tổ chức thi này dưới chỉ đạo chính quyền hai cấp. Cho nên là các cái sở giáo dục đào tạo cũng như tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo sớm và chỉ đạo thống nhất về mặt chuyên môn, tập huấn rất là kỹ và sự phối hợp của các cái xã phường các nơi cũng làm rất nghiêm túc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng rất là quan tâm. Thì trước mắt thì không có gì khó khăn trong việc này.
2: Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Cơ bản hoàn thành bước đầu về sắp xếp xử lý tài sản công dôi dư, sẽ có cơ chế giải quyết nhanh triệt để bước sau về xử lý tài sản công. Đây là thông tin đáng chú ý được Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính thông tin nhanh với báo chí vào chiều nay. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
3: Bộ Tài chính cho biết hiện nay các địa phương đã hoàn thành bước đầu việc sắp xếp xử lý cơ sở nhà đất thuộc và phạm vi

0: xử lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, đảm bảo các cơ sở nhà đất đều có chủ thể chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác. Tuy nhiên, đối với các cơ sở nhà đất đã có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, thì sau khi hoàn thành bước 1, cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận phải tiếp tục xử lý bước 2 để đưa tài sản vào khai thác, xử lý triệt để theo đúng yêu cầu của Đảng, Nhà nước. Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 27 tháng 5 vừa qua, số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý và xử lý, đã hoàn thành việc xử lý hoặc đưa vào khai thác là 4.709 cơ sở. Bà Trần Diệu An, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính, cho biết những trường hợp chưa hoàn thành việc xử lý khai thác.
1: Số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý xử lý nhưng chưa hoàn thành xử lý hoặc đưa vào khai thác triệt để là 11.412 cơ sở, trong đó bao gồm 5.329 cơ sở đã giao cho tổ chức kinh doanh nhà, tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương, quản lý khai thác nhưng chưa đưa vào khai thác, 2.823 cơ sở đã phê duyệt phương án nhưng mà chưa hoàn thành xử lý, khai thác, 3.260 cơ sở thì chưa có phương án xử lý khai thác.
2: Tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng của tăng trưởng, lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và những thông tin này được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại họp báo thường kỳ tháng 5 diễn ra vào hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Tạ Lan đưa tin.
3: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao trong quý 1 năm nay đạt hơn 50%. Việt Nam cũng tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu lên vị trí thứ 50 thế giới, mức cao nhất từ trước tới nay. Kinh tế số tiếp tục phát triển mạnh với tỷ trọng giá trị gia tăng thêm năm 2025, ước đạt hơn 14% GDP, tương đương khoảng 72 tỷ đô la Mỹ. Trong tháng 5, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tham mưu ban hành nhiều cơ chế chính sách mới nhằm hoàn thiện thể chế cho công nghệ chiến lược, công nghệ mới và nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia. Ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
4: Tác động kỳ vọng của hai quyết định số 21 và 808 không chỉ nằm ở chỗ có thêm một danh mục công nghệ mà khả năng tạo ra cái phương thức mới trong tổ chức phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là chuyển từ nghiên cứu phân tán sang triển khai có trọng tâm, từ kết quả nghiên cứu sang sản phẩm, thị trường và cái năng lực về công nghiệp.
3: Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết trong tháng 6, cơ quan này sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược và tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ quốc gia, hoàn thiện đề án sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.
2: Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sáng nay đã thông qua nghị quyết tán thành đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng diện tích và dân số toàn tỉnh. Theo đề án, thành phố Quảng Ninh có diện tích hơn 6.231.000 km2, dân số trên 1.520.000 người, gồm 54 đơn vị hành chính cấp xã. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hoàn thiện hồ sơ chính Quốc hội xem xét quyết định mở ra không gian phát triển mới và nâng cao chất lượng quản trị đô thị của địa phương. Từ hôm nay, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc thay thế dần xăng truyền thống. Việc sử dụng xăng sinh học E10 tương thích với phần lớn phương tiện đang lưu hành, không gây ảnh hưởng đáng kể đến độ bền động cơ. Đây là khẳng định của các chuyên gia tại tọa đàm. Sử dụng xăng E10 có đáng lo do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Tại tọa đàm, các chuyên gia và nhà quản lý nhận định việc triển khai xăng E10 là xu thế tất yếu, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Các chuyên gia cũng cho biết xăng E10 đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay. Việc sử dụng nhiên liệu này không chỉ góp phần giảm phát thải mà còn thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học trong nước. Dẫn kinh nghiệm quốc tế, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam cho biết khoảng 65 quốc gia và vùng lãnh thổ chiếm tới 97% dân số thế giới đang sử dụng xăng sinh học. Tại nhiều thị trường lớn như là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines và Thái Lan, xăng E10 đã trở thành nhiên liệu tiêu chuẩn. Trước những băn khoăn về khả năng ảnh hưởng của ethanol đối với động cơ, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, các thử nghiệm trên cả ô tô và xe máy đời cũ cho thấy tác động của xăng E10 tương đương với xăng khoáng, sự khác biệt nếu có là không đáng kể.
5: Trong cái điều kiện cụ thể của Việt Nam thì các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về cái khả năng tương thích của các cái chi

0: tiết trên động cơ đối với lại xăng sinh học E10. Các nhà sản xuất cũng đã quan tâm đến cái sự phù hợp của vật liệu đối với xăng E10. Sự tương thích ở đây cũng nên hiểu theo cái nghĩa rằng là các cái chi tiết thì khi mà sử dụng xăng thuần khoáng thì sau một thời gian nó cũng sẽ có những cái suy giảm về mặt chất lượng. Vậy thì tác động của xăng E10 tới các chi tiết cũng tương tự như là các cái phương tiện khi mà sử dụng xăng thuần khoáng. Như vậy thì chúng ta cũng không nên là lo ngại gì về ảnh hưởng đến cái độ bền.
1: Phóng viên Nguyễn Long đưa tin, trong lộ trình chuyển dịch năng lượng xanh và phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam, hôm nay đã ghi nhận một số mốc đáng chú ý khi cơ chế mua bán điện trực tiếp chính thức đi vào vận hành thực tế qua lưới điện quốc gia. Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 là đơn vị phát điện đầu tiên tham gia cơ chế này, trong khi Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã trở thành khách hàng đầu tiên mua điện tái tạo thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn điện xanh, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết.
2: Cột mốc này không chỉ là một cái giao dịch thương mại giữa hai đơn vị mà còn là cái bước vận hành thực tế quan trọng của một cơ chế mới, đó là cơ chế mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện quốc gia, là DPPA đó. Điện năng thì từ nguồn năng lượng tái tạo của Đức Huệ 2 thì được phát lên hệ thống điện quốc gia và sản lượng điện được đo đếm, xác nhận, huy động, giao dịch và thanh toán thông qua cơ chế thị trường điện hiện hành theo quy định.
1: Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở mức báo động cao trên cả nước. Phóng viên Minh Long dẫn số liệu từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết là hiện có 1.566 xã có nguy cơ cháy rừng, trong đó 828 xã được cảnh báo ở cấp 5, mức cực kỳ nguy hiểm. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài. Và trước diễn biến nắng nóng gay gắt thì cơ quan chức năng khuyên cáo là tuyệt đối không đốt nương rẫy, tăng cường tuần tra, trực canh 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm và sẵn sàng huy động lực lượng xử lý kịp thời khi xảy ra cháy rừng. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 2 ngày tới, khu vực Bắc Bộ trừ Quảng Ninh và Hải Phòng, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng trên diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn trong ngày hôm nay theo đề nghị của phía Pháp để thảo luận về tình hình Liban sau khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ và tiến sâu vào lãnh thổ của nước này. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đứng trước nhiều thách thức, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Tâm điểm của căng thẳng hiện nay là việc quân đội Israel tuyên bố kiểm soát pháo đài Beaufort, vị trí chiến lược nằm trên một cao điểm ở miền nam Liban. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định:
5: việc chiếm được Beaufort là một giai đoạn kịch tính và sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong chính sách mà chúng tôi đang theo đuổi.
4: Trong khi đó, Liban cáo buộc Israel đang đẩy tình hình vượt xa mục tiêu quân sự và gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Liban Nawab Salam lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel.
5: Israel phải biết rằng thông qua chính sách phá hủy trên diện rộng, trừng phạt tập thể và phá hủy các làng mạc thị trấn, họ sẽ không đạt được an ninh hay sự ổn định.
4: Diễn biến mới này tại Trung Đông đã ngay lập tức khiến giá dầu tăng hơn 2% trong phiên giao dịch đầu tuần. Quan ngại trước diễn biến leo thang, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo tình hình đang trở nên đặc biệt đáng lo ngại. Các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết nhiều khu trú ẩn tập thể tại miền nam Liban đã quá tải do làn sóng sơ tán mới. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Duraric nhấn mạnh:
5: chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người tôn trọng lệnh ngừng bắn và ngừng mọi cuộc tấn công tiếp theo. Chúng tôi lên án việc mất mát sinh mạng dân thường.
1: Cuộc bầu cử Tổng thống Colombia đang thu hút sự chú ý của dư luận khu vực Mỹ Latin khi ứng cử viên cực hữu Espriella bất ngờ giành chiến thắng trong vòng bầu cử đầu tiên diễn ra vào hôm qua. Biên tập viên Hoàng Nguyễn tổng hợp thông tin.
6: Phát biểu sau chiến thắng, ông Espriella, tự gọi mình là Mãnh Hổ, tuyên bố sẽ thay đổi lịch sử của Colombia. Trong đoạn video đăng tải cùng gia đình, ông khẳng định
7: hơn 10 triệu người Colombia đặt niềm tin vào tôi. Chúng ta sẽ bước vào vòng 2 để chiến thắng. Trong 21 ngày tới, chúng ta sẽ thay đổi lịch sử Colombia mãi mãi. Giờ đây, chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng này.
6: Trong khi đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro tuyên bố không chấp nhận kết quả sơ bộ do cơ quan bầu cử công bố. Nhà lãnh đạo Colombia cáo buộc quá trình kiểm phiếu xuất hiện khoảng 800.000 phiếu bầu bất thường, song không đưa ra được bằng chứng cụ thể. Ông Petro cho biết chỉ công nhận kết quả sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra chính thức của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Trong bối cảnh tình trạng bạo lực, hoạt động của các nhóm vũ trang và các nhóm bắt cóc gia tăng thời gian gần đây, kết quả bầu cử được cho là sẽ quyết định liệu Colombia tiếp tục theo đuổi chính sách đàm phán hòa bình của Tổng thống Gustavo Petro hay chuyển sang chiến lược bàn tay sắt mạnh tay chấn áp tội phạm theo xu hướng của phe cánh hữu.
1: Từ hôm nay, Thái Lan triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng Người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39 triệu 200 nghìn người đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1 triệu bạt một tháng trong 4 tháng liên tiếp với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 bạt, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, thông tin chi tiết.
8: Chương trình Người Thái giúp người Thái mở rộng được kích hoạt từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả, theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt.
1: Phóng viên Ngọc Huân đưa tin, hôm nay một vụ nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ hàng đầu của Hàn Quốc.
9: Theo các quan chức cứu hỏa Hàn Quốc, vào lúc 10 giờ 59 phút hôm nay, ngày 1 tháng 6 theo giờ địa phương, một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy của Hanwha Aerospace, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ hàng đầu của Hàn Quốc, có trụ sở đặt tại Daejeon thuộc miền Trung Hàn Quốc. Vụ nổ này đã khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Mức độ thương tích của các nạn nhân này đến nay vẫn chưa được xác định cụ thể và các lực lượng chức năng hiện đang điều tra chi tiết toàn bộ mức độ thiệt hại. Đài NHK của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ và An ninh Hàn Quốc cho biết một hệ thống đẩy tên lửa đã bất ngờ phát nổ bên trong nhà máy nhưng nguyên nhân cụ thể lại chưa được xác định rõ ràng. Trong khi đó, báo Yonhap News của Hàn Quốc cho biết vụ nổ được cho là đã xảy ra khi các công nhân của nhà máy đang tiến hành công tác vệ sinh liên quan đến chất đẩy tên lửa dễ cháy ở tầng 1 của nhà máy. Việc này đã kích hoạt một đám cháy lớn kèm theo cột khói đen dày đặc. Lực lượng chức năng của Hàn Quốc đã huy động khoảng 100 nhân viên và nhiều xe cùng với phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để chữa cháy. Sau khoảng hơn 2 giờ sau khi xảy ra sự cố, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Hiện nay, các nhà chức trách đang lên kế hoạch điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc. Nhà máy Hanwha Aerospace là cơ sở chuyên nghiên cứu, phát triển và chế tạo các hệ thống pháo, linh kiện hàng không vũ trụ và động cơ đẩy quy mô lớn.
1: Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
10: Thưa quý vị và các bạn, vòng áp chót của V-League đồng loạt diễn ra vào chiều qua, chứng kiến bước ngoặt kịch tính ở nhóm cuối khi có tới 3 đội bóng cùng chạm mốc 21 điểm. Tại Hưng Yên, PVF Công an Nhân dân giành chiến thắng 3-1 trước Hải Phòng nhờ các pha lập công của Mpande, Anh Quân và Hoàng Vũ Samson. Kết quả này giúp đội bóng ngành công an bứt phá ngoạn mục từ đáy bảng lên vị trí áp chót và nắm quyền tự quyết trong tay. Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ.
11: Câu lạc bộ của chúng em đã thi đấu rất tốt và tận dụng những cơ hội để giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Đó là một chiến thắng vô cùng quan trọng bởi vì nó có thể giúp đội em bám theo điểm số của các đội phía trên.
10: Trong khi BKMX Thành phố Hồ Chí Minh rơi xuống đáy bảng sau thất bại trước Công an Hà Nội, thì SHB Đà Nẵng có trận hòa quý giá trên sân Hà Tĩnh để vươn lên.

0: lên vị trí thứ 12. Dù nắm lợi thế nhỏ, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn vẫn tỏ ra thận trọng trước vòng đấu hạ màn.
1: Thực ra lợi thế đối với chúng tôi chỉ là hiện nay đang tạm thời xếp thứ 12 sau 25 vòng. Mục tiêu của chúng tôi vẫn còn trận cuối cùng nữa. Các cầu thủ đã trải qua cả một mùa giải rất là khó khăn. Thì hy vọng là trong trận tới, trận cuối cùng sân nhà cũng là cái trận đấu quyết định của đội Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến một trận hết mình để làm sao chúng tôi sẽ trụ hạng trực tiếp.
0: Vị trí chung cuộc của mùa giải chỉ được định đoạt ở vòng 26. Đội xếp thứ 14 sẽ xuống hạng trực tiếp, còn vị trí thứ 13 phải đá playoff với á quân hạng nhất là Bắc Ninh FC. Ngược lại với bầu không khí ngột ngạt của cuộc đua trụ hạng tại V-League, giải hạng nhất quốc gia cuối tuần qua đã chính thức tìm ra nhà vô địch cùng tấm vé thăng hạng đầu tiên. Dưới cơn mưa lớn, Trường Tây Đồng Nai thắng bùng nổ 3-0 trước Long An để chính thức giành vé lên chơi V-League mùa tới. Dù vô địch đầy thuyết phục, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng vẫn thẳng thắn chia sẻ về một mùa giải không hề dễ dàng.
2: Thật sự là mùa giải năm nay những đội bóng đồng đều hơn và đặc biệt là họ có tay nên biến số nó lớn hơn. Và chúng ta có thể thấy Bà Rịa cũ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Quy Nhơn, Bình Định và một số đội khác khi họ chơi tại sân nhà của họ. Đó là một cái thử thách cực lớn để chúng tôi phải vượt qua. Nhưng mà tôi thấy càng khó khăn thì khi mà nó kết thúc có hội này nó càng giá trị.
0: Tháng 6 này giải bia vô địch quốc gia sẽ khởi tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này các cầu thủ đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho giải đấu, trong đó có nhà tân vô địch châu Á Nguyễn Đức Yến Sinh. Đối với cô gái 22 tuổi, danh hiệu lịch sử tại giải đấu châu lục vào tháng trước chính là bệ phóng lớn, giúp cô khẳng định bản lĩnh trước các đối thủ sừng sỏ. Yến Sinh chia sẻ:
3: khi mà đối thủ gác, đối thủ có thể là lên gần bằng điểm của em thì lúc đó là tâm lý em nó đã sẵn sàng để áp dụng chiến thuật của mình để trận đấu nó được chặt chẽ hơn và không sơ hở.
0: Chiếc cúp vô địch châu Á danh giá đã chứng minh vị thế hàng đầu châu lục của Yến Sinh. Do vậy, giải vô địch quốc gia tới đây mới là đích ngắm tiếp theo, nơi cô cần khẳng định phong độ để cạnh tranh tấm vé đại diện Việt Nam bước ra đấu trường thế giới. Với chiếc vô địch UEFA Champions League cùng Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu quả bóng vàng năm thứ 2 liên tiếp. Dù chấn thương phải rời sân sớm trong trận chung kết gặp Arsenal, tiền đạo người Pháp vẫn kịp ghi bàn gỡ hòa quan trọng trên chấm phạt đền. Mùa này, cựu sao Barcelona rực sáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 cùng 8 pha lập công tại đấu trường châu Âu. Hiện tại, người hâm mộ đang nín thở, chờ đợi tình hình chấn thương của anh trước thềm World Cup 2026, giải đấu quyết định cơ hội bảo vệ danh hiệu cao quý này.
4: Dự báo thời tiết.
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, từ chiều mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau

0: đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ, riêng phía Nam ngày mai gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6. Từ chiều mai, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV 1, VOV 2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử vov.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Bản tin thời sự.
9: Bản tin thời sự.
10: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, hôm nay sau khi dự lễ đón cấp nhà nước tại phủ Malacanang của thủ đô Manila, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước kể từ khi được thiết lập năm 2015. đặc biệt sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Ferdinand Marcos tới Việt Nam vào tháng 1 năm 2020.

0: Hai bên nhất trí ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc và ASEAN. Về thương mại, hai bên nhấn mạnh mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ, mở ra thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, trong đó có các trái cây tươi của mỗi nước. Và chiều nay dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Philippines, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng quyết định biến tầm nhìn Việt Nam Philippines thành hiện thực, đồng thời đề nghị hai bên đổi mới các cơ chế hợp tác kinh tế theo hướng linh hoạt thực chất và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines. Chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 4 của Bộ Chính trị, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Thủ tướng cho rằng mục tiêu của thành phố Hải Phòng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 13 đến 14% trong năm nay là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi phải chủ động bứt phá, tạo động lực lan tỏa cho cả vùng và đặc biệt thành phố Hải Phòng phải đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển công nghiệp. Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong cả nước có đủ điều kiện được hưởng đặc xá trong năm nay. Thông tin được Bộ Công an đưa ra tại lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước tổ chức vào sáng nay. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, đặc xá là chính sách nhân đạo thể hiện truyền thống khoan dung của dân tộc Việt Nam, đồng thời là cơ hội để những người lầm lỗi làm lại cuộc đời. Thông tin mới nhất tại họp báo thường kỳ tháng 6 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, hoạt động sản xuất và xuất khẩu của ngành tiếp tục duy trì đà tích cực trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động. Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản trong 5 tháng của năm đạt hơn 22 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Nhờ đó, cán cân thương mại toàn ngành vẫn ghi nhận mức xuất siêu hơn 8 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,1%. Việc sử dụng xăng sinh học E10 tương thích với phần lớn phương tiện đang lưu hành không gây ảnh hưởng đến độ bền động cơ. Đây là ý kiến của các chuyên gia tại tọa đàm với chủ đề sử dụng xăng E10 có đáng lo do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Chuyển sang phần tin thế giới, Israel vừa tiến hành đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Liban bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian và thúc đẩy đối thoại giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức họp khẩn về tình hình Liban trong ngày hôm nay. Bộ Ngoại giao nhiều nước đã lên tiếng phản đối hành động quân sự của Israel tại Liban. Các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết nhiều khu trú ẩn tập thể tại miền nam Liban đã quá tải do làn sóng sơ tán mới. Một vụ nổ gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra hôm nay tại nhà máy của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ hàng đầu Hàn Quốc. Vụ nổ này đã khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Mức độ thương tích của các nạn nhân đến nay vẫn chưa được xác định cụ thể và các lực lượng chức năng hiện đang điều tra chi tiết mức độ thiệt hại. Từ hôm nay, Malaysia bắt đầu chính thức áp dụng quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội, trở thành quốc gia mới nhất tiến hành siết chặt các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Tuy nhiên, quy định mới cũng làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư về dữ liệu khi các nền tảng yêu cầu giấy tờ tùy thân của người dùng để xác minh độ tuổi. Trong khi hầu hết các khu vực ở Trung Quốc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, người dân thành phố Căn Hà ở khu tự trị Nội Mông lại trải qua hình thái thời tiết hoàn toàn trái ngược. Một trận tuyết dày hiếm gặp đã rơi xuống hai thị trấn của thành phố này, biến những ngọn núi và cánh đồng xanh mướt thành cảnh quan mùa đông tuyết phủ trắng xóa. Cục khí tượng thành phố cho biết là hiện tượng tuyết rơi dày giữa mùa hè chưa từng xảy ra trong những năm gần đây và có thể là do El Nino gây ra. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
3: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
2: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi. Mỡ Máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
3: Uầy, hay quá anh nhỉ.
2: Mỡ Máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do xơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
3: Thế thì em phải đi mua ngay Mỡ Máu Tâm Bình mới được.
4: Mỡ máu tâm bình, hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng em.

0: tải hơn.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
5: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
4: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
5: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
4: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
5: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
4: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
3: Quốc hội với cử tri.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 2092 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hiện nay các cơ quan trung ương và địa phương đang tích cực triển khai nhiệm vụ này. Lần đầu tiên, việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc nhằm đánh giá chính xác, đầy đủ, toàn diện về thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đó tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, góp phần đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, mở đường cho kiến tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Để mục tiêu này trở thành hiện thực, quá trình thực hiện cần được tiến hành thực chất, hiệu quả, khách quan.
5: Cử tri lên tiếng.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm triển khai nghị quyết 68, khu vực kinh tế tư nhân ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ cải cách thể chế và dòng vốn. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy điều doanh nghiệp cần lúc này không chỉ còn là vốn mà là thị trường ổn định, chính sách minh bạch và môi trường đầu tư có tính dự báo cho những kế hoạch dài hạn. Một hệ thống pháp luật chồng chéo, thiếu thống nhất sẽ gây khó cho doanh nghiệp và vướng trong thực thi khiến cán bộ sợ sai. Bởi vậy, một cuộc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm

0: pháp luật trên phạm vi toàn quốc để tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn.
1: Hơn 20 năm theo đuổi ngành cơ khí chế tạo, ông Nguyễn Ngô Long, giám đốc công ty cơ khí Nhật Long thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận đã có lúc doanh nghiệp đứng trước lựa chọn rất khó, tiếp tục đầu tư để đi đường dài hay đi chậm để giữ an toàn. Ông Long cho rằng doanh nghiệp không sợ khó, chỉ sợ đầu tư 10 năm mà chính sách thay đổi sau một nhiệm kỳ, ông Long chia sẻ.
2: Họ nên đứng ở cái vị thế là đại diện của các doanh nhân để có sự tương tác với chính quyền, với xã hội tốt hơn để hỗ trợ cho doanh nhân phát triển được lành mạnh và bền vững hơn.
1: Cùng chung nhận định, ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chavi Long An tỉnh Tây Ninh cho rằng doanh nghiệp cần hỗ trợ trước mắt, nhưng điều cần hơn vẫn là một môi trường đầu tư ổn định để đủ niềm tin đi đường dài.
3: Thì chúng tôi mong muốn làm sao cơ chế chính sách cũng như những thủ tục nó sẽ nhanh hơn cũng như nó gọn hơn để làm sao giúp doanh nghiệp chúng tôi yên tâm trong cái việc trồng tập trung vào sản xuất chế biến cũng như thương mại các sản phẩm.
1: Theo ông Ngô Quang Phục, Tổng Giám đốc Công ty Việt Mỹ, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và thương mại quốc tế biến động nhanh, điều doanh nghiệp cần là chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, cùng một môi trường thể chế ổn định, minh bạch để yên tâm đầu tư dài hạn.
4: Tôi nghĩ là chính phủ cũng sẽ quan tâm hơn nhiều nữa đến những cái đối tượng cũng như là cái ngành nghề mà dễ bị tổn thương trong cái thời kỳ kinh tế cũng như là chính trị xã hội của toàn thế giới nó đang biến động.
0: Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện từ thực tiễn, những tiếng nói của doanh nghiệp và người dân cho thấy hệ thống pháp luật hiện nay vẫn tạo nên những điểm nghẽn, gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh, gây nên sự chậm trễ trong tiếp cận cơ hội của doanh nghiệp. Lần đầu tiên cuộc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành trên phạm vi cả nước, mang tính toàn diện sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, chính là điều mà người dân và doanh nghiệp đang mong mỏi. Chỉ khi hệ thống pháp luật hoàn thiện, đồng bộ, có tính dự báo, kiến tạo sự phát triển, thể chế pháp luật mới trở thành lợi thế cạnh tranh, là nền tảng pháp lý tạo thuận lợi cho mọi hoạt động kinh tế xã hội được vận hành thông suốt, từ đó thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
5: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên Việt Nam thực hiện chương trình tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc. Cuộc rà soát được coi là một cuộc tổng kiểm kê thể chế nhằm nhận diện thực trạng pháp luật, từ đó đưa ra các giải pháp tổng thể để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuẩn bị cho việc sửa đổi các đạo luật quan trọng cũng như hiến pháp.
6: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cuộc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lần này không phải là nhiệm vụ hành chính thông thường, mà là một bước chuẩn bị chiến lược theo kết luận số 09 của Bộ Chính trị, được các cơ quan trung ương và địa phương đồng thời triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm hoàn thiện cấu trúc pháp luật quốc gia theo mô hình phát triển mới. Mục tiêu cao nhất là nhận diện chính xác, đầy đủ và toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật để đề xuất các giải pháp xử lý tổng thể, mở đường cho kiến tạo phát triển, đưa thể chế pháp luật thực sự trở thành công cụ cạnh tranh quốc gia. Với mục tiêu đó, cuộc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lần này tập trung rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh bất hợp lý và bãi bỏ những quy định gây gánh nặng chi phí tuân thủ, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật không rõ ràng, không hợp lý, gây khó khăn vướng mắc trong áp dụng, cản trở quá trình phát triển, từ đó khơi thông mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, kết quả rà soát sẽ là cơ sở khoa học để xác định rõ nội dung nào phải quy định bằng pháp luật, nội dung nào thuộc văn bản dưới luật. Đây cũng là dữ liệu đầu vào quan trọng phục vụ cho việc nghiên cứu để tới đây sửa đổi tổng thể hiến pháp năm 2013, luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư. Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.
7: Thước đo cuối cùng của đợt rà soát này là tính khả thi và hiệu quả thực thi. Rà soát để xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn thiện, dân chủ, công bằng, thống nhất và dễ tiếp cận. Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để thực hiện được các mục tiêu yêu cầu nêu trên. Việc tổng rà soát lần này đòi hỏi sự tham gia quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt tránh làm hình thức rà soát theo danh mục mà không đi vào bản chất vấn đề. Kết quả rà soát phải xác định rõ vấn đề, rõ kiến nghị cụ thể, rõ địa chỉ, rõ nội dung và tiến độ thực hiện. Ban chỉ đạo, thường trực ban chỉ đạo sẽ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo

0: các bộ ngành địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước.
1: Chất lượng và tính thực chất của cuộc tổng rà soát lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Trong cuộc họp mới đây về tình hình tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương
2: tập trung bám sát tiến độ thực hiện tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật lần này. Trong đó là lưu ý cái việc đa dạng hóa tối đa các phương thức lấy ý kiến và chú trọng lấy ý kiến phản biện của người dân, doanh nghiệp, của các đối tượng chịu sự tác động của các cái văn bản, của cán bộ công chức trực tiếp thực hiện các cái văn bản này. Công tác thẩm định, đánh giá độc lập của Bộ Tư pháp là hết sức quan trọng. Bộ Tư pháp xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả rà soát một cách công khai minh bạch, đặc biệt chú trọng đến chất lượng chuyên môn của các chuyên gia tham gia thẩm định. Bộ trưởng, thủ trưởng và lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội về kết quả, tiến độ và chất lượng công tác.
1: Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, quá trình rà soát lần này cần gắn chặt với yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, lấy thực tiễn phát triển làm cơ sở để hoàn thiện thể chế.
3: Trong cái quá trình rà soát này thì thực hiện nghiêm cái kế hoạch của Ban chỉ đạo, nhưng mà luôn luôn phải nắm chắc tư tưởng và kiên trì thực hiện cái chủ trương là đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Rà soát này cũng phải rà soát theo đổi mới tư duy xây dựng pháp luật.
1: Lần đầu tiên tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện trên phạm vi toàn quốc với quy mô lớn, không chỉ là một hoạt động kỹ thuật pháp lý mà là một bước đi chiến lược trong tiến trình hoàn thiện nhà nước pháp quyền và thúc đẩy phát triển đất nước. Đây là cơ hội đánh giá một cách có hệ thống toàn bộ cấu trúc pháp luật quốc gia bằng một tư duy khoa học và thực tiễn, để từ đó loại bỏ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực trong bối cảnh đất nước đang hướng tới những mục tiêu phát triển mới, thể chế phải trở thành đòn bẩy chiến lược. Bởi vậy, cuộc tổng kiểm kê thể chế là bước đầu tiên cần thiết cho hành trình để pháp luật thực sự trở thành sức mạnh kiến tạo sự phát triển bền vững của đất nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, với những ý nghĩa như vừa đề cập, làm thế nào để cuộc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành thực chất, hiệu quả và khách quan? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản và Tổ chức Thi hành Pháp luật, Bộ Tư pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Vâng, thưa ông, doanh nghiệp và người dân cho rằng khó khăn lớn nhất hiện nay không phải là thiếu luật, mà là quy định chồng chéo, thay đổi liên tục, gây tâm lý sợ sai trong thực thi. Theo ông là cuộc tổng rà soát lần này tạo ra thay đổi căn bản nào trong tư duy xây dựng pháp luật để nâng cao tính ổn định và dự báo của hệ thống pháp luật hay không?
6: Đối tượng rà soát lần này là toàn bộ các cái văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và địa phương ban hành, trừ hiến pháp và còn hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2026. Do vậy mà lần rà soát này phải bám sát vào 6 cái tiêu chí rà soát đã được ban chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật xác định. Qua quá trình rà soát ấy, thì chắc chắn là sẽ có những tác động tích cực vấn đề đến tư duy xây dựng pháp luật để nâng cao cái tính ổn định dự báo của hệ thống pháp luật. Cụ thể như sau khi rà soát thì sẽ khắc phục được những cái mâu thuẫn chồng chéo trong các quy định pháp luật, và như vậy thì khi tham mưu ban hành pháp luật thì các cái chủ thể có thẩm quyền sẽ phải bảo đảm cái mục tiêu này. Thứ hai là phải thể chế hóa được chủ trương đường lối của Đảng trên cơ sở bám sát văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, 9 nghị quyết trụ cột của Trung ương và kết luận số 09 của Bộ Chính trị, để khi ban hành các cái văn bản thì các cái quy định đấy phải thể chế hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mặt khác, cùng với cái quá trình rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thì cũng là một đợt để chúng ta nhìn nhận lại cái hệ thống pháp luật, để từ đó có những cái cấu trúc pháp luật hoàn thiện, đồng bộ, đơn giản, tạo ra một không gian pháp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
5: Cuộc tổng rà soát trên phạm vi toàn quốc đặt ra yêu cầu rất lớn về tính khách quan và thực chất. Trong quá trình tổng rà soát, cơ chế nào được xác lập để mà tránh tình trạng các bộ ngành địa phương vừa đá bóng vừa thổi còi, tự rà soát nhưng né tránh thừa nhận những cái quy định có tính bất cập thuộc lĩnh vực mình quản lý, thậm chí là giữ lại những cái có lợi cho quản lý nhưng không thuận cho người dân và doanh nghiệp?
6: Vấn đề này cũng đã được Bộ

0: Tư pháp với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo nghiên cứu rất kỹ và đã tham mưu cho Chính phủ, cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số các cái giải pháp khắc phục. Trong đó tôi xin nêu một số các cái giải pháp quan trọng. Cái thứ nhất, quá trình rà soát phải có sự tham gia của đối tượng chịu sự tác động của văn bản ở trung ương và địa phương, từ đội ngũ các hiệp hội ngành nghề, đội ngũ công chức viên chức là những người trực tiếp áp dụng pháp luật, rồi các doanh nghiệp, người dân, thông qua các cái chuyên gia, nhà khoa học, các cái nhà quản lý, để từ đó xem xét đánh giá về kết quả rà soát của các cái bộ ngành địa phương trong cái phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của mình. Thứ hai, thì hình thành nên đội ngũ chuyên gia để có ý kiến phản biện, đánh giá độc lập về kết quả tổng rà soát. Sự tham gia của các chuyên gia đến từ các cái cơ quan khác nhau cũng là một cơ chế để tăng cường cái yếu tố phản biện và đánh giá về hiệu quả chất lượng của việc nhận định đánh giá từ cái kết quả tổng rà soát. Cái thứ ba là thông qua cái vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, các hiệp hội, ngành hàng, để từ đó cũng có một tiếng nói, xem xét đánh giá về kết quả đó, đồng thời cung cấp các cái thông tin, các cái nhận định đánh giá và thực tiễn triển khai các cái văn bản thời gian vừa qua, giúp cho cái cơ quan quản lý nhà nước có được sự nhìn nhận đánh giá khách quan toàn diện vấn đề đang thực hiện việc rà soát. Bộ Tư pháp thì với trách nhiệm là cơ quan giúp Ban chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật xây dựng báo cáo cuối cùng để trình Chính phủ, trình Ban chỉ đạo và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sẽ là cơ quan đánh giá độc lập với sự tham gia của các chuyên gia pháp lý, các cái cán bộ công chức có năng lực, trình độ chuyên môn sâu của các đơn vị trong bộ, để từ đó có được cái nhìn tổng thể về kết quả tổng rà soát.
1: Ông có đánh giá như thế nào về vai trò của Quốc hội, của các đại biểu Quốc hội và của đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương trong quá trình tổng rà soát lần này ạ?
0: Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, rồi là đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình triển khai nhiệm vụ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Thì các cái cơ quan và các đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện việc giám sát đối với quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ này, và đồng thời cũng giám sát về cái kết quả thực hiện tổng rà soát của các bộ ngành địa phương theo đúng cái quy định của pháp luật. Và sự tham gia của các đại biểu Quốc hội còn giúp cho cái việc chất lượng và cái phương án xử lý kết quả sau rà soát thì đảm bảo với cái lộ trình, với cái tính tổng thể của hệ thống pháp luật, với vai trò của cơ quan của Quốc hội cũng như đại biểu Quốc hội khi tham gia vào quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, tháng hành động vì trẻ em năm 2026 bắt đầu từ hôm nay, hướng tới việc nâng cao quyền được bảo vệ và phát triển toàn diện của trẻ em trong thời đại công nghệ số. Làm thế nào để trẻ có kỳ nghỉ hè vui khỏe, an toàn, đặc biệt trong không gian số là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị trong vấn đề xã hội sau ít phút.
6: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Vị ngọt núi rừng trong chiếc bánh củ chuối.
4: Vấn đề xã hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu nghỉ hè của trẻ diễn ra trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến nhiều hoạt động thể thao ngoài trời bị trì hoãn. Nhiều trẻ em lựa chọn mạng xã hội, trò chơi trực tuyến nhiều hơn để giải trí. Và cũng vì thế mà những nguy cơ rủi ro từ thế giới mạng cũng bủa vây các em.
6: Ngủ thoải mái, đến khi nào tự tỉnh dậy thì vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Nhật Dương, học sinh lớp 1 trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội, hăm hở học bắt cá, trồng cây, thu hoạch hoa quả. Chỉ là nếu như các bạn nhỏ cùng trang lứa ra đồng bắt cá, trồng cây, hái hoa, quả, phụ giúp cha mẹ, thì Nhật Dương thực hiện các thao tác trên iPad. Đồ ăn bố mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn, lúc nào đói thì ăn. Đa phần thời gian rảnh rỗi trong ngày, Dương thỏa thê ôm iPad chơi game và xem phim.
7: Con ăn trứng trồng cây,
8: con thấy nhiều màu sắc quá đẹp.
6: Tương tự, em Trần Minh Hoàng, 6 tuổi, cũng rành rọt thao tác trên máy tính bảng. Những game bắt cá, săn chuột, hái hoa, thu hoạch rau củ quả có sức thu hút rất lớn.

0: với trẻ bởi màu sắc bắt mắt và dễ chơi.
1: Con không thích chơi bóng đá, tại vì bên ngoài trời rất nóng. Nhưng mà con thích chơi hái hoa quả cho mẹ, vì nó rất là tiện, dễ chơi.
0: Những em bé chỉ chừng 5 đến 6 tuổi có thể thao tác thành thạo sử dụng máy vi tính, iPad hay các thiết bị kết nối Internet. Có thể dễ dàng tải game và sử dụng nhiều tính năng giải trí như Nhật Dương hay Minh Hoàng không phải là số ít. Bởi nhiều em đã được sử dụng các thiết bị này từ khi rất nhỏ, theo thói quen trong gia đình. Chị Nguyễn Thị Hòa ở xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội thường xuyên mở cho con trai 9 tháng tuổi xem các kênh ca nhạc thiếu nhi, hoạt hình, giải trí trên YouTube. Nhất là những lúc con quấy khóc, không hợp tác lúc ăn hoặc khi chị bận rộn, không có thời gian chơi cùng con.
2: Khi ăn thì hay trên để nghe nhạc thôi, để cho bạn ấy quên đi là mình đang ăn. Cái xem vào cái đấy thì sẽ ăn, sẽ nuốt. Lúc này bạn ấy ốm hoặc là ấy muốn để ăn được, có sức đề kháng, ép phải ăn, kiểu tâm lý như thế.
0: Em Nguyễn Ngọc Bảo Hân ở xã Vĩnh Hưng, Hà Nội cho rằng em có thể tìm mọi thứ mình cần trên mạng Internet, từ chat với bạn bè, nghe nhạc giải trí, chơi game rồi xem phim. Trước đây sau giờ tan học, Hân thường chơi cầu lông, nhảy dây với các bạn trong xóm. Còn bây giờ hầu hết các bạn đều đi học thêm hoặc truy cập Internet, rất khó rủ nhau cùng chơi đùa như trước đây.
3: Con sử dụng Internet để xem giải trí, ví dụ như là Sticker hoặc là xem Messenger bè. Con thường xem vào lúc đi học về. Con thấy thi thoảng cả lúc con đang xem YouTube thì nó hay hiện lên những cái mà con không muốn xem ấy. Nếu con xem đoạn đầu mà con thấy nó không được thì con sẽ không thử nữa và con tắt máy đi.
0: Tiếp xúc sớm với Internet và sử dụng nhiều các nền tảng số nhưng nhiều trẻ lại chưa có kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Nhiều trường hợp đáng tiếc cũng vì thế đã xảy ra, khiến trẻ đối diện với nguy cơ bị xâm hại, bắt nạt hoặc lạm dụng thông tin cá nhân trên môi trường mạng.
4: Tháng 11 năm 2025, Cục A05 đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đã triển khai hoạt động tham vấn và lấy ý kiến gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh, thành phố. Khảo sát ghi nhận 47,9% trẻ em sử dụng Internet từ 1 đến 3 giờ mỗi ngày, 18,8% trẻ em từ 4 đến 6 giờ và có trường hợp vượt 10 giờ. Đáng chú ý, toàn bộ trẻ em tham gia khảo sát đều từng gặp ít nhất một rủi ro trên không gian mạng.
0: Câu lạc bộ bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng đã đưa ra con số có tới 40% trẻ em cảm thấy không an toàn, hơn 70% từng có trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng Internet, có 1%, tương đương xấp xỉ với hơn 94.000 số người dùng Internet trong độ tuổi từ 12 đến 17 ở Việt Nam là nạn nhân của bóc lột và xâm hại tình dục qua mạng.
4: Trong số trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sử dụng Internet, có tới 87% online hàng ngày, nhưng chỉ có 36% các em biết cách bảo đảm an toàn thông tin trên mạng.
0: Các thủ đoạn lừa đảo nhằm tiếp cận trẻ ngày càng thực hiện tinh vi, khiến nhiều em dù đã được liên tục cảnh báo và rèn các kỹ năng an toàn trên môi trường mạng, vẫn sập bẫy.
5: Bọn con chơi khoảng một tuần thôi, thì thân thiết thì bạn bảo là cho mượn ạc, tài khoản game các thứ. Thì mượn ạc thì đầu tiên là phải thoát iCloud rồi vào iCloud của bọn nó. Thế là con nhập vào cái thì máy sập luôn. Bạn ấy nói là nếu muốn lấy lại máy thì phải chuyển tiền cho bạn ấy.
6: Họ nhắn tin cho con, họ gửi mã chuyển khoản và họ bảo là đấy là người thân của con, là người họ muốn vay tiền con ạ.
7: Con đã từng gặp rồi ạ, gọi điện qua số điện thoại ạ, lừa đảo để bắt mình chuyển tiền và bảo là người nhà mình đang bị thương hoặc gặp vấn đề ạ.
0: Các gia đình cần kiểm soát thiết bị và thời gian truy cập mạng của con để tránh các liên kết lạ hay mã độc và thiết lập chế độ chặn tự động trên mọi thiết bị thông minh. Đây là tầng bảo vệ cơ bản nhất tại gia đình, nơi trẻ tiếp cận Internet nhiều nhất. Để trẻ vui hè an toàn trong kỷ nguyên số, cần được rèn những kỹ năng từ sớm để bảo vệ bản thân trên không gian số. Ngoài ra, nên kết hợp xen kẽ các hoạt động văn thể Mỹ trong nhà để trẻ vừa đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng gắt, vừa có mùa hè vui vẻ, an toàn.
8: Thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát của Google, độ tuổi trung bình trẻ em Việt Nam sở hữu điện thoại di động là 9 tuổi, sớm hơn 4 năm so với mức trung bình 13 tuổi của thế giới. Còn thực tế như phóng sự chúng ta vừa nghe, trẻ em mầm non ở nước ta đã sử dụng thiết bị kết nối Internet như điện thoại, iPad, TV. Để trẻ có kỹ năng bảo vệ bản thân an toàn trên không gian số, rất cần sự đồng hành chặt chẽ từ thông tin, chia sẻ, hướng dẫn cho tới những vòng bảo vệ an toàn mạnh tay hơn từ mỗi gia đình.
0: Theo Thạc sĩ Đậu Thúy Hà, Hiệp hội Giáo dục Mầm non Ngoài Công lập Việt Nam, việc cấp thiết là cha mẹ phải kiểm soát thiết bị và thời gian truy cập mạng của con để tránh các liên kết lạ hay mã độc. Phụ huynh nên cài đặt ngay các nền tảng an toàn như YouTube Kids và thiết lập chế độ chặn tự động trên mọi thiết bị thông minh. Đây là tầng bảo vệ cơ bản nhất tại gia đình, nơi trẻ tiếp cận Internet nhiều nhất.
9: Đầu tiên là nếu gia đình có trẻ nhỏ là chúng ta đều có thể cài đặt những cái chế độ hạn chế các con tự truy cập, ngay cả nếu các con tình cờ bấm vào nó cũng không truy cập được vào cái nội dung không cần thiết. Đấy là cái tầng bảo vệ quan trọng nhất đối với trẻ ở gia đình, bởi vì ở đấy là cái nơi mà các bé tiếp cận với Internet nhiều nhất. Và ở cái vòng tiếp cận đó, nếu các bé được bảo vệ tốt, được hướng dẫn thì tôi nghĩ đấy đã là những cái rất là tuyệt vời rồi.
0: Thực tế, nhiều gia đình bận rộn thường có xu hướng ỷ lại vào nhà trường khi con bước vào tuổi vị thành niên. Khi thiếu đi sự quan tâm kết hợp với áp lực học tập hay bạn bè, trẻ rất dễ tìm đến các phòng chat trên mạng và trở thành mục tiêu bị tấn công. Cha mẹ cần chủ động dành thời gian lắng nghe, thấu hiểu để dẫn dắt và định hướng, giúp trẻ không bị lạc lõng trên không gian ảo.
10: Trên thực tế hiện nay thì đôi khi với cái sự bận rộn và kinh tế của nhiều gia đình thì khi mà các con cái đến độ tuổi vị thành niên thì hầu hết các gia đình đều cho rằng là con cái mình trưởng thành ỷ lại vào nhà trường và vào những cái môi trường xã hội khác, thiếu cái sự quan tâm, thì đây là một cái thực tế mà các nhà nghiên cứu đều đã khẳng định rồi. Thì tôi cho rằng là gia đình ấy thì trước hết ấy là bố mẹ là phải ý thức về những cái hoạt động của con, chịu khó tìm hiểu con và từ đó thì mới có thể dẫn dắt và có thể định hướng được.
11: Thường xuyên dành thời gian cho con, kết nối gần giữa con cái với cha mẹ thì độc hại ở bên ngoài nó sẽ khó xâm nhập hơn. Cái thời gian trẻ không được kết nối với ba mẹ mà áp lực từ việc học tập là hoàn toàn có, áp lực từ nhóm tuổi bạn bè nó cũng có thể có, và cái đó dễ cho trẻ lang thang trên mạng và trẻ dễ tham gia những cái phòng chat mà có thể là từ đó thì trẻ bị tấn công. Thì tôi nghĩ là cái điều đó là điều cần phải làm ngay để giúp con em mình.
0: Nếu như cha mẹ luôn sát cánh đồng hành, dành thời gian chăm sóc, chia sẻ cùng con, thì những kẻ lọc lõi lừa đảo sẽ khó có cơ hội làm thân để từ đó dụ dỗ làm hại các em. Những bài học tình huống, kỹ năng sống cụ thể, chi tiết sẽ càng phát huy hiệu quả khi các em có thêm sự giám sát, quản lý chặt chẽ từ gia đình, như ý kiến của bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững.
12: Có rất nhiều những rủi ro, những thủ đoạn ngoài kia, nhưng nếu chúng ta thực sự có cái sự đồng hành, có sự đặt niềm tin và cái thế hệ công dân số chuẩn của chúng ta, thì chúng ta sẽ có một cái thế hệ công dân có tâm, có tài và có trách nhiệm. Như vậy, cái sự đồng hành đấy phải luôn xuyên suốt, có những cái sự giao tiếp, có những cái tiếng nói, có cái sự cầu cứu có thể cất lên. Nhưng nếu bị thao túng hay là bị tin tưởng rồi, thì chỉ sự đồng hành, sự kết nối mới có thể cảm nhận được những lời kêu cứu, những cái sự bất thường của con cái. Dù không có những lời kêu cha ơi, mẹ ơi hay thầy cô ơi, chỉ cái sự quan tâm sâu sắc và đồng hành kết nối ấy mới giúp cho chúng ta phát hiện và có thể hỗ trợ con em mình trong quá trình trưởng thành.
0: Công nghệ là công cụ, chỉ có sự thấu hiểu và sát cánh của gia đình mới là tấm khiên vững chắc nhất giúp trẻ vững vàng trở thành những công dân số có tài, có tâm và an toàn trong thế giới mở.
13: Sắc màu cuộc sống.
8: Thưa quý vị và các bạn, ở các xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, nhiều món ăn dân dã vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ, mang theo câu chuyện về đời sống và văn hóa của đồng bào nơi đây. Trong số đó, bánh củ chuối ở bản Đồn, xã Tân Kỳ là một thức quà đặc biệt của người Tày vùng cao. Từ phần gốc chuối rừng tưởng như bỏ đi sau mỗi vụ thu hoạch, người dân đã khéo léo chế biến thành những chiếc bánh dẻo thơm ngọt bùi. Không chỉ là món ăn quen thuộc, bánh củ chuối ngày nay còn trở thành đặc sản giúp nhiều hộ dân có thêm thu nhập và góp phần gìn giữ nét văn hóa ẩm thực truyền thống của địa phương.
14: Bánh củ chuối là món ăn đã gắn bó với đời sống của đồng bào Tày ở vùng cao từ nhiều đời nay. Nguyên liệu chính được lấy từ phần gốc của cây chuối rừng. Những củ chuối già sau khi đào về sẽ được tước bỏ lớp vỏ ngoài, thái lát mỏng rồi ngâm nước cho để loại bỏ nhựa chát. Sau nhiều lần rửa sạch, củ chuối được ninh nhừ và xay nhuyễn thành lớp bột dẻo mịn. Phần nhân bánh được làm từ đậu xanh đồ chín rồi giã nhuyễn, trộn cùng đường để tạo vị ngọt bùi đặc trưng. Từng viên nhân được bọc trong lớp bột củ chuối, gói cẩn thận bằng lá chuối rừng trước khi đưa lên bếp hấp nhiều giờ liền. Khi mở lớp lá chuối, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa, hòa quyện giữa vị dẻo của củ chuối, hương nếp mới và vị béo bùi của đậu xanh, tạo nên hương vị rất riêng của món bánh vùng cao. Gia đình bà Hà Thị Thuyền ở bản Đồn đã gắn bó với nghề làm bánh củ chuối hàng chục năm nay. Những ngày đầu, gia đình bà chỉ làm vài mẻ nhỏ để bán cho khách qua lại trên tuyến quốc lộ 3. Nhờ hương vị đặc trưng, bánh ngày càng được nhiều người biết đến và tìm mua.

0: Từ đó, gia đình bà từng bước mở rộng sản xuất và phát triển thêm các sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương. Theo bà Thuyền, để làm ra chiếc bánh ngon, nguyên liệu phải được lựa chọn kỹ và trải qua nhiều công đoạn chế biến cầu kỳ.
1: Để có bánh ngon thì mình phải chọn gốc chuối to, củ già thì mới lên màu được. Lấy củ về thì phải làm sạch. Củ chuối thì phải nấu kỹ, luộc kỹ. Đến lúc pha chế thì tỷ lệ đường và nguyên liệu thì phải 50-50. Thì bánh mới ngon được, mới lên màu nó mới đẹp.
0: Không ngọt gắt như nhiều loại bánh khác, bánh củ chuối chinh phục thực khách bởi vị ngọt thanh tự nhiên, độ dẻo mềm vừa phải và dư vị mộc mạc đặc trưng. Với nhiều người, đó không chỉ là món ăn mà còn là hương vị gợi nhớ về núi rừng và cuộc sống yên bình của đồng bào vùng cao. Hiện nay, thôn Bản Đồn có hơn 40 hộ duy trì nghề làm bánh củ chuối để phục vụ khách dừng chân trên tuyến quốc lộ 3. Mỗi ngày có khoảng hơn 2.000 chiếc bánh được bán ra thị trường. Từ một món ăn truyền thống của người Tày, bánh củ chuối giờ đây đã trở thành đặc sản được nhiều du khách lựa chọn làm quà khi đến với vùng đất này. Anh Hà Ngọc Sáng, người dân thôn Bản Đồn, cho biết.
2: Các loại bánh như bánh củ chuối ở đây thì đều là các sản phẩm từ người dân làm ra, rất là sạch sẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm, được nhiều du khách ở nhiều các tỉnh khác, miền Trung, miền Nam biết đến nhiều hơn, cho nên các đơn đặt hàng ngày càng đến nhiều hơn.
0: Bà Hoàng Thị Thanh, du khách đến từ Cao Bằng, và anh Nguyễn Anh Tú, du khách Bắc Ninh, chia sẻ.
3: Ở bác qua đây là hay mua cơm lam và bánh củ chuối là về làm quà, bác cũng cảm thấy là ngon.
4: Bánh củ chuối ở đây thì ăn rất ngon ạ. Lần nào thì đi qua đây thì tôi cũng đều dừng xe và mua về để làm quà. Công nhận là bánh ở đây thì ăn ngon. Bánh củ chuối rồi cả cơm lam nữa. Các bạn nhỏ nhà tôi thì rất thích và những người hàng xóm của tôi thì cũng đều nhờ tôi đi qua đây để có dịp thì mua về cho họ.
0: Sự đón nhận của du khách đã tiếp thêm động lực để người dân Bản Đồn gìn giữ và phát triển nghề truyền thống. Từ vài hộ sản xuất nhỏ lẻ ban đầu, đến nay, nghề làm bánh củ chuối đã trở thành sinh kế của hàng chục hộ dân trong thôn. Nhiều gia đình từng bước cải thiện thu nhập, xây dựng nhà cửa khang trang và có điều kiện chăm lo cho con em học hành.
5: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 1 tháng 6, Tết Thiếu Nhi cũng là thời điểm mở đầu cho kỳ nghỉ hè của hàng triệu học sinh trên cả nước. Bên cạnh niềm vui được nghỉ ngơi sau một năm học, điều mà nhiều gia đình, nhà trường và địa phương quan tâm là làm sao để các em có một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa. Tại xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An, những năm gần đây, các lớp học truyền dạy văn hóa dân tộc Thái đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều học sinh, thanh thiếu nhi mỗi dịp hè về. Không chỉ mang đến sân chơi lành mạnh, những lớp học này còn góp phần trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, để những làn điệu dân ca, những con chữ Thái cổ, những nghề thủ công truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những lớp học hè đặc biệt ấy, nơi tình yêu văn hóa dân tộc đang được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
2: Trong bối cảnh kỳ nghỉ hè ngày càng có nhiều lựa chọn giải trí, việc tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích để thanh thiếu nhi vừa được vui chơi, vừa được học tập những giá trị văn hóa dân tộc đang trở thành nhu cầu thiết thực. Từ thực tế đó, các lớp truyền dạy văn hóa Thái tại bản Hoa Tiến đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh sinh viên mỗi khi kỳ nghỉ hè về địa phương. Anh Lãnh Văn Mùi, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Châu Tiến cho biết.
3: Nhằm lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Thái và để truyền bá sâu rộng rãi đến mọi người và du khách thập phương, thì cũng như là phối hợp với các nghệ nhân trong làng du lịch cộng đồng Hoa Tiến để mở cái lớp văn hóa Thái này để truyền dạy cho các em học sinh, các bạn thanh thiếu nhi và các bạn sinh viên về nghỉ hè tại địa phương.
2: Những ngày đầu triển khai, không ít khó khăn đặt ra từ kinh phí tổ chức, việc tìm kiếm nghệ nhân tham gia giảng dạy đến công tác vận động thanh thiếu nhi đăng ký học. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và quyết tâm, mô hình từng bước được cộng đồng đón nhận và ngày càng phát triển.
3: Qua quá trình mở lớp học thì cũng đã có một cái số giải pháp được

0: Đề xuất đó là xin thêm cái nguồn kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Thứ hai nữa là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân để có thêm cái nguồn kinh phí để hỗ trợ cho đoàn thanh niên. Để vận động các em thì chúng tôi đã liên hệ với các trưởng bản, bí thư của các bản để huy động các em học sinh trong quá trình về nghỉ hè tại địa phương tham gia vào cái lớp học văn hóa Thái này để tạo sân chơi bổ ích cho các em, cũng như là để cho các em lưu giữ những cái giá trị văn hóa của dân tộc mình.
1: Tại các lớp học, toàn bộ nội dung đều gắn liền với đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào Thái. Các em được học chữ viết Thái cổ, học thêu dệt thổ cẩm, may trang phục truyền thống, hát dân ca, chơi các loại nhạc cụ dân tộc, tham gia các trò chơi dân gian và tìm hiểu phong tục tập quán của dân tộc mình. Những bài học không chỉ được truyền tải qua sách vở mà còn được trao truyền trực tiếp từ các nghệ nhân cao tuổi, những người đang lưu giữ kho tàng văn hóa quý giá của cộng đồng. Từng đường kim mũi chỉ, từng làn điệu dân ca, từng nhịp cồng chiêng được các nghệ nhân tận tình hướng dẫn, giúp các em hiểu hơn về cội nguồn và những giá trị mà cha ông đã dày công vun đắp qua nhiều thế hệ.
2: Cháu tên là Sầm Lệ Sương, cháu tham gia từ năm lớp 8. Cháu biết hát nhuôn, cháu biết chơi những dụng cụ như kiểu khắp luống, nhảy sạp, rồi là cồng chiêng. Cháu nghĩ là nghỉ hè thì mình có thể tham gia những việc bổ ích như là phát huy, giữ gìn truyền thống văn hóa của làng xã mình.
3: Cháu tên Sầm Ngọc Uyên, cháu tham gia từ năm lớp 6. Cháu biết hát những làn điệu như là nhuôn, lăm, suối. Ngoài ra thì còn các trò chơi dân gian, nhạc cụ truyền thống. Cháu muốn giữ gìn văn hóa dân tộc của mình và có thể là giới thiệu cho mọi người, bạn bè xung quanh, cho các bạn có thể có một chút hứng thú với văn hóa dân tộc mình.
1: Đối với các em học sinh, đây không đơn thuần là một lớp học hè mà còn là cơ hội để khám phá bản sắc dân tộc và nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương. Thay vì dành toàn bộ thời gian cho các thiết bị điện tử hay những hoạt động giải trí thiếu lành mạnh, các em được tham gia một môi trường học tập gần gũi, bổ ích và giàu ý nghĩa. Nhờ được tham gia lớp học từ nhiều năm liền, nhiều em đã thành thạo các làn điệu dân ca, biết sử dụng nhạc cụ truyền thống và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ của địa phương. Không ít em đã trở thành hạt nhân trong các đội văn nghệ học sinh, đạt thành tích cao tại các hội thi văn hóa dân tộc trong và ngoài tỉnh. Thầy giáo Vi Văn Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tiến Thắng, xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Về cái lớp học này thì nó mang rất nhiều những ý nghĩa để các em làm quen với là chữ viết văn hóa của người Thái, của tỉnh Nghệ An nói chung và ở nước Việt Nam chúng ta nói riêng. Rất là chỉ là bổ ích trong cái giáo dục về ý thức văn hóa của học sinh để mà củng cố vào trong cái việc giảng dạy, đặc biệt là cái bộ môn giáo dục văn hóa của địa phương. Nó cũng sẽ bớt đi những cái cho các em đi, ví dụ như là đi tắm ở ngoài sông suối chẳng hạn, hạn chế đi này tai nạn giao thông với là những cái tụ tập vui chơi không lành mạnh đối với các em học sinh.
1: Bản Hoa Tiến hiện là điểm du lịch cộng đồng cấp tỉnh, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên và những nét văn hóa Thái đặc sắc. Theo ông Trần Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Châu Tiến, việc tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn tạo nền tảng cho phát triển du lịch cộng đồng bền vững trong tương lai.
5: Đến thời điểm hiện tại thì cái việc tổ chức các lớp học này đã tạo được nhận thức cái sự đồng thuận cao rất cao trong cả cộng đồng, và một tín hiệu rất đáng mừng là thế hệ trẻ rất nhiều em đã tham gia và hiện tại cũng đã thể hiện được các cái làn điệu dân ca khó. Ngoài ra cái việc phát huy được các cái giá trị đó thì còn phục vụ những cái nội dung rất lớn sau này, đó là trong cái công tác là du lịch cộng đồng. Thời gian tới thì Đảng ủy cũng sẽ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã, cụ thể là phòng văn hóa xã hội, sẽ ngoài vở các lớp ra thì có tiếp các hoạt động nữa. Các hoạt động mà đã thành công thì cũng sẽ phải quan tâm để nhân rộng trên nhiều cái địa bàn.
6: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại với nhiều tác động của quá trình hội nhập, những lớp học hè ở bản Hoa Tiến đang trở thành cầu nối bền chặt giữa các thế hệ. Đó không chỉ là nơi trao truyền tri thức văn hóa, mà còn là môi trường giáo dục ý nghĩa, giúp thiếu nhi có một mùa hè bổ ích, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội. Đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của đồng bào Thái cho hôm nay và mai sau. Để những lớp học văn hóa dân tộc được duy trì đều đặn suốt nhiều năm qua, bên cạnh sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và tổ chức đoàn, còn có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ nghệ nhân, những người đang trực tiếp lưu giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống.

0: Âm thanh mà quý vị đang nghe là tiếng khắc luống, một loại hình diễn xướng dân gian độc đáo của đồng bào Thái. Từ những nhịp gõ còn lung túng ban đầu, dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân, đặc biệt là nghệ nhân ưu tú Sầm Thị Xanh, các em học sinh đã dần cảm nhận được nhịp điệu, tinh thần và vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật truyền thống này. Em Sầm Lệ Sương, 16 tuổi ở bản Hoa Tiến, chia sẻ.
1: Cháu gọi là bà Xanh, năm lớp 8 thì cháu có đi thi nên là cháu cũng ra cho bà bày cho hát nhuồn. Bà thì hiểu biết rộng ấy, bà là một người rất tận tâm ấy. Cháu thấy bà truyền dạy hết sức mình bởi vì cháu nghĩ bà muốn lưu giữ và phát huy cái truyền thống của mình mãi về sau ấy.
0: Bên cạnh nghệ nhân Sầm Thị Xanh, lớp trao truyền văn hóa dịp hè ở xã Châu Tiến còn có sự tham gia của nhiều nghệ nhân khác như nghệ nhân ưu tú Lô Đức Mậu, người nhiều năm miệt mài gìn giữ và truyền dạy chữ Thái cổ, nghệ nhân Sầm Thị Bích với những lớp hướng dẫn thêu, dệt thổ cẩm cho phụ nữ và thanh thiếu niên. Mỗi người một thế mạnh, một lĩnh vực nhưng đều chung khát vọng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua các lớp học hè, các câu lạc bộ văn hóa và những buổi sinh hoạt cộng đồng, đội ngũ nghệ nhân đang tạo nên một môi trường trao truyền văn hóa sống động. Ở đó các em học sinh không chỉ được học kiến thức mà còn được trải nghiệm, thực hành và hiểu sâu hơn về cội nguồn của dân tộc mình. Ông Trần Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Châu Tiến cho biết.
2: Để có những cái lớp học thế này, kể cả những nhiều buổi truyền thống nữa, thì vai trò của các nghệ nhân rất quan trọng. Tại một bản thôi nhưng mà có 3 nghệ nhân yếu tố được chủ tịch nước phong tặng, cùng đó phải nói rằng là một cái kho tàng về kiến thức vô cùng lớn. Ngoài tổ chức các lớp học này thì các cụ còn tổ chức các cái câu lạc bộ hoặc các cái buổi truyền thống hoặc là sinh hoạt là thông thường hàng tuần, thì thu hút được một cái lượng rất lớn thế hệ trẻ ra, thì rồi của các cụ, các ông, các bà ở trong các cái làng bản cũng có cái tham gia rất nhiều.
0: Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, những nghệ nhân ở Châu Tiến vẫn đang lặng thầm giữ lửa. Thông qua các lớp học hè, các câu lạc bộ văn hóa và những buổi sinh hoạt cộng đồng, họ đang trao lại cho các thế hệ trẻ không chỉ những làn điệu dân ca, những con chữ cổ hay nghề thủ công truyền thống, mà còn là niềm tự hào về cội nguồn và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho mai sau.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển, những tác động của chính sách đến vùng dân tộc thiểu số. Dân tộc và phát triển, đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến các lớp học hè trao truyền văn hóa ở bản Hoa Tiến, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nghệ nhân ưu tú Sầm Thị Xanh, người đã dành nhiều năm tâm huyết sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy các giá trị văn hóa Thái cho thế hệ trẻ. Điều gì đã thôi thúc bà gắn bó với công việc đầy ý nghĩa ấy? Bà kỳ vọng gì ở những học trò đang tiếp bước mình gìn giữ bản sắc dân tộc? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với nghệ nhân ưu tú Sầm Thị Xanh để hiểu thêm về hành trình gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa ấy.
4: Thưa nghệ nhân ưu tú Sầm Thị Xanh, nhiều năm qua bà đã dành nhiều tâm huyết cho các lớp học hè và các câu lạc bộ văn hóa Thái tại bản Hoa Tiến. Điều gì đã thôi thúc bà bắt đầu hành trình giữ gìn và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình ạ?
5: Ở Việt Nam mình thì có 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc thì có những cái nét văn hóa riêng có được để lại từ lâu đời. Và theo trào lưu của thế giới, các cái văn hóa khác nó sẽ len lỏi vào trong từng bản làng. Và những cái nét văn hóa đặc sắc của bản làng mình sẽ có cái nguy cơ mai một. Và người Thái ở Nghệ An nói chung và người Thái ở bản làng Hoa Tiến này thì có rất là nhiều cái nét văn hóa cổ xưa đặc sắc còn được lưu giữ. Không phải là chỉ có tiếng nói chữ viết mà còn có những ngôi nhà sàn, có trang phục, có nếp ăn nếp ở, có các nghi lễ nữa. Và điều đó là một điều mà các ông các bà ở trong làng bản này rất là đau đớn sợ mất. Nếu mà mất thì sẽ có lỗi với... Thế là các cô mới cùng nhau thành lập cái câu lạc bộ bài tồn bản sắc văn hóa Thái. Tiền nong mình có thể làm ra và có thể tiêu hết. Quần áo mình có thể mặc và có thể rách, có thể lỗi thời. Nhưng cái văn hóa của mình không bao giờ lỗi thời. Mình gìn giữ, mình bảo tồn, mình phát huy được. Đó là một cái giá trị vô cùng của một dân tộc. Làm sao để mình hòa nhập nhưng không hòa tan. Người dân tộc Thái là một bông hoa tươi. Trong làng 54 dân tộc Việt Nam không thể lẫn lộn với ai khác.

0: Trong quá trình tham gia giảng dạy cho các em học sinh, thanh thiếu nhi địa phương, bà thường lựa chọn truyền dạy những nội dung gì ạ? Và điều gì khiến bà cảm thấy hạnh phúc, có thêm động lực để tiếp tục công việc này suốt nhiều năm qua?
1: Từ những tâm linh như là lễ buộc chỉ cổ tay này, từ các cái lời mời uống rượu cần này, từ các cái lễ sang khan này, rất là nhiều thứ để mình truyền tải. Và đặc biệt là các cái làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ. Dân ca thì ca ngợi cảnh đẹp quê hương, răn dạy con cháu, tất cả các thứ đều được ở trong các dân ca. Và giờ đây thì cứ mỗi hè đến thì mình chỉ tranh thủ trong hè thôi. Là cứ báo cáo là các con ai thích học chữ thì đến ông bà mà học, ai thích học dân ca thì đến ông bà mà học. Cứ mỗi hè đến là, ba ơi, khăm phá học bày là tiếng Thái đây, là sắp dạy chữ chưa, sắp dạy dân ca chưa. Đó. Cuối cùng là các kia lần đi thi văn nghệ của các câu lạc bộ hoặc là văn nghệ của các dân tộc thiểu số chẳng hạn, là đưa các cháu đến để tập rồi đưa đi. Em Sương đấy, lần đầu tiên đi hát luôn mà được giải đặc biệt của tỉnh Nghệ An đấy. Rồi là có cái cháu nhỏ Minh Khai là biết thổi sáo vào rất là khớp. Trước đó thì không được vào lớp học đâu, nhưng mà bà tự đi vào trong các trường kể chuyện người Thái cho họ nghe, cái nét văn hóa cho các cháu nghe. Và bây giờ mình đến trường nào thì họ cũng chào mình vì họ cảm thấy là những cái lời nói của mình, những cái việc làm của mình là vào được trong tâm của các cháu.
0: Dạ, vậy từ thực tế đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh trong các lớp học văn hóa dân tộc, bà kỳ vọng điều gì ở các em trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Thái khi bước vào cuộc sống hiện đại và hội nhập ạ?
1: Mong muốn tột đổ đấy, muốn lan tỏa, muốn từng người trong những cái lớp trẻ này hiểu văn hóa của mình trước khi hiểu văn hóa nơi khác. Và muốn các con, các cháu là sống với văn hóa của mình trước khi hội nhập với quốc tế, với này khác. Và đi đâu mình cũng tự hào về cái văn hóa của mình, là mình có được những cái văn hóa tốt đẹp đó, là lưu giữ, bảo tồn và phát huy, và còn được hòa nhập với tất cả muôn phương nữa.
0: Vâng, xin cảm ơn nghệ nhân.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
6: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn đấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
4: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
6: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
5: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
4: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
7: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu. Có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ rụng khớp.
5: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
7: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
4: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể.

0: Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
1: Sáng dậy thì cảm thấy nó được thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng dậy là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng lại cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người thì cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
2: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai. Sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
0: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ, đều có trong Khương Thảo Đan Gold. Không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
2: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
5: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
6: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
7: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
4: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
5: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
4: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc phát sóng trong khung giờ từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi đến với chuyên mục Bạn và Pháp luật với chủ đề Quyền trẻ em và những vấn đề pháp lý liên quan, mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin về an ninh trật tự.
1: Hôm nay ngày 1 tháng 6, 9.950 phạm nhân tại các trại giam, trại tạm giam trong cả nước chính thức được nhận quyết định đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với những người được hưởng chính sách khoan hồng, mà còn thể hiện rõ nét truyền thống nhân đạo bao dung của dân tộc và đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước trong xử lý tội phạm. Chính sách đặc xá tiếp tục khẳng định sự kết hợp hài hòa giữa tính nghiêm minh của pháp luật và tính nhân văn sâu sắc của chế độ. Nhà nước là kết hợp giữa nghiêm trị và khoan hồng, luôn mở ra cơ hội cho những người biết ăn năn hối cải, tích cực lao động, học tập cải tạo, tiến bộ, được trở về với cộng đồng. Đây không chỉ là sự khoan hồng, mà còn là sự ghi nhận quá trình phấn đấu của mỗi phạm nhân trong thời gian chấp hành án. Quy trình xét đặc xá được triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Ngay sau khi Chủ tịch nước ban hành quyết định

0: Đặc xá, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện. Các tiêu chuẩn, điều kiện được phổ biến rộng rãi, niêm yết công khai để phạm nhân tự đối chiếu, đăng ký. Việc bình xét được thực hiện dân chủ qua nhiều cấp, nhiều khâu thẩm định, bảo đảm khách quan, công bằng, không để xảy ra sai sót. Tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát Nhân dân Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc chương trình trải nghiệm trại hè học làm chiến sĩ công an khóa 1 năm 2026 với chủ đề Thép đã tôi thế đấy. Sự kiện đánh dấu chặng đường 11 năm Học viện Cảnh sát Nhân dân tiên phong khai mở và phát triển mô hình học kỳ công an đầy sáng tạo, tạo dựng sân chơi bổ ích, rèn luyện kỹ năng và ý thức kỷ luật cho thế hệ trẻ. Trại hè là hoạt động mang tính giáo dục và cộng đồng cao, góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 2621 ngày 14 tháng 5 năm 2026 về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý giáo dục và bảo đảm an toàn cho trẻ em học sinh sinh viên trong dịp hè. Trại hè học làm chiến sĩ công an không chỉ là một chương trình giáo dục mà còn là món quà mùa hè ý nghĩa dành cho các em học sinh, giúp các em trưởng thành hơn từng ngày qua từng thử thách, từng bài học, từng bước diễu hành dưới màu áo xanh công an nhân dân. Tham gia trại hè, các em sẽ được học tập các chuyên đề, kiến thức pháp luật và quyền trẻ em, hình thành ý thức công dân từ sớm, kỹ năng sinh tồn và an toàn, kỹ năng tự bảo vệ khi ở nhà một mình, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn, an ninh học đường và không gian mạng, nhận diện và ứng phó với bạo lực học đường, kỹ năng tương tác an toàn, trách nhiệm trên môi trường số, rèn luyện ý thức kỷ luật, tác phong nề nếp, tự lập, tinh thần đồng đội và trách nhiệm với gia đình xã hội theo chuẩn mực của lực lượng công an nhân dân.
1: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
2: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
1: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
2: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
1: trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc, phát trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 là ngày để yêu thương, lắng nghe và bảo vệ trẻ em. Chúng ta càng thêm trăn trở khi vẫn còn có những vụ việc xâm hại quyền trẻ em, bạo lực học đường hay là những tranh chấp pháp lý, mà ở đó tiếng nói và quyền lợi của trẻ nhỏ vô tình bị bỏ quên. Trẻ em là đối tượng đặc biệt, luôn cần được pháp luật và toàn xã hội chở che bằng những cơ chế bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng để cùng bàn luận về chủ đề quyền trẻ em và những vấn đề pháp lý liên quan. Với sự tham gia của Thạc sĩ Nguyễn Dạ Đan Trang, chuyên gia tham vấn công tác xã hội, người có gần 20 năm đồng hành cùng trẻ em thanh thiếu niên và các nhóm yếu thế trong xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 6 luôn là một ngày đặc biệt, ngày mà cả xã hội dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em. Thế nhưng bên cạnh những món quà, những lời chúc, điều các em cần nhất chính là một môi trường sống an toàn, nơi các em được tôn trọng và bảo vệ cả về mặt pháp lý lẫn tâm lý. Thực tế thì hiện nay, công tác bảo vệ quyền trẻ em không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm khi sự việc đã xảy ra, mà điều quan trọng hơn là làm sao để nhận diện sớm các tổn thương, hỗ trợ kịp thời về mặt xã hội và trang bị cho các em một lá chắn vững chắc. Để cùng phân tích sâu hơn về chủ đề này dưới góc độ của pháp luật, tâm lý và công tác xã hội, chương trình Bạn và Pháp luật hôm nay có sự tham gia của Thạc sĩ Nguyễn Dạ Đan Trang, chuyên gia tham vấn tâm lý và công tác xã hội. Xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian đến với chương trình.
5: Xin chào chị Mai Hoa, ban tập viên chương trình Bạn và Pháp luật. Xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay. Tôi rất vui khi được tham gia buổi trao đổi ý nghĩa này, đặc biệt là trong bối cảnh chủ đề bảo vệ và hỗ trợ trẻ em đang ngày càng được xã hội quan tâm.
4: Vâng, thưa chuyên gia, khi nhắc đến quyền trẻ em thì nhiều bậc phụ huynh thường nghĩ một cách đơn giản là trẻ em có quyền được ăn học, vui chơi. Nhưng dưới góc độ luật trẻ em năm 2016 thì quyền trẻ em được cụ thể hóa rộng hơn rất nhiều với 25 quyền cụ thể, chia làm 4 nhóm quyền cơ bản. Chuyên gia có thể tóm gọn lại 4 nhóm quyền này để các bậc phụ huynh có thể dễ hình dung và tự soi chiếu vào gia đình của mình được không ạ?
5: Cảm ơn biên tập viên. Trước hết đúng là khi nói đến quyền trẻ em thì nhiều phụ huynh thường nghĩ đơn giản là trẻ có quyền được ăn học, được chăm sóc và vui chơi. Tuy nhiên thì dưới cái góc độ pháp lý quốc tế và Việt Nam thì cái nội dung này nó rộng hơn rất là nhiều. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em thì đây là một cái văn kiện quốc tế rất là quan trọng, gồm 54 điều, trong đó quy định đầy đủ các quyền và nguyên tắc bảo vệ trẻ em. Từ cái hệ thống này thì các quyền được khái quát thành 4 cái nhóm quyền cơ bản. Đấy là quyền sống còn này,

Nó liên quan đến sự sống, liên quan đến sức khỏe và điều kiện sống cơ bản của trẻ. Thứ hai là quyền phát triển liên quan đến giáo dục, vui chơi và phát triển toàn diện. Thứ ba là quyền bảo vệ, giúp trẻ em được an toàn trước mọi cái hình thức bạo lực, bóc lột và xâm hại. Và cuối cùng là quyền tham gia. Thì cái quyền này đảm bảo trẻ được bày tỏ ý kiến và được lắng nghe trong các vấn đề liên quan đến mình. Đối với Việt Nam thì chúng ta là một trong những cái quốc gia đầu tiên trên thế giới ký và phê chuẩn cái công ước này.

0: Nó không chỉ đồng thuận về mặt nguyên tắc mà còn có trách nhiệm nội luật hóa và thực thi các quyền trẻ em trong thực tế như đã thể hiện trong luật trẻ em 2016. Thì từ cái góc nhìn gia đình, nếu mà tóm gọn lại thì quyền trẻ em không đơn thuần là được nuôi ăn, nuôi học đúng không ạ? Mà nó là một cái hệ thống quyền toàn diện, được sống này, được phát triển, được bảo vệ và được tham gia trong một cái môi trường an toàn và tôn trọng.
1: Vâng, để quý thính giả có cái nhìn khái quát hơn về chủ đề chúng ta đang trao đổi, chúng tôi mời quý thính giả đến với một tổng hợp ngắn.
2: Theo số liệu thống kê gần đây nhất được công bố, số cuộc gọi đến tổng đài 111, trung bình mỗi năm tiếp nhận từ 400.000 đến 500.000 cuộc gọi tư vấn, hỏi đáp và báo cáo về quyền trẻ em. Tỷ lệ bạo lực gia đình, hơn 70% số vụ xâm hại, bạo lực trẻ em được phát hiện có thủ phạm chính là người thân quen, người có trách nhiệm chăm sóc trẻ, gồm cha mẹ, người thân, thầy cô. Dạng tổn thương phổ biến, bên cạnh bạo lực thể xác, tổn thương về tinh thần như mắng nhiếc, cô lập, áp đặt, chiếm đến gần 40% các ca can thiệp chuyên sâu. Chiến dịch bảo vệ quyền trẻ em không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm khi sự việc đã rồi. Điều quan trọng hơn là làm sao để nhận diện sớm các tổn thương, hỗ trợ kịp thời về mặt xã hội.
1: Theo bà thì những con số biết nói trên, dưới góc nhìn của một chuyên gia tâm lý, việc một đứa trẻ không được đáp ứng đầy đủ bốn nhóm quyền mà chúng ta đề cập bên trên thì sẽ để lại những hệ lụy gì đối với quá trình hình thành nhân cách của những đứa trẻ?
0: Dưới góc nhìn của tâm lý học phát triển thì khi mà một đứa trẻ không được đáp ứng đầy đủ bốn cái nhóm quyền cơ bản, đặc biệt là quyền được bảo vệ, phát triển, tham gia và chăm sóc, thì cái tổn thương nó không chỉ dừng lại ở hiện tại mà nó sẽ hằn sâu vào cái quá trình hình thành nhân cách tương lai. Những cái hệ lụy này nó kéo dài và thường nó thể hiện qua bốn cái khía cạnh cốt lõi. Thứ nhất là nó hình thành cái cảm giác bất an sâu sắc, bởi vì khi mà cái môi trường sống ngay cả trong gia đình có xu hướng bạo lực, kiểm soát hoặc là bỏ mặc thì cái hệ thần kinh của trẻ nó luôn luôn bị đặt trong cái trạng thái là báo động đỏ. Và sự căng thẳng mãn tính này nó sẽ khiến trẻ lo âu này, kém tập trung, giảm cái khả năng điều hòa cảm xúc và gặp khó khăn trong học tập. Thứ hai là tổn thương lòng tự trọng và giá trị bản thân. Thì những cái lời miệt thị này, những cái sự phủ nhận cảm xúc hay là sự thờ ơ nó sẽ làm cho trẻ tin rằng là mình kém cỏi, mình không xứng đáng được yêu thương. Thì trẻ nó sẽ tự ti và có xu hướng là thu mình, cô lập hoặc là ngược lại là các hành vi chống đối xã hội. Thứ ba là mất niềm tin vào những cái mối quan hệ an toàn. Khi mà quyền tham gia và lắng nghe nó bị tước đoạt ấy, thì rõ ràng là trẻ sẽ cảm thấy rằng là nó mất chỗ dựa tinh thần vào người lớn, và hệ quả là một số em sẽ chọn cách im lặng, đóng băng cảm xúc. Một số khác thì các em lại rất là dễ sa ngã khi mà các em muốn tìm kiếm cái sự công nhận ở những cái môi trường độc hại bên ngoài hoặc là từ những người lạ trên mạng xã hội. Và cuối cùng đấy chính là lặp lại những cái vòng xoáy tổn thương. Những cái trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu này nó sẽ định hình cái mô hình ứng xử khi trưởng thành. Trẻ có nguy cơ là sẽ lặp lại những cái kịch bản cũ hoặc trở thành những cái người rất là cam chịu tổn thương đi, hoặc là vô tình chúng sao chép cái hành vi kiểm soát, hành vi bạo lực để áp đặt lên người khác. Tuy nhiên những cái tổn thương này thì không phải là không thể chữa lành, thì những cái hệ lụy ở trên ấy hoàn toàn có thể đảo ngược để trẻ phục hồi nếu mà được phát hiện sớm, được lắng nghe và nhận cái sự hỗ trợ kịp thời từ gia đình, nhà trường cùng các chuyên gia, thì trẻ hoàn toàn có khả năng chữa lành và tái phát triển tích cực. Vì vậy, thay vì đợi đến khi mà khủng hoảng xảy ra rồi mới xử lý, thì cái giải pháp cốt lõi là chúng ta cần phải xây dựng một cái hệ sinh thái an toàn cho trẻ. Ở đấy thì mỗi một thay đổi tâm lý hay là một cái dấu hiệu tổn thương nhỏ nhất của đứa trẻ đều phải được nhìn thấy, được thấu cảm và được bảo vệ kịp thời.
1: Vâng, có một thực tế là ở Việt Nam ấy, thì quan niệm yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi vẫn còn bám rễ khá sâu trong tư duy của nhiều gia đình. Nhiều bậc cha mẹ thì xem cái việc đánh mắng con là quyền dạy con của các bậc làm cha làm mẹ. Dưới góc nhìn pháp lý thì ranh giới giữa việc giáo dục và hành vi bạo lực xâm hại trẻ em được định nghĩa như thế nào, thưa chuyên gia?
0: Đây thực ra là một cái thực tế rất là phổ biến trong quan niệm nuôi dạy con ở nhiều gia đình. Thế nên là nếu mà trả lời theo hướng giáo điều thì đúng là rất là khó để tạo được cái sự đồng thuận. Trước hết thì tôi muốn nói rõ là không ai phủ nhận cái vai trò tình thương và trách nhiệm của cha mẹ trong việc nuôi dạy con. Cha mẹ không chỉ có quyền mà họ còn có trách nhiệm rất là lớn trong cái việc là định hướng hành vi, nhân cách và tương lai của trẻ. Có một cái nghiên cứu của WHO và UNICEF trong vòng 4 năm, từ năm 2017 đến năm 2020, bằng cách là tổng hợp các bằng chứng, thì cho thấy rằng là kỷ luật nó làm tăng cái nguy cơ cái nguy cơ tổn thương tâm lý

0: biệt là kỷ luật bằng bạo lực. Đấy, thì nó cũng làm tăng luôn cả những cái hành vi bạo lực lặp lại khi trưởng thành. Trẻ bị bạo lực gia đình thì có cái nguy cơ cao hơn trở thành nạn nhân hoặc là cái người gây nên bạo lực sau này. Tuy nhiên dưới cái góc nhìn pháp lý và tâm lý thì cái vấn đề nó không nằm ở cái câu hỏi là có được phép dạy con hay không, mà nằm ở cái cách dạy con thì có tới tổn thương và có giúp trẻ phát triển tích cực hay không. Trong thực tế thì khi mà một đứa trẻ chưa ngoan, cái chưa ngoan là tôi phải đặt trong ngoặc kép nha. Điều đó thường là cái dấu hiệu của cái việc là trẻ chưa hiểu này, trẻ chưa có kỹ năng, hoặc là các bạn đang gặp khó khăn trong cảm xúc và hành vi, hay đơn giản là chúng mình hiểu một cách đơn giản thôi là gì ạ, cái nhu cầu nào đó của trẻ chưa được đáp ứng thì bắt đầu trẻ có những hành vi không mong đợi. Thì khi đấy nếu mà chúng ta phản ứng bằng bạo lực hay là mắng mỏ một cách nặng nề thì trẻ có thể ok nghe lời ngay lúc đấy. Thế nhưng mà về lâu dài thì nó lại dễ hình thành cái sự sợ hãi, chống đối hoặc là xa cách với cha mẹ. Thế còn nếu mà cha mẹ dùng cái cách hướng dẫn, đặt giới hạn rõ ràng, giải thích hậu quả, đồng thời vẫn giữ cái sự tôn trọng với con ấy, thì trẻ không chỉ thay đổi hành vi mà còn học được cái cách tự kiểm soát, tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Và pháp luật thì cũng nhìn theo cái hướng này. Nghĩa là pháp luật nhìn rằng là quyền của cha mẹ trong việc giáo dục con là có thật, nhưng không hẳn là cái quyền tuyệt đối. Bởi vì cái quyền đó nó luôn đi cùng với cái giới hạn đấy là gì ạ? Là không được xâm hại đến thân thể, tinh thần và nhân phẩm của trẻ. Nói một cách dễ hiểu thì cái mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là làm cho con sợ để mà nghe lời, mà là giúp con hiểu đúng, làm đúng và phát triển an toàn. Và thực tế từ công tác xã hội cho thấy, những cái đứa trẻ lớn lên trong một cái môi trường có kỷ luật nhưng mà vẫn được tôn trọng thì thường có cái khả năng hợp tác, tự lập và gắn kết với gia đình tốt hơn rất là nhiều về lâu dài. Vì thế thay vì đặt cái khái niệm là thương con thì cho roi cho vọt này, hay là chúng mình không được dạy nghiêm, nó đối lập nhau, thì chúng ta có thể nhìn theo cái hướng là dạy con vẫn được, vẫn có thể nghiêm nhưng mà không được phép gây tổn hại, tổn thương cho trẻ, bởi vì Trang luôn luôn tin rằng là không có một cái tát nào gọi là cái tát giáo dục cả.
1: Vâng, với rất nhiều những cái kinh nghiệm được tiếp xúc với trẻ, với các cái gia đình có trẻ bị tổn thương, thì thưa chị ạ, khi mà tiếp xúc với các gia đình mà có trẻ có dấu hiệu bị bạo lực gia đình, thì mình có những cái khó khăn gì khi tiếp cận, khi trao đổi với các nhóm trẻ như thế ạ?
0: Nếu mà nói thật từ thực tế công việc thì cái khó khăn lớn nhất của cái người làm công tác xã hội khi tiếp cận một gia đình có bạo lực hoặc xâm hại trẻ, nó không nằm ở cái việc là thiếu thông tin đâu, mà nó nằm ở cái tâm lý của cả hai phía nhá. Ở đây phải nói đến cả hai phía, thứ nhất là đứa trẻ và thứ hai là phía chính về phía gia đình đều đang ở trong cái trạng thái là không sẵn sàng thay đổi ngay lập tức. Thì với trẻ em cái điều mà chúng tôi gặp rất là nhiều đấy là các em không dám nói thật hoặc các em kể rất là ít. Không phải vì các em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hẳn là như vậy, mà có thể rằng các em đang sống trong cái sự sợ hãi kéo dài, ví dụ như là sợ bị mắng thêm, sợ bị đánh nặng hơn, hoặc là đơn giản là sợ làm gia đình đấy rối lên, đúng không ạ? Rồi là vạch áo cho người xem lưng. Có những em khi mà được hỏi thì chỉ nói là con không sao đâu ạ, nhưng mà cái ánh mắt thì rất là căng thẳng. Đây là cái kiểu phản ứng rất là điển hình của trẻ sống trong một cái môi trường không an toàn lâu ngày. Thế còn với cha mẹ thì sao? Cái khó khăn thường là ở chỗ họ không nhìn hành vi của mình đấy là bạo lực. Đấy, giống như cái câu hỏi vừa rồi đúng không ạ? Rất rất nhiều gia đình vẫn còn tin rằng là đánh con để dạy con, và họ thực sự là nghĩ rằng là mình đang đang làm điều đúng. Ở đây tôi không nói tất cả các gia đình thế, tuy nhiên thì vẫn còn tồn tại những cái môi trường như vậy với trẻ. Vì thế khi mà có người đến can thiệp thì cái phản ứng đầu tiên của gia đình đó là gì ạ? Phòng vệ. À, tôi nuôi con tôi thì tôi có quyền. Và chính cái điều này nó tạo ra một cái vòng lặp rất rất là nguy hiểm, là cha mẹ càng áp lực, càng dùng bạo lực, trẻ càng sợ, càng im lặng thì càng có hành vi chống đối hoặc là càng im lặng thêm. Và cái vấn đề nó càng bị kéo dài mà không ai thực sự nhìn thấy cái mức độ tổn thương ở bên trong của trẻ. Thì hậu quả của cái tình trạng này nó không đơn thuần chỉ là một cái trận đòn hay là một cái lời mắng, mà nó là những cái tác động rất là dài hạn. Ví dụ trẻ lớn lên trong sợ hãi thì chắc chắn rồi rất là khó hình thành sự tự tin. Thứ hai là trẻ thu mình hoặc là phản kháng rất là mạnh đấy, nó là hai cái thái cực. Và quan trọng nhất là trẻ có thể học được rằng là cái bạo lực là cái cách để giải quyết vấn đề. Thì cái điều đáng lo là cái mô hình này nó thường lặp lại những cái hành vi này qua thế hệ, và nếu như không có sự can thiệp sớm thì những cái hành vi này nó càng ngày càng tăng nặng lên. Vì thế khi mà tiếp cận với một gia đình như vậy thì những người làm công tác xã hội không chỉ là đánh giá đúng sai, mà quan trọng hơn là cần phải giúp cả cha mẹ và trẻ.

0: nhìn thấy cái hậu quả thực sự đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của họ, chứ không phải giống như một cái khái niệm trừu tượng là bạo lực hay là bạo lực thể chất hay là sao nhãng. Chỉ khi họ bắt đầu họ thấy được cái hậu quả nó đang diễn ra trước mắt như thế thì cái cơ hội thay đổi mới có thể xảy ra.
1: Hiện nay thì áp lực thành tích học tập đang đè nặng lên vai nhiều đứa trẻ. Thực tế thì cũng đã có nhiều những cái trường hợp đau lòng xảy ra khi mà trẻ thì đã kết thúc sinh mạng của chính mình hoặc là trầm cảm nặng với lý do là áp lực từ kỳ vọng của cha mẹ. Nhưng mà chúng ta cũng phải chia sẻ thành thật với nhau thế này ạ. Áp lực học tập thì tôi thấy thời nào cũng có đúng không ạ? Vậy thì vì sao bây giờ lại có nhiều cái vụ việc đau lòng diễn ra như vậy? Liệu đây có phải là do tâm lý lứa tuổi? Và theo bà thì chúng ta phải có những cái cơ chế nào để có thể bảo vệ trẻ em, giúp trẻ thoát khỏi những cái áp lực vô hình này?
0: Cái áp lực học tập á, thế hệ nào cũng có. Nhưng mà bây giờ có một cái điểm khác là áp lực thì nó đến từ nhiều phía hơn. Nó không chỉ đến từ phía bài vở mà còn đến từ sự so sánh điểm số này, từ mạng xã hội này, từ cái sự kỳ vọng là mình phải giỏi. Nhiều trẻ hiện nay không hẳn là không chịu được áp lực đâu, mà có thể là các con không có cái nơi để mà nói ra những cái áp lực của mình. Các em sợ làm bố mẹ buồn, sợ bị đánh giá là yếu kém, nên là thường các em chọn gì ạ? Chọn im lặng, bỏ qua. Khi mà mọi thứ dồn lại lâu ngày thì rõ ràng là trẻ nó rất là dễ rơi vào những cái trạng thái bế tắc. Đấy, trong thực tế thì cái áp lực học tập nó không thể biến mất. Cái đấy là cái mà mình phải khẳng định rằng là như vậy. Nhà trường có yêu cầu, cha mẹ có kỳ vọng và bản thân các con cũng phải cạnh tranh trong một cái môi trường càng ngày càng nhiều áp lực. Vì thế cái vấn đề ở đây không phải là chúng ta loại bỏ cái áp lực này, mà làm sao để trẻ không bị một mình với cái áp lực đó. Cái điều quan trọng nhất theo tôi là trong gia đình vẫn cần phải có một cái điểm, ở đây tôi gọi là cái điểm hạ nhiệt. Tức là một người lớn hay là một cái người nào đó an toàn để mà con có thể nói thật, mà nói thẳng thắn ra là con đang rất là mệt, con đang sợ, con đang lo lắng, hay là con không muốn học cái môn này, hay là con đang bị, đấy, con đang bị những cái áp lực như thế này. Đấy, mà không phải là khi mà con chia sẻ ra thì con bị nhận được cái phản ứng rằng là trách mắng hay là so sánh, đây con nhà người ta, đúng không ạ? Đấy, cái thứ hoàn hảo nhất của phụ huynh là con nhà người ta đấy ạ. Đấy thì ở nhà trường cũng thế thôi, trong cái bối cảnh là tất cả các nhà trường vẫn phải đảm bảo cái chương trình, vẫn phải đảm bảo những thành tích, thì việc nhận diện sớm những cái dấu hiệu bất ổn ở học sinh, ví dụ như là các con thu mình hơn, các con giảm tập trung hoặc là chúng thay đổi những cái cảm xúc, thì sẽ quan trọng hơn là đợi đến khi mà vấn đề nó trở nên nghiêm trọng. Nói một cách thực tế thì chúng ta không thể làm cái áp lực nó biến mất, nhưng mà có thể giúp trẻ không bị dồn cái áp lực đó đến mức mà vượt cái ngưỡng chịu đựng của các con, bằng cái việc là các con có người chia sẻ và được hỗ trợ kịp thời khi cần.
1: Một vấn đề đang rất nóng trong giai đoạn hiện nay là việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Vâng, mời quý vị thính giả đến với một phóng sự do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Đi dọc các quán cà phê, sân trường hay ngay tại phòng khách của mỗi gia đình hiện nay, hình ảnh quen thuộc nhất là gì? Đó là những gương mặt trẻ cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào chiếc màn hình điện thoại thông minh đang lướt liên tục. Mạng xã hội đã không còn là công cụ giải trí đơn thuần, mà trở thành một thế giới thứ hai, nơi thế hệ trẻ đang dành phần lớn quỹ thời gian mỗi ngày để sinh sống.
3: Em thích nhất là sử dụng các trang chia sẻ video như là YouTube, TikTok để xem giải trí, và dùng các trang mạng xã hội và các trang web học tập để giúp mình có thể trò chuyện được với các bạn bè gần hoặc xa, hoặc là học tập cho bản thân.
2: Theo báo cáo mới nhất từ Cục Thông tin Đối ngoại, giới trẻ Việt Nam hiện nay dành trung bình tới gần 7 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube hay Instagram. Một con số đáng giật mình, không phủ nhận mạng xã hội giúp các bạn trẻ nhanh nhạy cập nhật thông tin, kết nối bạn bè và học tập trực tuyến. Thế nhưng, hiện trạng sử dụng quá mức, thậm chí là nghiện đang kéo theo những hệ lụy nhãn tiền về cả sức khỏe lẫn tâm lý của lứa tuổi thanh thiếu niên. Không chỉ là câu chuyện lãng phí thời gian, không gian mạng với cơ chế thuật toán liên tục giữ chân người dùng đang tạo ra những thay đổi tiêu cực trong hành vi của trẻ. Sự tương tác trực tiếp ngoài đời thực giảm sút, thay vào đó là những áp lực vô hình từ thế giới ảo. Hội chứng FOMO, nỗi sợ bị bỏ lỡ, áp lực phải trở nên hoàn hảo như các hình mẫu trên mạng, cùng với nạn bắt nạt trực tuyến đang âm thầm bủa vây các em. Những biểu hiện như mất ngủ, giảm tương tác xã hội, học hành sa sút và dễ rơi vào trạng thái trầm cảm lo âu chính là những hồi chuông cảnh báo rõ ràng nhất về hiện trạng sử dụng mạng xã hội ở thanh thiếu niên hiện nay. Thế giới ảo nhưng hệ lụy là đời thực. Khi bộ não và nhận thức của các em ở lứa tuổi này chưa hoàn thiện, việc buông lỏng quản lý hoặc để các em tự bơi trên xa lộ thông tin đang để lại những khoảng trống tinh thần rất lớn.

0: Vâng, thưa chuyên gia, rõ ràng là việc để trẻ tiếp cận với mạng xã hội, với Internet trong thời buổi hiện nay, bà có lời khuyên gì cho các bậc phụ huynh trong cái trường hợp này ạ?
1: Vâng, theo tôi nghĩ rằng đây là một cái thực tế rất là rõ. Chúng ta không thể cấm trẻ dùng mạng xã hội và cũng không thể kiểm soát 100% những gì các con thấy trên Internet. Vì vậy là thay vì chúng mình đặt cái mục tiêu là chúng mình phải lọc sạch hoàn toàn, giống như một cái tấm lưới lọc ạ, thì cách làm thực tế hơn là chúng ta giảm rủi ro và tăng cái khả năng tự bảo vệ của trẻ. Trong thực tế làm việc thì tôi thấy có 3 cái việc mà phụ huynh có thể làm khá là cụ thể. Thứ nhất là chúng ta quản lý cái thời gian, khung thời gian rõ ràng. Chúng mình không phải kiểm soát theo cảm tính, ví dụ như là các con dùng lâu rồi nhá, lâu rồi là bao lâu? Không, giờ nào được dùng, dùng bao lâu, ưu tiên thời gian không màn hình trong cái ví dụ bữa ăn hoặc là trong cái sinh hoạt gia đình một một vài tiếng, một một vài chục phút hoặc là trước khi đi ngủ. Khi mà có khung rõ thì tự tự, tự dưng là trẻ nó cũng sẽ thấy rằng à mình sắp phải có cái hạn này nhá, cái hạn sử dụng nhá. Đấy, nó giống như hạn sử dụng vậy thì trẻ nó sẽ dễ hợp tác hơn và cha mẹ cũng tránh cái việc là nhắc nhở liên tục, nó gây ra cái cảm giác rất là căng thẳng giữa hai bên. Thứ hai là chúng ta không chỉ hỏi rằng con dùng mạng để làm gì mà thỉnh thoảng sẽ cùng thảo luận với con xem là con đang dùng cái gì, thậm chí là có những cái chương trình mà cha mẹ và con thì cùng gọi là cùng xem với nhau, cùng thảo luận với nhau được ạ. Đấy thì có thể chúng ta sẽ cùng xem với con này, chúng ta cùng hỏi con là ở thế dạo này ở trên trên mạng hoặc là trên TikTok đúng không, có cái điều gì hot không, có cái điều gì mà phổ biến không, hoặc là cái trend này là như nào, giải thích cho bố với, giải thích cho mẹ với, thì nó cũng tăng cái cơ hội để mà nói chuyện với nhau. Đấy, nói chuyện với nhau và chúng ta cũng hiểu được rằng à cái xu hướng mà con đang xem nó là cái gì và cái mà nội dung mà trẻ đang tiếp xúc thực tế nó đang thế nào. Thế thì qua những cái cách như vậy thì có thể chúng ta sẽ hướng dẫn các con rất là kịp thời những cái nguy hiểm có thể cùng với con phát hiện ra. Thay vì cái việc là con ngồi đây nhá, bố mẹ sẽ nói cái này nguy hiểm này, cái này không được này. Như thế nó cảm giác rất là khiên cưỡng và các con ngồi nghe chắc chưa chắc cái gì đó đã vào đầu chúng nó. Đấy, thứ ba nữa là và cái việc này nó khá là quan trọng nhá, nghĩa là trẻ cần biết rằng là khi mà gặp cái điều gì đó không ổn trên mạng thì có thể quay về hỏi ai, chia sẻ ai để không bị mắng. Đấy, trẻ rất là sợ theo kiểu là à nếu mà chẳng may sập bẫy rồi, chẳng may bị lừa rồi, chẳng may bị có người này gọi là gạ gẫm hay cái gì rồi thì làm sao hỏi ai bây giờ. Cái điều đấy là cái điều quan trọng nhất, bởi vì cái thực tế nhiều trường hợp rủi ro nó không nằm ở cái việc mà nó không hẳn nhá nằm ở cái việc là trẻ dùng mạng xã hội, mà nó nằm ở cái việc là trẻ một không nhận diện được những cái điều đó là nguy hiểm, hai nhận diện được điều đó là nguy hiểm rồi nhưng mà trẻ không có người an toàn để mà chia sẻ. Đấy, thế còn cũng phải nói thật là không có một cái hệ thống nào có thể ngăn chặn được 100% các nội dung xấu ở trên mạng, bởi vì nó ẩn khuất rất là tinh vi. Thế nhưng nếu trong gia đình có một cái người lớn đủ bình tĩnh để chúng ta nghe con nói thì trẻ ít nhất sẽ có những cái nguy cơ nó giảm đi, những cái nguy cơ mà để cho trẻ gọi là bị xâm hại, bị bóc lột hoặc là bị lừa đảo ở trên mạng xã hội, ở trên không gian mạng thì nó sẽ ít đi. Đấy, nói ngắn gọn cái mục tiêu ở đây là không phải chúng ta giam trẻ, chúng ta chắn trẻ khỏi Internet mà là giúp các con không đơn độc khi ở trên Internet.
0: Vâng, luật an ninh mạng năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 sắp tới đây, có quy định cụ thể về phòng chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Bà có thể chia sẻ thêm với thính giả một số những quy định mới sẽ được áp dụng sắp tới không ạ?
1: Cảm ơn biên tập viên. Thì tôi xin nói ngắn gọn và sát với thực tế hơn về cái luật an ninh mạng năm 2025. Và theo cái luật này bắt đầu có hiệu lực từ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thì cái điểm mới đáng chú ý nhất liên quan đến trẻ em trên không gian mạng đấy chính là cái việc mà nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ trẻ em ngay từ khâu phòng ngừa chứ không chỉ xử lý sau khi xảy ra vi phạm. Thì có 3 cái nhóm nội dung tóm gọn lại rất là ngắn gọn như sau. Thứ nhất là các nền tảng mạng xã hội và những cái ứng dụng á, thì phải có những biện pháp bảo vệ trẻ em tốt hơn, ví dụ như là cảnh báo nội dung độc hại này, kiểm soát nội dung phù hợp độ tuổi này, rồi là tăng cái cơ chế báo cáo khi có hành vi xâm hại chẳng hạn. Thứ hai là các hành vi như là thu thập, chia sẻ hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của trẻ em

0: trái phép thì sẽ bị siết chặt hơn, đặc biệt là thông tin, hình ảnh và dữ liệu định danh. Thứ ba thì các cơ quan tổ chức của nhà trường được yêu cầu là tăng cái trách nhiệm phối hợp trong phát hiện sớm và hỗ trợ trẻ khi có dấu hiệu bị xâm hại hoặc dụ dỗ trên mạng. Nói một cách dễ hiểu thì cái luật mới không chỉ tập trung vào cái việc là xử phạt kẻ xấu như thế nào, mà đang chuyển sang cái hướng rõ ràng hơn nhé, là chặn rủi ro sớm hơn, buộc các bên liên quan phải có trách nhiệm rõ hơn với trẻ em trên không gian mạng. Đấy ạ.
1: Vâng ạ, lắng nghe bằng thấu cảm, bảo vệ bằng pháp luật. Đó là một thông điệp quá tuyệt vời và sâu sắc để khép lại chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị thính giả, 30 phút của chương trình Bạn và Pháp luật ngày 1 tháng 6 hôm nay hy vọng đã mang đến cho quý vị thính giả một góc nhìn toàn diện hơn. Bảo vệ trẻ em không phải là trách nhiệm của riêng ai, đó là sự nghiêm minh của pháp luật, là sự nhạy bén của các nhân viên công tác xã hội và trên hết là tình yêu thương đúng cách của các bậc làm cha làm mẹ. Một lần nữa xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Dạ Đan Trang đã mang đến những phân tích vô cùng thấu đáo. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và tương tác với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và chúc các em nhỏ một ngày Tết thiếu nhi thật trọn vẹn.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Mai Hoa thực hiện, biên tập Dương Định, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
3: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà

0: đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao, thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bao thận. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam.

0: Và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, bó mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi rất là tê, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám và lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
2: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. À, khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là rất khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành

0: 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị. Và đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Ông cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không ạ?
2: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm. Thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi

0: mà sang được Hồng Sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến Hồng Sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ
3: tôi
0: vâng.
3: Rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì... Tôi cũng nghe nói về cái Hồng Sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái Hồng Sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc là cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý những chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng, và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất, và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là Hồng Sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu, mua chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điền tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm lên nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái Hồng Sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì

0: Vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. À, anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm Hồng Sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được Hồng Sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
1: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với Hồng Sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ cũng suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây nó là cái mà Hồng Sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì Hồng Sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có Hồng Sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với Hồng Sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của Hồng Sâm Lai Châu.
0: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của Sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng Hồng Sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm Hồng Sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái Hồng Sâm có dùng được không?
1: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
1: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với Hồng Sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng Hồng Sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, Hồng Sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2, cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay Hồng Sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu Hồng Sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái Hồng Sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi.

0: Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay, và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới, và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới, và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề bị vỡ sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý, và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Trong mục Sự thật luận bàn, chúng tôi có bài Việt Nam nỗ lực bảo đảm quyền trẻ em.
0: Tiếp đó, sau phỏng vấn đồng chí Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202 binh chủng Tăng thiết giáp về những đột phá trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là phóng sự, khơi dậy khát vọng sáng tạo trong đoàn viên công đoàn.
1: Ở phần cuối chương trình, trong mục Nhịp cầu pháp luật, chúng tôi trả lời câu hỏi của thính giả về mức xử phạt đối với các hành vi tàng trữ, cho tặng quân trang.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Philippines, chiều ngày 1 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gặp song phương ngài Gilberto Teodoro, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines.
3: Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc Việt Nam-Philippines nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân là dấu mốc quan trọng mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước, là sự kiện chính trị đặc biệt nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 12 tháng 7 năm 1976, 12 tháng 7 2026. Việt Nam đánh giá cao vị thế, vai trò và những đóng góp tích cực của Philippines

0: Philippines đối với các vấn đề về quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, nâng cao vị thế của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế. Tin tưởng Philippines sẽ đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2026, tiếp tục phát huy vai trò của mình, cùng với Việt Nam và các nước ASEAN khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của cộng đồng ASEAN. Ngài Gilberto Tedoro, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines bày tỏ tin tưởng hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ có những bước tiến mới, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Việt Nam-Philippines. Thời gian tới, trên cơ sở bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương vừa được ký kết, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, trọng tâm vào các nội dung, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đào tạo công nghiệp quốc phòng, an ninh, an toàn hàng hải, hậu cần, quân y, cứu hộ cứu nạn, an ninh mạng, hợp tác giữa các quân binh chủng, tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và sự kiện do mỗi nước tổ chức.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn 3 đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nổi bật là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, sát thực tế chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng có nhiều đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số với các mô hình hiệu quả như app giáo dục chính trị, bảng tin số, nhóm Zalo đồng hành cùng chiến sĩ. Hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng được đẩy mạnh, thu hút gần 3 triệu lượt tương tác. Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, đời sống bộ đội không ngừng được nâng cao. Đây là những kết quả nổi bật được ghi nhận tại buổi kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 1 Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đối với Sư đoàn 3 Quân khu 1 về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026.
0: Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Sư đoàn 3 tiếp tục phát huy các mô hình, cách làm hiệu quả trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhất trong đơn vị, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và diễn tập, tăng cường huấn luyện đêm, sát thực tế địa bàn và điều kiện tác chiến, chú trọng rèn luyện bản lĩnh, ý chí, khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật cho bộ đội. Sư đoàn cần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tăng cường xây dựng chính quy quản lý kỷ luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống bộ đội, sẵn sàng tham gia hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh cải cách hành chính chuyển đổi số, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
1: Chủ trì họp đoàn kiểm tra số 2 của Tổng cục Chính trị, kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân khu 4 và Binh chủng Tăng thiết giáp, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, trưởng đoàn kiểm tra số 2, nhất trí với nội dung kế hoạch cũng như các ý kiến bổ sung, đề xuất, đồng thời trực tiếp điều chỉnh bổ sung một số chi tiết liên quan đến phương pháp, nội dung cần tập trung kiểm tra của từng ngành để bảo đảm công tác kiểm tra diễn ra khoa học, thiết thực và hiệu quả.
0: Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các thành viên đoàn kiểm tra cần quán triệt xác định tốt nhiệm vụ, nghiên cứu nắm vững nội dung kiểm tra có trọng tâm trọng điểm. Quá trình kiểm tra phải tập trung phát hiện những điểm mới sáng tạo, cách làm hay của đơn vị, chỉ rõ những điểm mạnh, nội dung còn hạn chế, thiếu sót của các cơ quan đơn vị để kịp thời tham mưu trao đổi hướng dẫn đề xuất các giải pháp, biện pháp khắc phục triệt để, góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trong thời gian tới.
1: Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng lựa chọn đoàn cơ sở trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ phát động làm trước chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 vào sáng ngày 1 tháng 6 tại tỉnh Phú Thọ.
0: Chiến dịch được triển khai với phương châm xung kích, trách nhiệm, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng. Ngay sau lễ phát động, các tổ chức đoàn và lực lượng đoàn viên thanh niên đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang doanh trại, xây dựng cảnh quan đơn vị sáng xanh sạch đẹp, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, tổ chức chương trình học kỳ quân ngũ, tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn địa phương và đơn vị kết nghĩa để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Mỗi công trình, mỗi phần việc trong chiến dịch không chỉ là cơ hội để đoàn viên rèn luyện bản lĩnh kỹ năng mà còn là hành trình ghi dấu bước chân tình nguyện tự hào, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, cán bộ chiến sĩ đội K92, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đang đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa bàn trong nước và tại Vương quốc Campuchia.
0: Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn mùa khô 2025-2026, đội K92 đã tìm kiếm quy tập được 53 hài

0: góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của chiến dịch, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Thưa quý vị thính giả và các đồng chí, trẻ em là lứa tuổi đang trong giai đoạn phát triển và hình thành nhân cách, rất dễ bị tác động từ các yếu tố bên ngoài. Nhận thức rõ điều này, Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực từ việc hoàn thiện các văn bản pháp luật đến triển khai các chương trình hành động để bảo vệ trẻ em. Thế nhưng, lợi dụng một số vụ việc đơn lẻ liên quan đến các hành vi bạo lực xâm hại trẻ em, các đối tượng thiếu thiện chí, các thế lực thù địch lại cố tình quy chụp xuyên tạc về việc thực thi đảm bảo quyền trẻ em ở Việt Nam, thậm chí chúng còn thực hiện những hành vi vô cùng nguy hiểm là lợi dụng lôi kéo trẻ em vào các hoạt động chính trị chống phá đất nước. Thực tế, công tác bảo đảm quyền lợi trẻ em ở Việt Nam diễn ra như thế nào? Đóng góp của toàn xã hội, trong đó có lực lượng quân đội nhân dân ra sao? Mục Sự thật luận bàn tuần này mời các đồng chí và các bạn nghe phóng sự Việt Nam nỗ lực bảo đảm quyền trẻ em của phóng viên Trường Giang.
4: Việt Nam tự hào là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Từ khi phê chuẩn Công ước này, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc đến công tác bảo đảm thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam. Hiến pháp Việt Nam quy định rõ, trẻ em được gia đình, nhà nước và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục. 10 năm một lần, Việt Nam lại xây dựng một chương trình hành động quốc gia vì trẻ em. Có thể khẳng định, đến thời điểm này, hệ thống pháp luật về thúc đẩy và bảo đảm thực hiện quyền trẻ em ở nước ta đã được ban hành khá đồng bộ và đầy đủ. Vậy nhưng trên các diễn đàn mạng xã hội, được điều hành bởi các đối tượng phản động, đã hô hào kêu gọi Việt Nam cần một cuộc cách mạng về quyền trẻ em. Chúng đưa ra nhận định rằng, trẻ em Việt Nam chưa được tôn trọng và không biết gì về quyền của mình. Đây rõ ràng là một đòi hỏi vô lý, một nhận định thiếu khách quan và không phản ánh đúng thực tế ở nước ta. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em, Bộ Y tế cho rằng.
5: Thì khi mà nhận được những cái thông tin, thông báo xảy ra những cái vụ việc thì các bộ, ngành, chức năng, cơ quan có thẩm quyền và địa phương đã vào cuộc rất là kịp thời để chúng ta một là thực hiện kịp thời cái việc hỗ trợ can thiệp cho trẻ em, cho gia đình các em. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng đã xử lý nghiêm các cái cá nhân, các cái đối tượng có cái hành vi xâm hại, bạo lực cũng như là tổ chức cái việc mua bán trẻ em.
4: Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc công bố, cứ 7 phút trên thế giới lại có một trẻ vị thành niên tử vong do bạo lực. Ngay tại nước Mỹ, một quốc gia phát triển, mỗi năm vẫn có tới 3.000 trẻ em thiệt mạng do súng đạn và khoảng 500 trẻ em tử vong vì các lý do gia đình. Việc xảy ra các vụ xả súng ở trường học tại Mỹ hay hiện tượng trẻ em trở thành nạn nhân bạo lực ở nhiều quốc gia khác cho thấy hành vi bạo lực mang tính toàn cầu. Bất kỳ xã hội nào, dù hệ thống luật pháp có chặt chẽ đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn có những hiện tượng mang tính bạo hành. Ở Việt Nam, trẻ em ngày càng được quan tâm, được pháp luật bảo vệ và được ưu tiên trong những hoạch định chính sách xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, giảng viên Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định.
6: Ở trẻ em Việt Nam được chăm sóc y tế miễn phí, được tham gia vào những cái quyền trong cái công ước quốc tế về trẻ em được đến trường, được phổ cập giáo dục. Thì đó chính là một trong cái minh chứng rất là rõ để thể hiện rằng trẻ em Việt Nam đang được hưởng rất là nhiều từ những chính sách của pháp luật của chúng ta.
4: Sự ưu việt trong việc bảo đảm quyền trẻ em hiện hữu qua những hành động mang tính nhân văn của toàn xã hội, trong đó có lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Cách đây 7 năm, chị Phạm Thị Lý ở phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng bị chấn thương sọ não, mang di chứng liệt nửa người. Điểm tựa duy nhất của ba mẹ con là người chồng tần tảo. Nhưng chồng chị cũng đã bỏ lại ba mẹ con chị sau một vụ tai nạn lao động. Gia đình nhỏ vốn đã khó khăn lại càng thêm vất vả. Trong lúc khó khăn đó, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bình Minh, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã nhận nuôi đỡ đầu hai em nhỏ. Sự giúp đỡ này đã thắp lên hy vọng cho gia đình chị. Trong sự xúc động nghẹn ngào, chị Phạm Thị Lý tâm sự.
7: Khi bà má nhỏ mất là em rất khó khăn và buồn. Nhưng mà khi nghe mấy chú bộ đội nói là nhận làm con nuôi, em biết là trong quân đội là môi trường sống rất là tốt. Cho nên em muốn gửi gắm con em vào đó

0: để cho trưởng thành và có tương lai hơn.
1: Chương trình Nâng bước em tới trường và Con nuôi đồn biên phòng được lực lượng bộ đội biên phòng triển khai từ năm 2016 đến nay đã tạo ra những phép màu có thật. Đã có hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thường xuyên hàng tháng với số tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng hoặc được bộ đội biên phòng trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng. Đằng sau những cuốn vở mới, những bữa cơm no của các em là sự chắt chiu nhường nhịn từ chính những người lính mang quân hàm xanh. Nói về nguồn lực duy trì chương trình ý nghĩa này, Thiếu tá Phạm Văn Thức, chính trị viên đồn biên phòng Serepok, bộ đội biên phòng Đắk Lắk chia sẻ.
2: Cái chương trình Nâng bước em tới trường mà Con nuôi đồn biên phòng do bộ đội biên phòng triển khai thực hiện đều trích từ cái quỹ lương của cán bộ chiến sĩ. Đơn vị thì cũng có nhiều các đồng chí có hoàn cảnh cũng tương đối khó khăn, nhưng mà vì tình yêu nhân dân, tình yêu biên giới thì cũng đã trích một phần cái lương của mình để thực hiện cái chương trình.
1: Bảo đảm quyền trẻ em là trách nhiệm không của riêng ai. Trong khi nhà nước không ngừng hoàn thiện hành lang pháp lý, luôn ưu tiên các nguồn lực và chính sách cho trẻ em, thì vai trò của mỗi gia đình là đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, giúp các em có kiến thức, kỹ năng chống lại các thông tin xấu độc hay sự lợi dụng lôi kéo của kẻ xấu. Việt Nam vẫn đang tiến những bước vững chắc trên hành trình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thế hệ mang non. Sự thật về một đất nước nỗ lực hết mình vì quyền lợi và tương lai của trẻ em là điều không thể xuyên tạc, bóp méo.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, năm 2026, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202 Binh chủng Tăng thiết giáp xác định công tác huấn luyện phải có bước phát triển mới mang tính đột phá, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và phát huy hiệu quả các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Để tìm hiểu rõ hơn về những nội dung vừa nêu, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Đức Bình, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
6: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Đức Bình ạ, năm 2026 thì Thường vụ Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn 202 xác định là công tác huấn luyện phải có bước phát triển mới mang tính đột phá. Cụ thể về những nội dung trọng tâm và đột phá đó là gì, thưa đồng chí ạ?
7: Đối với Thường vụ Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn đã xác định công tác huấn luyện của Lữ đoàn năm 2026 phải có bước phát triển mới, đột phá cả về tư duy, nội dung, tổ chức phương pháp, phải xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị thật sự vững vàng, trình độ kỹ thuật cao, khả năng cơ động, linh hoạt và làm chủ cái vũ khí trang bị hiện đại, sẵn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện. Và Lữ đoàn cũng đã xác định để tập trung đột phá thì cần tập trung vào một số nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất, ta phải đột phá về tư duy và nâng cao cái nhận thức đối với nhiệm vụ huấn luyện, đặc biệt trong điều kiện hiện nay. Huấn luyện không chỉ dừng lại ở việc biết sử dụng mà phải đạt được cái yêu cầu sử dụng thành thạo, khai thác có hiệu quả và xử trí linh hoạt trong mọi tình huống. Cái thứ hai chúng tôi xác định đột phá đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Do đó thì ngay từ đầu năm thì Lữ đoàn đã rất coi trọng cái việc này, tập huấn, bồi dưỡng, tập trung vào những cái nội dung mới, nội dung khó như huấn luyện AK-72 trong điều kiện nâng cao, khai thác sử dụng cái xe T-54B cải tiến. Và đặc biệt là ứng dụng cái thiết bị TBS-19 vào huấn luyện cho bộ đội, từ đó tạo cơ sở nâng cao chất lượng của lữ đoàn lên một bước mới. Cái thứ ba cần phải đột phá đó là tập trung vào nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện. Đối với nội dung huấn luyện cần phải bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng thời chú trọng huấn luyện chuyên sâu, sát với nhiệm vụ địa hình, sát với đối tượng tác chiến, tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện ăn ở ra ngoại trong điều kiện thời tiết phức tạp và khó khăn.
6: Vâng ạ, việc ứng dụng khoa công nghệ và các trang thiết bị tiên tiến vào công tác huấn luyện đang là xu thế tất yếu hiện nay. Về nội dung này thì được Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo như thế nào trong quá trình huấn luyện bộ đội tăng thiết giáp ạ?
7: Các cái nội dung ứng dụng trong quá trình tổ chức huấn luyện, đặc biệt hiện nay là các bài bắn đấy, thực hành vận động, vận dụng trong cái điều kiện đấy, các cái trang thiết bị được khai thác rất tốt, nhất là vừa rồi Lữ đoàn được tiếp nhận cái trang bị

0: TBS-19 trong bắn đập của súng K-54 cũng như súng AK của chiến cấp, thấy nó rất hiệu quả. Và hiện nay cái mô hình huấn luyện, các cái nội dung liên quan đến bài giảng đều được sử dụng lập trình và truy quét cái mã QR rất hiệu quả.
1: Từ đặc thù nhiệm vụ huấn luyện của bộ đội tăng thiết giáp, các đồng chí quan tâm như thế nào đến việc phát huy phong trào nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để giải quyết những cái bất cập khó khăn và nâng cao chất lượng trong huấn luyện chiến đấu của đơn vị, thưa đồng chí Lữ đoàn trưởng?
0: Đối với lực lượng tăng thiết giáp, cái việc sáng kiến cải tiến kỹ thuật thì đây là một cái nhiệm vụ rất quan trọng. Trong thời gian vừa qua thì rất nhiều các cái ứng dụng chúng tôi đã làm, tới đây tiếp tục được binh chủng đánh giá rất cao. Nó trực tiếp không những là góp phần để đưa vào huấn luyện, giảm tải công sức cho bộ đội, nhất là hiện nay huấn luyện xe tăng đặc thù là binh chủng, tức là binh chủng chiến đấu với cái đặc thù. Tuy là bên cạnh đó nhưng mà cái tiếng ồn lớn này, cái ảnh hưởng của cái dầu mỡ rất lớn đến cái sức khỏe bộ đội. Xong quá trình ứng dụng công nghệ rồi cải tiến vũ khí trang bị, nhưng hiện nay kể cả như cái hệ thống trợ lực lái rất hiệu quả cho anh em lái xe, giảm rất nhiều cái việc ấy, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của bộ đội. Hai là kể cả như cái xe mới bây giờ, hệ thống vũ khí thông tin cũng giảm tải rất nhiều, tạo cho bộ đội ấy, cái cơ chế vận hành sử dụng rất hiệu quả. Và cái cuối cùng, cái xác suất tiêu diệt mục tiêu hiệp đồng trong kíp xe được nâng lên rõ rệt.
1: Vâng, trước yêu cầu tác chiến hiện đại hiện nay thì lữ đoàn đã đặt ra những yêu cầu và phương pháp huấn luyện như thế nào để nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến ạ?
0: Hiện nay thì báo cáo với các đồng chí là đối với đặc thù huấn luyện xe tăng thiết giáp, huấn luyện không thể tách rời, đòi hỏi phải có sự hiệp đồng rất là nhuần nhuyễn đối với các thành viên trong kíp xe, giữa xe với xe trong trung đội và giữa trung đội với trung đội với đại đội và đại đội trong tiểu đoàn. Đặt ra yêu cầu nên bây giờ, tức là không phải giỏi một người mà tất cả đều phải nắm vững kiến thức cơ bản, thao tác sử dụng, nắm vững chức năng nhiệm vụ và cái vị trí của từng thành viên trên cơ sở phối kết hợp vận hành, điều hành, kể cả trong là huấn luyện chiến thuật, huấn luyện thông tin, huấn luyện vũ khí và bắn thì đều phải có sự hiệp đồng. Công là công của tập thể, tất cả đòi hỏi đều phải không những ngoài cái sử dụng thành thạo mà bây giờ nó phải thành kỹ năng, kỹ xảo trong mọi điều kiện, linh hoạt, ứng biến, vạn biến.
1: Vâng, cảm ơn Đại tá Nguyễn Đức Bình, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 202, binh chủng Tăng Thiết Giáp đã trở lại phỏng vấn.
2: Thưa các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình, không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và cải tiến kỹ thuật, giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn, quân đội lần thứ nhất còn góp phần hình thành môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo ở các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, quân đội. Từ những nhà máy quốc phòng sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật đến các đơn vị làm nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới đang được lan tỏa sâu rộng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động. Đề cập cụ thể về nội dung này, phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau. Chúng ta cùng nghe.
3: Lần đầu tiên được tổ chức, nhưng giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội đã nhanh chóng tạo nên sức hút mạnh mẽ, trở thành điểm nhấn nổi bật trong phong trào thi đua lao động sáng tạo của toàn quân năm 2026. Không chỉ là nơi tôn vinh những đề tài, sáng kiến tiêu biểu, giải thưởng còn góp phần khơi dậy tinh thần nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động ở các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp quân đội. Những con số từ mùa giải đầu tiên cho thấy sức lan tỏa rộng lớn của phong trào. Đó là hơn 200 công trình tham gia xét thưởng, gồm 56 đề tài và 152 sáng kiến. Sự góp mặt của 775 tác giả đến từ 11 đơn vị trong toàn quân có tổ chức công đoàn. Các công trình trải rộng trên nhiều lĩnh vực quan trọng như cơ khí, động lực, công trình quân sự với 59 công trình, vũ khí, đạn có 39 công trình, điện tử viễn thông, tự động hóa 35 công trình, công nghệ thông tin 25 công trình cùng nhiều lĩnh vực khác. Đáng chú ý, hơn 32% số công trình tập trung vào các lĩnh vực điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Gần 32% thuộc lĩnh vực cơ khí, động lực, hơn 25% liên quan đến vũ khí đạn. Đây đều là những lĩnh vực trực tiếp phục vụ mục tiêu xây dựng quân đội hiện đại. Đồng thời, phản ánh xu hướng đổi mới mạnh mẽ trong lao động

0: sản xuất, nghiên cứu khoa học ở các đơn vị. Theo đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhà máy Z111, Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy luôn xác định sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.
1: Đối với nhà máy mà chuyên sản xuất về vũ khí trang bị cho toàn quân thì cái nội dung về làm đề tài sáng kiến mà nó lớn thì là phải sẽ có giao nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ thì sẽ có những cái tổ đề tài rồi thành lập một cái hội đồng các thứ, thì nhà máy sẽ có hỗ trợ về kinh phí, thời gian rồi rất nhiều cái tạo điều kiện khác để cho các bạn ấy vừa hoàn thành cái nhiệm vụ chuyên môn trong cái nhiệm vụ sản xuất chính, vừa hoàn thành các cái nội dung về nghiên cứu đề tài lao động sáng tạo.
0: Không chỉ ở các nhà máy quốc phòng, sức lan tỏa của giải thưởng còn đến với các doanh nghiệp quân đội làm nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng. Tại công ty 72 binh đoàn 15, nơi hàng nghìn công nhân đang ngày ngày gắn bó với những vườn cao su trên vùng biên giới Tây Nguyên. Phong trào lao động sáng tạo đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong sản xuất. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Thị Sao, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty 72 cho biết, công đoàn xác định giải thưởng lao động sáng tạo là cơ hội để khơi dậy trí tuệ của người lao động.
2: Công đoàn cũng đã tập trung tuyên truyền để đoàn viên người lao động hiểu rằng sáng kiến không phải nhất thiết phải là những thứ lớn lao, mà có thể bắt đầu từ những cải tiến nhỏ trong quá trình làm việc hàng ngày, trong thao tác cạo mũ, hay là trong cái cải tiến dụng cụ khai thác, hay là tối ưu cái quy trình chế biến.
0: Theo đại tá Nguyễn Văn Đề, trưởng ban công đoàn quốc phòng, mặc dù là lần đầu tiên tổ chức, nhưng giải thưởng đã thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau, từ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng đến lao động hợp đồng. Điều đó cho thấy phong trào lao động sáng tạo đã thực sự đi vào chiều sâu và tạo được sức lan tỏa rộng khắp. Nhiều công trình tham gia giải thưởng không chỉ có tính mới, tính sáng tạo cao mà còn được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.
3: Các cái công trình sáng kiến đều có tính mới, tính sáng tạo cao, khả năng ứng dụng thực tiễn rõ rệt và mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, rồi tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực, dần thay thế các cái linh kiện nhập ngoại. Chúng tôi kỳ vọng giải thưởng sẽ trở thành động lực quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn quân, khuyến khích mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động chủ động học tập, nghiên cứu, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc.
0: Giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn quân, trong từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp quân đội. Đó chính là nền tảng để phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo ngày càng phát triển, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại trong kỷ nguyên mới.
4: Nhịp cầu pháp luật.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, luật sư Trịnh Đức Tiến thuộc văn phòng luật sư Phúc Thọ, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ trả lời câu hỏi của thính giả về mức xử phạt đối với các hành vi tàng trữ cho tặng quân trang.
5: Vâng, thưa luật sư Trịnh Đức Tiến, chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Xuân Hoàng ở Quảng Bình. Thì thính giả có hỏi là: tôi là cựu chiến binh có một bộ quân phục với quân hàm, quân hiệu đầy đủ, có người bạn muốn xin làm kỷ niệm, vậy thì tôi có được cho tặng quân phục hay không? Xin mời luật sư trả lời cho thính giả.
6: Vâng, về cái vấn đề này thì tôi xin trả lời bác như sau. Theo Điều 4 Nghị định 82 quy định đối tượng được phép mặc quân phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam như sau: quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam được sử dụng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng. Chỉ sử dụng trang phục biến tên, biểu tượng quân binh chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam được cấp phát sử dụng đồng bộ, chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc sử dụng, thu hồi quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục đối với từng đối tượng được phục vụ, thôi phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và đặc biệt, nghiêm cấm cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sản xuất, làm giả, làm nhái, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho và sử dụng trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Như vậy, trong trường hợp này, bác không được phép tặng cho. Nếu như tặng cho thì có thể xảy ra hai trường hợp. Một là khi bạn của bác

0: mang quân phục đấy để sử dụng thì căn cứ vào mục 26 nghị định 37 ngày 6 tháng 6 về sửa đổi bổ sung điều 32 nghị định 120 ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, cụ thể điều 32 vi phạm quy định về sử dụng quân trang, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với một trong hành vi sau đây: mặc quân phục có gắn cấp hiệu hoặc phù hiệu cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng trái phép. Khi bạn của bác tàng trữ quân trang thì có thể bạn của bác sẽ bị phạt theo mục 27 nghị định 37, đó là phạt tiền từ 15 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi là tàng trữ trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng, mũ kepi, mũ giá chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục giá chiến, quân phục nghiệp vụ, trang phục, mũ sao, phù hiệu của dân quân tự vệ và các loại quân trang khác. Như vậy là tự bác đã làm khó cho bạn của bác, cho nên trong trường hợp đấy bác không nên cho tặng.
1: Vâng, xin được cảm ơn luật sư Trịnh Đức Tiến đã trả lời câu hỏi của thính giả.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Kim Phượng và Sơn Tùng, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm ba nước Đông Nam Á. Xuất khẩu ngành nông nghiệp bứt phá, xuất siêu hơn 8 tỷ 400 triệu đô la Mỹ. Vẫn còn hơn 11.000 cơ sở nhà đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý đưa vào khai thác triệt để. Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, Hà Nội tiếp đón những bệnh nhi đầu tiên. Trong phần tin thế giới, hành động quân sự đáp trả lẫn nhau giữa Mỹ và Iran vẫn nổ ra, gây áp lực nghiêm trọng lên lệnh ngừng bắn cùng các nỗ lực ngoại giao. Di sản văn hóa của Liban trong tình trạng nguy cấp sau các đợt tấn công của Israel. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước tới Singapore, Philippines và phát biểu tại đối thoại Shangri-La 2026. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Cả ba nước đều dành cho đoàn sự tiếp đón trọng thị chu đáo, nồng ấm, chân tình với nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất. Chuyến thăm đã truyền tải đậm nét thông điệp phát triển của Việt Nam tới các nước đối tác quan trọng trong khu vực, thể hiện rõ tư duy, nhu cầu, định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục khẳng định nhất quán chủ trương, luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước ASEAN, thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong việc cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
0: Hôm nay, đoàn kiểm tra giám sát số 23 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp. Tin của phóng viên Chu Trinh thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
1: Dự thảo báo cáo đánh giá sau sắp xếp tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp của Đồng Tháp được kiện toàn, vận hành thông suốt, các cơ quan trong hệ thống chính trị được sắp xếp hợp lý, không để xảy ra gián đoạn hay khoảng trống trong quản lý điều hành. Tỉnh cũng chủ động triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra giám sát, góp phần duy trì ổn định và đà tăng trưởng. Đoàn kiểm tra đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và kiến nghị tỉnh tập trung khắc phục trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, ông Trần Lưu Quang đề nghị Đồng Tháp tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết vùng và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Tại trụ sở chính phủ chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương. Tin của phóng viên Hà Thảo.
1: Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ những hạn chế của cơ chế quản lý hiện nay như tình trạng cắt khúc, giao thoa, chồng chéo, thậm chí có lúc chưa xác định được rõ trách nhiệm quản lý. Vì vậy, việc kiện toàn tổ chức bộ máy là cần thiết để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phương thức quản lý, đồng thời tạo cơ sở tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về an toàn thực phẩm. Việc thống nhất một đầu mối nhằm giao một cơ quan chịu trách nhiệm chính trong tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện. Nhưng các bộ ngành liên quan vẫn phải thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của mình. Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về việc củng cố Cục Quản lý An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế theo hướng tiếp nhận thêm một phần chức năng, nhiệm vụ và nhân sự liên quan từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, đồng thời định hướng kiện toàn mô hình tổ chức ở cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm các có cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chính, cùng cơ chế phối hợp và nguồn nhân lực phù hợp ở các cấp. Một trong những nguyên tắc quan trọng được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là phân cấp mạnh cho địa phương, đặc biệt là cấp xã, gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính. Cần bố trí lực lượng chuyên trách phù hợp, đồng thời tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác quản lý. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, nhất là thôn, tổ dân phố, nhằm hỗ trợ giám sát, phát hiện vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Đảng ủy Bộ Y tế tiếp tục tiếp thu đầy đủ các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề án, bảo đảm chặt chẽ, khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Viện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN cùng các đối tác lớn của Hoa Kỳ có buổi gặp mặt và làm việc với Hội Việt Nam Hoa Kỳ. Tại đây, Viện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN công bố khoản tài trợ trang thiết bị, đào tạo và giải pháp kỹ thuật tiên tiến trị giá hơn 450.000 đô la nhằm hỗ trợ toàn diện cho chiến dịch tìm kiếm người mất tích và hòa giải sau chiến tranh tại Việt Nam. Phóng viên Anh Thư đưa tin.
2: Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Margaret Hanson-Mills, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN cho biết, chương trình được triển khai trong khuôn khổ sáng kiến tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các nạn nhân bằng công nghệ hiện đại.
3: Sáng kiến tìm kiếm người Việt mất tích trong chiến tranh là minh chứng rằng sự hợp tác giữa chính phủ, các công ty, cộng đồng có thể giúp giải quyết hậu quả của xung đột, đồng thời xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn cho tương lai. Nhân dịp này, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hợp tác của Hội hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng còn tồn đọng từ chiến tranh và mở rộng hợp tác song phương trên một số lĩnh vực trọng điểm, bao gồm loại bỏ dioxin, thống kê người mất tích trong chiến tranh và giả phá bom mìn chưa nổ.
2: Gói tài trợ từ Viện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN và các đối tác có tổng trị giá hơn 450.000 đô la, bao gồm nhiều hạng mục chiến lược như hệ thống thiết bị xác định danh tính bằng ADN hiện đại của Qiagen, các dự án lịch sử truyền miệng, giao lưu cựu chiến binh do Culture Vista triển khai hay hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo an toàn cho các chuyến bay tìm kiếm tại địa hình hiểm trở của Lockheed Martin. Về phía Việt Nam, Đại sứ Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt Nam-Hoa Kỳ ghi nhận những đóng góp của Viện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, liên hệ các cơ quan địa phương để triển khai hiệu quả dự án này. Tại cuộc gặp, đại diện hai bên cũng bàn luận đưa ra phương hướng tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo, qua đó góp phần thắt chặt giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
4: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động quy mô lớn, kết hợp giữa chính sách truyền thông văn hóa nghệ thuật và hành động cộng đồng nhằm lan tỏa thông điệp phát triển xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thông tin về lễ phát động Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 và phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch đẹp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Quang Huy đưa tin.

0: Ngày Môi trường Thế giới năm nay có chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu. Ngày Đại dương Thế giới có chủ đề Bảo tồn bền vững cho hành tinh xanh. Còn tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam hướng tới thông điệp Đại dương xanh, kinh tế bền vững, bảo tồn để phát triển. Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6 tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với nhiều hoạt động quy mô quốc gia. Không chỉ dừng lại ở chương trình truyền thông, triển lãm hay hoạt động nghệ thuật, chuỗi sự kiện năm nay còn hướng tới việc tạo ra những tác động thực chất trong công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế chính sách và thay đổi hành động của cộng đồng đối với môi trường. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh.
1: Với mong muốn tổ chức thực chất hơn và có tính lan tỏa tốt hơn, và đặc biệt là không phải một sự kiện tổ chức để nhớ đến ngày 5 tháng 6 thì chúng tôi có mong muốn thiết thực. Chính vậy, ngay từ khâu chuẩn bị, Bộ Nông nghiệp Môi trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để có những nội dung tuyên truyền rất tốt. Đây là cái cách đổi mới trong tổ chức của tuần lễ biển, hải đảo và tuần lễ môi trường lần này.
0: Diễn đàn quốc gia về môi trường và khí hậu diễn ra với chủ đề Từ chính sách đến hành động, tạo không gian đối thoại giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và các địa phương về những vấn đề môi trường cấp bách hiện nay, đồng thời lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường năm 2020. Bên cạnh đó, Hội thảo quốc gia về hoàn thiện thể chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững sẽ tập trung thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế biển xanh, khai thác bền vững tài nguyên biển, năng lượng tái tạo ngoài khơi và cơ chế thu hút đầu tư cho các ngành kinh tế biển mới. Một điểm nhấn quan trọng của chuỗi hoạt động là phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động trên phạm vi toàn quốc. Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, đây không phải là một phong trào mang tính thời điểm mà hướng tới xây dựng thói quen nếp sống bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
2: Chúng tôi cũng mong muốn đây là một phong trào có một sức sống mới nhất, có giá trị thực nhất và gắn với từng gia đình, từng người. Và mỗi hành động của chúng ta đều đem đến cái giá trị. Chúng tôi đã có văn bản gửi hết Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Hãy đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp Môi trường, đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, thấu đáo về cái phong trào này.
3: Nông nghiệp bứt phá, xuất khẩu, xuất siêu nông, lâm thủy sản hơn 8,4 tỷ đô la Mỹ là thông tin tại buổi họp báo do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long thông tin.
4: Qua 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản toàn ngành nông nghiệp và môi trường ước đạt 30,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2%, xuất siêu hơn 8,4 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này có được là nhờ hoạt động sản xuất nông nghiệp ổn định, cùng việc tận dụng hiệu quả các cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, giữ đà tăng trưởng, chủ động thích ứng với biến động của thị trường. Từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp và môi trường tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nâng cao năng lực chế biến, tiếp tục tái cơ cấu ngành theo hướng xanh, sinh thái và bền vững gắn với nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm của nông sản. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp khẳng định.
5: Điều rất mừng nữa là chúng ta đã xuất siêu được hơn 7,5 tỷ đô. Đây là những tín hiệu rất là đáng mừng của ngành nông nghiệp môi trường. Năm 2026 đặt mục tiêu là tăng trưởng 3,7% và phấn đấu 4%. Bộ Nông nghiệp Môi trường đã xây dựng cái kịch bản tăng trưởng phân ra từng tháng, từng quý và phân là từng cục vụ đơn vị phải chịu trách nhiệm như nào, nhất là các đơn vị trực tiếp chỉ đạo sản xuất.
3: Cơ bản hoàn thành bước đầu về sắp xếp xử lý tài sản công dư, sẽ có cơ chế giải quyết nhanh, triệt để bước sau về xử lý tài sản công. Đây là nội dung được Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính thông tin nhanh với báo chí vào chiều nay. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
6: Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 27 tháng 5, số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quy định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý và xử lý, đã hoàn thành việc xử lý hoặc đưa vào khai thác là 4.709 cơ sở. Bà Trần Diệu An, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính cho biết những trường hợp chưa hoàn thành việc xử lý khai thác.
7: Số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý xử lý nhưng chưa hoàn thành xử lý hoặc đưa vào khai thác triệt để là 11.412 cơ sở. Trong đó bao gồm 5.329 cơ sở đã giao cho tổ chức kinh doanh nhà, tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương, quản lý khai thác nhưng chưa đưa vào khai thác. 2.823 cơ sở đã phê duyệt phương án nhưng mà chưa hoàn thành xử lý, khai thác. 3.260 cơ sở thì chưa có phương án xử lý, khai thác.
6: Bộ Tài chính cho biết, đối với các cơ sở nhà đất đã có quy định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, thì sau khi hoàn thành bước 1, cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận phải tiếp tục xử lý bước 2 để đưa tài sản vào khai thác, xử lý triệt để theo đúng yêu cầu của Đảng, Nhà nước.
3: Hôm nay,

0: Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Hà Nội đã chính thức kết thúc. Sau những ngày thi căng thẳng, nhiều học sinh thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành một dấu mốc quan trọng. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Ngọc.
1: Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc hành trình chinh phục kỳ thi vào lớp 10 của hàng trăm nghìn học sinh Hà Nội chính thức khép lại. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều học sinh không giấu được niềm vui và sự nhẹ nhõm.
2: Em cảm giác em được thả lỏng hơn ạ. Hồi trước khi thi em lo, xong rồi bây giờ em cảm giác nó rất là nhẹ.
3: Em không muốn lo lắng quá nhiều vì mình đã cố gắng hơn 9 tháng học rồi. Không được thì mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đấy theo một lối đi khác. Chứ không có gì mà mình phải quá tuyệt vọng.
1: Bồi hồi, lo lắng, dõi theo từng phút khi con đang ngồi trong phòng thi, rồi vỡ òa vì sung sướng, rơi nước mắt khi nghe tin con làm tốt phần thi của mình.
4: Khi đứng ở ngoài cánh cửa đợi các con đi ra quan sát gương mặt của các con vui hay là buồn để xem cảm nhận của các con sau khi mà đã kết thúc bộ môn đấy làm tốt hay là không. Và thấy con nở nụ cười tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Không có một con đường nào duy nhất cả và các con sẽ có rất nhiều cơ hội ở phía trước nữa. Kỳ thi cũng chỉ nói lên một phần thôi.
5: Cũng biết lực học của cháu như vậy thì kết quả nó nhận cảm thấy bình thường. Còn trong trường hợp mà không đạt nguyện vọng 1 sẽ có các phương án khác dự phòng. Sau khi thi xong thì cho con xả hơi được một khoảng thời gian để giảm bớt áp lực cho con.
1: Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Hà Nội tiếp tục có mức độ cạnh tranh cao. Toàn thành phố có gần 125.000 học sinh đăng ký dự thi, nhưng chỉ khoảng 56% thí sinh có cơ hội trúng tuyển vào các trường công lập. Theo kế hoạch, điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội sẽ được công bố từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6 tới.
0: Tại Hải Phòng chiều nay, thì hơn 61.700 thí sinh thành phố đã hoàn thành bài thi môn toán, môn cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông khối đại trà. Nhiều học sinh cho rằng đề toán năm nay bám sát nội dung ôn tập có tính phân hóa nhưng không quá khó. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, sau khi kết thúc thời gian làm bài 90 phút, khá nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái.
7: Đề thi năm nay vừa xếp học sinh đã làm bài cũng ổn. Các bạn làm bài tốt. Trong phòng thi, các thầy cô tạo cho học sinh tinh thần thoải mái làm bài. Để anh thì cũng vừa xếp học sinh. Đề văn thì đọc cũng dễ hiểu. Bạn nào cũng xin 2-3 tờ.
8: Con đấy thì đề năm nay là vừa tầm, không vượt quá tưởng tượng của con lắm. Đến thời điểm này thì con thấy là kỳ thi này con cũng thả lỏng một chút.
6: Ngày mai mùng 2 tháng 6, các thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú và trường phổ thông trung học chuyên Nguyễn Trãi sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên.
0: Hôm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, Hà Nội đã tiếp đón những bệnh nhi đầu tiên. Với cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở khám chữa bệnh mới được xem là món quà dành cho trẻ em thủ đô và các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho những mầm non tương lai của đất nước nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm nay. Phản ánh của phóng viên Thúy Ngà.
9: Ngay trong buổi sáng đầu tiên đi vào hoạt động, hàng trăm phụ huynh đã đưa con em đến thăm khám kiểm tra sức khỏe. Không gian rộng rãi, khang trang, quy trình tiếp đón được tổ chức đồng bộ, giúp người bệnh thuận tiện hơn ngay từ khâu đăng ký, khám lâm sàng đến chỉ định cận lâm sàng. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Anh Tuấn, phụ trách khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2, chỉ trong hơn 3 giờ đầu tiên hoạt động, đơn vị đã tiếp nhận khoảng 320 trẻ đến khám ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ trẻ sơ sinh đến trẻ lớn.
10: Bà con đến rất là phấn khởi và hồ hởi. Thì các cháu bé ở đủ các lứa tuổi từ trẻ lớn đến các trẻ sơ sinh thì đến có thể là thăm khám bệnh lý và có thể kiểm tra sức khỏe. Và lực lượng bác sĩ ở đây cũng đảm bảo được phục vụ các chuyên ngành như chuyên ngành thần kinh, chuyên ngành hô hấp, chuyên ngành nội tai mũi họng, chuyên ngành miễn dịch, chuyên ngành tim mạch.
9: Được đầu tư với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 được xây dựng trên diện tích gần 6 hectare. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện có quy mô 300 giường nội trú, 11 khoa lâm sàng cùng các đơn vị cận lâm sàng và chức năng cần thiết. Đây là một trong những công trình y tế trọng điểm nhằm mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe trẻ em tại khu vực phía Bắc. Theo kế hoạch, khi vận hành ổn định, cơ sở có thể tiếp nhận từ 1.000 đến 1.500 lượt khám ngoại trú mỗi ngày. Điều này không chỉ giúp nâng cao khả năng phục vụ người bệnh mà còn góp phần giảm áp lực cho cơ sở chính, vốn luôn trong tình trạng đông bệnh nhi đến khám và điều trị. Giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định, việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển bệnh viện cũng như hệ thống nhi khoa quốc gia. Đây là bệnh viện hiện đại đồng bộ, giúp các cháu được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao. Người dân khu vực lân cận

0: và các tỉnh miền núi phía Bắc cũng thuận tiện hơn, không phải đi sâu trong nội đô để tiếp cận cơ sở chính. Đặc biệt, nhân dịp khai trương, các thầy thuốc bệnh viện dành món quà ý nghĩa cho các em nhỏ khi đến Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 để khám chữa bệnh. Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Minh Điển cho biết.
1: Trong tuần đầu thì chúng tôi miễn phí tiền khám bệnh cho các em bé. Thế và ở đây thì khi mặc dù là miễn phí nhưng mà tất cả các hồ sơ của các em bé thì đều được lưu, đều được lấy số thứ tự, đều được lưu vào trong cái hệ thống phần mềm hoạt động của bệnh viện để đảm bảo được khi mà các em bé quay trở lại thì đều có, đã có hồ sơ, đã có cái sẵn bệnh án của các em bé ở đó.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Không ngoài lo ngại của giới phân tích, giao tranh tiếp tục nổ ra giữa lực lượng Mỹ và Iran, gây áp lực nghiêm trọng lên lệnh ngừng bắn cùng các nỗ lực ngoại giao. Nguy cơ xung đột bùng phát trở lại đang làm gia tăng và hậu quả được cảnh báo có thể vượt ngoài tính toán của tất cả các bên. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
3: Truyền thông khu vực dẫn một số nguồn tin Mỹ chiều nay cho biết, 4 nhân viên người Mỹ và 3 nhà thầu dân sự đã bị thương trong cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào căn cứ không quân Mỹ đặt tại Kuwait. Đây là thương vong đầu tiên được ghi nhận tại Kuwait cũng như với toàn lực lượng Mỹ tại vùng vịnh kể từ khi Washington và Tehran đạt được lệnh ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Thông tin được công bố ngay sau khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tập kích căn cứ không quân Mỹ được sử dụng để tấn công mục tiêu Iran trên đảo Sirik ở Vịnh Ba Tư hồi sáng sớm nay. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đồng thời cảnh báo sẽ lập tức đáp trả thảm khốc với mọi hành vi gây hấn mới của Mỹ. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tuyên bố lực lượng Mỹ trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 đã triển khai các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào hệ thống radar và trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Iran trên đảo Garuk và đảo Kesh ở gần eo biển Hormuz. Nhiều chuyên gia khu vực cảnh báo, trong trường hợp ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại, cơ hội vãn hồi một thỏa thuận đình chiến mới là cực kỳ thách thức, do hai bên sẽ đẩy mạnh tấn công để giành lợi thế cũng như chứng minh chiến thắng của mình trước đối phương.
2: Theo các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, Thủ tướng Kim Min-sook dự định sẽ từ chức trong những ngày tới để chuẩn bị cho cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân Chủ cầm quyền. Mục đích cơ bản của diễn biến này được cho là để chuẩn bị tham gia tranh cử lãnh đạo cầm quyền, vị trí sẽ được quyết định tại Đại hội Đại đảng Toàn quốc diễn ra vào tháng 8 tới, đồng thời cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Tổng thống Lee Jae-myung được thực hiện đợt cải tổ nội các một phần. Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành quy định mới nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động đầu tư ra nước ngoài, trong đó nhấn mạnh việc cấm xuất khẩu trái phép công nghệ, dữ liệu và các mặt hàng thuộc diện kiểm soát. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Quy định của Quốc vụ Viện về đầu tư ra nước ngoài sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới, áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cư trú trên lãnh thổ Trung Quốc, yêu cầu các chủ thể khi thực hiện đầu tư ra nước ngoài không được xuất khẩu hoặc sử dụng các hàng hóa, công nghệ, dịch vụ và dữ liệu thuộc danh mục cấm xuất khẩu. Đối với các mặt hàng thuộc diện hạn chế, việc xuất khẩu hoặc sử dụng phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Đáng chú ý, quy định mới cũng nghiêm cấm việc chuyển giao các hàng hóa, công nghệ, dịch vụ và dữ liệu nhạy cảm ra nước ngoài thông qua các hình thức gián tiếp như cử nhân sự kỹ thuật ra nước ngoài làm việc, tổ chức đào tạo xuyên biên giới hoặc cung cấp hướng dẫn kỹ thuật khi chưa được cấp phép.
2: Nhằm phối hợp ứng phó với đợt bùng phát Ebola đang ảnh hưởng nhiều khu vực tại Đông Phi, cộng đồng Đông Phi sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến khẩn cấp của các bộ trưởng y tế trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, mùng 2 tháng 6. Theo cộng đồng Đông Phi, các biện pháp đang được triển khai gồm bố trí 9 phòng xét nghiệm di động tại các cửa khẩu trọng điểm, kích hoạt hơn 180 chuyên gia phản ứng nhanh và tổ chức các khóa đào tạo chuyên biệt cho nhân viên y tế. Khối này cũng đang cung cấp thêm thiết bị bảo hộ cá nhân và thúc đẩy cơ chế phê duyệt nhanh vaccine cũng như là thiết bị chuẩn đoán Ebola trong khu vực. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch phá hủy quy mô lớn ở miền Nam Liban, gần 3 năm qua, quân đội Israel đã bị cáo buộc đã phá hủy nhiều nhà thờ, thánh đường Hồi giáo và các di sản khảo cổ. Khảo sát của tổ chức phi chính phủ Green Sultan chuyên về bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên cho thấy di sản văn hóa của Liban đang trong tình trạng nguy cấp.
5: Tổ chức phi chính phủ Green Sultan của Liban đã chia sẻ những bức ảnh trên Facebook và mạng X ghi lại sự tàn phá các công trình tôn giáo, di tích lịch sử và các di sản văn hóa quan trọng khác trong khu vực. Một trong những địa điểm bị phá hủy là tu viện và trường học do các nữ tu dòng Salvatorian điều hành tại làng Iarun đã bị săn phẳng bằng máy ủi vào ngày 1 tháng 5 vừa qua, trái ngược với những lời phủ nhận của quân đội Israel. cách tu viện của các nữ tu Salvatorian chưa đầy 400 mét, nhà thờ lịch sử của làng Thánh George được xây dựng vào thế kỷ 19 đã bị hư hại nghiêm trọng trong các cuộc tấn công của Israel vào tháng 10 năm 2023 và một lần nữa vào năm 2024.

0: Yarun là nơi sinh sống của cả người theo đạo Thiên Chúa và người Hồi giáo. Quân đội Israel cũng đã phá hủy nhà thờ Hồi giáo chính của làng. Nhà thờ Imam Ali cũng có niên đại từ thế kỷ 19 trong một cuộc tấn công trên bộ vào khu vực này vào tháng 10 năm 2024. Hicham Younes, người sáng lập tổ chức phi chính phủ Green Southerner, cho biết.
1: UNESCO đã đưa 39 di tích của Liban vào danh sách cần được bảo vệ tăng cường, nhưng điều đó không thay đổi được gì. Đền thờ Samun Asafa và thành trì Chama vốn đã nằm trong danh sách, nhưng điều đó cũng không bảo vệ được các di tích này. Đền thờ và tháp Minaret đã bị máy xúc phá hủy.
0: Đặc biệt, thành phố cổ Tyr được UNESCO công nhận là di sản thế giới đã hứng chịu những trận bom dữ dội xung quanh các di tích lịch sử của nó. Lâu đài Beaufort, một pháo đài gần 900 năm tuổi ở miền nam Liban, là một trong những ví dụ được bảo tồn tốt nhất về các lâu đài thời Trung Cổ trong khu vực, cũng bị tấn công. Giếng Tiber, một trong những di tích văn hóa và khảo cổ đẹp nhất trong khu vực có tuổi đời hàng trăm năm, cũng đã bị thuốc nổ làm cho hư hại. Theo các chuyên gia văn hóa, cùng với Kantara và Yarun, Tiber là một trong những ngôi làng mang tính biểu tượng ở Jabal Amen, một vùng lịch sử ở miền nam Liban. Chúng là những ký ức sống động thuộc về các gia đình và làng mạc, nơi người dân tụ họp trong các mùa ép dầu ô liu hay thu hoạch thuốc lá, cũng như các dịp đám cưới và lễ hội.
2: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía đông Quảng Ngãi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa và phía đông Lâm Đồng, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió nhẹ. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, từ chiều mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, gió nhẹ, riêng phía Nam ngày mai gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, từ chiều mai gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chiều tối nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước tới Singapore, Philippines và phát biểu tại đối thoại Shangri-La 2026. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định nhất quán chủ trương luôn coi quan hệ với các nước láng giềng và các nước ASEAN, thể hiện vai trò chủ động tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong việc cùng các nước ASEAN củng cố, đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Hôm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, Hà Nội đã tiếp đón những bệnh nhi đầu tiên. Với cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở khám chữa bệnh mới được xem là món quà dành cho trẻ em thủ đô và các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho các em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Không ngoài lo ngại của giới phân tích, hành động quân sự đáp trả lẫn nhau giữa lực lượng Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay, gây áp lực nghiêm trọng lên lệnh ngừng bắn cùng các nỗ lực ngoại giao. Nguy cơ xung đột bùng phát trở lại đang gia tăng và hậu quả được cảnh báo có thể vượt ngoài tính toán của tất cả các bên.

0: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đau lưng mỏi ôi, ôi dồi ôi, ôi.
3: Bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
2: Thường xót gì ông?
3: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đấy này.
2: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
3: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
2: Thế cả ông?
3: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
5: Ơ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
5: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ui giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
6: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
10: Thưa quý vị, một ngày của quý vị thường diễn ra thế nào? Có phải là một chuỗi những lịch trình nối tiếp nhau, những cuộc họp, những deadlines và sự bận rộn cuốn chúng ta đi từ sáng sớm cho đến tận đêm muộn? Người lớn chúng ta vẫn thường than thở rằng mình quá bận, nhưng đôi khi nhìn sang những đứa trẻ bên cạnh, chúng ta lại giật mình nhận ra, ồ, hóa ra các bạn nhỏ thời nay còn bận rộn hơn cả mình. Sự bận rộn dường như đã trở thành lẽ thường của cuộc sống hiện đại. Nhưng liệu sự bận rộn ấy đang lấy đi của chúng ta những khoảng lặng bình yên hay nó lại chính là chất xúc tác để mỗi người, dù ở lứa tuổi nào, khám phá ra những giới hạn mới của bản thân? Trong 60 phút của Thức cùng VOV đêm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện về sự bận rộn trong đời sống hiện đại với một vị khách mời nhỏ tuổi nhưng sở hữu một nguồn năng lượng cực kỳ đáng nể. Bây giờ, mời quý vị thả lỏng cơ thể, hạ thấp âm lượng radio vừa đủ nghe và chúng ta cùng bắt đầu thôi. Và tôi là Thùy Dương. Âm nhạc trong thế giới Gen Alpha, nghe, chơi và cảm nhận là nội dung của dòng chảy sự kiện. Nhìn ra thế giới là câu chuyện về lớp học lưu động giúp cộng đồng vùng sâu vùng xa ở Kenya tiếp cận công nghệ số. Chuyên mục Chuyện đêm mời quý vị và các bạn gặp gỡ Bùi Nguyên Gia Bảo hay còn gọi là Muối Dubai để nghe xem trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào.
11: Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
10: Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, ngày của những tiếng cười, những ước mơ và những điều thật đẹp đẽ của tuổi thơ. Và trong phòng thu hôm nay có hai vị khách mời rất đặc biệt. Một bạn có thể ngồi hàng giờ bên bộ trống mà không biết chán. Một bạn lại thích đứng trước micro và cất tiếng hát. Cả hai đều đang học trung học cơ sở, vẫn có bài tập.

0: vẫn kiểm tra như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng cũng đang từng ngày nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc bằng sự hồn nhiên và nghiêm túc đáng ngạc nhiên. Mời quý vị và các bạn gặp gỡ hai khách mời nhí đáng yêu, Văn Khôi và Bảo Anh cùng biên tập viên Anh Thư.
1: Xin chào Văn Khôi và Bảo Anh, cảm ơn hai bạn đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
2: Dạ, em chào chị ạ, và em xin được chào các vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
3: Và em xin chào các vị khán giả đang xem chương trình.
1: Dạ vâng ạ, và trước tiên thì cũng xin được chúc mừng hai bạn ngày quốc tế thiếu nhi thật là vui vẻ, thật nhiều nụ cười và cũng như là các bạn sẽ đạt được những điều mà mình mong muốn nhất trong cuộc sống.
2: Dạ, em cảm ơn chị nhiều.
1: Trước tiên mà mình vào chương trình ý thì chị muốn hỏi là có thể thấy là trong khi mà các bạn cùng trang lứa, các bạn sẽ phải đi học rồi làm bài tập, sau đấy thì lại tranh thủ đi chơi. Thế nhưng mà Bảo Anh với cả Văn Khôi thì ngoài giờ đi chơi sẽ phải dành thời gian để mình đi tập nhạc này, mình tập hát, mình tập trống, rồi sẽ có những buổi mà biểu diễn thì mình cũng phải gặp nhau để mình luyện tập, đúng không? Chị nghĩ là có lẽ là nếu mà không có đam mê thì cũng không thể nào mà giữ được một cái kỷ luật như thế nhỉ? Thế hai bạn nghĩ sao?
3: Với em thì đương nhiên là nếu mà không có đam mê thì cũng sẽ không giữ được sự kỷ luật như thế. Nhưng mà cũng đều là từ việc đam mê âm nhạc mà em với chị Bảo Anh giữ được sự kỷ luật như thế.
1: Tức là phải có kỷ luật thì mới theo đuổi được. Nhưng mà cũng chính vì cái niềm đam mê cho nên là mới có được kỷ luật, đúng không? Hai cái đấy là hai cái yếu tố mà tương hỗ cho nhau đấy. Thế còn với Bảo Anh thì sao?
2: Dạ, thực ra thì là mỗi lần mà nhiều âm nhạc thì chúng em mới được đi chơi với nhau. Và cũng từ các buổi đấy là vậy được đi chơi rất là vui và được cười nói. Ngoài những giờ tập luyện ra, tụi em còn được phụ huynh đưa đi những nơi mà kiểu tụi em mong muốn, và coi như đó là phần thưởng luôn ạ.
1: Bảo Anh vừa nhắc đến là cũng vì có âm nhạc nên các bạn mới được gặp nhau, rồi mới được đi chơi với nhau. Thế thì quay trở lại một chút, đấy là cái lần đầu tiên mà Bảo Anh và Văn Khôi đứng trên sân khấu thì như thế nào, và lần đầu tiên mà hai bạn biểu diễn với nhau thì nó lại như thế nào? Đầu tiên là Bảo Anh đi. Dạ. Cái lần diễn đầu tiên trên VTV đi, nó như thế nào
2: lần
1: nhỉ?
2: Lần đầu tiên ạ? Em vẫn còn nhớ đấy là chương trình Vì Tầm Vóc Việt ạ. Và tầm khoảng cách đây phải 2 năm trước ạ.
1: Cũng
2: lần
1: lâu
2: đầu tiên em lên đấy. Và em rất là bỡ ngỡ, và em xem lại ảnh ở đợt đấy là trông mà em rất là mũm mĩm mà kiểu rất là tròn luôn ấy ạ. Lúc ấy em lên em run lắm, nhưng mà kiểu các bạn mà các em đấy là kém em rất nhiều tuổi. Nhưng mà tuổi nghề thì rất là dài. Và các em đi ra, các em an ủi em là em cũng đỡ sợ hơn. Và cũng có cô giáo viên thanh nhạc của em mà em gọi là Mẹ Hiền cũng ra giúp đỡ em rất là nhiều ạ.
1: Tức là lần đầu tiên thì ai cũng không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, đúng không? Thế nhưng mà sau đấy có vẻ đã tự tin hơn rất nhiều rồi đấy. Và đến những cái tiết mục gần đây thì chị có xem và chị thấy là đã có sự chững chạc hơn, tự tin hơn, trưởng thành hơn. Dù mới chỉ có 2 năm thôi, tức là khoảng thời gian cũng rất là ngắn. Và đã thấy Bảo Anh tiến độ được rất là nhiều. Thế còn với Văn Khôi thì sao? Cái lần đầu tiên mà em ở trên sân khấu nó như thế nào? Nó có phải là cái bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên cùng với chị Bảo Anh không? Hay là một bài hát nào khác?
3: Lần đầu tiên em lên sân khấu, em nhớ là lúc đấy là em lớp 3 và em tham dự chương trình 100 năm kỷ niệm ngày sinh của cụ em. Và em lúc đấy em lên sân khấu với vai trò là một người hát bè cùng với cả những các bạn dàn khác. Nhưng mà khi em đứng trên sân khấu thì em cảm thấy rất là tự hào và có phần tự tin vì có các bạn khác hát cùng mình. Lần đầu em diễn em cũng không bỡ ngỡ lắm.
1: Gọi là có đồng đội đứng cùng là không run. Thế thì đến bây giờ thì sao? Tức là Khôi là từ năm lớp 3 và bây giờ đã lớp 6 rồi. 3 năm đấy thì có bao, em có nhớ là mình đã lên sân khấu được thêm bao nhiêu lần nữa không? Có nhiều không? Và từng cái lần xuất hiện đấy nó có một cái hành trình cảm xúc nó thay đổi như thế nào?
3: Thì trong 3 năm đấy thực ra là lúc đấy em vẫn chưa học nhạc, nhưng mà lúc đấy em đã tự học piano ở nhà. Thấy bản thân đam mê với âm nhạc nên là em hàng ngày em nghe nhạc và em luyện tập. Nhưng mà cho khi mà em lên lớp 5 thì bố mẹ em quyết định cho em đi tập trống, và đấy là cũng là khi mà em được đi diễn show nhiều hơn vì lúc đấy em đã có chuyên môn về âm nhạc, môn âm nhạc của mình.
1: Thế nhưng mà đang học piano, tại sao mình lại chuyển sang tập trống? Đấy là bố mẹ hướng hay là em tự thích như thế?
3: Bởi vì là trước đó thì em chưa biết đến trống, chưa tập trống, nên là ở nhà em có chiếc đàn piano thì em cũng đam mê và em cũng tập piano. Nhưng mà khi mà bố mẹ em cho em đi học trống thì em cảm thấy là bản thân mình phù hợp với bộ môn này hơn. Và em đã quyết định là theo nghề trống của em một cách chuyên nghiệp.
1: Thế nếu mà giữa piano với cả trống, tức là em bảo là trống

0: hơn môn trống.
1: Khó hơn.
0: Và nhưng mà nếu mà về mặt lý thuyết đọc nhạc thì em nghĩ là môn trống khó hơn, tại vì là môn trống mình phải sử dụng linh hoạt cả hai chân hai tay của mình, còn môn piano thì chắc em nghĩ là chắc chỉ sử dụng hai tay là chính với cả thêm một chân nữa để dẫm pedal thì, nhưng mà em nghĩ thấy môn nào phù hợp với mình thì học môn đấy ạ.
1: À, tức là một cái lời chia sẻ của Văn Khôi đấy là nếu mà các bạn nhỏ cũng có muốn đi học nhạc thì hãy cố gắng là thử nhiều nhạc cụ, và từ đấy thì mình sẽ lựa chọn ra được một nhạc cụ mà phù hợp với mình nhất. Và thêm một cái ý nữa đấy là piano thì sẽ là môn học cơ bản, nên là các bạn hãy thử bộ môn piano trước các bạn nhé. Bây giờ thì lại quay trở lại với cả sân khấu đi.
0: Dạ vâng.
1: Lúc nãy là chị hỏi về cái lần đầu tiên mình đứng trên sân khấu đúng không? Thế
0: Vâng.
1: bây giờ mình lại hỏi là thế trải qua 2 năm mà em đã biểu diễn được trên khá là nhiều sân khấu rồi. Thế lúc mà em đứng trên sân khấu đấy, em cảm thấy thế nào? Và cái cảm xúc mà em nhớ nhất nó đọng lại trong em sau mỗi lần biểu diễn là cảm xúc gì?
0: Theo em thì mỗi lần em diễn thì em rất là run, nhưng mà cứ nhìn cạnh thì là thấy những người bạn em rất là thân thì em cũng đỡ sợ hơn. Xong rồi mấy đứa cứ nhìn nhau xong an ủi nhau là cũng đỡ sợ. Hay là những lần mà em được diễn chung với cả người nổi tiếng là em vui lắm luôn ấy, thật sự luôn là em rất là vui. Em vẫn còn nhớ cái hôm mà em là người duy nhất được người ta giao nhiệm vụ cho là đưa trong chóng cho anh Hoàng Dũng.
1: À, anh Hoàng Dũng.
0: Siêu thích luôn ạ.
1: Tức là thần tượng anh Hoàng Dũng. Ngoài ra thì em đã được biểu diễn với cả những anh chị nổi tiếng nào rồi, em có nhớ không?
0: Dạ, ví dụ như là chú Phan Mạnh Quỳnh. Thực ra còn nhiều lắm nhưng mà em
1: Rất
0: không nhớ
1: nhiều,
0: được
1: rất
0: hết ạ.
1: nhiều. Chị cũng rất là thích ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, rất là
0: Đúng ạ.
1: nhiều bài hát hay và giọng của anh ấy thì cũng rất là đặc biệt.
0: Vâng.
1: Văn Khôi, mình quay trở lại với cái câu chuyện tập trống đi. Vừa nãy chị hỏi là vì sao em chuyển từ piano sang trống đúng không? Và em
0: Vâng.
1: cũng có bảo là trống là một cái môn rất là khó, bởi vì là vừa phải kết hợp tay, vừa phải kết hợp cả hai chân. Thế
0: Vâng.
1: vì sao mà cái môn khó nhằn như thế nó lại hợp với mình hơn nhỉ?
0: Thưa em nghĩ là môn nào nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với mình nếu như mà mình chăm chỉ luyện tập nó mỗi ngày. Nhưng mà từ lúc ban đầu mà em tiếp xúc với trống thì em cảm giác là em có một cái tình cảm khác cho trống, tại em thấy là nó rất là phù hợp với mình, về cá tính rất là mạnh mẽ. Nhưng mà bởi vì là em là người đánh trống jazz nên là em đánh thể loại nhạc rất là nhẹ nhàng thì em thấy nó rất là thư giãn giúp em. Nên là đấy là lý do vì sao mà em quyết định chọn trống thay vì piano.
1: À, tức là trống cũng có nhiều thể loại.
0: Vâng.
1: Thì cũng nghĩ là thật ra là để theo đuổi cái âm nhạc từ sớm thế này, với Khôi là năm nay là lớp 6, lớp 7, Bảo Anh thì là có thể đã chững chạc hơn một chút là Bảo Anh là lớp 9. Thế nhưng mà cái việc mà các em vừa phải luyện tập, vừa đi biểu diễn xong lại vừa phải đảm bảo việc học, thì chắc chắn là phía sau sẽ có sự hỗ trợ rất là đặc biệt của một lực lượng cũng vô cùng là hùng hậu đúng không? Và chị nghĩ chị đang nói đến là cha mẹ của các em, những người mà luôn sẵn sàng là đưa con đến những buổi tập luyện rồi rồi thì đi biểu diễn rồi đi thì có thể thì biết đâu sau này lại đi thi đấu ở đâu đấy, rồi thì trang điểm rồi trang phục rất rất là nhiều thứ. Thế thì Khôi có thể chia sẻ một chút về người mà luôn luôn đi cùng với mình trong mỗi cái sự kiện như thế được không?
0: Em nghĩ mà người mà luôn luôn đi cùng sự kiện với em trong mỗi sự kiện là bố của em. Vì trong mỗi sự kiện đấy thì bố em luôn là người đèo em đi, hoặc là gần nhất đây là sự kiện mà lúc mà em lên đánh trống thì bố em đã chuẩn bị rất là chu đáo cho em và set up bộ trống cho em để em có được màn trình diễn tốt nhất.
1: À, bây giờ thì mình hãy nói câu chuyện thú vị nhất của ngày hôm nay đi. Đấy là câu chuyện về thế giới âm nhạc của Gen Alpha.

0: Mới đây thì Văn Khôi và Bảo Anh cũng đã có một tiết mục biểu diễn khá là thú vị trong chương trình Vườn Thuyên ở trên VTV đúng không? Và chương trình này thì chị thấy là nhận được rất là nhiều sự chú ý, rất là nhiều lời khen. Tất nhiên là các bạn đồng trang lứa cũng sẽ rất là thích xem cái tiết mục này vì nó rất là trẻ trung, rất là sôi động. Nhưng mà cả những anh chị, những cô chú của thế hệ trước cũng cảm thấy rất là hứng thú với cả cái sự đổi mới trong một ca khúc vốn đã rất là quen thuộc như thế. Một bên thì là những bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Alpha, một bên lại là một tác phẩm mà đã sống trong lòng rất là nhiều thế hệ công chúng rồi. Cho chị hỏi là đây có phải lần đầu tiên mà hai bạn gặp nhau và cùng biểu diễn với nhau trên một sân khấu không? Hay là các em đã gặp nhau từ trước rồi?
1: Thực ra thì tụi em đã gặp nhau từ trước, nhưng mà cái sân khấu ấy là lần đầu tiên là tụi em được diễn cùng nhau ạ. Tại vì tụi em là chơi cùng các nhóm gia đình, chơi thân với nhau, nên là cũng gặp nhau từ trước và cũng thân quen rồi ạ.
0: Tức là biết nhau từ trước, nhưng mà đấy là lần đầu tiên, sân khấu đầu tiên đứng cùng với nhau đúng không?
1: Vâng.
0: Thế thì cái ấn tượng đầu tiên khi mà cùng đứng trên một sân khấu đấy, nó có cái cảm xúc như thế nào nhỉ? Hai em có thể chia sẻ một chút, Văn Khôi chia sẻ một tí, lần đầu tiên mà đứng cùng với chị Bảo Anh trên một sân khấu nó có khác so với mọi khi mà mình đi chơi bình thường không?
2: Thì lần đầu tiên khi mà đứng trên sân khấu với chị Bảo Anh thì em cũng không cảm thấy là lo lắng hay bỡ ngỡ lắm, tại vì là bọn em đã gặp nhau và chơi ở nhau từ trước rồi, nên là việc mà lên sân khấu chung với chị Bảo Anh thì đối với em cũng như kiểu là việc mà mình lên xong rồi mình mình đánh nhạc, mình chơi cùng họ, chứ không phải là việc mà mình phải cố gắng làm quen hay là như nào đấy.
0: Có khi là cũng là vì mình đã quen, mình thân với nhau từ trước rồi, nên là việc đứng trên sân khấu nó cũng không quá là bỡ ngỡ, cũng không cần phải là ôi tôi chết rồi không biết là biểu diễn với cả chị ý thì như thế nào đúng không? Và nói lại về cái tiết mục mùa xuân đầu tiên này thì nó vừa lạ nhưng mà nó lại vừa quen đối với chị, bởi vì là các em đã mang đến một cái màu sắc nó rất là mới, nó hơi một chút phong cách jazz đúng không, và nó lại có cả đoạn rap nữa. Thế thì trước tiên là chị phải hỏi là vì sao mà các em lại chọn biểu diễn ca khúc đấy?
2: Em chọn biểu diễn ca khúc đấy bởi vì là năm nay là năm kỷ niệm 50 năm bài mùa xuân đầu tiên được thành lập thì tạo ra, thì em quyết định chọn bài hát đấy để phối, có thể gọi là phối lại, đánh lại, vì em còn thấy là nó như kiểu để kỷ niệm, để tri ân. Và nếu mà em nhớ không nhầm thì lúc đấy cũng đang là mùa xuân, nên là em chọn bài hát đấy để nó phù hợp với cả mùa xuân năm đấy. Lúc đấy.
0: Thế còn với Bảo Anh thì sao chị? Theo như chị thì là Gen Alpha bây giờ có vẻ nghe nhạc cũng nhiều thể loại đúng không?
1: Đúng.
0: Thì Bảo Anh đã từng nghe cái bài hát mùa xuân đầu tiên đấy trước hay chưa? Và khi mà em làm quen với bài hát đấy thì em cảm thấy là nó có khác gì so với thể loại nhạc mà bình thường em vẫn hay nghe?
1: Thực ra là bài này thì em mới quen nghe qua trước đấy một hai lần, nhưng mà em không có kiểu nhớ rõ hẳn, tại vì em cũng kiểu mỗi lần em nghe xong là em cũng không nhớ tên bài hát. Em là kiểu thế, em là hay nhớ lời thôi. Nhưng mà khi mà em nghe lại giai điệu thì em bảo ôi sao bài này hay thế. Sau rồi thế là bọn em mới thấy là bây giờ mình nên phối lại bài này để cho nó kiểu hợp thời đại hơn, cho mọi người dễ nghe hơn, và mọi người sẽ cảm thấy ồ hóa ra là nó cũng, bài này cũng hay chứ, mà nó cũng có gì đấy mới lạ. Và thực sự là sau khi em nghe được cái bản phối thì em cảm thấy nó rất là kiểu hợp hiện đại bây giờ, mà nó vẫn kiểu có chút kiểu hoài niệm, vẫn đáng yêu ạ.
0: Và từ sau mùa xuân đầu tiên này thì xin được hỏi là cả Bảo Anh và Văn Khôi, các em có ấp ủ cái điều gì mới cho thời gian tới hay không? Có thể Văn Khôi chia sẻ trước nhỉ?
2: Nghĩ là em từ sau cái bài mùa xuân đầu tiên này thì em cũng chắc là em chưa ấp ủ được cái điều gì mới, nhưng mà em nghĩ là trong tương lai gần thì em sẽ tìm và em ấp ủ được.
0: Tức là vẫn còn quá sớm để hỏi xem là mình sẽ muốn cái gì đúng không? Có lẽ là một lại phối làm một bài hát nào đấy mới, hoặc là biết đâu lại học thêm một nhạc cụ nào đấy, hoặc là lại đứng cùng sân khấu với cả chị Bảo Anh thêm một bài biểu diễn nào khác nữa cũng không biết được. Thế còn với Bảo Anh thì sao nhỉ?
1: Còn đối với em thì em sẽ trau dồi bản thân mình hơn, và em sẽ tập luyện này và trình diễn nhiều hơn để mình cải thiện bản thân mình hơn.
0: Và có lẽ là cái câu chuyện về những dự định còn ấp ủ đấy thì chúng ta sẽ lại dành một thời gian nào đấy khác, lại có Bảo Anh

0: Văn Khôi lên chia sẻ cùng chương trình xem là từ cái thời điểm ngày 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi năm 2026 này cho đến thời điểm đấy thì chúng ta lại đi được một chặng đường như thế nào đấy nữa đúng không? Rất là xin cảm ơn Văn Khôi và Bảo Anh đã chia sẻ nhiều điều thú vị, không chỉ là về giấc mơ âm nhạc của hai em mà cũng là để giúp chị hiểu thêm rất là nhiều về thế giới âm nhạc của các bạn trẻ Gen Alpha đấy. Và có lẽ là điều mà chị nhớ nhất trong ngày hôm nay này chính là sự hồn nhiên của các em, cái năng lượng của các em, và cũng có rất là nhiều cái sự chia sẻ, rất là nhiều tip của Văn Khôi trong việc là tập trống như thế nào, tập piano như thế nào để mà chúng ta lựa chọn được một cái nhạc cụ phù hợp với mình. Và một lần nữa thì xin cảm ơn Văn Khôi và Bảo Anh đã tham gia chương trình cùng với Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay.
1: Cảm ơn biên tập viên Anh Thư và hai vị khách mời nhí. Tiếp theo chương trình là thời lượng của chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thanh Huyền điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Châu Phi diễn ra hôm nay tại Seoul thu hút sự quan tâm rộng rãi của truyền thông khu vực. Tờ The Korea Herald nhận định hội nghị diễn ra trong thời điểm thế giới đang đối mặt với hàng loạt thách thức từ bất ổn tại Trung Đông, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng đến những lo ngại về an ninh năng lượng và lương thực. Theo báo này, thì việc 50 trong số 54 quốc gia châu Phi tham dự cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của quan hệ Hàn Quốc-Châu Phi, cũng như nỗ lực của Seoul trong việc mở rộng không gian hợp tác kinh tế và ngoại giao ngoài các đối tác truyền thống. Trong khi đó, hãng tin Yonhap nhấn mạnh yếu tố địa chính trị đang thúc đẩy hai bên xích lại gần nhau hơn. Dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Hàn Quốc, hãng tin Yonhap cho rằng những bất ổn liên quan đến Trung Đông và eo biển Hormuz đang khiến các quốc gia tìm kiếm những đối tác mới nhằm xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn. Theo đánh giá của Yonhap, thì châu Phi đang nổi lên như một đối tác chiến lược nhờ nguồn tài nguyên phong phú và vị trí ngày càng quan trọng trong thương mại toàn cầu. Tờ Korea Times thì tập trung vào khía cạnh hợp tác kinh tế và công nghệ. Bài báo cho rằng Seoul đang theo đuổi chiến lược đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu, phục vụ cho các ngành công nghiệp mũi nhọn như là sản xuất pin, xe điện và bán dẫn. Theo tờ báo này, thì các lĩnh vực như khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và logistics được kỳ vọng sẽ trở thành những trụ cột mới trong quan hệ Hàn Quốc-Châu Phi. Còn từ phía Châu Phi, báo Egypt Today thì cho rằng hội nghị là cơ hội để các quốc gia Châu Phi mở rộng hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực đầu tư công nghệ, cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Tờ báo nhấn mạnh nhiều nước châu Phi hiện mong muốn nhận được chuyển giao công nghệ và hỗ trợ công nghiệp hóa thay vì chỉ thu hút vốn đầu tư khai thác tài nguyên như trước đây. Đáng chú ý, bài phân tích của Diễn đàn Đông Á thì cho rằng chính sách của Hàn Quốc đối với châu Phi cũng đang có sự chuyển dịch rõ rệt. Nếu trước đây trọng tâm là viện trợ phát triển, thì hiện nay Seoul ngày càng chú trọng đến việc đảm bảo tiếp cận các nguồn khoáng sản chiến lược và xây dựng quan hệ đối tác kinh tế dài hạn với châu Phi. Theo bài viết, thì xu hướng này phản ánh sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các nền kinh tế lớn nhằm tiếp cận nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ cho quá trình chuyển đổi năng lượng và phát triển công nghệ cao. Thưa quý vị, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sara ngày 31 tháng 5 cũng là nội dung đáng chú ý trên truyền thông quốc tế. Hãng tin Reuters đánh giá cuộc điện đàm mang ý nghĩa chính trị quan trọng khi diễn ra trong thời điểm mà Syria đang nỗ lực phục hồi kinh tế sau nhiều năm chiến tranh. Theo Reuters, thì trọng tâm cuộc trao đổi là các biện pháp hỗ trợ kinh tế và khả năng nới lỏng các lệnh trừng phạt còn lại của Mỹ. Tờ báo cho rằng việc Tổng thống Ahmed al-Sara trực tiếp đề cập đến vấn đề trừng phạt cho thấy đây là ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới tại Damascus nhằm thu hút đầu tư và khởi động quá trình tái thiết đất nước. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng thì nhận định rằng dù Washington đã từng bước nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Syria, những hạn chế còn lại vẫn là rào cản lớn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Bài báo cho rằng thông điệp mà Damascus gửi tới Nhà Trắng rất rõ ràng, đó là phục hồi kinh tế sẽ khó đạt được nếu Syria chưa được tiếp cận đầy đủ với hệ thống tài chính và dòng vốn quốc tế. Trong khi đó, tờ Straits Times của Singapore thì cho rằng sự quan tâm ngày càng tăng của các nước vùng vịnh đối với quá trình tái thiết Syria cũng tạo ra áp lực để Mỹ điều chỉnh chính sách. Theo tờ báo này, thì việc các doanh nghiệp Ả Rập Xê Út và một số quốc gia Ả Rập chuẩn bị các dự án đầu tư lớn vào Syria khiến cho vấn đề trừng phạt trở thành một yếu tố then chốt quyết định khả năng phục hồi của nền kinh tế Syria trong những năm tới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá.

0: và trải nghiệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, hoa hồng là loài hoa được người Hàn Quốc ưa chuộng. Cũng vì lý do đó mà lễ hội hoa hồng được tổ chức tại rất nhiều vùng miền tại quốc gia này và thu hút đông đảo lượng khách du lịch tham gia. Lễ hội được diễn ra vào tháng 5 và kéo dài đến tháng 6 mỗi năm. Đây là thời điểm hàng triệu bông hồng bùng nở rực rỡ. Các điểm tổ chức nổi tiếng nhất có thể kể đến Seoul, công viên Samchok và công viên Everland.
2: Cuối tháng 5 đầu tháng 6, hàng triệu đóa hồng đủ màu sắc đồng loạt nở, biến thành phố Samchok Gangwon của Hàn Quốc thành một vương quốc hoa rực rỡ, thu hút hàng trăm du khách đổ về lễ hội hoa hồng lớn nhất khu vực bờ đông Hàn Quốc. Lễ hội hoa hồng Samchok năm nay quy tụ khoảng 10 triệu bông hồng thuộc 218 giống khác nhau được trồng trên diện tích 86.000 m2. Không gian lễ hội được phủ kín sắc hoa rực rỡ với nhiều loại hoa hồng từ các giống cổ đến hiện đại, tạo nên một biển hồng ấn tượng, đa dạng từ những bông hoa màu vàng rực rỡ, màu đỏ tươi thắm, màu tím mộng mơ, màu trắng tinh khiết hay màu trắng viền đỏ với hình dáng và hương thơm từ thoang thoảng đến dịu ngọt đặc trưng, mang đến không gian tràn ngập sắc hoa hồng. Không chỉ vậy, những khóm hoa hồng được trồng và cắt tỉa khéo léo tạo nên một hoa viên đậm chất nghệ thuật. Với người dân Hàn Quốc, hoa hồng là nữ hoàng các loài hoa. Chính vì thế mà lễ hội hoa hồng là dịp mà người dân nước này đi thưởng ngoạn cùng người thân, bạn bè ngắm nhìn những bông hồng nở rực rỡ, đung đưa trong gió, tận hưởng hương thơm đặc trưng của hoa hồng, mang lại cảm giác dễ chịu như một liệu pháp chữa lành tinh thần. Đi dọc theo bờ suối Osip thơ mộng, lễ hội hoa hồng Samchok mang lại những trải nghiệm độc đáo cho du khách. Với các khu vườn hồng được thiết kế công phu, tích hợp yếu tố kể chuyện, diễu hành nghệ thuật cùng đường hầm hoa hồng kéo dài, khiến du khách như đang lạc vào thế giới cổ tích. Ông Yu Jae-hyung, Tổng thư ký Quỹ Du lịch và Văn hóa Samchok cho biết.
3: Lễ hội hoa hồng Samchok kể lại những câu chuyện về hoa hồng dành cho những người đam mê loài hoa đặc biệt này, loài hoa thể hiện tình yêu chân thành. Một lễ hội đáng nhớ và cảm động. Ban tổ chức đã thiết kế những khu vực trồng hoa theo chủ đề, thiết kế ánh sáng để du khách có thể tận hưởng một không gian đặc sắc không chỉ vào ban ngày mà còn có thể thưởng ngoạn vào buổi tối với mùi hương ngọt dịu nhẹ.
2: Bên cạnh vườn hoa rực rỡ, lễ hội hoa hồng Samchok còn mang đến không gian trải nghiệm phong phú với các stand bán đồ ăn lưu động, khu chợ trời sôi động cùng nhiều hoạt động tương tác dành cho du khách. Tại đây, khách tham quan không chỉ được thưởng thức ẩm thực đường phố mà còn có cơ hội khám phá các sản phẩm và đặc sản địa phương đặc trưng. Ban tổ chức cho biết, không khí lễ hội năm nay sôi động hơn, với điểm nhấn là màn trình diễn nhào lộn trên không đầy ấn tượng của đội bay đại bằng đen nổi tiếng của Hàn Quốc. Vợ chồng anh Cho Myung và Kim Dong Hee chia sẻ.
3: Lễ hội hoa hồng này thật tuyệt vời. Tôi chưa từng nhận ra hoa hồng lại đẹp đến như vậy cho đến khi tham dự lễ hội. Tôi hy vọng nhiều người đến đây và chiêm ngưỡng những đóa hoa tuyệt đẹp. Mọi người cũng sẽ được tận hưởng phong cách tuyệt đẹp với rất nhiều giống hoa hồng đặc sắc.
2: Trong khi đó, các lễ hội hoa hồng ở thủ đô Seoul hay ở thành phố Busan và Yongji thuộc tỉnh Gyeonggi cũng không kém phần hấp dẫn khi hoa nở rộ với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi động và thưởng thức ẩm thực địa phương đặc sắc tại các lễ hội này.
1: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, tại nhiều khu vực vùng sâu vùng xa ở Kenya, việc tiếp cận công nghệ vẫn là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, những lớp học di động thuộc dự án DigiChuck đang từng bước mang kỹ năng số và cơ hội đổi thay đến với người dân nơi đây. Không chỉ mở ra cơ hội học tập cho người dân, mô hình này còn giúp người dân địa phương từng bước tiếp cận nền kinh tế số và cải thiện cuộc sống.
1: Trong một lớp học di động tại hạt Lamu của Kenya, chị Rose Kamos vừa ôm con vừa tập gõ những phím đầu tiên trên máy tính. Với nhiều người, đó chỉ là một bài học công nghệ cơ bản, nhưng với chị Kamos, đó là cơ hội để thay đổi tương lai. Hạt Lamu là một trong những khu vực có nhiều khó khăn của Kenya, nơi người dân vẫn thiếu điều kiện tiếp cận công nghệ và các kỹ năng số cơ bản. Mỗi ngày, chị Kamos phải đi bộ gần 2 giờ đồng hồ để đến lớp học đặc biệt này.

0: Tuy vậy, chị vẫn quyết tâm tiếp tục theo học thay vì từ bỏ giữa chừng.
1: Tôi quyết tâm tiếp tục việc học vì hoàn cảnh gia đình. Là con cả trong nhà, tôi tận mắt chứng kiến những khó khăn và vất vả mà mẹ đã trải qua. Vì vậy, tôi muốn học để có thể thay đổi tương lai của mình và cải thiện cuộc sống của gia đình. Tôi không muốn con tôi sau này phải đối mặt với những khó khăn mà tôi từng trải qua khi còn nhỏ.
0: Chị Ca Mau là một trong số 145 học viên vừa hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng số thuộc dự án DigiTrax, ra mắt vào năm 2019 tại Kenya trong khuôn khổ sáng kiến Tech4O của Huawei. Dự án DigiTrax là một lớp học di động được cải tạo từ chiếc container vận chuyển gắn phía sau xe tải. Lớp học được trang bị hệ thống năng lượng mặt trời, kết nối Internet, máy tính xách tay và điện thoại thông minh, cho phép di chuyển đến các khu vực vùng sâu vùng xa để tổ chức đào tạo miễn phí cho người dân địa phương. Anh Adam Makau, chuyên gia đào tạo của dự án DigiTrax ở Kenya, cho biết.
2: Dự án DigiTrax thực chất là một lớp học lưu động dưới dạng phòng thí nghiệm kỹ thuật số di động. Mô hình này sử dụng các container dài khoảng hơn 12 mét, được cải tạo và trang bị 20 máy tính cùng kết nối Internet nhằm đưa công nghệ đến với những cộng đồng ở các khu vực khó khăn nhất tại Kenya. Thông qua chương trình này, người dân được đào tạo các kỹ năng số cơ bản, kỹ năng sử dụng máy tính cũng như kỹ năng khởi nghiệp, qua đó mở ra thêm cơ hội học tập và phát triển kinh tế.
0: Kenya hiện được đánh giá là một trong số những quốc gia có hạ tầng viễn thông phát triển nhanh tại châu Phi, với khoảng 60% dân số sử dụng Internet thường xuyên. Tuy nhiên, khoảng cách số giữa khu vực thành thị và nông thôn vẫn còn rất lớn. Dù phần lớn dân số nằm trong vùng phủ sóng di động, nhiều địa phương như Hạt Namu vẫn thiếu thiết bị, cơ sở hạ tầng và điều kiện tiếp cận công nghệ. Với không ít học viên tại đây, DigiTrax chính là nơi đầu tiên họ được trực tiếp sử dụng máy tính. Anh Simon, năm nay 37 tuổi, một học viên của dự án DigiTrax ở Hạt Lamu, Kenya, cho biết.
2: Khi tôi bắt đầu học tại trường trung học Hongo, chiếc máy tính duy nhất mà tôi từng sử dụng là của hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, sau khi tiếp tục theo học tại dự án này, tôi đã có cơ hội tiếp cận nhiều máy tính hơn trong các phòng thực hành.
0: Khóa đào tạo của dự án DigiTrax kéo dài khoảng một tháng, tập trung vào các kỹ năng như sử dụng máy tính cơ bản, tiếp thị số, an toàn trực tuyến và kỹ năng khởi nghiệp. Không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ, dự án DigiTrax còn góp phần thay đổi nhận thức về giáo dục và cơ hội phát triển tại các vùng sâu, vùng xa. Tiến sĩ Mohamed Mbarak, phó thống đốc Hạt Lamu, cho biết.
2: Tại một địa phương như Lamu, nơi còn nhiều khó khăn về địa lý và dân cư sống phân tán, chúng tôi đã chứng kiến nhiều thanh niên sẵn sàng vượt qua quãng đường rất xa để tham gia chương trình ý nghĩa này.
0: Từ khi được triển khai đến nay, dự án DigiTrax đã mang cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ đến hơn 8.000 người tại 43 quận huyện trên khắp Kenya. Không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách số, những lớp học lưu động này còn thắp lên hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân ở vùng sâu vùng xa ở Kenya, nơi mà trước đây cơ hội tiếp cận công nghệ dường như là điều quá xa vời.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, trước thêm ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo trẻ em vùng cao đang được các địa phương, đơn vị và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tích cực triển khai. Những phần quà nhỏ, những chương trình giao lưu, vui chơi không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ em vùng khó khăn mà còn góp phần động viên tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Phóng viên Công Luận Thúy Kiều, thường trú tại Đông Bắc sẽ chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện về sự lan tỏa yêu thương tới trẻ em vùng cao Thái Nguyên.
6: Những ngày cuối tháng 5, nhiều bản làng vùng cao ở Thái Nguyên trở nên nhộn nhịp hơn khi các hoạt động chăm lo Tết Thiếu Nhi được tổ chức. Tại thôn Sam Vè, thôn vùng cao khó khăn nhất của xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên, chương trình Tết Thiếu Nhi cho em do Công an xã Bằng Thành, Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh niên xã, các nhóm thiện nguyện cùng các nhà hảo tâm đến từ tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức đã mang đến niềm vui cho nhiều em nhỏ. Hơn 70 suất quà được trao tận tay các em thiếu nhi, cùng hơn 50 phần quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó,

0: chương trình còn tổ chức cắt tóc miễn phí, giao lưu văn nghệ và các trò chơi tập thể, góp phần tạo nên một ngày hội thiếu nhi vui tươi, ấm áp giữa vùng cao. Đại úy Hoàng Xuân Hào, Phó trưởng Công an xã Bằng Thành cho biết.
1: Nhằm chung tay giúp trẻ em vùng cao tổ chức Tết Thiếu Nhi thì Công an xã Bằng Thành cũng kết nối được với một đoàn thiện nguyện đến từ tỉnh Bắc Ninh tổ chức liên hoan Tết Thiếu Nhi cho các cháu ở trên thôn Sam Bè, xã Bằng Thành, gồm bánh kẹo, sữa và các phần quà có ý nghĩa. Chương trình thì cũng diễn ra trong không khí ấm áp vui tươi với nhiều hoạt động, có cả giao lưu văn nghệ, phá cỗ cho các cháu thiếu nhi và thực sự là cũng để lại cái cảm xúc tốt đẹp trong lòng bà con nhân dân.
0: Dịp này, nhiều trường học tại các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng tổ chức tổng kết năm học gắn với các hoạt động chăm lo thiếu nhi như trao học bổng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Theo cô giáo Dương Thị Son, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Phúc, điều quan trọng nhất là tạo cho các em một ngày Tết thiếu nhi thực sự vui tươi, ý nghĩa và đầy ắp sự sẻ chia.
2: Nhà trường đã lồng ghép nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh để các em vui chơi đúng nghĩa trong ngày Tết thiếu nhi. Và đặc biệt, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm quan tâm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ, động viên tinh thần để các em có thêm niềm vui, động lực tiếp tục cố gắng đến trường.
0: Bên cạnh đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, như tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng, sửa chữa các điểm vui chơi cho thiếu nhi. Nhiều thư viện, tủ sách cộng đồng cũng được bổ sung thêm đầu sách mới, tạo điều kiện để trẻ em vùng cao có thêm không gian học tập vui chơi bổ ích. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Chị Hoàng Thị Thu Hoài, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Ngay từ những ngày đầu tháng 5 năm 2026, Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giàng đã chủ động triển khai các hoạt động chuẩn bị cho dịp Tết Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và các hoạt động hè dành cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Đến thời điểm này thì đoàn xã đã phối hợp xây dựng và đưa vào sử dụng sân chơi dành cho thiếu nhi tại thôn Phiêng Kham, nằm trong khuôn khổ khu vực sinh hoạt văn hóa cộng đồng của xã. Đây là công trình thanh niên mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo thêm không gian để các em được vui chơi, giao lưu, vận động và phát triển toàn diện.
0: Cùng với việc chăm lo Tết thiếu nhi, nhiều xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên cũng đồng loạt tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Song song với đó, nhiều mô hình bảo vệ trẻ em ở vùng khó tiếp tục được xây dựng và duy trì hiệu quả như làng quỹ an toàn, ngôi nhà khăn quàng đỏ, câu lạc bộ kỹ năng sống, thư viện xanh hay tủ sách cộng đồng. Ngoài sự chung tay của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nhiều cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cũng đã mang đến cho trẻ em vùng cao những phần quà thiết thực, góp phần giúp các em có một ngày Tết thiếu nhi vui tươi, ý nghĩa. Những việc làm thiết thực đó không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ, mà còn thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với trẻ em vùng khó khăn, để mọi em nhỏ đều được đón Tết thiếu nhi trong không khí ấm áp và đầy yêu thương.
4: Cảm ơn phóng viên Công Luận và Thúy Kiều với câu chuyện về sự lan tỏa yêu thương, giúp chúng ta thấy rõ hơn những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa đang được nhân lên mỗi ngày. Tiếp theo chương trình là thời gian của chuyên mục Chuyện đêm.
5: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
6: Chuyện đêm.

Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe Chuyện Đêm. Có một câu nói mà người lớn bây giờ rất hay nói với nhau, đó là trẻ con thời nay sao mà bận thế. Nghe thì tưởng đùa, thế nhưng mà trẻ em thời nay thì ao trình thực sự. Nhìn cái lịch trình của các bạn ấy mà tôi tưởng là CEO tập đoàn lớn hẳn hoi, tức là bận từ sáng đến đêm luôn. Sáng thì học văn hóa này, chiều thì học năng khiếu, tối thì học ngoại ngữ, cuối tuần thì còn thi đấu, biểu diễn, rồi hoạt động ngoại khóa vân vân. Hồi mà bằng tuổi các bạn ấy thì việc bận nhất của tôi chắc chỉ là trốn ngủ trưa để đi chơi chuyền hoặc là chơi trốn tìm thôi.

0: Thế nhưng mà khách mời hôm nay thì khác hoàn toàn. Một cậu bạn lớp 6 thế nhưng mà có huy chương vàng toán quốc tế này, làm MC này, nhảy hip hop này, chơi piano này, và còn nghệ danh cực viral nữa, đó là muối Dubai. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Bùi Nguyên Gia Bảo, hay còn gọi là muối Dubai, để nghe xem là trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào. Chào muối Dubai, con chào khán giả một câu theo phong cách của con xem nào.
1: Xin chào tất cả các quý vị khán giả, con xin tự giới thiệu, con tên là Bùi Nguyên Gia Bảo, nghệ danh của con là muối Dubai, con là ca sĩ, diễn viên và là MC của VTV3, con là người thủ vai Chiến Đo trong bộ phim Cách Đây 1 mm ạ.
0: Nào, hôm nay đi học xong rồi tới phòng thu podcast luôn thì có thấy mình giống người nổi tiếng chạy show không?
1: Thưa quý vị, thì con được mọi người biết đến với rất nhiều vai trò như là ca sĩ, diễn viên, MC. Nhưng mà miễn là chỉ cần được mọi người yêu quý và nhớ đến thì con dù là nổi tiếng hay không nổi tiếng hoặc bất cứ vai trò nào con cũng đều rất vui ạ.
0: Em ơi, đáng yêu như vẻ bề ngoài luôn. Cô phải thú thật là cô đã xem qua cái profile của con rồi và cô bị áp lực ngoang luôn đấy. Thế bây giờ mình thử kể cho mọi người nghe nhé, là một ngày bình thường của muối bắt đầu từ mấy giờ này, và từ lúc ngủ dậy tới lúc mà con đi ngủ ấy thì con làm những việc gì?
1: Dạ, thưa quý vị, thì thường mỗi ngày con sẽ, và trong tuần thì con sẽ thường thức dậy lúc 6 giờ để con vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi sau đó sẽ ra trường để tham gia các hoạt động của cùng thầy cô và bạn bè. Vào buổi trưa và buổi tối là lúc mà con dành thời gian cho gia đình và học những bài học kỹ năng sống ạ. Cuối tuần thì con sẽ thường tham gia các hoạt động đoàn đội hoặc hoạt động nghệ thuật ạ. Và mỗi ngày con sẽ thường ngủ lúc 10 giờ để tăng trưởng chiều cao tốt nhất ạ.
0: Trời ơi! Thế có nghĩa là con bận từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn đấy, đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế thời gian đâu ra để mà như kiểu là đọc truyện tranh này hay là có chơi điện tử không?
1: Dạ... vào buổi trưa và buổi tối thì con sẽ thường có một thời gian cố định để con được nghỉ ngơi, đọc sách và làm những điều mình muốn ạ.
0: Thế con thích nhất hoạt động gì đấy?
1: Dạ, trong số tất cả các hoạt động thì con thích nhất là đọc sách và nói chuyện với các anh chị và bố mẹ của con ạ.
0: Nghe xong là cô thể thấy choáng nhẹ luôn. Đi học này, học thêm này, luyện MC này, tập nhảy này. Con lấy đâu ra nhiều năng lượng vậy? Hay là con có một siêu năng lực phân thân như là Naruto mà giấu cô đúng không?
1: Dạ, tại vì bây giờ là con cũng rất là gầy xanh, cho nên là gầy xanh so với các bạn khác, cho nên là năng lượng của con sẽ có nhiều hơn ạ. Và thứ hai là con luôn kỷ luật vào cái thời gian biểu của con, cho nên con luôn có thời gian nghỉ ngơi và thời gian hoạt động để cân bằng và con không bị mệt ạ. Cho nên là đấy là vì sao mà lúc nào con cũng tràn đầy năng lượng ạ.
0: Thế cô hỏi thật này, có lúc nào mà đang học mà con chỉ muốn là thôi hôm nay cho con ngủ lười một buổi thôi, con nói với mẹ chẳng hạn, có bao giờ không?
1: Dạ, thưa quý vị, thì thật ra là ai cũng có lúc mà mệt và ai cũng có lúc mệt và nản, nhưng mà chỉ cần là mình luôn cố gắng, mình chịu khó. Và đối với con thì con rất ít khi cảm thấy như thế, vì con luôn có thời gian nghỉ ngơi và luôn có thời gian để mình làm những điều mình thích, và đấy cũng là đam mê của con luôn, cho nên là lúc nào con cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng và con không bị mệt ạ.
0: Đam mê của con là gì đấy, trong rất nhiều những cái hoạt động đấy?
1: Dạ, đam mê của con chính là tham gia các hoạt động nghệ thuật và học tập ạ.
0: Thế thì con có thể ngẫu hứng ở trường quay hát tặng cô và các quý thính giả một đoạn được không nhỉ?
1: Dạ, con xin gửi tặng mọi người, quý vị, một câu rap trong bài hát Hào Khí Việt Nam của con ạ.
0: Ok,

0: tiên tiếp bước là trong ta đã từng dạy ạ.
1: Hay quá. Đúng là trẻ con thời nay thì không chỉ học giỏi mà còn đa nghiệm thật sự. Người lớn thì thường hay nói một câu thế này: trẻ em bây giờ bận quá nên là mất tuổi thơ. Con nghe câu đó bao giờ chưa?
0: Dạ con nghe rồi ạ. Và thưa quý vị là con thấy rằng là con sống một cuộc đời rất là vui vẻ và hạnh phúc. Cho nên là quý vị thấy con có bị mất tuổi thơ không ạ? Con không mất tuổi thơ mà con thấy là mình chỉ là tuổi thơ của mình khác biệt với các bạn khác thôi ạ.
1: Thế có lúc nào con thấy mình kiểu tội nghiệp trong ngoặc kép không? Tức là con bận quá ấy.
0: Dạ, với các bạn nhỏ khác thì con vẫn giống các bạn, con vẫn hạnh phúc, con vẫn đi học và con vẫn có gia đình ở bên, cho nên là thế thì mọi người có thấy con tội nghiệp không ạ? Con vẫn sống vui vẻ giống các bạn nhỏ khác ạ.
1: Đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Nghe xong thì cô thấy tuổi thơ của con không hề mất đi mà chỉ là đang diễn ra theo một cách khác thôi. Có thể là con không còn nhiều thời gian rong chơi như mà hồi bé xíu nữa, thế nhưng mà con lại có rất nhiều trải nghiệm, đúng không? Kỹ năng và cả những cái điều đáng nhớ nữa. Thì cô rất là tò mò nhá, tức là một cậu bé lớp 6 mà cân được từng đấy việc ấy thì chắc hẳn là phải có bí kíp rồi. Thì con tự sắp xếp thời gian hay là ở nhà có quản lý cấp cao nào hỗ trợ?
0: Dạ thưa cô thì sau thành công của mỗi người thì sẽ có thì thường sẽ có một cái điểm tựa rất là lớn, đó chính là gia đình ạ. Và con cũng thế ạ. Và người đặc biệt nhất đó chính là mẹ con. Mẹ con sẽ là người sắp xếp các lịch và giúp đỡ con để con chỉ việc kỷ luật và tuân theo cái thời gian biểu đấy thôi ạ.
1: Cô nói chuyện với con mà cô không hình dung được là đây mới chỉ là một cậu bé lớp 6 ấy. Hóa ra là trợ lý mẹ mới là nhân vật quyền lực nhất đúng không?
0: Dạ.
1: Thế thì ở nhà bố mẹ có bao giờ phải ép con là nghỉ ngơi không?
0: Thưa quý vị, thì đối với con thấy rằng là trên thế giới này ai còn bố, còn mẹ là còn rất may mắn rồi ạ. Và chỉ có bố mẹ là người mà có thể yêu thương mình hết lòng, bao dung và luôn mong muốn cái điều tốt nhất cho mình thôi ạ. Cho nên là các bạn ơi, nếu mà bố mẹ bảo các bạn làm gì là đều muốn tốt cho các bạn thôi, chứ không thiệt đi đâu một tí nào đâu các bạn ạ. Cho nên mình hãy cứ nghe bố mẹ nói và tin vào bố mẹ nhá.
1: Chắc là sau cái tập của con ấy, cô khách mời tiếp theo chắc là cô sẽ phải mời bố mẹ con, hoặc ít nhất là mẹ con làm cái khách mời tiếp theo để xem là cái quá trình dạy con như thế nào mà để nhào nặn nên một cậu bé gia bảo đáng yêu như thế này.
2: Tôi nghĩ rất nhiều phụ huynh đang nghe cuộc trò chuyện này sẽ thấy mình đâu đó trong câu chuyện của Muối. Và trở lại với cuộc sống bận rộn của Muối, thì gần đây cô thấy con tham gia cuộc thi yêu nước theo cách của bạn. Và con có một câu nói mà cô rất ấn tượng, đó là yêu nước là sống có trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình. Cô này nghe rất là người lớn luôn ấy.
0: Dạ, thưa quý vị, thì từ nhỏ con đã được dạy rằng là một đấng nam nhi thì luôn phải sống có trách nhiệm. Và con cũng rất may mắn vì được tu tập từ nhỏ nên con tin rất sâu vào nhân quả. Và con hiểu rằng là nhân lành thì sẽ gặt hái được quả ngọt. Cho nên là con luôn sống có trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình của mình, với xã hội và với chính bạn bè của mình ạ. Thưa quý vị thì bác Hồ cũng đã từng nói rằng là tuổi nhỏ, làm việc nhỏ, tùy vào sức của mình. Con luôn nghe theo lời dạy của người và con hiểu ra rằng để mà thể hiện cái tình yêu nước của mình thì luôn phải học tập và cống hiến hết mình. Với con, cống hiến là con tham gia các hoạt động của đoàn đội và các hoạt động nghệ thuật ạ.
2: Vậy ai là người truyền cảm hứng cho con vậy, Muối?
0: Dạ, con rất may mắn là từ bé con được đọc sách rất nhiều. Và con thấy là con cũng đọc rất nhiều về cuộc đời của các tỷ phú. Và con thấy rằng là các tỷ phú ai họ cũng có một cái công thức thành công chung, đó chính là họ thường sống trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình ạ. Như con thấy là có tỷ phú còn chỉ ngủ 2-3 tiếng một ngày thôi, còn lại thời gian là họ dành hết cho công việc của mình. Và họ rất là ít khi có những cái thời gian để đi du lịch hoặc là hưởng thụ ạ. Và từ đó là con đã rút ra được cái bài học là để mà thành công thì có một công thức chung, đó chính là phải sống trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình cho cái việc mà mình làm ạ.
1: Nghe con nói thì cô đã hiểu là vì sao cô vẫn chưa thành tỷ phú thôi. Thế thì con có một nhân vật cụ thể nào không? Một ví dụ như là một vị tỷ phú nào mà con rất là yêu thích không?
0: Dạ con có. Con thích nhất là có hai tỷ phú. Một là ngài Elon Musk, người giàu nhất thế giới. Và con cũng rất là ngưỡng mộ bác Phạm Nhật Vượng, là tỷ phú giàu nhất Việt Nam mình ạ. Và nếu con được biết thì là bác ấy đọc rất nhiều sách và bác phải học tập rất nhiều để có kinh nghiệm và bây giờ bác mới thành công được như thế ạ.
1: Thế sau này thì con muốn trở thành người như nào?
0: Sau này thì con muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thôi ạ. Và đối với con thì không có một cái công thức chung nào để dẫn tới thành công. Và để mà thành công thì mình không phải đi theo con đường của bất cứ ai cả, mà mình phải tự cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thôi ạ.
1: Cô thích nhất một câu nói đó là sự chân thành, tức là yêu nước đôi khi không phải điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là mình cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày của con. Bây giờ thì chắc chắn là có rất nhiều bạn nhỏ giống con đang học rất nhiều này, áp lực thi cử này, lịch kín mít và đôi lúc là sẽ thấy rất mệt nữa. Thì nếu được gửi một cái lời nhắn thật là muối Dubai tới các bạn cùng lứa thì con sẽ nói điều gì?
0: Thưa quý vị, các bạn ơi, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một bản thể đặc biệt và duy nhất. Ở trường thì chúng ta thường được dạy rằng là thầy cô cha mẹ giống như là đất, đất ươm cho muôn hạt nảy mầm. Còn để trưởng thành thì các chồi non phải tự vươn mình tìm ánh sáng. Không có công thức chung để đạt được thành công. Cho nên, nhưng mà chúng ta hãy luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình nhá.
1: Còn một câu nữa cô muốn hỏi con. Cô biết là con được rất nhiều dạy môn toán rồi.
0: Đã.
1: Thế thì môn toán là môn học ưa thích nhất của con à?
0: Dạ, đối với con thì tất cả các môn học đều rất quan trọng. Và con rất và con yêu thích tất cả các môn học, chứ không phải riêng môn học nào ạ. Môn toán thì chỉ là con học giỏi hơn một chút và con đi thi được giải thôi ạ, chứ nó không chứng minh rằng là con thích môn toán hay là con thích riêng biệt một môn nào đó. Đối với con thì tất cả các môn đều rất quan trọng.
1: Phải có một cái môn gì nó nhỉnh hơn một chút chứ nhỉ?
0: Môn mà con thích nhất, nhảy lên một chút thì con nghĩ là môn công nghệ AI ạ. Tại vì con rất thích, mai sau con sẽ trở thành một tỷ phú công nghệ.
2: Giống tỷ phú Elon Musk đúng không?
0: Vâng ạ, tại vì con được biết rằng là để mà nói top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới thì phải hơn một nửa thì là tỷ phú công nghệ. Cho nên và con biết rằng là khi mà mai sau mình lớn lên thì mọi người sẽ không đơn giản chỉ nói chuyện với nhau bằng lời nói bằng tiếng Anh, mà họ sẽ nói chuyện với nhau bằng cái code lập trình AI công nghệ ạ. Cho nên là con rất thích học AI, tin học

0: và các bộ môn về mạng về như mạng AI đấy ạ. Tại vì con ước mơ của con, đam mê của con đó chính là trở thành một tỷ phú công nghệ như Elon Musk ạ.
1: Thật ra nhé, cô không thích cái viễn cảnh mà con vừa mới vẽ ra đâu. Bởi vì cô vẫn thích được nói chuyện trực tiếp giống như là đang nói chuyện với con như thế này này. Con đáng yêu lắm luôn ý, và con đáng yêu hơn rất nhiều cái sự tưởng tượng của cô khi mà cô đọc những cái thông tin trên báo về con. Cho nên là thôi, mình vẫn phải giao tiếp thực với nhau nhé, chứ mình đừng có robot hóa mọi việc nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Cảm ơn Muối Dubai vì cuộc trò chuyện rất là đáng yêu, nhiều năng lượng và cũng khiến cho người lớn chúng ta hiểu hơn về thế giới của Gen Alpha hôm nay.
0: Con xin cảm ơn cô biên tập viên Thùy Dương và các quý thính giả vì đã yêu thương và lắng nghe con ạ. Con xin chúc mọi người sẽ có một ngày thật vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng yêu đời, yêu nghề hơn ạ. Con xin cảm ơn cô ạ. Con chúc cô sẽ có một ngày thật tuyệt vời ạ.
1: Cảm ơn con. Cô cũng chỉ mong là lúc nào cô cũng được nhiều năng lượng như con thôi. Thưa quý vị, hóa ra trẻ em bây giờ đúng là rất bận. Thế nhưng mà đó không chỉ là sự bận rộn vì áp lực, mà còn là hành trình khám phá bản thân này, học hỏi và trưởng thành mỗi ngày để có thể kiến tạo một phiên bản tốt nhất của chính mình. Và có lẽ điều quan trọng nhất không phải là các em bận đến đâu, mà là các em có còn giữ được niềm vui trong hành trình ấy hay không. Tôi là Thùy Dương, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành một góc đêm muộn để lắng nghe cuộc trò chuyện hôm nay. Hãy tiếp tục theo dõi kênh VOV1 để cùng lắng nghe những câu chuyện thú vị mỗi ngày.

Một cuộc trò chuyện quá nhiều năng lượng và cũng thật nhiều điều để người lớn chúng ta phải suy ngẫm đúng không ạ? Quý vị thấy đấy, hóa ra tình yêu nước của Gen Alpha không nằm ở những trang sách lý thuyết dày cộp mà nó thấm vào từng hành động nhỏ, là sống có trách nhiệm, là tự giác bận rộn để biến mình thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Thưa quý vị, người lớn chúng ta đôi khi cứ mải miết đi tìm những biểu tượng lớn lao, nhưng với tụi nhỏ, lòng yêu nước đôi khi lại mang một dáng hình cực kỳ giản dị và gần gũi. Nó có thể là màu đỏ kiêu hãnh tung bay nơi ban công mỗi độ Tết đến xuân về, hay đơn giản là một giai điệu tự hào được cất lên từ chính căn phòng nhỏ, rộn rã tiếng đàn piano và những bước nhảy hip hop. Tình yêu đất nước của thế hệ mới luôn có một cách định nghĩa rất riêng, trẻ trung, thời thượng nhưng vẹn nguyên sự chân thành. Ngay sau đây, hãy cùng bật âm lượng lớn hơn một chút để thưởng thức một sản phẩm âm nhạc cực kỳ đặc biệt, nơi niềm tự hào ấy được ngân vang qua những âm thanh thế hệ mới và qua chính giọng ca của người bạn nhỏ mà chúng ta vừa trò chuyện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nhà tôi có treo một lá cờ.

0: Quý vị thấy thế nào ạ? Đi qua một tiếng đồng hồ với các câu chuyện của Thức Cùng VOV, có ai cảm thấy mình được sạc lại chút năng lượng nào chưa? 23 giờ rồi, dù hôm nay quý vị đã có một ngày bận rộn đến mức nào, thì bây giờ cũng là lúc thả lỏng cho tâm trí được nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ là một hành trình mới và chúng ta cần một giấc ngủ thật ngon để sẵn sàng làm phiên bản tốt nhất của ngày mai. Cảm ơn quý vị đã thức cùng VOV đêm nay. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, hôm nay sau khi dự lễ đón cấp nhà nước tại phủ Malacang, ở thủ đô Manila, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước kể từ khi được thiết lập vào năm 2015. Hai bên nhất trí ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc và ASEAN. Về thương mại, hai bên nhấn mạnh mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ, mở cửa thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, trong đó có các trái cây tươi của mỗi nước. Chiều nay, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Philippines, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng quyết định biến tầm nhìn Việt Nam-Philippines thành hiện thực, đồng thời gợi ý 4 định hướng lớn để cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thể cùng nhau tập trung hợp tác trong thời gian tới, đó là:
3: nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cũng cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics, cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước những biến động toàn cầu, để thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo ra giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp bổ trợ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực. Mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho cả doanh nghiệp của hai nước.
2: Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines. Chiều nay tại thành phố Hải Phòng, chủ trì cuộc họp với thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, nhu cầu thực tế về nhà ở cho thuê tại tất cả các địa phương hiện nay là rất lớn. Tuy nhiên, quỹ nhà

0: để bố trí cho thuê, đặc biệt là cho thuê dài hạn với giá cả phù hợp lại đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Đối với 5 tỉnh, thành phố, Thủ tướng cho rằng ngoài nhu cầu của cán bộ công chức và lực lượng vũ trang, áp lực lớn nhất tập trung tại các khu công nghiệp. Khi giải quyết được bài toán an cư, người lao động sẽ toàn tâm, toàn ý, cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của các địa phương và thành phố.
1: Thứ nhất là chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ để chuyển đổi cái cách thức nhìn nhận từ việc là lo có sở hữu về nhà sang là bố trí quyền có nhà ở. Tức là tiếp cận nếu ai mà thu nhập chưa thể bố trí được cho cái việc sở hữu nhà thì có thể tiếp cận nguồn cho thuê dài hạn và giá cả hợp lý. Đấy là cái điểm mà chúng ta chuyển đổi cái tư duy và cách nghĩ, cách tiếp cận. Và bên cạnh chúng ta vẫn phát triển nhà ở thương mại, tới đây sửa luật nhà ở là chúng ta không gọi là nhà ở xã hội, chúng ta sẽ có các phân khúc là nhà ở thương mại để bán, nhà ở chính sách, nhà ở công vụ và nhà ở cho thuê.
0: Trước đó, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 4 của Bộ Chính trị nêu rõ, thành phố Hải Phòng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 13 đến 14% trong năm nay là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các địa phương phải chủ động bứt phá, tạo động lực lan tỏa cho cả vùng và đặc biệt thành phố Hải Phòng phải đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển công nghiệp. Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong cả nước có đủ điều kiện được hưởng đặc xá trong năm nay. Thông tin được Bộ Công an đưa ra tại lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước tổ chức sáng nay. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định đặc xá là chính sách nhân đạo thể hiện truyền thống khoan dung của dân tộc Việt Nam, đồng thời là cơ hội để những người lầm lỗi làm lại cuộc đời. Bắt đầu từ ngày hôm nay, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối, kinh doanh trên toàn quốc, thay thế cho xăng truyền thống. Tại tọa đàm với chủ đề sử dụng xăng sinh học E10 có đáng lo, do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức chiều nay tại Hà Nội, ý kiến các chuyên gia khẳng định việc sử dụng xăng sinh học E10 tương thích với phần lớn phương tiện đang lưu hành, không gây ảnh hưởng đáng kể đến độ bền của động cơ. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng
2: trong cái điều kiện cụ thể của Việt Nam thì các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về cái khả năng tương thích của các cái chi tiết trên động cơ đối với lại xăng sinh học E10. Các nhà sản xuất cũng đã quan tâm đến cái sự phù hợp của vật liệu đối với xăng E10. Sự tương thích ở đây cũng nên hiểu theo cái nghĩa rằng là các cái chi tiết thì khi mà sử dụng xăng thuần khoáng thì sau một thời gian cũng sẽ có những cái suy giảm về mặt chất lượng. Vậy thì tác động của xăng E10 tới các chi tiết cũng tương tự như là các cái phương tiện khi mà sử dụng xăng thuần khoáng. Như vậy thì chúng ta cũng không nên là lo ngại gì về ảnh hưởng đến cái độ bền.
0: Sau khi hoàn thành 3 môn thi chung gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán, hôm nay hơn 16.000 sĩ tử chính thức bước vào môn thi đầu tiên để tranh suất vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên của năm 2026 của Hà Nội. Năm nay, học sinh được đăng ký dự tuyển vào tối đa 2 trong 4 trường trung học phổ thông chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh chiều nay được cho là dễ thở, tổng hợp những kiến thức cơ bản, thậm chí có thí sinh chỉ mất chưa đến 1/3 thời gian đã hoàn thành xong bài thi. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Đề thi môn tiếng Anh có 40 câu, làm bài trong 90 phút, gồm các nội dung như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, viết lại câu, dạng của từ, điền từ vào chỗ trống. Hầu hết thí sinh cho rằng nếu ôn tập kỹ kiến thức trong sách giáo khoa thì sẽ vận dụng làm được đề thi này.
4: Dạ, em thấy năm nay là cái độ khó của đề nó được điều chỉnh để phù hợp với lại các bạn học sinh ở 3 tỉnh thành đó. Nên là có vẻ là các phần nó đều bám sát với chương trình nên là cũng không có phần nào gọi là quá thử thách cho học sinh.
5: Nó dễ hơn, phần word form nó dễ hơn đề minh họa. Cái phần bài đọc nó chỉ kể về cái trải nghiệm của nhân vật đó thôi. Cái trải nghiệm đi hiking của nhân vật đó thôi chứ nó không có nói về môi trường xã hội gì hết. Nhưng mà cũng dễ thôi. Thế nó cũng không khó bằng đề cuối kỳ của trường em.
3: Ngày mai buổi sáng thí sinh tiếp tục làm bài thi môn toán với thời gian 120 phút, buổi chiều thi môn chuyên hoặc tích hợp tương ứng.
0: Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trên cả nước hiện có khoảng 1.566 xã có nguy cơ cháy rừng, trong đó có 828 xã được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 5, tức là cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương tuyệt đối không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong thời gian nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm địa phương tăng cường tuần tra canh gác 24/24 giờ tại các khu

vực trọng điểm, theo dõi sát cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin chuyên ngành. Chuyển sang phần tin thế giới, Israel vừa tiến hành đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Liban bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian và thúc đẩy đối thoại giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah. Quan ngại trước diễn biến leo thang, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng

0: khiến giá dầu tăng hơn 2% trong phiên giao dịch đầu tuần. Trung Quốc hôm nay nêu lý do trục xuất phóng viên của tờ Thời báo New York và phản đối việc Mỹ đàn áp chính trị phóng viên của Tân Hoa Xã. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
1: Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc trục xuất một phóng viên của tờ Thời báo New York hay New York Times, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm chiều ngày 1 tháng 6 tuyên bố, tờ báo này đã tạo diễn đàn cho chính quyền Đài Loan lan truyền về độc lập của hòn đảo và ngang nhiên gọi Đài Loan là một quốc gia. Đây là điều mà Trung Quốc kiên quyết phản đối. Ông yêu cầu tờ New York Times sửa chữa sai lầm. Về trường hợp phóng viên bị trục xuất, người phát ngôn cho biết, phóng viên này có hồ sơ rõ ràng về việc gian dối để được phỏng vấn trong thời gian làm việc tại Trung Quốc, vi phạm điều lệ về phỏng vấn của các hãng thông tấn thường trú nước ngoài và nhà báo nước ngoài của nước này. Do vậy, Bắc Kinh đã thu hồi giấy phép cư trú của phóng viên này theo luật định. Trước đó, hôm 29 tháng 5, New York Times đưa tin Vivian Wang, phóng viên thường trú của tờ này tại Bắc Kinh, đã bị yêu cầu rời khỏi Trung Quốc hồi tháng 2 năm nay nhằm đáp trả cuộc phỏng vấn video mà tờ này thực hiện với lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức hồi cuối năm ngoái. Để trả đũa, chính phủ Mỹ sau đó đã thu hồi thị thực của một phóng viên Tân Hoa Xã đang làm việc tại Mỹ.
0: Bắt đầu từ ngày hôm nay, Thái Lan triển lãm chương trình hỗ trợ tiêu dùng người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39 triệu người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ lên tới 4.000 baht trong 4 tháng liên tiếp, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Chương trình người Thái giúp người Thái mở rộng được kích hoạt từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt.
0: Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Chiang Ra khẳng định nước này đang đi đúng lộ trình chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030 sau khi hoàn thành sớm các mục tiêu cốt lõi của Liên Hợp Quốc. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
3: Thông tin được đưa ra tại cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia ông Chiang Ra và bà Patricia Ongpin, giám đốc chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV và AIDS phụ trách Campuchia, Lào và Myanmar diễn ra vào cuối tuần qua tại thủ đô Phnom Penh. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Chiang Ra đã nhấn mạnh hệ thống y tế Campuchia đang nỗ lực đảm bảo cho mọi người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, an toàn và bình đẳng, đặc biệt loại bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV. Đáng chú ý, Vương quốc Campuchia đã hoàn thành mục tiêu chiến lược 95-95-95 đặt ra cho năm 2025. Đây là bệ phóng để Phnom Penh tiến tới chấm dứt hoàn toàn dịch bệnh AIDS, mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030. Ghi nhận những bước tiến vượt bậc này, Giám đốc chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS phụ trách Campuchia, Lào và Myanmar cho biết cơ quan này đang chuẩn bị công bố chứng nhận chính thức để vinh danh thành tựu mang tính đột phá của Campuchia.
0: Từ hôm nay, Malaysia bắt đầu chính thức áp dụng quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội, trở thành quốc gia mới nhất tiến hành siết chặt các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Tuy nhiên, quy định mới cũng làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu khi các nền tảng yêu cầu giấy tờ tùy thân của người dùng để xác minh độ tuổi. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai, thứ ba, mùng 2 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, nông nghiệp giữ đà tăng trưởng giữa biến động thị trường, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Vĩnh Long dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công, dấu ấn cải cách hành chính từ cơ sở. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Cơ chế quản trị rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp đầu tư.

kinh doanh hiệu quả. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân, trẻ em an toàn vững bước trong kỷ nguyên số. 10:00 bản tin, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, mùa hè và nỗi lo mất an toàn vệ sinh thực phẩm ở vùng cao. 10:30 Việt Ninh Tổ quốc, đặc xá năm 2026, chính sách khoan hồng và niềm tin vào sự phục thiện. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, thu hút du khách từ những trải nghiệm tại làng nghề. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, Yên Phong đổi mới phương thức lãnh đạo của sau sắp nhập đơn vị hành chính. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, đất liền gửi chọn niềm tin với Trường Sa, nhà giàn DK1. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 đối thoại, đưa người qua biên giới trái phép, dấu hiệu và cách báo tin an toàn. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Israel và Hezbollah bước tiến ở Beaufort và những tính toán phía sau. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cho hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin, 20:00 Việt Ninh Tổ quốc, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, cùng gặp gỡ anh Lê Quang Cường, người lần đầu tiên đưa Việt Nam vô địch thế giới tại World Cup Coffee Tester Championship 2026. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23:30 bạn trẻ với dân ca.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Đông Nam Á. Việt Nam, Philippines, điểm tựa vững chắc trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Âm nhạc giao hưởng kết nối nhân dân Việt Nam, Israel. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động bởi căng thẳng địa chính trị, suy giảm thương mại và sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Không chỉ duy trì tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng, Việt Nam còn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về năng lực hội nhập, khả năng thích ứng và vai trò kết nối trong các cơ chế hợp tác khu vực.
3: Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Phần Lan phụ trách thương mại quốc tế Jano Sisala cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan tại khu vực Đông Nam Á, cho thấy mức độ tin cậy cao cùng tiềm năng hợp tác rộng mở giữa hai nền kinh tế. Ông đánh giá cao tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam cũng như những nỗ lực cải cách và hội nhập mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong khu vực. Đánh giá về vị thế của Việt Nam tại Đông Nam Á, Thứ trưởng Jano Sisala nhận định.
4: Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh nhất của châu Á, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển ổn định và hội nhập kinh tế của khu vực. Việt Nam cũng đang tích cực đóng góp cho các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có ASEAN.
3: Thứ trưởng Jano Sisala đồng thời cũng đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam trong ASEAN, cũng như việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng CPTPP trong năm nay. Theo ông, trên tinh thần đó, Phần Lan cũng đang thúc đẩy Liên minh châu Âu tăng cường đối thoại với CPTPP nhằm mở rộng hợp tác kinh tế với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Không chỉ nhận được sự đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế, các tổ chức tài chính toàn cầu cũng ghi nhận khả năng thích ứng và triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam mới đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn. Bà Themina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, cho biết.
5: Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế mạnh nhất trong số các nền kinh tế Đông Nam Á. Đà tăng trưởng của năm ngoái sẽ tiếp tục tạo động lực cho nền kinh tế trong năm nay, dù Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ thương mại toàn cầu. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp

0: dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là Việt Nam ngày càng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.
1: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Việt Nam đang được đánh giá là một trong những điểm sáng của Đông Nam Á nhờ duy trì đà tăng trưởng tích cực, thu hút mạnh dòng vốn đầu tư và thúc đẩy kết nối khu vực. Những đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế và các tổ chức tài chính lớn cho thấy Việt Nam đang ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, ổn định và hội nhập của khu vực Đông Nam Á.
2: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thương mại gạo tiếp tục là điểm sáng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Philippines thời gian qua. Không chỉ dừng lại ở vai trò người mua và bán, mối quan hệ Việt Nam-Philippines đang đứng trước cơ hội vượt ra khỏi khuôn khổ giao dịch ngắn hạn, hướng tới cơ chế cung ứng dài hạn, đảm bảo tính ổn định và bền vững của chuỗi cung ứng, trở thành điểm tựa vững chắc của nhau trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Philippines, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Theo thống kê của Cục Hải quan, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Riêng tháng 4 năm 2026, Philippines đã nhập hơn 510.000 tấn gạo của Việt Nam trị giá khoảng 225 triệu đô la Mỹ, chiếm tới 46,4% tổng lượng gạo xuất khẩu trong tháng. Philippines hiện chiếm hơn 50% sản lượng và gần 47% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam. Sự tương hỗ giữa nhu cầu lớn và ổn định của Philippines và năng lực cung ứng tin cậy của Việt Nam đã tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác trong thời gian qua. Đánh giá về lợi thế gạo của Việt Nam tại thị trường này, ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines chia sẻ, gạo Việt Nam hiện đang chiếm giữ vị thế áp đảo tại thị trường Philippines, chiếm từ 70 đến 80% tổng lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này. Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines phụ trách kinh tế, đại sứ Philippines tại Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2009, bà Laura Del Rosario nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Philippines được kỳ vọng sẽ tạo ra một động lực mới đẩy mọi lĩnh vực hợp tác, trong đó có an ninh lương thực, hướng đến mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất. Đại sứ Dan Rosario đánh giá.
4: Gạo Việt Nam được ưa chuộng tại Philippines một phần là do giá cả phải chăng. Philippines cũng có nhiều nguồn cung gạo khác nhau như của Thái Lan hay Campuchia. Với cá nhân tôi cảm nhận thì chất lượng cũng như nhau, nhưng xét về giá cả thì gạo Việt Nam cạnh tranh hơn. Có nhiều chủng loại phù hợp với nhu cầu thị hiếu của nhiều tầng lớp tại Philippines. Ngoài ra Việt Nam cũng giống như Philippines phải chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. So với các nước khác thì nguồn cung gạo của Việt Nam luôn ổn định trong thời gian qua, phải đến 20 năm. Tôi xin chúc mừng các bạn luôn giữ được nguồn cung gạo ổn định, không chỉ cho Việt Nam, mà điều đó còn giúp ích cho cả Philippines.
3: Việt Nam không chỉ nhìn nhận Philippines là một thị trường xuất khẩu lớn mà còn là một đối tác chiến lược trọng yếu trong khu vực. Đảm bảo nguồn cung gạo ổn định cho Philippines chính là đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào sự ổn định và an ninh lương thực chung của toàn khối ASEAN.

0: Thưa quý vị, mới đây, những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Israel của nhà soạn nhạc Baruch Berliner vừa được giới thiệu tới công chúng Việt Nam qua phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia cùng các nghệ sĩ quốc tế. Với nhà soạn nhạc đến từ Israel Baruch Berliner, đây không chỉ là một chương trình hòa nhạc mà còn là dịp để giới thiệu những giá trị văn hóa của dân tộc mình, đồng thời góp thêm một nhịp cầu kết nối giữa nhân dân Việt Nam và Israel thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc.
1: Đến Việt Nam lần này, nhà soạn nhạc Baruch Berliner không chỉ mang theo những tác phẩm giao hưởng của mình mà còn mong muốn giới thiệu một phần văn hóa dân tộc Israel đến với công chúng Việt Nam. Theo ông, âm nhạc Israel là sự kết tinh của một lịch sử đặc biệt. Người Do Thái từng sống lưu lạc suốt nhiều thế kỷ ở những vùng đất khác nhau. Vì thế, những giai điệu và tiết tấu từ khắp nơi trên thế giới đã hòa quyện vào đời sống và văn hóa của họ. Nhà soạn nhạc Baruch Berliner chia sẻ.
2: Tôi muốn góp phần giới thiệu văn hóa Israel tới công chúng Việt Nam thông qua âm nhạc. Phần lớn các tác phẩm của tôi được xây dựng từ những câu chuyện trong Kinh Thánh, cuốn sách có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân Israel. Tôi lựa chọn kể lại những câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của giao hưởng, kết hợp giữa âm nhạc, lời dẫn chuyện và đôi khi cả hợp xướng để khán giả có thể cảm nhận

0: chúng một cách gần gũi hơn.
1: Có lẽ chính tinh thần kết nối ấy đã tạo nên những cảm xúc đặc biệt trong buổi biểu diễn vừa qua tại Hà Nội. Không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ và công chúng, chương trình còn là sự hội tụ của nhiều nền văn hóa khác nhau, từ Israel, Nga cho tới Việt Nam. Trong không gian nghệ thuật ấy, dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã để lại ấn tượng đặc biệt đối với các nghệ sĩ Israel. Nhà soạn nhạc Baruch Berliner cho biết, trước khi tới Hà Nội, ông đã tìm hiểu khá nhiều về Việt Nam và biết rằng dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là một dàn nhạc có chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, những gì ông chứng kiến vẫn vượt xa mọi kỳ vọng.
2: They became better as a core, as a...
0: Qua từng buổi tập, các nghệ sĩ khiến tôi bất ngờ khi ngày càng hoàn thiện hơn và đạt phong độ cao nhất trong đêm diễn. Những gì tôi được chứng kiến đã vượt xa mọi kỳ vọng. Sự chuyên nghiệp, tinh thần làm việc nghiêm túc và khát vọng vươn lên của các nghệ sĩ khiến tôi tin rằng âm nhạc Việt Nam sẽ còn tiến rất xa trong tương lai.
1: Với nhà soạn nhạc Baruch Berliner, âm nhạc cổ điển không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là cách nuôi dưỡng đời sống tinh thần, khơi gợi trí tưởng tượng và kết nối con người với những giá trị nhân văn bền vững. Và với chuyến đi của ông tới Việt Nam lần này, thông qua những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Israel, công chúng Việt Nam có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử, đời sống tinh thần của người dân Israel. Ngược lại, sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả và những ấn tượng về dàn nhạc giao hưởng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia cũng để lại trong lòng vị nhạc sĩ những tình cảm đặc biệt về đất nước, con người Việt Nam. Đó cũng là giá trị đẹp nhất của âm nhạc, vượt qua khác biệt về ngôn ngữ và khoảng cách địa lý để đưa con người đến gần với nhau hơn.
3: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 72 NQTU của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được đánh giá là bước đột phá nhân văn với lĩnh vực y tế. Một trong những điểm nổi bật của Nghị quyết 72 là chủ trương tiến tới miễn viện phí toàn dân. Nghị định nêu rõ từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Và đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Theo đó, chính sách miễn viện phí sẽ được thực hiện từng bước, trước hết cho nhóm chính sách xã hội, người yếu thế, thu nhập thấp và diện cần ưu tiên trong phạm vi bảo hiểm y tế. Từ năm 2026, tỷ lệ mức thanh toán cho phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh sẽ từng bước tăng lên. Ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc theo yêu cầu. Tại tỉnh Quảng Ninh, ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, đồng thời rà soát các nhóm đối tượng ưu tiên để chuẩn bị triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Theo kế hoạch, đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2026, tỉnh Quảng Ninh ưu tiên khám cho đối tượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ nhanh chóng tổ chức khám sức khỏe cho các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người mắc các bệnh mãn tính, hộ nghèo, cận nghèo và người dân sinh sống tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ngay trong quý 3 và quý 4 năm nay. Để chương trình được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ngoài hệ thống bệnh viện, các trạm y tế cơ sở được xác định là lực lượng nòng cốt. Từ cuối năm ngoái, các trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã được củng cố về nhân lực, bổ sung đội ngũ, bác sĩ đa khoa và tăng cường năng lực quản lý, theo dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng. Đây cũng được xem là bước chuyển quan trọng của y tế cơ sở từ vai trò điều trị ban đầu sang chủ động quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân. Bác sĩ Nguyễn Quỳnh Thương, Giám đốc trạm y tế phường Hạ Long cho biết, đơn vị đang khẩn trương cập nhật dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ chương trình.
6: Trạm y tế chúng tôi là tổng hợp số lượng người từ 60 tuổi trở lên, ít nhất là có khoảng trên 10.000 đối tượng. Chúng tôi phối hợp cùng với khu phố tổ dân tổng hợp danh sách trạm y tế quản lý cũng như số lượng thực tế của người dân đang sinh sống tại 27 khu phố trên địa bàn. Thì chúng tôi cập nhật các cái thông tin về phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe, song song với việc đó là tiến hành chiến dịch làm giàu làm sạch hồ sơ sức khỏe điện tử để ngay khi có kế hoạch của Sở Y tế hướng dẫn trong cái công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân thì chúng tôi cũng sẽ triển khai.

0: theo các cái trường dữ liệu mà chúng tôi sẵn có.
1: Còn tại Đà Nẵng, triển khai nghị quyết số 72, các bệnh viện đã tổ chức chương trình khám tư vấn sức khỏe miễn phí dành cho người dân. Đối tượng ưu tiên là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm yếu thế. Người dân tham gia được khám tổng quát nhiều chuyên khoa như nội, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, phục hồi chức năng, đồng thời thực hiện các cận lâm sàng như chụp X-quang phổi, siêu âm bụng tổng quát và tuyến giáp, đo điện tim, kiểm tra đường máu mao mạch. Qua đó góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và định hướng theo dõi sức khỏe lâu dài. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đều đặn vào chiều thứ Sáu hàng tuần diễn ra hoạt động khám sức khỏe bệnh hô hấp miễn phí. Người dân đến khám được chụp X-quang phổi, đo chức năng hô hấp nhằm phát hiện sớm các bệnh như hen, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Tú, giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, trước đây bệnh viện từng triển khai khám miễn phí lồng ghép vào các chương trình mục tiêu. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, đơn vị sẽ triển khai rộng rãi hơn và khám chuyên sâu hơn.
2: Trước đây mình cũng làm nhiều rồi, nhưng mà năm ngoái năm nay thì theo nghị quyết 72 thì mình triển khai mạnh hơn. Trước đây thì mình sẽ lồng ghép những cái chương trình về tầm soát các bệnh lao, đưa vào cái khám miễn phí cho người dân. Mình sẽ đi tới các địa điểm trong thành phố, cái vùng mà có yếu tố nguy cơ cao. Nhưng mà năm nay thì mình sàng lọc những đối tượng nguy cơ cao hơn nữa, đó là những người lớn tuổi, những người có bệnh nền, đó là những người vùng khó khăn sẽ được ưu tiên hơn. Chiều thứ Sáu hàng tuần mình sẽ khám miễn phí cho người dân về lao, các bệnh lý về hô hấp, về hen, về phổi mãn tính.
1: Có thể khẳng định nghị quyết số 72 không chỉ là sự điều chỉnh về chính sách mà còn là bước ngoặt về tư duy quản trị y tế tương đồng với xu thế quốc tế, lấy phòng bệnh làm gốc, chăm sóc sức khỏe chủ động, toàn diện và bền vững. Không chỉ là một chính sách y tế, Nghị quyết 72 là lời khẳng định cho mục tiêu xây dựng xã hội khỏe mạnh, công bằng và nhân văn. Khi chính sách đi vào cuộc sống, niềm tin của nhân dân vào hệ thống y tế công lập sẽ được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Biên tập viên Phương Thúy xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin văn học nghệ thuật đáng chú ý. Năm nghệ sĩ Việt giới thiệu tác phẩm hội họa tại làng nghệ thuật Paris. Lần đầu tiên công bố những tác phẩm hội họa của cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng sau 3 năm ngày ông qua đời. Phí Phong, phim kinh dị đầu tiên có doanh thu hơn 200 tỷ. Bác Hồ với Thiếu Nhi là đề tài hội họa thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ. Những sáng tác đầu tiên ở Việt Bắc của các họa sĩ tên tuổi như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Sĩ Ngọc cũng là về đề tài này. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm, người để lại dấu ấn trong nghệ thuật tuồng với các vai Đào Võ, Đào Lệch.
4: Dòng tin.
7: Dòng tin.
8: Trần Nguyên Dũng những ngày thảnh thơi là chủ đề triển lãm đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 6, giới thiệu 60 tác phẩm cố họa sĩ vẽ trên nhiều chất liệu như một lát cắt tương đối đầy đủ về hành trình nghệ thuật, cho thấy một đời sống nội tâm phong phú gắn liền với truyền thống văn hóa dân tộc. Ông sáng tác nhiều với chất liệu sơn dầu, giấy gió, lụa, sơn mài và đối tượng sáng tác chính là những người thiếu nữ Hà Nội và người dân ở thôn quê. Họa sĩ Lê Trọng Lân, một người bạn thân thiết của họa sĩ Trần Nguyên Dũng cho biết, dường như ông rất để ý đến các hoạt động của những người phụ nữ, tôn vinh vẻ đẹp của họ trong những hoạt động thường ngày như để nâng niu các giá trị văn hóa.
9: Xây dựng được những cái hình tượng ấy, mặc dù họ nhìn thấy nhưng không phải ai cũng có thể tạo ra được những hình ảnh ấy. Và hòa sắc của Dũng là một cái hòa sắc rất đặc biệt. Ông ảnh hưởng cái chủ nghĩa ấn tượng nhưng mà cái chủ nghĩa ấn tượng không làm cho ông bị hạn chế. Ông đã khai thác được những cái mảng màu rất là tươi, nguyên, mạnh, trong trẻo. Và qua đó đã tạo ra được những sắc thái riêng, những không gian riêng và làm cho tranh của Trần Nguyên Dũng có những cái nét độc đáo. Biết rằng ông đã rất hiểu cái nỗi vô lý của cái cuộc chiến tranh, nhưng ông vẫn để tâm đến ca ngợi cuộc sống thanh bình, trường tồn của nhân dân Việt Nam qua hình ảnh rất đẹp của người thiếu nữ Việt Nam.
8: Họa sĩ Trần Nguyên Dũng, sinh năm 1942, mất năm 2023, sinh ra và lớn lên ở phố cổ. Tính tình ông khá trầm lặng, không thích sự ồn ào khoa trương. Từ nhỏ, ông được học mỹ thuật tại xưởng Trí Chi với sự hướng dẫn của họa sĩ Lương Xuân Nhị. Sau đó, theo học tại xưởng vẽ của họa sĩ Phạm Viết Song. Những năm tháng tuổi trẻ của ông gắn với các hoạt động mỹ thuật thủ đô trong vai trò họa sĩ sáng tác tranh cổ động, áp phích phục vụ tuyên truyền

0: của Công ty Mỹ thuật Hà Nội, Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội. Đến năm 1993, ông chủ động xin thôi việc và chuyên tâm sáng tác. Bà Trương Thanh Trà, vợ của cố họa sĩ cho biết, trong những ngày đầu sáng tác tự do, tranh của họa sĩ Trần Nguyên Dũng đã được người xem chú ý.
1: Mới cho vào khung đã có ngày mua rồi. Lâm ra từ đấy là ông phát hiện là ông chỉ vẽ thôi, vẽ suốt ngày. Ví dụ có khi đêm hứng mà nghĩ được cái gì hay thì có khi đêm cũng dậy vẽ. Nghĩa là nói chung chỉ có chuyên tâm vào làm việc.
2: Năm họa sĩ là Trịnh Tuân, Công Kim Hoa, Đỗ Hiệp, Trịnh Minh Tiến, Trần Ngọc Anh sẽ tham gia triển lãm Từ Sông Hồng tới Sông Sen diễn ra tại Pháp, nơi những thực hành nghệ thuật mang bản sắc riêng cùng đối thoại trong một không gian chung của sáng tạo và giao thoa văn hóa. Sự kiện trong khuôn khổ hoạt động ra mắt chính thức làng văn hóa nghệ thuật Việt tại Pháp. Thông qua hội họa, các nghệ sĩ mở ra nhiều lát cắt về thiên nhiên, ký ức, nội tâm và đời sống đương đại. Mỗi tác phẩm là một hành trình cá nhân, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một dòng chảy giàu cảm xúc giữa truyền thống Á Đông và tinh thần nghệ thuật quốc tế. Họa sĩ Trịnh Minh Tiến, thành viên nhóm nghệ sĩ cho biết, từ dòng phù sa của sông Hồng tới vẻ đẹp lãng mạn của sông Sen, triển lãm là lời chào của nghệ thuật Việt Nam trong hành trình kết nối và đối thoại cùng thế giới. Anh sẽ mang tới triển lãm 4 tác phẩm được vẽ theo phong cách cực thực.
3: Đợt này thì tôi mang qua 4 tác phẩm, thì trong đấy có một bức chuyển động của hành khắc, đấy là bức mà tôi đã thực hành sáng tác theo phong cách cực thực, tức là hình ảnh phong cảnh chuyển động qua nước mưa trên kính ô tô, và một số các tác phẩm như Khải Hoàn Môn hay là Cầu Đông Biên, và cái tác phẩm đền Pha Theông, cái từ tên sông Hồng đến sông Sen, đấy là một cái sự kết nối, sự tương quan, tại vì những cái dòng sông là những cái nơi khởi nguồn nền văn hóa. Điều mà các tác giả nhấn mạnh ở đây thì tìm đến những cái sự đồng điệu hoặc là những cái điểm chung cũng như những cái điểm khác biệt, và từ đấy là cái cầu nối để giao thoa giữa hai nền văn hóa Pháp và Việt.
4: Phí Phong là con quỷ khát máu. Nó đến bản nào là ăn con trâu, ăn con lợn.
0: Bộ phim Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiêng đã đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng sau hơn 40 ngày công chiếu, tính từ các suất chiếu sớm từ ngày 15 tháng 4 năm 2026. Đồng thời cũng là phim kinh dị Việt Nam đầu tiên trong lịch sử vượt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, thu hút gần 3 triệu khán giả ra rạp. Với thành tích này, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai trong năm nay, chỉ xếp sau Trấn Thành với Thỏ Ơi. Không chỉ ghi điểm nhờ câu chuyện mới lạ, kịch bản nhiều bất ngờ cùng diễn xuất của những diễn viên tên tuổi, Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiêng còn nhận được nhiều lời khen bởi phần hình ảnh đậm chất điện ảnh, góc quay đẹp mắt và khai thác trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của vùng Tây Bắc Việt Nam trên màn ảnh rộng.
2: Ban tổ chức cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ tư sẽ tiếp tục nhận tác phẩm đến hết tháng 7 năm nay. Đây là cuộc thi nghệ thuật tiêu biểu và là một trong những giải thưởng nghệ thuật danh tiếng hàng đầu tại Đông Nam Á, được tổ chức thường niên đồng thời tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, với mục tiêu phát hiện, nuôi dưỡng và nâng tầm tài năng nghệ thuật trong khu vực. Theo đó, tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài thường trú tại Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đều đủ điều kiện tham gia và có thể gửi một tác phẩm gốc để dự thi một trong hai hạng mục nghệ sĩ thành danh hoặc nghệ sĩ triển vọng theo hình thức trực tuyến tại website uobbankart.com. Họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam, nguyên trưởng ban giám khảo UOP qua Việt Nam năm 2024 và 2025 nhận định, sự kiện đã góp phần mở rộng sự hiện diện quốc tế của các nghệ sĩ Việt Nam, đồng thời đưa nghệ thuật Việt đến gần hơn với đông đảo công chúng và tăng cường sự kết nối sâu sắc trong cộng đồng nghệ thuật khu vực.
5: Đây là cuộc thi lớn mà nó có truyền thống hơn 30 năm. Sự tham gia đông đảo của các họa sĩ Việt Nam trong ba miền từ Bắc chí Nam. Thì nhưng mà chúng ta không phải vì cái sự mới lạ, bởi hội họa Việt Nam đối với khu vực, nhưng mà theo tôi đánh giá và cái quan sát từ lâu cái cuộc thi này, thì tôi thấy chúng ta có đầy khả năng và đầy tiềm năng để mà tham gia.
2: Kết quả cuộc thi năm thứ tư tại nước ta sẽ được công bố tại lễ trao giải vào tháng 9 năm nay. Người đoạt giải quán quân sẽ nhận giải thưởng trị giá 500 triệu đồng và đại diện Việt Nam tranh tài cùng các quán quân từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan cho giải thưởng UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong hội họa, Bác Hồ với thiếu nhi là một mảng đề tài được các họa sĩ sáng tác từ khi ở chiến khu Việt Bắc cho đến mãi sau này. Những tác phẩm nghệ thuật ấy luôn dung dị, trìu mến bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn dành thời gian thăm hỏi, động viên, vui đùa cùng với các cháu thiếu niên nhi đồng. Đáng lưu ý, những tác phẩm vẽ về Bác xuất hiện sớm nhất cũng là vẽ về đề tài này của các họa sĩ Nguyễn Sĩ Ngọc và Tô Ngọc Vân, thể hiện vẻ đẹp hồn nhiên của trẻ thơ và tình cảm

0: yêu thương, trìu mến của người.
1: Tác phẩm Bác Hồ với thiếu nhi là tranh litho in đá, in thạch bản do họa sĩ Nguyễn Sĩ Ngọc vẽ năm 1950 trong hoàn cảnh kháng chiến chống Pháp. Tranh được xưởng họa Liên Khu 4, nơi họa sĩ công tác, in phổ biến, miêu tả hình ảnh Hồ Chủ tịch, linh hồn của cuộc kháng chiến, được nhân dân tin yêu và hình ảnh các em nhỏ như nguồn sống tương lai của đất nước. Còn bức tranh khắc gỗ Hồ Chủ tịch cùng các em nhi đồng do họa sĩ Tô Ngọc Vân sáng tác cũng vào khoảng năm 1950. Bức tranh này được Hội Văn hóa Kháng chiến in phổ biến tại chiến khu, miêu tả hình ảnh Bác đang vui đùa cùng các em thiếu nhi. Nhà nghiên cứu Vũ Thu Hằng, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhận định, trong những tác phẩm ấy, Bác Hồ được miêu tả như một người ông gần gũi thân thuộc với các cháu thiếu nhi.
2: Là vừa là tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi nhưng lại đồng thời lại thể hiện được tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. Thì cái đấy là các họa sĩ luôn luôn cố gắng khai thác, kể cả họa sĩ hay nhà điêu khắc, cố gắng nhấn mạnh đến tình thân, nó là cái tình cảm gia đình, tức là ông, cháu, tức là nó không có cái khoảng cách giữa lãnh tụ với cái người dân bình thường.
1: Hình ảnh xuất hiện khá nhiều trong các tác phẩm hội họa là Bác Hồ đến thăm các trường mẫu giáo. Ấn tượng hơn cả là bức tranh Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng, chất liệu sơn dầu, tái hiện khung cảnh rất đối giản dị của tác giả Đỗ Hữu Huề, sinh năm 1935, mất năm 2022, thuộc sở hữu của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bức tranh miêu tả hình ảnh Bác, xung quanh là một số thầy cô giáo đang lắng nghe một em nhỏ học đánh vần. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường đến thăm các lớp học bổ túc văn hóa, lớp vỡ lòng. Những hoạt động này của người đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà điêu khắc, hội họa lựa chọn cho những tác phẩm của họ. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết.
3: Từ tranh sơn dầu, sơn mài, từ tranh lụa hay là bột màu, hay là điêu khắc hay là phù điêu thì đều thể hiện tình yêu bao la mà người cho tất cả người Việt Nam chúng ta thì bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Và để đáp lại cái tình yêu bao la ấy thì các nghệ sĩ tạo hình Việt Nam đã thể hiện thành công dung nhan cốt cách của người.
1: Sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm chăm lo tới các cháu thiếu niên nhi đồng. Người viết thư cho các em trong rất nhiều dịp trung thu, động viên khích lệ thế hệ măng non chăm học chăm làm, sau này có thể đưa đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Ngược lại, các em thiếu nhi luôn luôn ghi nhớ công ơn của người. Trong những ngày hội lớn như ngày khai trường, trung thu, ngày chúc thọ Bác Hồ, lễ rước ảnh Bác trở thành hoạt động không thể thiếu của thiếu nhi Việt Nam. Hoạt động này đã đi vào sáng tác hội họa, điêu khắc khi thể hiện đề tài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Hải Yến cho biết.
4: Thì cái đề tài Bác và thiếu nhi là được rất nhiều họa sĩ quan tâm, mà trong đó Tô Ngọc Vân ở Việt Bắc và họa sĩ Đỗ Hữu Huề ở những năm tháng hòa bình trẻ trên sân dầu để thể hiện như tưởng ông cháu trong một mối quan hệ của ông cháu chứ không phải là một mối quan hệ của một cái người lãnh tụ. Cái tình cảm, cái dáng điệu, cái cử chỉ của Bác Hồ, hay là Bác Hồ có một bức tranh nữa tôi chưa biết tên của ai, nhưng mà Bác Hồ đang kiểu như là đang cùng búa hát với thiếu nhi đó.
1: Trong những sáng tác, dù là điêu khắc hay hội họa, các họa sĩ luôn cố gắng khắc họa tình thân, tình cảm gia đình, không có khoảng cách giữa một vị lãnh tụ và người dân, thể hiện sự quan tâm của người với những chủ nhân tương lai. Điều đó cũng đã mang đến sự tự nhiên, dung dị và giá trị bền lâu cho các tác phẩm hội họa.

0: vị và các bạn vừa nghe bài hát Bác Hồ, Người cho em tất cả, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Long, Hoàng Lân, phổ thơ của nhà thơ Phong Thu. Sau đây là một số thông tin nghệ thuật thế giới.
1: Ca sĩ người Puerto Rico Bad Bunny sẽ xuất hiện trong bộ phim Câu chuyện đồ chơi 5 Toy Story 5 với một vai lồng tiếng đặc biệt, món đồ chơi hình lát pizza đeo kính râm. Dù chỉ xuất hiện trong vai trò lồng tiếng, vai diễn của Bad Bunny vẫn nhanh chóng gây chú ý nhờ tạo hình kỳ quặc nhưng đúng với phong cách cá tính của nam ca sĩ này. Bộ phim Câu chuyện đồ chơi 5 tiếp tục khai thác câu chuyện về Woody, Buzz Lightyear và nhóm đồ chơi quen thuộc, đồng thời phản ánh sự thay đổi của tuổi thơ hiện đại.

0: khi công nghệ ngày càng chi phối việc vui chơi của trẻ em.
1: Shakira tiếp tục khẳng định danh xưng nữ hoàng nhạc World Cup khi ca khúc Die Die, sản phẩm kết hợp cùng Burna Boy đạt hơn 20 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 2 ngày phát hành chính thức. Đây hiện là ca khúc cổ động cho World Cup 2026 có lượng người xem cao nhất, đồng thời đánh dấu màn tái xuất của Shakira với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau hơn một thập kỷ từ thành công vang dội tại World Cup 2010.
0: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Tôi nghĩ là cũng là việc đáng đánh giá tích cực, bởi vì trong di sản văn hóa và kiến trúc của Hà Nội mà hiện hữu phần lớn từ thời cận đại đến nay, tức là từ thế kỷ 19 đến nay, hầu như không có những công trình kiến trúc kiệt xuất như là Văn Miếu Quốc Tử Giám, mà phần lớn là đều là có hàng trăm, hàng nghìn những công trình tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh. Nó nằm trong các khu phố, nằm trong các làng quê mở rộng của Hà Nội. Hầu hết không phải là những công trình kiệt xuất to lớn, dù có được xếp hạng chăng nữa. Tôi nghĩ rằng Hà Nội hiện nay, đặc biệt là ở trong vùng lõi của thành phố, chú trọng đến việc tu bổ những cái công trình không to lớn, không đồ sộ, công trình khá nhỏ về quy mô, có niên đại cũng muộn, nhưng mà lại là một cái phần cốt yếu, nó là cái phần hồn của Hà Nội cũ.
3: Trong chiến lược vĩ mô này thì không chỉ là việc quy hoạch, tái thiết, xây dựng mà cần lưu ý đến cả những cái khía cạnh tinh thần, thưa ông.
2: Đang nói tới nhiều nhất trong cái đại tư duy về chiến lược phát triển thành phố chính là cái việc làm sao để mà có sự chuyển hóa mềm giữa cái phần lõi đô thị tinh hoa của Hà Nội, làm sao nó sống được trong một thành phố đang phát triển cực

0: Không chỉ là câu chuyện phát triển kinh tế xã hội mà là văn hóa di sản thì Hà Nội rất cần cái riêng ạ.
1: Bảo tồn hình ảnh Hà Nội tính là duy trì phát triển tiếp nối để làm sao có sự chuyển hóa mềm giữa cái lõi trung tâm Hà Nội với cái phần mở rộng Hà Nội, mà phần mở rộng là phần tất yếu, nhưng mà cái phần mở rộng ý nó không tạo ra khuôn mặt cho Hà Nội. Bây giờ thế giới ngoài cái cạnh tranh kinh tế thì có sự cạnh tranh các đô thị, cạnh tranh về độ giàu có, độ quy mô, độ hiện đại nó kia thì dễ hiểu, nhưng mà hễ là đô thị thì bao giờ cũng phải có cái riêng đặc sắc. Còn đô thị như Hà Nội là phải là đô thị tinh hoa, thì Hà Nội đã có nhưng mà phôi phai nhiều và đang bị tan biến nhiều. Bây giờ phải nhận biết ra, phải tích tụ lại, gây dựng lại, làm cho những cái đó nó nhiều lên, tăng lên.
0: Thưa ông, tinh hoa đô thị thì nên cụ thể hóa ở những yếu tố nào ạ?
1: Tinh hoa ý là thể hiện trước tiên ở hình ảnh đô thị, ở khuôn mặt đô thị. Phần lớn thứ hai nữa là chính là ở cộng đồng dân cư. Đô thị càng mở rộng thì cái tinh hoa về cuộc sống, sinh hoạt, văn hóa, cuộc sống cộng đồng, cái khác biệt của cái cộng đồng này, đô thị này so với cộng đồng kia, thì cái những cái đó đô thị càng mở rộng ra thì càng làm cho nó nhạt đi, càng thách thức dữ dội hơn. Và bây giờ khi người Hà Nội gốc cũng đến 10%, người Hà Nội có hộ khẩu thì chiếm chắc cũng thể 2-3%, còn phần lớn thì là vùng ven. Chính cái việc mở rộng Hà Nội theo nhu cầu phát triển tất yếu cũng tạo ra cái thách thức sinh tử. Đô thị, thủ đô phải tinh hoa hóa mình. Thì về mặt kiến trúc quy hoạch thì phải tạo ra một đô thị phát triển mềm mại, uyển chuyển, không có tạo ra những tương phản thách đố. Những cái mới nó triệt tiêu những cái cũ, áp đặt lên cái cũ, mà làm cái cũ nó phai mờ đi, và cái cũ trở thành như là một cái tàn dư, và còn cái mới trở thành một cái đại trà. Như thế thì chỉ có cách là một cái tư duy chiến lược là phải phát triển Hà Nội trong sự tiếp nối, và tiếp nối cái cũ lại nhỏ bé chỉ bằng 1% của cái mới, thì không thể không tính đến là vẫn phải duy trì một cái tuyến tư duy vĩ đại lớn trong phát triển, rất là uyển chuyển, tiếp nối, bảo tồn, cải tạo, hiện đại hóa, mở rộng và quốc tế hóa, vân vân. Thì tất cả những cái mức độ ý nó phải đi với nhau một cái nhuần nhuyễn.
0: Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính ạ.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm là một trong những diễn viên thành danh của nghệ thuật tuồng. Đúng như cái tên của chị, cuộc đời và con đường nghệ thuật của nghệ sĩ Hồng Khiêm âm thầm bền bỉ cống hiến. Để ai đã nhớ thì rất nhớ, ai đã thương thì thương và nể trọng. Trên sân khấu, lúc chị là nữ tướng Đào Tam Xuân, một người phụ nữ anh kiệt cùng chồng bảo vệ quan ải giữ nước, lúc thì hóa trang thành Hồ Nguyệt Cô với tình yêu ngọt ngào, ngây thơ, lúc lại biến hóa thành những vai tuồng lịch đa tính cách trong vở Người đi đòi nợ Phật, Huyền Trân Công Chúa.
5: Nghệ sĩ Trần Hồng Khiêm, nghệ danh là Hồng Khiêm, sinh năm 1962 tại Đông Anh, Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông nội, bố và các cô đều tham gia đội tuồng ở quê nhà. Vì thế từ nhỏ, bà được nghe, được xem và nhớ mãi các nhân vật trong tích tuồng cổ. Tình yêu nghệ thuật cũng được nhen nhóm và ước mơ của bà là được đứng trên sân khấu. Tuy vậy, thời kỳ bấy giờ, tức là khoảng hơn 40 năm về trước, việc thi tuyển nghệ thuật rất khắt khe. Dù Hồng Khiêm đã tham gia hoạt động trong phong trào văn nghệ địa phương rất sôi nổi, nhưng khi tuyển về trường lại thuộc lớp dự bị. Nghệ sĩ nhân dân Minh Gái, đồng nghiệp thân thiết của nghệ sĩ Hồng Khiêm nhớ lại.
6: Cái thời đấy là thời 93, 94, 95, 96. Các đoàn phải đi nhiều lắm, tháng, hàng 2, 3 tháng. Những cái kỷ niệm đấy thì rất nhiều, mình không kể đây. Nhưng những năm tháng công tác nói chung là bao giờ mình muốn nói về Hồng Khiêm là một người bạn rất là nhiệt tình, thẳng thắn, có chuyên môn, có tâm huyết, rất yêu nghề, lại có trách nhiệm với nghề. Tính bộc trực có gì nhưng mà giúp đỡ ngay.

0: Khi về công tác tại Nhà hát Tuồng Việt Nam, nay là Nhà hát Sân khấu Nghệ thuật Truyền thống Quốc gia Việt Nam, vai diễn nữ tướng Đào Tam Xuân trong vở tuồng cùng tên đã làm nên tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm. Cùng thời với bà, vai diễn này từng được nhiều nghệ sĩ thử sức. Tuy nhiên, với dáng vẻ vừa nữ tính, vừa mạnh mẽ, nét mặt kiên định, nghệ sĩ Hồng Khiêm được tin tưởng giao vai. Lúc sinh thời, nghệ sĩ nhân dân Bạch Trà và nghệ sĩ nhân dân Quang Tốn đặt niềm tin vào Hồng Khiêm và truyền dạy vai diễn này, bắt đầu từ việc quan sát những biểu hiện trên khuôn mặt, từ đó nắm bắt được thần thái của người truyền dạy. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm nhớ lại.
1: Nếu mà khi mình học, mình đứng ấy, mình học thì mình chỉ nhìn được một chốc nhát thôi. Nhưng mà khi mình ngồi xuống dưới, mình thẳng trực diện đối với cô, thì bao nhiêu những cái nét cô thể hiện nó toát ra hết. Và cô cười góc độ nào, cái miệng cô cười ra làm sao, khi cô khóc, cô sảng, con chết, chồng chết, thì hai cái góc độ đấy, hai cái nấc tình cảm ấy, nó khác nhau như thế nào.
0: Nếu như với các vai Đào Võ, Đào Thương, nghệ sĩ Hồng Khiêm như được người tổ nghề ưu ái, thì với vai Lệch lại là những thử sức đầy bất ngờ trong nghiệp tuồng của bà. Hồi ấy khi đăng ký dự thi Hội diễn tuồng toàn quốc, Hồng Khiêm đã mạnh dạn tham gia vai tuồng Lệch trong vở Huyền Trân Công Chúa. Khi đóng vai nàng Pansi, công chúa nước Chăm, người có tình yêu mãnh liệt với vua Chế Mân, bà đã thể hiện tâm lý nhân vật thật ấn tượng. Vì nghe lời cha, nàng Pansi đã dâng rượu nhằm mục đích giết chết Huyền Trân. Nhưng Chế Mân đã vô tình đón chén rượu độc ấy và uống, sau một năm thì qua đời. Nhân vật Pansi với sự đau đớn tột cùng khi biết mình đã vô tình sát hại người yêu, tự oán trách chính mình với phân cảnh nội tâm đau đớn trong động tác bê gối, lăn lê, thể hiện sự hối hận trong ranh giới mỏng manh giữa cái thiện và cái ác. Nghệ sĩ ưu tú Văn Thân, người bạn đời và cũng là bạn đồng hành với nghệ sĩ Hồng Khiêm trên sân khấu tuồng cho biết.
2: Giữa Võ và Lệch nó khác nhau, như phải nói rằng là nghệ sĩ Hồng Khiêm là một người có nghề, thể hiện nhân vật nào ra nhân vật đó. Võ ra Võ mà Đào Lệch ra Đào Lệch, họ rất là tin tưởng và chấp nhận khi đạo diễn giao vai. Vậy đôi khi về nhà cũng góp ý nhỏ nhẹ thôi, góp ý nhưng mà có những cái chỗ góp ý mình muốn thăng hoa theo kiểu này, như vợ thì lại muốn thăng hoa theo kiểu khác, tóm lại cũng muốn để làm cho nhân vật nó cô đọng lại và cho nó hoàn chỉnh hơn. Có những lúc như vậy là hơi trái ý nhau một tí. Nhưng cuối cùng người ta tranh luận đến một hồi rồi lại thống nhất một cái ý là lại tròn đúng một điểm, thì là nhân vật nó lại tròn chính.
0: Đối với nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm, việc thể hiện vai Đào Võ hay Đào Lẳng đều đòi hỏi sự nhập vai. Nếu như Đào Võ là thế mạnh thì vai Đào Lẳng là sự thử thách. Trong đó, tính chất của mỗi nhân vật Đào Lẳng lại khác nhau, đòi hỏi tri thức nghề gửi gắm những thông điệp ý nhị sâu cay của người xưa.
1: Cái vai Đào Lẳng nó thử thách nhưng mà nó lại đi vào một cái mà để cũng nhớ lắm. Tính chất Đào Lẳng của mỗi nhân vật nó một khác. Tính chất của cô Hến lẳng nhưng mà cô lại muốn đả phá cái thói hư tật xấu của các quan lại ngày xưa. Cho nên cái như mỗi một nhân vật, mỗi một vai nó đều có cái rất hay, có một cái trí thức của nó khác nhau. Văn phong cũng như là cái cách diễn của mỗi Đào Lẳng nó khác nhau. Diễn mà lại là chơi thì nó cảm giác nó vào kinh khủng.
0: Tình yêu nghệ thuật như gừng càng già càng cay. Khi trải qua nhiều thăng trầm của nghiệp diễn, ngọn lửa tình yêu nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm vẫn luôn cháy, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng nghệ thuật của cha ông, đồng thời tìm cách để gần hơn với công chúng ngày hôm nay. Bà tâm niệm, truyền thống luôn cần được kế thừa và phát huy. Khi chắc phần gốc thì mới có thể biến tấu làn điệu, cách thể hiện trên sân khấu. Với tuồng hiện đại, đòi hỏi hát nhẹ hơn, còn việc bộc lộ tình cảm và cách diễn phải sâu sắc. Vì thế, người nghệ sĩ hôm nay phải biết rất nhiều thứ để hòa nhịp cùng đời sống. Năm 2012, Hồng Khiêm được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, ghi nhận chặng đường cống hiến bền bỉ của bà. Nhưng trên hết, tình yêu nghệ thuật vẫn như ngọn lửa âm thầm giữ Hồng Khiêm trong từng khoảnh khắc trên sân khấu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc, VOV3 chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào 0 giờ 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe. Thông tin hôm nay, Âm Nhạc Và Xe sẽ đưa đến với các bạn thính giả đó là cách khử mùi hôi trong xe yêu của mình. Vệ sinh xe hơi là một điều cần thiết và không kém phần quan trọng, vì hàng ngày xe yêu của bạn sẽ phải chịu rất nhiều các tác nhân khiến nó bị bẩn và ám mùi như khí hậu ẩm ướt, bụi bẩn từ giày dép bạn đang đi, thức ăn, đồ uống, mùi cơ thể. Không ai muốn ngồi trên một chiếc xe có mùi khó chịu, đặc biệt là khi vào mùa mưa, trời nồm ẩm hay phải đi trên đoạn đường dài. Nó sẽ ảnh hưởng đến sự thoải mái và sức khỏe của bạn cũng như hành khách trên xe. Mùi hôi trong cabin được tạo ra bởi rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Chúng ta có thể tạm chia thành 3 nhóm chính: mùi hôi từ hệ thống máy lạnh, mùi hôi từ khoang máy, mùi hôi từ nội thất bên trong xe. Đầu tiên là mùi hôi từ hệ thống máy lạnh. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm ở nước ta, hiện tượng bốc mùi từ hệ thống điều hòa xảy ra khá phổ biến, đặc biệt là những chiếc xe lâu năm. Nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng này là thường do vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi và phát triển bên trong giả lạnh. Hệ thống máy lạnh khi làm việc sẽ tạo ra một lượng hơi nước nhất định và chúng sẽ bám trên một số bộ phận bên trong. Khi xe chạy lâu ngày, bụi bẩn tích tụ bên trong giả lạnh kết hợp nước và hơi ẩm sẽ tạo thành một môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Ngoài ra còn có trường hợp một số loại côn trùng chui vào bộ phận máy hút gió hay khoang chống khác của hệ thống máy lạnh, qua thời gian sẽ tạo ra mùi hôi khó chịu lọt vào cabin. Nếu hệ thống điều hòa bốc mùi, việc trước tiên bạn phải làm là vệ sinh toàn bộ hệ thống, bao gồm cả dàn trao đổi nhiệt, dàn lạnh, ống hút gió và bộ lồng gió, vân vân. Để vệ sinh xe hơi hiệu quả trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng một số loại thuốc xịt tẩy rửa hoặc chất diệt khuẩn chuyên dụng. Việc bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống điều hòa nên được tiến hành định kỳ, mỗi năm khoảng từ 1 đến 2 lần là tốt nhất. Tiếp theo là mùi hôi từ khoang máy lọt vào cabin. Thiết kế của khoang máy trên xe thường là không kín, bụi bẩn, dầu mỡ, rác hữu cơ tích tụ lâu ngày trong khoang máy, khi gặp độ ẩm cao sẽ tạo ra mùi khó chịu. Hệ thống làm lạnh trên xe hút gió từ cả bên trong lẫn bên ngoài xe. Một số mẫu xe có thiết kế cổ hút khí điều hòa đặt gần khoang máy. Chính vì thế, nó mang theo cả mùi hôi vào cabin. Nếu bạn đã vệ sinh sạch sẽ hệ thống máy lạnh mà nó vẫn bốc mùi ra khó chịu, thì nhiều khả năng nguồn gây mùi chính là từ khoang máy. Khi đó bạn phải mang xe đi bảo dưỡng khoang máy thì mới có thể loại bỏ hoàn toàn mùi hôi. Việc bảo dưỡng khoang máy định kỳ không chỉ có tác dụng loại bỏ mùi hôi mà còn giúp tăng độ bền động cơ và giảm khả năng gặp sự cố cho chiếc xe. Hãy vệ sinh xe hơi khỏi các mùi khó chịu từ khoang máy cẩn thận. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài hát Saving Me do nhóm Nickelback trình bày.

Các bạn thân mến, mùi hôi từ chính nội thất xe, đây mới là nguồn mùi hôi phổ biến hơn cả. Có thể kể đến một số tác nhân cụ thể như độ ẩm cao, sự kín hơi, mồ hôi, rác hữu cơ, khói thuốc, da và nệm mút thoái hóa, sàn ẩm mốc và bám nhiều bụi bẩn, thậm chí là cả nước hoa, vân vân. Để tránh các tác nhân này, tốt hơn hết các bạn hãy luôn giữ cabin khô thoáng và sạch rác, tránh ăn các món ăn có nguy cơ rơi vãi nhiều và có mùi hôi như bánh mì, sầu riêng, hải sản. Bạn cũng nên kiểm tra xem nệm mút và da ghế có bốc mùi hay không. Nệm mút và da thoái hóa khi gặp điều kiện ẩm thường hay tạo ra mùi rất khó chịu. Khi dọn nội thất, phải chú ý hong thật khô các miếng lót sàn rồi mới cho lên xe. Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để tìm hiểu xem những vị trí nào trong được phép dùng chất tẩy rửa để tránh làm hỏng nội thất. Nếu vẫn còn băn khoăn, bạn nên gọi đến đại lý bán xe để được tư vấn trực tiếp. Hãy kiểm tra dưới ghế, túi sau ghế, ngăn đựng đồ và dọn dẹp rác thải, thức ăn rơi vãi và các thứ khác. Cốp xe cũng có thể là nơi gây ra mùi khó chịu, do đó bạn đừng quên dọn vệ sinh khu vực này. Vừa rồi là 3 nguyên nhân gây ra mùi hôi cho các xế yêu của các bạn. Và trước khi đến với các thông tin tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau thư giãn với bài hát Chu Yourself Away do nhóm Nickelback trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và xe trên tần số 102.7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu những nguyên nhân khác gây nên mùi hôi khó chịu trong xe và cách khắc phục. Có những nguyên nhân chủ quan khác như do mùi do vi khuẩn, mùi thuốc lá, mùi nấm mốc. Với mùi do vi khuẩn, mùi này thường bắt nguồn từ thức ăn nhanh, rau quả mà bạn để quên trên xe. Biện pháp hiệu quả nhất để xử lý mùi này là dọn sạch thức ăn rơi vãi, sau đó vệ sinh nơi chứa thức ăn bằng nước diệt khuẩn nhằm loại bỏ hoàn toàn mùi hôi khó chịu này. Có một biện pháp hiệu quả để loại bỏ mùi thuốc lá trên xe, đó là dùng giấm trắng. Bạn hãy tẩm giấm trắng vào khăn rồi cho vào bát và đặt ở những nơi nặng mùi nhất. Sau vài tiếng, giấm trắng trong chiếc khăn sẽ phát huy tác dụng, hút lên mùi thuốc có trong xe. Nếu bạn sợ mùi giấm thì baking soda là một thay thế. Baking soda hay còn gọi là thuốc muối. Tuy hai cách trên tỏ ra rất hiệu quả, nhưng có một cách vô cùng đơn giản để giúp chiếc xe của bạn không còn mùi thuốc lá. Đó chính là bạn nên dừng việc hút thuốc lá trong xe. Còn với mùi nấm bốc, trước tiên hãy kiểm tra xem liệu có khe hở nào khiến hơi ẩm và nước từ bên ngoài chảy vào trong xe không. Nếu không thì mùi nấm mốc có thể bắt nguồn từ thức ăn thừa hoặc chất lỏng do ai đó vô tình làm đổ trên xe, nước từ giày dép hoặc các loại chất lỏng từ thực phẩm đông lạnh, vân vân. Việc trước tiên bạn cần làm là dọn sạch nguyên nhân gây mùi, sau đó dùng thuốc sát trùng hoặc cồn để cọ sạch các vết nấm mốc và sau đó sấy khô. Có rất nhiều cách để chúng ta vệ sinh xe hơi, hạn chế hoặc khử sạch mùi hôi trên xe mà không cần phải tốn kém. Chúng mình sẽ mách nhỏ cho các bạn những cách xử lý loại bỏ mùi hôi và giữ xe luôn thơm tho và sạch sẽ. Không nên hút thuốc trong xe và cũng không nên vào xe ngay sau khi chơi thể thao, khi mồ hôi chưa khô. Với nước hoa, bạn nên chọn những loại có chất lượng tốt và nguồn gốc rõ ràng. Một số loại nước hoa kém chất lượng sau một thời gian sử dụng có thể bị biến chất, tạo ra mùi khó chịu và gây hại cho sức khỏe. Để ngăn mùi, bạn có thể sử dụng thêm các gói chống mùi như hạt cà phê, trà xanh, long não hoặc một chiếc máy lọc ion không khí bổ sung chẳng hạn. Khi dừng xe hoặc đỗ qua đêm, nếu có thể hãy mở hé các cửa kính để không khí lưu thông vào cabin. Làm như vậy, mùi nội thất sẽ không tích tụ trong xe. Giải pháp hiệu quả nhất để xe bạn có mùi hương dễ chịu là sử dụng tinh dầu thơm. Các loại tinh dầu thơm như chanh, bưởi, oải hương và xả sẽ giúp xe bạn thơm mát hơn. Ngoài việc giúp khử mùi hôi của ô tô, những mùi hương này còn giúp bạn cảm thấy thư giãn.

mãn, giảm căng thẳng, mệt mỏi, chống buồn ngủ và say xe. Tùy vào tình trạng và điều kiện thực tế thì các bạn có thể chọn cách phù hợp nhất để vệ sinh xe hơi của mình. Nếu còn có những cách nào khác hoặc kinh nghiệm riêng của bản thân, các bạn có thể chia sẻ với Âm Nhạc Và Xe thông qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài hát Fling You Out do nhóm Nickelback trình bày.

quý thính giả đang lắng nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả của Âm nhạc và xe thân mến, thời gian vừa qua có rất nhiều clip chia sẻ trên mạng xã hội về tình trạng xe ưu tiên đi làm công vụ mà bị các phương tiện cản trở, và các trường hợp vi phạm đó đã bị các lực lượng chức năng xử phạt. Âm nhạc và xe hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn thông tin thứ tự các xe được ưu tiên khi đi làm công vụ. Theo khoản 1 điều 22 của luật giao thông đường bộ, có 5 loại xe ưu tiên cụ thể như sau. 1. Xe chữa cháy đang trên đường làm nhiệm vụ. 2. Xe công an.

xe quân sự đang trên đường đi làm nhiệm vụ khẩn cấp được giao, các đoàn xe mà có cảnh sát dẫn đường. 3. Xe cứu thương đang đưa bệnh nhân đi cấp cứu, đang làm nhiệm vụ. 4. Xe hộ đê, xe khắc phục sự cố thiên tai, lũ lụt, xe đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. 5. Xe tang, đoàn xe tang. Khi thấy tín hiệu của những xe được quyền ưu tiên lưu thông trên đường, người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát bên lề phải đường để nhường đường cho xe ưu tiên đi trước. Không được có hành vi gây cản trở xe có quyền ưu tiên. Khi gặp các loại xe có đường riêng như tàu hỏa, tàu điện hay xe ô tô buýt, khi đường riêng cắt ngang đường bộ thì quyền ưu tiên thuộc về các loại xe phương tiện chạy trên đường riêng. Tại những nơi giao nhau giữa một đường ưu tiên và một đường không ưu tiên, hoặc giữa một đường chính và một đường phụ, thì quyền ưu tiên dành cho xe chạy trên đường ưu tiên và trên đường chính bất kỳ từ hướng nào tới. Vừa rồi là một số thông tin hữu ích cho các bạn thính giả khi lưu thông trên đường. Và để kết thúc chương trình âm nhạc và xe hôm nay, chúng ta cùng nghe bài hát Believe It or Now do nhóm Nickelback trình bày.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với Popchart và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Ngày này gần 40 năm trước, một album mới được phát hành, đĩa nhạc thứ hai của giọng hát tràn đầy triển vọng khi đó. Và album này sản sinh tới 4 ca khúc hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ, chính thức đưa nữ ca sĩ đó lên tới đỉnh cao, trở thành cái tên thống trị làng nhạc pop khi đó. Đó là Whitney Houston với album Whitney.

Năm nay kỷ niệm 25 năm ra đời một bộ phim ca nhạc đã làm thay đổi thị trường điện ảnh từ đó tới nay, đó là phim Moulin Rouge, Cối Say Gió Đỏ của đạo diễn người Úc Baz Luhrmann. Bộ phim gồm các ca khúc đã nổi tiếng từ trước được cover lại đầy sáng tạo, trong đó có bài hit Lady Marmalade do bốn nữ ca sĩ nổi tiếng thể hiện: Christina Aguilera, Missy Elliott, Pink, Mia và Lin Kim. Bài hát ngay lập tức tái hiện thành công của phiên bản gốc ra đời trước đó 26 năm, vọt lên hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ, đưa Lin Kim trở thành nữ rapper đầu tiên có bài hát số 1.

Gần đây hơn, chúng ta chứng kiến thành công ngoạn mục của một nhóm nhạc K-pop. Ngành công nghiệp âm nhạc K-pop đã mất nhiều năm để tiến ra thị trường quốc tế và thành công lớn nhất đã đến với họ khi nhóm BTS có album đứng vị trí số 1 bảng xếp hạng album tại Mỹ. Một kỳ tích thực sự cho một nghệ sĩ không đến từ những thị trường lớn, hát tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha.

Người ta vẫn nói đồ cổ là đồ quý, trong giới âm nhạc cũng vậy. Có những bài hát tưởng đã ngủ yên, một lúc nào đó được đánh thức và trở thành hiện tượng. Năm 2002, một thí sinh cuộc thi Pop Idol tại Anh đã đưa một bài hát 25 tuổi trở lại sân khấu ca nhạc và ngay tức khắc thành một bài hit đình đám, đó là Win Young, Idol đời đầu, cùng với bài hát nổi tiếng của ban nhạc The Doors, Light My Fire.

Vào ngày này năm 1990, đĩa đơn đầu tay của một nữ ca sĩ còn rất mới đã được phát hành và lọt vào bảng xếp hạng Mỹ ở vị trí rất khiêm tốn là 73. Bài hát nằm ở đó khá lâu và tới tháng 8 thì lên tới hạng nhất, đưa cái tên Mariah Carey đến với toàn thế giới. Bài hát này sau đó đem lại cho cô nhiều giải thưởng âm nhạc, để rồi cả một thập niên tiếp theo, thế giới sẽ lắm với tiếng hát và những bài hát của Mariah Carey. Đó là bài hát mở đầu Vision of Love.

Cũng ngày này 40 năm trước, một ca khúc mang tính biểu tượng của thập niên 80 được phát hành, lên hạng nhất bảng xếp hạng Anh, trở thành bài hát đình đám vang lên khắp nơi suốt mùa hè năm ấy, đưa tên tuổi của hai chàng trai trẻ thành thần tượng, đó chính là nhóm Wham với bài hát Wake Me Up Before You Go Go.

Ngày hôm nay, thế giới sẽ nhớ đến một nghệ sĩ tài danh, một nhan sắc rực rỡ của màn ảnh, người đã qua đời cách đây 64 năm nhưng di sản để lại vẫn luôn được trân trọng, đó là minh tinh màn bạc Marilyn Monroe. Hôm nay kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của cô. Ngoài là một diễn viên, Marilyn Monroe là người có giọng hát ấm áp, truyền cảm và thường xuyên hát trong các bộ phim cô đóng. Mời quý vị cùng nghe sau đây giọng hát ấy và nhớ về một huyền thoại. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.

Tiffany's. Cartier. Black Star. Ross Gorham. Talk to me, Harry.

0: Một chương trình được phát sóng thường kỳ vào lúc 11 giờ thứ 3 trên sóng hệ VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng hệ VOV2.
1: Vâng, và như thường lệ thì mỗi chương trình Tân Cổ Giao Duyên chúng tôi mong muốn gửi tới quý thính giả một số bài hát theo một chủ đề nhất định. Và hôm nay trước khi đến với chủ đề của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe một bài Tân Cổ quý vị nhé.

0: Thúy Thúy
1: và Xuân Thọ
0: xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, rất vui khi Xuân Thọ và Thúy Thúy lại được gặp lại quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.

0: Vâng, chúng ta vừa nghe bài ca tân cổ Tình Thắm Duyên Quê rất quen thuộc của nhạc sĩ Trúc Phương rồi đúng không ạ? Và Xuân Thọ cũng xin nhắc tới quý vị rằng chúng ta đã vừa nghe qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ.
1: Vâng, mở đầu chương trình bằng một bài ca cũng mang tính rộn ràng đúng không ạ? Đã tạo không khí cho chương trình. Và anh Xuân Thọ có đoán được rằng là chủ đề của chương trình ngày hôm nay là gì không ạ?
0: Không phải là Xuân Thọ muốn nhắc Thúy Thúy rằng là tình thắm duyên quê thì có nghĩa là câu chuyện tình rất là đẹp ở các miền quê. Thì chủ đề chắc cũng như vậy thôi nhỉ Thúy Thúy nhỉ?
1: Dạ vâng, chính xác ạ. Thưa quý vị, hôm nay Thúy Thúy và Xuân Thọ sẽ cùng giới thiệu với quý vị những bài ca tân cổ đặc sắc được viết với chủ đề Những Câu Chuyện Tình.
0: Những câu chuyện tình, có thể nói đây là một chủ đề mà rất nhiều những bài ca tân cổ hướng tới để viết, và cũng là một trong số những chủ đề lấy được nhiều nước mắt nhất của những vị thính giả yêu tân cổ giao duyên.
1: Dạ vâng, những bài ca tân cổ hay là những bài ca vọng cổ khi viết về chủ đề tình yêu, mà nhất là tình yêu theo cả một cái câu chuyện từ đầu đến cuối, khi mà chàng trai gặp cô gái thì thông thường nó hay mang màu sắc là hơi buồn và chia ly đúng không anh Xuân Đạo?
0: Cái đấy thì nó sẽ tùy vào tác giả Thúy Thúy à. Câu chuyện thì có những câu chuyện tình đẹp, và cũng có những câu chuyện tình thì nó cũng có những cái trắc trở. Nhưng đối với loại hình tân cổ giao duyên, đối với cả các bài ca vọng cổ nói riêng, thì bởi vì cái âm hưởng của nó mang cái tính chất là hơi hơi buồn man mát trữ tình ý, nên các tác giả thường khai thác đến cái khía cạnh của các cuộc tình có một chút gì đó éo le.
1: Dạ vâng, Thúy biết rằng là có những câu chuyện tình do các tác giả dựng nên và tưởng tượng ra. Thế nhưng có những bài tân nhạc và vọng cổ được kết hợp thành tân cổ giao duyên thì lại do các tác giả viết dựa trên những câu chuyện có thật.
0: Câu chuyện có thật hay là câu chuyện hư cấu thì trước hết nó phải gây được một cái sự xúc động cho chính tác giả đã. Và thường là những cái câu chuyện cái thời trước đây, thời kỳ phong kiến ấy, có nhiều cái trắc trở giữa tình cảm nam nữ. Thời đó cái tình yêu nó không được gọi là tự do như bây giờ.
1: Có một bài ca do hai tác giả là Trần Thiện Thanh và Viễn Châu viết về một người thi sĩ mà cuộc đời của ông thì rất là buồn khi mà ông đã ra đi mãi mãi, mới chỉ có 28 tuổi. Bởi một căn bệnh nan y. Dạ.
0: Thúy Thúy ơi, anh nhớ nhất cái câu thơ này để nói về cái chuyện tình mà em nhắc đến này.
1: Dạ.
0: Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
1: Dạ vâng, rồi còn câu này nữa, chắc là quý vị thính giả đang dần đoán được ra bài hát này là viết về thi sĩ nào đây ạ. Trời hỡi làm sao khi khát đói, gió chăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phũ phàng. Những câu thơ đầy lãng mạn và cũng bao sóng gió chất chứa ở trong đó đúng không ạ?
0: Đúng thế, thật là éo le cho một câu chuyện tình khi mà một người con trai lại gặp phải một cái hoàn cảnh thực sự là éo le.
1: Dạ vâng.
0: Với một căn bệnh hiểm nghèo và đầy mặc cảm như vậy.
1: Dạ vâng, Thúy Thúy và Xuân Thọ nhắc tới đây thì chắc quý vị cũng đã nhớ ra người thi sĩ mà chúng tôi đang muốn nói đến, đó là thi sĩ Hàn Mặc Tử. Thúy Thúy và Xuân Thọ được biết là Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Chí, sinh ở làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình.
0: Hàn Mặc Tử là một chàng thi sĩ với một cái vóc hình có thể nói là rất là yểu điệu, và tính nết thì rất là hiền từ, giản dị. Ông rất hiếu học và thích giao du với cả bạn bè trong lĩnh vực văn thơ. Hàn Mặc Tử, Lệ Thanh, Phong Trần thì đều là các bút danh khác của ông.
1: Ông thì có tài năng làm thơ từ rất sớm, từ khi mới 16 tuổi. Và đến năm 21 tuổi thì ông quyết định là vào Sài Gòn lập nghiệp.
0: Vâng, và đến Sài Gòn thì ông làm phóng viên phụ trách trang thơ cho tờ báo Công Luận. Và khi ấy có một thi sĩ có tên là Mộng Cầm ở Phan Thiết, cũng là một người rất thích làm thơ và làm thơ cũng khá là nổi tiếng, hay đến gửi những bài thơ của mình lên báo.
1: Vâng, ở đây thì hai người bắt đầu trao đổi thư từ với nhau, và ông quyết định ra Phan Thiết để gặp bà Mộng Cầm. Và từ đó thì một tình yêu lãng mạn nên thơ đã nảy nở giữa hai người.
0: Vâng, và câu chuyện của chàng Hàn Mặc Tử như thế nào đã được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và Viễn Châu ghi lại. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện tình này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và nghệ sĩ Minh Tiến, quý vị nhé.

0: Quý vị vừa thưởng thức bài Tân Cổ Hàn Mặc Tử. Tiếp theo đây thì Thúy Thúy và Xuân Thọ xin giới thiệu với quý vị một bài tân cổ nữa, cũng nói về một chuyện tình và cũng lại là một chuyện tình buồn.
1: Vâng, và câu chuyện tình này vô cùng nổi tiếng bởi vì câu chuyện tình này không chỉ là một bài ca tân cổ mà còn là cả những vở cải lương rất là lớn và cũng đã được truyền thể cho các loại hình nghệ thuật khác nữa. Đó là chuyện tình Lan và Điệp.
0: Mà dạ vâng, bài hát tân cổ mà chúng tôi sắp giới thiệu đây có những lời ca đã rất quen thuộc với nhiều quý vị thính giả yêu tân nhạc cũng như yêu nghệ thuật cải lương từ rất lâu rồi. Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca.
1: Thuở ấy, Điệp vui như bướm trắng say đắm bên Lan, Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan.
0: Và rồi câu chuyện tình đó đã xuất hiện thêm một người thứ ba. Và từ đó thì bao nhiêu sóng gió đã tới với các nhân vật chính trong câu chuyện này. Và đây cũng là bài ca mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị trong chương trình hôm nay.
1: Vâng, chúng ta sẽ nghe Chuyện tình Lan và Điệp, sáng tác của Minh Kỳ và Anh Bằng, qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền và nghệ sĩ Phượng Vũ.

Hôm qua em đập được cái ống. Đâu để coi, đồng mốt, hai đồng tư, ba đồng sáu. Nè, cất đi bỏ túi xài. Ít, nhớ đừng có ăn cà rem đau bụng.

0: Vừa rồi quý vị đã lắng nghe bài Tân Cổ Chuyện Tình Lan và Điệp, và tiếp ngay sau đây thì chúng tôi lại giới thiệu với quý vị một câu chuyện tình nữa.
1: Và vẫn là câu chuyện ba người, nhưng đây là một sự hiểu lầm, và đây là một sự tích rất quen thuộc trong các câu chuyện cổ tích của Việt Nam đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Loan Thảo viết ra, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, đó là sự tích Trầu Cau.
1: Vẫn là câu chuyện ba người, nhưng sự tích Trầu Cau đó là một sự hiểu lầm. Tuy nhiên, Xuân Thọ và Thúy Thúy muốn nói với quý thính giả rằng hãy bình tĩnh khi xem xét tất cả mọi chuyện. Và một điều mà các bài ca Tân Cổ có thể mang lại tới cho tất cả mọi người đó là dù là câu chuyện có thật, câu chuyện hư cấu hay câu chuyện cổ tích thì tất cả các bài Tân Cổ đều có thể truyền tải được hết.
0: Nếu những câu chuyện nằm trên sách thì sẽ chỉ dừng lại bằng cái cảm nhận của mỗi người. Nhưng khi được âm nhạc chắp thêm cho đôi cánh thì câu chuyện đó đã tới được với nhiều người một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn, đúng không ạ?
1: Đúng thế, và nó đến thẳng với cảm xúc, đến thẳng với trái tim, khiến cho người nghe nhớ hơn, cảm nhận về câu chuyện đó cũng sâu sắc hơn.
0: Dạ vâng, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng cảm nhận sự tích Trầu Cau, sáng tác của các tác giả Phan Huỳnh Điểu và Loan Thảo, do nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Minh Cảnh và nghệ sĩ Lệ Quyên cùng trình bày.

0: kìa, chú Lan Sinh, gần tới giờ cơm, anh chú cũng sắp về rồi. Sao không ở nhà mà định đi đâu vậy?
1: Dạ, dạ thưa chị, em định đi.
0: Chú định đi đâu?
1: Dạ đi

0: danh chú đã vô ý làm cho chú buồn chú tội, nên chú mới âm thầm buồn bã bỏ đi.
1: Dạ không

từ khi vui câu xuất gia tòng phu, đối với chàng em trọn đạo xương tùy, với chú Lan sinh em cũng tròn phấn chi, em lo cho chú ấy.

0: Vâng, quý thính giả vừa nghe Sự tích trầu cau của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Loan Thảo do nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Minh Cảnh và nghệ sĩ Lệ Quyên cùng trình bày rồi. Và như từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta có thể nghe những cái câu chuyện tình nó có một cái màu sắc hơi ảm đạm một chút, đúng không Thúy Thúy?
1: Vâng, nó hơi éo le, chắc trở ạ.
0: Tất cả những câu chuyện tình này nó mang một cái màu sắc khiến cho chương trình Tân Cổ Giao Duyên có vẻ hơi nặng nề, Thúy Thúy ạ.
1: Vậy thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ xin mời quý vị cùng lắng nghe một câu chuyện tình mà kết thúc rất có hậu ạ.
0: Câu chuyện tình kết thúc rất có hậu à? Đó là câu chuyện tình nào vậy Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, câu chuyện tình này thì lại gắn với một loại quả đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ.
0: À, tình đẹp mùa chôm chôm phải không Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Anh Sơn Thọ có biết về nội dung của bài hát này không?
0: Nội dung của bài hát này đúng là một câu chuyện tình rất là đẹp và khá là hiện đại, đúng không Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, nên là màu sắc âm nhạc của nó cũng vui tươi hơn ạ.
0: À, đúng thế. Và chắc chắn là nó sẽ không bi lụy như những bài ca tân cổ trước. Còn về nội dung thì đây là một câu chuyện tình có thể nói là rất đẹp. Một mối tình sét đánh của một thầy giáo trẻ từ Sài Gòn với một cô gái ở nơi miệt vườn.
1: Dạ vâng, chuyện tình của họ thật là đẹp và lãng mạn. Đúng là sét đánh như là anh Xuân Thọ có nói. Đó là chàng trai thì đi xuống Vĩnh Long. Thì tới nơi thì gặp cô gái ra mời mình mua chôm chôm. Thế và câu chuyện đáng tưởng chừng là chỉ dừng lại ở đấy thôi. Nhưng mà sau đó thì tình yêu đã đến một cách bất ngờ. Và chàng trai đã cảm mến cô gái. Và sau đó thì họ đã có một mối tình rất là đẹp. Và tương lai cũng rất là tươi sáng.
0: Vâng, và khi nghe bài ca Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm thì ngay từ tên gọi quý vị cũng đã có thể cảm nhận được đây là một mối tình thật là đẹp. Và bài hát thì có một cái kết thật là trọn vẹn khi mà chàng trai với cô gái đã nên duyên vợ chồng và nguyện cùng nhau xây dựng cho quê hương ngày thêm giàu đẹp.
1: Dạ vâng, đây cũng như là một cái kết đẹp mà Thúy Thúy và Xuân Thọ gửi tới quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay, chương trình với chủ đề Những Câu Chuyện Tình. Chúng tôi mong rằng quý vị lắng nghe chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ yêu mến chương trình cũng như thấy cảm mến Thúy Thúy và Xuân Thọ và sẽ trao gửi với chúng tôi những yêu cầu hay những tâm tư của quý vị qua hộp thư điện tử tân cổ giao duyên vov3a@gmail.com.

0: Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã nghe Tình đẹp mùa chôm chôm sáng tác của Trương Quang Lục, lời thơ Hoài Vũ và phần cổ nhạc của Huyền Nhung được các nghệ sĩ Hương Lan và Chí Tâm trình bày.
1: Chương trình Tân Cổ Giao Duyên đến đây là kết thúc. Thi Thúy và Xuân Thọ xin chào tạm biệt quý vị.
0: Và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
3: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
2: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
3: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút, 14 giờ 30 phút và 21 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
5: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
5: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dịp này kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam mời quý thính giả nghe một số ca khúc hay ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh tái hiện lại hành trình giành tự do, độc lập cho Tổ quốc, cũng như sự cống hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của người suốt cuộc đời. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Dấu Chân Phía Trước, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, lời thơ Hồ Thi Ca do nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và Túc Nữ, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Từ Làng Sen, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền và Túc Nữ, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bài ca Hồ Chí Minh, sáng tác của nhạc sĩ Ewan McCulley, dịch lời Phú Ân, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng.

0: hay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tác phẩm hay, tái hiện lại hành trình giành tự do, độc lập cho Tổ quốc, cũng như sự cống hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với sáng tác của các nhạc sĩ Cao Việt Bách, ca khúc Tiếng Hát Thành Phố Mang Tên Người, lời Đăng Chung Cao Việt Bách qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Nhạc sĩ Trần Hoàn, ca khúc Thăm Bến Nhà Rồng do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày. Con Đường Bác Đi, sáng tác nhạc sĩ Trọng Đài, lời thơ Nguyễn Khắc Phục do hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Chương trình đến đây kết thúc. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
2: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz dung cảm, kết nối và lan tỏa.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tới các bạn một số ca khúc nói về niềm vui của người lính. Mở đầu là bài Anh quân bưu vui tính, sáng tác của nhạc sĩ Đàm Thanh do nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu trình bày.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh. Chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tác phẩm do nghệ sĩ violon nổi tiếng Vanessa May trình bày. Mở đầu chương trình là các bản nhạc I Will Always Love You và Destiny.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc I Will Always Love You và Destiny. Nối tiếp chương trình là các bản nhạc Storm, Red Hot qua phần trình tấu của nghệ sĩ Vanessa.

Vừa rồi là các bản nhạc Storm, Red Hot. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với các bản nhạc Cerebral Dance, Aurora và Contra Danza do nghệ sĩ violon Vanessa May trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số tiết mục hòa tấu mandolin và dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây là các bản nhạc Danza Cubana và nhạc trong phim Star Wars.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Danza Cubana và nhạc trong phim Star Wars. Kết thúc chương trình là các bản hòa tấu mandolin và dàn nhạc bán cổ điển mang tên Beyond the Skies và Three Sisters. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vân Anh xin được gửi lời chào thân thương tới tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình quà tặng âm nhạc. Các bạn thân mến, trong mỗi chúng ta, ai cũng có những điều muốn nói nhưng chưa kịp nói, có những cảm xúc rất riêng, rất đặc biệt. Và âm nhạc luôn giúp chúng ta cất lên những suy nghĩ, những cảm xúc ấy một cách dịu dàng hơn, chân thành hơn. Quà tặng âm nhạc và Vân Anh vẫn là nơi để những lá thư được mở ra bằng tất cả sự tin tưởng. Ở đây có những câu chuyện về gia đình, về tình yêu, về những kỷ niệm đã qua và cả những điều đang chờ phía trước. Mỗi ca khúc vang lên không chỉ là một giai điệu mà còn là một lời nhắn gửi. Nếu hôm nay bạn đang lắng nghe chương trình ở một góc quen thuộc nào đó, Vân Anh hy vọng rằng những giây phút sắp tới sẽ là khoảng thời gian thật nhẹ nhàng cho riêng bạn. Và bây giờ, để mở đầu chương trình, Vân Anh xin gửi tặng đến quý vị và các bạn ca khúc Không Ai Khác Ngoài Em, sáng tác của Mandy Lee, trình bày Mỹ Mỹ và Âu Xét. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Có những khoảng thời gian trôi qua rất êm đềm, đến mức người ta tưởng mình đã quên. Nhưng rồi vào một ngày bình thường, ký ức lại ghé qua, không làm xáo trộn cuộc sống, chỉ khiến lòng mình buồn một chút. Sau từng ấy thời gian, anh đã quen với nhịp sống hiện tại, quen với việc mỗi người đi một con đường riêng. Anh không còn tự hỏi vì sao mọi chuyện đã kết thúc, cũng không còn tiếc nuối những điều không thể giữ. Chỉ là thỉnh thoảng anh vẫn nhớ em. Anh nhận ra nỗi nhớ cũng có nhiều dạng. Có những nỗi nhớ khiến người ta say dứt, còn có những nỗi nhớ chỉ đơn giản là thừa nhận rằng đã từng có một người quan trọng trong cuộc đời mình. Các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng tâm sự của bạn Hùng ở Hà Nội muốn qua chương trình gửi đến bạn Thanh có 4 số điện thoại cuối là 0829 cùng với ca khúc Tháng Mấy Anh Nhớ Em, sáng tác của Nguyễn Minh, trình bày ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng với lời nhắn. Giờ anh chỉ muốn nói rằng anh vẫn còn nhớ và yêu em. Anh viết những dòng trên không phải để mong điều gì quay lại, chỉ là anh mong rằng ở đâu đó em cũng đang sống bình yên với lựa chọn của mình.

Các bạn thân mến, tâm sự tiếp theo đây là một tâm sự rất là ngộ nghĩnh, dễ thương của một thính giả ở Phú Thọ gửi đến cho Vân Anh. Một điều mà anh phải thừa nhận đó là từ ngày có em, cuộc sống của anh bận hơn hẳn, nhưng cũng vui hơn rất nhiều. Bận vì sáng chưa kịp tỉnh ngủ đã bị gọi dậy, bận vì tối về chưa kịp ngồi đã được giao việc, nhưng lạ là anh chẳng thấy phiền chút nào. Anh là Tuấn, chồng của em đây. Tụi mình quen nhau, yêu nhau rồi cưới nhau cũng không có gì quá ồn ào. Nhưng sống chung rồi anh mới biết, hóa ra em vừa là người yêu anh nhất, vừa là sếp tổng của cả gia đình. Từ chuyện ăn gì, mặc gì, đến chuyện hôm nay ai rửa bát, mọi thứ đều qua tay em. Có lúc anh vụng về, có lúc quên trước quên sau, nhưng em lúc nào cũng là người nhắc anh, lo cho anh và lo cho cả cái nhà nhỏ này. Anh biết em vất vả rất nhiều, nhưng ít khi nói ra. Thôi thì hôm nay anh mượn radio nói dùm vậy. Các bạn thân mến, vừa rồi là những tâm sự rất là hóm hỉnh và hài hước của bạn Tuấn muốn qua chương trình gửi đến cho vợ của mình cùng với lời nhắn. Cảm ơn em vì đã chọn anh, đã ở bên anh và đã làm cho cuộc sống của anh trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Với anh, em lúc nào

cũng là người vợ tuyệt vời nhất. Và sau đây Vân Anh xin mời vợ chồng bạn Tuấn cùng lắng nghe ca khúc mà bạn yêu cầu, đó là ca khúc Vợ Tuyệt Vời Nhất, sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú, trình bày ca sĩ Vũ Duy Khánh.

Chị Vân Anh à, em không chắc mình đang buồn hay chỉ là đang thấy trống rỗng. Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra, công việc, bạn bè, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Nhưng có những lúc giữa đám đông, em lại thấy mình như đứng ngoài câu chuyện của chính mình. Có những điều em đã từng rất muốn nói rằng em mệt, muốn nói rằng em cũng cần được quan tâm, muốn hỏi một câu rất đơn giản, có ai thật sự để ý đến em không? Nhưng rồi em lại thôi. Không phải vì không đủ can đảm, mà vì sợ câu trả lời sẽ làm mình hụt hẫng. Thế nên em chọn cách im lặng. Và trong những khoảng lặng đó, em hay nghe nhạc. Có khi chỉ là một giai điệu vu vơ, có khi lại là một bài hát chạm đúng vào tâm trạng. Em hát theo, không lớn, chỉ đủ để nghe thấy tiếng mình. Hát để tự hỏi, nếu mình cất lời như thế này, liệu có ai lắng nghe không? Em nghĩ, có lẽ ai rồi cũng từng có một khoảng thời gian như vậy. Khi mình nói nhiều nhưng chẳng ai hiểu, hoặc hiểu nhưng không đủ sâu. Và âm nhạc lúc đó trở thành nơi trú ẩn an toàn nhất. Các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng thư rất riêng của thính giả tên là Thanh Vi ở Đà Nẵng. Một sự im lặng không ồn ào nhưng lại chất chứa nhiều điều chưa nói. Và có lẽ âm nhạc chính là nơi để những câu hỏi ấy được cất lên một cách dịu dàng nhất. Ngay sau đây, Vân Anh xin mời bạn Thanh Vi cùng các thính giả đang nghe qua tặng âm nhạc lắng nghe ca khúc mà bạn Vi yêu cầu có tên Em Hát Ai Nghe, sáng tác của Trung IU, trình bày Orange. Xin mời các bạn cùng thưởng thức.

Các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo trong chương trình hôm nay là của một thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị Vân Anh ơi, vậy là 5 năm tuổi học trò của em sắp khép lại rồi đó. 5 năm trôi qua nhanh thật, nhưng với em, đó là cả một bầu trời ký ức. Có niềm vui, có áp lực, có những lần vấp ngã và cả những khoảnh khắc trưởng thành. Em đã học được rất nhiều điều, không chỉ từ sách vở, mà còn từ những trải nghiệm, những người bạn và thầy cô xung quanh. Bây giờ nhìn lại, em thấy mình đã khác xưa nhiều lắm, mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn và cũng biết trân trọng mọi thứ hơn. Em chỉ muốn kể với chị rằng, quãng thời gian ấy thật sự rất đẹp và đáng giá đối với em. Em mong chị gửi tới tập thể lớp em là Year 5A bài hát Giấc mơ thần tiên, sáng tác của Nguyễn Hoàng Linh. Em tên là Huỳnh Bảo Nam. Em cảm ơn chị Vân Anh rất nhiều.

Chị Vân Anh ơi, em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải dùng hai chữ người dưng cho một người đã từng là tất cả. Bọn em không chia tay trong ồn ào, cũng không có trận cãi vã lớn nào. Chỉ là một ngày cả hai đều đã mệt mỏi vì có quá nhiều tổn thương. Những buổi tối trước đây, em từng nói chuyện với anh ấy đến tận khuya, kể đủ thứ chuyện trên đời. Vậy mà bây giờ nhìn lại danh bạ vẫn còn tên, nhưng không còn lý do để nhắn tin nữa. Không ai chặn ai, không ai trách ai, chỉ là không còn ở cạnh nhau. Điều làm em buồn nhất không phải là chia tay, mà là cảm giác dần dần trở nên xa lạ. Từ người hiểu rõ từng thói quen của nhau, trở thành người lướt qua nhau mà không biết phải nói gì. Em không oán trách. Thật lòng mà nói, em biết cả hai đã từng rất cố gắng. Chỉ là có những đoạn đường mình không thể đi cùng nhau mãi được. Các bạn thân mến, vừa rồi là những tâm sự buồn của một thính giả ở Hưng Yên gửi đến cho Vân Anh. Và bạn muốn qua chương trình gửi đến bạn Toàn có 4 số điện thoại cuối là 5588, bài hát Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng, sáng tác Green Night, trình bày ca sĩ Hiền Hồ, cùng với lời nhắn: cảm ơn vì đã từng ở bên em trong một quãng thời gian đẹp. Dù sau này có ra sao, em vẫn trân trọng những gì đã từng có.

Chị Vân Anh ơi, không hiểu sao dạo này em hay cười vu vơ lắm. Đi ngoài đường cũng thấy vui, nghe nhạc cũng thấy vui. Thậm chí có hôm chẳng có chuyện gì đặc biệt mà vẫn thấy ngày hôm đó tràn ngập sức sống. Em nghĩ chắc là tại em đang ở cái tuổi bắt đầu tò mò về tình yêu. Không phải yêu ai cụ thể đâu, chỉ là tự nhiên thấy lòng mình mở ra hơn một chút. Thấy người ta nắm tay nhau cũng mỉm cười, thấy câu chuyện ngọt ngào cũng không còn ngại như trước. Em thích cảm giác này lắm, kiểu chưa vội vàng, chưa cần câu trả lời rõ ràng, chỉ đơn giản là để cảm xúc dẫn mình đi. Có người bảo em ngây thơ, em cũng thấy đúng, nhưng mà ngây thơ một chút chắc cũng không sao đâu chị Vân Anh nhỉ. Các bạn thân mến, vừa rồi là những tâm sự rất dễ thương của một thính giả tên là Huy ở Nha Trang gửi đến cho Vân Anh. Bạn muốn chương trình gửi tặng bạn và những thính giả đang nghe đài ca khúc Đi tìm tình yêu, sáng tác và trình bày ca sĩ Mono cùng với lời nhắn. Em muốn gửi ca khúc này cho những bạn trẻ giống em, những người đang đi tìm cảm xúc đầu đời bằng tất cả sự hồn nhiên và trong trẻo.

Các bạn thân mến, vừa rồi là tâm sự cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Mỗi một lá thư được gửi đến là một câu chuyện rất riêng, nhưng khi được cất lên qua sóng phát thanh, tất cả lại trở thành một phần cảm xúc chung. Có thể bạn bắt gặp mình trong một lời nhắn nào đó, có thể bạn chợt nhớ về một người, một kỷ niệm hay một điều chưa kịp nói. Âm nhạc không làm thời gian quay lại, nhưng có thể giúp ta lắng nghe chính mình rõ hơn. Và nếu hôm nay chương trình đã mang đến cho bạn một khoảnh khắc bình yên, thì đó chính là điều ý nghĩa nhất. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địa chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Để khép lại chương trình, Vân Anh xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Vũ Trụ Có Anh, sáng tác Đi Táp, trình bày Phương Mỹ Chi và Pháo. Vân Anh xin cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5
6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026, tức ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, nông nghiệp giữ đà tăng trưởng giữa biến động thị trường, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Vĩnh Long dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công, dấu ấn cải cách hành chính từ cơ sở. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15

và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cơ chế quản trị rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hiệu quả, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, trẻ em an toàn vững bước trong kỷ nguyên số, 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, mùa hè và nỗi lo mất an toàn vệ sinh thực phẩm ở vùng cao, 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, đặc xá năm 2026, chính sách khoan hồng và niềm tin vào sự phục thiện, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, thu hút du khách từ những trải nghiệm tại làng nghề, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, Yên Phong đổi mới phương thức lãnh đạo của sau sắp nhập đơn vị hành chính, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, đất liền gửi chọn niềm tin với Trường Sa, nhà giàn DK1, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, đưa người qua biên giới trái phép, dấu hiệu và cách báo tin an toàn, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Israel và Hezbollah bước tiến ở Beaufort và những tính toán phía sau. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cho hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, cùng gặp gỡ anh Lê Quang Cường, người lần đầu tiên đưa Việt Nam vô địch thế giới tại World Cup Coffee Taster Championship 2026. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam và Philippines đã ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương. Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Trên cơ sở khuôn khổ hợp tác mới, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế đối thoại song phương. Đồng thời, giao Bộ Ngoại giao hai nước xây dựng kế hoạch hành động triển khai đối tác chiến lược tăng cường. Về kinh tế, hai nước phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương vượt 10 tỷ đô la theo hướng cân bằng bền vững, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng và kinh tế xanh. Tại cuộc làm việc với 5 địa phương là Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh nhu cầu nhà ở cho thuê tại các khu công nghiệp là rất lớn, trong khi nguồn cung còn thiếu nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động. Thủ tướng yêu cầu các địa phương bố trí quỹ đất bắt buộc cho nhà ở cho thuê, gắn với quy hoạch khu công nghiệp và khu dân cư, đồng thời vận hành hiệu quả quỹ nhà ở địa phương để huy động nguồn lực xã hội. Nhà nước sẽ đóng vai trò đòn bẩy thông qua cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện thu hút vốn tư nhân tham gia. Người đứng đầu chính phủ cũng đề nghị các địa phương và bộ ngành chịu trách nhiệm về kết quả triển khai, coi đây là nhiệm vụ cấp bách đảm bảo an sinh xã hội, ổn định lực lượng lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Tại lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước vừa diễn ra tại trại giam Thanh Xuân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chúc mừng 9.950 phạm nhân trên cả nước được đặc xá đợt này, đồng thời nhấn mạnh đặc xá là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, tạo cơ hội để người lầm lỗi làm lại cuộc đời. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, như là chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng tạo điều kiện để người đặc xá sớm ổn định cuộc sống, yêu cầu người được đặc xá không tái phạm tội.
3: Đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện. Phía trước các anh, các chị còn nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó là sự cám dỗ, lôi kéo, xúi giục, thậm chí đe dọa của người xấu, kẻ ác. Nhưng với những gì các anh, các chị đã phấn đấu học tập, lao động, cải tạo, tiến bộ ở trại giam, tôi tin tưởng rằng các anh, các chị sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, và khi đó các anh, các chị sẽ tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống, thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống kinh tế ổn định, gia đình ấm êm, hạnh phúc, dứt khoát, không tái phạm tội.
2: Tại hội thảo khoa học quốc tế, từ đường cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, các đại biểu khẳng định tác phẩm Đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh có ý nghĩa nền tảng về lý luận, tư tưởng và tổ chức, đặt cơ sở cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời tiếp tục mang giá trị định hướng trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước hiện nay. Các ý kiến nhấn mạnh trong bối cảnh mới, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là nền tảng tư duy quan trọng, định hướng cho việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, phát huy đại đoàn kết dân tộc và kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026, và hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường cách mệnh 1927-2027. Tại tọa đàm, sử dụng xăng E10 có đáng lo do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ vừa tổ chức, trước những băn khoăn về khả năng ảnh hưởng của ethanol đối với động cơ, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, các thử nghiệm trên cả ô tô và xe máy đời cũ cho thấy tác động của xăng E10 tương đương với xăng khoáng, sự khác biệt nếu có là không đáng kể.
4: Trong cái điều kiện cụ thể của Việt Nam thì các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về cái khả năng tương thích của các cái chi tiết trên động cơ đối với lại xăng sinh học E10. Các nhà sản xuất cũng đã quan tâm đến cái sự phù hợp của vật liệu đối với xăng E10. Sự tương thích ở đây cũng nên hiểu theo cái nghĩa rằng là các cái chi tiết thì khi mà sử dụng xăng thuần khoáng thì sau một thời gian cũng sẽ có những cái suy giảm về mặt chất lượng. Vậy thì tác động của xăng E10 tới các chi tiết cũng tương tự như là các cái phương tiện khi mà sử dụng xăng thuần khoáng. Như vậy thì chúng ta cũng không nên là lo ngại gì về ảnh hưởng đến cái độ bền.
2: Hội đồng Giải báo chí quốc gia bế mạc vòng chấm chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Từ 117 tác phẩm vào chung khảo, hội đồng lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao 12 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 dự kiến diễn ra vào tối 21 tháng 6 tại Hải Phòng, nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay tiếp tục ngày thứ 2 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Các thí sinh sẽ làm bài thi môn toán với thời gian 120 phút. Buổi chiều thi môn chuyên hoặc tích hợp tương ứng. Trước đó, hôm qua, toàn thành phố ghi nhận hơn 600 thí sinh vắng thi ở mỗi buổi, hai trường hợp vi phạm quy chế. Một số thí sinh gặp vấn đề sức khỏe, trường hợp sử dụng máy trợ thính chưa hoàn tất hồ sơ chứng nhận khuyết tật và một thí sinh có biểu hiện mất ổn định tâm lý đã được các điểm thi phối hợp xử lý. Đáng chú ý, trong buổi thi môn ngoại ngữ, một số điểm thi phát hiện đề thi bị lỗi kỹ thuật, thiếu chữ ở một số trang và đã kịp thời sử dụng đề dự phòng theo quy định. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.500 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 118.550 học sinh. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa làm rõ đường dây mua bán nuôi nhốt động vật hoang dã không rõ nguồn gốc, đồng thời khởi tố 10 bị can liên quan, trong đó có 4 bị can kiểm lâm bị cáo buộc tiếp tay thông qua việc lập khống hồ sơ, xác nhận sai nguồn gốc lâm sản, nhận hối lộ và hợp thức hóa giấy tờ. Theo điều tra, các đối tượng đã hình thành đường dây từ khâu nuôi nhốt, mua bán đến hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã để tiêu thụ. Công an phát hiện hàng trăm cá thể động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép, trong đó có nhiều cá thể thuộc nhóm nguy cấp, quý và hiếm. Tiếp theo là phần tin thế giới. Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš cho biết nước này có thể sẽ không đạt mục tiêu của NATO về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP trong năm nay, bất chấp những cam kết đã đưa ra với tư cách là thành viên của Liên minh. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
0: Theo nhà lãnh đạo Séc, các cuộc thảo luận trong NATO nên tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao năng lực quân sự thực tế thay vì chỉ chú trọng vào tỷ lệ chi tiêu cố định theo phần trăm GDP. Các mức tỷ lệ này không phản ánh chính xác khả năng đóng góp thực sự của từng quốc gia. Ông Babiš khẳng định, việc các đồng minh đầu tư hiệu quả vào thiết bị, huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu mới là yếu

0: Australia thông tin.
1: Phát biểu bên lề diễn đàn Shangri-La ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marler cho biết, ngoài hai tàu ngầm lớp Virginia đang được Mỹ sử dụng mà nước này đã lên kế hoạch mua trước đó, Australia cũng sẽ mua thêm một tàu ngầm lớp Virginia mới. Và dự kiến, Australia sẽ được nhận các tàu ngầm này vào đầu những năm 2040. Ba tàu ngầm lớp Virginia sẽ cùng với một tàu ngầm lớp Colin mà Australia đang tăng hạn sử dụng, sẽ dự kiến hoạt động đến những năm 2050, thời điểm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS, có tên gọi là SSN AUKUS, được chế tạo tại bang Nam Australia và được đưa vào sử dụng. Bộ trưởng Marler cũng cho hay, việc quyết định chỉ mua tàu ngầm lớp Virginia chứ không phải là loại tàu ngầm khác cũng là quyết định phù hợp và giúp nước này tiết kiệm ngân sách khi không phải đầu tư thêm nhiều, do nước này đang đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở hạ tầng cho loại tàu ngầm này để chuẩn bị cho việc nhận hai tàu ngầm lớp Virginia đang được Mỹ sử dụng.
0: Bộ Quốc phòng Anh vừa thông báo đã ký kết các hợp đồng mới trị giá 36 triệu bảng Anh với tập đoàn quốc phòng Thales. Theo đó, Thales sẽ chịu trách nhiệm cung cấp tên lửa đa năng hạng nhẹ cho lực lượng vũ trang của nước này. Loại tên lửa này đã được quân đội Anh triển khai hiệu quả để bắn hạ máy bay không người lái tại khu vực Trung Đông kể từ khi cuộc chiến tranh Iran nổ ra. Việc bổ sung nguồn cung tên lửa được xem là bước đi chiến lược nhằm duy trì khả năng phòng thủ và ứng phó với các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái trong tình hình an ninh phức tạp hiện nay. Với người dân ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, vị cay không chỉ là khẩu vị mà còn là một phần của lịch sử và bản sắc văn hóa của địa phương. Từ thời kỳ thiếu thốn muối cách đây hàng trăm năm, ớt dần trở thành nguyên liệu không thể thiếu trong mỗi bữa ăn, rồi phát triển thành một nét đặc trưng độc đáo của ẩm thực nơi đây.
2: Quý Châu là tỉnh duy nhất tại Trung Quốc không có đồng bằng, với địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên dốc. Điều kiện tự nhiên này lại đặc biệt phù hợp với cây ớt, vốn phát triển tốt ở những khu vực có độ cao và khả năng thoát nước tốt. Đây cũng là một trong những lý do giúp Quý Châu trở thành vùng sản xuất và chế biến ớt hàng đầu của Trung Quốc ngày nay. Tuy nhiên, nghề trồng và sản xuất các gia vị từ ớt cùng sở thích ăn cay của người dân Quý Châu không chỉ đơn thuần bắt nguồn từ điều kiện tự nhiên mà còn gắn với một giai đoạn lịch sử đầy khó khăn.
3: Vào cuối thời Minh và đầu thời Thanh, muối là mặt hàng bị triều đình kiểm soát rất chặt chẽ, trong khi Quý Châu lại là khu vực nghèo và kém phát triển. Người dân ở đây rất khó mua được muối. Không có muối, món ăn sẽ rất nhạt nhẽo. Vì vậy, người dân địa phương phải tìm cách dùng ớt để thay thế phần nào hương vị của muối và giúp món ăn ngon hơn.
2: Từ một nguyên liệu được sử dụng trong giai đoạn thiếu thốn, ớt dần trở thành linh hồn trong ẩm thực Quý Châu. Qua nhiều thế hệ, người dân nơi đây đã sáng tạo ra hàng loạt cách chế biến khác nhau để phù hợp với từng món ăn và khẩu vị riêng. Đến nay, nhiều gia đình vẫn duy trì những phương pháp làm ớt truyền thống đã tồn tại từ nhiều thế hệ trước. Nếu ghé thăm các khu chợ địa phương tại Quý Châu ngày nay, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp đủ loại sản phẩm từ ớt với màu sắc, hương vị và cách chế biến khác nhau. Người dân địa phương thường nhắc tới 4 loại phổ biến nhất gồm ớt bột khô dùng để rắc lên các món nướng, ớt hồ với vị thanh và mùi khói than thơm phảng phất được dùng để pha nước chấm, ớt chua lên men và ớt giã dùng cho các món xào. Đáng chú ý nhất là loại ớt chua cũng là linh hồn của hầu như tất cả các món ăn tại Quý Châu, từ cơm chiên, khoai tây sợi đến lẩu và hải sản. Ớt phải được lên men trong chum suốt khoảng 180 ngày ở nhiệt độ ổn định 16 đến 17 độ C nhằm tạo nên vị chua cay đậm đà và hương thơm riêng biệt. Với người dân Quý Châu, vị chua cay ấy dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Ông Chen, một đầu bếp tại Quý Châu, cho biết.
3: Người Quý Châu chúng tôi không sản xuất được muối, vì vậy chúng tôi kết hợp với vị chua và cay để tạo hương vị cho món ăn. Chúng tôi có câu nói rằng nếu 3 ngày không ăn đồ chua cay thì người sẽ yếu đến mức run cả tay chân. Nếu trên bàn thiếu món chua cay, chúng tôi luôn cảm thấy thiếu đi điều gì đó. Phải có vị chua cay thì bàn ăn mới thực sự hoàn hảo.
2: Ngày nay, dù đời sống hiện đại đã thay đổi rất nhiều, hiện đại hơn, đủ đầy hơn, nhưng người dân Quý Châu vẫn giữ sự gắn bó đặc biệt với vị cay truyền thống. Với họ, ớt không chỉ đơn thuần là gia vị mà còn là ký ức, là thói quen sinh hoạt và là biểu tượng cho tinh thần thích nghi của con người giữa vùng đất nhiều khó khăn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

0: nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ chiều, mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ chiều, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
1: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, muốn phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số, Việt Nam không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào gia công, lắp ráp, khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ hay tiếp nhận công nghệ bên ngoài. Đòi hỏi cấp thiết hiện nay là phải tạo ra động lực phát triển mới từ tri thức, dữ liệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để làm được điều đó, điều kiện tiên quyết là phải mạnh mẽ đổi mới quản trị, tháo bỏ tư duy hành chính, cơ chế xin cho và cách vận hành cũ kỹ. Từ nay đến tháng 6 năm 2027, phải tháo gỡ toàn bộ các điểm nghẽn, nút thắt, thực hiện hiệu quả hơn các mục tiêu của Nghị quyết 57 NQTU. Phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu, nâng cao năng lực sáng chế trong nước và năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ nền tảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
3: Chúng ta cần đặt cái mục tiêu tổng quát là xây dựng một cái nền nghiên cứu khoa học cơ bản Việt Nam hiện đại, tự chủ, hội nhập, có trọng tâm, có khả năng tạo ra tri thức mới, đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, cung cấp những luận cứ chiến lược cho hoạch định đường lối chính sách và làm nền tảng cho phát triển công nghệ chiến lược phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Từ nay đến năm 2030 thì mục tiêu của chúng ta là phải tháo gỡ được các cái điểm nghẽn. Tiếp theo là cần phải hình thành tương đối đồng bộ cái hệ sinh thái nghiên cứu cơ bản quốc gia, từng bước xây dựng một số trung tâm nghiên cứu xuất sắc, những cái nhóm nghiên cứu mạnh, những cái cơ sở dữ liệu khoa học lớn và hạ tầng nghiên cứu dùng chung có năng lực cạnh tranh trong khu vực.
1: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
4: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
5: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
6: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
1: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
4: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn. Bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
1: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung Nông nghiệp giữ đà tăng trưởng giữa biến động thị trường. Bài viết chủ động ứng phó với hạn hán thiếu nước trên diện rộng sẽ có trong mục Nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình là nội dung Bắc Ninh phát triển nông nghiệp gắn với nghị quyết Đại hội Đảng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, từ xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng đến những tác động của biến đổi khí hậu và đứt gãy chuỗi cung ứng tại một số khu vực, ngành nông nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Bài viết Nông nghiệp giữ đà tăng trưởng giữa biến động thị trường của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 9%, đảm bảo cân đối cung cầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Về thị trường, xuất khẩu sang các thị trường tiếp tục tăng trưởng tốt, trong đó Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với thị phần 20,5%, tăng 28,4%, tiếp đến là Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Amway Việt Nam chia sẻ.
4: Nông sản Việt Nam đang có những cơ hội và cái tiềm năng cũng rất là tốt. Với mỗi một thị trường có những cái yêu cầu khác nhau. Ví dụ như tiêu chuẩn xuất khẩu chung thì đều yêu cầu là phải có vùng trồng, mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, các cái chứng chỉ, chứng nhận, kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Có những cái thị trường yêu cầu cao hơn thì yêu cầu là chứng nhận Global Gap, không thì cũng phải là Việt Gap.
3: Không chỉ mở rộng thị trường, ngành nông nghiệp và môi trường cũng đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm ngay từ khâu sản xuất, tăng cường cấp mã vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, bên cạnh việc duy trì các thị trường truyền thống, Cục cũng đang đẩy mạnh đàm phán mở cửa thêm nhiều thị trường mới cho nông sản và trái cây của Việt Nam.
5: Tiếp tục nỗ lực mở rộng các cái thị trường xuất khẩu cho các cái loại trái cây của Việt Nam. Ngoài việc mở rộng một thị trường mới thì chúng tôi cũng chú trọng cái việc là đàm phán về các yêu cầu kỹ thuật để làm sao mình mở rộng các cái lựa chọn yêu cầu kỹ thuật đối với các thị trường đã có, thì trên cơ sở đó mình tăng được cái khả năng cạnh tranh cũng như là tăng được cái cơ hội cho hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang đó.
3: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ những điểm nghẽn lớn của ngành vào đầu tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã và đang theo dõi sát diễn biến quốc tế để xây dựng các kịch bản tăng trưởng, xuất khẩu và giải pháp ứng phó phù hợp. Ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, kết quả tăng trưởng những tháng đầu năm là thành quả của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm với dự báo tiếp tục đối mặt với những khó khăn đòi hỏi các giải pháp triển khai quyết liệt và đồng bộ, đồng thời có giải pháp điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.
6: Kịch bản tăng trưởng 6 tháng thì là 3,7%, quý 3 đạt khoảng 3,8% và 9 tháng tăng khoảng 3,7-3,9% và quý 4 cũng tăng khoảng 3,7%. Để mà đạt được các cái mục tiêu về tăng trưởng xuất khẩu đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế hai con số, ngoài tác động các yếu tố nội tại để đảm bảo cái tăng trưởng thì thúc đẩy vào các cái yếu tố đóng góp cho tăng trưởng như là khai thác cái tài nguyên về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, khơi thông các cái động lực tăng trưởng mới từ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tiêu dùng và các loại thị trường để đảm bảo cái tăng trưởng.

Có thể thấy trong 5 tháng năm 2026, toàn ngành nông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức để giữ vững đà tăng trưởng. Trong đó, vấn đề ứng dụng công nghệ số

0: hóa trong sản xuất nông nghiệp đang là giải pháp hiệu quả được các đơn vị sản xuất nông nghiệp thực hiện. Từ đồng ruộng đến các trang trại công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp đang tạo ra niềm tin cho nông dân, giúp họ mở ra hướng đi mới cho sản xuất. Phóng viên Nguyễn Quang thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết về vấn đề này.
1: Từ quá trình bám đồng lúa, đồng hành cùng nông dân, ứng dụng công nghệ, ông Doãn Văn Chiến, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vùng đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, nhiều mô hình tại đây đã mang lại hiệu quả rõ rệt như giảm lượng giống gieo xạ từ 120 đến 150 kg xuống còn khoảng 80 kg mỗi hecta. Kết hợp cơ giới hóa ở các khâu sản xuất giúp tiết kiệm chi phí, giảm nhân công nhưng vẫn đảm bảo năng suất. Tuy nhiên, sau khi mô hình kết thúc, không ít nông dân quay lại cách làm cũ, cho thấy chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là hành trình thay đổi nhận thức. Từ thực tế triển khai, ông Chiến chỉ ra ba rào cản lớn.
2: Cái rào cản ở đây thì chúng ta cũng nhận định mấy cái. Đầu tiên đó là nhận thức. Muốn thay đổi cái tư duy không phải là một sớm một chiều. Cái vốn của hợp tác xã cũng là một cái hạn chế. Họ nếu mà đầu tư thì vẫn có một cái lộ trình cũng như nguồn vốn cho nó phù hợp. Và cái thứ ba nữa đó là cái khả năng tiếp cận của họ với công nghệ số. Cái ứng dụng công nghệ, nói về cái app hay là cái gì đó thì chúng ta ứng dụng kiểu gì, áp dụng kiểu gì thì cần có những cái thời gian để chúng ta có một cái cầm tay chỉ việc để người dân có thể tiếp cận một cách dần dần.
1: Từ thực tiễn khởi nghiệp thành công, ông Lê Mai Tùng, nhà sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Simoni, một startup nông nghiệp công nghệ cao cho rằng thành công của startup không đến từ chuyển đổi số theo cách truyền thống mà từ việc bắt đầu bằng số ngay từ khi xây dựng mô hình. Ông Tùng chứng minh từ thực tiễn nuôi cô lột, nhưng khi ứng dụng AI, nó trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Theo đó, từ việc quản lý dữ liệu từng cá thể, theo dõi chu kỳ sinh trưởng, thời điểm thay vỏ cùng hệ thống robot giám sát là yếu tố sống còn. Nếu phụ thuộc vào sức người, mô hình vừa tốn nhân lực, vừa khó đảm bảo độ chính xác. Ông Lê Mai Tùng chia sẻ.
3: Chúng tôi bắt đầu bằng cái tư duy là có cái công cụ này mới làm được cái chuyện này. Đó, thì nó khác với cái cách truyền thống là phải từ cái nuôi trồng rồi quay ngược áp dụng số vô. Giống như là có thêm thì tốt, không có thì thôi. Còn chúng tôi là bắt buộc là ngược lại là cái công nghệ này phải có trước thì mới làm được cái chuyện nuôi con cua lột này. Dạ, nó là bắt đầu số chứ không phải chuyển đổi số.
1: Cũng có nhiều năm dấn thân với nông nghiệp công nghệ cao. Theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phần mềm Quang Trung, chuyển đổi số trong nông nghiệp chưa bao giờ là câu chuyện chỉ đưa phần mềm vào sản xuất, mà là hành trình thay đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, cách vận hành và tư duy đầu tư. Theo ông, khó khăn lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà nằm ở sự kiên trì, nguồn vốn và khả năng chấp nhận đầu tư dài hạn khi chưa nhìn thấy lợi nhuận ngay. Nhiều mô hình phải mất nhiều năm, đầu tư cả tiền bạc, thời gian lẫn nhân lực, nhưng chưa mang lại doanh thu trực tiếp. Tuy nhiên, khi thị trường thay đổi nhu cầu, doanh nghiệp hợp tác xã hay người nông dân buộc phải chủ động thay đổi theo và rất tốn kém. Ông Long chia sẻ.
4: Thì chúng tôi phải làm dữ liệu ít nhất là 3 mùa, mỗi mùa là 72 ngày. Và mỗi ngày như vậy chúng tôi phải làm những động tác gì nó cũng rất là cụ thể và toàn bộ quy trình đó. Và đo ít nhất là từ 3 đến 6 mùa thì dữ liệu nó mới ra. Những cái đó thì chúng ta phải bắt buộc đầu tư kể cả tiền, rồi thời gian, rồi kể cả cái đam mê của mình rồi đó thì nó mới ra được cái luồng dữ liệu đó, thì từ đó anh mới bắt đầu anh phát triển. Nhưng mà nói chung là rất là khó khăn.
1: Khi thị trường liên tục chuyển động, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất và minh bạch, nếu người nông dân, hợp tác xã không chủ động thay đổi, không linh hoạt thích ứng, nguy cơ tụt lại phía sau là điều khó tránh khỏi.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
7: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
6: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
7: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
6: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
7: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
6: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
8: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói?

0: Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ? À?
0: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Mùi gì mà thơm thế?
4: Yến mạch và hạt sen.
3: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
5: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
6: Wow, là gì đây?
5: Là coco di, bột ngũ cốc, nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
7: Ngon, dịu ca nha.
5: Coco di, bột ngũ cốc, nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
3: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
5: Coco di, bột ngũ cốc, nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
9: Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Nông nghiệp chuyển động.
11: Nông nghiệp chuyển động.
12: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của cơ quan chuyên môn, từ nay đến hết mùa khô năm 2026, hiện tượng ENSO chủ yếu duy trì trạng thái trung bình. Tuy nhiên, từ giữa năm, xác suất chuyển sang trạng thái El Nino có xu hướng gia tăng, trong khi nắng nóng và tình trạng thiếu nước cục bộ vẫn có thể xảy ra tại nhiều địa phương, nhất là ở khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
13: Trước những diễn biến khó lường của thời tiết và nguồn nước, việc chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng nước tiết kiệm và tăng cường các giải pháp tích trữ nước đang được xem là những giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm sản xuất nông nghiệp ổn định. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình nguồn nước cũng như các giải pháp ứng phó hạn hán thiếu nước trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Thưa ông, trước những dự báo khả năng xuất hiện El Nino trong những tháng tới, ngành thủy lợi nhận định như thế nào về nguy cơ hạn hán, thiếu nước và mặn xâm nhập trong mùa khô 2026 ạ?
14: Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến hết tháng 5 năm 2026, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng từ 80 đến 90%. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, hiện tượng ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính. Xác suất chuyển sang El Nino có xu hướng tăng dần với xác suất trong khoảng từ 35 cho đến 45%. Dự báo lượng mưa, dòng chảy sông suối ở các khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long ở mức tương đương trung bình nhiều năm, nhưng lượng mưa, dòng chảy ở mức thấp, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ ở các vùng có công trình thủy lợi nhỏ và vùng nằm ngoài công trình thủy lợi phụ trách tại các khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ có thể xảy ra. Thời kỳ cao điểm cần đặc biệt lưu ý ở vùng ven biển Nam Trung Bộ vào tháng 7, tháng 8 năm 2026. Nguồn nước về đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô phụ thuộc rất lớn vào dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong. Do đó, cần đề phòng biến động bất thường do tác động của vận hành hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn, ví dụ như là họ tích nước hay họ xả nước hạn chế. Đề phòng nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể ra tại một số vùng cuối nguồn thuộc các tỉnh như là Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau. Trong đó bao gồm các hệ thống thủy lợi như hệ thống thủy lợi Gò Công của tỉnh Đồng Tháp, hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít ở tỉnh Vĩnh Long, hệ thống thủy lợi Long Phú Tiếp Nhật ở thành phố Cần Thơ, hệ thống thủy lợi Nhật Tảo Tân Trụ tỉnh Tây Ninh.
12: Để giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, các địa phương và người dân cần lưu ý những giải pháp gì trong bố trí mùa vụ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thưa ông?
14: Đối với các khu vực ngoài vùng công trình thủy lợi phụ trách thì việc khoanh vùng có nguy cơ để tổ chức sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình nguồn nước là giải pháp hiệu quả đã được chứng minh qua thực tiễn trong đó có việc bố trí thời vụ gieo trồng phù hợp. Để tổ chức giải pháp này thì cần phải có các thông tin dự báo chính xác về diễn biến nguồn nước, tình hình khí tượng thủy văn. Từ đó sẽ bố trí lịch xuống giống, bảo đảm thời gian hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ảnh hưởng không trùng với thời gian sinh trưởng nhạy cảm của cây trồng. Các diện tích gieo trồng không bảo đảm nguồn nước cung cấp cần lùi lịch thời vụ đến thời kỳ đủ nước. Bên cạnh đó, cần tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây trồng cạn ít nước hơn để tiết kiệm nước, sử dụng giống mới có khả năng kháng sâu bệnh, kháng mặn, thích nghi với điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Đối với vùng ngoài công trình thủy lợi, chủ yếu là ở khu vực cao nguyên Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, cần ra soát, khoanh vùng cụ thể các diện tích cây trồng có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước để có các giải pháp ứng phó phù hợp như giãn vụ hoặc điều chỉnh thời vụ đến thời kỳ đủ nước. Trong trường hợp nguy cơ bị thiếu nước nghiêm trọng, thực hiện tưới để duy trì sức sống tối thiểu của cây trồng, kết hợp với việc sử dụng vật liệu sẵn có ở địa phương để giữ ẩm, hạn chế thất thoát nước do bốc hơi.
12: Việc chủ động trữ nước phân tán đã được nhiều địa phương triển khai. Theo ông, giải pháp này có ý nghĩa như thế nào trong bảo đảm nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp trước các đợt hạn hán ở nước ta, thưa ông?
14: Việc chủ động tích trữ nước sớm vào hệ thống kênh mương, ao đầm, khu trũng, hồ chứa nước ngọt và các công trình thủy lợi phân tán khác để phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh cho các khu vực khan hiếm nguồn nước, chủ động ứng phó với hạn mặn là hết sức cần thiết và rất hiệu quả. Thực tế thì các địa phương cũng như là người dân rất chủ động triển khai các giải pháp cho vùng cây ăn trái, đặc biệt là xây dựng và tích trữ nước trong các ao hồ phân tán quy mô hộ gia đình và nhóm hộ gia đình. Và để hỗ trợ các địa phương và người dân thì Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi cũng đã ban hành cái sổ tay hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật trữ nước phân tán tưới hiệu quả cho cây ăn trái ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm 2023-2024 để hướng dẫn các giải pháp trữ nước hiệu quả cho cây ăn trái, bảo đảm cung cấp trong các thời điểm xâm nhập mặn cũng như là hạn hán gia tăng.
12: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
13: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có hơn 500.000 ha sắn, sản lượng đạt khoảng 10,5 triệu tấn củ tươi mỗi năm, mang lại giá trị xuất khẩu từ 1 đến 1,2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đây là một trong 13 sản phẩm nông sản chủ lực quốc gia, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho hàng trăm nghìn hộ dân ở vùng trung du miền núi. Tuy nhiên, việc canh tác sắn hiện nay cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn như tình trạng đất đai bị suy thoái do canh tác liên tục, sâu bệnh diễn biến phức tạp, liên kết sản xuất còn lỏng lẻo và đầu ra chưa thực sự ổn định. Để cây sắn tiếp tục phát huy lợi thế và phát triển bền vững, cần những giải pháp đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết đề cập nội dung này.
0: Vườn sắn rộng hơn 1 hectare của gia đình bà Nguyễn Thị Mai ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang được chăm sóc cẩn thận để chuẩn bị cho vụ thu hoạch vào cuối năm. Với bà Mai, cây sắn nhiều năm nay là nguồn thu nhập chính của gia đình. Tuy nhiên, niềm vui được mùa đôi khi chưa đi liền với niềm vui được giá.
15: Nói chung là nếu như so với tỷ lệ cây sắn mà trồng trên cái đất mà đồi cằn đồi ấy, thì theo cái thu nhập của gia đình như thế là ổn định. Có nhiều năm gia đình bán cho tiểu thương. Đấy vì họ về họ tự thu mua và họ tự cho người về thu hoạch luôn. Đấy, nó bất cập với nhà máy là chỉ thu mua tại nơi, còn gia đình phải điều tiết hết. Nhưng mà đây thì bán cho tiểu thương, họ lại tự về họ mua và họ tự thu hoạch luôn.
0: Không riêng gì gia đình bà Mai, đây cũng là nỗi lo chung của nhiều hộ trồng sắn tại Thanh Hóa. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, diện tích sắn của tỉnh những năm gần đây duy trì từ 13.500 đến hơn 14.000 ha. Sản lượng sắn đạt trên 200.000 tấn mỗi năm. Toàn tỉnh hiện có 4 nhà máy và 2 cơ sở chế biến tinh bột sắn với tổng công suất khoảng 300.000 tấn nguyên liệu mỗi năm. Tuy nhiên, trong niên vụ 2025, diện tích được các nhà máy và cơ sở chế biến ký hợp đồng bao tiêu chỉ đạt khoảng 9.000 ha, tương đương hơn

0: 20% diện tích sản xuất. Phần diện tích còn lại chủ yếu được người dân bán tự do thông qua thương lái. Điều này khiến cả doanh nghiệp lẫn nông dân đều gặp khó khăn. Nhà máy thiếu vùng nguyên liệu ổn định, trong khi người dân phải đối mặt với tình trạng giá cả bấp bênh. Theo ông Đỗ Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, muốn phát triển cây sắn hiệu quả, cần nhanh chóng củng cố các chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến.
1: Thì cái chuỗi giá trị về sản xuất sắn, từ người sản xuất đến tiêu thụ, đến chế biến, đến xuất khẩu, ta đang còn nhiều cái hạn chế. Đó là về năng suất, chất lượng của chúng ta. Cái thứ hai nữa là cái sự quan tâm đầu tư cho phát triển sắn bền vững đang còn chậm. Thay đổi một cái tư duy để chúng ta phát triển một cách bền vững ngành sắn tại Thanh Hóa, chúng ta cần phải nhìn nhận lại một cách cụ thể, đánh giá một cách thực tế, và không có gì hơn khác là với chính quyền hai cấp, cấp xã là người phải đồng hành cùng bà con phát triển có những loại giống tốt, năng suất.
0: Các chuyên gia cũng cho rằng phát triển cây sắn trong giai đoạn hiện nay không chỉ dừng lại ở việc tăng năng suất mà cần hướng tới sản xuất bền vững. Thực tế, nhiều vùng trồng sắn liên tục trong thời gian dài đã xuất hiện tình trạng đất bị bạc màu, suy giảm độ phì nhiêu và gia tăng nguy cơ xói mòn. Do đó, cần áp dụng biện pháp canh tác bền vững như luân canh cây trồng, sử dụng phân hữu cơ, trồng xen cây che phủ đất, cơ giới hóa các khâu sản xuất và quản lý dịch hại tổng hợp. Đây là những giải pháp giúp vừa nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa bảo vệ tài nguyên đất và môi trường sinh thái. Theo ông Nghiêm Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Sắn Việt Nam, điểm yếu lớn nhất của ngành sắn hiện nay là chuỗi giá trị chưa thực sự bền vững. Hiện khoảng 80-85% sản lượng sắn vẫn được tiêu thụ qua thương lái, trong khi tỷ lệ bao tiêu thông qua hợp đồng với doanh nghiệp chỉ chiếm khoảng 5%. Để khắc phục tình trạng này, cần quy hoạch lại vùng nguyên liệu tập trung gắn với cơ sở chế biến, tăng cường vai trò của hợp tác xã để mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời hỗ trợ nông dân tiếp cận thông tin thị trường và các tiến bộ kỹ thuật mới.
2: Để phát triển bền vững cây sắn thì tôi đề nghị thế này. Thứ nhất, trên cơ sở cái quyết định 115 của Bộ đã ban hành và Bộ đã xây dựng luôn một chương trình hành động luôn để đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch hành động cho cây sắn theo mục tiêu tái cơ cấu của ngành. Và tôi kiến nghị luôn tất cả các địa phương yêu cầu các nhà máy sắn phải lên cam kết với địa phương rằng nhà máy anh đặt ở đó, anh phải ký kết địa phương đó, anh phải phát triển bao nhiêu diện tích của sắn để đảm bảo cho cái nhà máy của anh. Ký với bao nhiêu hộ, nếu anh không làm tôi đóng cửa nhà máy ngay.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đạt nhiều kết quả đáng chú ý. Toàn tỉnh xây dựng được hơn 1.600 cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm hơn 30% toàn ngành. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành nông nghiệp bình quân đạt hơn 2% một năm. Bước sang giai đoạn mới, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Ngành nông nghiệp tỉnh đang tập trung triển khai những kế hoạch giải pháp cụ thể nào? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ngành nông nghiệp đang tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào để tái cơ cấu theo hướng hiện đại, xanh và nâng cao giá trị gia tăng?
5: Thì ngành nông nghiệp và môi trường của tỉnh đang tập trung triển khai 5 cái giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là quy hoạch và chuyển dịch cơ cấu, thì sẽ quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo tín hiệu thị trường, gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến và du lịch sinh thái. Thứ hai là chuẩn hóa quy trình sản xuất, đẩy mạnh xây dựng mã số vùng trồng, vùng nuôi và hệ thống truy xuất nguồn gốc để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Thứ ba là phát triển kinh tế tập thể, củng cố các hợp tác xã theo mô hình hiện đại, ưu tiên hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, đóng vai trò cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp. Thứ tư là thu hút đầu tư và đa dạng hóa kênh tiêu thụ để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại thông qua thương mại điện tử và chủ động hội nhập quốc tế. Thứ năm là thúc đẩy khoa học công nghệ nhằm tăng cường cơ giới hóa, tự động hóa và ứng dụng công nghệ số để nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nông sản trên địa bàn tỉnh.
4: Hiện nay Bắc Ninh đang ưu tiên phát triển những vùng sản xuất, sản phẩm chủ lực hay mô hình nông nghiệp nào để nâng cao hiệu quả kinh tế?
5: Trước áp lực đô thị hóa và công nghiệp hóa, thì Bắc Ninh lựa chọn chiến lược nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích thông qua 3 định hướng thực tiễn. Định hướng thứ nhất là phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Toàn tỉnh đã hình thành trên 1.600 mô hình công nghệ cao, đóng góp khoảng 37% tổng giá trị sản xuất của toàn ngành. Thứ hai là tập trung vào sản phẩm chủ lực có lợi thế quy mô để phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn như cây lúa, cây rau màu, cây ăn quả, chăn nuôi lợn, gà, cá và rừng kinh tế. Tiêu biểu như vùng sản xuất vải thiều xuất khẩu đi 30 quốc gia và các vùng lãnh thổ. Vùng rừng trồng kinh tế thì có gần 80.000 hecta. Các vùng chăn nuôi trọng điểm luôn nằm trong top đầu của cả nước. Thứ ba là tích hợp đa giá trị, khuyến khích các mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn kết hợp với du lịch trải nghiệm, tối ưu hóa thu nhập cho người dân nông thôn.
4: Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc ngày càng cao, ngành nông nghiệp sẽ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp như thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản?
5: Quan điểm của tỉnh là không chạy theo số lượng mà tập trung phát triển nền nông nghiệp giá trị cao, minh bạch và bền vững. Để nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản, thời gian qua thì tỉnh đã ban hành và triển khai nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ đồng bộ, đặc biệt là 4 nhóm chính sách. Thì nhóm thứ nhất là hỗ trợ chuẩn hóa nông sản thông qua chính sách hỗ trợ cho người nông dân sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Gáp, Global Gáp, hữu cơ, hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói để phục vụ xuất khẩu nông sản. Thứ hai là hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản như chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, thì để đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP để gia tăng giá trị và sức cạnh tranh cho sản phẩm của địa phương. Thứ ba là hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết hợp, kết nối tiêu thụ nông sản, ứng dụng công nghệ số AI trong bán hàng, truy xuất nguồn gốc để góp nguồn gốc để sản phẩm góp phần đưa nông sản của tỉnh tiếp cận rộng rãi với thị trường trong và ngoài nước. Vừa qua thì tỉnh Bắc Ninh cũng đã tổ chức rất thành công hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực đặc trưng sản phẩm OCOP của tỉnh năm 2026, góp phần đưa nông sản của tỉnh tiếp tục tiếp cận rộng rãi thị trường trong và ngoài nước. Thứ tư là hỗ trợ hạ tầng chuỗi giá trị, quy hoạch cái vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch, xây dựng thương hiệu và phát triển thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ.
4: Xin cảm ơn ông.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Minh Long biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Thông tin quảng cáo. Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay.

0: nước xúc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
0: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Ông Sang ơi,
3: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
6: Hãy chọn trường cao đẳng cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
5: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
6: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
5: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
7: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
6: Hotline 1900 866 851, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026, tức ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất, phân cấp mạnh cho địa phương, đặc biệt là cấp xã. Sẽ có cơ chế đẩy nhanh xử lý nhà đất và trụ sở dôi dư trong thời gian tới. Sách tranh đang dần khẳng định vai trò trong việc nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc và thẩm mỹ cho trẻ, đặc biệt với những cuốn sách do trẻ em sáng tác. Trong phần tin thế giới, truyền thông Iran đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ. New Zealand đang chứng kiến làn sóng người trẻ và lao động có trình độ rời đất nước để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, tối qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc hết sức tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước tới Singapore, thăm cấp nhà nước tới Philippines và phát biểu tại đối thoại Shangri-La năm 2026. Chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu một trong những nguyên tắc quan trọng là phân cấp mạnh cho địa phương.
1: Theo Phó Thủ tướng, việc phân cấp mạnh phải đặc biệt là từ cấp xã, gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính, đồng thời cần bố trí lực lượng chuyên trách phù hợp, đồng thời tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý công tác. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, nhất là thôn, tổ dân phố, nhằm hỗ trợ giám sát, phát hiện vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Hiện nay, hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Việt Nam được tổ chức theo mô hình phân công cho 3 bộ, bao gồm Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương. Theo đó, mỗi bộ được phân công phụ trách lĩnh vực quản lý theo ngành hàng thực phẩm.
0: Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, hàng chục nghìn cơ sở nhà đất dôi dư đã được rà soát, bố trí lại và đưa vào khai thác phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý vẫn còn rất lớn, đòi hỏi những cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực công. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
2: Trong số hơn 11.400 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, có 5.329 cơ sở đã giao cho tổ chức kinh doanh nhà hoặc tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương quản lý khai thác nhưng chưa đưa vào khai thác. Có 2.823 cơ sở đã phê duyệt phương án nhưng chưa hoàn thành xử lý khai thác và có 3.260 cơ sở chưa có phương án xử lý khai thác. Có thể thấy khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý còn rất lớn, đòi hỏi những cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực công. Theo đó, Bộ Tài chính đã tham mưu hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù trong quản lý khai thác và xử lý nhà đất dôi dư. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản nhìn nhận, dự thảo đã đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu để rút ngắn quy trình xử lý, như đơn giản hóa cách xác định giá cho thuê tài sản, phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương.
3: Cách tính tiền thuê đơn giản hơn, có nghĩa là dễ tính, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát, dễ xử lý vì công thức để mà xác định nó đơn giản. Đi cùng với thay đổi về cách xác định thì cũng thay đổi về thẩm quyền. Thay vì phải trình lên Ủy ban dân tỉnh để ban hành cái bảng giá thì đang đề xuất là giao cho thủ trưởng tổ chức quản lý kinh doanh nhà cấp tỉnh hoặc là đối với của xã thì giao cho chủ tịch Ủy ban dân cấp xã quyết định giá cho thuê.
2: Đặc biệt, các giải pháp được đề xuất cũng nhấn mạnh việc cho phép điều chỉnh linh hoạt các phương án quản lý khai thác, thậm chí cho phép điều chỉnh giá cho thuê trong trường hợp đã công khai nhưng không lựa chọn được người thuê, nhằm sớm cho thuê, đưa tài sản vào khai thác, không để tài sản bị bỏ không kéo dài.
0: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn thành phố Cần Thơ đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vật liệu cát, đá phục vụ thi công, ảnh hưởng tiến độ các gói thầu. Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vật liệu san lấp, chủ đầu tư dự án đã tính toán đến phương án sử dụng cát thương mại như một giải pháp dự phòng nhằm đảm bảo đủ vật liệu thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.
4: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư, đến nay khối lượng cát đưa về công trường gần 10,6 triệu mét khối. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Từ đây cho đến 30 tháng 7 năm 2026, chúng ta có 800.000 mét khối cát để mà đảm bảo cái hoàn thành gia tải giai đoạn 1. Thì cái này là điều kiện tiên quyết. Còn nếu mà không đảm bảo được này thì cái việc kéo dài thì nó chắc chắn rồi. Mà trong khi thời gian theo dõi lúng cũng 12 tháng.
4: Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 cho biết, đơn vị đang thi công gói thầu số 14 thuộc dự án thành phần 2 và gói thầu số 12 thuộc dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng. Gói thầu số 12 vẫn còn thiếu khoảng 133.000 mét khối cát sàn lấp.
6: Là ban cũng mới phân bổ thêm cái nguồn cát của mỏ cát 36 ở Bến Tre là mới khoảng hơn 7.000 khối. Thì cái lượng cát đang còn thiếu rất nhiều. Đối với cái gói này, theo tiến độ là mùng 1 tháng 6 năm 2027 sẽ hết thời gian. Thì với cái thời gian mà ra tải là 12 tháng, nếu như tính thời gian ra tải tại thời điểm bây giờ thì may ra với kịp. Tuy nhiên hiện nay thì vẫn đang còn thiếu khoảng 133.000 khối.
4: Công ty Tập đoàn Đỉnh An đang thi công 3 gói thầu số 11, 13 và 14 với tổng chiều dài khoảng 12 km đang gặp khó khăn về nguồn cát. Khối lượng còn thiếu khoảng 370.000 mét khối. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho rằng tiến độ dự án chưa đạt yêu cầu do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì vậy, các nhà thầu rà soát, xây dựng lại kế hoạch thi công, chủ động tìm kiếm đề xuất thêm nguồn vật liệu, tăng cường nhân lực, máy móc, bãi tập kết vật tư phục vụ thi công, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của khu vực.
7: Đề nghị tất cả các nhà thầu khi quá trình triển khai thực hiện nghiệm thu khối lượng thì đề nghị phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để chúng ta có cái khâu mà kiểm tra, giám sát cụ thể. Đặc biệt đó là khi mà cái việc muốn điều chỉnh giá thì cần phải cung cấp đầy đủ hồ sơ để có cái cơ sở chủ đầu tư phối hợp coi như là điều chỉnh giá.
0: Về thông tin xăng E10 có ảnh hưởng tiêu cực đối với động cơ hay không, tại tọa đàm sử dụng xăng E10 có đáng lo hay không, do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ vừa tổ chức, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, các thử nghiệm trên cả ô tô và xe máy đời cũ cho thấy tác động của xăng E10 tương đương với xăng khoáng, sự khác biệt nếu có là không.

0: đáng kể.
1: Trong cái điều kiện cụ thể của Việt Nam thì các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về cái khả năng tương thích của các cái chi tiết trên động cơ đối với lại xăng sinh học E10. Các nhà sản xuất cũng đã quan tâm đến cái sự phù hợp của vật liệu đối với xăng E10. Sự tương thích ở đây cũng nên hiểu theo cái nghĩa rằng là các cái chi tiết thì khi mà sử dụng xăng thuần khoáng thì sau một thời gian cũng sẽ có những cái suy giảm về mặt chất lượng. Vậy thì tác động của xăng E10 tới các chi tiết cũng tương tự như là các cái phương tiện khi mà sử dụng xăng thuần khoáng. Như vậy thì chúng ta cũng không nên là lo ngại gì về ảnh hưởng đến cái độ bền.
0: Không đơn thuần là những cuốn sách ít chữ nhiều hình, sách tranh đang dần khẳng định vai trò trong việc nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc và thẩm mỹ cho trẻ, đặc biệt với những cuốn sách do trẻ em sáng tác. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức diễn ra tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, giám đốc lễ hội, việc lựa chọn chủ đề cho mùa đầu tiên cũng là cách nhìn nhận lại vai trò của sách thiếu nhi trong bối cảnh hiện đại.
3: Trẻ em trong thế kỷ mới đối diện mỗi ngày với rất là nhiều cú nổ thị giác, hình ảnh đến với các bạn mỗi ngày. Nếu như không có sự để ý và chú tâm thì áp lực đôi khi nó sẽ tạo ra những cái đứt gãy mới trong các bạn. Chính vì vậy khi mà các bạn đọc sách tranh, nó không chỉ là đọc một cái bài văn, một cái câu chuyện hoặc là xem một hình ảnh mà các bạn đang được kêu gọi chậm lại một chút so với lại TV hoặc thiết bị điện tử, nhưng vẫn có thể hiểu được hơn về thế giới của các bạn.
2: Với dòng sách do trẻ em sáng tác, những cuốn sách tưởng như chưa hoàn hảo lại mang đến giá trị cảm xúc rất riêng, những nét vẽ hồn nhiên giúp trẻ em dễ dàng đồng cảm và nhìn thấy chính mình trong đó. Ở đó, những cảm xúc khó gọi tên, buồn, áp lực, cô đơn được chuyển hóa thành hình ảnh và câu chuyện. Hà Thủy Tú Uyên, một học sinh lớp 10 đã đến với việc vẽ và kể chuyện từ những năm 2020-2021 khi tham gia minh họa cho cuốn Cô giáo phù thủy.
4: Con đang có một quyển sách, chữ nó cũng ít, là tranh có thể nói lên gần như tất cả rồi, cũng dễ hiểu. Tranh cho các bạn nhỏ đọc thì cũng không nên nhiều chữ quá. Con có xem tranh của mấy họa sĩ khác theo kiểu manga, anime nên là cũng hơi thiên về nét vẽ đó. Mỗi quyển sách có một cái thông điệp khác nhau. Đôi khi những tranh vẽ của con nó sẽ nói lên một số áp lực của trẻ nhỏ.
2: Nguyễn Thuần Nhiên, học sinh lớp 7 tại Đà Lạt, bắt đầu sáng tác từ năm 7 tuổi. Tác phẩm đầu tay của em là câu chuyện về một chú mèo, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh con mèo leo lên mái nhà, nằm trên giàn hoa hồng. Từ một chi tiết nhỏ, trí tưởng tượng của Nhiên mở ra cả một cuộc phiêu lưu.
5: Con mong là người lớn sẽ hiểu được là những cái bức tranh của trẻ con á, mặc dù có thể là cái nét vẽ nó chưa có được chuẩn, nhưng mà mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, chỉ đơn giản giống như một nỗi buồn hay là một cái niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ thôi.
2: Qua những câu chuyện nhỏ có thể thấy một điểm chung, sách tranh không chỉ là nơi trẻ em kể chuyện mà còn là nơi các em cần được lắng nghe. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, sách tranh là một trải nghiệm bổ sung, nơi trẻ có thể chậm lại, suy ngẫm và kết nối sâu hơn với cảm xúc, giúp trẻ em hiểu thế giới, hiểu chính mình và lớn lên một cách trọn vẹn hơn.
0: Công an thành phố Hà Nội thông báo tổ chức phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Theo đó, trong các khung giờ cao điểm từ 6h30 đến 8h30, 10h30 đến 12h, 12h30 đến 14h30 và 16h30 đến 18h, nhiều tuyến đường như là Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm và một số đoạn vành đai 3 sẽ cấm hoặc hạn chế phương tiện, đặc biệt là xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên. Cảnh sát giao thông Hà Nội đề nghị người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhường đường cho xe ưu tiên trong thời gian diễn ra sự kiện. Từ ngày 15 tháng 6 tới, các thuê bao di động chưa nhận thông tin chính chủ trên ứng dụng VNEID sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiếu đi theo quy định tại thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo thống kê, hiện có khoảng 1,6 triệu số thuê bao đã được người dùng xác nhận không sử dụng chính chủ, hơn 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái trên VNEID. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
6: Tuy nhiên thì tới hiện tại thì 25 xấp xỉ vẫn là con số rất là lớn. Mà thời điểm đến bây giờ là đến ngày 15 tháng 6 chúng ta chỉ còn 2 tuần thôi. Và theo quy định tại thông tư 08 thì sau ngày 15 tháng 6, kể cả những số điện thoại mà không xác nhận tình trạng trên ứng dụng VNID sẽ bị khóa một chiều để yêu cầu chuẩn hóa. Thì do đó là chúng ta còn rất ít thời gian. Nên trong thời gian sắp tới thì cũng rất là mong các cơ quan báo chí cũng đồng hành cùng Cục Viễn thông chúng ta tiếp tục tuyên truyền để thúc đẩy người dân có thể là truy cập vào ứng dụng VNID để xác thực tình trạng sử dụng các số điện thoại có thể để bảo vệ quyền lợi của bản thân mình.
0: Trong khuôn khổ lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026, chiều và tối qua tại quảng trường Phạm Văn Đồng,

0: được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục đụng độ ác liệt trên chiến trường vùng vịnh. Quân đội Mỹ thông báo đã tấn công hệ thống radar và trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Iran trên đảo Garuk và đảo Kesh ở gần eo biển Hormuz trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 nhằm đáp trả hành vi gây hấn của Tehran. Đáp lại, vệ binh cách mạng hồi mặt trận mà Iran nhiều lần khẳng định là phải bao gồm trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ. Quan điểm này tiếp tục được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai nhắc lại trong bài viết trên mạng xã hội. Ông Bakai nêu rõ, lệnh ngừng bắn phải bao gồm tất cả các mặt trận trong đó có Liban.
1: Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Israel ngày hôm qua đã chỉ thị cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban do Hezbollah kiểm soát. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh CNBC, Tổng thống Donald Trump cho rằng các cuộc thương lượng kéo dài với Iran đang trở nên nhàm chán và không còn nhiều ý nghĩa, và ông cho biết là không quan tâm nếu các cuộc đàm phán kết thúc. Ngày hôm qua, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi nhân chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 5 ngày, Tổng thống Myanmar Aung Hlaing khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng hay tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để gây thương hại đến lợi ích an ninh của Ấn Độ. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
2: Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Min Aung Hlaing cho biết Myanmar hiểu rõ những quan ngại an ninh của Ấn Độ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với quốc gia Nam Á trong cuộc chiến chống khủng bố, các nhóm phiến quân nổi dậy và ngăn chặn các hoạt động tội phạm xuyên biên giới. Hai bên nhất trí mở rộng chia sẻ thông tin tình báo, tăng cường phối hợp thực thi pháp luật và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh tại khu vực biên giới. Phía Ấn Độ cho biết cam kết của Myanmar mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khu vực biên giới chung dài hơn 1.600 km vẫn đối mặt với nhiều thách thức an ninh. Những năm gần đây, tình trạng xung đột nội bộ tại Myanmar đã làm gia tăng nguy cơ các nhóm nổi dậy, tội phạm xuyên quốc gia và các đường dây buôn lậu hoạt động dọc biên giới. Đối với Ấn Độ, ổn định tại Myanmar có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh các bang Đông Bắc. Vì vậy, cam kết của Myanmar được đánh giá là bước tiến quan trọng trong hợp tác an ninh và xây dựng lòng tin giữa hai nước. Bên cạnh các vấn đề an ninh, lãnh đạo hai nước cũng thảo luận nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế.
1: New Zealand đang chứng kiến làn sóng người trẻ và lao động có trình độ rời đất nước để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài, đặc biệt là quốc gia láng giềng gần gũi của Australia ở khu vực Nam Thái Bình Dương.
3: Tôi muốn có một công việc với mức lương ổn định, thu nhập tốt và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tôi hy vọng sẽ tìm được điều đó ở Australia.
4: Theo số liệu thống kê, trong năm tính đến tháng 9 năm 2025, khoảng 63% công dân New Zealand di cư đã chọn Australia là điểm đến. Nhóm tuổi từ 20 đến 39 chiếm hơn một nửa số người rời đi. Giáo sư kinh tế Robert McCulloch thuộc Đại học Auckland cho rằng những biến động kinh tế và chính trị sau đại dịch COVID-19 là một trong những nguyên nhân thúc đẩy xu hướng này.
5: Mọi người đã mệt mỏi với các chính sách thời đại dịch. Thủ tướng Christopher Luxon lên nắm quyền với sứ mệnh vực dậy nền kinh tế. Tuy nhiên đến nay tình hình vẫn không khả quan.
4: Việc cựu thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chuyển sang Australia sinh sống cũng được xem là một biểu tượng cho xu hướng dịch chuyển đang diễn ra. Trước nhiều lời chỉ trích, Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định chính phủ của ông đang nỗ lực kiểm soát chi tiêu, giảm lạm phát và hạ lãi suất nhằm tạo điều kiện cho nền kinh tế phục hồi. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận thất nghiệp vẫn là thách thức lớn, cần thêm thời gian để giải quyết. Trong khi chờ đợi các chính sách phát huy hiệu quả, nhiều tổ chức sinh viên và cộng đồng đang tìm cách khuyến khích giới trẻ ở lại New Zealand.
1: Trong khuôn khổ sự kiện NVIDIA thường niên diễn ra tại Đài Bắc, NVIDIA đã chính thức giới thiệu dòng chip mới với sức mạnh hứa hẹn mang các chức năng trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến lên các dòng máy tính xách tay và máy tính để bàn.
6: Dòng chip mới bao gồm siêu chip RTX Spark được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng cho máy tính cá nhân. Việc tích hợp công nghệ của NVIDIA không chỉ giúp các thiết bị này vận hành mượt mà các ứng dụng Windows truyền thống, mà còn hỗ trợ mạnh mẽ cho các mô hình AI phức tạp và các tác nhân AI trực tiếp trên máy mà không cần kết nối đám mây. Tại sự kiện, CEO Jang Seng Huang đã giới thiệu dòng chip N1X phát triển cùng MediaTek.
7: Đây là con chip mà nếu muốn xây dựng, chúng ta cần tới 33 năm. Lý do là vì toàn bộ kho phần mềm của NVIDIA đều chạy trên đó. Mọi thứ, từ sinh học kỹ thuật số, xử lý địa chấn, vật lý thiên văn cho đến đồ họa máy tính. Microsoft và NVIDIA đã tối ưu hóa mọi thứ một cách tỉ mỉ để chiếc máy tính này có thể chạy mọi ứng dụng mà thế giới từng tạo ra.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng 10 ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, chính quyền thủ đô Mexico City đang đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh và hỗ trợ du khách. Cơ quan công tố thành phố sẽ thiết lập 3 trạm lưu động tại sân vận động ATK, quảng trường Hukalo và khu vực fanfest của FIFA để tiếp nhận tố giác hỗ trợ

0: pháp lý và xử lý các tình huống khẩn cấp. Trước đó, Mexico City cũng đã công bố phương án triển khai khoảng 56.000 cảnh sát cùng hệ thống giám sát công nghệ cao tại các địa điểm thi đấu, khu du lịch và khu vực tập trung người hâm mộ. Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup, vé xem một số trận đấu được phát miễn phí cho người hâm mộ. Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út quyết định tặng vé cho các cổ động viên nước này đang có mặt tại Mỹ nhằm khuyến khích đến sân cổ vũ đội tuyển tại World Cup 2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều trận đấu vẫn còn số lượng lớn vé chưa bán được, dù giá vé có thời điểm lên tới hàng nghìn đô la Mỹ. Việc đội tuyển bóng đá quốc gia Haiti chính thức giành quyền tham dự World Cup 2026 lần đầu tiên kể từ năm 1974 và là lần thứ hai trong lịch sử đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thắp lên niềm hy vọng hiếm hoi cho người dân Haiti dưới lúc đất nước đang phải đối mặt với một trong những giai đoạn khó khăn nhất.
1: Trên khắp các con phố tại thủ đô Port-au-Prince, hình ảnh các băng rôn cổ động đội tuyển Grenadier, biệt danh của đội tuyển bóng đá quốc gia Haiti, xuất hiện dày đặc, mang lại cảm giác đoàn kết và lạc quan hiếm có. Tại các cửa hàng, áo đấu và cờ của đội tuyển cũng trở thành mặt hàng thu hút sự quan tâm lớn.
2: Chúng tôi đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, nhưng các cầu thủ đã mang đến cho chúng tôi hy vọng, và chúng tôi cũng phải trao lại hy vọng cho họ. Tôi đã ngừng ủng hộ đội tuyển Brazil. Bây giờ tôi đứng về phía đất nước mình và ủng hộ đội tuyển Haiti. Tôi rất hạnh phúc vì tất cả người dân Haiti đều hạnh phúc khi chúng ta đã vượt qua vòng loại World Cup 2026.
1: Dù thực tế an ninh Haiti vẫn còn nhiều bất ổn do bạo lực giữa các băng đảng, nhưng hành trình của các tuyển thủ tại kỳ World Cup tới đang thực sự trở thành liều thuốc tinh thần giúp người dân tạm quên đi khó khăn để hướng tới một giấc mơ chung là nhìn thấy đội tuyển tiến sâu vào giải đấu.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, bộ ngành, các lĩnh vực kinh tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số thêm một lần nữa được quán triệt tại công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ. Từ kết quả đạt được của nhiều tỉnh, thành phố và các ngành kinh tế qua 5 tháng đầu năm nay cho thấy, ở đâu, lĩnh vực, ngành nghề nào có sự nỗ lực, quyết tâm và phát huy thế mạnh, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thì ở đó sẽ đạt được kết quả đề ra. Và nội dung này, biên tập viên Nguyên Long có bình luận nhan đề giao chỉ tiêu tăng trưởng hai con số để mọi thành phần kinh tế đều đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững.
3: Để đạt được tăng trưởng từ 10% trở lên, mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương đều phải phấn đấu đạt được mức tăng trưởng này. Tại nghị quyết đầu tiên, nghị quyết số 01 năm 2026 của Chính phủ cũng đã giao tăng trưởng GRDP cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, 28 trong 34 địa phương phải đạt tăng trưởng từ 10% trở lên. Trong quý đầu năm, cả nước mới có 4 tỉnh, thành phố đạt tăng trưởng hai con số. Nếu tính theo cơ học là mỗi quý, mỗi ngành, mỗi địa phương đều phải đạt mức tăng trưởng đề ra thì là chưa đạt mục tiêu. Thế nhưng, nhìn vào cách làm, bước đi và kết quả đạt được đã cho thấy sự nỗ lực quyết tâm của nhiều tỉnh, thành phố. Ví như một số địa phương đã vượt lên chính mình, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế để đạt tăng trưởng hai con số, thậm chí cao hơn mức được giao như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên. Kết quả tăng trưởng GRDP của hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận mức tăng cao nhất so với nhiều năm trở lại đây, được dẫn dắt bởi sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực công nghiệp và xây dựng, của dịch vụ du lịch và thương mại điện tử. Thế nhưng, chiều theo kế hoạch tăng trưởng hai con số thì chưa đạt được. Hay như trong lĩnh vực xuất khẩu, mặc dù kết quả đạt được mức tăng trưởng cao hơn rất nhiều chỉ tiêu đề ra, tăng tới hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhập khẩu lại tăng mạnh hơn xuất khẩu, khiến cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt khoảng 14 tỷ đô la. Rất nhiều địa phương đang đẩy mạnh các giải pháp phát triển hạ tầng cứng như giao thông, khu công nghiệp, xây dựng nhà ở xã hội, rồi tăng tốc đầu tư hạ tầng mềm như chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử. Thúc giải ngân đầu tư công với nguồn lực đã được phân giao để tạo đà, tạo lực, kéo đầu tư từ các thành phần kinh tế khác tham gia vào phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cũng vẫn còn những địa phương cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao sẽ cần thêm nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi khả năng cân đối ngân sách còn hạn chế nên xin thêm nguồn lực. Kiên định với mục tiêu tăng trưởng quý sau phải cao hơn quý trước và phải đạt bằng được mục tiêu được giao, bởi tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ giao khoán tăng trưởng GRDP cho các địa phương, mà nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội cũng được phân giao cho các bộ ngành địa phương và cả các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước thực hiện. Thế nhưng, để mỗi doanh nghiệp, ngành nghề, dự án có đạt được mục tiêu đề ra hay không lại phụ thuộc rất lớn vào chính quyền địa phương, nơi đóng chân của các doanh nghiệp, chủ thể của nền kinh tế. Thực tế cho thấy, địa phương nào đồng hành trong giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, địa phương đó có kết quả tăng trưởng cao và thu hút nguồn lực đầu tư lớn. Khi các địa phương tăng trưởng cao, đó là nền tảng để cả nền kinh tế cùng tăng tốc. Vì thế, chìa khóa nằm ở sự nỗ lực của từng địa phương. Và việc giao chỉ tiêu tăng trưởng chính là để mọi thành phần kinh tế đều thể hiện trách nhiệm và phát huy thế mạnh, đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững đất nước.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận giao chỉ tiêu tăng trưởng hai con số để mọi thành phần kinh tế đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ chiều, mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ chiều, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Chanh Trà nêu một nguyên tắc quan trọng là phân cấp mạnh cho địa phương, đặc biệt là cấp xã. Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, khối lượng tài sản dôi dư cần xử lý vẫn còn rất lớn. Bộ Tài chính đã tham mưu hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ, đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu để rút ngắn quy trình xử lý, phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương. Truyền thông Iran chiều qua đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ. Lý do là bởi Israel đang đẩy mạnh tấn công vào Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần khẳng định là phải bao gồm trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ. New Zealand đang chứng kiến làn sóng người trẻ và lao động có trình độ rời đất nước để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài. Biến động kinh tế và chính trị sau đại dịch COVID-19 là một trong những nguyên nhân thúc đẩy xu hướng này. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hiền Lương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần ngủ ngon tâm mình hỗ trợ thử xem.
8: Trước tôi cũng mất ngủ

0: Từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.

0: giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi có phóng sự đội quy tập 192 viết tiếp hành trình đi tìm đồng đội.
0: Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự ba kỳ, 4 kiên định giữ vững nền tảng khơi nguồn phát triển.
1: Ở phần cuối chương trình, trong mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, khách mời của chương trình sẽ trả lời câu hỏi thính giả về cách nhận biết say nắng, say nóng và những ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Philippines, chiều ngày 1 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gặp song phương ngài Gilberto Teodoro, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines.
3: Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc Việt Nam-Philippines nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân là dấu mốc quan trọng mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước, là sự kiện chính trị đặc biệt nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 12 tháng 7 năm 1976, 12 tháng 7 2026. Việt Nam đánh giá cao vị thế, vai trò và những đóng góp tích cực của Philippines đối với các vấn đề về quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, nâng cao vị thế của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế. Tin tưởng Philippines sẽ đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2026, tiếp tục phát huy vai trò của mình, cùng với Việt Nam và các nước ASEAN khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của cộng đồng ASEAN. Ngài Gilberto Teodoro, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines bày tỏ tin tưởng hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ có những bước tiến mới, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Việt Nam-Philippines. Thống nhất với đánh giá, thời gian qua quan hệ hợp tác quốc phòng được hai bên triển khai hiệu quả thực chất, nhất là trên các lĩnh vực, trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại

0: tham vấn, trao đổi thông tin, hợp tác quân binh chủng, an ninh an toàn hàng hải, đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, tham vấn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và sự kiện do mỗi nước tổ chức. Thời gian tới, trên cơ sở bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương vừa được ký kết, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, trọng tâm vào các nội dung, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đào tạo công nghiệp quốc phòng, an ninh, an toàn hàng hải, hậu cần, quân y, cứu hộ cứu nạn, an ninh mạng, hợp tác giữa các quân binh chủng, tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và sự kiện do mỗi nước tổ chức. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Philippines và các doanh nghiệp quốc phòng Philippines tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm nay.
1: Chủ trì hội nghị làm việc với các cơ quan chức năng về quy trình thủ tục hành chính triển khai thực hiện các dự án đầu tư, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị cần nâng cao chất lượng khảo sát và dự báo chiến lược, chủ động nhận phần việc khó, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị cơ sở hoàn thành các dự án đầu tư đã được phê duyệt.
0: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý các cơ quan đơn vị cần rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, triển khai thực hiện các dự án trong thời gian nhanh nhất, tập trung giải quyết công tác thẩm định, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tháo gỡ khó khăn trong thiết kế dự toán và quy hoạch, bảo đảm tiến độ. Khi phát hiện vướng mắc phải tập trung giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn 3 đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nổi bật là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung sát thực tế chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng có nhiều đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số với các mô hình hiệu quả như app giáo dục chính trị, bảng tin số, nhóm Zalo đồng hành cùng chiến sĩ. Hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng được đẩy mạnh, thu hút gần 3 triệu lượt tương tác. Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, đời sống bộ đội không ngừng được nâng cao. Đây là những kết quả nổi bật được ghi nhận tại buổi kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 1 Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đối với Sư đoàn 3 Quân khu 1 về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026.
0: Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Sư đoàn 3 tiếp tục phát huy các mô hình, cách làm hiệu quả trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhất trong đơn vị, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và diễn tập, tăng cường huấn luyện đêm, sát thực tế địa bàn và điều kiện tác chiến, chú trọng rèn luyện bản lĩnh, ý chí, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho bộ đội. Sư đoàn cần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống bộ đội, sẵn sàng tham gia hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
1: Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng lựa chọn đoàn cơ sở trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ phát động làm trước chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 vào sáng ngày 1 tháng 6 tại tỉnh Phú Thọ.
0: Chiến dịch được triển khai với phương châm xung kích, trách nhiệm, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng. Ngay sau lễ phát động, các tổ chức đoàn và lực lượng đoàn viên thanh niên đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang doanh trại, xây dựng cảnh quan đơn vị sáng xanh sạch đẹp, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, tổ chức chương trình học kỳ quân ngũ, tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn địa phương và đơn vị kết nghĩa để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Mỗi công trình, mỗi phần việc trong chiến dịch không chỉ là cơ hội để đoàn viên rèn luyện bản lĩnh kỹ năng mà còn là hành trình ghi dấu bước chân tình nguyện tự hào, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước, thể hiện quyết tâm chính trị và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Trên hành trình ấy, ở những cánh rừng sâu của miền Tây thành phố Huế hay trên đất bạn Lào, những người lính đội quy tập 192 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế vẫn đang vượt núi, băng rừng, lần theo từng nguồn tin để tìm kiếm đồng đội. Mỗi chuyến đi là một hành trình gian nan, mỗi thông tin tìm

tìm được là thêm một tia hy vọng để các anh được trở về với quê hương và gia đình. Phóng sự sau của phóng viên Trần Kiên, Văn Sáu sẽ đưa chúng ta đến với hành trình đầy nghĩa tình ấy. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: Dưới cái nắng như đổ lửa của những ngày cuối tháng 5, chúng tôi cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đến xã A Lưới 5 thuộc thành phố Huế để khảo sát, tìm kiếm mộ liệt sĩ. Để tiếp cận vị trí nguồn tin, cả đoàn phải vượt lòng hồ thủy điện Sông Bồ Bằng Đỏ, sau đó tiếp tục quốc bộ hơn 1 giờ đồng hồ xuyên qua những cánh rừng rậm và những sườn núi dốc đứng treo leo. Theo thông tin của những người dân địa phương cung cấp, trong những năm kháng chiến, khu vực này từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt. Nhiều cán bộ chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh và được đồng đội an táng tại đây. Ngay khi đến nơi, anh em trong đội nhanh chóng triển khai lực lượng đào tìm, từng nhát cuốc liên tục bổ xuống lòng đất, phạm vi tìm kiếm được mở rộng dần sang nhiều hướng. Tuy nhiên, sau hơn nửa ngày miệt mài tìm kiếm, cả đội vẫn chưa có kết quả. Trao đổi với chúng tôi, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Phi Cảnh, nhân viên đội 192 cho biết.
1: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn gian khổ. Các nguồn thông tin thì càng ngày càng khan hiếm và không rõ ràng. Anh em hành quân rất nhiều ngày đường, cơ bản đường rừng và đường núi. Ăn nghỉ trong rừng, diện tích đào bới đất thì rất là lớn. Có những nguồn thông tin là phải đào rất nhiều lần. Tuy vậy, anh em luôn xác định tốt nhiệm vụ và quyết tâm chính trị cao nhất để quyết tâm đưa các bác về với quê hương đất mẹ.
0: Từ những nguồn tin do cựu chiến binh, nhân dân địa phương cung cấp, đến những manh mối được tìm thấy qua quá trình rà soát đối chiếu tài liệu, đội quy tập 192 đều khẩn trương tổ chức khảo sát, xác minh ngoài thực địa, bởi mỗi nguồn tin được tiếp nhận đều mang theo hy vọng tìm được nơi an nghỉ của các anh. Trung tá Lê Chí Thanh, Phó đội trưởng đội quy tập 192 nói.
2: Chúng tôi đã tiếp nhận được hơn 40 nguồn thông tin, trong đó tập trung từ các đồng chí cựu chiến binh, từ người dân và các ban liên lạc của các đơn vị đã từng chiến đấu trên chiến trường của Thừa Thiên Huế. Và cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã tổ chức xác minh, khảo sát và tổ chức tìm kiếm hơn 20 thông tin, và trong đó có 2 thông tin chính xác. Trong thời gian tới, đội chúng tôi xác định quyết tâm tiếp tục bám nắm địa bàn, bám nắm nhân chứng, cũng như là các nguồn thông tin đã có được để tổ chức lực lượng khảo sát, xác minh và tìm kiếm để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.
0: Không chỉ thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn trong nước, hành trình đi tìm đồng đội của đội 192 còn trải dài trên nhiều cánh rừng thuộc hai tỉnh Salavan và Sekong của nước bạn Lào. Đây là những địa bàn rộng, hiểm trở, nhiều khu vực nằm sâu trong rừng, xa khu dân cư. Để tiếp cận các vị trí có nguồn tin, nhiều khi anh em phải cơ động hàng giờ đồng hồ băng rừng lội suối, ăn ở dài ngày giữa núi sâu. Thêm vào đó, sự bất đồng về ngôn ngữ, nhiều nhân chứng đã già yếu hoặc không còn nữa, khiến việc xác minh, tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn. Dẫu vậy, vì những người lính làm nhiệm vụ quy tập, chỉ cần còn một tia hy vọng, các anh vẫn quyết tâm tìm kiếm để đưa đồng đội trở về với quê hương. Thượng tá Trần Dũng, chính trị viên đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, tâm sự.
3: Với quyết tâm chính trị cao, cấp ủy chỉ huy đội làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ nhân viên, quyết tâm cao để thực hiện tốt. Trong đó tập trung là phối hợp với cấp ủy chính quyền cấp tỉnh Lào để làm tốt công tác tuyên truyền, là tìm nhiều thông tin. Dù khó khăn vất vả, rừng sâu nước độc, nhưng cán bộ nhân viên dù có nguồn tin thì đội quyết tâm để đưa cho các bác về quê hương.
0: Vượt qua những khó khăn về địa hình, thời tiết và sự khan hiếm của nguồn tin, những nỗ lực bền bỉ của cán bộ nhân viên, chiến sĩ đội quy tập 192 đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương gần 100 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Riêng mùa khô 2025-2026, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy chính quyền và lực lượng vũ trang hai tỉnh Salavan, Sekong tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 8 hải cốt liệt sĩ. Mỗi hải cốt được tìm thấy không chỉ là kết quả của những ngày tháng băng rừng lội suối, mà còn góp phần làm vơi đi nỗi nhớ mong của thân nhân liệt sĩ sau nhiều năm xa cách. Tuy nhiên, trên những cánh rừng Trường Sơn hay nơi đất bạn Lào, vẫn còn nhiều đồng đội đang chờ ngày được trở về với quê hương, với gia đình. Những nhát cuốc

0: vẫn miệt mài bổ xuống lòng đất. Những bàn tay vẫn cẩn trọng lật tìm từng lớp đất đá với hy vọng tìm thấy dấu tích của các anh. Dẫu còn nhiều khó khăn gian khổ, nhưng cán bộ nhân viên, chiến sĩ, đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế vẫn đang bền bỉ bám địa bàn, lần theo từng nguồn tin, viết tiếp hành trình đi tìm đồng đội. Và phía sau những cuộc tìm kiếm ấy là nghĩa tình đồng đội, là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, vươn xa hơn để tới gần hơn.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong hành trình bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ lớn, đồng thời cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt và sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng. Trước yêu cầu đó, việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và khơi dậy khát vọng phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 4 kiên định được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại bế mạc hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 14 vừa qua, chính là định hướng chiến lược trong xây dựng Đảng, đồng thời còn là cơ sở để đổi mới công tác tư tưởng, giữ vững trận địa niềm tin và tạo động lực đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới. Loạt phóng sự 3 kỳ, 4 kiên định giữ vững nền tảng, khơi nguồn phát triển của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Ngay sau đây là kỳ 1 với nhan đề 4 kiên định la bàn cho kỷ nguyên mới. Chúng ta cùng nghe.
2: Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, không gian mạng trở thành mặt trận tư tưởng quyết liệt, yêu cầu giữ vững bản lĩnh chính trị và phương hướng phát triển của mỗi quốc gia trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với Việt Nam, điểm tựa để vượt qua mọi thử thách chính là ở việc kiên định con đường đã được lịch sử lựa chọn và thực tiễn chứng minh là đúng đắn. Bởi thế, việc Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 nhấn mạnh yêu cầu thực hiện 4 kiên định đã khẳng định một nguyên tắc chiến lược là lời hiệu triệu về bản lĩnh chính trị, là mệnh lệnh từ thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Theo đó, 4 kiên định gồm kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng. 4 nội dung ấy không tách rời nhau mà tạo thành một chỉnh thể thống nhất như gốc, thân, cành và nhựa sống của một cây đại thụ. Gốc có vững, cây mới bền, nền có chắc, nhà mới cao, tư tưởng có thông, hành động mới thống nhất. Trong điều kiện thế giới ngày nay vận động với tốc độ rất nhanh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt hơn. Trong bối cảnh ấy, không ít quốc gia rơi vào trạng thái dao động chiến lược, lúng túng về mô hình phát triển, phân hóa xã hội, khủng hoảng niềm tin, bất ổn chính trị. Lịch sử hiện đại cho thấy, một quốc gia có thể thiếu nguồn lực trong một giai đoạn và vẫn vươn lên. Nhưng nếu mất phương hướng, đánh mất niềm tin và rối loạn nền tảng tư tưởng, cái giá sẽ phải trả sẽ vô cùng lớn. Với Việt Nam, bài học ấy càng sâu sắc. Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, từ khi thành lập đến nay, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời biết vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đất nước.
3: Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng. Thế thì trước hết nói là kiên định nền tảng tư tưởng, thế thì phải hiểu nền tảng tư tưởng của Đảng là gì. Thì chúng ta có thể nói một cách ngắn gọn khái quát là gì? Nền tảng tư tưởng của Đảng chính là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì Đảng ta trung thành một cách tuyệt đối với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, và do đó Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác và đưa đất nước chúng ta bước vào một cái kỷ nguyên mới như ngày nay.
2: Tuy nhiên, đứng trước chân lý đó, các thế lực thù địch đã ra sức xuyên tạc và chống phá. Chúng đã cố tình đánh cháo khái niệm đồng nhất kiên định với bảo thủ, xuyên tạc trung thành với nền tảng tư tưởng là giáo điều, vu cáo giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là cản trở dân chủ và phát triển. Thoạt nghe, những luận điệu ấy có vẻ hợp thời, nhất là với những người thiếu thông tin

0: hoặc nhìn nhận một cách phiến diện. Nhưng nếu soi vào thực tiễn, những lập luận đó hoàn toàn sai trái và thiếu khách quan. Luận giải về vấn đề này, Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương nhấn mạnh.
1: Kiên định không phải là cứng nhắc, không phải là giáo điều, không phải là dập khuôn máy móc, mà kiên định trong sự kế thừa, tiếp thu, vận dụng sáng tạo. Chúng ta tùy tình hình thực tiễn, chúng ta thay đổi các cái chiến lược, sách lược phù hợp để chúng ta thích ứng với điều kiện mới và hợp với lòng dân. Các chủ trương đường lối của Đảng đi vào cuộc sống để hiện thực hóa nó, ước mơ khát vọng của nhân dân Việt Nam được nhân dân ghi nhận và được hưởng thụ cái thành quả đổi mới. Cho nên ai đó nói rằng chúng ta cứng nhắc, chúng ta bảo thủ, chúng ta trì trệ, đó là sự áp đặt chủ quan ý chí, đó là cách nhìn một chiều phiến diện, chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng, chỉ biết một mà không thứ hai, nhằm mục đích để hạ thấp uy tín, danh dự, phẩm chất, nhân cách của Đảng ta và phủ nhận niềm tin của nhân dân về cái thắng lợi của cách mạng mà thôi.
0: Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, nếu không kiên định, đổi mới rất dễ thành đổi hướng. Nếu không có nguyên tắc, sáng tạo rất dễ thành tùy tiện. Nếu không có nền tảng, hội nhập rất dễ thành hòa tan. Thành công của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới là minh chứng rõ ràng nhất bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc. Một điều dễ nhận thấy là nếu trước đây sự chống phá thường biểu hiện trực diện, thì hôm nay nhiều mũi tiến công nhằm vào nền tảng tư tưởng được triển khai tinh vi hơn, mềm hơn, sâu hơn. Mục tiêu sâu xa vẫn không thay đổi, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó gây rối loạn từ bên trong. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trước bối cảnh đó, bốn kiên định là lá chắn tư tưởng vững chắc, là hạt nhân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và công cuộc đổi mới.
2: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh chính trị, bảo vệ đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, bảo vệ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Chính bởi vậy, bốn kiên định mà Hội nghị Trung ương 2 của khóa 14 vừa xác định, đó đều là những nguyên tắc cốt lõi, xuyên suốt, nó giữ vai trò quyết định trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bốn kiên định thực sự là một cái lá chắn vững chắc, bảo đảm cho nền tảng tư tưởng của Đảng ta luôn giữ được bền vững, trường tồn.
0: Có người cố tình đặt câu hỏi, vì sao trong bối cảnh nhiều biến động, nhân dân Việt Nam vẫn đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng? Câu trả lời nằm ở thực tiễn. Đó là một Đảng lãnh đạo dân tộc giành độc lập từ thân phận nô lệ. Đó là một Đảng dám nhìn thẳng vào sự thật. Đó là một Đảng luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết. Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, mục tiêu cao hơn, yêu cầu nhanh hơn, cạnh tranh quyết liệt hơn. Trong hành trình ấy, Việt Nam cần một nền tảng chính trị tư tưởng đủ vững để quy tụ sức mạnh toàn dân tộc. Bốn kiên định, vì thế không chỉ là yêu cầu trước mắt mà là nền móng chiến lược lâu dài. Giữ vững bốn kiên định là giữ vững phương thức phát triển. Giữ vững bốn kiên định là giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội. Giữ vững bốn kiên định là giữ vững niềm tin của nhân dân. Giữ vững bốn kiên định là giữ vững tương lai của đất nước. Khi biển lớn dậy sóng, con tàu càng cần la bàn chuẩn xác. Khi thời cuộc nhiều biến động, dân tộc càng cần điểm tựa bản lĩnh. Với Việt Nam, điểm tựa ấy đã được lịch sử lựa chọn, thực tiễn kiểm nghiệm và nhân dân khẳng định.
3: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, những ngày hè, nền nhiệt tăng cao kéo theo nguy cơ say nắng, say nóng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt với những người thường xuyên làm việc ngoài trời hoặc luyện tập lao động cường độ cao. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm các dấu hiệu say nắng, say nóng và có biện pháp phòng tránh hiệu quả? Trong chuyên mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay,

0: Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương, chủ nhiệm bộ môn Y học Quân binh chủng kiêm trưởng phòng khoa học quân sự, Học viện Quân y sẽ giúp các đồng chí và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, đồng thời chia sẻ những khuyến cáo thiết thực để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng.
1: Vâng, thưa đồng chí, trước những đợt nắng nóng cực đoan như hiện nay thì cán bộ chiến sĩ và người dân cần hiểu như thế nào về say nắng say nóng để có thể chủ động phòng tránh và bảo vệ sức khỏe ạ?
2: Say nắng say nóng là tình trạng tăng thân nhiệt quá mức do tác động của nắng nóng gây ra những tổn thương các cơ quan của cơ thể, dẫn tới các rối loạn bệnh lý khác nhau. Say nắng say nóng thường xảy ra vào mùa hè, đặc biệt là những ngày nắng nóng cực đoan khi bộ đội huấn luyện dưới nắng nóng kéo dài hoặc trong những phương tiện quân sự kín như xe tăng, xe bọc thép không có điều hòa hoặc trong hầm hào nóng, ẩm ướt, thông gió kém hoặc khi bộ đội luyện tập với các bộ quần áo phòng hóa kín, không thải được nhiệt. Cần chú ý, say nắng say nóng có nguy cơ cao đối với tân binh và quân nhân chưa được huấn luyện thích nghi với nắng nóng, những người có bệnh lý tim mạch hoặc béo phì. Say nắng say nóng có thể xuất hiện ở các mức độ khác nhau, từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng. Tuy nhiên, tiến triển rất nhanh nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Mức độ nặng nhất của say nắng say nóng còn gọi là sốc nhiệt. Đây là tình trạng tăng thân nhiệt nghiêm trọng nhất. Nhiệt độ trung tâm cơ thể có thể trên 40 độ C và vô cùng nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời, có thể đe dọa đến tính mạng hoặc để lại những di chứng nặng nề.
1: Vậy say nắng say nóng thì khác nhau như thế nào thưa đồng chí?
2: Chúng ta cũng có thể phân biệt giữa say nắng và say nóng. Say nắng là trạng thái rối loạn trung tâm điều hòa thân nhiệt của cơ thể, làm rối loạn quá trình điều nhiệt, dẫn đến nhiệt độ cơ thể tăng cao quá mức. Say nắng gặp khi lao động trực tiếp hoặc đi quá lâu ngoài trời nắng. Các chùm tia nắng với nhiều bức xạ tử ngoại sẽ chiếu thẳng vào vùng cổ gáy, gây ra các rối loạn khác nhau. Say nóng là trạng thái rối loạn của cơ thể, thường gặp khi hoạt động với cường độ cao, ở những nơi nhiệt độ, độ ẩm cao, thông gió kém, gây ra tình trạng tăng sinh nhiệt nhưng không thải được nhiệt kịp thời, làm nhiệt độ cơ thể tăng cao.
1: Vâng, và đồng chí có thể phân tích về những cái ảnh hưởng mà say nắng say nóng có thể gây ra với cơ thể con người ạ?
2: Mức độ nguy hiểm của sốc nhiệt được thể hiện bởi những tổn thương như sau. Thứ nhất là tổn thương ở não bộ và hệ thần kinh. Khi nhiệt độ cơ thể tăng lên quá cao, thường trên 40 độ C, não bộ là cơ quan đầu tiên chịu ảnh hưởng. Người bệnh có thể gặp các triệu chứng như lú lẫn, ảo giác, co giật, nói nhảm và cuối cùng là hôn mê. Nếu không hạ thân nhiệt nhanh chóng, tổn thương não có thể là vĩnh viễn. Thứ hai là tiêu cơ vân. Nhiệt độ cao làm các tế bào cơ bị phá hủy, giải phóng myoglobin vào máu. Chất này gây độc cho thận và là nguyên nhân chính gây suy thận cấp ở người say nắng say nóng. Thứ ba là suy đa tạng. Say nắng say nóng làm giảm lưu lượng máu đến các cơ quan quan trọng, gây ra suy chức năng các cơ quan như suy thận cấp, rất phổ biến do cơ thể mất nước nghiêm trọng và tiêu cơ vân làm tắc nghẽn thận. Suy gan cấp. Gan có thể bị suy giảm chức năng nhanh chóng, tổn thương ở tim và phổi. Nhịp tim đập quá nhanh để cố làm mát cơ thể có thể dẫn đến suy tim hoặc rối loạn nhịp tim và suy hô hấp cũng có thể xảy ra. Thứ tư là rối loạn đông máu. Sốc nhiệt có thể gây ra hội chứng đông máu rải rác nội mạch. Điều này có nghĩa là các cục máu đông nhỏ hình thành khắp cơ thể, đồng thời lại gây chảy máu ồ ạt ở các cơ quan khác, rất khó điều trị và dẫn đến tử vong. Cuối cùng là tử vong, đây là hậu quả xấu nhất. Tỷ lệ tử vong do sốc nhiệt rất cao nếu bệnh nhân không được cấp cứu hạ nhiệt và hỗ trợ y tế trong vài giờ đầu tiên.
1: Vâng, và những cái dấu hiệu nào cần được lưu ý để nhận biết bản thân hoặc là người xung quanh bị say nắng say nóng thưa đồng chí?
2: Có 6 dấu hiệu bất thường cần ghi nhớ để nhận biết say nắng say nóng bao gồm: dấu hiệu thứ nhất đó là da đỏ nóng, cảm giác nóng bừng mặt, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng nhanh. Xuất hiện các mảng đỏ bất thường trên da, đặc biệt là vùng cổ và mặt. Đây là những dấu hiệu cảnh báo sớm nhất của tình trạng tích nhiệt cơ thể. Dấu hiệu bất thường thứ hai đó là vã mồ hôi, buồn nôn, khó chịu vùng thượng vị, đau đầu, chóng mặt, hoa mắt khi thay đổi tư thế. Dấu hiệu bất thường thứ ba đó là rối loạn vận động, gồm các biểu hiện chuột rút cơ bắp, đi lại loạng choạng, mất thăng bằng, phối hợp động tác kém, tay chân bùn rùn, không muốn tiếp tục vận động. Dấu hiệu bất thường thứ tư đó là rối loạn ý thức, biểu hiện lơ mơ, lú lẫn, nói nhảm, không nhận biết được xung quanh, kích thích, vật vã, hung hăng hoặc ly bì, hôn mê sâu,

0: có thể xuất hiện co giật toàn thân hoặc cục bộ. Dấu hiệu bất thường thứ 5 là nhiệt độ tăng cao. Đo thân nhiệt ở nách, thấy thân nhiệt cao hơn 40 độ C là ngưỡng rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương não, không hồi phục. Biểu hiện bất thường thứ 6 đó là mạch nhanh, huyết áp giảm. Đây là cũng là những cái dấu hiệu của sốc nhiệt điển hình, cần cấp cứu tối khẩn cấp để tránh gây ra những hậu quả lâu dài.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Minh Phương, chủ nhiệm bộ môn y học quân binh chủng kiêm trưởng phòng khoa học quân sự Học viện Quân y với những thông tin hữu ích dành cho thính giả. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp đến thính giả những nội dung để phòng chống say nắng say nóng trong mùa hè này vào các số tiếp theo của chuyên mục Bạn nghe đài về phát thanh quân đội nhân dân. Mời các đồng chí và các bạn đón nghe.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh quân đội nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Kim Phượng, Hải Yến, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu kính chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình Theo dòng thời sự hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026.
1: Và những nội dung chính sẽ có trong Theo dòng thời sự sáng nay.
0: Phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
1: Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran, đâu là những điểm nghẽn cuối cùng? Câu trả lời sẽ có trong vấn đề quốc tế.
0: Hành tinh chuyển động phản ánh những động lực cho thị trường việc làm tại Mỹ nhờ trung tâm dữ liệu AI. Trước khi đến với những nội dung chính như vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Chủ trì cuộc họp với 5 địa phương gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu cần chuyển đổi tư duy từ sở hữu nhà sang bố trí quyền có nhà ở, mở rộng các phân khúc nhà ở, trong đó có nhà ở cho thuê dài hạn với giá phù hợp. Thủ tướng cho rằng việc phát triển nhà ở cho thuê phải gắn chặt với quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế và các hành lang giao thông, đồng thời xác định rõ vị trí, quy mô ngay trong quy hoạch. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện thể chế.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 34 văn bản quy định chi tiết thi hành 7 luật và 2 nghị quyết được Quốc hội khóa 14 thông qua. Xin lỗi quý vị và các bạn, được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ nhất. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản, đảm bảo các quy định hướng dẫn được ban hành đồng thời với thời điểm luật, nghị quyết có hiệu lực, đồng thời chủ động rà soát, sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định liên quan để đảm bảo việc triển khai thi hành được kịp thời, thống nhất.
1: Hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 6 này tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên với hơn 260 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, giới thiệu quảng bá sản phẩm vùng miền ô cốp của tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối giao thương, quan hệ hợp tác, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, phát triển đại lý tiêu thụ, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm, giao lưu, tư vấn và vui chơi giải trí cho nhân dân trong vùng và địa phương.
0: Tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu nhân kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Triển lãm giới thiệu gần 200 tranh cổ động, hơn 300 ảnh và gần 500 tài liệu, sách, báo, phim, tư liệu tái hiện hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị lịch sử tư tưởng của con đường cách mạng mà người lựa chọn.
1: Những ngày này tại thủ đô Hà Nội, các em nhỏ có thể thưởng thức các tác phẩm điện ảnh đặc sắc của hai nước tại tuần phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển diễn ra tại rạp Ngọc Khánh. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Ngọc.
2: Em thỏ đấy mà, anh già ơi, anh đi ngủ sớm thế.
3: Ngay sau lễ khai mạc, các em thiếu nhi đã được thưởng thức hai tác phẩm đặc sắc gồm một bộ phim hoạt hình Đáng đời thằng cáo của đạo diễn Lê Minh Hiền. Câu chuyện dí dỏm về chú cáo gian xảo phải nhận bài học cho những trò lừa lọc của mình và bộ phim